0: ممکن هستش که در نظر بگیره تا انواع دیگر مالیات رو هم از بنزین حذف بکنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: پژوهشگران مؤسسه کالونیسکای سوئد در مقاله تازه هشدار دادند که جنگ اخیر فراتر از پیامدهای نظامی، سیاسی و انسانی، سلامت روان ایرانیان خارج از کشور رو هم تحت تاثیر قرار داده. به گفته اونها نگرانی مداوم درباره خانواده و نزدیکان در ایران، پیگیری لحظه به لحظه اخبار و مشاهده تصاویر جنگ میتونه اضطراب، استرس و دیگر آسیب‌های روانی رو در میان ایرانیان مهاجر تشدید کنه. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهران عباسیان.
2: کارولینسکا یکی از معتبرترین مراکز پزشکی و پژوهشی جهان در سوئد، مرکزی که هر سال برنده جایزه نوبل پزشکی رو انتخاب میکنه. حالا تعدادی از پژوهشگران این مؤسسه همراه با پژوهشگرانی از چند کشور دیگه در مقاله‌ای هشدار دادن که جنگ جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا فقط سلامت روان افراد و داخل منطقه درگیر تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه میلیون های ایرانی خارج از کشور رو هم درگیر کرده. در این مقاله اومده که بسیاری از ایرانیان خارج از کشور از زمان آغاز جنگ مدام اخبار رو دنبال میکنن، تصاویر حملات رو در شبکه‌های اجتماعی میبینن و نگران خانواده و نزدیکانشون در ایران هستن. به گفته پژوهشگران همین شرایط میتونه باعث افزایش استراب، استرس، بیخوابی و حتی علائم ناشی از آسیب های روانی باشه. پژوهشگران همچنین به موضوعی اشاره میکنن که اون رو احساس گناه بازماندگی مینامن، یعنی افرادی که خودشون در امنیت زندگی میکنن اما اینکه عزیزانشون در ایران با خطر جنگ روبرو هستن احساس عذاب وجدان و درماندگی میکنن. پژوهشگران در پایان از دولت ها و نظام های درمانی کشورهای میزبان خواستن سلامت روان جوامع مهاجر از جمله ایرانیان رو جدی بگیرن، خدمات مشاوره و روان درمانی متناسب با زبان و فرهنگ اونا ارائه کنن و حمایت‌های بیشتری در اختیار افرادی قرار بدن که از پیامدهای روانی این جنگ آسیب دیدن. پیام اصلی این مقاله اینه که آثار جنگ به مرزهای جغرافیایی محدود نمیشه و حتی هزاران کیلومتر دورتر از میدان نبرد هم میتونه سلامت روان انسان‌ها رو تحت تاثیر قرار بده.
1: خب دوباره ارتباطمون با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی برقرار شد. آقای رحیم‌پور، عذرخواهی می‌کنم، کیفیت ارتباطی ما مثل کیفیت عبور و مرور کشتی‌ها امشب در تنگه هرمز بود. اینو داشتم ازتون می‌پرسیدم که با این ادامه حملاتی که ایران به کشتی‌های تجاری انجام میده و آمریکا مواضع جمهوری اسلامی رو عموما در جنوب ایران هدف قرار میده، آیا میشه در افق وضعیتی رو دید که یکی از طرفین حاضر باشه امتیازاتی بده و دوباره به اون تفاهم نامه برگرده، یا فکر میکنید که این شروع یک نزاع بزرگتره؟
3: الان چیزی که هر دو طرف امیدوار به این هستن همین موضوعیه که شما دارید مطرح میکنید. امیدوار هستن با تداوم این وضعیت، یعنی اینکه تنش در سطح قابل توجهی افزایش پیدا کرده، البته در آستانه یک جنگ تمام عیار داره کنترل میشه، منجر به این بشه که یکی از طرفین کوتاه بیاد. اصطلاحاً الان شاید آرزوی اونها این هست که چنین اتفاقی بیفته. یک دار بعید هست در شرایط کنونی که چنین شرایطی، چنین وضعیتی رخ بده. اون هم به دلیل اهمیت راهبردی هست که مسئله تنگی هرمز همونطور که در بخش قبلی عرض کردم برای طرفین ایجاد کرده. جمهوری اسلامی از یک طرف میدونه که با فشار بر تنگی هرمز در واقع داره بازارهای جهانی رو، بازارهای جهانی انرژی رو تهدید میکنه، این میتونه بر ایالات متحده فشار بیاره. آمریکا میدونه که اگر تنگی هرمز رو به روی جمهوری اسلامی ببنده، محاصره رو ادامه بده و بمباران رو افزایش بده، وضعیت اقتصادی چه در بعد نظامی چه در بعد معیشتی در جمهوری اسلامی بحران بیشتری رو ایجاد خواهد کرد، فشار سیاسی رو افزایش خواهد داد. اینکه امروز قالیباف در به اون پیامی که منتشر کرده اصل مذاکره رو منکر نمیشه، برخلاف چیزی که خامنه ای مدت ها میگفت، نه جنگ نه مذاکره، قالیباف میگه که نه از جنگ و نه از مذاکره باید هراس داشته باشیم، به دلیل اینی که چنین چشم‌اندازی در جمهوری اسلامی وجود داره. این مجموعه اون تصویر هست. اما اگر جمهوری اسلامی در مقطع کنونی، اینی که دارم عرض میکنم به عنوان مانع مطرح میشه، اگر جمهوری اسلامی در مقطع کنونی از مسئله تنگی هرمز عقب نشینی بکنه و کوتاه بیاد، قاعدتا در موضوعات دیگر هم این امکان رو برای آمریکا فراهم میکنه که با اعمال چنین فشارهایی وضعیت رو در واقع به نفع خودش تغییر بده. بنابراین این که هر دو تا آرزو دارن که تغییر موضع در طرف مقابل اتفاق بیفته واقعیته، اما این که امکان تحقق این وجود داره از نظر من با تردید جدی مواجهه و من فکر میکنم که این درگیری ممکنه که ابعاد وسیع‌تری رو به خودش بگیره.
1: ممنونم از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. ارتباطمون دوباره با آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند هم برقرار شده. آقای حسامی، به شکلی ازتون پیشترم پرسیدم، آیا میبینید که آمریکا بخواد تغییر موضع بده، دوباره برگرده به تغییر رژیم در ایران؟ چون در این حرفای اخیر آقای ترامپ کمتر چنین موضعی رو شنیدیم. یک بار گفته بودش که چیزی از جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند، اما دیگه تکرار نکرد حرفای این چنین رو. به نظر میاد بیشتر میخواد با فشار نظامی موضع سیاسی اونها رو تغییر بده.
4: بله، ببینید، درسته، قبل از تفاهم نامه مسئله تغییر رژیم رو هم حتی یه جوری بازبینی و بازگو کردن، یعنی اتفاق افتاده، چون یه عده‌ای کشته شدن، یه عده دیگه اومدن سر کار، یعنی خواستن اینو توجیه کنن. اما بعد از تفاهم نامه که قرار بود در حقیقت اون اعتماد سازی رو کنه، به این اینجوری به نظر میاد که در واقع آمریکا یا ترامپ رویکرد متفاوتی با جمهوری اسلامی خواهد داشت بعد از این اتفاقایی که در منطقه افتاد و تنگه هرمز. بنابراین اون مسئله تفاهم نامه داشت رویکرد آمریکا رو نسبت به جمهوری اسلامی عوض می‌کرد. الان همونجوری که گزارش هم دادید، خبرنگاراتون هم گفتن، اینی که وظیفه وزارت دفاع و سازمان امنیتی آمریکا نیست که سناریوی متفاوت رو در واقع ارائه بده و مکانیزم پیاده کردن اون سناریو رو ارائه بده. بنابراین این که تمام گزینه‌ها روی میزه بیشتر از هر روزی متبلور و ملموس شده. اما اینم که شما میگید به نظر من درسته که در حقیقت رژیم چنج، اگر مسئله افغانستان و عراق در نظر بگیریم، اگر سوریه رو ببینید، میبینید کار ساده‌ای نیست. اینی که شما جنگ رو ببرید و بعد صلح رو بتونید مدیریت کنید، دو تا مسئله متفاوته و من اراده سیاسی رو در آمریکا نمیبینم که برای رژیم چنج به اصطلاح ظرفیت شده داشته باشن، مخصوصا قبل از انتخابات، مخصوصا در وضع کنونی که راهکار نظامی و کوتاه مدت بدتر میکنه در واقع این مسئله رو، نه بهتر، از نظر اقتصادی میگم. بنابراین من اینو میبینم که رژیم چنج ممکنه کنار گذاشته بشه، ممکنه نهایتا همون جوری که قبلا هم اشاره کرده بودن خود وزارت امور خارجه و ونس و ترامپ، آدمای معقولی در رژیم پیدا کنن که بتونه باشون کنار بیاد. یعنی شما یه لایه رو از بین بردید، یه لایه دیگر هم از بین ببرید، دستشون هم با حملات محدود به جنوب ایران یکم قوی تر کنید، یه دیگه بیان سر کن.
1: ممنونم از شما آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما. در دقایق گذشته صدای انفجار مهیبی در اربیل عراق شنیده شده. خبرگزاری ها و سرویس های امنیتی عراق دارن میگن که یک پهپاد انفجاری در آسمان اربیل توسط پدافند هوایی هدف قرار گرفته و صدای انفجار ناشی از اون بوده. در پی ادامه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه هم دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس تهران رو به ایجاد آشوب در منطقه متهم کرده و حملات به بحرین، کویت و اردن رو تحولی خطرناک در تنش‌های منطقه خونده. وزارت خارجه امارات هم حملات به کویت، بحرین و پایگاه هوایی الودیک در قطر رو به شدت محکوم کرده. علی سلزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای سعدزاده، به نظرتون چه اتفاقی دیگه در این کشورهای حاشیه خلیج فارس باید بیفته که اونها یک اتحاد نظامی شکل بدن علیه ایران؟ چون به نظر میسته که فعلا فقط رویکردشون تا اندازه زیادی تحمل هست، حملات بی سر و صداست که مگر در رسانه ها درز بکنه خودشون رسما اعلام نمی کنن، و تشویق تهران و واشنگتن برای مذاکره.
5: واقعیت اینه که این شورای همکاری خلیج فارس از یک شورای سیاسی تا کنون فراتر نرفته و هنوز موفق نشدن یک شورای نظامی با یک سیاست واحد تشکیل بدن. شما عملا روابط اینها رو با اسرائیل نگاه بکنید که بحرین و قطر چه راهی میرن، بحرین و امارات چه راهی میرن، قطر و عربستان چه راهی میرن، کویت چه راهی میره، یعنی حتی در سیاست خارجیشون هم، سیاست دیپلماسیشون حتی برسه به سیاست نظامی حرکت واحدی ندارن، برای اینکه به هر حال بین اینها یه نوع رقابت وجود داره و ارزیابی هاشون هم متفاوته. قطر و عمان مثلا اعتقاد دارن، حتی یک مقاله امروز در روزنامه لوموند نوشته بودی که از وزرای خارجه اینها، که بایستی که با جمهوری اسلامی ساخت نمیشه کاری کرد، و ولی همشون روی چیزی توافق دارن و اون این که همشون آزادی بیقید و شرط در تنگه هرمز رو میخوان، و از اونجایی که جمهوری اسلامی ظاهرا اینو تبدیل کرده به یک مسئله حیاتی ناموسی امنیتی برای خودش، همین امروز به دقیقاً نیم ساعت قبل آقای قالیباف یه مصاحبه‌ای داشته، گفته که امنیت ایران با تسلط بر تنگه هرمز هست، بعدم گفته که اگر تفاهم نامه این تسلط رو برای ما به اصطلاح تضمین نکنه، هیچ برگیری یا وابستگی به این تفاهم نامه نخواهیم داشت. آقای باقری کنی معاون شورای امنیت ملی آمده گفته که اصلا ما بایستی دو لایه از به اصطلاح مردان دولت مردان آمریکایی رو قصاص بکنیم به خاطر کاری که کردن و خامنه‌ای رو کشتن، و شما در نظر بگیرید که کی این دور جدید حملات شروع شد. دور جدید حملات موقعی شروع شد که آقای عراقچی هنوز از دوحه از عمان برنگشته بود، از عمان برنگشته بود که حملات به عمان شروع شد، رفته بود اونجا در شنبه گذشته، نه این شنبه، شنبه قبل، که با عمان به یه راه حل مشترکی برسه، چون به هر حال عمان قسمت جنوبی تنگه هرمز هست، که عمان و ایران اعلام بکنن بله تنگه هرمز مال ماست و ما اینجوری قرار شده اداره کنیم، در حالی که عمان اعلام کرد که نخیر، تنگه هرمز علارغم رابطه خوبی که ما با شما داریم یک آبراه بین المللی است. هنوز هواپیمای عراقچی از عمان به تهران ننشسته بود که به عمان حمله کردن. به قطر هم، چون قطر هم در مورد تنگه هرمز یک موضع کاملا روشنی داره، به همین علت به این دوتا حمله کردن، به بقیه هم که از قبل حمله می کردن. اینه که فعلا علارغم مسافرت این آقای عراقچی هم امروز به دوحه، هیچ گونه نشانی از نزدیکی نیست، یعنی زمان اون که قطر بره و به اصطلاح این گفتگوهایی که همیشه انجام میده به عنوان میانجیگر و در پشت پرده و بعد آخر سر به یک توافق و حضوری میرسیده و غیر، و اینها به گذشته اون دوران عملا، چون جمهوری اسلامی که عملا اعلام میکنه ما تنگه هرمز رو باید داشته باشیم، ترامپ اعلام کردی که اصلا جمهوری اسلامی باید کتباً و رسماً بنویسی که تنگه هرمز آبراه بین المللی هست. امروز هم که جلسه به اصطلاح در اتاق سفید جلسه بوده که چگونه برخورد بکنه، من فکر کنم این برخوردهای آمریکا با جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد تا منتظر باشن یه تغییراتی در جمهوری اسلامی صورت بگیره، ولی مثل اینکه جمهوری اسلامی هنوز توان به اصطلاح بردباری داره، هنوز توان مقاومت داره، تا زمانی که موشک و پهپاد هم در اختیار داره میتونه یه عکس العمل نشون بده، و همین علت هم شما میبینید که حملات فعلا سراسر جنوب ایران هست، همه اون مناطقی هستن که آمریکا میگه که مرکز پرتاب موشک و فرستادن دو هست. اینه که انتظار اینی که کشورهای خلیج فارس یک پارچه عمل بکنن وجود نداره، ولی جبهه های تشکیل شده، امارات و بحرین و تا حدودی کویت رفتن پای این که صراحتاً یک اقدام عملی علیه جمهوری اسلامی بکنن. مسافرت‌هایی هم بین این سه تا صورت گرفته، ولی بین قطر و عمان و عربستان سعودی فرق می‌کنه. البته عربستان یک موضع بسیار سختی گرفته، بعید نیست عربستان هم وارد کار عملی بشه و اونم به خاطر مسئله یمنه، چون جمهوری اسلامی مثل اینکه در پی این هست که به کمک حوثی‌ها باب المندب رو هم ببنده.
1: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. همکارم مراد ویسی هم از رسانه دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مراد، خیلی در مورد تحولات منطقه از تصویر بزرگ صحبت کردیم، اما در داخل خود ایران آقای ترامپ یک مصاحبه هم اخیر داشت و بهش اشاره کرد. آیا ممکنه واقعا قالیباف و تیم مذاکره کننده کل سکان رو به دست ندارن و بخشایی هستن در داخل حکومت، اون بخشای تندروتر که دارن تلاش میکنن که اصلا این تفاهم و توافق رو به شکست منجر کنن؟
6: همینطوره به نظرم. یعنی در درون جمهوری اسلامی اختلاف شدیدی وجود داره و باندهای قدرت در حال رقابت با همدیگه هستن و موضوع مذاکره با آمریکا یا جنگ با آمریکا یک اختلاف واقعیه، ولی ریشه اصلی به این برمیگرده که باندهای قدرت دارن از این موضوع برای حذف همدیگه استفاده میکنن. یعنی مذاکره با آمریکا یا جنگ با آمریکا موضوع اصلی نیست. موضوع اصلی اینه که این باندهای قدرت بعد از خامنه ای آرایش قوا به هم خورده، دیکتاتور مرده، اون دستی که رو سر همه این باندهای قدرت بود اون دست حذف شده، رهبر جدید اگرم زنده باشه ضعیفه، حاضرم نیست، قایمه، قایبه، و این باندهای قدرت حالا میخوان یک آرایش قدرتی رو به نفع خودشون شکل بدن و طبیعیه که تلاش میکنن همدیگر رو حذف کنن. موضوعی که الان روی اون دارن با هم رقابت میکنن و از اون برای حذف همدیگه استفاده میکنن اینه که آیا در مجموع ما باید دوباره بریم مذاکره کنیم و درگیری به جایی نمیرسیم، یا نه میگن با مذاکره به جایی نمیرسیم باید بریم بجنگیم. این باعث شده که جریان‌های مختلف در تهران، باندهای مختلف به جان هم بیفتن. و یک نکته ای که دیگه وجود داره اینه که باندهای مختلف قدرت عموماً باندهایی هستن که در درون سپاه هستن، یعنی در درون سپاه عمدتاً داره این رقابت شکل میگیره. مثلا باقر قالیباف طرفدار مذاکره است، بقیه ممکنه طرفدار مذاکره نباشن، چون احساسشون اینه که اگر باقر قالیباف مذاکرات رو به یک جایی برسونه از این برای بالا رفتن از پلکان قدرت و حذف بقیه استفاده میکنه. بنابراین من جنبندیم اینه که با وجود اینی که در مقابل مردم ایران همه همسوان، همه باندهای قدرت، یعنی موقعی که احساس این میشه که مردم قیام کردن همه به هم میچسبن که جمهوری سقوط نکنه، ولی موقعی که جایی که میتونن با هم رقابت کنن این رقابت رو میکنن و به نظرم جنگ قدرت بینشون جدیه و موضوع مذاکره یا جنگ الان موضوع اساسیه. به همین دلیل امروز قالیباف گفته هم مذاکره هم دفاع، ولی علیرضا عرافی در حوزه علمی اومده گفته که نه، ما مذاکره نباید بکنیم. علی خمینی هم اومد گفت هر کی مذاکره کنه این خائنه. بعد از اون ور حسین مرشی دبیرکل کارگزاران هم اومد گفت که نه، ما ممکن اشتباهی میکنیم، مثل اشتباه قلیان احساسات باشه در زمان جنگ ترکمانچای که باعث اون بدبختی ترکمانچای شد و نباید این کار بکنیم.
1: ممنونم از تو همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک اعلام کرده 4 فرد و 3 نهاد تازه در ارتباط با شبکه تامین تسلیحات برای سپاه رو به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده. همزمان بلومبرگ گزارش داده با شروع دوباره محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا، 2 نفتکش حامل نفت ایران مسیرشون رو به سمت پاکستان تغییر دادن. این 2 نفتکش پیش از آغاز دوباره محاصره دریایی آمریکا از خلیج فارس خارج شده بودند. همزمان وزارت خزانه داری آمریکا از تشدید فشار و تحریم‌های تازه علیه شبکه فروش و انتقال نفت مرتبط با محمد حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور کشته شده رهبر پیشین جمهوری اسلامی خبر داده. وزارت خزانه داری آمریکا میگه این شبکه بازوی اصلی جمهوری اسلامی برای صادرات نفت و کسب درآمده. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ماست. آقای ملکی، اگر این محاصره دریایی دوباره به شکل تمام عیار ادامه پیدا بکنه، به شکلی که جمهوری اسلامی نتونه واقعا نفتش رو بفروشه، به نظرتون از نظر اقتصادی چقدر تهران میتونه ادامه بده؟
7: ممنونم از دعوتتون. ببینید دو تا قضیه هست، یعنی دو طرف در واقع فشار اقتصادی این محاصره دریایی میتونه ایجاد بکنه، یکی واردات یکی صادراته. در مورد صادرات، خب نفت و پتروشیمی، موادی که از نفت تولید میشن، این بخش اصلیشه. اون یه مدت طول میکشه، مخصوصا درآمد نفت، برای اینکه خب ایران هم زمان رئیس جمهور بایدن و همین زمانی که این چند هفته پیش که محاصره نظامی نبود، خیلی نفت تونست خارج بکنه، هم از مخازنش توی در واقع داخل ایران و نفتکش‌هایی که پر کرده بود. خیلی از این عود 66 بیلیون دلار نفت ایران الان توی خارج از آب‌های بین‌المللی نشسته. این محاصره طول میکشه تا بخواد اثرش روی صادرات نفت نشون بده، ولی چیزی که خیلی شدیدتر و سریعتر جمهوری اسلامی حس خواهد کرد و اقتصاد ایران، اثرش روی واردات و مهمترین بخش اون واردات هم در واقع بنزین هست که هنوز جمهوری اسلامی باید بنزین وارد بکنه. از شمال ایران هم نمیتونه خیلی وارد بکنه، چون روسیه الان زیر فشار شدید کمبود بنزین هست. واسه همین اثر این محاصره نظامی دریایی بیشتر روی واردات توی کوتاه مدت تا روی صادرات نفت و مواد نفتی و پتروشیمی.
1: از نظر اعمال چقدر دست آمریکا بازه؟ چون در دور پیشین یادمونه که بعضی از این کشتی‌های ایران بسیار نزدیک به ساحل حرکت می‌کردن، از اون مرز ایران می‌رفتن به سمت پاکستان و بعد دیگه سر دماغه ورودی اقیانوس هند به دریای عمان می‌رفتن به آب‌های بین‌المللی. آیا از نظر اعمال این فشار و تحریم‌ها دست ارتش آمریکا باز هست؟
7: ببینید، نکته خیلی خوبی رو گفتید. من فکر می‌کنم اون مشکل رو این دوره هم خواهند داشت. فقط چیزی که من شنیدم از با افرادی که صحبت کردم، همکار سابقم و همکاری که توی مسائل هستن و هنوزم در واقع دستی دارن، چیزی که شنیدم اینه که یه سری درسای گرفته شده از اون مشکلات و اون در واقع مشکلاتی که تو دوره قبلی محاصره دریایی بود و الان میخوان جلوی یه مقدار مسائل رو بگیرن. حالا نوع ارتباطات دیپلماسی، فشار دیپلماسی روی پاکستان، روی کشورهای دیگه که ممکنه خب بتونن فشار بذارن روی پاکستان که اجازه نده از در واقع آب‌هایی که به پاکستان مربوط میشه استفاده بکنه جمهوری اسلامی برای این مسئله. ولی به هر حال اگه اون قضیه انجام نشه، خب اون یه مسئله که خیلی در واقع بخش جزئی از این صادرات و وارداتیه که این محاصره نظامی میتونه روش اثر داشته باشه. من فکر نمی‌کنم اون یه مشکل اصلی خواهد بود روی فشاری که این محاصره نظامی روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت. روزانه حدود 435 میلیون دلار در واقع ترید ایران هستش که از روی استرید هرمز از روی تنگی هرمز میره که این محاصره نظامی جلوش رو خواهد گرفت.
1: ممنونم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، ارتش این کشور در روزهای آینده روند عقب نشینی از دو منطقه آزمایشی در جنوب لبنان را آغاز می‌کند. این مناطق با میانجیگری آمریکا برای بررسی توان ارتش لبنان در کنترل منطقه جمع‌آوری سلاح‌ها و راستی آزمایی توسط طرف ثالث ایجاد شدند. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ماست. آقای جاودانفر، این به چه معنا خواهد بود در جنوب لبنان؟ آیا به قدرت گرفتن دوباره حزب الله به نظرتون کمک نمی‌کنه؟
8: ببینید، واقعا متأسفانه میگم به شما، خوشبین نیستم، چون همه ما میخواییم که کشور لبنان، ارتش لبنان قوی باشه، دولت لبنان قوی باشه. فراموش نکنید که پارلمان لبنان بخش مسلح حزب الله رو غیرقانونی توصیف کرد و ما همه میخواییم که به جای حزب الله بیاد ارتش لبنان بیاد کنترل جنوب لبنان رو داشته باشه. برای که به این هدف برسیم، میخوان یک مناطقی رو تخلیه بکنن و همونطور که شما فرمودید ارتش لبنان بیاد اونجا مستقر بشه و شروع بکنیم به اینکه تحویل دادن و ببینیم آیا واقعا ارتش لبنان میتونه این کارو بکنه یا نه. من واقعا خوشبین نیستم متاسفانه واسه بگم، چون تعداد اسلحه‌هایی که حزب الله داره خیلی خیلی زیادتر از بودجه حزب نظامی حزب الله زیادتر بوده، اسلحه‌هاش مجهزتر بودن، به خاطر اینکه حزب الله اسلحه‌اش رو مجانی داره میگیره از حکومت بلغاری در تهران، در حالی که حزب دولت لبنان واسه پول بده برای خرید اسلحه. پس حزب الله در این سال‌ها تونسته خیلی اسلحه بگیره، تعداد مقدار زیادی اسلحه از حکومت بگیره، موشک، و در این حال نیروهای حزب الله حاضر هستن که وارد یک جنگ داخلی بشن حتی برای حفاظت از اسلحه هاشون و مناطقی که زیر کنترل اونها هستش. پس واقعا با وجود اینکه بله اسرائیل قرار این بر اساس مقررات این توافق با دولت لبنان عمل بکنه، باید این مناطق رو تحویل بده به دولت ارتش لبنان و این کار رو میکنه، ولی نهایتاً آیا واقعا ارتش لبنان موفق خواهد بود یا نه؟ ولی در این حال فراموش نکنیم که مسئله حکومت ولایت فقیه هم هستش که داره سعی میکنه که از لبنان، که از جنوب لبنان استفاده بکنه به یک اهرم، به عنوان یک اهرم فشار علیه اسرائیل و علیه آمریکا. ولی فراموش نکنیم که سیاست‌های خود حکومت باعث شده این که به جای اینکه جنوب لبنان رو پس بگیره، الان داره جنوب ایران رو از دست میده. حملات پی در پی آمریکا، نیروی هوایی آمریکا، نیروی دریایی آمریکا به جنوب لبنان، به جنوب ایران، به اسکله ها، به بنادر، اینها خیلی خسارت های بسیار سنگینی وارد کردن. پس در این حال به جای اینکه جمهوری اسلامی بیاد از جنوب لبنان استفاده بکنه برای فشار آوردن روی اسرائیل، داره واقعا جنوب ایران رو از دست میده و خسارت‌هایی که داره الان واقعا خسارت‌هایی که الان اونجا هستش در جنوب ایران سال‌های سال طول خواهد کشید تا بتونن اونها رو تعمیر بکنن.
1: ممنونم از شما میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل ایران از تل آویو با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. میدونم که منتظرید برید و بازی آرژانتین و انگلیس رو ببینید که تا این لحظه دقیقه 12 بازی فعلا 0-0 هست. ممنونم از همراهیتون. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: وقتتون بخیر، بیننده یک بخش خبری زنده هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. حملات هوایی جدید آمریکا به ایران، انفجارهای متعدد در اهواز، چابهار، کنارک، راست، قشم، بندر عباس و سیریک گزارش شده. ترامپ گفته ضرب العجل تعیین نمی کند، اما مسئولان حکومت ایران بهتر است درست رفتار کنند. گزارش CNN از احتمال گسترش عملیات نظامی علیه ایران. ترامپ گزینه‌های حمله به جزیره خارک و تأسیسات زیرزمینی مرتبط با برنامه هسته‌ای را بررسی می‌کند. تهدید ترامپ به قتل در دیوارنگاری شهرداری تهران. مقامات جمهوری اسلامی بر خونخواهی علی خامنه‌ای تأکید کردند. همزمان با به پایان رسیدن مذاکرات اسرائیل و لبنان در روم، احتمال خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان قوی تر می شود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد موج تازه‌ای از حملات علیه ایران رو ساعت بعد از ظهر 3 بعد از ظهر چهارشنبه 24 تیر و 10:30 شب به وقت ایران آغاز کرده. در پست سنتکام در ایکس آمده این حملات توانمندی‌های نظامی ایران رو هدف قرار میده که برای تهدید کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز به کار گرفته میشه. همزمان خبرگزاری مهر از شنیده شدن صدای انفجار در راسک در استان سیستان و بلوچستان خبر داده. پیام‌های شهروندان از شنیده شدن صدای انفجار در اهواز حکایت دارد. اخباری هم از حملات در چابهار، کنارک، قشم، شرق بندر عباس و سیریک منتشر شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست دفاع و نوآوری پنسیلوانیا درباره جمهوری اسلامی گفت ما به زودی ایران را شکست میدیم و گفت دوست ندارد ضرب العجل تعیین کند، اما آنها بهتر است رفتار درستی داشته باشند. ترامپ همچنین گفت مذاکره با سپاه پاسداران ممکن نیست و ممکن است این نیرو را همانطور که داعش را از بین برده نابود کند. ترامپ در مورد تهدیدهای جانی جمهوری اسلامی علیه خودش گفت به اون فکر نمی‌کنه، چون اگر این کار را بکنه دیگر نمی‌تواند به این خوبی کارش را انجام دهد.
1: دوست ندارم ضرب العجل تعیین کنم، اما آنها تقریبا داستان را می دانند. بهتر از درست رفتار کنم.
0: NBC نیوز گزارش داده هزینه نهایی جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است به بیش از 3 برابر برآورده قبلی برسد. بر اساس این گزارش و به نقل از مقام‌های آگاه آمریکایی، برآوردهای داخلی نشان می‌دهد هزینه کلی جنگ برای آمریکا بین 80 تا 100 میلیارد دلار خواهد بود. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفته تلاش می‌کند کاری را انجام دهد که رئیس جمهور از او خواسته و اون هم دستیابی به توافقی است که اهداف آمریکا را تضمین کند. به گفته ونس این اهداف عبارتند از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و جریان آزاد نفت هم حفظ شود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اظهارات رسانه‌های جمهوری اسلامی درباره حمله به یک انبار گندم در هویزه را رد کرده و گفته اهداف نظامی جمهوری اسلامی را در بندر عباس، هرمز، اهواز، قشم، تنب، بوشهر و کوستک با هدف کاهش توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری هدف قرار داده. پیشتر سنتکام اعلام کرده بود موج جدید حمله به مواضع جمهوری اسلامی که از ساعت 13:30 بعد از ظهر به وقت ایران آغاز شده بود، بعد از 90 دقیقه تکمیل شد. بنابراین این اعلام آمریکا در این موج با تسلیحات نقطه زن به سامانه‌های دفاع ساحلی و انبار موشک‌های کروز در جزیره تنب بزرگ حمله کرده. این اولین بار از زمان شروع مجدد درگیری است که ارتش آمریکا حملاتی رو در طول روز انجام میده. ویدیوی منتشر شده در کانال‌های تلگرامی وحید آنلاین و هالوش حاکی از هدف قرار گرفتن پاسگاه دریابانی احمد ریزه در چابهار است. تصاویر هم از آتش‌سوزی بعد از انفجار در اهواز منتشر شده. با هم ببینیم.
2: همین الان اهواز اولی رو اینجا زدن، دومی رو اینجا.
0: اوه. همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. امیر، در دقایق گذشته گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین، آخرین تحولات را از تو بشنویم.
3: دقیقاً گلاره، مرتباً داره از سمت شرق تهران بسیاری دارن میگن صدای پدافند رو در اطراف پاکدشت و پارچین شنیدند. مرتباً از محله‌های شرق تهران، نارمک، تهران پارس، الان من دارم میبینم حتی شوش داره خبرهای میاد مبنی بر این که صداهای انفجار و پدافند رو توامان دارن میشن. من البته برخی از رسانه‌های داخلی ایران گفتن که تست سیستم پدافندی بوده، کمی عجیبه برای ساعت 3:30 صبح به وقت محلی بخوان سیستم پدافند رو بیان امتحان بکن یا آزمایش بکن. اما به هر حال آن چیزی که الان داره میاد مرتبا یک محله دو محله هم نیست و قطع هم نشده، چون همچنان داره میادش، همچنان از ارومیه و خرم‌آباد هم صداهای انفجار رسیده. اگر تایید بشه که به هر حال به اونجا هم حمله‌ای انجام شده، اون وقتی ما وارد یک فاز دیگری شدیم. از جنوب ایران حملات آغاز شده، تقریبا نقطه‌ای در جنوب ایران نیستش که مورد حمله ارتش ایالات متحده قرار نگرفته باشه. از سیستان و بلوچستان گرفته تا اندیمشک زیر خط آتش نیروهای ارتش ایالات متحده هستش. حالا الان دیگه کم کم داره به مناطق مرکزی و حتی حاشیه پایتخت ایران تهران هم میرسه. از سوی دیگر سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفته که اهدافی رو که ارتش در کشورهای همسایه مورد هدف قرار داده برای از بین بردن زیرساخت‌های نظامی ایالات متحده در اون مناطق بوده. حرف مشابهی رو هم سخنگوی سپاه پاسداران زده بودش. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی صحبت دیگری هم کرده بود و گفته بودش که تنگه هرمز فقط و فقط با قوانین جمهوری اسلامی باز میشه. اینها به هر حال همون مسائلی است که ارتش ایالات متحده الان دلیل یکی از بزرگترین عملیاتی که داره در جنوب ایران انجام میده همین هست. اصرار مقامات جمهوری اسلامی بر یک خواسته ای که برخلاف تمام اصول بین‌الملل و قوانین بین‌الملل هست، هم خصوص تنگه هرمز، اینکه تنگه هرمز رو می‌خواستن ازش عوارض دریافت بکنن، و آن صحبتی که آقای ترامپ کرده بودند، آقای ونس کرده بودند، تقریبا تمام تیم آقای ترامپ راجع به این که به هر حال تنگه هرمز پذیرفتنی نیستش که هیچ بخوان عوارضی ازش دریافت بکنن برای عبور و مرور، و الان داره مرتبا خبرهای میادش نسبت به حملات. از اون ور جمهوری اسلامی هم حملات خودش رو داشته به کویت، به بحرین، صدای آژیرها در بحرین شنیده شده. کویت اعلام کرده وزارت دفاعش که در حال انجام عملیات‌های پدافندی در مقابله با دشمن متخاصم جمهوری اسلامی منظورشون هستش بوده، و کل منطقه الان حالت خاصی داره. گفته میشه که پروازهای بین‌المللی در اون منطقه فعلا به حالت تعلیق در اومدن، برخلاف آن خبری که هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی داده بود که پروازهای شیراز به دبی رو میخوان راه اندازی بکنن یا راه اندازی شده. هنوز آسمان پروازی ایران در مورد برخی از پروازهای داخلی با اینکه درگیری‌ها دیگه داره به مرکز ایران هم میرسه داره کار میکنه و باز هستش، این خودش مقداری نگرانی ها رو به وجود آورده. اما الان مجددن من دارم نگاه میکنم، از شرق تهران محله تهران پارس و نارمک اعلام کردن که صداهای انفجار دارن میشنون. یکی از شهروندانی که داره این گزارش ها رو بر روی اکانت اکس خودش هم نوشته گفته که این به نظر نمیرسه که صدای پدافند باشه، ولی به هر حال ما باید منتظر بمونیم که تا خبرهای تکمیلی و تایید شده بیادش. از سوی دیگر آقای ترامپ امروز در مصاحبه‌ای که داشتند با شبکه تلویزیونی فاکس بیزینس گفتند که برخی از سران باقی‌مانده جمهوری اسلامی خواهان ملاقات با آمریکایی‌ها شدند، ولی آقای ترامپ هنوز واکنشی نشان نداده. گزارش سی ان ان هم از اون جلسه ویژه‌ای که در اتاق وضعیت ویژه کاخ سفید اطلاعاتی که درس کرده بود سی ان ان داده، اون هم در نوع خودش بسیار جالب توجه هستش، این که گزینه تصرف خارک در اونجا مطرح شده و اینکه حتی آقای ترامپ گفتن که امکان داره گزینه تصرف خارک توسط کشور برای دیگری غیر از ایالات متحده انجام بشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحات از امیر گیتی از استودیو دیگر ما همجا در واشنگتن. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در بیانیه گفته جمهوری اسلامی خواهان جنگ نیست اما باید همواره برای نبرد آماده باشد. به گفته قالیباف هدف واشنگتن سرنگونی نظام و تجزیه کشور است. قالیباف همچنین گفته تفاهمنامه بدون اجرای تمام بندهاش بی‌معنیه و اگه جمهوری اسلامی از اون زینف نباشه به اون پایبند نمی‌ماند. قالیباف با تاکید بر سیاست چشم در برابر چشم گفته کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز که در بند 5 تفاهمنامه هم ثبت شده اهرمی برای اجرای 4 بند دیگر است و آمریکا می‌کوشد با زور این ترتیبات رو کم اثر کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته تهران تعهدات خود را تا زمانی اجرا می کند که طرف مقابل هم به اونها پایبند باشه. به گفته بقایی طرف مقابل از ابتدای تفاهمنامه بدعهدی کرده و جمهوری اسلامی هم در میدان هم در اجرای تعهدات متناسب با اون پاسخ میده. CNN به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی گزینه‌های گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. به گفته این منابع در نشست سه‌شنبه اتاق وضعیت کاخ سفید راه‌های تشدید فشار بر حکومت ایران برای کاهش کنترل آن بر تنگه هرمز بررسی شده. بر اساس این گزارش ترامپ احتمال عملیات برای تصرف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران و حمله به تأسیسات زیرزمینی کوه پیک اکس یا کلنگز که گفته می شود با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مرتبط است رو بررسی می کنه. واشنگتن پست هم گزارش داده احتمال استفاده از نیروهای زمینی در عملیات علیه ایران رو در بر می گیره. با این حال به گفته این منابع ممکن است عملیات زمینی برای تصرف جزیره خاک رو کشور دیگری انجام دهد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما همراه شده. آقای نامور وقتتون بخیر. بر اساس این گزارش اخیر CNN ترامپ در نشست اتاق وضعیت کاخ سفید گفته اگه عملیات زمینی برای تصرف خارک انجام بشه احتمالاً یک کشور سومون رو بر عهده میگیره. با توجه به آرایش نیروها، ملاحظات سیاسی و نظامی منطقه، فکر میکنید این کشور سوم کدام بازیگر باشه و آیا صحبت از یک متحد منطقه‌ای یا یه نیروی نیابتی و اگر چنین سناریویی عملی بشه این تحول چه تغییری در ماهیت جنگ ایجاد میکنه؟
4: بله، با سلام خدمت شما خانم هانه گرامی و بینندگان شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. ببینید چند تا کار رو در دستور اجرایی خودشون آمریکایی قرار دادن. یکی مهار مویرگی در مقابل تهدید مسئله خلیج فارس هست که تمام این بنادر جنوبی ایران رو به طور تدریجی و با یک سازماندهی مشخص مورد حمله قرار داده. آمریکا اسکله‌هاشون داره میزنه و داره اون بنادر رو دیسفانکشن میکنه و محیط حمله به تنگه هرمز رو داره کاهش میده. علاوه بر این، جدا از این، آمریکا داره اجتماع حقوقی درست میکنه از کشورهایی که به هر حال هم اروپا یا هم کشورهای عربی که مخالفن و نمیخوان تنگه هرمز بسته بشه و مدلی که ایران داره اعمال قدرت میکنه بر نمیتابن. اون چیزی که ممکنه در مورد جزایر به عنوان یک عنصری برای چانه‌زنی مذاکرات و تحت فشار قرار دادن ایران برای اینی که به طور کلی تغییر موضع بده در تفاهمنامه که وقتی باید جدید بشه، من فکر میکنم ممکنه کشورهای عربی باشه، ترکیبی از کشورهای عربی از شورای همکاری خلیج فارس با به علاوه سربازان آمریکایی که این بخوان بخشی از این جزایر رو تصرف کنن. ولی به هر حال نگهداری و حفظ این جزایر کار راحتی نیست و میتونه با هزینه و خسارت نیروی انسانی دچار باشه. نکته دوم، دستور کاری که آمریکایی‌ها دارن به طور استراتژیک دارن اهداف زیرساختی را میزنن برای اینی که اگر به هیچ عنوان نتونستن به توافق برسن در حقیقت مرحله و چپتر بعدی جنگ رو از همین الان شروع کرده باشن که این کار رو دارن انجام میدن و چپتر چهارم و فصل چهارم این نبردم برایشون در مورد هسته‌ایه که اون امکانات و موقعیتایی که ممکنه ایران در جایی بتونه
0: متاسفانه ارتباط ما قطع شد با مهمان برنامه علیرضا ناورحقیقی. در صورتی که ارتباط ما با ایشون برقرار بشه حتما برمیگردیم و این گفتگو رو ادامه میدیم. اما فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرده برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز کمک میکنه و جمهوری اسلامی کنترل این آبراه رو در دست ندارد. سنتکام گفته بعد از سرگیری محاصره بنادر ایران، دو کشتی تجاری که تلاش داشتند از این محاصره عبور کنند با اقدام نیروهای آمریکایی مجبور به تغییر مسیر شدند و نیروهای این کشور همچنان در آماده باش هستند. شرکت اطلاع تجاری کپلر چهارشنبه اعلام کرده در میان شرکت‌های کشتیرانی بی‌اعتمادی فزاینده‌ای نسبت به استفاده از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان شکل گرفته. خبرگزاری رویترز هم به نقل از 7 منبع در بخش امنیت دریایی و صنعت کشتیرانی گزارش داده بعضی شرکت‌های کشتیرانی بعد از موج حملات به کشتی ها به دلیل نگرانی های امنیتی از استفاده از طرح عبور کشتی ها با هدایت ارتش آمریکا در تنگه هرمز خودداری می کنند. اما همزمان با ادامه تنش ها در منطقه و حملات ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عباس عراقچی برای شرکت در مراسم ادای احترام به امیر سابق قطر به دوحه سفر کرد. در تهران هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران با حضور در سفارت قطر با دیپلمات های این کشور دیدار کرد. همزمان پولیتیکو از بنبست تلاش‌های میانجیگرانه قطر و پاکستان برای از سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن خبر داده. در بخش پیشین خبر گفتگوی داشتیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل، و میگوید علی‌رغم لحن تهدیدآمیز مقامات آمریکایی، ترامپ و ونس در نهایت به دنبال بازگشت به مذاکره هستند. به گفته او اگر هفته آینده ترامپ و نتانیاهو با هم دیدار نکنند و قیمت نفت هم تا حدودی ثابت بماند، نشان می‌دهد آمریکا تمایل چندانی به تشدید درگیری‌ها ندارد.
5: تفاوت چندانی بین صحبت‌های آقای ترامپ و آقای ونس نمی‌بینم. مثلا می‌بینم که در رسانه‌ها گفته میشه ترامپ گفته که ما آماده، یعنی این احتمال رو داره که

0: اشاره میکنه، میگه که ما خودمون ممکنه که نخواهیم کار رو انجام بدیم، اما کسانی هستن که حاضر باشن این کار رو انجام بدن. من فکر میکنم که آقای ترامپ اشارهش به یک کشوری مثل امارات متحده عربیه و با توجه به اینکه بمباران جزایر سگانه به خصوص جزیره تنب بزرگ یک مقدار شدت گرفته، این یکی از سناریوهای محتمل هست که اماراتی ها بخوان این کار رو انجام بدن. ما در نظر داشته باشیم در 5 روز گذشته در یکی از موج‌های حملات بعد از اینکه سنتکام اعلام کرد که تمام شده، اما دوباره حملات ادامه پیدا کرد و گزارش‌های وجود داشت مبنی بر اینکه اماراتی‌ها اون حملات رو ادامه دادن. در هر حال می‌خوام بگم که آمریکایی‌ها دارن از در واقع زبان تهدید بیشتر استفاده می‌کنن، اما هم آقای ترامپ هم آقای جی‌دی ونس اشاره می‌کنن به اینکه در نهایت باید به مذاکره برگردیم. یک نکته رو هم من اضافه کنم، اونم اینه که زبان تهدید در مذاکرات یک امر پذیرفته شده است برای اینکه بیشترین امتیاز رو بگیریم و آقای ترامپ از حمله مثلا به کوه کلنگ یا حمله زمینی یا بالا بردن در واقع تنش‌های از طریق حملات هوایی ممکنه به عنوان ابزار استفاده کنه. اون چیزی که واقعا به ما نشانه واقعی میده یک قیمت نفته که همچنان روی دوروبر 84 دلار مونده و خیلی این قیمت بالا نرفته، و دو اینکه باید ببینیم آیا هفته آینده آقای ترامپ و آقای نتانیاهو دیدار میکنن یا نه، چون قراره نتانیاهو با آمریکا بیاد و گزارشات متناقضی در مورد دیدار این دوتا هست. اگر که با هم دیدار نکنن، نشون دهنده اینه که آمریکا تمایل چندانی به تشدید تنش در هفته آینده نداره و میخواد مذاکرات ادامه پیدا کنه.
1: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. حملات هوایی جدید آمریکا به ایران، انفجارهای متعدد در اهواز، چابهار، کنارک، راست، قشم، بندرعباس و سیریک گزارش شده. ترامپ گفته ضرب الاجل تعیین نمی کند، اما مسئولان حکومت ایران بهتر است درست رفتار کنند. گزارش CNN از احتمال گسترش عملیات نظامی علیه ایران، ترامپ گزینه‌های حمله به جزیره خارک و تأسیسات زیرزمینی مرتبط با برنامه هسته‌ای را بررسی می کند. همزمان با ادامه تهدیدهای مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی برای انتقام و خونخواهی علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، شهرداری تهران دیوارنگاره‌ای در میدان انقلاب نصب کرده که همراه با شعارهای کشتن رئیس جمهور آمریکا ترامپ رو در تابوت نشان میدهد و او را مستقیما به مرگ تهدید می‌کند. شهرداری تهران از طرح جدید دیوارنگاره میدان فلسطین با شعار خون در برابر خون هم رونمایی کرده، طرحی که با محوریت خونخواهی خامنه‌ای حاوی تصویری تهدیدآمیز علیه ترامپ، بنیامین نتانیاهو و اعضای خانواده‌های اون هست. محمد حسین صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم درباره نحوه گرفتن انتقام خون علی خامنه‌ای گفته مطالبه اجرای پیام مجتبی خامنه‌ای باید با پرهیز از اهانت به مسئولان همراه باشد. او تاکید کرده قصاص بخشی از خونخواهی است، اما انتقام به آن محدود نمی شود و آزادی قدس هم بخشی از آن است. این در حالی است که احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، با اشاره به موضوع خونخواهی و انتقام علی خامنه‌ای گفته این انتقام تنها یک موضوع حکومتی نیست و ریشه در دین، قرآن و اسلام دارد و باید بر اساس مبانی دینی روشن شود. به گفته علم الهدا، اگر رهبری کشته شود، امت اسلام ولی دم او هستند و باید خونخواهی کنند. کامیار بهرنگ، همکارم از استودیوی دیگر ما، همجا در واشنگتن با ماست. کامیار، باز هم تهدید مستقیم مقامات آمریکایی رو داریم از جانب جمهوری اسلامی، اون هم در بوهه جنگ، حالا هم این دیوارنگاره میدان انقلاب. فکر میکنی این نهادهای اطلاعاتی آمریکا این رو صرفا یک جنگ روانی میدونند یا نه یه تهدید عملی علیه رئیس جمهور آمریکا؟
2: بله، ببین گلر، مسئله در سر اینه که به نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده بر اساس حرف صفار هرندی یا علم الهدا یک تهدید جدی برای دونالد ترامپ رو در نظر نمیگیرن، بلکه دست کم دو اقدامی که تا الان علنی علیه ترامپ انجام شده رو مبنای این قرار میدن که حالا افرادی مثل صفار هرندی یا علم الهدا میخوان بازوی

0: تبلیغاتی اون باشن. دونالد ترامپ رسما و علنا در مورد تهدید جانی علیه خودش بارها صحبت کرده، چه در دوره‌ای که کاندیدای ریاست جمهوری بود در فاصله دور اول و دور دومی که به کاخ سفید بازگشت و چه بعد از این که به کاخ سفید برگشت، بارها در این مورد صحبت کرده. بنابراین این تهدیدی که از سمت جمهوری اسلامی علیه دونالد ترامپ در نظر گرفته شده یک تهدید جدی است. اما اینکه سفار هرندی و امثال اونها چه جایگاهی دارند، این یک بازی تبلیغاتیه که در سالهای سال در جمهوری اسلامی ادامه داشته، به این معنی که گروهی از افراد که هیچ سمتی در ساختار دولتی ندارند میان جلو و یک شعاری رو مطرح میکنن. ما همینطور که اینو داشتیم در مورد سلمان رشدی هم داشتیم که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، به این معنی که رسمی میگم رئیس جمهور و یا افرادی شبیه، نمی اومدن در مورد سلمان رشدی صحبت کنن. اگر هم بحث سلمان رشدی مطرح میشد، به این خلاصه میشد که روح الله خمینی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فتوای مذهبی ارائه کرده و بارها هم ازش فرار کرده بودند. اما دیدیم که سالهای سال تلاشش رو کرده بود که به راه‌های مختلف اون فتوا رو عملی بکنه. در مورد ترامپ هم همین اتفاق خواهد افتاد. بنابراین سفار هرندی، علم الهدا و امثال اینها جایگاهی در ایجاد این تهدید ندارند، ولی وقتی دستگاه تبلیغاتی توسط اینها بیشتر و بیشتر صداش در میاد، مسلماً یک پروژه بزرگتری هست که میدونیم در نیروهای قدس و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در حال پیگیری است و مسلماً آمریکا اون رو جدی میگیره.
1: دقیقا کامیار، میخواستم در مورد همین ازت بپرسم. وقتی که این مقام ها میان میگن که وظیفه دینی است، فراتر از یک تصمیم حکومتی به نوعی عنوانش میکنن، فکر میکنی چقدر ممکنه این تأثیر داشته باشه بر رفتار نیروهای نیابتی؟ هم تو که خودت هم بهش اشاره کردی، حامیان جمهوری اسلامی در منطقه، چقدر میتونه خطر اقدامات خودسرانه و اشتباهات محاسباتی که تأثیرش رو در جنگ بین آمریکا و ایران ببینیم رو افزایش بده؟
0: قبل از این که جواب سوالت بدم، یه نکته‌ای هستش بر سر همین نیروهای خودسر، نکته جالبیه بهش اشاره میکنی. در جمهوری اسلامی ما چیزی به اسم خودسر نداریم. در جمهوری اسلامی افرادی که ما بهشون میگیم خودسر، خودشون بهشون میگن آتش به اختیار، بخشی از بدنه حکومتن، وفاداران به حکومتن. یک نفر به خاطر اینکه شب تو خونش خوابیده تصمیم نمیگیره بره یک نفر رو بکشه. چه از اون موقعی که از اوایل انقلاب رفتند و در خیابانها بهائیان رو میکشتن، میگفتن که ما خودمون به این نتیجه رسیدیم و هیچ دادگاهی باشون برخورد نمیکرد، چه برسه به برخورد با دخترانی که نمیخواستن زیر بار حجاب اجباری برن، چه و چه و هزاران مثال دیگه میتونم بزنم. همه اینها به اسم خودسر شناخته میشن، ولی همه اونها بخشی از بدنه رسمی یا فکری جمهوری اسلامی هستن، ساخت پرداخته این نظامن. اما نکته ای که هستش، بعد این رو برگردم به سوالی که پرسیدی، اصرار بر این خونخواهی چند کار ویژه داره که یکی از مهمترین هاش در واقع پنهان کردن مشکلات اصلی داخل جمهوری اسلامی است. اختلافات سیاسی و مشکلات اجتماعی و اقتصادی که به جای این که بخوان روی اونها به خصوص بعد از مرگ علی خامنه ای مانور داده بشه، اومدن و این خونخواهی رو میخوان بزرگ بکنن و بخوان ازش مانور تبلیغاتی بکشن.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتت کامیار بهرنگ، همکارم از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. اما مذاکرات بین اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا در روم در حالی پایان یافت که وزارت خارجه آمریکا این گفتگوها را سازنده و مثبت توصیف کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، بر اساس توافق حاصل شده با میانجیگری آمریکا، انتظار می‌رود ارتش اسرائیل در روزهای آینده روند عقب نشینی از بخش‌های از جنوب لبنان را آغاز کند، هرچند هنوز زمان دقیق اجرای این اقدام مشخص نیست. جوزف آن رئیس جمهور لبنان روز چهارشنبه در تماس تلفنی با صدر اعظم اتریش بر ادامه تلاش‌ها برای توقف جنگ، خروج نیروهای اسرائیلی و استقرار ارتش لبنان در سرتاسر مرزهای جنوبی تاکید کرد. رئیس جمهور لبنان در این تماس خواستار بازگشت آوارگان این کشور و گسترش حاکمیت دولت بر سرتاسر خاک لبنان شده. همزمان خبرگزاری الحدث گزارش داده عراق برای شرکت‌های وابسته به حزب الله لبنان که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند محدودیت‌های بانکی وضع کرده. عراق این محدودیت‌های بانکی را علیه سلیمان فرنجی رئیس جریان یکی از جریانات لبنانی اعمال کرده. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما همراه شده. آقای سمیعی وقتتون بخیر. میپردازیم به مذاکرات روم، اما قبل از اون میخوام درباره گزارش CNN از شما بپرسم. فکر میکنید اگر هدف اصلی آمریکا کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید تنگه هرمز باشه، از نظر نظامی و سیاسی کدوم گزینه واقع بینانه تره؟ ادامه حملات هوایی و محاصره دریایی اون چیزی که امروز میبینیم، یا اونطور که CNN گزارش داده از اتاق وضعیت کاخ سفید، ورود به سناریوی پرهزینه تر مثل کنترل جزیره خارک؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو هان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. من بر این باور هستم که ایالات متحده در حقیقت داره بیشتر به سمت گزینه‌های پرمعناتر و گزینه‌های پرهزینه‌تر برای حکومت جمهوری اسلامی میره. به چه دلیل عرض می‌کنم؟ برای اینکه ببینید امریکا به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی فقط و فقط علاقه زیادی به خریدن زمان داره. اون جایی که میبینه عرصه برش تنگ شده، یک راه فراری برای خودش ایجاد میکنه، مثل همین کاری که امروز کردن، یکی از افراد دو تابعیتی ایالات متحده رو آزاد کردن. حالا معلوم نیست اصلا به چه دلیلی این فرد رو اینا بازداشت کرده بودن. یعنی در حقیقت حکومت جمهوری اسلامی میخواد از این امتیازهای مثبت از ایالات متحده زمان بخره و ایالات متحده رو بیشتر مجبور به عقب نشینی بکنه. به چه دلیل؟ چون جمهوری اسلامی میدونه اگر حزب آقای ترامپ در انتخابات میان دوره‌ای نوامبر آینده موفق نباشه و دموکرات‌ها کنترل مجلس این رو به دست بگیرن، در حقیقت تمام ابزار جنگی برای آقای ترامپ دچار مشکل خواهد شد.
1: و آقای سمیعی، می‌دونیم که یکی از بندهای مورد مناقشه تفاهم‌نامه همه مسئله لبنان هست. این نشست روم بین اسرائیل و لبنان رو چطور می‌بینید؟ نشست که با میانجیگری آمریکا انجام شده و این عقب نشینی تدریجی اسرائیل از جنوب لبنان چقدر می‌تونه نشونه موفقیت دیپلماسی آمریکا باشه یا نه؟ فکر می‌کنید بخشی از یک معامله بزرگتر هست که هدفش خلع سلاح حزب الله و تثبیت حاکمیت دولت لبنانه؟
2: ببینید در نگاه اول به نظر من این دوتا برداشت با همدیگه زیاد تعارضی ندارن، چون دیپلماسی ایالات متحده زمانی میتونه موفق باشه که عقب نشینی اسرائیل رو به بخشی از یک معامله بزرگتر برای خلع سلاح حزب الله، استقرار ارتش لبنان و بازگردوندن حاکمیت دولت لبنان تبدیل بکنه. چارچوب مذاکرات هم این نیست که اسرائیل بدون هیچ تضمینی همینجوری خاک لبنان رو ترک بکنه. طرح مناطق آزمایشی در حقیقت یک عقب نشینی مشروط و مرحله بندی است که داره اتفاق میفته. به ضمن این رو ما نباید یه امتیاز یک جانبه برای حزب الله بدونیم. حزب الله بیش از پیش داره تحت فشار قرار میگیره، اما پیروزی واقعی فقط در عقب روندن حزب الله نیست به نظر من، بلکه با خلع سلاح و جلوگیری از بازسازی حزب الله میتونه رقم بخوره. سرمنشأ همه اینها کجاست؟ حکومت جمهوری اسلامی در تهران. پس برای مقابله سرسختانه با حزب الله و برای از بین بردن خطر حزب الله برای مردم اسرائیل و مردم لبنان، مقابله سرسختانه با حکومت جمهوری اسلامی است و به نظر من دیپلماسی زمانی موفق میشه که امنیت مردم اسرائیل و مردم لبنان رو تضمین کرده باشیم. ضمناً ایالات متحده به نظر من داره فکر میکنن که از یک راهبرد چند لایه‌ای استفاده بکنن که حتی حزب الله رو تحت فشار مالی هم قرار بدن.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک با انتشار بیانیه اعلام کرد 4 فرد و 3 نهاد جدید به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. در بین این افراد نام بهروز نمازی، مدیر عامل شرکت نیکاجت در تهران، به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران دیده می‌شود. شرکت‌های آفراتک از روسیه و ونگارد تکتیکال سپلای مستقر در نیجریه هم به دلیل ارتباط با نمازی تحریم ثانویه شدند. پیشتر وزارت خزانه‌داری آمریکا از تشدید فشار و تحریم‌های جدید علیه شبکه فروش و انتقال نفت مرتبط با محمد حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور کشته شده رهبر پیشین جمهوری اسلامی خبر داده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه مرتبط با حسین شمخانی را بازوی اصلی جمهوری اسلامی برای صادرات نفت و کسب درآمد از این طریق خوانده. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، میگوید دولت آمریکا به طور جدی در حال محدود کردن فعالیت شرکت‌ها و سازمان‌هایی است که به صنایع نظامی جمهوری اسلامی کمک می‌کند.
3: این نشون دهنده این هستش که دولت آمریکا به صورت جدی تلاش داره می‌کنه که فعالیت همه شرکت‌هایی که به هر نحوی کمک می‌کنن به صنایع نظامی ایران، اینا فعالیت رو محدود بکنه و برای این کار داره انرژی، منابع و به هر حال امکانات لازم رو به کار میگیره که بتونه که این شبکه گسترده‌ای که جمهوری اسلامی در سراسر دنیا میشه گفتش که داره به کار میگیره برای که بتونه که نیازهای تسلیحاتی خودش رو برآورده کنه رو تحت فشار بذاره. و این مسئله رو متوجه هستن که تنها با حمله نظامی نمیتونن که از نظر نظامی جمهوری اسلامی رو به حاشیه ببرن، یعنی حداقل مدت زیادی به حاشیه ببرن، و این نیازمند این هستش که از نظر اقتصادی و نظر اون زمینگیر کردن چرخه ها و حلقه هایی که این تجهیزات و اون نیازهای تسلیحاتی ایران رو برآورده میکنن، اونا رو هم به تحت فشار بزنن. بنابراین این خبرها نشون دهنده این هستش که آمریکا به صورت جدی همراه با حملات نظامی داره انجام میده و در طی 4 ماه گذشته انجام داده، تو این بخش هم فعال هست و نوع افرادی که به هر حال در این تحریم ها مطرح شدن و شرکت هایی که هستن از که مثلا در نیجریه هستی که از این شرکت ها، نشون دهنده این هستش که آمریکا برای اجرایی کردن تحریم‌های خودش و برای شناسایی عواملی که در این چرخه‌های مختلف تامین سلاح برای ایران دست دارن، داره امکانات بسیار زیادی رو به کار می‌بره و در این خصوص بسیار جدی است. بنابراین این انتظار رو میشه داشت که در واقع این فعالیت‌های از این دست، این تحریم‌هایی که انجام میشه با چنین دقتی و با چنین گستردگی، بتونه که خب فشار زیادی رو همزمان با حمله نظامی که داره انجام میده به اون سیستم نظامی ایران وارد بکنه.

0: تیم ملی فوتبال آرژانتین در نیمه نهایی جام جهانی 2026 انگلیس رو با نتیجه 2-1 شکست داد و برای دومین دوره پی در پی به فینال رسید. گل‌های بازی رو انزو فرناندز در دقیقه 84 و لاوتارو مارتینز در دقیقه 92 برای آرژانتین و آنتونی گوردن در دقیقه 55 برای انگلیس به ثمر رساندند. آرژانتین روز یک شنبه در دیدار فینال به مسافه اسپانیا می‌رود.
1: آرژانتین یک کامبک تاریخی دیگر رو به ثبت رسوند. مدافع عمال قهرمانی قلب سشیرا را شکست و تونست برای دومین دوره متوالی راهی فینال رقابت‌های جام جهانی بشه. تیم ملی آرژانتین در دومین مسابقه مرحله نیمه نهایی و در 102 مسابقه است.
0: اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها رسانه های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در خرم‌آباد خبر دادند. فرماندار پاکدشت هم گفته صدای انفجار در پاکدشت تهران به دلیل فعالیت سامانه های پدافند هوایی بوده. پیشتر رسانه های ایران از فعال شدن پدافند هوایی در تهران خبر دادند، به ویژه در مناطق غربی و شرقی تهران گفتند که گزارش دادند که صدای فعال شدن پدافند هوایی به گوش رسیده. گزارش های هم بوده از صدای انفجار در حوالی پالچین و پاکدشت. اما در ادامه این بخش خبری، مراسم خاکسپاری شهرنوش پارسیپور در شهر السریتو در نزدیکی برکلی در شمال کالیفرنیا روز چهارشنبه برگزار شد. منطقه‌ای که سالها میزبان بخشی از جامعه ایرانیان مهاجر و فعالان فرهنگی بوده. نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی در این مراسم حضور داشتند تا یاد و میراث یکی از تاثیرگذارترین چهرهای ادبیات معاصر فارسی رو گرامی بدارند. گزارش نیلوفر منصوری رو با هم ببینیم.
2: مراسم حدود ساعت 2 بعد از ظهر به وقت غرب امریکا آغاز شد. پشت سر من جمعیتی رو میبینید که یک به یک در حال وداع و بدرقه پیکر شهرنوش پارسیپور هستن. انتهای مراسم رو شما میبینید. چند صد نفر اینجا حضور داشتن، شامل فعالان فرهنگی، اصحاب قلم، بسیاری از کنشگران مدنی و یاران شهرنوش پارسیپور. بسیاری از اونها زنانی بودن که سالها در کلاس‌های داستان نویسی او شاگردان او بودن اینجا و پیکر شهرنوش پارسیپور برخلاف همیشه که بر دست مردان در واقع این تابوت هست و بدرقه میشه، این بار زنان بودن که با شالهای سفید متحدالشکر پیکر شهرنوش پارسیپور رو تا منزل ابدیش اینجا در آرامگاه سانست ویو در شهر برکلی بدرقه کردن. گروهی که میبینید یک به یک شاخه گلی میگذارن بر تابوت شهرنوش پارسیپور تا با او ودا کنن. آرامگاه بسیار زیبایی است و روز بسیار آرامی بود. بعد از اینکه پیکر او به اینجا آمد، گروهی آمدند و با چشمان گریان زنانی که سالها در کنار او بودند، جامعه ایرانیان شمال کالیفرنیا که بسیار در سالهای اخیر او را یاری کردند. سه نفر از چهره‌های برجسته دانشگاهی اینجا سخنرانی کردند. دکتر عباس میلانی از دانشگاه استنفورد، دکتر زری طاهری استاد ادبیات و زبان‌های خارجی و همینطور دکتر ژیلا پورنظر استاد بازنشسته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه یوسی برکلی هر یک از تجربیات خودشون گفتن درباره خانم پارسی پور و از نقشی که او در واقع ماندگاری میراث ادبی زنان در ادبیات فارسی معاصر ایفا کرد. خانم پارسیپور 12 تیر ماه بود که اینجا در بیمارستانی در نزدیکی سان فرانسیسکو درگذشت. وصیت کرده بود که به دستگاه‌های پشتیبان حیات متصل نباشه و فرزندش هم به نصیحت او عمل کرد. اینجا امروز یک بار دیگه خاک پذیرنده غربت میزبان یکی از مفاخر ادبی ایران شد و گروهی که او رو بدرقه کردند همه معتقدند که میراث او که همانا زنان بدون مردان و توبا و معنای شب هست برای سالها و برای زنان نسلهای بعد به یادگار خواهد ماند.
0: به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهی شما و عذرخواهی میکنم بابت اینکه ارتباطمون با مهمان برنامه قطع شد. در بخش‌های بعدی خبر با ما همراه باشید با آخرین تحولات ایران و جهان. ممنونم. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: جمشید شارمهد هستم.
3: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
4: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها. گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
3: بوسارها در زندان مان به حکم اعدام گرفت.
5: خوش رو برداشتم و گفتش قلبه. بابا تو خوش باشه. دولت ها کیش کاری نگرد.
6: ایرانیست باید به خودش بیاد.
7: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کار خواهد کرد.
8: در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
9: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه،
10: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
9: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کند.
11: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی
12: و هدف قرار دادن مراکز نظامی توسط حکومتی
13: و اعلام آبادباش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه. سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
14: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
15: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
16: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
17: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی.
18: نتیجه کاهش درآمدها.
19: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هست.
20: ریشه‌اش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.
0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
21: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
22: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
23: یک مسابقه تناپکشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: در این برنامه هتریک میشه جام جهانی. پیروزی فراموش نشدنی لاروخا مقابل تیم کهکشانی فرانسه. اسپانیای دلافوئنته برای دومین بار به فینال جام جهانی رسید. اسپانیا و فرانسه در آرلینگتون در تگزاس برگزار کننده اولین بازی نیمه نهایی جام جهانی بودند. با شروع بازی به طرز عجیب اسپانیا به حریف برتری داشت. این برتری وقتی بیشتر خودش نشون داد که لوکادینیه مدافع چپی که مأمور مهار مستقیم لامین یامال بود به طرزی مبتدیانه بدون آگاهی محیطی اقدام به دفع یه توپ ساده کرد، اما متوجه نبود که یامال پشت سرش کمین کرده و روی این بازیکن یه خطای محرز پنالتی کرد و یه پنالتی برای تیم اسپانیا به دست اومد و میکل اویارسابال اون رو به شکل غیر قابل مهار واقعا وارد دروازه ماکمنیان کرد. 8 دقیقه بعد از این گل یه مشکل دیگه برای فرانسه وجود اومد. ویلیام سالیبا بهترین مدافع فرانسه آسیب دید و جای خودش رو به ماکس لاروکس مدافع کم تجربه اونها داد. بعد از گل اسپانیا منتظر حملات فرانسه برای جبران بودیم، اما این اسپانیا بود که با پاس‌های کوتاه و دقیق میدانداری کرد. وقتی بازی به دقیقه 58 رسید پدرو پورو با یه همکاری عالی با دانی اولمو با ماکمنیان تک به تک شد و گل دوم اسپانیا رو هم زد. بعد از گل دوم باز همین اسپانیا بود که توپ رو بیشتر داشت و فرانسه که به طرزی باور نکردنی پر اشتباه بازی می‌کرد نتونست کار خاصی بکنه. ستاره‌های این تیم هم شاید بسیار کم فروغ و سپری کردن. طعن‌آمیز این که اولین ضربه در چارچوب تیم فرانسه تازه دقیقه 81 زده شد، شوت جالبی هم نبود. به هر حال فرانسه که خیلی ها اون رو مدعی اول قهرمانی میدونستن در نیمه نهایی شکست خورد. در بازی حذفی برخلاف بازی های دوره‌ای هر تیم با اولین بازی بد و اولین اشتباه بزرگ بدجور تنبیه میشه. این اتفاق برای فرانسه دقیقا افتاد. فرانسه بدترین بازی سالهای اخیرش را انجام داد و در مقابل تیم کم ستاره تر اما منظم تر با برنامه تر به هر شکست خورد. تمام نقاط قوت فرانسه رو اسپانیا از کار انداخت و امباپه و اولیسه و دمبله و بقیه ستارهای آیپوش هم اجازه نفس کشیدن پیدا نکردن. و بعد از دو نیمه نهایی یورو 2024 لیگ ملت‌های اروپای 2025 برای سومین بار متوالی این اسپانیا بود که فرانسه رو
1: اصطلاحی در فرانسه وجود داره که خیلی ترجمه شبیه از اون چیزی که میترسی سرت میاد میشه. تقریبا به طور مشخص این به عنوان این عبارت در شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه، به ویژه بین جوان‌ها. این ترس از رویارویی با تیم فوتبال اسپانیا یک ترس قدیمی هست. چندین تا تورنمنت بزرگ در همین مرحله نیمه نهایی فرانسه تونسته بالا بیاد و هر بار تیم اسپانیا در واقع بلوکه کرده راهش رو و نتونسته صعود کنه از صد تیم اسپانیا و دوباره همین سناریو مجدد اتفاق افتاد. از این رسانه ها به عنوان تلسم اسپانیا یا کابوس اسپانیا نام بردن. روزنامه لکیپ به شکل مشخص اشاره کرده بود به برتری تکنیکی و تاکتیکی تیم اسپانیا در زمین و اینکه اغلب فرصت‌ها دست اون بوده و اینکه چقدر تیم فرانسه ضعیف‌تر از حتی پتانسیل‌های خودش ظاهر شده بوده. و این سوال رو هم در انتها می‌پرسه که آیا واقعاً این تلسم اسپانیا باعث شده بود که بچه‌ها روحیه‌شون رو اصلا پیش از رویارویی با این اعضای تیم اسپانیا ببازن.
2: همه متعجب بودن، میگفتن فرانسه با اون چیزی که در جام جهانی ازش دیده بودیم بسیار بسیار فرسنگ ها حتی نوشتن که فاصله داشت در بازی دیشب. اون چیزی که حتی گزارشگر بازی هم به اون اشاره میکرد و میگفتش که اصلا اون چیزی که تصور میکردیم یه چیز دیگه بود، این چیزی که الان میبینیم چیز دیگری است. اسپانیایی ها حتی آقای تقوی هم باهاش در طول این جام جهانی صحبت میکردیم در برنامه اشاره میکرد که اون اسپانیایی نیستش که آدم دوست داشته باشه بازی جذابی بکنه، تماشایی بازی بکنه. اما بعد از پیروزی دیروز اتفاقا اتلتیک به این اشاره کرد، میگه شاید اصلا سرمربی اسپانیا هدفش همین بوده، قصد گلزنی زیاد نداشته، هدفش این بوده که یک دفاع منسجمتر، دفاعی منظمتر و یک مالکیت توپ رو در جریان بازی‌ها داشته باشه که تا اینجای کار هم خوب پیش رفته. به فینال رسیده.
3: ستاره فرانسه در حد اندازه خودشون نبودن. امباپه دقیقه 67 شوت زد، عثمان دمبله تو وقت اضافه نیمه دوم تونست شوت در چارچوب بزنه، مایکل اولیسه که بهترین پاس گل رو داده بود، 5 پاس گل داده بود، 20 بار توپ رو از دست داد، یه آمار عجیب غریب بود برای همچین بازیکنی. اون سمت هم دیدیم رودری واقعا فوق العاده بود، از 15 تا دوئل 11 تاشو برنده شد، یا رویس از 6 تا نبردش 5 تاشو برنده شد. در کل تیم بهتری بود اسپانیا، فکر می‌کنم که متفاوت بازی کرد نسبت به بازی گذشته‌اش. با اینام که دیروز راجبه صحبت کردیم خیلی عمل کرد، خوبی داشت، دیروز عالی بود، پدرو پورو چقدر خوب بازی کرد، کلا هافکای اسپانیا فوق العاده بودن، تیم بهتری بودن، واقعا تیم بهتری بودن. یه عملکرد ضعیف دیدیم از فرانسه، تمام اون آمارای درخشانی که ثبت کرده بود زیر سوال رفت. حالا واقعا وقتی میشه دونه دونه اشاره بکنم، فقط میتونم بگم که آنالیز آپتار اگه دوست داشتید بخونید.
0: اسپانیا با این بازی و این برد برای دومین بار در تاریخش بعد از جام جهانی 2010 به فینال بزرگترین تورنمنت ملی فوتبال دنیا رسید. اسپانیا آخرین بار در وقت معمول در ماه مارس 2024 مقابل کولومبیا در یه بازی دوستانه باخته بود. اونا 37 بازیه که نباختن و با رکورد ایتالیا بین سالهای 2018 تا 2021 برابری کردن و اگر فینال رو هم نبازند این رکورد رو به تنهایی در اختیار خواهند داشت. اما یه رکورد دیگه این که 8 بازی پیاپی در دور حذفی در تورنمنت‌های جام جهانی یورو اونا بردند. اسپانیایی‌ها این بار هم با رکورد ایتالیا مساوی کردن. ایتالیا دو بار البته این رکورد رو به جا گذاشته که آخرین بار بین سالهای 2008 تا 2012 بوده.
4: فرانسه بد بود، هم اسپانیا خیلی خوب بود. دلایل متفاوتی داره. اگر بخوایم تخصصی فقط در مورد این بازی صحبت کنیم و توضیح بدیم که چرا فوتبال اسپانیا تو این دو دهه موفق شده در ارتباط با این بازی، شاید خیلی از همون ابتدای مسابقات از این صحبت روی اونای در واقع سیمون دروازه‌بانی نیست که بتونه در واقع مثل دروازه‌بان طراز اول دنیا توپ سیو کنه، اما در اون نوعی که بازی در واقع اسپانیا بازی می‌کنه دیروز نشون داد که چرا باید اونای سیمون در اون دروازه باشه، چرا رودری اینقدر در میدان تیم اسپانیا تاثیرگذار در گل دقیقا مشخص بود. حالا توضیح میدم چرا. ما گفتیم اسپانیا تیمی که میره تو زمین حریف بازی میکنه، افس توپ میکنه، توپ لو نمیده و توی چنین شرایطی اگر توپ لو برزه دمله بزنن، عثمان دمبله در واقع ببخشید عثمان دمبله و اصلا مهمتر شماره 10 فرانسه که اسمش الان امباپه میتونه هر دروازه رو باز کنه. اما شما دین هر موقع این اتفاق افتاد، عثمان دمبله، بارکولا، امباپه خواستن پشت سر توپ بزنن، این اونای سیمون بود که به عنوان یک مدافع آخر میومد توپ جمع کرد. شما یه دروازه‌بان اینجوری داری که خیلی خوب پوشش میده اما ممکنه در واقع واکنشایی که میزنن خیلی قوی نباشه، مثلا مثل دروازه‌بان طراز اول دنیا، مثل دروازه‌بان بلژیک در واله در واقع. اما در واقع با در نظر بگیر اون نوع بازی که میکنین، شما این نوع بازیکن نیاز داره که ما اونای سیمون نقشش رو دیروز دیدیم. اما نوع بازیکن بعدی رودری بود. شما در گل دوم این رودری گفتیم که یک کار بسیار خوب میکنه، به معنی که توپ از دست میدن اولین کسی که با توجه به ریدینگ گیمی که داره میره توپو قطع میکنه. ببینید یک زمانی در فوتبال دنیا جوگو بونیتو برزیل که در واقع فوتبال زیبا بود تمام دنیا رو گرفته بود، همه طرفدار فوتبال برزیل شده بودن. حالا فوتبال اسپانیا که خیلی ها میگن تیک تاکا در تیک تاکا میسش، یک سن و مختصات داره، سن و ویژگی داره. ویژگی اول پوزیشنینگ، ایجاد برتری عددی. شما برای اینکه ایجاد برتری عددی بکنید، شما در مقابل ده. اگر بتونید دروازه‌بان بیاری جز این 10 تا بکنی، میشه 11 در مقابل ده. کاری که اونای سیمون میکرد و این برتری عددی رو در سیستم پوزیشنینگ به وجود. یکی پوزیشنینگ یعنی حفظ توپ که اسپانیایی‌ها کار خیلی خوب انجام میداد و از همه مهمتر اون ساختاری که میگن که شما وقتی که توپ از دست میدی چیکار باید بکنی. کانتر اتکینگ یعنی کانتر پرس اتکینگ، یا در واقع اون که به مرگ توپ از دست دادی اون 3 ثانیه اول توپ رو بگیری، که اسپانیا این کار عالی انجام داد. ببینید واقعا عالی انجام. این چیزی نیست که در تیم ملی اسپانیا یک سال و دو سال سه سال بشه. ما میدونیم دلافونته مربی این تیم، مربی این بازیکن از نوجوانان جوانان بوده.
5: کلید ماجرا رو همه رسانه ها حتی پیش از شروع بازی اسم رودری رو می آوردن، این که اگر رودری بتونه ارتباط امباپه با هافک ها رو از بین ببره و فضاها رو پوشش بده میتونن فرانسه رو متوقف کنن، و از اون سمت اگر بتونه ارتباط هافک های اسپانیا رو با مهاجمانش مرتبط بکنه اسپانیا قطعا فرانسه رو شکست خواهد داد. اتفاقی که دیشب در بازی اسپانیا و فرانسه افتاد، داشتیم قبل از برنامه با هم صحبت می‌کردیم، هیت مپ اسپانیا رو نگاه می‌کردی، رودری در همه مناطق زمین بود، همه جای زمین بازی کرد و در همه نقشی فرو رفت. و جالبش اینه که من داشتم بازی رو از آی تی وی انگلستان تماشا می‌کردم و اون کسی که روی گزارش بازی کامنت میداد خیلی بجا و زیبا هر جایی که حتی مثلا در
6: بود
5: و قبل از ببین قبل از گل دوم مزدک یک جمله گفت که خیلی جالب برای من، خیلی جالب بود، گفتش که رودری جوین د پارتی، یعنی فقط همین یه جمله رو گفت و رودری اضافه شد به اون حمله و موج حمله اسپانیا ادامه پیدا کرد و گل دومش رو هم رقم خورد، همونجور که گفتی روی پاس زیبای دانی اولمو. و آخر بازی دوباره به یک فکت تاریخی رجوع کرد، اون زمانی که اسپانیا 16 سال پیش تونسته بود که خودش رو به فینال برسونه با کاپیتانی اینستا، یک هافک بی‌نظیر در تیم ملیش تونست خودش رو برسونه، و الان دوباره تصویر روی رودری بود و این آدمیه که تیم ملی اسپانیا رو به فینال جام جهانی رسوند.
7: Ici,

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: میشه از کسی دیگه درس کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفلیم بره.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گل رهانی بخش خبری رو با تازه ترین تحولات جنگ آغاز میکنیم. رسانه های ایران از شنیده شدن صداهای انفجار در سمنان، خرم‌آباد و خنداب استان مرکزی خبر دادند. فرماندار پاکدشت گفته صدای انفجار در پاکدشت تهران به دلیل فعالیت سامانه پرپند هوایی بوده. تسنیم خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران هم از شنیده شدن صدای انفجار در حوالی پارچین و پاکدشت خبر داده. بنا به گزارش رسانه های داخلی، صدای فعال شدن پرپند هوایی در مناطق غربی و شرقی تهران هم شنیده شده. CNN گزارش داده رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی گسترش عملیات نظامی به ایران است و قصد دارد در طول هفته آینده عملیات سخت‌تری به ایران انجام دهد. بنابراین گزارش، ترامپ احتمال عملیات برای تصرف جزیره خارک و حمله به تاسیسات زیرزمینی کوه پیک اکس رو بررسی می‌کند. ساعتی پیش هم فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد موج تازه‌ای از حملات علیه ایران رو از ساعت 10:30 چهارشنبه شب به وقت تهران آغاز کرده. بنابر اعلام سنتکام، این حملات توانمندی‌های نظامی ایران رو هدف قرار میده که برای تهدید کشتی‌هایی در حال عبور آزادانه از تنگه هرمز به کار گرفته میشند. همچنین بنابر این گزارش‌ها، صدای انفجار در راسک در استان سیستان و بلوچستان، اهواز، چابهار و کنارک و همچنین قشم و سیریک شنیده شده.
1: مرتباً داره از سمت شرق تهران بسیاری دارن میگن صدای پدافند رو در اطراف پاکدشت و پارچین شنیدند. مرتباً از محله های شرق تهران، نارمک، تهران پارس، الان من دارم میبینم حتی شوش داره خبرهایی میاد مبنی بر این که صداهای انفجار و پدافند رو توامان دارن میشنوند. البته برخی از رسانه های داخلی ایران گفتن که تست سیستم پدافندی بوده. کمی عجیبه برای ساعت 3:30 صبح به وقت محلی بخوان سیستم پدافند رو بیان امتحان بکنن یا آزمایش بکنن، اما به هر حال آن چیزی که الان داره میاد مرتبا یک محله دو محله نیست و قطع هم نشده، چون همچنان داره میادش. همچنان از ارومیه و خرم‌آباد هم صداهای انفجار رسیده. اگر تایید بشه که به هر حال به اونجا هم حمله‌ای انجام شده، اون وقتی ما وارد یک فاز دیگری شدیم. از جنوب ایران حملات آغاز شده، تقریبا نقطه‌ای در جنوب ایران نیستش که مورد حمله ارتش ایالات متحده قرار نگرفته باشه. از سیستان و بلوچستان گرفته.

0: گرفته تا اندیمشک زیر خط آتش نیروهای ارتش ایالات متحده هستش. حالا الان دیگه کم کم داره به مناطق مرکزی و حتی حاشیه پایتخت ایران تهران هم میرسه. از سوی دیگر سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفته که اهدافی رو که ارتش در کشورهای همسایه مورد هدف قرار داده برای از بین بردن زیرساخت‌های نظامی ایالات متحده در اون مناطق بوده. حرف مشابهی رو هم سخنگوی سپاه پاسداران زده بودش. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی صحبت دیگری هم کرده بود و گفته بودش که تنگه هرمز فقط و فقط با قوانین جمهوری اسلامی باز میشه.
1: چند خبر کوتاه از ایران؟ حکم اعدام عارف خوشکار. از بازداشت شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی سحرگاه روز چهارشنبه 24 تیر ماه در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، خانواده عارف حدود ساعت 8 صبح چهارشنبه از اجرای حکم اعدام مطلع شدند. مسئولان زندان از تحویل پیکرش به خانواده‌اش خودداری کردند و پیکر او را به سردخانه بهشت زهرای تهران منتقل کردند. زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج برای سومین روز متوالی در اعتراض به اجرای احکام اعدام و انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم از دریافت جیره غذایی خودداری کردند و به تحصن ادامه دادند. اعتصاب و تحصن زندانیان واحد دو زندان قزلحصار که از روز دوشنبه آغاز شده تا روز چهارشنبه ادامه داشته. سپیده ابتهی، مستندساز و تدوینگر سینما، صبح روز چهارشنبه به دست نیروهای امنیتی در منزل شخصش بازداشت شد. علاوه بر گزارش ها، ماموران امنیتی بعد از بازداشت این هنرمند او را به مکان نامعلومی منتقل کردند. نیروهای امنیتی اقدام به تفتیش خانه و ضبط شماری از وسایل شخصی و الکترونیکی او هم کردند. اینجا در آمریکا، دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه داری اوفک با انتشار بیانیه ای اعلام کرده 4 فرد و 3 نهاد جدید رو به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به فهرست تحریم ها اضافه کرده. در میان این افراد نام بهروز نمازی، مدیر عامل شرکت نیکاجت در تهران، به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران دیده می شود. شرکت های آفراتک از روسیه و ونگارد تاکتیکال ساپلای مستقر در نیجریه هم به دلیل ارتباط با نمازی تحریم ثانویه شدند. پیشتر وزارت خزانه داری آمریکا از تشدید فشار و تحریم‌های جدید علیه شبکه فروش و انتقال نفت مرتبط با محمد حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور کشته شده رهبر پیشین جمهوری اسلامی خبر داده بود. وزارت خزانه داری آمریکا شبکه مرتبط با حسین شمخانی رو بازوی اصلی جمهوری اسلامی برای صادرات نفت و کسب درآمد از این طریق عنوان کرده. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جهان، میگوید دولت آمریکا به طور جدی در حال محدود کردن فعالیت شرکت‌ها و سازمان‌هایی است که به صنایع نظامی جمهوری اسلامی کمک می‌کند.
2: این نشون دهنده این هستش که دولت آمریکا به صورت جدی تلاش داره می‌کنه که فعالیت همه شرکت‌هایی که به هر نحوی کمک می‌کنن به صنایع نظامی ایران، اینا فعالیت رو محدود بکنه و برای این کار داره انرژی، منابع و به هر حال امکانات لازم رو به کار میگیره که بتونه که این شبکه گسترده‌ای که جمهوری اسلامی در سراسر دنیا میشه گفتش که داره به کار میگیره برای که بتونه که نیازهای تسلیحاتی خودش رو برآورده کنه رو تحت فشار بذاره. و این مسئله رو متوجه هستن که تنها با حمله نظامی نمیتونن که از نظر نظامی جمهوری اسلامی رو به حاشیه ببرن، حداقل مدت زیادی به حاشیه ببرن، و این نیازمند این هستش که از نظر اقتصادی و نظر اون زمینگیر کردن چرخه ها و حلقه هایی که این تجهیزات و اون نیازهای تسلیحاتی ایران رو برآورده میکنن، اونا رو هم به تحت فشار بزنن. بنابراین این خبرها نشون دهنده این هستش که آمریکا به صورت جدی همراه با حملات نظامی داره انجام میده و در طی 4 ماه گذشته انجام داده، تو این بخش هم فعال هست و نوع افرادی که به هر حال در این تحریم ها مطرح شدن و شرکت هایی که هستن از که مثلا در نیجریه هستی که از این شرکت ها، نشون دهنده این هستش که آمریکا برای اجرایی کردن تحریم‌های خودش و برای شناسایی عواملی که در این چرخه‌های مختلف تامین سلاح برای ایران دست دارن، داره امکانات بسیار زیادی رو به کار می‌بره و در این خصوص بسیار جدی است. بنابراین این انتظار رو میشه داشت که در واقع این فعالیت‌های از این دست، این تحریم‌هایی که انجام میشه با چنین دقتی و با چنین گستردگی، بتونه که خب فشار زیادی رو همزمان با حمله نظامی که داره انجام میده به اون سیستم نظامی ایران وارد بکنه.
1: چند خبر کوتاه از جهان. دود ناشی از آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی در شمال کانادا به بخش‌هایی از ایالت‌های میشیگان و منسوتا در آمریکا و همچنین شهر تورنتو رسید. شاخص کیفیت هوا در تورنتو به بالاترین سطح خطر رسیده و می‌تواند سلامت افراد به ویژه سالمندان و کودکان را تهدید کند. دولت کانادا گفته حدود 835 آتش‌سوزی فعال در این کشور در جریان است که 112 مورد از آنها خارج از کنترل گزارش شده. تیم ملی فوتبال آرژانتین در نیمه نهایی جام جهانی 2026 انگلیس را با نتیجه 2-1 شکست داد و برای دومین دوره پی‌درپی به فینال رسید. گل‌های بازی رو انزو فرناندز در دقیقه 84 و لاوتارو مارتینز در دقیقه 92 برای آرژانتین و آنتونیو گوردن در دقیقه 55 برای انگلیس به ثمر رساندند. آرژانتین روز یکشنبه در دیدار فینال به مصاف اسپانیا می‌رود. انگلیس هم روز شنبه دیدار رده‌بندی را مقابل فرانسه برگزار می‌کند. در اسرائیل گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت رویارویی نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی در حال افزایش است. تلویزیون دولتی اسرائیل از قول منابع نزدیک به واشنگتن گفته آمریکا در حال آماده سازی برای سناریویی از سرگیری جنگ است، سناریویی که ممکن است ظرف هفته‌های آینده رخ دهد.
3: پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد که از نظر او آتش بس دیگر پایان گرفته، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل حضور خود در یک مراسم نظامی را لغو کردند تا در یک نشست امنیتی شرکت کنند. برآورد بر این هستش که محور اصلی این جلسه تحولات مربوط به جمهوری اسلامی و هماهنگی با ایالات متحده هستش. پیش از اون هم وزیر جنگ ایالات متحده پیت هکست هم که قرار بود امروز به اسرائیل بیاد و با نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کات دیدار داشته باشه، او هم برنامه‌اش را در اسرائیل لغو کرد و به اسرائیل نیومد. در اورشلیم در حال حاضر وضعیت آماده باشه بسیار بالا هستش، اما مقام‌های اسرائیلی معتقدند درگیری اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی دست کم تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به یک جنگ گسترده تبدیل نخواهد شد و به همان زد و خوردهای مقطعی بسنده خواهند کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی هم میگوید که کسانی که تصور می‌کردند که ترامپ از اسرائیل فاصله گرفته می‌بینند که اشتباه کردند. به گفته او دولت ایالات متحده همچنان بر خواسته های خود در باره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار پافشاری میکنه. به گفته همین مقام مهمترین ابزار فشار بر جمهوری اسلامی در حال حاضر فشار اقتصادی هستش. او معتقد هستش که آسیب های نظامی به برنامه هسته‌ای موشکی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی عاملی بوده که میتونه بیشترین تأثیر را بر حکومت بذاره، در کنار اون تشدید فشارهای اقتصادی و کاهش بیشتر ارزش ریال هم میتونه جمهوری اسلامی را به زانو در بیاره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. در آخرین به روزرسانی ها وحید آنلاین در گزارش داده در لورستان سرایی انفجار در بروجرد و بخش های دیگه شنیده شده. همچنین خبرهایی داریم در مورد سرایی انفجار در سمنان. با ما بمونید، در بخش های بعدی خبر شما رو با آخرین تحولات جنگ در جریان آخرین تحولات میگذاریم. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش، مراقب خودتون باشید. Thank you.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
2: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
3: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
4: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
5: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
2: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
6: اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد، همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را 100,000 انوار باشد. سوار عشق شو و از ره میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد. به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه راه ناهموار باشد.

متاسفانه حکمرانی جمهوری اسلامی یک دور جدیدی از درگیری نظامی و حمله به ایران رو موجب شده و شاهدیم که پیش چشم مردم ایران سرمایه‌های کشور به دلیل این حکومت ضد ملی و سیاست‌های متوهمانه‌ای که داره در حال سوختن هست در آتش جنگ. در این هفته‌های گذشته حدود یک ماهی که از امضای تفاهم بین تهران و واشنگتن سپری شده گفته شده بود، من خودم مکرر گفتم که کاملا مشخصه با این وضعیت این تفاهم به جایی نخواهد رسید و دور جدیدی از تنش شکل خواهد گرفت، طبیعتا درگیری نظامی احتمالش بالا هستش و این اتفاقات رخ داد به خاطر اینکه ریشه داشت در اون توهمی که تنگه هرمز در جنگ 40 روزه به جمهوری اسلامی داد. یعنی مشابه همون وضعیتی که انرژی هسته‌ای یک توهم ایجاد کرد در جمهوری اسلامی که بر مبنای اون میتونه بازدارندگی ایجاد کنه و نه تنها بازدارندگی ایجاد نکرد بلکه جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه رو تحمیل کرد به کش و البته خود متوهمانی که این سیاست‌ها رو طراحی کرده بودند به ویژه علی خامنه‌ای رو قربانی این جنگ‌ها کرد، همین توهم تعمیم پیدا کرد به تنگه هرمز. یعنی وقتی از یک هفته پیش سپاه پاسداران که به نوعی حاکم نظامی کشور محسوب میشه اومد هدف قرار داد کشتی‌های تجاری رو، چرا؟ چون رفتن از اون منطقه آب‌های حوزه دریای عمان دارن تردد می‌کنن و این در واقع تنگه رو متعلق به خودش تصور کرد، عملا یک جنگ دیگری تحمیل شد به کشور. این جنگی که من اینجا اشاره کنم آثار و پیامدهای اون گریبان فقط جمهوری اسلامی رو نمیگیره، به عنوان نمونه‌ای که کارشناسان اشاره کردن بهش هدف قرار دادن مجتمع پتروشیمی موبین انرژی، این فقط هدف قرار دادن یک مجتمع انرژی یا پتروشیمی محدود نیستش، بلکه هدف قرار دادن قلب تپنده تولید یا تامین آب برق برای خدمات در اصلویه محسوب میشه. به یک معنا حکومت نظامی حاکم بر ایران یک بستری رو ایجاد کرده، یک فضایی رو ایجاد کرده که پیامدهای سیاستهای اون داره عملا ایران رو تبدیل میکنه به غزه یا سرزمین سوخته میخواد به جا بذاره با حکمرانیش، و اینکه ایرانیان رو تبدیل کنه به حوثی ها. به نوعی گویی مردم به اسارت گرفته شده ایران باید بپذیرن که سرنوشت اونچنان که علی اکبر ولایتی مشاور خامنه‌ای گفته بود ندارن جز این که لنگ به کمر ببندن و نان خشک بخورن،

0: آسانه که مراجعه کنه به یک رفراندوم، به یک همه پرسی از مردم ایران، اکثریت مردم ایران بخواد که نظر بدن در رابطه با جنگ با ایالات متحده، در رابطه با پایان یافتن این پروژه. اما مشخصه ما با یک حکومت ملی طرف نیستیم. ادعاهایی هم که در رابطه با ناسیونالیسم و ملیگرایی در این هفته ها و ماه های اخیر مطرح شده بیشتر یک ادعاهای یا دروغین یا از طرف افراد شارلاتان هستش، شارلاتان های سیاسی که ادعاهایی رو مطرح میکنن که نسبتی با اونها ندارن. وقتی خمینی میگه که ملیگرایی اساس بدبختی مسلمینه، وقتی که خامنه‌ای میگه ناسیونالیسم از بزرگترین آفات دنیای اسلامه، طبیعتاً خروجیش هم خواهد شد همین وضعیت. و من اشاره کنم ملت اسیر ایران الان راهی نداره، یا خودش اقدام کنه علیه جمهوری اسلامی یا اینکه تحمیل کنن مجموعه مخالفان ارادهشون رو به حکومت برای اینکه به نوعی تفاهم کنه، تفاهم پایدار با ایالات متحده برای پایان دادن به این روند بسیار مخرب برای کشور.
1: روح الله خمینی به کشورهای مختلف عربی پیام میداد یا در صحبتاش اشاره میکرد که علیه دولت‌های خودتون قیام کنید و خودتون رو مثلا خلاص کنید. قبل از جنگ ایران و عراق خطاب به عراقی‌ها هم این پیام‌ها رو میداد و بعضیا میگن که رفتار روح الله خمینی با عراق و جامعه عراق، به خاطر این قبلا هم یه مدت سالها در عراق بوده، خودش تأثیر داشته در شروع جنگ ایران و عراق. بعدها علی خامنه‌ای هم همین روش رو پیش گرفت، مثلا پیام میداده به دانشجویان دانشگاه‌های دنیا یا مثلا پیام میداده به مردم دنیا و ازشون یه توقعاتی داشته. به نظر میرسه که به اینها گفته میشده، این توهم در اینها دامن زده میشده که این پیام‌های شما به دنیا میرسه و دنیا الان دارن حرف شما رو گوش میکنن و تحولاتی در پی پیام های شما اتفاق میفته. اما اگر به محتوای این پیام ها نگاه کنیم، خب چیز عجیبی میبینیم. مثلا فرض بکنید که سپاه پاسداران به مردم کویت میگه شما علیه مؤسسات آمریکایی یا تجهیزات آمریکایی یا حضور آمریکایی ها در کشورتون قیام کنید، پاشید اینا رو خراب بکنید. خب یه کشوری با بین 40-50% تورم، دی کشور ویران زیر حکومت جمهوری اسلامی، داره پیام میده به کویت. کویت 5 میلیون جمعیت داره، خب 17,000 کیلومتر مربع مساحت داره، کوچکتر از استان همدان ما توی یعنی ایران 92 برابر بزرگتر از کویت. خب با این محدودیت کوچک سالی 8 میلیارد دلار تبادل تجاری داره با آمریکا. ارزش دینارش یکی از با ارزش‌ترین پول‌های دنیا. سطح رفاه مردمش من اگه اینجا الان گزارش بدم غم‌انگیزه، یعنی تحقیرآمیزه. اگه من بخوام بگم یه کویتی چقدر درآمد داره و یه ایرانی چقدر درآمد داره. حالا شمایی که یه کشور ثروتمند تحویل گرفتید و به ویرانه تبدیلش کردید، به یه کویتی که الان داره در رفاه و عزت زندگی میکنه، میگید شما بیاید کاری بکنید که شبیه ما بشید. شما کجا رفتید؟ در کدام سرزمین وارد شدید که اونجا رو تباه نکردید؟ شما لبنان وارد شدید تباه کردید. شما هر جایی در هر کشوری که شما وارد شدید نقشی داشتید، اونجا رو تباه کردید. بنابراین به نظر میرسه که محتوای این پیام رو هم که نگاه بکنیم چیزی جز امتداد همون توهم نمیده.
2: وقتی جام جهانی به موتور محرک اقتصاد تبدیل می شود، جام جهانی فوتبال نه تنها یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان است، بلکه از نگاه بسیاری از کارشناسان یکی از بزرگترین محرک‌های رونق اقتصادی هم به شمار می رود. هر 4 سال یک بار میلیون‌ها هوادار با سفر، خرید، اقامت در هتل‌ها و حضور در رستوران‌ها و مراکز تفریحی میلیاردها دلار وارد چرخه اقتصاد کشورهای میزبان می‌کنند و همزمان فضای روانی ناشی از موفقیت تیم‌های ملی رفتار مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نمونه تازه این روند را می توان در بریتانیا مشاهده کرد. پس از صعود انگلیس

عربستان به مراحل حذفی جام جهانی، بارها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها با افزایش مراجعه مشتریان روبرو شد. بر اساس داده‌های شرکت MRI سافت‌ویر، پس از پیروزی انگلستان مقابل مکزیک، میزان تردد در خیابان‌های بریتانیا بین نیمه شب تا ساعت 6 صبح دوشنبه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 144% افزایش داشت. آماری که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از هواداران مسابقه را در میخانه‌ها و بارها دنبال کردند. انجمن آبجوسازان و میخانه‌داران بریتانیا هم اعلام کرد که در همان شب نزدیک به 6 میلیون دیوان نوشیدنی در میخانه‌ها فروخته شد که حدود 1,250,000 مورد بیشتر از شرایط معمول بود. همزمان فروش مواد غذایی، محصولات مخصوص باربیکیو و حتی تلویزیون‌های بزرگ نیز رشد کرد. اتفاقی که فعالان اقتصادی آن را حاصل ترکیب هیجان فوتبال و هوای گرم تابستان می‌دانند. اما این پدیده تنها به بریتانیا محدود نیست. در آمریکا که یکی از میزبانان جام جهانی 2026 است، تحلیلگران اقتصادی این مسابقات را فرصتی برای رونق خدمات و گردشگری می‌دانند. بر اساس گزارش رویترز، شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتقدند صنایع هتلداری، حمل و نقل هوایی، رستوران‌ها، فروشگاه‌های ورزشی و تولیدکنندگان نوشیدنی از مهم‌ترین برندگان اقتصادی این رقابت‌ها هستند. ورود صدها هزار گردشگر خارجی و جابجایی میلیون ها هوادار میان شهرهای میزبان، درآمد هتل ها، شرکت های هواپیمایی و کسب و کارهای محلی را افزایش داده. علاوه بر این، فروش پیراهن تیم ها، لوازم ورزشی، تلویزیون های بزرگ، تجهیزات صوتی و تصویری و کالاهای مورد نیاز برای مهمانی های خانگی هم همزمان با برگزاری مسابقات رشد چشمگیری داشته است. در اسپانیا هم اگرچه مطالعات اقتصادی مستقلی درباره تأثیر موفقیت تیم ملی بر شاخص‌های کلان منتشر نشده، اما کارشناسان معتقدند پیروزی‌های تیم ملی این کشور معمولاً با افزایش حضور مردم در بارها، رستوران‌ها، میدان‌های اصلی شهرها و مناطق گردشگری همراه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند مهمترین اثر جام جهانی افزایش امید مصرف کنندگان است، شاخصی که نقش مهمی در تصمیم خانوارها برای خرید و هزینه کرد دارد. زمانی که مردم احساس بهتری نسبت به آینده داشته باشند، تمایل بیشتری به سفر، خرید، غذا خوردن در رستوران‌ها و هزینه کرد برای تفریح و سرگرمی پیدا می‌کنند. موضوعی که مستقیماً به رشد بخش خدمات و خرده فروشی منجر می‌شود. با این حال، تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد موفقیت‌های ورزشی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف کند. تورم، نرخ بهره، مالیات، هزینه انرژی و وضعیت بازار کار همچنان مهمترین عوامل تعیین کننده رفتار مصرف کنندگان هستند و اگر این متغیرها نامساعد باشند، اثر مثبت جام جهانی نیز به سرعت کم رنگ خواهد شد. جام جهانی همچنان یکی از معدود رویدادهایی است که میتواند برای چند هفته میلیون ها نفر را به خیابان ها، رستوران ها، فروشگاه ها و مراکز گردشگری بکشاند و میلیاردها دلار به گردش مالی اقتصاد جهانی بیفزاید. رویدادی که نشان می‌دهد فوتبال فراتر از یک رقابت ورزشی به صنعتی بزرگ و محرکی مؤثر برای اقتصاد جهان تبدیل شده است. حسام فتحعلیان، لندن.

0: حساس متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
1: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه.
2: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
1: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
3: که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کند.
0: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی.
4: به هدف قرار دادن مراکز نظامی، تأسیسات حکومتی
2: و ادامه آبادگوش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه. سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
5: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
6: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
7: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
0: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی.
8: نتیجه کاهش درآمدها.
2: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
9: ریشش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.
0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
10: گاه اسکندر گهی تازی دون، گاه بیداد فریب اهل فتن. خون پاکان ریخت بر دامان خاک تا بماند جاودان این کهن وطن. هرچه طوفان آمد و آتش وزید، ماند ایران استوار و پرشکوه و کهن. ای وطن، ای مادر پاک و دلیر، نام تو بر جان ما چون پیرهن. گر هزاران تن فرو افتد به خاک، صد هزاران سر برآرد چون چمن. در خرام یاد نام آور وطن، در فرازانی نهان در سیاه کفن.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. فروپاشی یک به یک راهبردهای نظامی سپاه، راهبردهایی که حالا ثابت شده بیشتر توهم بودن، اغراق شده بودن. این که میگفتن ما با حملات موشکی انبوه میتونیم سامانه های دفاعی اسرائیل رو از هم بپاشونیم و نتونستن این کارو بکنن. این که سردارای سپاه میگفتن میتونیم حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان کنیم و نتونستن. این که میگفتن با حملات انبوه قایق‌های تندرو میتونیم به ناوهای آمریکا حمله کنیم و اونا رو غرق کنیم و نتونستن. این که میگفتن ما موشک بالستیک نقطه زن داریم که با اون میتونیم ناوهای آمریکا و حتی ناوهای هواپیمابر اونا رو غرق کنیم و نتونستن. این که میگفتن رادارهایی داریم که هواپیماهای آمریکا و اسرائیل رو که از پایگاهاشون بلند میشن میتونن رصد کنن. این که میگفتن سامانه‌های پدافندی قدرتمندی داریم و مدافعان آسمان ولایت هستیم و اجازه ورود هیچ هواپیمایی رو به آسمان ایران نمیدیم ثابت شد دروغ بوده. این که میگفتن سامانه یک پارچه پدافند غیر عامل داریم و معلوم شد اینطور نیست. یک به یک سامانه های پمپ بنزین ها و بانک ها مکرر هک شدن. این که می گفتن دور تا دور اسرائیل ارتشای نیابتی چیدیم و اسرائیل و آمریکا باید از اینا عبور کنن تا به ما حمله کنن و ثابت شد اینطور نیست. و در نهایت اینی که می گفتن اصولا توانایی نظامی جمهوری اسلامی طوریه که دشمنای ما اصلا جرأت نمی کنن به ما حمله کنن و ثابت شد همه اینا توهم بوده. یک به یک اشتباه از آب در اومد و خیلی از مقامات جمهوری اسلامی و فرمانده های ارشد سپاه که این توهمات رو داشتن و اون رو تکرار میکردن و خودشون هم از بس تکرارش کرده بودن باورش کرده بودن، الان دیگه خیلی هاشون زنده نیستن که ببینن همه اینا توهم بود و در برابر حملات آمریکا و اسرائیل یکی یکی در حال فرو ریختن و باطل شدن.
1: این همه اینها میگن ایران ضعیف شده، واقعا ما در کدام بعد قدرت ضعیف شدیم؟ مثلا در بعد قدرت دفاعی ضعیف‌تر شدیم؟ نه، اینا هر روز ما شاهدیم، در متن این کار هستیم. برادر عزیزم سردار تنگسیری الان جا نداره برای نگهداری شناورها و موشک‌هاش، همینجور روزانه داره اضافه میشه. پهبادها، شناورها، باورها، موشکها، مینها و در کیفیت کار اینا خب همینجوری دارن انواع مختلف شناورهای پیشرفته رو میسازن، اینا رو دارن بدون سرنشین میکنن تمام. یعنی یک فناوریهای فوق واقعا پیشرفته الان در هوافضای ما، در زمینی ما، در دریایی ما جریان داره.
0: خیلی از این رجزها نادرست بود، با واقعیت همخوانی نداشت. همین تصویری که دیدید، سه تا سردار سپاه بودن، حسین سلامی وسط بود، سمت راستش حجت قریشی بود جانشین بسیج، اونور سلیمانی فرمانده بسیج، هر سه تاشون با هم در جنگ 40 روزه کشته شدن. حتی در جنگ 12 روزه و 40 روزه، حتی اون فردی هم که توی تصویر نبود و سلامی به اون اشاره میکرد اونم کشته شد، یعنی تنگسیری. یکی از راهبردهای نظامی که سپاه بیش از 20 سال برای جنگ با آمریکا روش حساب کرده بود، حملات انبوه قایق‌های تندرو سپاه به ناوهای آمریکا بود. خب در همین جنگ دریایی اخیر که الان در جنوب رخ داده و در جریانه، معلوم شد این توهمه. هیچ نسبت معناداری با واقعیت نداشته این توهم. الان در این سه جنگی که در یک سال اخیر بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی رخ داده، ما حتی شاهد یک مورد حمله انبوه قایق‌های تندرو سپاه به ناوهای آمریکا نبودیم، حتی یک مورد. در حالی که اینا توی ذهنشون این بود که درسته که ما نمیتونیم ناو بزرگ بسازیم، درسته که نمیتونیم ناو هواپیمابر بسازیم، ولی میتونیم با حملات انبوه و دست جمعی قایق‌های تندرو به ناوهای آمریکا حمله کنیم و غرقشون کنیم. و حالا معلوم شد همه اینا توهم بود. فرمانده‌هایی که این توهم رو داشتن الان کشته شدن و در رأسشون علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه.
2: توان مقابله با حالا ناوهای بعضی کشورها که میگن هست تو خلیج فارس، نمیدونم کلی جنگنده روشه و نمیدونم سپر دفاعی داره و اینها، توان برخورد با اونا رو داره در شرایطی که لازم
3: باشه؟ بله ببینید، ما هم در سطح هم در زیر سطح و هم بالای سطح سلاح استفاده کردیم. اهداف اینها در واقع همین اهدافی که شما گفتید هست، یعنی دشمنی که هر دشمنی.
2: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
3: اصلا اینطوره نیست. ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
2: چقدر نزدیک؟
3: اینطوره نیست. ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم، اونا ندیدن.
0: خب گوینده این حرف الان زیر خاک اصلا زنده نیست که ببینه هیچ حمله موفقی نتونستن به ناوهای آمریکا بکنن. حتما این روزا در خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی دیدین مکرر تیت میزنن که ناو فلان رو با موشک هدف قرار دادیم، یا ناو هواپیماور ابراهام لینکلن رو هدف قرار دادیم. خب نتیجه این هدف قرار دادن ها چی شد؟ موشک خورد به ناو؟ معلومه که نه. این که هنر نیست شما بگید موشک رو شلیک کردیم و هدف قرار دادیم. مهم اینه که به ناوهای آمریکا میخوره یا نمیخوره، و تا حالا حتی یه مورد هم موشکای سپاه به ناوهای آمریکا نخورد. یه ادعای دیگه که سالها سپاه داشت و الان معلوم شده توهم بوده این بود که میگفتن ما میتونیم صدها و بلکه هزاران موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کنیم. میگفتن اگر ما با 1000 تا موشک و 1000 تا پهپاد دیگه به اسرائیل حمله کنیم اونا میخوان چیکار کنن. معلوم شد اینم توهم بوده. و فرد متوهمی که این رو میگفت، یعنی حاجی زاده فرمانده نیروی حافظ سپاه، الان دیگه زنده نیست که ببینه این اصلا محقق نشد که سپاه بتونه با 1000 تا پهپاد و 1000 تا موشک به اسرائیل حمله کنه.
4: حالا ما اگر به جای 150 فروند پهپاد بکنیم 500 فروند، بکنیم 1000 فروند، چیکار میخوام بکنم؟ اگه به جای محدودیت داشتیم ما خب حالا چانه زنی هم میکردیم برای تعداد موشک‌ها. یا آخرین مرحله وعده صادق دو 200 انجام
5: محدودیت از لحاظ چی؟ دیگران
4: مسئولین میگفتن که خب حالا چه خبره، مگه چی شده و فلان. حالا 200 رو ما مثلا سری بعد بکنیم 500 تا، بکنیم 1000 تا، 1000 تا هم پهباد کنارش بزنیم، اینا چه غلطی میتونن بکنن؟ این توان جمهوری اسلامی امروز داره.
0: حاجی زاده اینقدر این حرفا رو با اطمینان میگفت که همشون باور کرده بودن. ولی خب در جنگ 12 روزه و 40 روزه نادرست بودن اینا ثابت شد. وقتی اسرائیل شروع کرد به زدن شهرهای موشکی و پهپادی سپاه، وقتی بمب افکنای سنگین آمریکا B2 B1 B52 شروع کردن به بمباران شهرهای موشکی زیرزمینی سپاه، آروم آروم توان موشکی سپاه ضعیف شد. راه‌های ورودی و دسترسی به تونل‌ها رو زدن، کلی از موشک‌ها اون زیر آوار دفع شد. نتیجه‌اش این شد برخلاف جنگ 12 روزه که سپاه 180 تا موشک به سمت اسرائیل در یه روز شلیک کرد، یا قبلش در وعده صادق 1 که 150 تا موشک شلیک کرد، در جنگ 40 روزه کار رسید به اینی که روزی 2-3 تا موشک بزنن. مجبور شدن بگن موج اول حمله، موج دوم حمله، تا موج 80-90 هم رفتن. ولی واقعیت این بود در هر موج 2-3 تا موشک می‌زدن. اون تخیلی که سپاه میکرد و میگفت در یک حمله میتونه 1000 تا موشک به سمت اسرائیل شلیک کنه فرو ریخت، از بین رفت. حتی دیگه 150 تا موشک هم نتونستن شلیک کنن، حتی 100 تا هم نتونستن، 50 تا هم نتونستن. الان که اصلا در این جنگ جدید که اصلا به سمت اسرائیل جرات نمیکنن شلیک بکنن، تا حالا فعلا تعطیل شده کل پروژه شلیک موشک به سمت اسرائیل، فعلا تعطیل شده از ترسی که اگر شلیک کنن اسرائیل هم وارد جنگ میشه. حالا ممکنه دیوونگی هم بکنن، فعلا ترسیدن. شما اینو مقایسه کنید با وضعیتی که خامنه ای بر اساس حرفای امثال حاجی زاده میگفت ما میتونیم حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان کنیم. معلوم شد توهم بوده. الان حیفا و تل آویو با خاک یکسان نشدن، ولی گوینده این تهدید الان زیر خاک خوابیده.
6: صدمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
0: یه توهم دیگه که سپاه از قدرت نظامی خودش داشت و الان اونم ابطال شده این بود که میگفتن ما ناو پهبادبر داریم، ناو پهبادبر باقری. حالا حکایتی ناو پهبادبر چی بود؟ یه کشتی غیر نظامی کانتینر بر داشتن که از یه شرکت هیوندایی کره جنوبی خریده بودن، غیر نظامی بود. بعد اینو آوردنش گفتن اینو تغییر کاربری میدیم، تبدیلش میکنیم به ناو پهبادبر. یه دونه از این صفحه بزرگ فلزیا جوش دادن رو عرشش، از این صفحه فلزیا هست که موقعی که خیابون چاله چوله داره میندازن که ماشینا رد شن. گفتن این حالا شد ناو پهبادبر. هواپیمای جنگی هم که خودشون میخواستن بسازن تولید کنن و نشد، به اسم قاهر هیچ وقت پرواز نکرد، F5 رو تغییر داده بودن بشه نشد، اینو تبدیلش کردن به قاهر پهباد قاهر 313. ویدئوش رو هم منتشر کردن که الان میبینیم که بعد گفتن ما الان ناو پهباد برداریم. نتیجه این همه نمایش چی شد؟ در همون روز اول جنگ آمریکا با موشک این ناو پهباد برشون رو زد، تصویر در حال غرق شدنش هم پخش شد، مثل بقیه شناورای بزرگ سپاه که اغلبشون هدف قرار گرفتن و غرق شدن. این ناو پهبادبر رو که میگن یه صفحه فلزی انداختن روش میگن ناو پهبادبر، با هم ببینیم.

0: اینی که دیدید حتی یه دونه پهباد هم روش بلند نشد، بمبارانش کردن نابود شد. البته خامنه خودش هم کم متوهم نبوده، ولی من فکر میکنم این سردارای سپاه با این توهماتی که به اسم توان نظامی سپاه به خامنه فروختن کم در کشته شدن خامنه مقصر نبودن. اونم البته خودش خوشش میومد. هر کدوم از این فرمانده ها که پیش خامنه میرفتن میگفتن خیالت راحت، آمریکا و اسرائیل حریف ما نمیشن. حاجی زاده میگفت با زدن 1000 موشک سامانهای پدافندی اسرائیل رو منهدم میکنیم و این اسرائیلی‌ها ذخایر موشک‌های پدافندیشون زیاد نیست، دوام نمیارن. تنگسیری بهش میگفت که با حملات انبوه قایقای تندرو ناوهای آمریکا رو غرق میکنیم. حتی این اواخر اگر یادتون باشه حسین سلامی فرمانده کل سپاه میگفت ما یه موشک بالستیک نقطه زن داریم، وقتی شلیکش میکنیم میره تو جو و با سرعت زیاد برمیگرده و با اون ناوهای آمریکا رو غرق میکنیم. یه ماکت، یه ناو هواپیماور آمریکایی هم درست کرده بودن که قایقای تندرو سپاه بهش حمله میکنن و غرقش میکنن. خامنه اینا رو باور کرده بود، دلش هم میخواست باور کنه، دوست داشت که این حرفای اغراق شده رو از فرماندهای سپاه بشنوه و اصلا فرماندهای سپاه این حرفای اغراق شده رو درباره توان نظامی سپاه بهش میگفتن و اون خوشش میومد. ولی خب وقتی کار به واقعیت کشیده شد معلوم شد همه اینا اغراق شده است، توهم کامل بود.
1: یعنی ما ناو فرستادیم طرف ایران، خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتونه این ناو رو به قعر دریا فروزه.
0: یه توهم دیگه ای که فرمانده های سپاه داشتن این بود که میگفتن ما 40 سال کار کردیم دور تا دور اسرائیل رو یه شبکه گروه های نیابتی چیدیم، حماس و جهاد اسلامی رو گذاشتیم غزه، حزب الله رو با 150,000 موشک گذاشتیم لبنان، بشار اسد هم در سوریه داریم، سپام که بعد از جنگ داخلی سوریه داره جبهه جولان رو علیه اسرائیل باز میکنه، 8 شعبی هم در عراق داریم، حوثی‌ها هم در یمن داریم. میگفتن قاسم سلیمانی یه شبکه از گروه های نیابتی درست کرده در اطراف مرزهای اسرائیل و محاصرش کردیم، گروه های نیابتی و پایگاه های آمریکا در منطقه هم در تیرس این گروه های نیابتی هست. غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی که مثلا قرار بود جنگ با آمریکا و اسرائیل اداره کنه و خودش همون دقیقه اول جنگ 12 روزه کشته شد، اصلا جنگ رو ندید، جنگ با کشته شدن رشید و باقری شروع شد. اون میگفت قاسم سلیمانی برای ما 6 تا ارتش نیابتی درست کرده به طول 1500 کیلومتر، به عمق 1000 کیلومتر در خاورمیانه و آمریکا و اسرائیل برای جنگیدن با مای جمهوری اسلامی باید از این گروه های نیابتی عبور کنن و نمیتونن عبور کنن. نشون به اون نشون آمریکا و اسرائیل خیلی از این گروه ها و رهبرها و فرمانده هاشون زدن، تضعیف کردن، رسیدن به جمهوری اسلامی، بهش هم حمله کردن، اونم نه یک بار، 3 بار بهش حمله کردن. داره ثابت شد اغلب این توانایی ها و راهبردهای نظامی که فرماندهای سپاه میگن توهم بوده. خیلی هاشون هم اصلا زنده نبودن که این توهمات خودشون رو ببینن.
2: خدا رحمت کند شهید حاج قاسم سلیمانی رو، 3 ماه قبل از شهادت در همین جلسه قرارگاه خاتم با فرماندهان نیروهای مسلح فرمود عزیزان من به پشتوانه ستاد سپاه، ستاد ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع اکنون 6 ارتش بیرون از سرزمین ایران برای شما سازماندهی کردم و کانالی به طول 1500 کیلومتر و عرض 1000 کیلومتر تا سواحل مدیترانه در درون این کانال ایجاد کردم که 6 لشکر اعتقادی و مردمی در اون به سر میبرند و هر دشمنی که بخواهد با انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جنگت باید از این 6 ارتش عبور کند.
0: همه اینا توهم بود. هر چی من اینجا ویدیو پخش کردم زیرش نوشته رهبر کشته شده، فرمانده کشته شده، همشون کشته شده سر این توهمات. الان یکی یکی داره ثابت میشه که در توانایی نظامی خودشون اغراق کردن و توهم بوده. اینی هم که توهم بوده، تا اونجایی که مربوط به خودشونه و خامنه‌ای و سرداراش یکی یکی کشته شدن، به خودشون مربوط. ولی متاسفانه خامنه‌ای و سرداراش حاکم ایران بودن، با این توهمات کشور رو و مردم رو وارد جنگ کردن. زیر ساختای کشور رو که متعلق به مردم ایرانه در معرض آسیب و نابودی قرار دادن، مردم رو به کشتن دادن. غیر از اینی که خودشون هزاران تن از مردم رو در دیما کشتن، الان هم دارن مردم رو به کشتن میدن. الان هم میانای عزیز ما در جنوب به خاطر جنگ طلبی سپاس که دارن آسیب میبینن. مردم عزیز جنوب از چابهار تا کنارک، جاسک، سیلیک، طاهرویی، میناب، بچه مدرسه یایی که به خاطر جنگ طلبی سپاه کشته شدن، همین الان مردم عزیز لارک، هنگام، قشم، بندرعباس، کنگان، بندرلنگه، اصلویه، ابو موسا، بوشهر، ماشر، خرمشهر، آبادان، اهواز، چرا باید الان در شرایط جنگی باشن؟ جز اینه که سپاه با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز این جنگ رو رقم زد. یک جمله ای هم خطاب به مردم عزیز ایران بگم. الان شرایط به دلیل جنگ طلبی سپاه جنگی شده، همیانای عزیز ما در جنوب زیر جنگن، خیلی همدلی خوبی وجود اومده در درون کشور، در همدل شدن با مردم جنوب کشور همیانای عزیز ما. اگر در این شرایط همیانای ما در جنوب کشور به خاطر شرایط جنگی یک جای دیگه میرن در شهرهای دیگه، من از مردم عزیز ایران خواهش میکنم مثل همیشه با همدیگه مهربون باشیم، کمک کنیم این مردم، و اگرم کمک میکنیم و احتیاجی از اونا رو رفع میکنیم، حواسمون باشه با حفظ عزت و احترام اینا باشه. این همیانای ما در اثر جنگ طلبی سپاه ممکنه موقتا خانه و زندگیشون از دستشون رفته باشه، به جای دیگه مهاجرت کرده باشن. خواهشم اینه که هم کمک کنیم، درک کنیم اونا رو، هم اگر کمک کنیم حواسمون باشه با حفظ عزت و احترام و کرامتشون این کارو بکنیم. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنیم. و فراموش نکنیم این اسم خوندن ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام مهدی قدیمی چرمهینی، 22 ساله، 18 دی، چرمهین، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد سلیمانی، 41 ساله، پدر دختری خردسال، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سید جواد مراد حسینی جلالی، 42 ساله، اهل آستانه اشرفیه عزیز، پدر دو فرزند، دخترش تازه یک سال بود که ازدواج کرده بود و پسرش 7 سال است، 19 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد پورحسنی مقدم، 42 ساله، پدر دختری 19 ساله، 19 دی، رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آریان کریمیان، دانشجوی ترم ششم مهندسی مکانیک، 18 دی، هفته تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد صالح جباری، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد سیدی، 22 ساله، اهل روستای کلاهمال سرپل زهاب عزیز، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مرتضی پاکزاد، 22 ساله، اهل بجنورد عزیز، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مرتضی زونپوش، پدر یک فرزند 13 ساله، 18 دی، همدان عزیز، همراه همسرش کشته شده. جاوید نام سمیه رضایی، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام جواد حیدر نژاد، 37 ساله، 18 دی، مشهد عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام فرهاد امین، 25 ساله، 18 دی، همدان عزیز. و نفر آخر امشب، این اسامی که خوندم اسامی جدید بود، یک اسمی رو براتون میخوام بخونم، این یک دونه رو تکراری میخونم. چرا؟ قبلا خوندم ولی میگن خانوادهش پای تلویزیونن، اصرار دارن نشنیدن و بگن و من میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی حاجیوند رشیدی، 43 ساله، 19 دی، دسفول عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر حسب می‌کنید.

0: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه‌ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه‌ای مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه‌ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه‌ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیما 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتند. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه‌ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمانساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا این سال.
5: مرسی، در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
13: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی‌سازان.
14: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
15: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
16: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
12: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
17: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
18: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بقایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیایی ایران در جهان سعادت و بهروزی‌های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده. سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.
3: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
5: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره
19: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
20: با امید نابودی جمهوری اسلامی
21: امیدوارم که مردم خوشحال باشن
22: امیدوارم دلتون خوش بشه امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه
23: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلم بره

0: با درود، بیننده مجموعه از تحولات هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. حملات هوایی جدید آمریکا به ایران، انفجارهای متعدد در اهواز، چابهار، کنارک، سمنان و راسک گزارش شده. ترامپ میگوید ضرب الاجل تعیین نمی کند، اما مقامات حکومت ایران بهتر است درست رفتار کند. فعال شدن پدافند هوایی در تهران، روابط عمومی سپاه پاسداران فعالیت‌های پدافندی در محوطه پارچین را تایید کرد. CNN میگوید ترامپ گزینه‌های گسترش عملیات نظامی علیه ایران را بررسی می‌کند. حمله به جزیره خارق و تأسیسات زیرزمینی مرتبط با برنامه هسته‌ای از گزینه‌های روی میز است. تهدید به قتل ترامپ در دیوارنگاری شهرداری تهران، مقامات جمهوری اسلامی بر خونخواهی خامنه‌ای تأکید کردند. با به پایان رسیدن مذاکرات اسرائیل و لبنان در روم، احتمال خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان قوی تر می شود. اما در ادامه، فینال جام جهانی 2026 با اسپانیا و آرژانتین. انگلیس بازی برده را در 7 دقیقه به یاران مسی واگذار کرد و بار دیگر از رسیدن به فینال باز ماند. سنت کام در آخرین بیانیه خود اعلام کرد تازه‌ترین موج حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ساعت 4:30 بامداد پنجشنبه به وقت ایران پایان یافته. به گفته سنت کام، مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات پایش ساحلی جمهوری اسلامی از جمله در بندر عباس هدف حملات آمریکا قرار گرفتند. سنت کام همچنین با انتشار ویدئویی از تصاویر عملیات انجام شده در روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهای تحت امر این ستاد سایت‌های دفاع هوایی و توانمندی‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده، بخش مهمی از سامانه‌های رصد و تجهیزات جاسوسی را در بخش‌های ساحلی ایران مورد حمله قرار داده. در این ویدئویی که تصاویری از این رشته حملات به تصویر کشیده شده آمده، نیروهای آمریکایی در صبح روز پنجشنبه عملیات T90 دقیقه‌ای در تنب بزرگ به انجام رساندند و تجهیزات دفاعی و سایت‌های موشک‌های کروز در این جزیره را هدف قرار دادند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از سوی شهروندان حکایت از وقوع انفجارهایی در محدوده پارچین و پاکتش دارد. خبرگزاری تسنیم هم تایید کرده در این دو منطقه صدای انفجارهای مکرر شنیده شده و البته فعالیت پدافند هوایی در مناطق شرقی تهران و حوالی محدوده پارچین هم گزارش شده.
1: من چی دارم میزنم؟
2: زخمت بله.
0: بنابر گزارش ها صدای انفجار در راسک، استان سیستان و بلوچستان، اهواز، چابهار و کنارک شنیده شده. ویدئوی رسیده از مخاطبی به ایران اینترنشنال وقوع چند انفجار رو در بامداد 24 تیر ماه در سیریک نشون میده. از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی همکارمون امیر گیتی همراهمونه. امیر، سنت کام از یک عملیات 90 دقیقه‌ای در یک محدوده خبر میده. گزارش‌ها حاکی از اینه که پراکندگیش بیشتره. آخرین‌ها رو از تو بشنویم.
3: خب ببین سیما، حملات از جنوب ایران در طول روزهای گذشته آغاز شد. خط ساحلی ایران کاملا زیر خط آتش ارتش ایالات متحده بوده. 90 دقیقه در تنب بزرگ و منطقه ابو موسا عملیات هوایی داشتند، ارتش ایالات متحده عملیات نظامی داشتند. اصلا حجم عملیات 90 دقیقه در جزیره‌ای که خودمون میدونیم از نظر مقیاس مساحت به چه اندازه‌ای هستش کمی عجیبه. من فکر نمی‌کنم پس اگر 90 دقیقه واقعا سنت کام اونجا عملیات انجام داده، قاعدتا اون گونه‌ای که خودشون دارن میگن کاملا پاک بازسازی کردن تمام سایت های پدافندی و موشکی جمهوری اسلامی رو در اون منطقه. در دیگر مناطق جنوبی ایران هم همین اتفاق افتاده. از سیستان و بلوچستان ما خبرهایی رو داشتیم و گزارش هایی بوده طبق تایید خود رسانه های داخلی جمهوری اسلامی تا اندیمشک و بوشهر. از حدود نیمه های شب به این ور از هولوش 2-3 صبح بامداد به وقت ایران خبرهایی از شنیده شدن صداهای انفجار، پدافندها مرتباً کسانی که به حال در داخل ایران هستند در شبکه‌های اجتماعی مختلف داشتن گزارش‌هایی رو می‌دادن که صدای انفجار شنیدن، صدای پدافند شنیدن، گزارش‌های تایید نشده از شنیدن صدای حرکت جنگنده‌ها در آسمان جنوبی شهر تهران به گوش رسید. الان دارن از شنیدن صدای انفجار در تهران، خرم‌آباد و لرستان صحبت می‌کنند. بعد خبرگزاری‌های داخلی جمهوری اسلامی در ابتدا آمدند برخیشون اعلام کردند که این تست سیستم پدافندی است. کمی عجیبه وسط جنگ مردمی که به هر حال با هر صدایی ممکن استش که زندگی عادیشون تغییر بکنه در اون ساعت شب، ساعت 3 شب چه کسی میاد سیستم پدافندی رو آزمایش بکنه؟ بعد الان استانداری سمنان آمده گفته که بخشای فرودگاه سمنان مورد حمله قرار گرفته ولی کسی آسیب ندیده. بنابراین اصلا در داخل جمهوری اسلامی ما یک مشکل بزرگی که الان مردم دارن این هستش که خبرهایی که میاد بیرون زد و نقیزه که هیچ. هر خبری که دارن خود منابع جمهوری اسلامی میدن خبر قبلی خودشونو تکذیب میکنه و اصلا کلا اعتمادی مردم دیگه به طور کامل قبلا که نداشتن الان که دیگه اصلا نمیتونن اعتماد بکنن به اون خبرهایی که داره از طریق رسانه های خود وابسته به سپاه پاسداران میادش بیرون. از سوی دیگر آقای ترامپ امروز مشخصا اشاره کردند به این قضیه که اگر اراده بکنند ممکن استش سپاه رو هم مثل داعش از بین ببرند. این آخرین جمله و روشن‌ترین جمله پرزیدنت ترامپ هستش در مصاحبهشون با فاکس نیوز. گفتن اگر من در پاسخ به سوال موجی فاکس نیوز که ازشون پرسید آیا ممکنه با سپاه هم کاری که با داعش کردید بکنید، گفت خواهیم دید چه خواهد شد، اگر من تصمیم بگیرم چرا که نه. در اتاق تصمیم ویژه کاخ سفید شب گذشته سی ان ان آمده گزارش داده جزئیات دیدار آقای ترامپ با تیم امنیتیش و مشاورینش رو بیرون داده، بحث شده، بررسی شده طریقه تصرف جزیره خارک و حتی آقای ترامپ مطرح کرده که اگر خارک بخواد تصرف بشه ممکن است کشور دیگری این کار رو انجام بده. جنوب ایران به طور کامل زیر خط آتش است. مرکز ایران هم الان به میان آمده و آن گونه ای که مردم دارن، کاربران عادی از دل ایران دارن در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند این هستش که جنوب ایران رو گویا جمهوری اسلامی فدای جنوب لبنان کرده با برهم زدن اون تفاهم‌نامه‌ای که رفته بود و با آمریکایی‌ها حداقل نصف نیمه امضا کرده بودن.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن دی سی. سی ان ان به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی گزینه‌های گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. به گفته این منابع در نشست سه‌شنبه اتاق وضعیت کاخ سفید راه‌های تشدید فشار بر حکومت ایران برای کاهش کنترل آن بر تنگه هرمز بررسی شد. بر اساس این گزارش ترامپ احتمال عملیات برای تصرف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران و حمله به تأسیسات زیرزمینی کوه پیکتکس که گفته می‌شود با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مرتبط است را بررسی می‌کند. واشنگتن پست هم گزارش داد احتمال استفاده از نیروهای زمینی در عملیات علیه ایران را نیز در بر می‌گیرد. با این حال این منبع گفته ممکن است عملیات زمینی برای تصرف جزیره خارک را کشور دیگری انجام دهد. رئیس جمهوری آمریکا در نشست دفاع و نوآوری پنسیلوانیا درباره جمهوری اسلامی گفت ما به زودی حکومت ایران را شکست خواهیم داد. ترامپ گفت مذاکره با سپاه پاسداران ممکن نیست و محتمل است ایالات متحده تصمیم بگیرد این نیرو را همونطور که داعش را از بین برد نابود کند. و در مورد تهدیدهای جانی جمهوری اسلامی علیه خودش گفت من فکر نمی کنند چون اگر این کار را بکند دیگر نمی تواند به این خوبی کار خودش را انجام دهد.
2: دوست ندارم ضرب الاجل تعیین کنم اما آنها تقریبا داستان را می دانند. بهتر از درست رفتار کنم.
0: دونالد ترامپ گفت یا با جمهوری اسلامی به توافق می رسیم یا اینکه کار را یک سره می کنیم. رئیس جمهوری آمریکا میگوید با اینکه ایران از اقدامات ایالات متحده ناراضی است اما خواهان توافق است.
2: اوضاع با ایران خیلی خوب پیش می رود. جمهوری اسلامی ایران الان اصلا راضی نیست. این کار باید 47 سال پیش انجام می شد. دست کم در طول این 47 سال باید انجام می شد. اما نشد. رؤسای جمهور قبلی کار درست را انجام ندادند. آنها باید خیلی زودتر این کار را می کردند. در آن صورت همه چیز بسیار آسان تر بود. حالا آنها به شدت می خواهند به توافق برسند. از کاری که ما انجام می دهیم خوششان نمی آد. اما واقعا می خواهند به توافق برسند. خواهیم دید که آیا با آنها به توافق می رسیم یا اینکه کار را یکسره می کنیم.
0: جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت تلاش می‌کند کاری را انجام دهد که رئیس جمهور از او خواسته و آن هم دستیابی به توافقی است که اهداف ایالات متحده را تامین کند. او گفت این اهداف عبارتند از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، جریان آزاد نفت هم حفظ شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای گفت جمهوری اسلامی خواهان جنگ نیست، اما همواره برای نبرد آماده است. هدف واشنگتن سرنگونی نظام و تجزیه یک کشور است. قالیباف گفت تفاهم‌نامه بدون اجرای تمام بندهای آن بی‌معنی است و اگر جمهوری اسلامی از آن ذی‌نفع نباشد به آن پایبند نمی‌ماند. قالیباف با تأکید بر سیاست چشم در برابر چشم گفت کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز در بند پنجم تفاهم‌نامه ثبت شده احرامی برای اجرای 4 بند دیگر آن است. آمریکا می‌کوشد با زور این ترتیبات را کم اثر کند. هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسن‌یاری. احتمال تصرف جزیره خارق چقدر جدیه؟ اصولاً هدف واشنگتن از اجرای این عملیات چیه؟ گفته شده توسط یک کشور دیگه قرار انجام بشه. این در واقع نشون میده که یک ائتلاف نظامی علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته و فکر میکنم کشور کدوم کشور باشه.
4: درود بر شما بانو قیاسی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. جزیره خاک به دلیل اهمیت بسیار فوق‌العاده‌ای که داره برای ایران و امروز برای جمهوری اسلامی یک هدف خیلی مناسبی است از دید آمریکایی‌ها، به این معنا که خب به حدود 90% نفت ایران از جزیره خاک صادر میشه. جزیره خاک دارای اسکلای مهمی است. جزیره خاک دارای توانایی های اقتصادی بسیار بزرگی هست، محل رسیدن شاهلوله های نفتی ایران هست و همچنین از نظر جغرافیایی در نزدیکی کشورهای عرب خلیج فارس قرار داره. در نتیجه جزیره خارق میتونه خیلی مهم باشه. این که گفته شده جزیره خارق رو تصرف کنن آمریکایی ها و یا اینکه توسط کشور دیگری، احتمالاً صحبت از یک ائتلاف چند ملیتی میشه. گفت که چون این امری صورت گرفته، بحثایی که در داخل شده، این که چه کشوری این کار رو انجام خواهد داد این آیت روشن نیست در این مرحله. منتها ممکن هست که بعضی از کشورهای منطقه، به خصوص کشورهایی که بیشترین ضررها رو و همه از این حملات جمهوری اسلامی نظیر امارات، نظیر بحرین، کویت، اینها متحمل شدن، اینها دخالتی بکنن و حتی ممکن هست که حرفایی هم در دیداری که وزیر نخست وزیر جدید عراق از کاخ سفید داشته این حرف، این بحث بینیون اومده باشه و ممکن هست که حتی عراق هم در این مورد در این زمینه شرکت بکنه. منتها بایستی دید که اساساً یک اون خواسته تحقق پیدا خواهد کرد و دو این که به چه شکلی و با چه کشورهایی. ولی امر مسلم این که آمریکا به تدریج داره این بحث اعزام نیروهای زمینی رو یا حداقل نیروهای ویژه رو به تکرار میکنه و از فرط تکرار امری اون عادی میشه و زمانی که محقق میشه چندان عجیب به نظر نمیرسه. بنابراین این چیزیست که امروز میشود در مورد خارک گفت، ولی بایستی دید که آیا در نهایت آمریکا به این پیاده کردن نیرو در خارک نیاز داری یا نه، به خصوص با در نظر گرفتن حملاتی که دارن گسترش پیدا میکنن در زمین و اون چیزی که امروز دیدیم.
0: رسانه ها در آمریکا در حالی از احتمال عملیات زمینی تو ایران صحبت میکنن که جی دی ونس گفته عملیات زمینی در کار نیست. بدون عملیات زمینی میشه توان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را از کار انداخت؟ تنها راه شکست جمهوری اسلامی پیاده کردن نیروهای آمریکایی در ایرانه؟
4: بسیار مهمه که این عملیات زمینی معنا پیدا بکنن. عملیات زمینی میتونه اعزام نیروی ویژه باشه، نیروی بسیار کوچک زبده برای انجام یک امر بسیار دقیق، اونطوری که به عنوان نمونه در با مادورو دیدیم در ونزوئلا، یا اینکه عملیات احتمالاً اون چی که جی دی ونس گفته که چونی نخواهد شد، عملیات زمینی گسترده با اعزام هزاران آمریکایی در نقاط مختلف ایران هست. به نظر من این امر بسیار بسیار غیر محتمل، یعنی اینکه اعزام نیروهای گسترده زمینی، ولی اون چی که میشود تصورش رو کرد اعزام نیروهای ویژه و همینطور تصرف بعضی از جزایر جنوب ایران، جزایر خلیج فارس، و احتمالاً این بمباران‌های بسیار شدیدی که در ابو موسا صورت گرفته، در تنب بزرگ صورت گرفته، ممکن هست در راستای فراهم کردن زمینه برای چنین کاری بشه. منتها زمین رو نبایستی فراموش کرد. امروز از تنب بزرگ تا سمنان بمباران ها داشتیم.
0: سپاس از شما هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما. نگاهی به چند خبر از ایران. حکم اعدام عارف خوشکار از بازداشت شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی سحرگاه روز چهارشنبه 24 تیر ماه در زندان قزل‌حصار کرج اجرا شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، خانواده عارف خوشکار حدود ساعت 8 صبح چهارشنبه از اجرای حکم اعدام مطلع شد. مسئولان زندان با انتقال پیکر او به سردخانه رهش زهرا از تحویلش به خانواده خودداری کردند. زندانیان واحد دو زندان قزل‌حصار کرج برای سومین روز متوالی در اعتراض به اجرای احکام اعدام و انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم از دریافت جیره غذایی خودداری کرده به تحصن خود ادامه دادند. اعتصاب و تحصن زندانیان واحد دو زندان قزل‌حصار کرج که از روز دوشنبه آغاز شده تا روز چهارشنبه ادامه داشت. جمعی از کارگران شرکت چوب و کاغذ ایران چوکا در استان گیلان روز چهارشنبه در محل کار خود دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران معترض در جریان این تجمع در اقدامی اعتراضی مدیرعامل این مجموعه را از

0: بخشی از حقوق سال جدید شکل گرفته. دونالد ترامپ در فروس سوشال نوشت جمهوری اسلامی به یک شهروند آمریکایی که در سال 2024 در دوران دولت جو بایدن به طور ناعادلانه بازداشت شده بود اجازه داده ایران رو ترک کنه. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، شهروند ایالات متحده آزاد شده اکنون با امنیت کامل از ایران خارج شده در وضعیت جسمی خوبی قرار دارد. او نوشت آمریکا از این اقدام مبنی بر حسن نیت جمهوری اسلامی قدردانی می‌کند. جارد یانسر وکیل حقوق بشر آمریکایی اعلام کرد موکلش دنا کراری شهروند ایالات متحده که از دسامبر 2024 به گفته او بر مبنای اتهام‌های بی اساس در ایران گرفتار شده بود آزاد شده. او همچنین از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قدردانی کرد و گفت این اتفاق بدون تلاش‌های فوق‌العاده و خستگی ناپذیر رئیس جمهور دونالد ترامپ ممکن نبود. به گفته این وکیل حقوق بشر، کراری اکنون در امنیت قرار دارد و در مسیر بازگشت به ایالات متحده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک با انتشار بیانیه اعلام کرد 4 فرد و 3 نهاد جدید به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به فهرست تحریم ها اضافه شدند. در میان این افراد نام بهروز نمازی، مدیرعامل شرکت نیکاجت در تهران به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران دیده میشه. شرکت های آوارتک از روسیه و ونکار تکنیکال ساپلای مستقر در نیجریه نیز به دلیل ارتباط با نمازی تحریم ثانویه شدند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید دولت آمریکا به طور جدی در حال محدود کردن فعالیت شرکت ها و سازمان هایی است که به صنایع نظامی ایران کمک میکنند.
1: این نشون دهنده این هستش که دولت آمریکا به صورت جدی تلاش داره میکنه که فعالیت همه شرکت هایی که به هر نحوی کمک میکنن به صنایع نظامی ایران اینا فعالیت رو محدود بکنه و برای این کار داره انرژی، منابع و به حال امکانات لازم رو به کار میگیره که بتونه که این شبکه گسترده‌ای که جمهوری اسلامی در سراسر دنیا میشه گفتش که داره به کار میگیره برای که بتونه که نیازهای تسلیحاتی خودش رو برآورده کنه رو تحت فشار بذاره و این مسئله رو متوجه هستن که تنها با حمله نظامی نمیتونن که از نظر نظامی جمهوری اسلامی رو به حاشیه ببرن، حداقل برای مدت زیادی به حاشیه ببرن و این نیازمند این هستش که از نظر اقتصادی و نظر اون زمینگیر کردن چرخه ها و حلقه هایی که این تجهیزات و اون نیازهای تسلیحاتی ایران رو برآورده میکنن اونا رو هم به تحت فشار بزنن. بنابراین این خبرها نشون دهنده این هستش که آمریکا به صورت جدی همراه با حملات نظامی داره انجام میده و در طی 4 ماه گذشته انجام داده، تو این بخش هم فعال هست و نوع افرادی که به هر حال در این تحریم ها مطرح شدن و شرکت هایی که هستن از که مثلا در نیجریه هستی که از این شرکت ها نشون دهنده این هستش که آمریکا برای اجرای کردن تحریم‌های خودش و برای شناسایی عواملی که در این چرخه‌های مختلف تامین سلاح برای ایران دست دارن داره امکانات بسیار زیادی رو به کار می‌بره و در این خصوص بسیار جدی است. بنابراین این انتظار رو میشه داشت که در واقع این فعالیت‌های از این دست، این تحریم‌هایی که انجام میشه با چنین دقتی و با چنین گستردگی بتونه که خب فشار زیادی رو همزمان با حمله نظامی که داره انجام میده به اون سیستم نظامی ایران وارد بکنه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حملات هوایی جدید آمریکا به ایران، انفجارهای متعدد در اهواز، چابهار، کنارک، سمنان و راسک گزارش شده. ترامپ میگوید ضرب العجل تعیین شده تعیین نمی کند، اما مقامات حکومت ایران بهتر است درست رفتار کنند. فعال شدن پدافند هوایی در تهران، روابط عمومی سپاه پاسداران فعالیت‌های پدافندی در محوطه پارچین را تایید کرد. همزمان با ادامه تهدیدهای مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی برای انتقام و خونخواهی علی خامنه‌ای، شهرداری تهران دیوارنگاری در میدان انقلاب نصب کرده که همراه با شعارهای کشتن رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ را در تابوت نشان می‌دهد و او را مستقیماً به مرگ تهدید می‌کند. شهرداری تهران همچنین از طرح جدید دیوارنگاری

0: جاویدان فلسطین با شعار خون در برابر خون رونمایی کرد. طرحی که با محوریت خونخواهی خامنه ای حاوی تصویری تهدیدآمیز علیه ترامپ، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اعضای خانواده آنهاست.
1: مسئله بر سر اینه که به نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده بر اساس حرف سفار هرندی یا علم الهدا یک تهدید جدی برای دونالد ترامپ رو در نظر نمیگیرن، بلکه دست کم دو اقدامی که تا الان علنی علیه ترامپ انجام شده رو مبنای این قرار میدن که حالا افرادی مثل سفار هرندی یا علم الهدا میخوان بازوی تبلیغاتی اون باشن. دونالد ترامپ رسما و علنا در مورد تهدید جانی علیه خودش بارها صحبت کرده، چه در دوره‌ای که کاندیدای ریاست جمهوری بود در فاصله دور اول و دور دومی که به کاخ سفید بازگشت و چه بعد از این که به کاخ سفید برگشت، بارها در این مورد صحبت کرده. بنابراین این تهدیدی که از سمت جمهوری اسلامی علیه دونالد ترامپ در نظر گرفته شده یک تهدید جدی است. اما اینکه سفار هرندی و امثال اونها چه جایگاهی دارند، این یک بازی تبلیغاتیه که در سالهای سال در جمهوری اسلامی ادامه داشته، به این معنی که گروهی از افراد که هیچ سمتی در ساختار دولتی ندارند میان جلو و یک شعاری رو مطرح میکنند. ما همینطور که اینو داشتیم در مورد سلمان رشدی هم داشتیم که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، به این معنی که رسمی میگم رئیس جمهور و یا افرادی شبیه، نمی اومدن در مورد سلمان رشدی صحبت کنن. اگر هم بحث سلمان رشدی مطرح میشد، به این خلاصه میشد که روح الله خمینی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فتوای مذهبی ارائه کرده و بارها ازش فرار کرده بودن. اما دیدیم که سالهای سال تلاشش رو کرده بود که به راه‌های مختلف اون فتوا رو عملی بکنه. در مورد ترامپ هم همین اتفاق خواهد افتاد. بنابراین سفار هرندی، علم الهدا و امثال اینها جایگاهی در ایجاد این تهدید ندارن، ولی وقتی دستگاه تبلیغاتی توسط اینها بیشتر و بیشتر صداش در میاد، مسلماً یک پروژه بزرگتری هست که میدونیم در نیروهای قدس و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در حال پیگیری است و مسلماً آمریکا اونو جدی میگیره.
0: انتشار فهرست انتقام در رسانه‌های حکومتی و تهدید رهبران اروپایی و آمریکا با واکنش‌های بسیاری روبرو شده. نام فردریش مرتز، صدر اعظم آلمان، هم در این فهرست قرار گرفته و وزارت کشور آلمان در واکنش تاکید کرده نهادهای امنیتی این کشور در حال بررسی نشانه‌های احتمالی جاسوسی، شناسایی اهداف و آماده‌سازی هر گونه حمله مرتبط با جمهوری اسلامی هستند. سخنگوی دولت آلمان هم در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال این فهرست را بی‌ارزش توصیف کرد و گفت قصد ندارند با اظهار نظر در این زمینه به این اقدام اعتبار بدن. همکارم احمد صمدی گزارش میده.
2: انتشار فهرست انتقام از سوی رسانه‌های حکومتی در ایران از اون جهت اهمیت داره که یک عقبه بسیار مهمی داره این فهرست و اون هم برمیگرده به پیامی که مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی به مناسبت گورسپاری علی خامنه‌ای منتشر کرد و در اونجا اعلام کرد که مردم ایران انتقام خواهند گرفت از کسانی که به زعم او قاتل مردم بودند و همچنین پدرش، و در ادامه هم تاکید کرد که قاتلان مرگ آرامی نخواهند داشت. و بعد از اون بود که روزنامه وابسته به شهرداری تهران فهرست 13 نفره از مقامات اروپایی عالی رتبه و همچنین آمریکا و اسرائیل رو منتشر کرد و گفت که اینها از اینها انتقام گرفته خواهد شد، که در این میان نام فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، هم وجود داشت، عکسی از او منتشر منتشر شده بود که با واکنش زیادی در آلمان مواجه شد. ما این موضوع رو از دفتر صدر اعظم آلمان پیگیری کردیم و سخنگوی صدر اعظم آلمان اعلام کرد که خب این گزارش ها رو دیده اما نمیخواد به اون اعتنایی بکنه و اساسا نمیخواد که به چنین گزارش هایی اعتبار بده. در ادامه هم خب رسانه ها به نقل از وزارت کشور آلمان که متولی امنیت در این کشور هست اعلام کرد که دستگاه های اطلاعاتی امنیتی پیگیر موضوع هستند، از نظر اونها مسئله جدی هستش و در حال بررسی گزارش ها در مورد جاسوسی و همچنین اقدامات احتمالی تروریستی جمهوری اسلامی در آلمان هستند. این در حالی است که ما شاهدیم پیش از این هم اتفاقات مشابهی در آلمان رخ داده بود، یعنی طراحی و همچنین اقدام برای اقدامات تروریستی در آلمان رخ داده بود که برخی از اونها رسانه‌ای شد، از جمله خب پرونده هایی که در غرب آلمان در شهر بوخوم باز شد که مربوط میشد به آتش زدن یک کنیسه و همچنین محاکمه دو شهروند افغانستانی در هامبورگ که اکنون در جریان هست به اتهام همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران برای اقدامات تروریستی. با این حال این موضوع در آلمان بازتاب داشته، رسانه ها به اون واکنش نشون دادن، معتقدن که این مقصر دولت آلمان هست که امنیت داخلی رو با مسائل ایدولوژیک ارتباط داده، یعنی معامله کرده و این رو نه فقط دولت فعلی بلکه دولت های قبلی رو هم مقصر میدونن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. بریتانیا اعلام کرد قانون جدید علیه سپاه پاسداران شامل مردان ایرانی که خدمت سربازی اجباری خود را در یگانهای سپاه گذراندن نمی شود. جاناتان هال مشاور ارشد حقوقی دولت بریتانیا به ایران اینترنشنال گفت عضویت ناشی از خدمت اجباری یا با عضویت داوطلبانه تفاوت دارد، به همین دلیل جرم‌انگاری نخواهد شد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد زرابخانه ایالات متحده ضرب یک سکه جدید یک دلاری با تصویر رئیس جمهوری دونالد ترامپ را به مناسبت 250 سالگرد تأسیس آمریکا آغاز خواهد کرد. در یک روی سکه تصویر ترامپ نقش بسته، روی دیگر طرحی از یک سپر عقاب به سبک نشان ریاست جمهوری دیده می شود که عدد 250 در مرکز آن قرار دارد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در سفر به کیف از امضای توافق همکاری پهپادی میان اتحادیه اروپا و اوکراین خبر داد. او با اشاره به تجربه گسترده اوکراین در استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین گفت این توافق با هدف تقویت همکاری‌ها در حوزه فناوری پهپاد انجام شده. مذاکرات میان اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا در روم در حال پایان یافت که وزارت خارجه ایالات متحده این گفتگوها رو سازنده و مثبت توصیف کرد. همزمان بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی بر پایه توافق حاصل شده با میانجیگری آمریکا انتظار می‌رود ارتش اسرائیل در روزهای آینده روند عقب نشینی از بخش‌هایی از جنوب لبنان را آغاز کند، هرچند هنوز زمان دقیق اجرای این اقدام مشخص نشده. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان روز چهارشنبه در تماسی تلفنی با صدر اعظم اتریش بر ادامه تلاش‌ها برای توقف جنگ، خروج نیروهای اسرائیلی و استقرار ارتش لبنان در سراسر مرزهای جنوبی تاکید کرد. رئیس جمهوری لبنان در این تماس خواستار بازگشت آوارگان این کشور و گسترش حاکمیت دولت بر سراسر خاک لبنان شد. خبرگزاری الحدث گزارش داد عراق برای شرکت‌های وابسته به حزب الله لبنان که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند محدودیت‌های بانکی وضع کرده. بغداد این محدودیت‌های بانکی را علیه سلیمان فرنیجه رئیس جریان المرده لبنان اعمال کرده. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانعی‌فر. شانس به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح میان اسرائیل و جنوب لبنان رو چقدر محتمل میدونیم با توجه به تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا؟ اصولا حضور حزب الله حتی به عنوان یک نیروی سیاسی مهم در لبنان امکان پذیره؟
3: عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی و تلویزیون و ملت شریف ایران. احتمال موفقیت بسیار ضعیف هست، یک موفقیت شاید زیر 50% باشه که صلح کامل رخ بده بیشتر یک بازآرایی و بازآفرینی نظم امنیتی جدید در لبنان هست برای محدود کردن احتمالی گروه تروریستی حزب الله. اما حذف کامل مافیای حزب الله یک دوران طولانی لازمه و چون جمهوری اسلامی برای بقای اون تلاش جدی خواهد کرد و حاضره که تمام اموال مردم ایران رو هم در این راه به حراج بگذاره. احتمال خلع سلاح یک مافیای تروریستی خیلی موفقیت آمیز نیست. اگر امریکا فشار حد اکثریش رو بر جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، این مافیا و شبکه نظامی ممکن هست در دراز مدت تضعیف بشه. چرا؟ چون موضوع در واقع بین یک مثلث جمهوری اسلامی، اسرائیل و امریکا میچرخه و این توازن امنیتی هر لحظه ممکنه از دست بره و تا جمهوری اسلامی باقی است، این چرخه تنش و درگیری در منطقه هم هست و محال ممکن هست که این مافیا رو جمهوری اسلامی بخواد از دست بده و این مذاکرات روم در واقع دست و پا زدن جمهوری اسلامی رو مشاهده کرده به خاطر وضعیت فلاکتبار و ورشکسته‌ای که با آن روبرو شده. ولی بهترین راهبرد شاید همین فشار حداکثری باشه که کم کم بازوهای تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی در منطقه تضعیف و تضعیف‌تر بشه که از اون استفاده نکنه.
0: جناب قانیفر، به اینها حملات گاه و بیگاه اسرائیل رو هم اضافه کنیم که میتونه موقعیت دولت مرکزی رو تضعیف کنه، قادر به حل و فصل موضوع حزب الله هستن چون بیشتر این حملات مواضع حزب الله رو در واقع هدف گرفتن.
3: عرض کنم خیلی واقع گرایانه نگاه بکنیم، خیر، به خاطر اینکه لبنان تضعیف شده، ضعیفه و جمهوری اسلامی هم نیروهای تروریستیش رو در اونجا به کار میگیره و اسرائیل هنوز گزینه نظامی رو کنار نگذاشته. اکثر گروهای تروریستی که نابود میشن، زیر ساختا و غیره که مربوط به تروریستا هستن، هر لحظه احتمال فریب حزب الله هم وجود داره. یک عقب نشینی نمایشی، مخفی کردن موشک، لباس غیر نظامی پوشیدن، منتظر فرصت بعدی نشستن و خطر اصلی میشه گفت از داخل لبنان هست به خاطر گروه تروریست ها و سلول های خفته تروریستی و همچنین نفوذ اطلاعاتی که ممکنه هر لحظه عملیات غافلگیرانه رو انجام بدن. جمهوری اسلامی هم خب بالطبع آروم نمیشینه. پارسال همین موقع تو همین برنامه بنده عرض کردم که خط مقاومت تخریب شده، خامنه ای اومد به تحلیلگران اهانت کرد و گفت همه نادانن، فقط ایشون بلده. ولی الان بعد از اینکه به طور تحقیرآمیز لاشه ایشون زیر خاک رفت، آغاز فروپاشی خط نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو شاهد هستیم که سپاه تلاش داره که از طریق گروه‌های نیابتی تروریستی هم به لبنان فشار بیاره و هم تنش محدودی ایجاد بکنه برای موفقیت اسرائیل و امریکا در منطقه. به خب ارزیابی اطلاعاتی این هست که این پروژه آزمایشی تغییر چندانی در خاورمیانه شاید در کوتاه مدت نتونه انجام.
0: سپاس از همراهیتون. عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما.

0: تیم ملی فوتبال آرژانتین در نیمه نهایی جام جهانی 2026 انگلیس رو با نتیجه 2-1 شکست داد و برای دومین دوره پی در پی به فینال رسید. گل‌های بازی رو انزو فرناندز در دقیقه 84 و لاوتارو مارتینز در دقیقه 92 برای آرژانتین، آنتونی گوردون در دقیقه 55 برای انگلیس به ثمر رسوندن. آرژانتین روز یک شنبه در دیدار فینال به مسافه اسپانیا میره.
1: آرژانتین یک کامبک تاریخی دیگر رو به ثبت رسوند. مدافع عمان قهرمانی قلب سشیرا رو شکست و تونست برای دومین دوره متوالی راهی فینال رقابت‌های جام جهانی بشه. تیم ملی آرژانتین در دومین مسابقه مرحله نیمه نهایی و در 102 مسابقه است
0: شادی و هیجان هواداران انگلیس تو میدان لستر لندن مثل هر محله و میدان دیگری با سوت پایان بازی جای خودش رو به سکوت و ناامیدی داد. تیم ملی انگلیس با شکست 2-1 مقابل آرژانتین از رسیدن به فینال جام جهانی باز ماند و روز شنبه دیدار رده بندی رو مقابل فرانسه برگزار میکنه. گزارش همکارم آیدین مقیم.
2: بالاخره ساعت 10:04 شب به وقت لندن سوت پایان بازی به اصطلاح درآمد. انگلستان باز هم نتونست به فینال جام جهانی برسه. بعد از 60 سال این تلس رو بشکنه، دست کم باید 4 سال دیگه منتظر بمونه. انگلیسی‌هایی که تا همین 10 دقیقه پیش اینجا از خوشحالی گذاشته بودن رو سرشون، الان با ناامیدی در میدان لستر از میخونه‌ها بیرون میان و هر کدوم ناامیدانه به سمت خونه‌هاشون میرن. میدونن که 4 سال دیگه باید صبر کنن بلکه بتونن یک بار دیگه فینال جام جهانی رو تجربه کنن. کاپیتان هری کین و جود بلینگام نتونستن در این بازی گلی بزنن، اما گلی که آنتونی گوردون هم زد 5 دقیقه مونده به پایان بازی پرپر شد و آرژانتین برای هفتمین بار به فینال جام جهانی صعود کرد تا بلکه بتونه در مقابل اسپانیا از عنوان قهرمانی 4 سال پیشش دفاع کنه و انگلستان میره به بازی رده بندی تا اونجا با فرانسه رو در رو بشه. خشم و ناراحتی و نگرانی اینجا موج میزنه. هوادار انگلیسی بسیار ناراحتن و به هر حال همچنان باید 4 سال دیگه صبر کنن تا ببینن که چه اتفاقی میافته. آیدین مقیمی، میدان لستر.
0: با تصاویر زنده به بوینس آیرس میریم در آرژانتین. دقایقی پیش تو همین میدون جمعیت زیادی جمع شده بود و رقص و پایکوبی میکردن. الان دارن متفرق میشن، بالاخره ساعت‌ها گذشته و خسته شدن. آرژانتین به عنوان مدافع عنوان قهرمانی ساعتی پیش مقابل انگلیس در حالی 2-1 پیروز شد که تا دقیقه 84 این بازی رو واگذار کرده بود. مسی و یارانش در فینال به مسافه اسپانیا میرن، فینالی بسیار پرهیجان. البته این دور از مسابقات جام جهانی میشه گفت چندین فینال زود هنگام داشت، اونقدر که حریفایی که در مقابل هم قرار گرفتن، بازیهایی که ارائه دادن، هیجانی که بین طرفداران ایجاد کردن بسیار جالب و دیدنی بود. مثل بسیاری از جام‌های جهانی بسیار شگفت انگیز بود. سپاس از همراهیتون با من همکارانم. هفته صبح با مجموعه دیگری با شما خواهیم بود.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: در سال 1931 میلادی پس از سقوط سلطنت بوربون ها مردم اسپانیا در انتخابات شهرداری ها به جمهوری خواهان رأی دادند و به دنبال آن جمهوری دوم اسپانیا اعلام شد. این دوره با امیدی بزرگ آغاز شد. تدوین قانون اساسی مترقی، برابری جنسیتی، آموزش همگانی و جدایی دین از دولت. اما آرمان های جمهوری با واقعیت جامعه برخورد کرد. کلیسا، ارتش و زمینداران محافظه‌کار در برابر اصلاحات ایستادند. در مقابل کارگران، دهقانان و روشنفکران چپگرا خواهان دگرگونی ریشه‌ای بودند. تضادها به سرعت از گفتگو فراتر رفت و کشور به دو قطب ایدئولوژیک تقسیم شد. جبهه جمهوری خواهان و ملی گرایان. در سال 1936 میلادی ژنرال فرانسیسکو فرانکو کودتا کرد و جنگ داخلی 3 ساله آغاز شد که بیش از 500,000 کشته بر جای گذاشت. در پایان نیروهای فرانکو پیروز شدند و جمهوری شکست خورد. آزادی خاموش شد اما بذر دموکراسی در خاک خونین اسپانیا باقی ماند تا دهه ها بعد دوباره سر برآورد.
8: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
9: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
10: از شور سکوها تا حاشیه های دام،
11: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
12: شما رو همراه میکنیم با جام جهانی 2026.
8: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
13: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
14: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
15: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
16: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
17: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: اما روایت ها و گزارش های ارسالی شما بخش مهمی از خبرهای ماست. قطعی برق و آب در بسیاری از مناطق ایران در روزهای اخیر، آن هم در اوج گرمای تابستان، زندگی و کسب و کار مردم را به شدت مختل کرده. در بسیاری از شهرها قطعی بی برنامه برق و چند نوبت در روز امکان برنامه ریزی را از مردم سلب کرده. ابتدا تعدادی از ویدیوهایی که شما برای ما ارسال کردید رو با هم ببینیم.
1: 12 برق خونمون رفت تا 3:30 برق اومد. برق اومد ولی چه فایده؟ کولر که روشن میکنیم 1 دقیقه نمیشه، فورا فیوز میزنه پایین، برقا همه ضعیف. این کولری هم که میبینید از این کولر قدیمی هست و کم مصرفه، یعنی اونجوری هم نیست که بخواد برق شدیدی مصرف بکنه، ولی خب همچنان 1 دقیقه کار میکنه فورا خاموش میشه، اصلا سرما نمیده، یعنی برق به قدری ضعیفه. از ساعت 12 برق میبرن تا ساعت 3. نمیگه که آقا یه آدمای کارمند هستن، خیلی از سر کار میان خونه، میخوان یه استراحتی بکنن.
2: سلام به شبکه خوب اینترنشنال. ساعت 3 رب کرد، گرمه 40 درجه شیراز، ساعت 12 برق رفت، دارن 3 رب کرد و هنو برق نیم.
3: الان شهر رشت مرکز استان، کل شهر تو خاموشیه، نزدیک 2 ساعت برق رفته، هیچکی هم جوابگو نیست، رهبرشون رو دفع کردن. الان دیگه چه بلایی سر مردم قرار بیاد؟ هیچی، به درک. به خاطر گرمای هوا اومدیم بیرون که تو ماشین بشینیم یه خورده کولر داشته باشه، خنک بشیم.
0: همکارم فرنوش فرجی که روایت های شما رو درباره قطعی برق و آب دنبال کرده اینجا در استودیو با من. فرنوش، میدونم پیام های زیادی در این زمینه دریافت کرده، مردم چی میگن از نبود برق و آب و تاثیرش در زندگی روزمره‌اش؟
4: فریبا، در روزهای اخیر ما پیام‌های زیادی رو دریافت کردیم از قطعی برق در شهرهای مختلف، در شهرهای جنوبی که در گرمای 40 درجه حتی بیشتر از اون برقشون در ساعات بین 12 تا 4 که گرمترین زمان در روز هستش قطع شده. از مازندران پیام‌های زیادی داشتیم که در هوای شرجی که الان در حال حاضر هستش در طول روز 2 بار، 1 بار صبح یا 1 بار شب قطع میشه برقشون. اما اتفاقی که میفته این هستش که وقتی که برق قطع میشه، به دلیل اینکه فشار آب پایین هستش و پمپ ها باید کار کنه که آب رو به آب آشامیدنی رو به منزل ها برسونه، اون هم قطع میشه. بنابراین با قطع برق قطع آب هم تجربه میشه برای مردم و زندگی در این گرما بسیار سخته. تعداد زیادی پیام داشتیم که میگن ما مریض داریم، خونه بیماری داریم که باید به اکسیژن وصل باشه. وقتی که برق قطع میشه دستگاه اکسیژن از کار میفته. حتی پیام‌هایی رو داشتیم که میگن که باید فرزندشون رو ببرن به بیمارستان، پدر سالمندشون رو برق میره، آسانسور قطعه. ویدیوهای دیگری ببینیم از کسب و کار که تاثیر برق رو در کسب و کارشون برای ما توضیح دادن،
0: با هم ببینیم.
5: اینجا شهرستان دویجانه، من یه جوونی هم که به قول خودشون گفته این لقمه نون حلال ببر سر خونه. قرار بوده هر روز ساعت 4 بعد از ظهر تا 6 غروب برق مغازه من قطع کنه که چشمم کور، دندم نه، خودم پاشم بیام اینجا موتور برق روشن کنم که دستگاه ما بهش بذارم که بستنی ما آب نشه. امروز رفتیم اومدیم دیدیم ساعت 2 بعد داشتن برق من قطع کرده. این زندگی منه، بیا بگی 180 کیلو بستنی من گن شد رفت توش. نگاه کن برو عقب، اینه ببین من بستنی ها چجوری بدم به مشتری، من چه خاکی به سر میکنم از دست این مملکت.
6: اوج بازار ما برق قطع. ابرقدرت خاورمیانه برقش هر روز خدا این ساعت قطعه. والا ما دیگه گرفتار شدیم، یه بار صبح میره، یه بار ظهر میره، یه بار شب میره. این چه اوضاعیه؟ اینجوری هم نمیشه دیگه مملکت داری، نمیتونید بذارید بغل.
0: و هنوز با این پیام ها میبینیم که داد مردم از نبود برق و تاثیرش بر کسب و کارهاشون هم بسیار بلند شده.
4: دقیقا همینطوره. یه دلیلش اینه که بی برنامه برق رو قطع میکنن، هیچ برنامه نیست، ساعت مشخص نداره. همینطور که این کاسب گفتش، کاسب های دیگه هم برامون ویدیو فرستادن از لبنیاتشون که در یخچال بوده صبح خراب شده، گوشت و مرغ بوده. یه شهروند یه ویدیو فرستاده بود که کل یخچال بستنیش که حدود 3 میلیون خورده فقط مواد اولیه خریده بوده که این بستنی رو درست کنه، کامل آب شده بوده و ریخته بوده کف مغازش و باعث شده بوده که بره زیر یخچال اصلی، یخچالش هم بسوزه. این ولتاژ بالا پایینی که الان اتفاق میفته و اینکه ضربه میخوره به محصولاتشون یا به چیزهایی که خریدن مثل مرغ و گوشت و لبنیات و بستنی و اینا، همه باید در یخچال نگهداری. 4 ساعت قطعی برق باعث میشه. خودشون میگن همینطور که میدونین بعد جنگ تورما بالا رفته، کسب و کار دچار کسادی شده، حالا برق هم میره. همون بستنی که بعد از ظهر ما میتونستیم بفروشیم به مشتریمون، همون رو هم نمیتونیم الان انجامش بدیم. همون مواد اولیه مثل نمیدونم ماست و شیر و اینا رو هم مردم نمیتونن اونها رو تهیه کنن. این خلاصه بود از قطعی برق و تاثیرش بر کسبه.
0: متشکرم از تو فرنوش. فرنوش فرجی همکارم اینجا با ما. اما فشارهای معیشتی بر مردم روز به روز در حال افزایش است و روزانه صدها نفر از شهروندان در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال روایت‌های خود از این فشارها را بازگو می‌کنند. یخچال‌ها و سفره‌های خالی بخش ثابتی از روایت‌های مردم است. مشکلات معیشتی به ویژه برای گروه‌ها از جمله مستمر بگیران بیش از دیگران است. پیام یک سرپرست خانوار درباره اضافه نشدن حقوق مستمریش را بشنویم با این توضیح که صدای این شهروند برای رعایت امنیت او با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
7: امروز رفتم تامین اجتماعی. من یک زنیم که سرپرست خونم، همسرم فوت شده و با یه دختر 6-7 ساله دارم زندگی میکنم تنها. هیچ درآمدی هم ندارم. با توجه به این وضعیت مملکت و خرابی اوضاع، حقوقی که به ما میدن حقوق 13 روز کاری پای حقوق کف تامین اجتماعی دارم به ما میدن، یعنی 8,900,000 تومان ما پارسال دریافتی داشتیم ماهی. از فروردین هیچی برای ما اضافه نکردن. اینا قانون جدید برداشتن تو مجلس تصویب کردن، زنایی که دارن از حقوق بازماندگان رو میگیرن چون که همسر ندارن و همسرشون فوت شده، دیگه حق عائله‌مندی نباید بهشون بدیم. یعنی 60% حقوقی که مثلا قرار بود امسال رو حقوق من بذارن با پای حقوق 7 میلیون که 4 میلیون تومان پای حقوق هم بوده، با 60% شده 7 میلیون تومان. خب بعد اومدن این گزینه حق عائله‌مندی رو از فیش حقوقی من کم کردن، 2,700,000 تومان از حقوق من کم کردن. یعنی دوباره من دارم با همون حقوق دریافتی پارسال دارم هزینه های امسال رو میدم. من الان یخچال خونم خالیه، هیچی نداره. فریزر خونم خالیه، کابینت خونم خالیه، کارتای آبربانک هم خالیه. یعنی به خداوندی خدا شاهده، یعنی با گشنگی، یعنی میوه نمیتونم بخرم، گوشت نتونستم بخرم اصلا. اینا اصلا به فکر نیستن.
1: سر تمام سران مملکت جمهوری اسلامی، احمقا نگاه کنید، این یخچال منه، چیزی پیدا نمیکنم برای خوردن. خاک تو سرتون کنم با این مملکت چکوندنتون، لعنت بهتون، گمشید برید دیگه کسافتا.
8: همجور که ملاحظه میکنی بستنی 50,000 تومن، دو تا بستنی کیم ساده شده 100,000 تومن، چیپس هم قیمتشو نگاه کنید 70,000 تومن. آخه من نمیدونم چی بگم به این اراذل و اوباش جمهوری ننگین کثیف اسلامی بی پدر و بی مادر. نمیدونم واقعا چی بگم بهتون. من نمیدونم مشتبه خرکیه، خامنه ای خرکیه. فقط اینو میدونم که مملکت ما رو از ما دزدیدین و به اسم خودتون ثبت کردین.
0: همکارم سبا حیدرخانی که این موضوع رو دنبال کرده اینجا در استودیو با من، این ویدیوها که مردم بر ما فرستاده بودن نشون میداد سطح نارضایتیشون از وضعیت گرونی و به خصوص در مورد مستمر بگیران که مدت‌هاست حقوقشون دریافت نکردن، به ما بیشتر بگو.
4: دقیقا فری بالا، همطور که تو این ویدیو دیدیم خشم مردم خوب خیلی طبیعیه. از یک طرف افزایش شدید قیمت ها که بعد از جنگ هم تقریبا روز به روز شده و هیچ کنترلی روش نیست، و از طرف دیگه ما هر روز ده ها پیام داریم از در رابطه با همین داستان مستمری بگیران، چه مثل این خانم که صداش رو شنیدیم و به اصطلاح بازمانده محسوب میشه و داره حقوق همسر فوت شدهش رو دریافت میکنه، و چه ده ها نفر دیگه ای که خودشون بعد از 25-35 سال کار بازنشسته شدن و حقوقشون علیرغم وعده ها افزایش پیدا نکرده و یک سری معوقاتشون هم پرداخت نشده. این عدم افزایش حقوق بازنشسته ها دست کم دو تا بحران بزرگ رو توی سیستم بازتاب میده. یکیش ورشکستگی صندوق های بازنشستگیه، کمان که پریروز هم مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفته بود که این نهاد حتی نمیتونه، یعنی برای پرداخت حقوق های تیر و معوقات ابتدای سال هم با کسری خیلی شدیدی مواجهه. مورد دوم هم خب اینه که منابع دیگری برای افزایش حقوق ها وجود نداره. از طرف دیگه دولت داره همزمان و حالا با استفاده از این شرایط جنگی سیاست های ریاضتی خودش رو پیش میبره به طور ویژه در قبال همین صندوق های بازنشستگی، و حالا همونطور که این شهروند هم اشاره کرده یک سری از آیتم های فیش حقوقی مثل همین حق عائله مندی رو حذف کرده. سال هاست که اقتصاددان ها دارن در رابطه با پیامد های سیاست های ریاضتی حکومت هشدار میدن، به ویژه در قبال صندوق های بازنشستگی و حالا در رابطه با یونانیزه شدن اقتصاد ایران. میبینیم که چند سال پیش یونان مجبور شد برای این بدهی جزایرش رو بفروشه.
0: ممنونم سبا هیدرخانی، فرصت بیشتری نداریم، سپاسگزارم از تو.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
4: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
5: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
6: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
7: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند. کار جهادی
8: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست. قبل از انقلاب در این کشور مردم بیچاره بودند. تصمیم گیر تابوت و تابوت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.

0: هفت صبح پنجشنبه 25 تیر ماه بیننده آخرین گزارش ها و واکنش ها درباره تحولات ایران هستیم. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها. حملات هوایی جدید آمریکا به ایران، انفجارهای متعدد در اهواز، چابهار، کنارک و راسک گزارش شده. ترامپ میگوید ضرب الاجل تعیین نمی کند، اما مقامات جمهوری اسلامی بهتر است درست رفتار کند. فعال شدن پدافند هوایی در تهران، روابط عمومی سپاه پاسداران فعالیت های پدافندی در محوطه پارچین را تایید کرد. CNN میگوید ترامپ گزینه‌های گسترش عملیات نظامی را بررسی می‌کند. حمله به جزیره خارک و تأسیسات زیرزمینی مرتبط با برنامه هسته‌ای از گزینه‌های روی میز است. با به پایان رسیدن مذاکرات اسرائیل و لبنان در روم، احتمال خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان قوی‌تر می‌شود. ودا با نویسنده‌ای که تابوها را به چالش کشید، شهرنوش پارسی‌پور بر دوش زنان بدرقه شد. و در ادامه، فینال جام جهانی 2026 با اسپانیا و آرژانتین، انگلیس بازی برده را در 7 دقیقه به یاران مسی واگذار کرد و بار دیگر از رسیدن به فینال باز ماند. سنتکام در آخرین بیانیه خود اعلام کرد تازه ترین موج حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ساعت 4:30 بامداد پنجشنبه به وقت ایران پایان یافته. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات پایش ساحلی جمهوری اسلامی از جمله در بندر عباس هدف حملات ایالات متحده قرار گرفتند. سنتکام با انتشار ویدئویی از تصاویر عملیات انجام شده در روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهای تحت امر این ستاد سایت‌های دفاع هوایی و توانمندی‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده، بخش مهمی از سامانه‌های رصد و تجهیزات جاسوسی را در بخش‌های ساحلی ایران مورد حمله قرار داده. در این ویدئو که تصاویری از این رشته حملات به تصویر کشیده شده آمده، نیروهای آمریکایی در صبح روز پنجشنبه عملیاتی 90 دقیقه‌ای در تنب بزرگ به انجام رساندند و تجهیزات دفاعی و سایت‌های موشک‌های کروز در این جزیره را هدف حملات قرار دادند. ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی سوی شهروندان حکایت از وقوع انفجارهایی در محدوده پارچین و پاکدشت دارد. خبرگزاری تسنیم هم تایید کرده در این دو منطقه صدای انفجارهای مکرر شنیده شده. البته فعالیت پدافند هوایی در مناطق شرقی تهران حوالی محدوده پارچین هم گزارش شده. بنابر گزارش ها صدای انفجار در راسک، استان سیستان و بلوچستان، اهواز، چابهار و کنارک شنیده شده. ویدئوی رسیده از مخاطبی به ایران اینترنشنال وقوع چند انفجار در بامداد 24 تیر ماه در سیریک رو نشون میده. برای شنیدن آخرین ها همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. امیر، سنتکام از یک حمله در خط ساحلی در تنب بزرگ خبر داده، یک عملیات 90 دقیقه‌ای، گزارش های متعددی داریم، گزارش هایی که دریافت کردیم در شبکه های اجتماعی منتشر شده، گزارش هایی که حتی رسانه های داخلی ایران منتشر کردن، اما تو به درستی تو بخش پیشین اشاره کردی که اخیراً در تناقض در واقع گوی سبقت رو از خودشون رو بودن، هر لحظه خودشون خبرهای خودشون رو نقص میکنن. آخرین ها رو درست است و بشنوید.
1: ببین سیما، اون اتفاقی که این چند روز گذشته داره در جنوب ایران میفته نوعی پاکسازی است، همون جوری که سنتکام بارها در بیانیه‌هاش گفته، شخص پرزیدنت ترامپ بارها هر جایی که صحبت کردند، اگر صحبت‌های آقای ترامپ رو نگاه بکنیم تقریبا میشه گفتش که جملات پس و پیش ولی یک معنا و یک مفهوم رو میرسونه، مثل بیانیه‌های سنتکام. بیانیه‌های سنتکام هر شبی که بعد از حملات انجام میشه، سنتکام میاد در بیانیه‌هاش یک جمله خاص رو اعلام کنه، میگه ما این حملات رو انجام دادیم، به این اهداف انجام دادیم، به این دلیل انجام دادیم که توان جمهوری اسلامی رو در ایجاد اخلال در دریانوردی آزاد در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز از بین ببریم. آقای ترامپ هم مشابه همین رو میگن، میگن ما این کار رو داریم انجام میدیم تا مطمئن بشیم تنگه هرمز بدون هیچ مشکلی برای همه کشورها بدون عوارض باز هستش و همین الان هم باز هست، میتونن عبور بکنن بجز کشتی هایی که مقصدشون به بنادر جمهوری اسلامی است، چرا که ما اونجا اومدیم و محاصره دریایی رو انجام دادیم. حتی آقای ترامپ وقتی ازش سوال پرسیده میشه که چه زمانی این حملات متوقف میشه، میگه تا اون زمانی که من تشخیص بدم که دیگه وقتش هستش که متوقف بشه. بنابراین یک دستی در اطلاع رسانی از طرف آمریکایی ما داریم میبینیم، چه سنتکام چه شخص آقای ترامپ به عنوان فرمانده کل قوای ایالات متحده. اما در داخل ایران نه تنها خبرهایی که میادش یکی پس از دیگری در نقض خبرهای قبلی است که خودشون دادن، مثلا امشب خبرهای متعددی ما داشتیم که در نقاط مرکزی ایران، در اطراف پایتخت ایران، در اطراف پارچین شرق تهران صداهای پدافند شنیده شده، صداهای انفجار شنیده شده، در سمنان داشتیم، در خرم‌آباد داشتیم، حتی خبرهایی از لرستان داشتیم، آمدن تکذیب کردن، گفتن که داشتیم آزمایش میکردیم سیستم پدافندی رو. بعد الان یک مقامی در استانداری سمنان آمده تایید کرده، گفته که دشمن یک پرتابه‌ای رو هدف قرار داده، بخشی از فرودگاه سمنان رو، و خوشبختانه ما مجروحی نداشتیم در اون منطقه. پس حملاتی بوده و این سیستم پدافندی هم آزمایش کردنش تا ساعت 2 صبح 3 صبح به وقت محلی، اونم در وسط جنگ، یک مقداری بسیار عجیب هست. حتی شاید بشه گفت دیگه در خبرسازی رسانه‌های جمهوری اسلامی دیگر فکر هم نمی‌کنند که وقتی دارن خبرسازی می‌کنن، که کمی با منطق شاید جور در بیادش. از سوی دیگه در جنوب ایران، در یک جزیره‌ای مثل تنب بزرگ، ما بارها و بارها، خود بیانیه سنتکام گفته حدود 90 دقیقه حمله اونجا صورت گرفته برای پاکسازی تمام تجهیزات راداری و پدافندی و سامانه‌های موشکی. احتمالاً هم در روزهای آینده حملات سنتکام ادامه خواهد داشت تا همونجوری که آقای ترامپ خودشون پایان حملات را اعلام بکنن.
0: امیر گیتی همکارمون از استودیوی ما واشنگتن دی سی. CNN به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی گزینه‌های گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. به گفته این منابع، در نشست سه‌شنبه اتاق وضعیت کاخ سفید، راه‌های تشدید فشار بر حکومت ایران برای کاهش کنترل آن بر تنگه هرمز بررسی شده. بر اساس این گزارش، ترامپ احتمال عملیات برای تصرف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، و حمله به تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا که گفته میشه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مرتبط‌تر رو بررسی میکنه. واشنگتن پست هم گزارش داد احتمال استفاده از نیروهای زمینی در عملیات علیه ایران نیز بررسی میشه. با این حال این منبع گفته ممکنه عملیات زمینی برای تصرف جزیره خارک رو کشور دیگری انجام بده. دونالد ترامپ در نشست دفاع و نوآوری پنسیلوانیا درباره جمهوری اسلامی گفت ما به زودی ایران را شکست خواهیم داد. ترامپ گفت مذاکره با سپاه پاسداران ممکن نیست و محتمل است ایالات متحده تصمیم بگیرد این نیرو را همانطور که داعش را از بین برد نابود کند. و در مورد تهدیدهای جانی جمهوری اسلامی علیه خودش گفت آن فکر نمی کند. اگر این کار را بکند دیگر نمی تواند به این خوبی کارش را انجام دهد.
2: اما آنها تقریبا داستان را می دانند. بهتر از درست رفتار کنند.
0: رئیس جمهوری آمریکا می گوید یا با جمهوری اسلامی به توافق می رسیم یا اینکه این کار را یکسره می کنیم. ترامپ گفت با اینکه ایران از اقدامات آمریکا ناراضی است اما خواهان توافق است.
2: اوضاع با ایران خیلی خوب پیش می رود. جمهوری اسلامی ایران الان اصلا راضی نیست. این کار باید 47 سال پیش انجام می شد. دست کم در طول این 47 سال باید انجام می شد. اما نشد. رؤسای جمهور قبلی کار درست را انجام ندادند. آنها باید خیلی زودتر این کار را می کردند. در آن صورت همه چیز بسیار آسان تر بود. حالا آنها به شدت می خواهند به توافق برسند. از کاری که ما انجام می دهیم خوششان نمی آد. اما واقعا می خواهند به توافق برسند. خواهیم دید که آیا با آنها به توافق می رسیم یا اینکه کار را یکسره می کنیم.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت تلاش می‌کند کاری را انجام دهد که رئیس جمهور از او خواسته، آن هم دستیابی به توافقی است که اهداف آمریکا را تامین کند. او گفت این اهداف عبارتند از اینکه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و جریان آزاد نفت هم حفظ شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای گفت جمهوری اسلامی خواهان جنگ نیست، اما همواره برای نبرد آماده است. هدف واشنگتن سرنگونی نظام و تجزیه کشور است. قالیباف گفت تفاهم نامه بدون اجرای تمام بندهای آن بی‌معنی است. اگر جمهوری اسلامی از آن ذی‌نفع نباشد، به آن پایبند نمی‌ماند. او با تاکید بر سیاست چشم در برابر چشم گفت کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز که در بند پنجم تفاهم نامه ثبت شده، اهرمی برای اجرای چهار بند دیگر آن است. آمریکا می‌کوشد با زور این ترتیبات را کم اثر کند. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید دونالد ترامپ آنقدر عبارت اعزام نیروی زمینی به ایران را تکرار میکند که از فرط تکرار عادی شود. در زمان تحقق دیگر برای مخاطب عجیب نخواهد بود.
3: جزیره خاک به دلیل اهمیت بسیار فوق‌العاده‌ای که داره برای ایران و امروز برای جمهوری اسلامی یک هدف خیلی مناسبی است از دید آمریکایی‌ها، به این معنا که خب به حدود 90% نفت ایران از جزیره خاک صادر میشه. جزیره خاک دارای اسکلای مهمی است. جزیره خاک دارای توانایی‌های اقتصادی بسیار بزرگی است، محل رسیدن شاهلوله های نفتی ایران هست و همچنین از نظر جغرافیایی در نزدیکی کشورهای عرب خلیج فارس قرار داره. در نتیجه جزیره خاک میتونه خیلی مهم باشه. این که گفته شده جزیره خاک رو تصرف کنند آمریکایی ها و یا اینکه توسط کشور دیگری، احتمالا صحبت از یک اعتراف چند ملیتی میشه. گفت که چون این امری صورت گرفته، بحثایی که در داخل شده، این که چه کشوری این کار رو انجام خواهد داد این آیت روشن نیست در این مرحله. منتها ممکن هست که بعضی از کشورهای منطقه، به خصوص کشورهایی که بیشترین ضررها رو و همه از این حملات جمهوری اسلامی نظیر امارات، نظیر بحرین، کویت، اینها متعامل شدن، اینها دخالتی بکنن و حتی ممکن هست که حرفایی هم در دیداری که وزیر نخست وزیر جدید عراق از کاخ سفید داشته، این حرف، این بحث بینیون اومده باشه و ممکن هست که حتی عراق هم در این مورد در این زمینه شرکت بکنه. منتها بایستی دید که اساساً یک اون خواسته تحقق پیدا خواهد کرد و دو این که به چه شکلی و با چه کشورهایی. ولی امر مسلم این که آمریکا به تدریج داره این بحث اعزام نیروهای زمینی رو یا حداقل نیروهای ویژه رو به تکرار میکنه و از فرط تکرار امری اون عادی میشه و زمانی که محقق میشه چندان عجیب به نظر نمیرسه.
0: صندوق بین المللی پول هشدار داده بزرگترین شوک ارزی نفت در بیش از 5 دهه گذشته برخلاف انتظار به جهش شدید قیمت ها منجر نشده، اما این نهاد علت این موضوع رو کاهش تقاضا، افزایش تولید و برداشت از ذخایر نفتی دونسته و تأکید کرده این حاشیه اطمینان اکنون تا حد زیادی از بین رفته. صندوق بین المللی پول همچنین احیاء سریع ارزی نفت رو برای جلوگیری از آسیب بیشتر به اقتصاد جهانی ضروری میدونه. با نگاهی عمیق‌تر به این گزارش همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، هشدار صندوق بین المللی پول درباره آینده بازار نفت و اقتصاد جهانی در عین اینکه گفته تا اینجا تونستن شوک جنگ و بستن تنگه هرمز رو خوب تاب بیارن.
4: سیما، همطور که اشاره هم کردی، صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خودش هشدار داده که اقتصاد جهان دیگه مثل اون روزهای آغاز جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا توان گذشته رو برای مقابله با اختلال در عرضه نفت نداره، چون بخش زیادی از ظرفیت هایی که در روزهای اول جنگ مانع اون جهش قیمت نفت شده بودن حالا دیگه تقریبا از بین رفتن. برآورد این نهاد بین المللی نشون میده که از آغاز ماه مارس تا پایان ماه می سال جاری میلادی بسته شدن تنگه هرمز بیشتر از 1,100,000,000 بشکه نفت رو که خب میشه معادل حدود 10 روز مصرف جهان از بازار خارج کرده. این رقم حتی از شوک نفتی سال 1973، جنگ ایران عراق و جنگ خلیج فارس همونطور که صندوق بین المللی پول گفته بزرگتر بود. اما خب با این حال برخلاف اون بحران‌ها، قیمت نفت بعد از جهش اولیه خودش در همون محدوده 90 تا 100 دلار در هر بشکه تثبیت شده و اقتصاد جهان هم از پیامدهای شدیدتر این شوک جدید فعلا در امان مونده. بر اساس این گزارش قبل از آغاز جنگ عرضه روزانه نفت حدود 2,000,000 بشکه بیشتر از تقاضاش بوده و خب همین هم باعث شده که بازار در برابر اون شوک اولیه بخواد مقاومت بکنه و خب وقتی هم که قیمت‌ها بالا رفتن مصرف نفت کاهش پیدا کرده، تولید نفت در چند کشور مثل آمریکا، ونزوئلا و روسیه بیشتر شده و کمبود باقی مونده هم با استفاده از اون ذخایر نفتی جبران شده. با این حال صندوق بین المللی پول هشدار داده که بخش زیادی از عواملی که تا الان مانع جهش قیمت نفت شده بودن دیگه از بین رفتن. اگر دوباره عرضه نفت بخواد مختل بشه، اون وقت بازار نفت و اقتصاد جهان به مراتب بیشتر از قبل آسیب خواهند دید و حتی اگر تنگه هرمز هم به طور کامل باز بشه، اونطور که صندوق بین‌المللی پول گفته، بازگشت اون بخش زیادی از صادرات نفت به اون شرایط عادی خودش 2 تا 3 ماه زمان خواهد بود. این هشدار و گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول هم در حالی منتشر شده که هفته گذشته همین نهاد معتبر بین‌المللی پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان در سال 2026 رو از 3.1% به 3% کاهش داده بود و هشدار هم داد که اگر تنش‌ها در خاورمیانه بیشتر بشه، اوضاع میتونه از این هم بدتر بشه.
0: این است علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن استرالیا با ما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. حکم اعدام عارف خوشکار از بازداشت شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی سحرگاه روز چهارشنبه 24 تیر ماه در قزلقصار کرج اجرا شد. گزارش خبرگزاری هرانا، خانواده عارف خوشکار حدود ساعت 8 صبح چهارشنبه از اجرای حکم اعدام مطلع شدند. مسئولان زندان با انتقال پیکر او به سردخانه بیضه‌صحرا از تهدید او به خانواده خودداری کردند. زندانیان واحد 2 زندان قزلقصار کرج برای سومین روز متوالی در اعتراض به اجرای احکام اعدام و انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم از دریافت جیره غذایی خودداری کرده به تحصن ادامه دادند. اعتصاب و تحصن زندانیان واحد 2 زندان قزلقصار کرج از روز دوشنبه آغاز شد. جمعی از کارگران شرکت چوب و کاغذ ایران چوکا در استان گیلان روز چهارشنبه در محل کار خود دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران معترض در جریان این تجمع در اقدامی اعتراضی مدیرعامل این مجموعه را

0: تحقیق شکل گرفته. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک با انتشار بیانیه ای اعلام کرد 4 فرد و 3 نهاد جدید به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. در میان این افراد نام بهروز نمازی، مدیرعامل شرکت نیکاجت در تهران، به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران دیده میشه. شرکت‌های آرباتک از روسیه و وانگارد تکنیکال سپلای مستقر در نیجریه نیز به دلیل ارتباط با نمازی تحریم ثانویه شدند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید دولت آمریکا به طور جدی در حال محدود کردن فعالیت شرکت‌ها و سازمان‌هایی است که به صنایع نظامی ایران کمک می‌کنند.
1: این نشون دهنده این هستش که دولت آمریکا به صورت جدی تلاش داره میکنه که فعالیت همه شرکت‌هایی که به هر نحوی کمک میکنن به صنایع نظامی ایران، اینا فعالیت رو محدود بکنه و برای این کار داره انرژی، منابع و به هر حال امکانات لازم رو به کار میگیره که بتونه که این شبکه گسترده‌ای که جمهوری اسلامی در سراسر دنیا میشه گفتش که داره به کار میگیره برای که بتونه که نیازهای تسلیحاتی خودش رو برآورده کنه رو تحت فشار بذاره و این مسئله رو متوجه هستن که تنها با حمله نظامی نمیتونن که از نظر نظامی جمهوری اسلامی رو به حاشیه ببرن، حداقل مدت زیادی به حاشیه ببرن و این نیازمند این هستش که از نظر اقتصادی و نظر اون زمینگیر کردن چرخه‌ها و حلقه‌هایی که این تجهیزات و اون نیازهای تسلیحاتی ایران رو برآورده می‌کنه اونا رو هم به تحت فشار بزنن. بنابراین این خبرها نشون دهنده این هستش که آمریکا به صورت جدی همراه با حملات نظامی داره انجام میده و در طی 4 ماه گذشته انجام داده، تو این بخش هم فعال هست و نوع افرادی که به هر حال در این تحریم ها مطرح شدن و شرکت هایی که هستن از که مثلا در نیجریه هستی که از این شرکت ها، نشون دهنده این هستش که آمریکا برای اجرای کردن تحریم‌های خودش و برای شناسایی عواملی که در این چرخه‌های مختلف تامین سلاح برای ایران دست دارن، داره امکانات بسیار زیادی رو به کار می‌بره و در این خصوص بسیار جدی است. بنابراین این انتظار رو میشه داشت که در واقع این فعالیت‌های از این دست، این تحریم‌هایی که انجام میشه با چنین دقتی و با چنین گستردگی، بتونه که خب فشار زیادی رو همزمان با حمله نظامی که داره انجام میده به اون سیستم نظامی ایران وارد بکنه.
0: وانگ هونینگ از اعضای اصلی هسته رهبری چین، نظریه پرداز حزب کمونیست که نقش کلیدی در مسائلی مثل تایوان داره، راهی کره شمالی شده. این سفر ناگهانی در میانه یه تنش‌های تازه در خاورمیانه و افزایش حملات به ایران و گمانه‌زنی‌ها در مورد بازتعریف ائتلاف چین و کره شمالی دامن زده. شماری از تحلیلگران آسیایی میگن در سایه جنگ ایران و سیاست‌های دولت ترامپ، نیاز پکن برای مهار ایالات متحده بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته. نگاهی به این سفر و اهمیت اون، توماج تاهباز از تایوان با ما. توماج، همونطور که اشاره شد، در حال این سفر و دیدارهای اون صورت میگیره که ایران دوباره جنگ درش بالا گرفته، بیشتر از تو بشنویم.
2: اجازه بده سیما از خود وانگ هونینگ شروع بکنم. 4مین فرد در اون کمیته دائمی پلیت بیوره حزب که در واقع هسته اصلی قدرت هست و در رأس اون شی جین پینگ قرار داره، مغز متفکر یا نظریه پرداز اصلی حزب کمونیست چین از دوران جیانگ زمین، یعنی از دوران رهبران قبلی تا شی جین پینگ، در واقع از مهمترین مشاوران بوده، مشاور ارشد حزب در امور سیاسی هست و از کلیدی ترین افراد توی مسائلی مثل تایوان. در نتیجه این سفر، در حالی که خب چین و کره شمالی اخیراً به مراودات و تعاملاتشون افزودند، توجهات زیادی رو جلب کرد، اما دیدار در واقع بیانگر لایه‌های سیاسی تر یا لایه‌های راهبردی تر این روابط است. خب خود شی جین پینگ و کیم جونگ اون در پیونگیانگ اخیراً دیدار کرده بودند، اما این سفر اهمیت بیشتری داره و قراره به گفته خودشون در همین آغاز سفر هم تاکید کردن، هم مقامات کره شمالی و مقامات چین، در واقع اون روابط تاکتیکیشون رو هم افزایش بده. خب در جاهایی مثل کره جنوبی، کسانی مثل پروفسور لی مولچل که از در واقع کارشناسان امور شرق آسیا هستن، میگن که رفت و آمدهای تازه برای بازبینی و همینطور برای احیای ائتلاف است، به خصوص در سایه جنگ ایران و اتفاقاتی که داره در خاورمیانه میفته و البته خب مسائل دیگه مثل همگرایی های بیشتر نظامی توکیو و سئول، سیاست های آقای ترامپ و غیره. به گفته کسانی مثل پروفسور لی

0: مثلا پکن تو شرایط فعلی بیشتر از گذشته دنبال مهار ایالات متحده، چون خب به نظر پکن اقدامات اخیر آمریکا، تحرکات اخیر آمریکا موقتی نیست در خاورمیانه در پیرامون ایران، در چه ظاهرا بیش از قبل چین رفته روی کره شمالی و تسلیحات هسته‌ایش به عنوان یک دارایی راهبردی داره تمرکز میکنه. سونگ مینسون مثلا وزیر پیشین از دیپلمات‌های کارکشته کره جنوبی همین دیروز در مؤسسه آسان از اندیشکنده‌های مهم کره جنوبی سخنرانی داشت که اساساً مشخصا در مورد کره شمالی و جنگ ایران بود. گفت جنگ ایران در نهایت تنش‌ها در شبه جزیره کره را افزایش خواهد داد. در ضمن رهبران پیونگیانگ رهبران کره شمالی رو راسخ‌تر می‌کنه که کشوری که دار سلاح هسته‌ای دارن از حملات احتمالی بیشتر در امان خواهند بود. خود آقایشون میگه که عملاً دیگه طرح خلع سلاح هسته‌ای و پاکسازی اتمی شبه جزیره کره رو احتمالاً باید کنار گذاشت، بسیار دشوار خواهد شد و باید دنبال سیاست تازه‌ای گشت. سونگ این وزیر خارجه پیشین کره جنوبی هم دقیقاً مثل پروفسور لی میگه که چین به سلاح هسته‌ای کره شمالی به عنوان یک راهبرد نگاه میکنه و اینکه سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز با کره شمالی دیگه واقع بینانه نیست. وزیر خارجه پیشین کره جنوبی گفته پیش بینی کرده که در واقع در آینده نزدیک آمریکا و چین سر حوزه‌های نفوذشون به یک توافقی برسن و احتمالاً آمریکا در مداخله‌های خارجی محتاط‌تر خواهد شد.
1: از تایوان با سپاس از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حملات هوایی جدید آمریکا به ایران، انفجارهای متعدد در اهواز، چابهار، کنارک و راسک گزارش شده. ترامپ میگوید ضرب العجل تعیین نمی کند، اما مقامات جمهوری اسلامی بهتر است درست رفتار کنند. فعال شدن پدافند هوایی در تهران، روابط عمومی سپاه پاسداران فعالیت‌های پدافندی در محوطه پارچین را تایید کرد. مذاکرات میان اسرائیل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده در روم در حالی پایان یافت که وزارت خارجه آمریکا این گفتگوها را سازنده و مثبت توصیف کرد. همزمان بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی بر اساس توافق حاصل شده با میانجیگری آمریکا انتظار می‌رود ارتش اسرائیل در روزهای آینده روند عقب نشینی از بخش‌هایی از جنوب لبنان را آغاز کند، هرچند هنوز زمان دقیق اجرای این اقدام مشخص نشده. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان روز چهارشنبه در تماسی تلفنی با صدراعظم اتریش بر ادامه تلاش‌ها برای توقف جنگ، خروج نیروهای اسرائیلی و استقرار ارتش لبنان در سراسر مرزهای جنوبی تاکید کرد. رئیس جمهوری لبنان در این تماس خواستار بازگشت آوارگان این کشور و گسترش حاکمیت دولت بیروت بر سراسر خاک لبنان شد. خبرگزاری الحدث گزارش داده عراق برای شرکت‌های وابسته به حزب الله لبنان که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند محدودیت‌های بانکی وضع کرده. بغداد این محدودیت‌های بانکی را علیه سلیمان فرنیجه رئیس جریان المرده لبنان اعمال کرده. عرفان قانیفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه می‌گوید برای حذف کامل مافیای حزب الله یا خلع سلاح این گروه تروریستی دوره طولانی لازمه و پایمردی اسرائیل و آمریکا در درازمدت شاید فقط به تضعیف حزب الله منجر بشه، چون تا حمایت جمهوری اسلامی باقیه روند حذف کامل حزب الله بسیار کند خواهد بود.
2: احتمال موفقیت بسیار ضعیف هست، یک موفقیت شاید زیر 50% باشه که صلح کامل رخ بده، بیشتر یک بازآرایی و بازآفرینی نظم امنیتی جدید در لبنان هست برای محدود کردن احتمالی گروه تروریستی حزب الله. اما حذف کامل مافیای حزب الله یک دوران طولانی لازمه و چون جمهوری اسلامی برای بقای اون تلاش جدی خواهد کرد و حاضره که تمام اموال مردم ایران رو هم در این راه به حراج بگذاره. احتمال خلع سلاح یک مافیای تروریستی خیلی موفقیت آمیز نیست. اگر امریکا فشار حد اکثریش رو بر جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، این مافیا و شبکه نظامی ممکن هست در دراز مدت تضعیف بشه. چرا؟ چون موضوع در واقع بین یک مثلث جمهوری اسلامی، اسرائیل و امریکا میچرخه و این توازن امنیتی هر لحظه ممکنه از دست بره و تا جمهوری اسلامی باقی است این چرخه تنش و درگیری در منطقه هم هست و محال ممکن هست که این مافیا رو جمهوری اسلامی بخواد از دست بده. و این مذاکرات روم در واقع دست و پا زدن جمهوری اسلامی رو مشاهده کرده به خاطر وضعیت فلاکتبار و ورشکسته‌ای که با آن روبرو شده. ولی بهترین راهبرد شاید همین فشار حداکثری باشه که کم کم بازوهای تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی در منطقه تضعیف و تضعیف‌تر بشه که از اون استفاده نکنه. هر لحظه احتمال فریب حزب الله هم وجود داره، یک عقب‌نشینی نمایشی، مخفی کردن موشک، لباس غیر نظامی پوشیدن، منتظر فرصت بعدی نشستن و خطر اصلی میشه گفت از داخل لبنان هست به خاطر گروه تروریست ها و سلول های خفته تروریستی و همچنین نفوذ اطلاعاتی که ممکنه هر لحظه عملیات غافلگیرانه رو انجام بدن.
1: علی الزیدی نخست وزیر عراق در ساختمان کنگره آمریکا با رئیس و اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان دیدار کرده. زیدی پیش از این با مدیرعامل شرکت مالی توسعه بین المللی آمریکا دیدار کرده بود. دیداری که به باور بسیاری از کارشناسان زمینه ساز ورود سرمایه گذاری آمریکا به عراق. این دیدارها در حالی انجام میشه که انتقادها و هشدارهای گروههای شبه نظامی درباره گفتگوهای زیدی پیرامون انحصار سلاح شدت گرفته.
3: همزمان با ادامه دیدارهای علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق با مقامات بلندپایه آمریکایی در واشنگتن در روز چهارشنبه، مخالفت شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران در عراق وارد فاز جدی‌تری شد. علی زیدی روز چهارشنبه در ادامه مذاکرات و گفتگوهاش با مقامات آمریکایی با مدیر عامل شرکت مالی توسعه بین‌المللی آمریکا دیدار کرد. دیداری که به گفته بسیاری از رسانه‌های آمریکایی چراغ ز دولت ترامپ برای ورود سرمایه و سرمایه گذاری شرکت‌های بزرگ آمریکایی در عراق تلقی شد. می‌دونیم قبل از اون علی زیدی با دونالد ترامپ دیدار کرد، از طرف دیگه با پیتکست وزیر جنگ، وزیر خزانه داری آمریکا و همچنین وارد کنگره آمریکا شد، با برخی از اعضای کنگره دیدار کرد. تمامی دیدارهایی که گفته میشه محور اصلی اونها در کنار پرونده‌های شراکت اقتصادی، مسئله مهار میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران و قطع نفوذ ایران در داخل عراق بوده. اما این دیدارها با واکنش‌های بسیار تندی مواجه شد. بیانیه‌هایی که حزب الله عراق و جنبش نجبا وابسته به سپاه پاسداران منتشر کردند و از سوی دیگر نامه‌ای که از سمت خانواده ابو مهدی مهندس، رئیس سابق هیئت سازمان هشت الشعبی که به همراه قاسم سلیمانی کشته شده بود، همه اونها به نوعی علی زیدی رو فردی نالایق برای سمت نخست وزیری عنوان کردند، تهدید کردند که به هیچ عنوان سلاح بر زمین نخواهند گذاشت و همچنان در کنار جمهوری اسلامی باقی خواهند بود. مجموع این تحولات همزمان بود با انتشار گزارشی از سمت شبکه الحره که در اون تاکید شده بود دو هفته پیش در واقع علی زیدی در دیدارهای جداگانه‌ای با وزیر خارجه جمهوری اسلامی و فرمانده نیروی قدس جمهوری اسلامی دچار تنش شده، به اونها هشدار داده در رابطه با ادامه دخالتاشون در پرونده‌های امنیتی عراقی. و به طور کلی این سفر علی زیدی به آمریکا یکی از پرچالش‌ترین سفرهای یک مقام عراقی به واشنگتن تلقی شده.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. بریتانیا اعلام کرد قانون جدید علیه سپاه پاسداران شامل مردان ایرانی که خدمت سربازی اجباری را در یگانهای سپاه گذرانده اند نمی شود. جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی دولت بریتانیا به ایران اینترنشنال، گفت عضویت ناشی از خدمت اجباری با عضویت داوطلبانه تفاوت دارد، به همین دلیل جرم‌انگاری نخواهد شد. و افزود این چارچوب حقوقی در واکنش به افزایش فعالیت‌های منتسب به جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا تدوین شده و هدف آن افرادی نیست که بدون اختیار در سپاه خدمت کردند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد زرابخانه ایالات متحده ضرب یک سکه جدید یک دلاری با تصویر رئیس جمهور دونالد ترامپ رو به مناسبت 250 سالگرد تأسیس آمریکا آغاز خواهد کرد. در یک روی تصویر ترامپ نقش بسته، روی دیگر سکه طرحی از یک سپر عقاب به سبک نشان ریاست جمهوری دیده می شود که عدد 250 در مرکز آن قرار دارد. رئیس کمیسیون اروپا در سفر به کیف از امضای توافق همکاری پهپادی میان اتحادیه اروپا و اوکراین خبر داد. اورسولا فون در لاین با اشاره به تجربه گسترده اوکراین در استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین گفت این توافق با هدف تقویت همکاری‌ها در حوزه فناوری پهپادها انجام شده. مراسم خاک سپاری شهرنوش پارسیپور در شهر السریتو نزدیک برکلی شمال کالیفرنیا روز چهارشنبه برگزار شد. منطقه‌ای که سالها میزبان بخشی از جامعه ایرانیان مهاجر و فعالان فرهنگی بوده. نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان، فعالان فرهنگی در این مراسم حضور داشتند تا یاد و میراث یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های ادبیات معاصر پارسی رو گرامی بدارند. گزارش همکارم نیلوفر منصوری.
4: آیین خاکسپاری و ودا با شهرنوش پارسیپور از نویسندگان زن معاصر و یکی از مفاخر ادبی ادبیات ایران روز چهارشنبه 15 ماه جولای در آرامگاه سانست ویو در شهر برکلی با حضور چند صد نفر از ایرانیان و دوستداران خانم پارسیپور برگزار شد. در این مراسم پیکر شهرنوش پارسیپور توسط گروهی از زنان که از فعالان فرهنگی، کنشگران مدنی، شاگردان کلاس داستان نویسی خانم پارسیپور بودن بدرقه شد. برخلاف همیشه که این مناسک توسط مردان صورت میگیره، این بار این سنت شکنی صورت گیره و بسیار مصداق داشت، مطابق همون چیزی که خانم پارسیپور بود، یکی از نویسندگان زنی که سالهای پیش چنان تابو شکنی کرد در مورد مسائل زنان.
5: ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی.
6: وقتی که من اولین جلسه رفتم تو کلاسش، احساس کردم چقدر چیز جدید توی خودم پیدا کردم. احساس کردم چقدر به آدم پروبال میده و احساس کردم چقدر یک معلم، یک آموزگار و یک پیشروه.
7: شهرنوش عزیز خیلی از ماها بود و در تمام مدتی که خانم پارسیپور در شمال کالیفرنیا بودن، با عزت و احترام از طرف دوستانان بسیار زیادی حمایت شدن، قدرشون دونسته شد و جاشون بسیار خالیه.
5: شهرنوش در کنار این مادر می نشیند تا او را دلداری می‌دهد. نمی‌دانم چطور، چی بگم؟
8: قدر کاراش به گمان من هر روز بیشتر شناخته خواهد شد، هر روز بیشتر به عنوان یکی از چهره‌های بزرگ این دوران و از قربانیان بزرگ این رژیم ابله در ایران شناخته خواهد شد.
4: شهرنوش پارسیپور وصیت کرده بود که اگر به دستگاه‌های حیات متصل باشه، نمیخواد که مرگ رو تورانی‌تر کنه. فرزندانش هم به وصیت او عمل کردند. پیکر او امروز در کنار اقیانوس آرام در این آرامگاه زیبا در شهر برکلی به خاک پذیرنده قربت سپرده شد. یکی دیگر از مفاخر ادبی ایران، از مهمترین زنان نویسنده و رمان نویسی که برای آزادی بیان بهای بسیار زیادی پرداخت کرد، از زندان تا تنهایی و تبعید. نیلوفر منصوری، برکلی.

0: تیم ملی فوتبال آرژانتین در نیمه نهایی جام جهانی 2026 انگلیس رو با نتیجه 2-1 شکست و برای دومین دوره پی در پی به فینال رسید. گل‌های بازی رو انزو فرناندز در دقیقه 84 و لاوتارو مارتینز در دقیقه 92 برای آرژانتین، آنتونی گوردون در دقیقه 55 برای انگلیس به ثمر رسوندن. آرژانتین روز یکشنبه در دیدار فینال به مسافه اسپانیا میره. انگلیس هم روز شنبه دیدار رده بندی رو مقابل فرانسه برگزار میکنه.
1: آرژانتین یک کامبک تاریخی دیگر رو به ثبت رسوند. مدافع عمال قهرمانی قلب سشیرها رو شکست و تونست برای دومین دوره متوالی راهی فینال رقابت‌های جام جهانی بشه. تیم ملی آرژانتین در دومین مسابقه مرحله نیمه نهایی و در 102 مسابقه است.
0: سر محله و میدان دیگری شادی و هیجان هواداران انگلیس در میدان لستر با سوت پایان بازی جای خود رو به سکوت و ناامیدی داد. تیم ملی انگلیس با شکست 2-1 مقابل آرژانتین از رسیدن به فینال جام جهانی باز موند. گزارش همکارم آیدین مقیمی.
2: بالاخره ساعت 10:04 شب به وقت لندن سوت پایان بازی به اصطلاح درآمد. انگلستان باز هم نتونست به فینال جام جهانی برسه. بعد از 60 سال این تلس رو بشکنه، دست کم باید 4 سال دیگه منتظر بمونه. انگلیسی هایی که تا همین 10 دقیقه پیش اینجا از خوشحالی گذاشته بودن رو سرشون، الان با ناامیدی در میدان لستر از میخونه ها بیرون میان و هر کدوم ناامیدانه به سمت خونه هاشون میرن. میدونن که 4 سال دیگه باید صبر کنن بلکه بتونن یک بار دیگه فینال جام جهانی رو تجربه کنن. کاپیتان هری کین و جود بلینگام نتونستن در این بازی گلی بزنن، اما گلی که آنتونی گوردون هم زد 5 دقیقه مونده به پایان بازی پرپر شد و آرژانتین برای هفتمین بار به فینال جام جهانی صعود کرد تا بلکه بتونه در مقابل اسپانیا از عنوان قهرمانی 4 سال پیشش دفاع کنه و انگلستان میره به بازی رده بندی تا اونجا با فرانسه رو در رو بشه. خشم و ناراحتی و نگرانی اینجا موج میزنه. هوادار انگلیسی بسیار ناراحتن و به هر حال همچنان باید 4 سال دیگه صبر کنن تا ببینن که چه اتفاقی میافته. آیدین مقیمی، میدان لستر.
0: حدود 1 ربع دیگه با آخرین گزارش ها و واکنش ها از تشدید تنش ها در منطقه با شما خواهیم. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم استودیوی ایران اینترنشنال لندن.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
1: چه
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای، گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
15: میشه از کسی دیگه درس کنن
14: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن
16: در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
17: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه
18: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتن
17: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کنه
19: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی
20: به هدف قرار دادن مراکز نظامی تاسیسات حکومتی
21: و ادامه آبادگوش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه
22: سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه
23: ائتلاف گسترده‌ای منطقه‌ای
24: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی
25: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی
26: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی
27: نتیجه کاهش درآمدها
28: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم
29: ریشه‌اش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست
30: آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده
31: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست
32: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر فریبکاری و دروغ
33: این مسابقه تناکشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه
30: میبینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه

0: متاسفانه حکمرانی جمهوری اسلامی یک دور جدیدی از درگیری نظامی و حمله به ایران رو موجب شده و شاهدیم که پیش چشم مردم ایران سرمایه های کشور به دلیل این حکومت ضد ملی و سیاست های متوهمانه‌ای که داره در حال سوختن هست در آتش جنگ. در این هفته های گذشته حدود یک ماهی که از امضای تفاهم بین تهران و واشنگتن سپری شده گفته شده بود، من خودم مکرر گفتم که کاملا مشخصه با این وضعیت این تفاهم به جایی نخواهد رسید و دور جدیدی از تنش شکل خواهد گرفت، طبیعتا درگیری نظامی احتمالش بالا هستش و این اتفاقات رخ داد به خاطر اینکه ریشه داشت در اون توهمی که تنگه هرمز در جنگ چهل روزه به جمهوری اسلامی داد، یعنی مشابه همون وضعیتی که انرژی هسته‌ای یک توهم ایجاد کرد در جمهوری اسلامی که بر مبنای اون میتونه بازدارندگی ایجاد کنه و نه تنها بازدارندگی ایجاد نکرد بلکه جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه رو تحمیل کرد به کش و البته خود متوهمانی که این سیاست ها رو طراحی کرده بودن به ویژه علی خامنه ای رو قربانی این جنگ ها کرد، همین توهم تعمیم پیدا کرد به تنگه هرمز. یعنی وقتی از یک هفته پیش سپاه پاسداران که به نوعی حاکم نظامی کشور محسوب میشه اومد هدف قرار داد کشتی های تجاری رو، چرا؟ چون رفتن از اون منطقه آبهای حوزه دریای عمان دارن تردد میکنن و این در واقع تنگه رو متعلق به خودش تصور کرد، عملا یک جنگ دیگری تحمیل شد به کشور. این جنگی که من اینجا اشاره کنم آثار و پیامدهای اون گریبان فقط جمهوری اسلامی رو نمیگیره، به عنوان نمونه‌ای که کارشناسان اشاره کردن بهش هدف قرار دادن مجتمع پتروشیمی موبین انرژی، این فقط هدف قرار دادن یک مجتمع انرژی یا پتروشیمی محدود نیستش بلکه هدف قرار دادن قلب تپنده تولید یا تامین آب برق برای خدمات در اصلویه محسوب میشه. به یک معنا حکومت نظامی حاکم بر ایران یک بستری رو ایجاد کرده، یک فضایی رو ایجاد کرده که پیامدهای سیاستهای اون داره عملا ایران رو تبدیل میکنه به غزه یا سرزمین سوخته میخواد به جا بذاره با حکمرانیش و اینکه ایرانیان رو تبدیل کنه به حوثی ها. به نوعی گویی مردم به اسارت گرفته شده ایران باید بپذیرن که سرنوشت اونچنان که علی اکبر ولایتی مشاور خامنه ای گفته بود ندارن جز این که لنگ به کمر ببندن و نان خشک بخورن، به خاطر اینکه یک حکومت نظامی این توهم رو داره یا این اراده رو کرده که درگیر بشه با ایالات متحده و این خسارات سنگین رو هم وارد کنه به کشور. اگر واقعا این حکومت ملی و مردمی هست خیلی راحت و آسانه که مراجعه کنه به یک رفراندوم، به یک همه پرسی از مردم ایران، از اکثریت مردم ایران بخواد که نظر بدن در رابطه با جنگ با ایالات متحده، در رابطه با پایان یافتن این پروژه. اما مشخصه ما با یک حکومت ملی طرف نیستیم. ادعاهایی هم که در رابطه با ناسیونالیسم و ملی‌گرایی در این هفته‌ها و ماه‌های اخیر مطرح شده بیشتر یک ادعاهای یا دروغین یا از طرف افراد شارلاتان هستش، شارلاتان‌های سیاسی که ادعاهایی رو مطرح می‌کنن که نسبتی با اونها ندارن. وقتی خمینی میگه که ملی‌گرایی اساس بدبختی مسلمینه، وقتی که خامنه‌ای میگه ناسیونالیسم از بزرگترین آفات دنیای اسلامه، طبیعتاً خروجیش هم خواهد شد همین وضعیت. و من اشاره کنم ملت اسیر ایران عملا راهی نداره، یا خودش اقدام کنه علیه جمهوری اسلامی یا اینکه تحمیل کنن مجموعه مخالفان ارادهشون رو به حکومت برای اینکه به نوعی تفاهم کنه، تفاهم پایدار با ایالات متحده برای پایان دادن به این روند بسیار مخرب برای کشور.
1: به روح الله خمینی به کشورهای مختلف عربی پیام میداد یا در صحبتاش اشاره میکرد که علیه دولت‌های خودتون قیام کنید و خودتون رو مثلا خلاص کنید. قبل از جنگ ایران و عراق خطاب به عراقی ها هم این پیام ها رو میداد و بعضیا میگن که رفتار روح الله خمینی با عراق و جامعه عراق، به خاطر اینکه قبلا هم یه مدت سالها در عراق بوده، خودش تأثیر داشته در شروع جنگ ایران و عراق. بعدها علی خامنه ای هم همین روش رو پیش گرفت، مثلا پیام میداده به دانشجویان دانشگاه های دنیا یا مثلا پیام میداده به مردم دنیا و ازشون یه توقعاتی داشته. به نظر میرسه که به اینها گفته میشده، این توهم در اینها دامن زده میشده که این پیام های شما به دنیا میرسه و دنیا الان دارن حرف شما رو گوش میکنن و تحولاتی در پی پیام های شما اتفاق میفته. اما اگر به محتوای این پیام ها نگاه کنیم، خب چیز عجیبی میبینیم. مثلا فرض بکنید که سپاه پاسداران به مردم کویت میگه شما علیه مؤسسات آمریکایی یا تجهیزات آمریکایی یا حضور آمریکایی ها در کشورتون قیام کنید، پاشید اینا رو خراب بکنید. خب یک کشوری با بین 40-50% تورم، دی کشور ویران زیر حکومت جمهوری اسلامی، داره پیام میده به کویت. کویت 5 میلیون جمعیت داره، خب 17000 کیلومتر مربع مساحت داره، کوچکتر از استان همدان ما توی ایران، ایران 92 برابر بزرگتر از کویت. خب با این محدودیت کوچک سالی 8 میلیارد دلار تبادل تجاری داره با آمریکا. ارزش دینارش یکی از با ارزشترین پولهای دنیا. سطح رفاه مردمش من اگه اینجا الان گزارش بدم غم‌انگیزه، یعنی تحقیرآمیزه. اگه من بخوام بگم یه کویتی چقدر درآمد داره و یه ایرانی چقدر درآمد داره. حالا شمایی که یه کشور ثروتمند تحویل گرفتید و به ویرانه تبدیلش کردید، به یه کویتی که الان داره در رفاه و عزت زندگی میکنه، میگید شما بیاید کاری بکنید که شبیه ما بشید. شما کجا رفتید؟ در کدام سرزمین وارد شدید که اونجا رو تباه نکردید؟ شما لبنان وارد شدید تباه کردید. شما هر جایی در هر کشوری که شما وارد شدید نقشی داشتید اونجا رو تباه کردید. بنابراین به نظر میرسه که محتوای این پیام رو هم که نگاه بکنیم چیزی جز امتداد همون توهم نمیده.
2: وقتی جام جهانی به موتور محرک اقتصاد تبدیل می شود، جام جهانی فوتبال نه تنها یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان است، بلکه از نگاه بسیاری از کارشناسان یکی از بزرگترین محرک‌های رونق اقتصادی هم به شمار می رود. هر 4 سال یک بار میلیون ها هوادار با سفر، خرید، اقامت در هتل ها و حضور در رستوران ها و مراکز تفریحی میلیارد ها دلار وارد چرخه اقتصاد کشورهای میزبان می کنند و همزمان فضای روانی ناشی از موفقیت تیم های ملی رفتار مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار می دهد. نمونه تازه این روند را می توان در بریتانیا مشاهده کرد. پس از صعود انگلستان به مراحل حذفی جام جهانی، بارها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها با افزایش مراجعه مشتریان روبرو شد. بر اساس داده‌های شرکت MRI Software، پس از پیروزی انگلستان مقابل مکزیک، میزان تردد در خیابان‌های بریتانیا بین نیمه شب تا ساعت 6 صبح دوشنبه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 144% افزایش داشت. آماری که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از هواداران مسابقه را در میخانه‌ها و بارها دنبال کردند. انجمن آبجوسازان و میخانه‌داران بریتانیا هم اعلام کرد که در همان شب نزدیک به 6 میلیون دیوان نوشیدنی در میخانه‌ها فروخته شد که حدود 1,250,000 مورد بیشتر از شرایط معمول بود. همزمان فروش مواد غذایی، محصولات مخصوص باربیکیو و حتی تلویزیون‌های بزرگ نیز رشد کرد. اتفاقی که فعالان اقتصادی آن را حاصل ترکیب هیجان فوتبال و هوای گرم تابستان می‌دانند. اما این پدیده تنها به بریتانیا محدود نیست. در آمریکا که یکی از میزبانان جام جهانی 2026 است، تحلیلگران اقتصادی این مسابقات را فرصتی برای رونق خدمات و گردشگری می‌دانند. بر اساس گزارش رویترز، شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتقدند صنایع هتلداری، حمل و نقل هوایی، رستوران‌ها، فروشگاه‌های ورزشی و تولیدکنندگان نوشیدنی از مهم‌ترین برندگان اقتصادی این رقابت‌ها هستند. ورود صدها هزار گردشگر خارجی و جابجایی میلیون‌ها هوادار میان شهرهای میزبان، درآمد هتل‌ها، شرکت‌های هواپیمایی و کسب و کارهای محلی را افزایش داده. علاوه بر این، فروش پیراهن تیم‌ها، لوازم ورزشی، تلویزیون‌های بزرگ، تجهیزات صوتی و تصویری و کالاهای مورد نیاز برای مهمانی‌های خانگی هم همزمان با برگزاری مسابقات رشد چشمگیری داشته است. در اسپانیا هم اگرچه مطالعات اقتصادی مستقلی درباره تأثیر موفقیت تیم ملی بر شاخصهای کلان منتشر نشده، اما کارشناسان معتقدند پیروزی‌های تیم ملی این کشور معمولاً با افزایش حضور مردم در بارها، رستوران‌ها، میدان‌های اصلی شهرها و مناطق گردشگری همراه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند مهمترین اثر جام جهانی افزایش امید مصرف کنندگان است، شاخصی که نقش مهمی در تصمیم خانوارها برای خرید و هزینه کرد دارد. زمانی که مردم احساس بهتری نسبت به آینده داشته باشند، تمایل بیشتری به سفر، خرید، غذا خوردن در رستوران‌ها و هزینه کرد برای تفریح و سرگرمی پیدا می‌کنند. موضوعی که مستقیماً به رشد بخش خدمات و خرده فروشی منجر می‌شود. با این حال تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد موفقیت‌های ورزشی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف کند. تورم، نرخ بهره، مالیات، هزینه انرژی و وضعیت بازار کار همچنان مهمترین عوامل تعیین کننده رفتار مصرف کنندگان هستند و اگر این متغیرها نامساعد باشند، اثر مثبت جام جهانی نیز به سرعت کم رنگ خواهد شد. جام جهانی همچنان یکی از معدود رویدادهایی است که میتواند برای چند هفته میلیون ها نفر را به خیابان ها، رستوران ها، فروشگاه ها و مراکز گردشگری بکشاند و میلیاردها دلار به گردش مالی اقتصاد جهانی بیفزاید. رویدادی که نشان می‌دهد فوتبال فراتر از یک رقابت ورزشی به صنعتی بزرگ و محرکی مؤثر برای اقتصاد جهان تبدیل شده است. حسام فتحعلیان، لندن.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه میکنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه‌ای ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می‌شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می‌زند و کالاهای اساسی گران و گران‌تر می‌شوند. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه‌ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
2: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
3: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
2: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. حملات هوایی جدید آمریکا به ایران، انفجارهای متعدد در اهواز، چابهار، کنارک و راسک گزارش شده. ترامپ میگوید ضرب الاجل تعیین نمی‌کند، اما مقامات جمهوری اسلامی بهتر است درست رفتار کنند. فعال شدن پدافند هوایی در تهران، روابط عمومی سپاه پاسداران فعالیت‌های پدافندی در محوطه پارچین را تایید کرد. CNN میگوید ترامپ گزینه‌های گسترش عملیات نظامی را بررسی می‌کند. حمله به جزیره خار و تأسیسات زیرزمینی مرتبط با برنامه هسته‌ای از گزینه‌های روی میز است. و در ادامه، فینال جام جهانی 2026 با اسپانیا و آرژانتین، مسی و یارانش بازی باخته را مقابل انگلیس با برد عوض کردند و به فینال راه یافتند. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده در آخرین بیانیه خود اعلام کرد تازه‌ترین موج حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ساعت 4:30 بامداد پنجشنبه به وقت ایران پایان یافته. به گفته سنتکام، مرکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات پایش ساحلی جمهوری اسلامی از جمله در بندر عباس هدف حملات آمریکا قرار گرفتند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از سوی شهروندان حکایت از وقوع انفجارهایی در محدوده پارچین و پاکدشت دارند. خبرگزاری تسنیم هم تایید کرده در این دو منطقه صدای انفجارهای مکرر شنیده شده و البته فعالیت پدافند هوایی در مناطق شرقی تهران و حوالی محدوده پارچین هم گزارش شده. بنابر گزارش‌ها صدای انفجار در راسک استان سیستان و بلوچستان، اهواز، چابهار و کنارک شنیده شده. ویدئویی رسیده از مخاطبی به ایران اینترنشنال وقوع چند انفجار رو در بامداد 24 تیر ماه در سیریک نشون میده. CNN به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی گزینه‌های گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. به گفته این منابع، در نشست سه‌شنبه اتاق وضعیت کاخ سفید، راه‌های تشدید فشار بر حکومت ایران برای کاهش کنترل اون بر تنگه هرمز بررسی شده. بر اساس این گزارش، ترامپ احتمال عملیات برای تصرف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران و حمله به تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا که گفته میشه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مرتبط‌تر رو بررسی میکنه. واشنگتن پست گزارش داده احتمال استفاده از نیروهای زمینی در عملیات علیه ایران رو نیز این عملیات در بر میگیره. با این حال این منبع گفته ممکن عملیات زمینی برای تصرف جزیره خارک رو کشور دیگری انجام بده. رئیس جمهوری آمریکا در نشست دفاع و نوآوری پنسیلوانیا درباره جمهوری اسلامی گفت ما به زودی ایران را شکست خواهیم داد. ترامپ گفت مذاکره با سپاه پاسداران ممکن نیست و محتمل است ایالات متحده تصمیم بگیرد این نیرو را همانطور که داعش را از بین برد نابود کند. و در مورد تهدیدهای جانی جمهوری اسلامی علیه خودش گفت به آن فکر نمی کند، چون اگر این کار را بکند دیگر نمی تواند به این خوبی کارش را انجام دهد. جی.دی. ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت تلاش می‌کند کاری را انجام دهد که رئیس جمهور از او خواسته، آن هم دستیابی به توافقی است که اهداف آمریکا را تأمین کند. جی.دی. ونس گفت این اهداف عبارتند از اینکه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و جریان آزاد نفت حفظ شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای گفت جمهوری اسلامی خواهان جنگ نیست، اما همواره برای نبرد آماده است. هدف واشنگتن سرنگونی نظام و تجزیه کشور است. قالیباف گفت تفاهم نامه بدون اجرای تمام بندهای آن بی‌معنی است و اگر جمهوری اسلامی از آن ذی‌نفع نباشد به آن پایبند نمی‌ماند. او با تاکید بر سیاست چشم در برابر چشم گفت کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز که در بند پنجم تفاهم نامه ثبت شده اهرمی برای اجرای چهار بند دیگر آن است و آمریکا می‌کوشد با زور این ترتیبات را کم اثر کند. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید دونالد ترامپ آنقدر عبارت اعزام نیروی زمینی به ایران را تکرار میکند که از فرط تکرار عادی شود. در زمان تحقق دیگر برای مخاطب عجیب نخواهد.
1: جزیره خاک به دلیل اهمیت بسیار فوق‌العاده‌ای که داره برای ایران و امروز برای جمهوری اسلامی یک هدف خیلی مناسبی است از دید آمریکایی ها، به این معنا که خب حدود 90% نفت ایران از جزیره خاک صادر میشه. جزیره خاک دارای اسکلای مهم است. جزیره خاک دارای توانایی های اقتصادی بسیار بزرگی هست، محل رسیدن شاهلوله های نفتی ایران هست و همچنین از نظر جغرافیایی در نزدیکی کشورهای عرب خلیج فارس قرار داره. در نتیجه جزیره خاک میتونه خیلی مهم باشه. این که گفته شده جزیره خاک رو تصرف کنند آمریکایی ها و یا اینکه توسط کشور دیگری، احتمالا صحبت از یک به ائتلاف چند ملیتی میشه. گفت که چون این امری صورت گرفته، بحثایی که در داخل شده، این که چه کشوری این کار رو انجام خواهد داد بی نهایت روشن نیست در این مرحله. منتها ممکن هست که بعضی از کشورهای منطقه، به خصوص کشورهایی که بیشترین ضررها رو و همه از این حملات جمهوری اسلامی نظیر امارات، نظیر بحرین، کویت، اینها متحمل شدن، اینها دخالتی بکنن و حتی ممکن هست که حرفایی هم در دیداری که وزیر نخست وزیر جدید عراق از کاخ سفید داشته، این حرف، این بحث بینیون اومده باشه و ممکن هست که حتی عراق هم در این مورد در این زمینه شرکت بکنه. منتها بایستی دید که اساساً یک اون خواسته تحقق پیدا خواهد کرد و دو این که به چه شکلی و با چه کشورهایی. ولی امر مسلم این که آمریکا به تدریج داره این بحث اعزام نیروهای زمینی رو یا حداقل نیروهای ویژه رو به تکرار میکنه و از فرط تکرار امری اون عادی میشه و زمانی که محقق میشه چندان عجیب به نظر نمیرسه.
0: صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود به این برآورد رسیده که بزرگترین شوک ارزی نفت در بیش از 5 دهه گذشته برخلاف انتظار به جهش شدید قیمت ها منجر نشد. این نهاد علت این موضوع را کاهش تقاضا، افزایش تولید و برداشت از ذخایر نفتی دانسته اما هشدار داده. این حاشیه اطمینان اکنون تا حد زیادی از بین رفته. صندوق بین المللی پول احیاء سریع عرضه نفت رو برای جلوگیری از آسیب بیشتر به اقتصاد جهانی ضروری میدونه. همکارمون علیرضا محبی برای بررسی این گزارش از ملبورن همراهمونه. علیرضا، در مورد گزارش صندوق بین المللی پول و از اون مهمتر هشداری که داده درباره آینده بازار نفت و اقتصاد جهانی بیشتر برامون توضیح بده.
2: سیما، با وجود اینکه خب جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا بازار جهانی نفت رو با بزرگترین شوک عرضه نفت در بیشتر از 5 دهه گذشته روبرو کرد، ولی خب قیمت نفت برخلاف پیش بینی بسیاری از کارشناسان از محدوده 90 تا 100 دلار در هر بشکه بالاتر نرفت. صندوق بین المللی پول هم در تازه ترین گزارش خودش گفته که کاهش مصرف نفت، افزایش تولید در برخی کشورها مثل آمریکا، ونزوئلا و روسیه و خب بحث استفاده از ذخایر نفتی هم باعث شدش که بازار نفت از این شوک بزرگ عبور بکنه. اقتصاد جهان هم با بحران شدیدتری روبرو نشه. برآورد صندوق بین‌المللی پول نشون میده که از ابتدای ماه مارس تا آخر ماه می سال 2026 بسته شدن تنگه هرمز بیشتر از 1,100,000,000 بشکه نفت خام رو که خب معادل حدود 10 روز مصرف بازار جهان هستش از بازار خارج کرده و این شوکی بودش که حتی بعد از بحران نفتی سال 1973 و جنگ ایران و عراق و جنگ خلیج فارس هم بزرگتر بوده. ولی خب با این حال بالا رفتن قیمت نفت باعث شده که مصرف جهانی کاهش پیدا بکنه، تولید نفت هم در برخی کشورها افزایش پیدا بکنه و بخش دیگه ای از کمبود هم با اون بحث برداشت از ذخایر نفتی چین و کشورهای دیگه جبران بشه. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خودش هشدار داده که این شرایط البته دیگه مثل گذشته قابل تکرار نیستن و بخش زیادی از عواملی که تا به الان مانع جهش بیشتر قیمت نفت شده بودن دیگه از بین رفتن. اگر هم دوباره عرضه نفت بخواد مختل بشه، بازار نفت و اقتصاد جهان اون وقت با شوک‌های شدیدتری روبرو خواهند شد. و البته صندوق بین‌المللی پول در گزارش خودش این برآورد رو هم مطرح کرده که حتی اگر تنگه هرمز هم به طور کامل باز بشه، بازگشت بخش بزرگی از صادرات نفت به اون شرایط عادی خودش دست کم بین 2 تا 3 ماه زمان خواهد برد. این گزارش در حالی هم منتشر داره میشه که صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته پیشبینی رشد اقتصاد جهان در سال 2026 رو از 0.1% به 3% کاهش داده، هشدار داده که اگر درگیری‌ها در خاورمیانه ادامه پیدا بکنه اون وقت رشد اقتصاد جهان میتونه از این هم کمتر بشه.
0: علیرضا محبی همکارمون از ملبورن با ما. نگاهی به دو خبر از ایران. زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار کرج برای سومین روز متوالی در اعتراض به اجرای احکام اعدام و انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی برای اجرای حکم از دریافت جیره غذایی خودداری کرده به تحصن ادامه دادند. اعتصاب و تحصن زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار کرج که از روز دوشنبه آغاز شده تا چهارشنبه ادامه داشت. جمعی از کارگران شرکت چوب و کاغذ ایران چوکار در استان گیلان روز چهارشنبه در محل کار خود دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران در اقدام اعتراضی مدیرعامل این مجموعه را از محوطه شرکت بیرون کردند. این تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق موفقه، عزل اضافه کاری و پرداخت ناقص بخشی از حقوق سال جدید شکل گرفته. همزمان با ادامه تهدیدهای مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی برای انتقام و خونخواهی خامنه ای، شهرداری تهران دیوارنگاره‌ای در میدان انقلاب نصب کرده. همراه با شعارهای کشتن رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ رو در تابوت نشون میده و مستقیماً به مرگ تهدید میکنه. شهرداری تهران همچنین از طرح جدید دیوارنگاره میدان فلسطین با شعار خون در برابر خون رونمایی کرد. طرحی که با محوریت خونخواهی خامنه ای حاوی تصویری تهدیدآمیز علیه ترامپ، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اعضای خانواده اونهاست.
3: به نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده بر اساس حرف سفاره هرندی یا علم الهدا یک تهدید جدی برای دونالد ترامپ رو در نظر نمیگیرن، بلکه دست کم دو اقدامی که تا الان علنی علیه ترامپ انجام شده رو مبنای این قرار میدن که حالا افرادی مثل سفاره هرندی یا علم الهدا میخوان بازوی تبلیغاتی اون باشن. دونالد ترامپ رسما و علنا در مورد تهدید جانی علیه خودش بارها صحبت کرده، چه در دوره‌ای که کاندیدای ریاست جمهوری بود در فاصله دور اول و دور دومی که به کاخ سفید بازگشت و چه بعد از این که به کاخ سفید برگشت، بارها در این مورد صحبت کرده. بنابراین این تهدیدی که از سمت جمهوری اسلامی علیه دونالد ترامپ در نظر گرفته شده یک تهدید جدی است. اما اینکه سفار هرندی و امثال اونها چه جایگاهی دارند، این یک بازی تبلیغاتیه که در سالهای سال در جمهوری اسلامی ادامه داشته، به این معنی که گروهی از افراد که هیچ سمتی در ساختار دولتی ندارند میان جلو و یک شعاری رو مطرح میکنن. ما همینطور که این رو داشتیم در مورد سلمان رشدی هم داشتیم که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، به این معنی که رسمی میگم رئیس جمهور و یا افرادی شبیه، نمی اومدن در مورد سلمان رشدی صحبت کنن. اگر هم بحث سلمان رشدی مطرح میشد به این خلاصه میشد که روح الله خمینی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فتوای مذهبی ارائه کرده و بارها هم ازش فرار کرده بودن. اما دیدیم که سالهای سال تلاشش رو کرده بود که به راه‌های مختلف اون فتوا رو عملی بکنه. در مورد ترامپ هم همین اتفاق خواهد افتاد. بنابراین سفار هرندی، علم الهدا و امثال اینها جایگاهی در ایجاد این تهدید ندارن، ولی وقتی دستگاه تبلیغاتی توسط اینها بیشتر و بیشتر صداش در میاد، مسلماً یک پروژه بزرگتری هست که میدونیم در نیروهای قدس و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در حال پیگیری است و مسلماً آمریکا اون رو جدی میگیره.
0: سپاس از همراهیتون با ما در ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حملات هوایی جدید آمریکا به ایران، انفجارهای متعدد در اهواز، چابهار، کنارک، سمنان و راسک گزارش شده. دونالد ترامپ میگوید ضرب الاجل تعیین نمی‌کند، اما مقامات جمهوری اسلامی بهتر است درست رفتار کنند. فعال شدن پدافند هوایی در تهران، روابط عمومی سپاه پاسداران فعالیت‌های پدافندی در محوطه پارچین را تایید کرد. پژوهشگران مؤسسه کارولینسکای سوئد در مقاله تازه هشدار دادند جنگ اخیر علاوه بر پیامدهای نظامی، سیاسی و انسانی، سلامت روان ایرانیان خارج از کشور را تحت تاثیر قرار داده. به گفته اونها نگرانی مداوم برای خانواده و نزدیکان در ایران، دنبال کردن لحظه به لحظه اخبار، مشاهده تصاویر جنگ میتونه اضطراب، استرس و دیگر آسیب‌های روانی رو در بین ایرانیان مهاجر افزایش بده.
4: کارولینسکا یکی از معتبرترین مراکز پزشکی و پژوهش جهان در سوئد، مرکزی که هر سال برنده جایزه نوبل پزشکی رو انتخاب میکنه. حالا تعدادی از پژوهشگران این مؤسسه همراه با پژوهشگرانی از چند کشور دیگه در مقاله‌ای هشدار دادن که جنگ جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا فقط سلامت روان افراد و داخل منطقه درگیر تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه میلیون های ایرانی خارج از کشور رو هم درگیر کرده. در این مقاله اومده که بسیاری از ایرانیان خارج از کشور از زمان آغاز جنگ مدام اخبار رو دنبال میکنن، تصاویر حملات رو در شبکه‌های اجتماعی میبینن و نگران خانواده و نزدیکانشون در ایران هستن. به گفته پژوهشگران همین شرایط میتونه باعث افزایش اضطراب، استرس، بیخوابی و حتی علائم ناشی از آسیب‌های روانی باشه. پژوهشگران همچنین به موضوعی اشاره میکنن که اون رو احساس گناه بازماندگی مینامن، یعنی افرادی که خودشون در امنیت زندگی میکنن اما اینکه عزیزانشون در ایران با خطر جنگ روبرو هستن احساس عذاب وجدان و درماندگی میکنن. پژوهشگران در پایان از دولت‌ها و نظام‌های درمانی کشورهای میزبان خواستن سلامت روان جوامع مهاجر از جمله ایرانیان رو جدی بگیرن، خدمات مشاوره و روان درمانی متناسب با زبان و فرهنگ اونا ارائه کنن و حمایت‌های بیشتری در اختیار افرادی قرار بدن که از پیامدهای روانی این جنگ آسیب دیدن. پیام اصلی این مقاله اینه که آثار جنگ به مرزهای جغرافیایی محدود نمیشه و حتی هزاران کیلومتر دورتر از میدان نبرد هم میتونه سلامت روان انسان‌ها رو تحت تاثیر قرار بده.
0: نگاهی داشته باشیم به دو خبر دیگر. بریتانیا اعلام کرد قانون جدید علیه سپاه پاسداران شامل مردان ایرانی که خدمت سربازی اجباری خود را در یگانهای سپاه گذرانده اند نمی شود. جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی دولت بریتانیا به ایران اینترنشنال گفت عضویت ناشی از خدمت اجباری با عضویت داوطلبانه تفاوت دارد، به همین دلیل جرم‌انگاری نخواهد شد. رئیس کمیسیون اروپا در سفر به کیف است. امضای

0: های بدون سرنشین گفت این توافق با هدف تقویت همکاری در حوزه فناوری پهپادها انجام شد. مذاکرات میان اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا در روم در حالی پایان یافت که وزارت خارجه ایالات متحده این گفتگوها را سازنده و مثبت توصیف کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، بر اساس توافق حاصل شده با میانجیگری آمریکا انتظار می‌رود ارتش اسرائیل در روزهای آینده روند عقب نشینی از بخش‌هایی از جنوب لبنان را آغاز کند، هرچند هنوز زمان دقیق اجرای این اقدام مشخص نشده. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید برای حذف کامل مافیای حزب الله یا خلع سلاح این گروه تروریستی دوره طولانی لازم است. تا حمایت جمهوری اسلامی باقی است، روند حذف کامل حزب الله بسیار کند خواهد بود.
1: احتمال موفقیت بسیار ضعیف هست. یک موفقیت شاید زیر 50% باشه که صلح کامل رخ بده. بیشتر یک بازآرایی و بازآفرینی نظم امنیتی جدید در لبنان هست برای محدود کردن احتمالی گروه تروریستی حزب الله. اما حذف کامل مافیای حزب الله یک دوران طولانی لازمه و چون جمهوری اسلامی برای بقای اون تلاش جدی خواهد کرد و حاضره که تمام اموال مردم ایران رو هم در این راه به حراج بگذاره. احتمال خلع سلاح یک مافیای تروریستی خیلی موفقیت آمیز نیست. اگر امریکا فشار حد اکثریش رو بر جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، این مافیا و شبکه نظامی ممکن هست در دراز مدت تضعیف بشه. چرا؟ چون موضوع در واقع بین یک مثلث جمهوری اسلامی، اسرائیل و امریکا میچرخه و این توازن امنیتی هر لحظه ممکنه از دست بره و تا جمهوری اسلامی باقی است، این چرخه تنش و درگیری در منطقه هم هست و محال ممکن هست که این مافیا رو جمهوری اسلامی بخواد از دست بده و این مذاکرات روم در واقع دست و پا زدن جمهوری اسلامی رو مشاهده کرده به خاطر وضعیت فلاکتبار و ورشکسته‌ای که با اون روبرو شده. ولی بهترین راهبرد شاید همین فشار حداکثری باشه که کم کم بازوهای تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی در منطقه تضعیف و تضعیف‌تر بشه که از اون استفاده نکنه. هر لحظه احتمال فریب حزب الله هم وجود داره، یک عقب نشینی نمایشی، مخفی کردن موشک، لباس غیر نظامی پوشیدن، منتظر فرصت بعدی نشستن و خطر اصلی میشه گفت از داخل لبنان هست به خاطر گروه تروریست ها و سلول های خفته تروریستی و همچنین نفوذ اطلاعاتی که ممکنه هر لحظه عملیات غافلگیرانه رو انجام بده.

0: تیم ملی فوتبال آرژانتین در نیمه نهایی جام جهانی 2026 انگلیس رو با نتیجه 2-1 شکست داد و برای دومین دوره پی در پی به فینال رسید. گل‌های بازی رو انزو فرناندز در دقیقه 84 و لاوتارو مارتینز در دقیقه 92 برای آرژانتین و آنتونی گوردون در دقیقه 55 برای انگلیس به ثمر رسوندن. آرژانتین روز یک شنبه در دیدار فینال به مصاف اسپانیا میره. انگلیس هم روز شنبه در دیدار رده بندی مقابل فرانسه باید ببینیم سوم میشه یا چهار.
1: آرژانتین یک کامبک تاریخی دیگر رو به ثبت رسوند. مدافع عمال قهرمانی قلب سشیرها رو شکست و تونست برای دومین دوره متوالی راهی فینال رقابت‌های جام جهانی بشه. تیم ملی آرژانتین در دومین مسابقه مرحله نیمه نهایی و در 102 مسابقه است.
2: متری دروازه انگلستان رو باز

و تصاویر زنده از جشنواره مشهور راس یاترا در هند. هزاران پیرو آیین هندو در شهر پوری با کشیدن عرابه های عظیم چوبی جشن عرابه ها را برگزار میکنند. این آیین قدمت 100 ساله داره، از مهمترین رویدادهای تقویم مذهبی هندو هاست. حدود نیم ساعت دیگه با آخرین رخدادهای روز با شما خواهیم بود.

0: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه‌ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
1: اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد، همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را صد هزار انوار باشد. سوار عشق شو و از ره میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد. به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه راه ناهموار باشد.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. فروپاشی یک به یک راهبردهای نظامی سپاه، راهبردهایی که حالا ثابت شده بیشتر توهم بودن، اغراق شده بودن. این که می گفتن ما با حملات موشکی انبوه میتونیم سامانه های دفاعی اسرائیل رو از هم بپاشونیم و نتونستن این کارو بکنن. این که سردارای سپاه میگفتن میتونیم حیفا و تل‌آویو رو با خاک یکسان کنیم و نتونستن. این که میگفتن با حملات انبوه قایق‌های تندرو میتونیم به ناوهای آمریکا حمله کنیم و اونا رو غرق کنیم و نتونستن. این که میگفتن ما موشک بالستیک نقطه زن داریم که با اون میتونیم ناوهای آمریکا و حتی ناوهای هواپیمابر اونا رو غرق کنیم و نتونستن. این که میگفتن رادارهایی داریم که هواپیماهای آمریکا و اسرائیل رو که از پایگاهاشون بلند میشن میتونن رصد کنن. این که میگفتن سامانه های پدافندی قدرتمندی داریم و مدافعان آسمان ولایت هستیم و اجازه ورود هیچ هواپیمایی رو به آسمان ایران نمیدیم ثابت شد دروغ بوده. این که میگفتن سامانه یک پارچه پدافند غیر عامل داریم و معلوم شد اینطور نیست. یک به یک سامانه های پمپ بنزین ها و بانک ها مکرر هک شدن. این که می گفتن دور تا دور اسرائیل ارتشای نیابتی چیدیم و اسرائیل و آمریکا باید از اینا عبور کنن تا به ما حمله کنن و ثابت شد اینطور نیست. و در نهایت اینی که می گفتن اصولا توانایی نظامی جمهوری اسلامی طوریه که دشمنای ما اصلا جرأت نمی کنن به ما حمله کنن و ثابت شد همه اینا توهم بوده. یک به یک اشتباه از آب در اومد و خیلی از مقامات جمهوری اسلامی و فرمانده های ارشد سپاه که این توهمات رو داشتن و اون رو تکرار میکردن و خودشون هم از بس تکرارش کرده بودن باورش کرده بودن، الان دیگه خیلی هاشون زنده نیستن که ببینن همه اینا توهم بود و در برابر حملات آمریکا و اسرائیل یکی یکی در حال فرو ریختن و باطل شدن.
1: این همه اینها میگن ایران ضعیف شده، واقعا ما در کدام بعد قدرت ضعیف شدیم؟ مثلا در بعد قدرت دفاعی ضعیف‌تر شدیم؟ نه، اینا هر روز ما شاهدیم، در متن این کار هستیم. برادر عزیزم سردار تنگسیری الان جا نداره برای نگهداری شناورها و موشک‌هاش، همینجور روزانه داره اضافه میشه، پهبادها، شناورها، باورها، موشکها، مینها و در کیفیت کار اینا خب همینجوری دارند انواع مختلف شناورهای پیشرفته رو میسازن، اینا رو دارن بدون سرنشین میکنن تمام، یعنی یک فناوری های فوق واقعا پیشرفته الان در هوافضای ما، در زمینی ما، در دریایی ما جریان داره.
0: خیلی از این رجزها نادرست بود، با واقعیت همخوانی نداشت. همین تصویری که دیدی، سه تا سردار سپاه بودن، حسین سلامی وسط بود، سمت راستش حجت قریشی بود جانشین بسیج، اونور سلیمانی فرمانده بسیج، هر سه تاشون با هم در جنگ 40 روزه کشته شدن، حتی در جنگ 12 روزه و 40 روزه. حتی اون فردی هم که توی تصویر نبود و سلامی به اون اشاره میکرد اونم کشته شد، یعنی تنگسیری. یکی از راهبردهای نظامی که سپاه بیش از 20 سال برای جنگ با آمریکا روش حساب کرده بود، حملات انبوه قایق‌های تندرو سپاه به ناوهای آمریکا بود. خب در همین جنگ دریایی اخیر که الان در جنوب رخ داده و در جریانه، معلوم شد این توهمه. هیچ نسبت معناداری با واقعیت نداشته این توهم. الان در این سه جنگی که در یک سال اخیر بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی رخ داده، ما حتی شاهد یک مورد حمله انبوه قایق‌های تندرو سپاه به ناوهای آمریکا نبودیم، حتی یک مورد. در حالی که اینا توی ذهنشون این بود که درسته که ما نمیتونیم ناو بزرگ بسازیم، درسته که نمیتونیم ناو هواپیمابر بسازیم، ولی میتونیم با حملات انبوه و دست جمعی قایق‌های تندرو به ناوهای آمریکا حمله کنیم و غرقشون کنیم. و حالا معلوم شد همه اینا توهم بود. فرمانده‌هایی که این توهم رو داشتن الان کشته شدن و در رأسشون علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه.
2: توان مقابله با حالا ناوهای بعضی کشورها که میگن هست تو خلیج فارس، نمیدونم کلی جنگنده روشه و نمیدونم سفر دفاعی داره و اینها، توان برخورد با اونا رو داره در شرایطی که لازم
3: باشه؟ بله ببینید، ما هم در سطح، هم در زیر سطح و هم بالای سطح سلاح استفاده کردیم. اهداف اینها در واقع همین اهدافی که شما گفتید هست، یعنی دشمنی که هر دشمنی.
2: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
3: اصلا اینطوره نیست. ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
2: چقدر نزدیک؟
3: اینطوره نیست. ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم، اونا ندیدن.
0: خب گوینده این حرف الان زیر خاک اصلا زنده نیست که ببینه هیچ حمله موفقی نتونستن به ناوهای آمریکا بکنن. حتما این روزا در خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی دیدین مکرر تیت میزنن که ناو فلان رو با موشک هدف قرار دادیم، یا ناو هواپیماور ابراهام لینکلن رو هدف قرار دادیم. خب نتیجه این هدف قرار دادن ها چی شد؟ موشک خورد به ناو؟ معلومه که نه. این که هنر نیست شما بگید موشک رو شلیک کردیم و هدف قرار دادیم. مهم اینه که به ناوهای آمریکا میخوره یا نمیخوره، و تا حالا حتی یه مورد هم موشک های سپاه به ناوهای آمریکا نخورد. یه ادعای دیگه که سالها سپاه داشت و الان معلوم شده توهم بوده این بود که میگفتن ما میتونیم صدها و بلکه هزاران موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کنیم. میگفتن اگر ما با 1000 تا موشک و 1000 تا پهپاد دیگه به اسرائیل حمله کنیم اونا میخوان چیکار کنن. معلوم شد اینم توهم بوده. و فرد متوهمی که این رو میگفت، یعنی حاجی زاده فرمانده نیروی حافظه سپاه، الان دیگه زنده نیست که ببینه این اصلا محقق نشد که سپاه بتونه با 1000 تا پهپاد و 1000 تا موشک به اسرائیل حمله کنه.
4: حالا ما اگر به جای 150 فروند پهپاد بکنیم 500 فروند، بکنیم 1000 فروند، چیکار میخوام بکنم؟ اگه به جای محدودیت داشتیم ما خب حالا چانه زنی هم میکردیم برای تعداد موشک ها. یا آخرین مرحله وعده صادق دو 200 تا انجام
5: محدودیت از لازه چی دیگران
4: مسئولین میگفتن که خب حالا چه خبره، مگه چی شده و فلان. حالا 200 تا رو ما مثلا سری بعد بکنیم 500 تا، بکنیم 1000 تا، 1000 تا هم پهباد کنارش بزنیم، اینا چه غلطی میتونن بکنن؟ این توان جمهوری اسلامی امروز داره.
0: حاجی زاده این قضیه حرفا رو با اطمینان میگفت که همشون باور کرده بودن، ولی خب در جنگ 12 روزه و 40 روزه نادرست بودن اینا ثابت شد. وقتی اسرائیل شروع کرد به زدن شهرهای موشکی و پهپادی سپاه، وقتی بمب افکنای سنگین آمریکا بی تو بی وان بی 52 شروع کردن به بمباران شهرهای موشکی زیرزمینی سپاه، آروم آروم توان موشکی سپاه ضعیف شد. راه‌های ورودی و دسترسی به تونل‌ها رو زدن، کلی از موشک‌ها اون زیر آوار دفع شد. نتیجه‌اش این شد برخلاف جنگ 12 روزه که سپاه 180 تا موشک به سمت اسرائیل در یه روز شلیک کرد، یا قبلش در وعده صادق 1 که 150 تا موشک شلیک کرد، در جنگ 40 روزه کار رسید به اینی که روزی 2-3 تا موشک بزنن. مجبور شدن بگن موج اول حمله، موج دوم حمله، تا موج 80-90 هم رفتن، ولی واقعیت این بود در هر موج 2-3 تا موشک می‌زدن. اون تخیلی که سپاه می کرد و می گفت در یک حمله می تونه 1000 تا موشک به سمت اسرائیل شلیک کنه فرو ریخت، از بین رفت. حتی دیگه 150 تا موشک هم نتونستن شلیک کنن، حتی 100 تا هم نتونستن، 50 تا هم نتونستن. الان که اصلا در این جنگ جدید که اصلا به سمت اسرائیل جرات نمی کنن شلیک بکنن، تا حالا فعلا تعطیل شده کل پروژه شلیک موشک به سمت اسرائیل، فعلا تعطیل شده از ترسی که اگر شلیک کنن اسرائیل هم وارد جنگ میشه. حالا ممکنه دیوونگی هم بکنن، فعلا ترسیدن. شما اینو مقایسه کنید با وضعیتی که خامنه ای بر اساس حرفای امثال حاجی زاده میگفت ما میتونیم حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان کنیم. معلوم شد توهم بوده. الان حیفا و تل آویو با خاک یکسان نشدن، ولی گوینده این تهدید الان زیر خاک خوابیده.
6: صدمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
0: یه توهم دیگه که سپاه از قدرت نظامی خودش داشت و الان اونم ابطال شده این بود که میگفتن ما ناو پهبادبر داریم، ناو پهبادبر باقری. حالا حکایتی ناو پهبادبر چی بود؟ یه کشتی غیر نظامی کانتینر بر داشتن که از یه شرکت هیوندایی کره جنوبی خریده بودن، غیر نظامی بود. بعد اینو آوردنش، گفتن اینو تغییر کاربری میدیم، تبدیلش میکنیم به ناو پهبادبر. یه دونه از این صفحه بزرگ فلزیا جوش دادن رو عرشش، از این صفحه فلزیا هست که موقعی که خیابون چاله چوله داره میندازن که ماشینا رد شن. گفتن این حالا شد ناو پهبادبر. هواپیمای جنگی هم که خودشون میخواستن بسازن تولید کنن و نشد، به اسم قاهر هیچ وقت پرواز نکرد، F5 رو تغییر داده بودن بشه نشد، اینو تبدیلش کردن به قاهر پهباد قاهر 313. ویدئوش رو هم منتشر کردن که الان میبینیم، که بعد گفتن ما الان ناو پهباد برداریم. نتیجه این همه نمایش چی شد؟ در همون روز اول جنگ آمریکا با موشک این ناو پهباد برشون رو زد، تصویر در حال غرق شدنش هم پخش شد، مثل بقیه شناورای بزرگ سپاه که اغلبشون هدف قرار گرفتن و غرق شدن. این ناو پهبادبر رو که میگن یه صفحه فلزی انداختن روش میگن ناو پهبادبر، با هم ببینیم.

0: اینی که دیدید حتی یه دونه پهباد هم روش بلند نشد، بمبارانش کردن نابود شد. البته خامنه خودش هم کم متوهم نبوده، ولی من فکر میکنم این سردارای سپاه با این توهماتی که به اسم توان نظامی سپاه به خامنه فروختن کم در کشته شدن خامنه مقصر نبودن. اونم البته خودش خوشش میومد. هر کدوم از این فرمانده ها که پیش خامنه میرفتن میگفتن خیالت راحت، آمریکا و اسرائیل حریف ما نمیشن. حاجی زاده میگفت با زدن 1000 موشک سامانهای پدافندی اسرائیل رو منهدم میکنیم و این اسرائیلیا ذخایر موشکای پدافندیشون زیاد نیست، دوام نمیارن. تنگسیری بهش میگفت که با حملات انبوه قایقای تندرو ناوهای آمریکا رو غرق میکنیم. حتی این اواخر اگر یادتون باشه حسین سلامی فرمانده کل سپاه میگفت ما یه موشک بالستیک نقطه زن داریم، وقتی شلیکش میکنیم میره تو جو و با سرعت زیاد برمیگرده و با اون ناوهای آمریکا رو غرق میکنیم. یه ماکت، یه ناو هواپیمابر آمریکایی هم درست کرده بودن که قایقای تندرو سپاه بهش حمله میکنن و غرقش میکنن. خامنه اینا رو باور کرده بود، دلش هم میخواست باور کنه، دوست داشت که این حرفای اغراق شده رو از فرماندهای سپاه بشنوه و اصلا فرماندهای سپاه این حرفای اغراق شده رو درباره توان نظامی سپاه بهش میگفتن و اون خوشش میومد. ولی خب وقتی کار به واقعیت کشیده شد معلوم شد همه اینا اغراق شده است، توهم کامل بود.
1: یعنی ما ناو فرستادیم طرف ایران، خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتونه این ناو رو به قعر دریا بروزه.
0: یه توهم دیگه ای که فرمانده های سپاه داشتن این بود که میگفتن ما 40 سال کار کردیم دور تا دور اسرائیل رو یه شبکه گروه های نیابتی چیدیم، حماس و جهاد اسلامی رو گذاشتیم غزه، حزب الله رو با 150 هزار موشک گذاشتیم لبنان، بشار اسد هم در سوریه داریم، سپام که بعد از جنگ داخلی سوریه داره جبهه جولان رو علیه اسرائیل باز میکنه، هشت و شعبیر هم در عراق داریم، حوثی‌ها هم در یمن داریم. میگفتن قاسم سلیمانی یه شبکه از گروه‌های نیابتی درست کرده در اطراف مرزهای اسرائیل و محاصرهش کردیم. گروه‌های نیابتی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه هم در تیررس این گروه‌های نیابتی هستند. غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه جنگی خاتم‌الانبیا، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی که مثلا قرار بود جنگ با آمریکا و اسرائیل اداره کنه و خودش همون دقیقه اول جنگ 12 روزه کشته شد، اصلا جنگ رو ندید، جنگ با کشته شدن رشید و باقری شروع شد. اون میگفت قاسم سلیمانی برای ما 6 تا ارتش نیابتی درست کرده به طول 1500 کیلومتر به عمق 1000 کیلومتر در خاورمیانه و آمریکا و اسرائیل برای جنگیدن با مای جمهوری اسلامی باید از این گروه‌های نیابتی عبور کنن و نمیتونن عبور کنن. نشون به اون نشون آمریکا و اسرائیل خیلی از این گروه‌ها و رهبرها و فرمانده‌هاشون رو زدن، تضعیف کردن، رسیدن به جمهوری اسلامی، بهش هم حمله کردن، اونم نه یک بار، 3 بار بهش حمله کردن. داره ثابت شد اغلب این توانایی ها و راهبردهای نظامی که فرمانده های سپاه میگن توهم بوده. خیلی هاشون هم اصلا زنده نبودن که این توهمات خودشونو ببینن.
2: خدا رحمت کند شهید حاج قاسم سلیمانی رو، 3 ماه قبل از شهادت در همین جلسه قرارگاه خاتم با فرماندهان نیروهای مسلح فرمود عزیزان من به پشتوانه ستاد سپاه، ستاد ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع اکنون 6 ارتش بیرون از سرزمین ایران برای شما سازماندهی کردم و کانالی به طول 1500 کیلومتر و عرض 1000 کیلومتر تا سواحل مدیترانه در درون این کانال ایجاد کردم که 6 لشکر اعتقادی و مردمی در آن به سر میبرند و هر دشمنی که بخواهد با انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جنگد باید از این 6 ارتش عبور کند.
0: همه اینا توهم بود. هر چی من اینجا ویدیو پخش کردم زیرش نوشته رهبر کشته شده، فرمانده کشته شده، همشون کشته شده سر این توهمات. الان یکی یکی داره ثابت میشه که در توانایی نظامی خودشون اغراق کردن و توهم بوده. اینی هم که توهم بوده، تا اونجایی که مربوط به خودشونه و خامنه‌ای و سرداراش یکی یکی کشته شدن، به خودشون مربوط. ولی متاسفانه خامنه و سرداراش حاکم ایران بودن، با این توهمات کشور رو و مردم رو وارد جنگ کردن. زیر ساختای کشور رو که متعلق به مردم ایرانه در معرض آسیب و نابودی قرار دادن، مردم رو به کشتن دادن. غیر از اینی که خودشون هزاران تن از مردم رو در دیما کشتن، الان هم دارن مردم رو به کشتن میدن. الان هم میانای عزیز ما در جنوب به خاطر جنگ طلبی سپاس که دارن آسیب میبینن. مردم عزیز جنوب از چابهار تا کنارک، جاسک، سیلیک، طاهرویی، میناب، بچه مدرسه یایی که به خاطر جنگ طلبی سپاه کشته شدن، همین الان مردم عزیز لارک، هنگام، قشم، بندرعباس، کنگان، بندرلنگه، اصلویه، ابو موسا، بوشهر، ماشر، خرمشهر، آبادان، اهواز، چرا باید الان در شرایط جنگی باشن؟ جز اینه که سپاه با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز این جنگ رو رقم زد. یک جمله ای هم خطاب به مردم عزیز ایران بگم. الان شرایط به دلیل جنگ طلبی سپاه جنگی شده، همیانای عزیز ما در جنوب زیر جنگ هن. خیلی همدلی خوبی وجود اومده در درون کشور، در همدل شدن با مردم جنوب کشور همیانای عزیز ما. اگر در این شرایط همیانای ما در جنوب کشور به خاطر شرایط جنگی یک جای دیگه ای میرن در شهرهای دیگه، من از مردم عزیز ایران خواهش میکنم مثل همیشه با همدیگه مهربون باشیم، کمک کنیم این مردم، و اگرم کمک میکنیم و احتیاجی از اونا رو رفع میکنیم، حواسمون باشه با حفظ عزت و احترام اینا باشه. این همیانای ما در اثر جنگ طلبی سپاه ممکنه موقتا خانه و زندگیشون از دستشون رفته باشه، جوی جای دیگه مهاجرت کرده باشن. خواهشم اینه که هم کمک کنیم، درک کنیم اونا رو، هم اگر کمک کنیم حواسمون باشه با حفظ عزت و احترام و کرامتشون این کارو بکنیم. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. و فراموش نکنیم این اسم خوندن ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی قدیمی چرمهینی، 22 ساله، 18 دی چرمهین، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد سلیمانی، 41 ساله، پدر دختری خردسال، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سید جواد مراد حسینی جلالی، 42 ساله، اهل آستانه اشرفیه عزیز، پدر دو فرزند، دخترش تازه 1 سال بود که ازدواج کرده بود و پسرش 7 سال است، 19 دی نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد پورحسنی مقدم، 42 ساله، پدر دختری 19 ساله 19 دی رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آریان کریمیان، دانشجوی ترم ششم مهندسی مکانیک، 18 دی 7 تیر مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد صالح جباری، 17 ساله 18 دی کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد سیدی، 22 ساله، اهل روستای کلاهمال سرپل زهاب عزیز، 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مرتضی پاکزاد، 22 ساله، اهل بجنورد عزیز، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مرتضی زونپوش، پدر یک فرزند 13 ساله، 18 دی، همدان عزیز، همراه همسرش کشته شده، جاوید نام سمیه رضایی، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام جواد حیدر نژاد، 37 ساله، 18 دی، مشهد عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام فرهاد امین، 25 ساله، 18 دی، همدان عزیز. و نفر آخر امشب، این اسامی که خوندم اسامی جدید بود، یک اسمی رو براتون میخوام بخونم، این یک دونه رو تکراری میخونم. چرا؟ قبلا خوندم ولی میگن خانوادهش پای تلویزیونن، اصرار دارن نشنیدن و بگن و من میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی حاجیوند رشیدی، 43 ساله، 19 دی، دسفول عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوشم.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: پوشی رو برداشتم و گفتش قضاش. بابا تو پشت. دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: ایرانیست باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.
6: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
7: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
8: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
9: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
10: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
11: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
12: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.
13: یک دو سه یک دو سه
14: گفتن چهار دقیقه داری.
15: من با دو سوالم یا این سوال.
16: مرسی در خدمت.
17: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
18: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
19: وابستگان به سپاه
20: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
21: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
22: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم. شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
13: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
14: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثمر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت، از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه استراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیما 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتا این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

0: 9 صبح پنجشنبه 25 تیر ماه بیننده آخرین گزارش ها و واکنش ها درباره تحولات ایران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. گسترش عملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم، راس و چند شهر دیگر هدف حمله قرار گرفتند. پدافند هوایی تهران فعال شد. پاسخ جمهوری اسلامی به حملات آمریکا. ارتش و سپاه پاسداران میگویند به بحرین، اردن و کویت حمله کردند. اردن از رهگیری 8 موشک خبر داد. همزمان با گزارش‌های رسانه‌ها از بررسی حمله به خارک و تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای، ترامپ گفت همانطور که داعش را نابود کردیم ممکن است سپاه را هم از بین ببریم. و در ادامه، شب هیجان انگیز آرژانتینی‌ها در جام جهانی. آرژانتین با درخشش مسی بازی باخته را از انگلستان برد و راهی فینال شد. ساعتی پیش برج دیگری از حملات ارتش ایالات متحده به نقاط مختلف ایران انجام شد. بر اساس گزارش‌های رسیده، آمریکا با گسترش حملات سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم، کبودرآهنگ، راست و چند شهر دیگر را هدف قرار داد. همچنین پدافند هوایی در تهران و در منطقه‌ای در پارچین فعال شد. مقامات جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده اعلام کرد مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات پایش ساحلی جمهوری اسلامی از جمله در بندرعباس هدف حملات آمریکا قرار گرفتند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از سوی شهروندان حکایت از وقوع انفجارهایی در محدوده پارچین و پاکدشت دارند. خبرگزاری تسنیم هم تایید کرده در این دو منطقه صدای انفجارهای مکرر شنیده شده. بنابر گزارش ها صدای انفجار در راسک، استان سیستان و بلوچستان، اهواز، چابهار و کنارک شنیده شده. ویدئوی رسیده از مخاطبی به ایران اینترنشنال وقوع چند انفجار رو در بامداد 24 تیر ماه در سیریک نشون میده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید دونالد ترامپ آنقدر عبارت اعزام نیروی زمینی به ایران را تکرار میکند تا از فرط تکرار در زمان تحقق دیگر برای مخاطب عجیب نخواهد بود.
1: جزیره خاک به دلیل اهمیت بسیار فوق‌العاده‌ای که داره برای ایران و امروز برای جمهوری اسلامی یک هدف خیلی مناسبی است از دید آمریکایی‌ها، به این معنا که خب به حدود 90% نفت ایران از جزیره خاک صادر میشه. جزیره خاک دارای اسکلهای مهمی است. جزیره خاک دارای توانایی های اقتصادی بسیار بزرگی هست، محل رسیدن شاهلوله های نفتی ایران هست و همچنین از نظر جغرافیایی در نزدیکی کشورهای عرب خلیج فارس قرار داره. در نتیجه جزیره خاک میتونه خیلی مهم باشه. این که گفته شده جزیره خاک رو تصرف کنند آمریکایی ها و یا اینکه توسط کشور دیگری، احتمالاً صحبت از یک ائتلاف چند ملیتی میشه. گفت که چون این امری صورت گرفته، بحثایی که در داخل شده، این که چه کشوری این کار رو انجام خواهد داد بی‌نهایت روشن نیست در این مرحله. منتها ممکن هست که بعضی از کشورهای منطقه، به خصوص کشورهایی که بیشترین ضررها رو و همه از این حملات جمهوری اسلامی نظیر امارات، نظیر بحرین، کویت، اینها متحمل شدن، اینها دخالتی بکنن و حتی ممکن هست که حرفایی هم در دیداری که وزیر نخست وزیر جدید عراق از کاخ سفید داشته این حرف این بحث بینیون اومده باشه و ممکن هست که حتی عراق هم در این مورد در این زمینه شرکت بکنه. منتها بایستی دید که اساساً یک چون خواسته تحقق پیدا خواهد کرد و دو این که به چه شکلی و با چه کشورهایی. ولی امر مسلم این که آمریکا به تدریج داره این بحث اعزام نیروهای زمینی رو یا حداقل نیروهای ویژه رو به تکرار میکنه و از فرط تکرار امری اون عادی میشه و زمانی که محقق میشه چندان عجیب به نظر نمیرسه.
0: سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی اعلام کردند در پاسخ به حملات آمریکا در شب گذشته چند پایگاه و تجهیزات نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن را هدف قرار دادند. سپاه پاسداران اعلام کرد با موشک و پهپاد تجهیزات آمریکا در پایگاه هوایی علی سالم کویت و سامانه‌های راداری و پدافندی ارتش آمریکا در کویت و بحرین را با پهپادهای آرش هدف قرار داده. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد با پهپادهای انتحاری سایت رادار ثابت، سامانه ارتباطی و مخازن سوخت آمریکا در پایگاه الازرق اردن رو هدف قرار داده. همزمان اردن از رهگیری 8 موشک شلیک شده از ایران خبر داد. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب رحیم‌پور. حملات آمریکا به شهرهای دیگری گسترش پیدا کرده. جمهوری اسلامی هم همچنان به کشورهای منطقه حمله میکنه. به نظرتون دو طرف تا کجا این درگیری رو میتونن مدیریت کنن به جنگ تمام عیار منجر نشه؟
2: درود بر شما خانم قیاسی، همینطور بینندگان محترم. به لحاظ شدت حملاتی که امریکایی ها و جمهوری اسلامی دارن به صورت متقابل انجام میدن، تفاوت چندانی با جنگ 40 روزه نداره و میشه اون این درگیری ها رو با هفته اول و دوم اون درگیری ها حتی به لحاظ شدت مقایسه کرد. در مورد گستره جغرافیاییش هم ایالات متحده تقریبا همون مناطقی که در جنگ 40 روزه داشت مورد حمله قرار میداد رو همچنان داره انجام میده، غیر از اون مناطق مرکزی و غربی که اون موقع بیشتر توسط اسرائیلی ها مورد حمله قرار می گرفت. الان البته آمریکایی ها کمتر اونجا رو می زنن، ولی اون نوار جنوبی ایران از جنوب شرق تا جنوب غرب در امتداد ساحلی خلیج فارس و دریای عمان رو دقیقا مطابق جنگ 40 روزه مورد هدف داره قرار میده. جمهوری اسلامی هم غیر از کشورهای آذربایجان و ترکیه که اون موقع یکی دوتا حمله انجام داده بود و خود اسرائیل، 8 کشور منطقه رو مورد حمله قرار داده در این درگیری ها. بنابراین نه به لحاظ شدت نه به لحاظ گستره و وسعت این دوتا، یعنی این درگیری های روزهای اخیر با جنگ 40 روزه تفاوت چندانی نمی کنه. البته عده‌ای در ایران فکر می کنن که همه ایران تهرانه و تا حملات به خود تهران نرسه جنگ اتفاق نیفتاده، ولی می تونیم همین مؤلفه هایی که عرض کردم رو مورد ارزیابی قرار بدیم و به نظر من همین الانش هم جنگ تمام عیار در حال انجام شدن هست. در چنین وضعیتی دیگه صحبت از تنش مدیریت شده که مثلا در 5 درگیری قبلی در دوره آتش بس بود خیلی مفید نیست اصلا. یعنی این دیگه تنش مدیریت شده نیست، تنش کنترل شده نیست و وضعیت جنگی هست که تنها چیزی که میتونه مدیریت بکنه تا یعنی تنها وضعیتی که امکان کنترل و مدیریت وضع موجود رو داره وضعیت انفعالیه، به این معنا که هر کدوم از این کشورها امریکا و جمهوری اسلامی مثلا در یک با محدوده زمانی بخوان اقدامات خودشون رو کاملا کاهش بدن، گرچه تا الان امریکا با حضور اسرائیل در عملیات موافقت نکرده ظاهرا یا چراغ سبز بهشون نشون نداده و همین باعث میشه که یک مقدار و جمهوری اسلامی هم که اسرائیل رو مورد هدف قرار نداده. یعنی تنها کاری که برای مدیریت این جنگ انجام شده از طرف هر دو کشور فقط مسئله اسرائیله. در بقیه موارد همون اتفاقات جنگ
0: اسرائیل رو هدف حمله قرار نداده، اما کماکان بر بسته نگه داشتن تنگه هرمز داره تاکید میکنه. آمریکا چه گزینه‌های دیگری پیش رو داره؟
2: اگر شرایط به همین منوال پیش بره و جمهوری اسلامی نخواد در مورد تنگه هرمز کوتاه بیاد، قاعدتاً در واقع استراتژی آمریکا مبنی بر حل مسئله تنگه هرمز مبتنی بر تثبیت قوای نظامی خودش در جنوب ایران خواهد بود. یعنی جنگ به این صورت اگر بخواد پیش بره وضعیت فرسایشی پیدا میکنه. به این ترتیب برای اینکه جلوی اون وضعیت فرسایشی گرفته بشه و راهبرد آمریکا برای مسئله تنگه هرمز مؤثر واقع بشه، نیازمند این هست که تثبیت نیرو انجام بده، ممکن عملیاتش رو برای تأسیسات زیرساخت‌های گسترش بده یا به اعزام نیروی زمینی مبادرت بکنه.
0: سپاس از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میهمان ما. CNN به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی گزینه‌های گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش ترامپ احتمال عملیات برای تصرف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران و حمله به تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا که گفته میشه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مرتبط‌تر رو بررسی میکنه. واشنگتن پست گزارش داد احتمال استفاده از نیروهای زمینی در عملیات علیه ایران رو نیز در بر میگیره. دونالد ترامپ میگه همانطور که ارتش آمریکا داعش رو نابود کرده، ممکنه سپاه پاسداران رو هم از بین ببره. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی خواهان دیدار و مذاکره است و مقام‌های تهران مذاکره کنندگان بسیار سرسختی هستند. همچنین در نشست دفاع و نوآوری پنسیلوانیا درباره جمهوری اسلامی گفت واشنگتن یا با جمهوری اسلامی به توافق می‌رسد یا اینکه کار را یکسره می‌کند.
3: اوضاع با ایران خیلی خوب پیش می رود. جمهوری اسلامی ایران الان اصلا راضی نیست. این کار باید 47 سال پیش انجام می شد. دست کم در طول این 47 سال باید انجام می شد، اما نشد. رؤسای جمهور قبلی کار درست را انجام ندادند. آنها باید خیلی زودتر این کار را می کردند. در آن صورت همه چیز بسیار آسان تر بود. حالا آنها به شدت می خواهند به توافق برسند. از کاری که ما انجام می دهیم خوششان نمیاد، اما واقعا می خواهند به توافق برسند. خواهیم دید که آیا با آنها به توافق می رسیم یا اینکه کار را یکسره می کنیم.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا تلاش می‌کند کاری را انجام دهد که رئیس جمهور از او خواست، آن هم دستیابی به توافقی است که اهداف آمریکا را تأمین کند. ونس گفت این اهداف عبارتند از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، جریان آزاد نفت هم حفظ شود.
4: سنتکام هر شبی که بعد از حملات انجام میشه، سنتکام میاد در بیانیه‌هاش یک جمله خاص رو اعلام کنه، میگه ما این حملات رو انجام دادیم، به این اهداف انجام دادیم، به این دلیل انجام دادیم که توان جمهوری اسلامی رو در ایجاد اخلال در دریانوردی آزاد در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز از بین ببریم. آقای ترامپ هم مشابه همین رو میگن ما این کار رو داریم انجام میدیم تا مطمئن بشیم تنگه هرمز بدون هیچ مشکلی برای همه کشورها بدون عوارض باز هستش و همین الان هم باز هست، میتونن عبور بکنن بجز کشتی هایی که مقصدشون به بنادر جمهوری اسلامی است، چرا که ما اونجا اومدیم و محاصره دریایی رو انجام دادیم. حتی آقای ترامپ وقتی ازش سوال پرسیده میشه که چه زمانی این حملات متوقف میشه، میگه تا اون زمانی که من تشخیص بدم که دیگه وقتش هستش که متوقف بشه. بنابراین یک دستی در اطلاع رسانی از طرف آمریکایی ما داریم می‌بینیم، چه سنتکام چه شخص آقای ترامپ به عنوان فرمانده کل قوای ایالات متحده. اما در داخل ایران نه تنها خبرهایی که میادش یکی پس از دیگری در نقض خبرهای قبلی است که خودشون دادن، مثلا امشب خبرهای متعددی ما داشتیم که در نقاط مرکزی ایران، در اطراف پایتخت ایران، در اطراف پارچین شرق تهران صداهای پدافند شنیده شده، صداهای انفجار شنیده شده در سمنان داشتیم، در خرم‌آباد داشتیم، حتی خبرهایی از لرستان داشتیم. آمدن تکذیب کردن، گفتن که داشتیم آزمایش میکردیم سیستم پدافندی رو. بعد الان یک مقامی در استانداری سمنان آمده تایید کرده، گفته که دشمن یک پرتابه‌ای رو هدف قرار داده، بخشی از فرودگاه سمنان رو، و خوشبختانه ما مجروحی نداشتیم در اون منطقه. پس حملاتی بوده و این سیستم پدافندی هم آزمایش کردنش تا ساعت 2 صبح 3 صبح به وقت محلی، اونم در وسط جنگ، یک مقداری بسیار عجیب هست. حتی شاید بشه گفت دیگه در خبرسازی رسانه‌های جمهوری اسلامی دیگر فکر هم نمی‌کنند که وقتی دارن خبرسازی می‌کنن، که کمی با منطق شاید جور در بیاد. از سوی دیگه در جنوب ایران در یک جزیره مثل تنب بزرگ ما بارها و بارها، خود بیانیه سنتکام گفته حدود 90 دقیقه حمله اونجا صورت گرفته برای پاکسازی تمام تجهیزات راداری و پدافندی و سامانه‌های موشکی. احتمالاً هم در روزهای آینده حملات سنتکام ادامه خواهد داشت تا همونجوری که آقای ترامپ خودشون پایان حملات را اعلام بکنند.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. بریتانیا اعلام کرد قانون جدید علیه سپاه پاسداران شامل مردان ایرانی که خدمت سربازی اجباری خود را در یگانهای سپاه گذراندند نمی شود. جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی دولت بریتانیا، به ایران اینترنشنال گفت عضویت ناشی از خدمت اجباری یا عضویت با عضویت داوطلبانه تفاوت دارد، به همین دلیل جرم‌انگاری نخواهد شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد ضرابخانه ایالات متحده ضرب یک سکه جدید یک دلاری با تصویر رئیس جمهور دونالد ترامپ رو به مناسبت 250 سالگرد تأسیس آمریکا آغاز خواهد کرد. در یک رو تصویر ترامپ نقش بسته، روی دیگر سکه طرحی از یک سپر عقاب به سبک نشان ریاست جمهوری دیده می شود که عدد 250 در مرکز آن قرار دارد. رئیس کمیسیون اروپا در سفر به کیف از امضای توافق همکاری پهپادی میان اتحادیه اروپا و اوکراین خبر داد. اورسولا فون در لاین با اشاره به تجربه گسترده اوکراین در استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین گفت این توافق با هدف تقویت همکاری‌ها در حوزه فناوری پهپادها انجام شده. قاضی دادگاه فدرال نیویورک حکم نهایی رضا زراب، تاجر ایرانی الاصل، رو در پرونده نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی صادر کرد. دادگاه با احتساب دوران بازداشت قبلی مجازات حبس دیگری برای او تعیین نکرد و به این ترتیب یکی از طولانی‌ترین پرونده‌های مرتبط با دور زدن تحریم‌های ایران در آمریکا پس از حدود 10 سال به پایان رسید.
5: پرونده دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی از طریق ترکیه که نزدیک به یک دهه است روابط آنکارا و واشنگتن رو به شدت تحت تاثیر قرار داده بود، حالا با رسیدگی به پرونده رضا زراب، تاجر ایرانی الاصل، دیگه به آخرین فصل خودش رسیده. روز سه‌شنبه دادگاه فدرال آمریکا حکم نهایی برای پرونده رضا زراب رو صادر کردش. قاضی پرونده اعلام کرده مدت زمانی که زراب قبلا در بازداشت بوده به عنوان مجازاتش محاسبه میشه و حکم زندان اضافه‌ای براش صادر نکرد. FBI رضا زراب رو در سال 2016 و در جریان سفرش به میامی آمریکا بازداشت کرده بود. بعد از بازداشت هم زراب نه تنها اتهام مشارکت در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو قبول کرد، بلکه با دادستانی هم اعلام کرد که حاضر است همکاری بکنه و علیه معاون وقت مدیر عامل هالت بانک ترکیه شهادت داد و اعتراف کرد که به وزیر اقتصاد وقت ترکیه هم رشوه داده. در نتیجه این همکاری‌ها هم در سال 2018 با قرار وثیقه آزاد شد و حالا بعد از حدود 9 سال از پذیرش جرمش حکم نهاییش صادر شده. اما پرونده هالت بانک، بانک دولتی ترکیه، با اتهام نقش داشتن در دور زدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ماه پیش برای همیشه از سوی دادگاه آمریکا بسته شد و حالا با پایان این جنجال قضایی بین آنکارا و واشنگتن پرونده رضا زراب هم رسما به آخر خط رسید.
0: خاک سپاری شهرنوش پارسیپور یکی از تاثیرگذارترین چهره های ادبیات معاصر فارسی در شمال کالیفرنیا، منطقه‌ای که سالها میزبان بخش جامعه ایرانیان مهاجر و فعالان فرهنگی بود. گزارش همکارم نیلوفر منصور.
6: آیین خاکسپاری و ودا با شهرنوش پارسیپور از نویسندگان زن معاصر و یکی

0: از ایرانیان و دوستداران خانم پارسی‌پور برگزار شد. در این مراسم پیکر شاهنوش پارسی‌پور توسط گروهی از زنان که از فعالان فرهنگی، کنشگران مدنی، شاگردان کلاس‌های داستان نویسی خانم پارسی‌پور بودند بدرقه شد. برخلاف همیشه که این مناسک توسط مردان صورت می‌گیره، این بار این سنت شکنی صورت گرفت و بسیار مصداق داشت، مطابق همون چیزی که خانم پارسی‌پور بود، یکی از نویسندگان زنی که سالهای پیش چنان تابو شکنی کرد در مورد مسائل زنان.
1: ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این راه دور را رسیدن بودی.
2: وقتی که من اولین جلسه رفتم تو کلاسش، احساس کردم چقدر چیز جدید توی خودم پیدا کردم. احساس کردم چقدر به آدم پروبال میده و احساس کردم چقدر یک معلم، یک آموزگار و یک پیشروه.
3: شاهنوش عزیز خیلی از ماها بود و در تمام مدتی که خانم پارسی‌پور در شمال کالیفرنیا بودند، با عزت و احترام از طرف دوستانان بسیار زیادی حمایت شدند، قدرشون دونسته شد و جاشون بسیار خالیه.
1: شاهنوش در کنار این مادر می نشیند تا او را دلداری دهد. نمیداند چطور، چی بگم؟
4: قدر کاراش به گمان من هر روز بیشتر شناخته خواهد شد، هر روز بیشتر به عنوان یکی از چهره‌های بزرگ این دوران و از قربانیان بزرگ این رژیم ابله در ایران شناخته خواهد شد.
0: شاهنوش پارسی‌پور وصیت کرده بود که اگر به دستگاه‌های حیات متصل باشه، نمی‌خواد که مرگ رو طولانی‌تر کنه. فرزندانش هم به وصیت او عمل کردند. پیکر او امروز در کنار اقیانوس آرام در این آرامگاه زیبا در شهر برکلی به خاک پذیرنده قربت سپرده شد. یکی دیگر از مفاخر ادبی ایران، از مهم‌ترین زنان نویسنده و رمان نویسی که برای آزادی بیان بهای بسیار زیادی رو پرداخت کرد، از زندان تا تنهایی و تبعید. نیلوفر منصوری، برکلی.

0: در یکی از حساس‌ترین و سیاسی‌ترین بازی‌های جام جهانی آرژانتین با بازگشت درخشان انگلستان رو از پیش رو برداشت و راهی فینال مسابقات شد تا به دیدار اسپانیا بره. در این بازی که در آتلانتای آمریکا برگزار می‌شد، ابتدا آنتونی گوردون انگلیس رو پیش انداخت، اما در اواخر بازی دقایق 85 و 92 بازیکنان آرژانتین روی دو پاس تماشایی لیونل مسی به گل رسیدند. دیدار فینال جام جهانی روز یک شنبه تو نیویورک برگزار میشه. برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال آرژانتین بلافاصله پس از سوت پایان بازی مقابل انگلیس پرچمی رو با شعار جزایر مالویناس متعلق به آرژانتین در دست گرفتن. این شعار به جزایر فاکلند و جنگ سال 1989 بین دو کشور اشاره داره. ممکنه آرژانتین به خاطر این حرکتش با جریمه‌های مالی مواجه بشه.
1: آرژانتین یک کامبک تاریخی دیگر رو به ثبت رسوند. مدافع عمال قهرمانی قلب سشیرها رو شکست و تونست برای دومین دوره متوالی راهی فینال رقابت‌های جام جهانی بشه. تیم ملی آرژانتین در دومین مسابقه مرحله نیمه نهایی و در 102 مسابقه است. شهر

0: حتی سر از پا نخواهند شناخت. رضا مهندس مقابل ورزشگاه شهر آتلانتا.
1: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. ده صبح تهران، فریبا شیرازی با آخرین رخدادهای روز همراه شما خواهد بود. استدیو ایران اینترنشنال لندن.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
3: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه،
4: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
5: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
6: که این بار همزمان محاصره دریایی ایران در جنگ برقرار می‌کنند.
7: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی
8: و هدف قرار دادن مراکز نظامی توسط حکومتی
9: و اعلام آبادگوش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه. سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه هم
10: ائتلاف گسترده منطقه ای
11: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
12: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
2: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی،
13: نتیجه کاهش درآمدها،
9: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم، باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
14: ریشش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.
15: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
16: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
17: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
18: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
15: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
19: قلعه دارابخان از بناهای تاریخی دوره قاجار در شهر شنبه شهرستان دشتی بوشهر قرار دارد. این اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از قلعه های شاخص منطقه دشتی به شمار می رود. این بنای خشتی با معماری بومی جنوب زمانی بخشی از ساختار حکمرانی محلی و زندگی اجتماعی منطقه بود، اما طی سالها فرسایش، رطوبت و کمبود مراقبت حفاظتی را آسیب پذیر کرد. در زمین لرزه فروردین 1392 دشتی، قلعه آسیب جدی دید و بر اساس گزارش‌های اولیه حدود 80% آن تخریب شد. امروز بقایای قلعه دارابخان برای جلوگیری از نابودی کامل به مرمت اصولی، بودجه کافی و برنامه‌ای پایدار نیاز دارد.
20: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
21: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
22: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
23: یک مسابقه تناپشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
20: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادل بورنگ هستم. دو روز پس از انتشار دو گزارش جنجالی در روزنامه‌های نیویورک تایمز و هارتس درباره برنامه اسرائیل برای به قدرت رساندن محمود احمدی نژاد پس از سرنگونی رژیم ایران در نتیجه حمله نظامی روز 19 اسفند ماه، یک منبع نزدیک به او در گفتگو با ایران اینترنشنال با تکذیب بخش‌هایی از گزارش‌ها جزئیات تازه‌ای از این ارتباط را فاش کرد. همزمان دفتر محمود احمدی نژاد گزارش نیویورک تایمز را تکذیب کرد و سه‌شنبه تصاویری از حضور او در مراسم ترحیم علی خامنه ای منتشر شد. این در حالی بود که روزنامه نیویورک تایمز گفته بود احمدی نژاد در حصر خانگی به سر می‌برد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: رهبر منتخب موساد یا مهره یک بازی سیاسی علیه نتانیاهو پشت پرده گزارش‌های نیویورک تایمز و هارتس درباره برنامه اسرائیل برای به قدرت رساندن احمدی نژاد در ایران، از دیدار با دیوید بارنیا در بوداپست تا ملاقات با عوامل موساد در گواتمالا. احمدی نژاد پس از حضور معنادار در مراسم ترحیم خامنه‌ای ارتباطش با اسرائیل را تکذیب کرد. عملیات جذب معجزه هزاره سوم یا شلیک به پروژه سرنگونی رژیم ایران، این داستان داستانی است که سوراخ‌هایش از پنیر سوئیسی بیشتر است.
2: مقابله با این رژیم، ایستادن در برابر صهیونیست‌ها هم یک امر ملی است، هم یک امر اعتقادی و دینی و اسلامی است.
1: 16 سال و 5 ماه و 12 روز پس از این سخنان احمدی نژاد علیه اسرائیل در خطبه‌های نماز جمعه تهران، در روز اول جنگ 40 روزه خانه او در میدان 72 نارمک تهران هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. در نتیجه این حمله 3 نفر از محافظانش کشته شدند، اما خود احمدی نژاد جان سالم به در برد. 2 ماه پیش روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی مدعی شد که این حمله بخشی از یک عملیات برای خارج کردن احمدی نژاد از حصر خانگی و رساندنش به قدرت بود. 2 روز پیش اما به طور همزمان روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا و روزنامه دست چپی هارتس چاپ اسرائیل در 2 گزارش تحقیقی جداگانه جزئیاتی از داستان خود درباره این پروژه را منتشر کردند. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های پیشین آمریکا ادعا کرد که عملیات جذب احمدی نژاد آنقدر برای اسرائیل اولویت داشت که اردیبهشت ماه سال 1403 شخصا به بوداپست سفر کرد تا با او دیدار کند. این منابع گفتند که اسرائیل در سالهای اخیر هزینه‌های مسکن و سفر احمدی نژاد را پرداخت کرده و ماموران اسرائیلی چندین بار با او در سفرهایش به خارج از کشور ملاقات کردند تا عملیات نهایی در روز 9 اسفند را برنامه‌ریزی کند. حمله به ایران و نشاندن احمدی نژاد بر اریکه قدرت، این روزنامه آمریکایی به نقل از 4 مقام ارشد ایرانی نوشت پس از بمباران خانه احمدی نژاد یک خودروی پژو مشکی به آنجا رسید، سوارش کرد و به سرعت از صحنه خارج شد. خودرویی که تحت هدایت ماموران موساد. نیویورک تایمز میگوید احمدی نژاد به یک خانه امن منتقل شد، اما در آنجا از عملیات نجات عجولانه ابراز نارضایتی کرد و درباره طرح اسرائیل دچار شک و تردید شد. همزمان روزنامه هارتس در گزارشی مفصل نوشت ماموران اطلاعاتی اسرائیل درست در روز حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل با سفر به یک کشور دور با احمدی نژاد دیدار کرد. در آن روز رئیس جمهور پیشین ایران در گواتمالا بود. در ادامه این گزارش گفته شده بعد از افزایش تماس‌های موساد با احمدی نژاد، دیوید بارنها تمرکزش را متوجه او کرد و در آغاز زمستان گذشته احمدی نژاد به ارزشمندترین مهره اسرائیل در ایران تبدیل شد. هارتس ادعا کرده که رئیس جمهور سابق ایران انتخاب اسرائیل برای رهبری ایران بعد از اجرای عملیات گربه چکمه پوش شده. تر اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی با مشارکت کسی که انکار هولوکاست را در کارنامه‌اش دارد.
2: هم بهانه تأسیس رژیم صهیونیستی یک دروغ و یک فساد است. یک دروغ متکی به یک ادعای غیر قابل استناد.
1: اما سه‌شنبه دفتر احمدی نژاد با انتشار بیانیه‌ای بدون موضع‌گیری علیه اسرائیل گزارش نیویورک تایمز را هالیوودی خواند و تکذیب کرد و گفت این رسانه فیک نیوز میخواهد از محبوبیت احمدی نژاد بین مردم سوء استفاده کند. روزنامه نیویورک تایمز مدعی شده بود پس از شکست پروژه اسرائیل در روز اول جنگ، احمدی نژاد در حصر خانگی قرار گرفته. اما سه‌شنبه فیلمی از حضور احمدی نژاد در مراسم ترحیم علی خامنه ای دیکتاتور پیشین تهران منتشر شد و بر اساس عکس‌های منتشر شده او با برادر بزرگ مشتبه خامنه ای هم احوالپرسی کرد. وبسایت دولت بهار نزدیک به احمدی نژاد هم با انتشار این عکس ادعا کرد او سه روز پیش در جلسات یکی از کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرد. البته که این فیلم‌ها و عکس‌ها به راحتی نمی‌تواند احمدی نژاد را از مشارکت در این پروژه تبرئه کند. تیر ماه سال 89 شهرام امیری پژوهشگر هسته‌ای پس از یک ماجرای مبهم جاسوسی با استقبال مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی به ایران برگشت، اما بلافاصله زندانی شد. 6 سال بعد او را به اتهام جاسوسی اعدام کرد.
3: فرد هم با توجه به دسترسی هایی که به اسرار سری و به کلی سری نظام داشته، با دشمن متخاصم ما، با دشمن درجه یک ما، شیطان بزرگ آمریکا وضع شده بوده و اطلاعات به کلی سری و اطلاعات حیاتی بعضن کشور را در اختیار دشمن قرار میده.
1: با این حال داستان‌های روایت شده نیویورک تایمز و هارتز اشکالات فراوانی دارد که کل گزارش‌ها را زیر سوال می‌برد. یکی ادعای دیدار احمدی نژاد با رئیس موساد در بوداپست. احمدی نژاد چند روز پیش از جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی برای شرکت در یک سخنرانی به مجارستان رفت. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام اطلاعاتی ایران و دو عضو سپاه پاسداران مدعی شده محافظان او به مقامات ارشد خود گزارش کردند که احمدی نژاد در این سفر دو بار و هر بار به مدت طولانی ناپدید شد و بعد از بازگشت گفته با اساتید دانشگاه دیدار کرده. یک منبع نزدیک به احمدی نژاد به ایران اینترنشنال گفت او در این سفر با یک تاجر عرب اسرائیلی دیدار کرد که در قرارداد صلح کشورهای منطقه با اسرائیل موسوم به پیمان ابراهیم نقش داشت. دیداری در حضور مهدی مختاری، یکی از محافظان احمدی نژاد که 9 اسفند ماه در حمله اسرائیل کشته شد. در این دیدار احمدی نژاد کتاب مجموعه دستگفتارهایش به نام دولت ایرانی را به تاجر اسرائیلی هدیه داد. هر کسی که کمترین اطلاعی از دنیای جاسوسی و اطلاعاتی داشته باشد میداند که ادعای حضور رئیس موساد در بوداپست و دیدارش با احمدی نژاد چقدر غیر واقعی است، به ویژه اینکه مقام‌های ارشد پیشین و فعلی در جمهوری اسلامی در محاصره انبوهی از محافظان و تیم تشریفات متصل به سپاه پاسداران هستند. از طرف دیگر تناقض‌ها در گزارش‌های نیویورک تایمز و هارتز بسیار است، تا جایی که منابع یکیشان آغاز همکاری را اولین سفر احمدی نژاد به بوداپست می‌داند و دیگری از یک سال پیشتر و دیدار در گواتمالا در روز 7 اکتبر سخن می‌گوید. عمده اطلاعات نیویورک تایمز مبتنی بر چند مقام ایرانی و افرادی هستند که مدعی شده نزدیک به احمدی نژاد، اما یک چهره نزدیک به رئیس جمهور پیشین ایران به ایران اینترنشنال گفت این اطلاعات عمدتاً از طرف یکی از نزدیکان سابق احمدی نژاد به رسانه‌های خارجی هدایت شده، کسی که سالهاست با اطلاعات سپاه پاسداران مشغول همکاری است. ضمن اینکه بخش دیگری از این عملیات کاملاً نامفهوم است. یک بار مرور کنیم. احمدی نژاد سوار خودروی ماموران موساد به خانه امن منتقل شده، اما از عملیات نژاد خوشش نیامده. اما بعد چه؟ ماموران موساد چه شدند و احمدی نژاد چگونه به حصر خانگی رفت؟ گزارش‌ها چیزی به ما در این باره نمی‌گویند. شکی وجود ندارد که رئیس جمهور پیشین ایران طی 13 سال گذشته چرخش موضع کامل داشت. او که زمانی دشمن شماره یک اسرائیل محسوب می‌شد و برای هولوکاست جشنواره کاریکاتور برگزار می‌کرد و خاخام‌های منتقد اسرائیل را به ایران می‌آورد، کم کم با خامنه‌ای دچار اختلاف شد. دیکتاتوری که سرسپرده می‌خواست، اما احمدی نژاد خود شیفته سرسپردگانش بود. با این حال یکی از بهانه‌های جدایی این دو متحد سخنان اسفندیار رحیم مشایی مراد احمدی نژاد درباره دوستی با مردم اسرائیل بود. خود احمدی نژاد پس از کنار رفتن از قدرت یکی از مطرح‌ترین چهره‌هایی بود که درباره نفوذ موساد در ایران افشاگری کرد.
4: از شما سوال میکنم، این موضوع ساده ای که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوس‌های اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل کار در میاد.
1: اما اینها هیچ کدام نمیتواند سوراخ‌های داستان مطرح شده در نیویورک تایمز و هارتس را توجیه کنند. دو روزنامه این که شدیداً و آشکارا با بنیامین نتانیاهو مخالف در فاصله 4 ماه مانده تا انتخابات اسرائیل، همچنان که 90% گزارش هارتس انتقاد از پروژه نتانیاهو و مقامات ارشد دولت او برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی است. به نظر می‌رسد درز سازمان یافته اطلاعات دستچین شده چه در جمهوری اسلامی و چه در اسرائیل با یک هدف انجام شده: بی‌اعتبار کردن نتانیاهو در آستانه انتخابات پارلمانی و ایجاد تردید در امید مردم ایران به اراده اسرائیل برای تغییر رژیم در ایران با استفاده از یک مهره جنجالی و مورد انتقاد بسیاری از مردم در پروژه پاک کردن آینه با دستان کثیف.
2: و رحمت الله و برکاته.
1: مشتبه پور محسن، لندن.
0: ممنون از شما از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. فراموش نکنید که همیشه می توانید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما در به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. ممنون از همراهی شما.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند. کار جهادی
2: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
3: قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودن. تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسریخوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.
4: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: اما روایت ها و گزارش های ارسالی شما بخش مهمی از خبرهای ماست. قطعی برق و آب در بسیاری از مناطق ایران در روزهای اخیر، آن هم در اوج گرمای تابستان، زندگی و کسب و کار مردم را به شدت مختل کرده. در بسیاری از شهرها قطعی بی برنامه برق و چند نوبت در روز امکان برنامه‌ریزی را از مردم سلب کرده. ابتدا تعدادی از ویدیوهایی که شما برای ما ارسال کردید رو با هم ببینیم.
1: 12 برق خونمون رفت، تا 3:30 اینا برق اومد. برق اومد ولی چه فایده؟ کولر که روشن میکنیم 1 دقیقه نمیشه، فورا فیوز میزنه پایین، برقا همه ضعیف. این کولری هم که میبینید از این کولر قدیمی هست و کم مصرفه، یعنی اونجوری هم نیست که بخواد برق شدیدی مصرف بکنه، ولی خب همچنان 1 دقیقه کار میکنه فورا خاموش میشه، اصلا سرما نمیده، یعنی برق به قدری ضعیفه. از ساعت 12 برق میبرن تا ساعت 3، نمیگه که آدمای کارمند هستن، خیلی از سر کار میان خونه میخوان یه استراحتی بکنن.
2: سلام به شبکه خوب اینترنشنال. ساعت 3:30 کرد تو گرمه 40 درجه شیراز، ساعت 12 برق رفت، دارن 3:30 کرد و هنو برق نیم.
3: الان شهر رشت مرکز استان، کل شهر تو خاموشیه، نزدیک 2 ساعت برق رفته، هیچ کی هم جوابگو نیست، رهبرشون رو دفع کردن. الان دیگه چه بلایی سر مردم قرار بیاد؟ هیچی، به درک. به خاطر گرمای هوا اومدیم بیرون که تو ماشین بشینیم یه خورده کولر داشته باشه، خنک بشیم.
0: همکارم فرنوش فرجی که روایت های شما رو درباره قطعی برق و آب دنبال کرده اینجا در استودیو با من. فرنوش، میدونم پیام های زیادی در این زمینه دریافت کرده، مردم چی میگن از نبود برق و تاثیرش در زندگی روزمره‌اش؟
4: فریبا، در روزهای اخیر ما پیام‌های زیادی رو دریافت کردیم از قطعی برق در شهرهای مختلف، در شهرهای جنوبی که در گرمای 40 درجه حتی بیشتر از اون برقشون در ساعات بین 12 تا 4 که گرمترین زمان در روز هستش قطع شده. از مازندران پیام‌های زیادی داشتیم که در هوای شرجی که الان در حال حاضر هستش در طول روز 2 بار، 1 بار صبح یا 1 بار شب قطع میشه برقشون. اما اتفاقی که میفته این هستش که وقتی که برق قطع میشه به دلیل اینکه فشار آب پایین هستش و پمپ ها باید کار کنه که آب آشامیدنی رو به منزل ها برسونه، اون هم قطع میشه. بنابراین با قطع برق قطع آب هم تجربه میشه برای مردم و زندگی در این گرما بسیار سخته. تعداد زیادی پیام داشتیم که میگن ما مریض داریم، خونه بیماری داریم که باید به اکسیژن وصل باشه، وقتی که برق قطع میشه دستگاه اکسیژن از کار میفته. حتی پیام‌هایی رو داشتیم که میگن که باید فرزندشون رو ببرن به بیمارستان، پدر سالمندشون رو برق میره، آسانسور قطعه. ویدیوهای دیگری ببینیم از کسب و کار که تاثیر برق رو در کسب و کارشون برای ما توضیح دادن.
0: با هم ببینیم.
5: اینجا شهرستان دلیجانه، من یه جوونی هم که به قول خودشون گفته این لقمه نون حلال ببر سر خونه. قرار بوده هر روز ساعت 4 بعد از ظهر تا 6 غروب برق مغازه من رو قطع کنه که چشمم کور، دندم نه، خودم پاشم بیام اینجا موتور برق روشن کنم که دستگاهمو بذارم که بستنیم آب نشه. امروز رفتیم اومدیم دیدیم ساعت 2 بعد داشتن برق من رو قطع کرده. این زندگی منه، بیا بگیر. 180 کیلو بستنی من گن شد رفت توش، نگاه کن، برو عقب. اینه، ببین من بستنی چجوری بدم به مشتری، من چه خاکی به سرم کنم از دست این مملکت.
6: اوج بازار ما برق قطع. ابرقدرت خاورمیانه برقش هر روز خدا این ساعت قطعه. والا ما دیگه گرفتار شدیم. یه بار صبح میره، یه بار ظهر میره، یه بار شب میره. این چه اوضاعیه؟ اینجوری هم نمیشه دیگه مملکت داری. نمیتونید بذارید بغل.
0: هنوز با این پیام ها میبینیم که داد مردم از نبود برق و تاثیرش بر کسب و کارهاشون هم بسیار بلند شده.
4: دقیقا همینطوره. یه دلیلش اینه که بی برنامه برق رو قطع میکنن، هیچ برنامه ای نیست، ساعت مشخص نداره. همینطور که این کاسب گفتش، کاسب های دیگه هم برامون ویدیو فرستادن از لبنیاتشون که در یخچال بوده صبح خراب شده، گوشت و مرغ بوده. یه شهروند یه ویدیو فرستاده بود که کل یخچال بستنیش که حدود 3 میلیون خورده‌ای فقط مواد اولیه خریده بوده که این بستنی رو درست کنه، کامل آب شده بوده و ریخته بوده کف مغازش و باعث شده بوده که بره زیر یخچال اصلی، یخچالش هم بسوزه. این ولتاژ بالا پایینی که الان اتفاق میفته و این که ضربه میخوره به محصولاتشون یا به چیزهایی که خریدن مثل مرغ و گوشت و لبنیات و بستنی و اینا، همه باید در یخچال نگهداری. 4 ساعت قطعی برق باعث میشه. خودشون میگن همینطور که میدونیم بعد جنگ تورما بالا رفته، کسب و کار دچار کسادی شده، حالا برق هم میره. همون بستنی که بعد از ظهر ما میتونستیم بفروشیم به مشتریمون، همون رو هم نمیتونیم الان انجامش بدیم. همون مواد اولیه مثل نمیدونم ماست و شیر و اینا رو هم مردم نمیتونن اونها رو تهیه کنن. این خلاصه بود از قطعی برق و تاثیرش بر کسب.
0: متشکرم از تو فرنوش. فرنوش فرجی همکارم اینجا با ما. اما فشارهای معیشتی بر مردم روز به روز در حال افزایش است و روزانه صدها نفر از شهروندان در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال روایت‌های خود از این فشارها را بازگو می‌کنند. یخچال‌ها و سفره‌های خالی بخش ثابتی از روایت‌های مردم است. مشکلات معیشتی به ویژه برای گروه‌ها از جمله مستمر بگیران بیش از دیگران است. پیام یک سرپرست خانوار درباره اضافه نشدن حقوق مستمریش را بشنویم با این توضیح که صدای این شهروند برای رعایت امنیت او با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
7: امروز رفتم تامین اجتماعی. من یک زنی ام که سرپرست خونم، همسرم فوت شده و با یه دختر 6-7 ساله دارم زندگی میکنم تنها. هیچ درآمدی هم ندارم. با توجه به این وضعیت مملکت و خرابی و اوضاع، حقوقی که به ما میدن حقوق 13 روز کاری پای حقوق کف تامین اجتماعی دارم به ما میدن. یعنی 8,900,000 تومان ما پارسال دریافتی داشتیم ماهی. از فروردین هیچ برام اضافه نکردن. اینا قانون جدید برداشتن تو مجلس تصویب کردن، زنایی که دارن از حقوق بازماندگان رو میگیرن چون که همسر ندارن و همسرشون فوت شده، دیگه حق عائله‌مندی نباید بهشون بدیم. یعنی 60% حقوقی که مثلا قرار بود امسال رو حقوق من بذارن با پای حقوق 7 میلیون که 4 میلیون تومان پای حقوقم بوده، با 60% شده 7 میلیون تومان. خب بعد اومدن این گزینه حق عائله‌مندی رو از فیش حقوقی من کم کردن، 2,700,000 تومان از حقوق من کم کردن. یعنی دوباره من دارم با همون حقوق دریافتی پارسال دارم هزینه های امسال رو میدم. من الان یخچال خونم خالیه، هیچی نداره. فریزر خونم خالیه، کابینت خونم خالیه، کارت های آبربانک هم خالیه. یعنی به خداوندی خدا شاهده، یعنی با گشنگی، یعنی میوه نمیتونم بخرم، گوشت نتونستم بخرم. اصلا اینا اصلا به فکر نیستن.
1: سر تمام سران مملکت جمهوری اسلامی، احمق رو نگاه کنید، این یخچال منه، چیزی پیدا نمی کنم برای خوردن. خاک تو سرتون کنم با این مملکت چکوندنتون، لعنت بهتون، گمشید برید دیگه کسافتا.
8: همجور که ملاحظه میکنید، بستنی 50,000 تومان، دو تا بستنی کیم ساده شده 100,000 تومان، چیپس هم قیمتش رو نگاه کنید 70,000 تومان. آخه من نمیدونم چی بگم به این اراذل و اوباش جمهوری ننگین کثیف اسلامی بی پدر و بی مادر. نمیدونم واقعا چی بگم بهتون. من نمیدونم مشتبه خرکیه، خامنه‌ای خرکیه. فقط اینو میدونم که مملکت ما رو از ما دزدیدین و به اسم خودتون ثبت کردین.
0: همکارم سبا حیدرخانی که این موضوع رو دنبال کرده اینجا در استودیو با من، این ویدیوهایی که مردم بر ما فرستاده بودن نشون میداد سطح نارضایتشون از وضعیت گرونی و به خصوص در مورد مستمر بگیران که مدت هاست حقوقشون دریافت نکردن. به ما بیشتر بگو.
4: دقیقا فریبا، حالا همطور که تو این ویدیو دیدیم خشم مردم خوب خیلی طبیعیه. از یک طرف افزایش شدید قیمت ها که بعد از جنگ هم تقریبا روز به روز شده و هیچ کنترلی روش نیست، و از طرف دیگه ما هر روز ده ها پیام داریم از در رابطه با همین داستان مستمری بگیران، چه مثل این خانم که صداش رو شنیدیم و به اصطلاح بازمانده محسوب میشه و داره حقوق همسر فوت شدهش رو دریافت میکنه، و چه ده ها نفر دیگه ای که خودشون بعد از 25 35 سال کار بازنشسته شدن و حقوقشون علیرغم وعده ها افزایش پیدا نکرده و یک سری معوقاتشون هم پرداخت نشده. این عدم افزایش حقوق بازنشسته ها دست کم دو تا بحران بزرگ رو توی سیستم بازتاب میده. یکیش ورشکستگی صندوق های بازنشستگی، کمان که پریروز هم مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفته بود که این نهاد حتی نمیتونه، یعنی برای پرداخت حقوق های تیر و وقات ابتدای سال هم با کسری خیلی شدیدی مواجهه. مورد دوم هم خب اینه که منابع دیگری برای افزایش حقوق وجود نداره. از طرف دیگه دولت داره همزمان و حالا با استفاده از این شرایط جنگی سیاست‌های ریاضتی خودش رو پیش میبره به طور ویژه در قبال همین صندوق‌های بازنشستگی، و حالا همونطور که این شهروند هم اشاره کرده یک سری از آیتم‌های فیش حقوقی مثل همین حق عائله‌مندی رو هست کرده. سال هاست که اقتصاددان ها دارن در رابطه با پیامد های سیاست های ریاضتی حکومت هشدار میدن، به ویژه در قبال صندوق های بازنشستگی و حالا در رابطه با یونانیزه شدن اقتصاد ایران. میبینیم که چند سال پیش یونان مجبور شد برای این بدهی جزایرش رو بفروشه.
0: ممنونم سبا هیدرخانی، فرصت بیشتری نداریم، سپاسگزارم از تو.

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
2: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌گیرن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای، گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
3: از کسی دیگه درس
2: کنن، ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی. سرخط خبرها: گسترش عملیات آمریکا به اهدافی در عمق خاک ایران، سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم، راسک و چندین شهر دیگر هدف حمله قرار گرفتند. رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در پارچین و پاکدشت و فعال شدن پدافند هوایی خبر دادند. دور تازه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، ارتش و سپاه پاسداران میگویند به بحرین، اردن و کویت حمله کردند. اردن از رهگیری 8 موشک خبر داد. همزمان با گزارش‌های رسانه‌ها از بررسی حمله به خارک و تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای، ترامپ میگوید همانطور که داعش را نابود کردیم، ممکن است سپاه پاسداران را هم از بین ببریم. شب هیجان انگیز آرژانتینی ها در جام جهانی. آرژانتین با درخشش مسی بازی باخته را از انگلستان برد و راهی فینال شد. و در ادامه این بخش خبری، مراسم وداع با نویسنده نامدار ایرانی، پیکر شهرنوش پارسی‌پور بر دوش زنان و در تبعید به خاک سپرده شد. خوش آمدید. حملات تازه ارتش آمریکا به نقاط مختلف ایران ساعتی پیش نیز ادامه یافت و نقاطی از مناطق کشور مورد حمله قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌ها آمریکا با گسترش حملات، سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم، کبودر آهنگ، راسک و چندین شهر دیگر را هدف حمله قرار داد. همچنین پدافند هوایی در تهران و در منطقه پارچین فعال شد. مقامات جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده اعلام کرده مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات پایش ساحلی جمهوری اسلامی از جمله در بندرعباس هدف حملات آمریکا قرار گرفتند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی وقوع انفجارهایی در محدوده پارچین و پاکدشت را نشان می‌دهد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم تایید کرده در این دو منطقه صدای انفجارهای مکرر شنیده شده. بر اساس گزارش‌ها صدای انفجار در راسک استان سیستان و بلوچستان، اهواز، چابهار و کنارک هم شنیده شده. ویدیوهای رسیده از مخاطبی به ایران اینترنشنال وقوع چندین انفجار را در بامداد 24 تیر ماه در سیریک نشان می‌دهد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما همراه هستند. آقای علیزاده، در دور جدید حملات آمریکا شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند. دلیل حمله به این شهرها علاوه بر حمله به شهرهای جنوبی کشور چه است؟
1: خب تا امروز که سمنان و خرم‌آباد مورد حمله قرار گرفتن، بیشتر تمرکز حملات آمریکا در ساحل جنوبی کل پهنه ایران در خلیج فارس و دریای عمان رو شامل می شده. اما اگر به نقشه جغرافیایی سمنان و خرم‌آباد به ویژه این دو دقت بکنه، می بینید که سمنان میشه گفت در شمال شرقی ایران قرار گرفته اون بالا، و خرم‌آباد هم میشه گفتش که در جنوب غربی قرار گرفته. پس این ها نشانی هستن که عمق خاک ایران داره مورد هدف قرار میگیره. و حالا چرا این دو شهر مشخصن؟ خب به نظر من اینها نشانه هایی است که امریکا میخواد بگه که شهرهایی که اهداف کار در اونجا اقدامات نظامی وسیعی ایران انجام داده قرار مورد هدف قرار داده. سمنان میدونید که در واقع قلب صنایع فضایی و موشکی محسوب میشه. در اونجا پایگاه فضایی هست به نام پایگاه فضایی امام خمینی و این پایگاه مرکز اصلی پرتاب ماهواره ها و آزمایش های موشکی است که در کویر سمنان قرار داده. همچنین با سمنان مرکز تست و توسعه سوخت جامد و سوخت مایع موشک ها محسوب میشه و خط تولید پهباد و موشک هم در همین منطقه خیلی به صورت گسترده عمل هم انجام میشه. خرم‌آباد هم همین ویژگی ها رو داره، یعنی یک بُعد نظامی داره و اون این که خرم‌آباد به دلیل سلسله زوار زاگرس که بسیار مانع طبیعی بزرگی حساب می شوند، خب به عنوان دژ موشکی ایران در دل زاگرس محسوب میشه. اونجا هم پایگاه نظامی امام علی وجود داره که این موشک های شهاب 3، موشک های قدر، اینها در اینجا مورد استفاده قرار می گیرن. در واقع یه نوع سیلوی زیرزمینی است. حالا به هر روی با این توصیفات اندکی که دادم، در واقع امریکا داره پیام میده که در عمق خاک ایران و این شهرهایی که در واقع اهداف نظامی برای امریکا محسوب میشه رو مورد هدف قرار میده و این نشانه است که فشار امریکا، حملات امریکا دیگه کم کم کم کم به درون عمق ایران میتونه گسترش پیدا بکنه.
0: علیزاده، آمریکا تا چه زمانی و با چه گستردگی به این حملات ادامه میده و هدف نهاییش از این حملات چه است؟
1: خب ترامپ به وضوح دیشب پریشب اعلان کردش که حملات رو تا اونجا ادامه میدیم که ایران به پای میز مذاکره بازگرده. ببینید، معروف هست، همه شنیدیم که جنگ امتداد دیپلماسی است و دیپلماسی امتداد جنگ هستش، یعنی این دوتا با همدیگه عمل میکنن. خب اگر که شما در مذاکرات موفقیتی که مورد نظرتون حاصل آمد که آمد، اگر نه متوسل به اقدام قهریه میشوید، متوسل به جنگ میشوید. الان ما دیدیم که خب یک تفاهم نامه حاصل شد در 17 ژوئن مبنی بر این که ایران و امریکا در این مواضعی با همدیگه توافق حاصل کردن، ولی اون توافق کاملا فرو پاشیده و در نتیجه جنگ دوباره آغاز شد. حالا امریکا و ترامپ میخوادش که حد اکثر فشار خودش رو اعمال بکنه، همچنان این که از طرف ایران هم ببینیم که اهدافی در عمق اردن و کویت و اینا رو داره میزنه تا بخواد بگه که عینن این که شما رو من فشار میذاری، من هم رو شما فشار میذارم. فعلا دو طرف زمینه مذاکره ندارن، لذا متوسل به جنگ شدن.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر ملل از لندن، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی اعلام کردند در پاسخ به حملات شب گذشته آمریکا چندین پایگاه و تجهیزات نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن را هدف قرار دادند. سپاه پاسداران اعلام کرده با موشک و پهپاد به پایگاه هوایی علی از سالم کویت و سامانه‌های راداری و پدافندی ارتش آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده. ارتش جمهوری اسلامی هم از حمله به پایگاه الازرق اردن خبر داده. همزمان اردن اعلام کرده 8 موشک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو با ماست. علی، حملات جمهوری اسلامی به مواضع حالا آمریکا در کشورهای منطقه همچنان ادامه داره و در تازه ترین حملات بحرین و کویت و اردن مورد حمله قرار گرفتن. آیا با این حملات جمهوری اسلامی تاکنون تونسته به اهداف خودش دست پیدا کنه؟
2: اگر نگاهی کنیم به بیانیه‌هایی که در واقع قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان اداره کننده جنگ و ارتش جمهوری اسلامی صادر کردن، نشون میده که کماکان مشکلات میان جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان پابرجاست و کماکان ادامه داره که اصلی ترینش در واقع
0: متاسفانه علی جان ما که میکروفونت مشکل داره اجازه بده که این مشکل برطرف بشه. مشکل فنی اگر که این مشکل برطرف شده گفتگو رو با همکارم ادامه بدم تا زمانی که این مشکل برطرف بشه من برمیگردم به خبر بعدی و برمیگردیم باز به همکارم علی شیرازی. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبون در مقاله خودش مدعی شده که پس از فروپاشی تفاهم نامی صلح اسلام آباد تلاش‌های دیپلماتیک خود برای کاهش تنش‌ها را متوقف کرده. کامران یوسف خبرنگار ارشد حوزه روابط بین الملل روزنامه اکسپرس تریبون نوشته در حال حاضر اسلام آباد از این تلاش ها دست برداشته و منتظر است تا در فرصتی مناسب مسیر دیپلماسی را از سر بگیرد. با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه هستیم. جواد، پاکستان نقش اساسی میدونیم که در برقراری آتش‌بس و امضای تفاهم‌نامه صلح بین آمریکا و جمهوری اسلامی داشته. در حال حاضر و بعد از آغاز مجدد درگیری ها این کشور وضعیت رو چطور میبینه؟
3: خب با توجه به شدت گرفتن درگیری ها در خاورمیانه اکنون یکی از پرسش های اساسی که مطرح است همین است که شما پرسیدید و آن این که خب پاکستان هم اکنون در کجای کار قرار داره. ماها پاکستان تلاش کرد تا خود را به عنوان میانجی معرفی کند و جایگاه خودش را تثبیت کند. این نقش تاثیرگذار هم بوده. پاکستان تونسته دو دشمن و حریف اصلی را که سابقه دهه ها تنش دارن و بی‌اعتمادی داشتن در واقع آنها را به پای میز مذاکره بکشونه و این تلاش ها منجر به توقف درگیری ها و امضای یک تفاهم‌نامه صلح هم شد. اما به نظر میرسه که همکنون پاکستان از این تلاش های دیپلماتیک دست برداشته. کامران یوسف عذر میخوام خبرنگار ارشد پاکستان که در حوزه روابط بین الملل بیشتر کار میکنه در روزنامه اکسپرس تریبیون که روزنامه انگلیسی زبان پاکستانی است امروز نوشته که در حال حاضر اسلام آباد این تلاش های خود را متوقف کرده و به گفته او تبادل مجدد حملات نظامی بین واشنگتن و تهران تفاهم نامه اسلام آباد را که زمانی به عنوان چارچوبی که میتونست هر دو طرف را به سمت دیپلماسی بازگردونه عملا بی اهمیت کرده. اکنون ما شاهد پرتاب موشک‌ها بر فراز خلیج فارس هستیم و فعلا هیچ نشانی مبنی بر این که دو طرف تمایل به بازگشت به مذاکرات باشن نمیبینیم و به نظر میرسه که پاکستان هم عمدن عقب نشینی کرده و روی کردی را اتخاذ کرده که به عنوان روی کرده اینجا صبر و تماشا بهش در واقع میگن. خب تشدید تنش که هم اکنون ما شاهدش هستیم دقیقا همان سیناریوی است که اسلام آباد امیدوار بود اتفاق نیفته. پاکستان البته هرگز انتظار نداشت که این تفاهم نامه یک شبه همه چی را بین دو طرف در واقع حل و فصل بکنه. البته مقامات پاکستانی که درگیر در میانجیگری بودند اینا میدونستند که دهها بی‌اعتمادی بین ایران و ایالات متحده را نمیتوان از طریق یک توافق واحد یا چند جلسه از بین برد. اما حداقل انتظار اسلام آباد این بود که فضای سیاسی کافی برای گفتگوهای پایدار به وجود بیاد و از حملات نظامی به هر حال جلوگیری بشه که در حال حاضر دیدیم که این تلاش ها با شکست مواجه شده.
0: زارم از تو جواد همدانی همکارم از اسلام آباد با ما. شبکه خبری CNN به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در حال بررسی گزینه‌های گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش ترامپ احتمال عملیات برای تصرف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران و حمله به تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ از گزلا که گفته می شود با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مرتبط است را بررسی می کند. روزنامه واشنگتن پست هم گزارش داده احتمال استفاده از نیروهای زمینی در عملیات علیه ایران وجود دارد. دونالد ترامپ میگوید همانطور که ارتش آمریکا داعش را نابود کرد، ممکن است سپاه پاسداران را هم از بین ببرد. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز افزود جمهوری اسلامی خواستار دیدار و مذاکره است. او مقام های جمهوری اسلامی را مذاکره کنندگانی بسیار سرسخت توصیف کرد. همچنین ترامپ در نشست دفاع و نوآوری پنسیلوانیا درباره جمهوری اسلامی گفت واشنگتن یا با جمهوری اسلامی به توافق میرسد یا کار را یکسره میکند.
4: اوضاع با ایران خیلی خوب پیش می رود. جمهوری اسلامی ایران الان اصلا راضی نیست. این کار باید 47 سال پیش انجام می شد. دست کم در طول این 47 سال باید انجام می شد. اما نشد. رؤسای جمهور قبلی کار درست را انجام ندادند. آنها باید خیلی زودتر این کار را می کردن. در آن صورت همه چیز بسیار آسان‌تر بود. حالا آنها به شدت می خواهند به توافق برسند. از کاری که ما انجام می دهیم خوششان نمیاد. اما واقعا می خواهند به توافق برسند. خواهیم دید که آیا با آنها به توافق می رسیم یا اینکه کار را یکسره می کنیم.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته تلاش می‌کند کاری را انجام دهد که ترامپ از او خواسته و آن هم دستیابی به توافقی است که اهداف آمریکا را تامین کند. او گفت این اهداف عبارت است از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و جریان آزاد نفت هم حفظ شود. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی می‌گوید اگر مقام‌های جمهوری اسلامی بر بستن تنگه هرمز اصرار کنند، آمریکا به احتمال زیاد حضور و استقرار نظامی خود در جنوب ایران را تثبیت خواهد کرد.
5: اگر شرایط به همین منوال پیش بره و جمهوری اسلامی نخواد در مورد تنگی هرمز کوتاه بیاد، قاعدتاً در واقع استراتژی آمریکا مبنی بر حل مسئله تنگی هرمز مبتنی بر تثبیت قوای نظامی خودش در جنوب ایران خواهد بود. یعنی جنگ به این صورت اگر بخواد پیش بره وضعیت فرسایشی پیدا میکنه. به این ترتیب برای اینکه جلوی اون وضعیت فرسایشی گرفته بشه و راهبرد آمریکا برای مسئله تنگی هرمز مؤثر واقع بشه، نیازمند این هست که تثبیت نیرو انجام بده، ممکن عملیاتش رو برای تأسیسات زیر ساختای گسترش بده یا به اعزام نیروی زمینی مبادرت بکنه.
0: بله، برمیگردیم به موضوعی که پیشتر خبرش رو با آگاهی شما رساندم، ارتباط با حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن، و پرسیدم که آیا علی این حملات تونسته اون اهدافی رو که جمهوری اسلامی از این حملات دنبال میکنه رو تامین کنه؟
6: ببین، همونطور که گفتم اگر به بیانیه‌هایی که قرارگاه خاتم الانبیا و ارتش جمهوری اسلامی صادر کردن پس از حملات به کویت و اردن و بحرین، نشون میده که همون سیاست رجزخوانی همچنان در دستور کار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار داره. از جمله در واقع بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرده، تهدید کرده که اگر زیرساختای جمهوری اسلامی هدف حمله قرار بگیره، زیرساختای کشورهای منطقه رو هدف قرار میده. خب این کاریه که در تمام مدت طول جنگ و همین چند وقت اخیر بعد در حملاتی که به کشورهای منطقه داشته جمهوری اسلامی انجام داده، ولی این نشون دهنده اینه که خود جمهوری اسلامی هم احتمال گسترش جنگ رو میده. اینو در بیانیه ارتش هم میتونیم ببینیم. بیانیه ارتش تاکید میکنه که تا زمانی که آمریکا سازوکاری که جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز در نظر گرفته رو به رسمیت نشناسه، تنگه هرمز رو باز نمیکنه. اون سازوکار هم خب چیه؟ اینه که کشتی‌ها فقط از مسیرهایی که جمهوری اسلامی تعیین میکنه عبور کنن، بابت عبورشون عوارض پرداخت کنن، و کشتی‌هایی هم که جمهوری اسلامی اجازه عبور بهشون نمیده نمیتونن از این تنگه عبور کنن، که خب همه اینها برخلاف مقررات آزادی دریانوردی هست. از طرف دیگه در بیانیه ارتش اومده که در حملاتی که این چند وقت ارتش و سپاه به پایگاه‌های آمریکا داشتن، 17 پایگاه آمریکا در منطقه نابود شده و منهدم شده و از بین رفته. خب این در حالیه که ما میدونیم که بیش از 95% از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رهگیری میشه، اصلا نمیرسه به هدف و نابود میشه، و این در واقع باز جزء همون رجزخوانیه که از انهدام 17 پایگاه آمریکا داره صحبت میکنه و جواب پاسخ این رو نمیده که اگر این پایگاه ها نابود شدن، پس حملاتی که جمهوری اسلامی میگه از کشورهای منطقه داره به مواضع و پایگاه‌های جمهوری اسلامی انجام میشه، از کجا انجام میشه؟ بیشتر به نظر میرسه که جمهوری اسلامی بیانیه ها رو برای مصرف داخلی و قدرت نمایی برای داخل داره صادر میکنه. اون چی که در زمین واقعیت داره انجام میفته حملات مکرر آمریکا به مناطق مختلف ایران و موشک پراکنی جمهوری اسلامی به برخی کشورهای منطقه است.
0: به این حملات آمریکا اشاره کردیم، میدونیم که آمریکا داره به طور مداوم الان مواضع نظامی جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار میده. آیا این حملات تونسته بر توان نظامی جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشه؟
6: نکته مهمی که الان باید بهش توجه کنیم اینه که حملات آمریکا نه تنها به نوار ساحلی جنوبی ایران بلکه به عمق خاک ایران هم داره انجام میشه، که این نشون دهنده اینه که کماکان آسمان ایران باز بدون پدافند و در اختیار نیروهای آمریکا و اگر اسرائیل اراده کنه در اختیار جنگنده های اسرائیلیه و جمهوری اسلامی توان مقابله با این حملات رو نداره. از طرف دیگه این حملات آمریکا در واقع اون توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده که تهدید میکنه کشتی ها رو در تنگه هرمز. میدونیم همونطور که سنتکا

0: که در نوار ساحلی در واقع مستقر هست، چه در تولید که در عمق خاک ایران مثل خرم‌آباد و سمنان در واقع در حال انجام هست رو آمریکا داره هدف قرار میده و این قطعاً بر توان جمهوری اسلامی در روزهای آینده تاثیرگذار خواهد بود.
1: علی شیرازی، متشکرم از تو. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود به این برآورد رسیده که بزرگترین شوک عرضه نفت در بیش از 5 دهه گذشته برخلاف انتظار به جهش شدید قیمت ها منجر نشده. این نهاد علت این موضوع را کاهش تقاضا، افزایش تولید و برداشت از ذخایر نفتی دانسته، اما هشدار داده این حاشیه اطمینان اکنون تا حد زیادی از بین رفته. صندوق بین المللی پول احیای سریع عرضه نفت را برای جلوگیری از آسیب بیشتر به اقتصاد جهانی ضروری می داند. برای بررسی واکنش ها همکارم علی رضا محبی از ملبورن استرالیا با مسئله رضا، صندوق بین المللی پول چه هشداری درباره آینده بزرگ نفت و اقتصاد جهانی داده؟
2: خب فریبا، میدونیم که برخلاف اون انتظار بسیاری از تحلیلگرها، جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا که خب بزرگترین شوک عرضه نفت در بیش از 5 دهه گذشته رو رقم زد، باعث نشد که جهش بی سابقه قیمت در بازارهای جهانی قیمت نفت به وجود بیادش. این موضوع در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول هم بهش پرداخته شده. در این گزارش تازه اومده که بسته شدن تنگه هرمز از ابتدای ماه مارس تا پایان ماه می سال جاری میلادی بیشتر از 1,100,000,000 بشکه نفت خام رو که معادل حدود 10 روز مصرف بازار جهان هستش از بازار خارج کردش. یک شوک بزرگ رو در حوزه انرژی به وجود آورد. این شوکی هستش که حتی بزرگتر از بحران نفتی سال 1973 و جنگ ایران و عراق و جنگ خلیج فارس هم هستش. ولی خب با این حال قیمت نفت بعد از اون افزایش اولیه خودش در همون محدوده 90 تا 100 دلار در هر بشکه باقی مونده. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خودش گفته که چند عامل دست به دست هم دادن تا بازار نفت از این شوک به وجود اومده عبور بکنه. قبل از شروع جنگ عرضه نفت از تقاضای جهانی بیشتر بوده، بعد هم که با افزایش قیمت‌ها وقتی صورت گرفته مصرف نفت به خصوص در قاره آسیا کاهش داشته و خب در مقابل کشورهایی هم مثل آمریکا و ونزوئلا و گویان در آمریکای جنوبی و روسیه تولیدشون رو بالا بردن. همزمان هم برداشت از ذخایر نفتی چین و چند کشور دیگه هم بخشی از اون کمبود عرضه رو جبران کرده و باعث شده که شاهد جهش بیشتر قیمت‌ها نباشیم. اما صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خودش هشدار داده که این شرایط موقتی هستش و بخش زیادی از ظرفیت‌هایی که تا الان جلوی جهش بیشتر قیمت نفت رو گرفته تقریبا دیگه مصرف شده. اگر دوباره عرضه نفت بخواد مختل بشه و اختلال به وجود بیاد در این خصوص، و بازار جهانی و اقتصاد جهان با فشار بسیار بیشتری نسبت به گذشته روبرو خواهند شد. حتی در این گزارش آمده که اگر تنگه هرمز کاملا هم باز بشه، برگشت اون بخش قابل توجهی از صادرات نفت به اون شرایط عادی خودش دست کم 2 تا 3 ماه زمان خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خودش هشدار داده که اگر تنش‌ها در خاورمیانه ادامه پیدا بکنه یا حتی شدت بگیره، اون وقت رشد اقتصاد جهان میتونه از 3% هم حدود 3% بشه، یعنی از 3.1% برسه به 3% در سال 2026. تأکید هم کرده که برای کاهش آسیب‌های احتمالی در آینده باید عرضه نفت هر چه سریع‌تر به شرایط عادی خودش برگرده. کشورها هم باید با اون بازسازی ذخایر نفتی خودشون و بحث انرژی‌های جایگزین و حمایت هدفمندی که میتونن از مصرف کننده ها بکنند، باید خودشون رو برای بحران‌های بعدی در بازار انرژی آماده کنند.
1: متشکرم از سوال رضا. همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. در اسرائیل گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت رویایی نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی

0: در حال افزایش است. تلویزیون دولتی اسرائیل از قول منابع نزدیک به واشنگتن میگوید آمریکا در حال آماده سازی برای سناریوی از سرگیری جنگ است، سناریویی که ممکن است در هفته های آینده رخ دهد. بر اساس این گزارش، یک مقام اسرائیلی از وقوع دوباره جنگ ابراز اطمینان کرده، اما گفته نمی‌داند کی رخ خواهد داد.
1: پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد که از نظر او آتش بس دیگر پایان گرفته، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل حضور خود در یک مراسم نظامی را لغو کردند تا در یک نشست امنیتی شرکت کنند. برآورد بر این هستش که محور اصلی این جلسه تحولات مربوط به جمهوری اسلامی و هماهنگی با ایالات متحده هستش. پیش از اون هم وزیر جنگ ایالات متحده پیت هکست هم که قرار بود امروز به اسرائیل بیاد و با نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس دیدار داشته باشه، او هم برنامه‌اش را در اسرائیل لغو کرد و به اسرائیل نیومد. در اورشلیم در حال حاضر وضعیت آماده باشه بسیار بالا هستش، اما مقام‌های اسرائیلی معتقدند درگیری اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی دست کم تا انتخابات میان دوره آمریکا به یک جنگ گسترده تبدیل نخواهد شد و به همان زد و خوردهای مقطعی بسنده خواهند کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی هم میگوید که کسانی که تصور میکردند که ترامپ از اسرائیل فاصله گرفته میبینند که اشتباه کردند. به گفته او دولت ایالات متحده همچنان بر خواسته های خود در باره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار پافشاری میکنه. به گفته همین مقام مهمترین ابزار فشار بر جمهوری اسلامی در حال حاضر فشار اقتصادی هستش. او معتقد هستش که آسیب های نظامی به برنامه هسته‌ای موشکی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی عاملی بوده که میتونه بیشترین تأثیر را بر حکومت بذاره، در کنار اون تشدید فشارهای اقتصادی و کاهش بیشتر ارزش ریال هم میتونه جمهوری اسلامی را به زانو در بیاره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. بریتانیا اعلام کرده قانون جدید علیه سپاه پاسداران شامل مردان ایرانی که خدمت سربازی اجباری خود را در یگانهای سپاه گذراندند نمی شود. جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی دولت بریتانیا، به ایران اینترنشنال گفته عضویت ناشی از خدمت اجباری با عضویت داوطلبانه تفاوت دارد و به همین دلیل جرم انگاری نخواهد شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد زرابخانه ایالات متحده ضرب یک سکه جدید یک دلاری با تصویر رئیس جمهور دونالد ترامپ را به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس آمریکا آغاز خواهد کرد. در یک روی این سکه تصویر ترامپ و در روی دیگر آن طرحی از یک سپر عقاب به سبک نشان ریاست جمهوری دیده می شود که عدد 250 در مرکز آن قرار دارد. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در سفر به کیف از امضای توافق همکاری پهپادی میان اتحادیه اروپا و اوکراین خبر داد. او با اشاره به تجربه گسترده اوکراین در استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین گفته این توافق با هدف تقویت همکاری‌ها در حوزه فناوری‌های پهپادها انجام خواهد شد. در حالی که روسیه حملات خود به بنادر و زیرساخت‌های اوکراین در دریای سیاه را تشدید کرده، کیف دامنه حملات دوربرد خود به پالایشگاه‌ها، تأسیسات انرژی و زیرساخت‌های لوجستیکی روسیه را گسترش داده. تازه‌ترین حملات به اودسا و اهداف راهبردی در عمق خاک روسیه نشان می‌دهد که دو طرف بیش از گذشته تلاش می‌کنند با هدف قرار دادن شریان‌های اقتصادی و تدارکاتی موازنه جنگ را به سود خود تغییر دهند.
2: روسیه برای پنجمین روز متوالی شهر بندری اودسا را مورد هدف حملات موشکی قرار داده. مقامات اوکراینی میگن که توی این حملات دست کم 3 نفر کشته و 3 نفر دیگه هم زخمی شدند. به گفته مقامات محلی اوکراین، یک ساختمان مسکونی، زیرساخت‌های بندری و یک سری از تأسیسات صنعتی آسیب دیدند. روسیه اعلام کرده که هدف این حملات بنادر مورد استفاده برای انتقال تجهیزات نظامی اوکراین بوده. پیامد این حملات فراتر از تلفات انسانی بوده. شرکت کرنل، یکی از بزرگترین صادرکننده های غلات اوکراین، فعالیت پایانه خودش رو در بندر چرنومورسک متوقف کرده و مقام‌های اوکراینی هشدار میدن که ادامه حملات به بنادر دریای سیاه میتونه صادرات غلات و سایر کالاهای این کشور رو با اختلال جدی روبرو بکنه. در مقابل اوکراین هم راهبرد حملات عمقی خودش به خاک روسیه رو داره ادامه میده. به گفته ولادیمیر زلنسکی، نیروهای اوکراینی در طول روزهای اخیر با هدف قرار دادن پالایشگاه‌ها، نفکش‌های موسوم به ناوگان سایه روسیه و شناورهای روسیه در دریای آزوف رو بهشون حمله کردن و تلاش کردن که توان لوجستیکی و اقتصادی روسیه رو تضعیف بکنن. زلنسکی این عملیات‌ها رو بخشی از راهبرد به عنوان تحریم‌های دوربرد توصیف کرده و میگه که بازگردوندن هزینه‌های جنگ به داخل روسیه و افزایش فشار بر کرملین هدف اصلی این نوع از حملات است. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: با شدت گرفتن تنش‌ها در تنگه هرمز، میانگین کشوری قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت کانادا نسبت به هفته گذشته حدود 3.5 سنت در هر لیتر بالا رفت. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
3: با توجه به ادامه بحران جهانی انرژی در پی بسته بودن تنگه هرمز و ادامه درگیری‌های جمهوری اسلامی با آمریکا، همچنان قیمت بنزین رو به افزایش هست در سراسر دنیا و کانادا هم از این مشکل بی بهره نبوده. اینجا در کانادا قیمت بنزین همین امشب حتی قرار هست 7 سنت بالاتر بره، میانگینی که نشون میده که از ماه گذشته تا به حال، که از زمانی که توافق صلح شکل گرفت و تا به امروز، این بالاترین قیمتی هست که متقاضیان سوخت در کانادا با اون روبرو میشن. وضعیت در شرق کانادا حتی بدتر هم هست، در استانهایی مثل نوواسکوشیا و نیوفاوندلند که وابسته هستند به واردات بنزین از اروپا، قیمت بنزین بالاتر هم هست. حتی رکورد شکسته بعد از استان بریتیش کلمبیا که همیشه گرونترین استان هست از نظر سوخت، حالا نوواسکوشیا و نیوفاوندلند از اون پیشی هم گرفتن. اما در کانادا قیمتی که امروز در جایگاه‌های بنزین ارائه میشه، قیمتی هست که برای جایگزین کردن این بنزین مصرفی امروز در نظر گرفته میشه. با توجه به ادامه پیشبینی ها در جهت تنش های ادامه دار در تنگه هرمز، حالا برای اینکه بتونن در قسمت امن خودشون رو قرار بدن، قیمت بنزین رو افزایش دادن تا بتونن اون رو جایگزین بکنن. دولت کانادا که پیشتر مالیات مازاد بر بنزین رو برداشته بود، حالا ممکن هستش که در نظر بگیره تا انواع دیگر مالیات رو هم از بنزین حذف بکنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: ما در یکی از حساس ترین و سیاسی ترین بازی های جام جهانی آرژانتین با بازگشتی درخشان انگلستان را از پیش رو برداشت و راهی فینال مسابقات شد تا به دیدار اسپانیا برود. در این بازی که در آتلانتای آمریکا برگزار شد، ابتدا آنتونی گوردون انگلیس را پیش انداخت، اما در اواخر بازی و در دقایق 85 و 92 بازیکنان آرژانتین روی دو پاس تماشایی لیونل مسی به گل رسیدند. دیدار فینال جام جهانی روز یکشنبه در نیویورک برگزار می شود. برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال آرژانتین بلافاصله پس از سوت پایان بازی مقابل انگلیس پرچمی را با شعار جزایر مالیناس متعلق به آرژانتین را در دست گرفتن. این شعار به جزایر فالکلند و جنگ سال 1982 میان دو کشور اشاره دارد. ممکن است آرژانتین به این دلیل با جریمه های مالی مواجه شود.
1: شیرها را شکست و تونست برای دومین دوره متوالی راهی فینال رقابت‌های جام جهانی بشه. تیم ملی آرژانتین در دومین مسابقه مرحله نیمه نهایی و در 102مین مسابقه است این دوره از رقابت‌های جام جهانی در اینجا شهر آتلانتا به مصاف تیم ملی فوتبال انگلستان رفت. تیم انگلستان با گل آنتونی گوردن از حریف خودش پیش افتاد در حالی که زمان داشت به سرعت سپری میشد و همه تصور میکردن که انگلیسی ها میتونن پس از سالها به فینال رقابت های جام جهانی راه پیدا بکنن. آرژانتینی ها به بازی برگشتن. ابتدا انزو فرناندز از فاصله 20 متری دروازه انگلستان رو باز کرد و قفل دروازه جردن پیکفورد رو شکست و بعد از اون در وقت های تلف شده نیمه دومین لاوتارو مارتینز بود که تونست 2-1 گل
2: ساعت 10:04 شب به وقت لندن سوت پایان بازی به اصطلاح درآمد. انگلستان باز هم نتونست به فینال جام جهانی برسه بعد از 60 سال این تلس رو بشکنه. دست کم باید 4 سال دیگه منتظر بمونه. انگلیسی هایی که تا همین 10 دقیقه پیش اینجا از خوشحالی گذاشته بودن رو سرشون، الان با ناامیدی در میدان لستر از میخونه ها بیرون میان و هر کدوم ناامیدانه به سمت خونه هاشون میرن. میدونن که 4 سال دیگه باید صبر کنن بلکه بتونن یک بار دیگه فینال جام جهانی رو تجربه کنن. کاپیتان هری کین و جود بلینگام نتونستن در این بازی گلی بزنن، اما گلی که آنتونی گوردون هم زد 5 دقیقه مونده به پایان بازی پرپر شد و آرژانتین برای هفتمین بار به فینال جام جهانی صعود کرد تا بلکه بتونه در مقابل اسپانیا از عنوان قهرمانی 4 سال پیشش دفاع کنه و انگلستان میره به بازی رده بندی تا اونجا با فرانسه رو در رو بشه. خشم و ناراحتی و نگرانی اینجا موج میزنه. هوادار انگلیسی بسیار ناراحتن و به هر حال همچنان باید 4 سال دیگه صبر کنن تا ببینن که چه اتفاقی میافته. آیدین مقیمی، میدان لستر.
0: مراسم خاکسپاری شهرنوش پارسیپور نویسنده و مترجم ایرانی روز چهارشنبه در شمال کالیفرنیا برگزار شد. نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی در این مراسم حضور داشتند تا یاد و میراث یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های ادبیات معاصر فارسی را گرامی بدارند. گزارشی ببینیم از همکارم نیلوفر منصوری.
3: Oh! آیین خاکسپاری و ودا با شهرنوش پارسیپور از نویسندگان زن معاصر و یکی از مفاخر ادبی ادبیات ایران روز چهارشنبه 15 ماه جولای در آرامگاه سانست ویو در شهر برکلی با حضور چند صد نفر از ایرانیان و دوستداران خانم پارسیپور برگزار شد. در این مراسم پیکر شهرنوش پارسیپور توسط گروهی از زنان که از فعالان فرهنگی، کنشگران مدنی، شاگردان کلاس‌های داستان نویسی خانم پارسیپور بودند بدرقه شد. برخلاف همیشه که این مناسک توسط مردان صورت میگیره، این بار این سنت شکنی صورت گرفت و بسیار مصداق داشت، مطابق همون چیزی که خانم پارسیپور بود، یکی از نویسندگان زنی که سالهای پیش چنان تابو شکنی کرد در مورد مسائل زنان.
4: ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی.
5: وقتی که من اول جلسه رفتم تو کلاسش، احساس کردم چقدر چیز جدید توی خودم پیدا کردم، احساس کردم چقدر به آدم پروبال میده و احساس کردم چقدر یک معلم، یک آموزگار و یک پیشروه.
6: شهرنوش عزیز خیلی از ماها بود و در تمام مدتی که خانم پارسیپور در شمال کالیفرنیا بودن، با عزت و احترام از طرف دوستانان بسیار زیادی حمایت شدن، قدرشون دونسته شد و جاشون بسیار خالیه.
4: شهرنوش در کنار این مادر می نشیند تا او را دلداری بدهد. نمیداند چطور، چی بگم؟
7: قدر کاراش به گمان من هر روز بیشتر شناخته خواهد شد، هر روز بیشتر به عنوان یکی از چهره‌های بزرگ این دوران و از قربانیان بزرگ این رژیم ابله در ایران شناخته خواهد شد.
3: شهرنوش پارسیپور وصیت کرده بود که اگر به دستگاه‌های حیات متصل باشه، نمیخواد که مرگ رو تورانی تر کنه. فرزندانش هم به وصیت او عمل کردند. پیکر او امروز در کنار اقیانوس آرام در این آرامگاه زیبا در شهر برکلی به خاک پذیرنده قربت سپرده شد. یکی دیگر از مفاخر ادبی ایران، از مهمترین زنان نویسنده و رمان نویسی که برای آزادی بیان بهای بسیار زیادی رو پرداخت کرد، از زندان تا تنهایی و تبعید. نیلوفر منصوری، برکلی.
0: بله، با گزارش نیلوفر به پایان این بخش خبری میرسیم، اما شما برای خبرهای بیشتر، تحلیل ها به وبسایت ما مراجعه کنید. ایران اینتل نشانی تارنمای ماست. ممنونم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.
7: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
8: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
9: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
10: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
7: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
11: گاه اسکندر گهی تازی دون، گاه بیداد فریب اهل فتن. خون پاکان ریخت بر دامان خاک تا بماند جاودان این کهن وطن. هرچه طوفان آمد و آتش وزید ماند ایران استوار و پرشکوه و کهن. ای وطن، ای مادر پاک و دلیر، نام تو بر جان ما چون پیرهن. گر هزاران تن فرو افتد به خاک، صد هزاران سر برآرد چون چمن. در خرام یاد نام آور وطن، در فرازانی نهان در سیاه کفن.
12: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
13: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
14: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
15: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
16: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی. پیروزی فراموش نشدنی لاروخا مقابل تیم کهکشانی فرانسه. اسپانیای دلافوئنته برای دومین بار به فینال جام جهانی رسید. اسپانیا و فرانسه در آرلینگتون در تگزاس برگزار کننده اولین بازی نیمه نهایی جام جهانی بودند. با شروع بازی به طرز عجیبی اسپانیا به حریف برتری داشت. این برتری وقتی بیشتر خودش نشون داد که لوکا دینیه، مدافع چپی که مأمور مهار مستقیم لامین یامال بود، به طرزی مبتدیانه بدون آگاهی محیطی اقدام به دفع یوتوب ساده کرد، اما متوجه نبود که یامال پشت سرش کمین کرده و روی این بازیکن یه خطای محرز پنالتی کرد و یه پنالتی برای تیم اسپانیا به دست اومد و میکل اویارسابال اون رو به شکل غیر قابل مهار واقعا وارد دروازه ماکمنیان کرد. 8 دقیقه بعد از این گل یه مشکل دیگه برای فرانسه وجود اومد. ویلیام سالیبا، بهترین مدافع فرانسه، آسیب دید و جای خودش رو به ماکس لاروکس، مدافع کم تجربه اونها داد. بعد از گل اسپانیا منتظر حملات فرانسه برای جبران بودیم، اما این اسپانیا بود که با پاس‌های کوتاه و دقیق میدانداری کرد. وقتی بازی به دقیقه 58 رسید، پدرو پورو با یه همکاری عالی با دنی اولمو با مایک منیان تک به تک شد و گل دوم اسپانیا رو هم زد. بعد از گل دوم باز همین اسپانیا بود که توپ رو بیشتر داشت و فرانسه که به طرزی باور نکردنی پر اشتباه بازی می‌کرد، نتونست کار خاصی بکنه. ستاره‌های این تیم هم شاید بسیار کم فروغ و سپری کردن. تنامیز این که اولین ضربه در چارچوب تیم فرانسه تازه دقیقه 81 زده شد، شوت جالی هم نبود. به هر حال فرانسه که خیلی ها اون رو مدعی اول قهرمانی میدونستن، در نیمه نهایی شکست خورد. در بازی حذفی برخلاف بازی های دوره‌ای، هر تیم با اولین بازی بد و اولین اشتباه بزرگ بد جور تنبیه میشه. این اتفاق برای فرانسه دقیقا افتاد. فرانسه بدترین بازی سالهای اخیرش رو انجام داد و در مقابل تیم کم ستاره تر اما منظم تر با برنامه تر به شکست خورد. تمام نقاط قوت فرانسه رو اسپانیا از کار انداخت و امباپه و اولیسه و دمبله و بقیه ستارهای آیپوش هم اجازه نفس کشیدن پیدا نکردن. و بعد از دو نیمه نهایی یورو 2024 لیگ ملت‌های اروپای 2025 برای سومین بار متوالی این اسپانیا بود که فرانسه رو مغلوب کرد.
1: اصطلاحی در فرانسه وجود داره که خیلی ترجمه شبیه از اون چیزی که میترسی سرت میاد میشه. تقریبا به طور مشخص این به عنوان این عبارت در شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه، به ویژه بین جوان‌ها. این ترس از رویارویی با تیم فوتبال اسپانیا یک ترس قدیمی هست. چندین تا تورنمنت بزرگ در همین مرحله نیمه نهایی فرانسه تونسته بالا بیاد و هر بار تیم اسپانیا در واقع بلوکه کرده راهش رو و نتونسته صعود کنه از صد تیم اسپانیا و دوباره همین سناریو مجدد اتفاق افتاد. از این رسانه ها به عنوان تلسم اسپانیا یا کابوس اسپانیا نام بردن. روزنامه لکیپ به شکل مشخص اشاره کرده بود به برتری تکنیکی و تاکتیکی تیم اسپانیا در زمین و اینکه اغلب فرصت‌ها دست اون بوده و اینکه چقدر تیم فرانسه ضعیف‌تر از حتی پتانسیل‌های خودش ظاهر شده بوده و این سوال رو هم در انتها می‌پرسه که آیا واقعاً این تلسم اسپانیا باعث شده بود که بچه‌ها روحیه‌شون رو اصلا پیش از رویارویی با این اعضای تیم اسپانیا ببازن.
2: همه متعجب بودن، میگفتن فرانسه با اون چیزی که در جام جهانی ازش دیده بودیم بسیار بسیار فرسنگ ها حتی نوشتن که فاصله داشت در بازی دیشب. اون چیزی که حتی گزارشگر بازی هم به اون اشاره میکرد و میگفتش که اصلا اون چیزی که تصور میکردیم یه چیز دیگه بود، این چیزی که الان میبینیم چیز دیگری است. اسپانیایی ها حتی آقای تقوی هم باهاش در طول این جام جهانی صحبت میکردیم در برنامه اشاره میکرد که اون اسپانیایی نیستش که آدم دوست داشته باشه بازی جذابی بکنه، تماشایی بازی بکنه. اما بعد از پیروزی دیروز اتفاقا اتلتیک به این اشاره کرد که شاید اصلا سرمربی اسپانیا هدفش همین بوده، قصد گلزنی زیاد نداشته، هدفش این بوده که یک دفاع منسجمتر، دفاعی منظمتر و یک مالکیت توپ رو در جریان بازی‌ها داشته باشه که تا اینجای کار هم خوب پیش رفته و به فینال رسیده.
3: ستاره فرانسه در حد اندازه خودشون نبودن. امباپه دقیقه 67 شوت زد، عثمان دمبله تو وقت اضافه نیمه دوم تونست شوت در چارچوب بزنه. مایکل اولیسه که بهترین پاس گلر داده بود، 5 پاس گل داده بود، 20 بار توپ رو از دست داد، یه آمار عجیب غریب بود برای همچین بازیکنی. اون سمت هم دیدیم رودری واقعا فوق‌العاده بود، از 15 تا دوئل 11 تاشو برنده شد، یا رویس از 6 تا نبردش 5 تاشو برنده شد. در کل تیم بهتری بود اسپانیا، فکر می‌کنم که متفاوت بازی کرد نسبت به بازی گذشته‌اش. با اینا هم که دیروز راجبش صحبت کردیم خیلی عمل کرد خوبی داشت، دیروز عالی بود، پدرو پورو چقدر خوب بازی کرد، کلاً هافک‌های اسپانیا فوق‌العاده بودن، تیم بهتری بودن، واقعا تیم بهتری بودن. یه عملکرد ضعیف دیدیم از فرانسه، تمام اون آمارای درخشانی که ثبت کرده بود زیر سوال رفت. حالا واقعا وقتی میشه دونه دونه اشاره بکنم، فقط میتونم بگم که آنالیز آپتار اگه دوست داشتید بخونید.
0: اسپانیا با این بازی و این برد برای دومین بار در تاریخش بعد از جام جهانی 2010 به فینال بزرگترین تورنمنت ملی فوتبال دنیا رسید. اسپانیا آخرین بار در وقت معمول در ماه مارس 2024 مقابل کولومبیا در یه بازی دوستانه باخته بود. اونا 37 بازیه که نباختن و با رکورد ایتالیا بین سالهای 2018 تا 2021 برابری کردن و اگر فینال رو هم نوازند این رکورد رو به تنهایی در اختیار خواهند داشت. اما یه رکورد دیگه این که 8 بازی پیاپی در دور حذفی در تورنمنت‌های جام جهانی یورو اونا بردند اسپانیایی‌ها. این بار هم با رکورد ایتالیا مساوی کردن. ایتالیا دو بار البته این رکورد رو به جا گذاشته که آخرین بار بین سالهای 2008 تا 2012 بوده.

0: هم فرانسه بد بود، هم اسپانیا خیلی خوب بود. دلایل متفاوتی داره. اگر بخوایم تخصصی فقط در مورد این بازی صحبت کنیم و توضیح بدیم که چرا فوتبال اسپانیا تو این دو دهه موفق شده در طور با این بازی، شاید خیلی از همون ابتدای مسابقات از این صحبت روی اونای در واقع سیمون دروازه‌بانی نیست که بتونه در واقع مثل دروازه‌بان طراز اول دنیا توپ سیو کنه، اما در اون نوعی که بازی در واقع اسپانیا بازی می‌کنه دیروز نشون داد که چرا باید اونای سیمون در اون دروازه باشه. چرا رودری اینقدر در میدان تیم اسپانیا تاثیرگذار در گل دوم دقیقا مشخص بود. حالا توضیح میدم چرا. ما گفتیم اسپانیا تیمی که میره تو زمین حریف بازی میکنه، افس توپ میکنه، توپ لو نمیده و توی چنین شرایطی اگر توپ لو برزه دمله بزنن، عثمان دمبله در واقع ببخشید عثمان دمبله و اصلا مهمتر شماره ده فرانسه که اسمش الان امباپه میتونه هر دروازه رو باز کنه. اما شما دین هر موقع این اتفاق افتاد، عثمان دمبله، بارکولا، امباپه خواستن پشت سر توپ بزنن، این اونای سیمون بود که به عنوان یک مدافع آخر میومد توپ جمع کرد. شما یه دروازه‌بان اینجوری داری که خیلی خوب پوشش میده، اما ممکنه در واقع واکنشایی که میزنن خیلی قوی نباشه، مثلا مثل دروازه طراز اول دنیا، مثل دروازه‌بان بلژیک در واله در واقع. اما در واقع در نظر بگیر اون نوع بازی که میکنین، شما این نوع بازیکن نیاز داره که ما اونای سیمون نقشش رو دیروز دیدیم. اما نوع بازیکن بعدی رودری بود. شما در گل دوم این رودری گفتیم که یه کار بسیار خوب میکنه، به مرد که توپ از دست میدن اولین کسی که با توجه به ریدینگیمی که داره میره توپ رو قطع میکنه. ببینید یک زمانی در فوتبال دنیا جوگو بونیتو برزیل که در واقع فوتبال زیبا بود تمام دنیا رو گرفته بود، همه طرفدار فوتبال برزیل شده بودن. حالا فوتبال اسپانیا که خیلی ها میگن تیکاتاکا نیستش، یک سن و مختصات داره، سن و ویژگی داره. ویژگی اول پوزیشنینگ ایجاد برتری عددی. شما برای اینکه ایجاد برتری عددی بکنید، شما در مقابل ده اگر بتونید دروازه‌بان بیاره جز این 10 تا بکنی میشه 11 در مقابل 10، کاری که اونای سیمون میکرد و این برتری عددی رو در سیستم پوزیشنینگ به وجود آورد. یکی پوزیشنینگ یعنی حفظ توپ که اسپانیایی‌ها کار خیلی خوب انجام میداد و از همه مهمتر اون ساختاری که میگن که شما وقتی که توپ از دست میدی چیکار باید بکنید، کانتر اتکینگ یعنی کانتر پرس اتکینگ، یا در واقع اون که به مرگ توپ از دست دادی اون 3 ثانیه اول توپو بگیری، که اسپانیا این کار عالی انجام داد. ببینید واقعا عالی انجام. این چیزی نیست که در تیم ملی اسپانیا یک سال و دو سال سه سال بشه. ما میدونیم دلافونته مربی این تیم، مربی این بازیکن از نوجوانان جوانان بوده.
1: کلین ماجرا رو همه رسانه‌ها حتی پیش از شروع بازی اسم رودری رو می آوردن، این که اگر رودری بتونه ارتباط امباپه با هافک ها رو از بین ببره و فضاها رو پوشش بده میتونن فرانسه رو متوقف کنن، و از اون سمت اگر بتونه ارتباط هافک های اسپانیا رو با مهاجمانش مرتبط بکنه اسپانیا قطعا فرانسه رو شکست خواهد داد. اتفاقی که دیشب در بازی اسپانیا و فرانسه افتاد، داشتیم قبل از برنامه با هم صحبت می‌کردیم، هیت مپ اسپانیا رو نگاه می‌کردی، رودری در همه مناطق زمین بود، همه جای زمین بازی کرد و در همه نقشی فرو رفت. و جالبش اینه که من داشتم بازی رو از آی تی وی انگلستان تماشا می‌کردم و اون کسی که روی گزارش بازی کامنت میداد خیلی بجا و زیبا هر جایی که حتی مثلا در
2: اوج بود
1: و قبل از گل دوم مزک یک جمله ای گفت که خیلی جالب برای من، خیلی جالب بود، گفتش که رودری جوین دی پارتی، یعنی فقط همین یه جمله رو گفت و رودری اضافه شد به اون حمله و موج حمله اسپانیا ادامه پیدا کرد و گل دومش رو هم رقم خورد، همونجور که گفتی روی پاس زیبای دنی اولمو. و آخر بازی دوباره به یک فکت تاریخی رجوع کرد، اون زمانی که اسپانیا 16 سال پیش تونسته بود که خودش رو به فینال برسونه با کاپیتانی اینستا، یک هافک بی‌نظیر در تیم ملیش تونست خودش رو برسونه، و الان دوباره تصویر روی رودری بود و این آدمیه که تیم ملی اسپانیا رو به فینال جام جهانی رسوند.
3: Ici, il y a un petit peu de temps.

0: صدا یک دو سه
1: شروع برم شروع شده
0: چه
1: ردی؟ مهمان من یک مدل
2: کارگردان
1: شاعر
3: سخنگوی فارسی زبان
4: شهروند دوتابعیتی است
5: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشد
6: من دوست دارم که تو مردم باشم
7: زندگی واقعی یعنی اون
8: به نام آزادی
9: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
10: اینو نمیشه سرکوب کرد
11: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
12: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد تفاوت‌های فاحش میان مجتبی خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره از جمله اینکه مجتبی خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست علی خامنه ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت علی خامنه ای مستثمر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه استراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود گریبانگیر مجتبی خامنه ای است علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه ای شده بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دی ماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مجتبی خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او مجتبی خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده

0: با درود بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال و از استودیوی لندن با من فریبا شیرازی هستید. حملات تازه ارتش آمریکا به نقاط مختلف کشور بامداد امروز اثر گرفته شد و اهداف نظامی در عمق خاک ایران هدف حمله قرار گرفت. در ساعات گذشته رسانه‌ها از حمله به سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم، کبودرآهنگ، راسک و چندین شهر دیگر خبر دادند. همچنین پدافند هوایی در تهران و در منطقه پارچین فعال شد. مقامات جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی وقوع انفجارهایی در محدوده پارچین و پاکدشت را نشان می‌دهد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تایید کرده در این دو منطقه صدای انفجارهای مکرر شنیده شده است. بر اساس گزارش ها صدای انفجار در راسک، اهواز، چابهار و کنارک هم شنیده شده است. ویدیوی رسیده از مخاطبی به ایران اینترنشنال وقوع چندین انفجار را در بامداد 24 تیر ماه در سیریک نشان می دهد. سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کردند در پاسخ به حملات شب گذشته آمریکا چندین پایگاه و تجهیزات نظامی این کشور در کویت، بحرین و اردن را هدف قرار دادند. سپاه پاسداران اعلام کرده با موشک و پهپاد به پایگاه هوایی علی السالم کویت و سامانهای راداری و پدافندی ارتش آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده. ارتش جمهوری اسلامی هم از شلیک به پایگاه الازرق اردن خبر داده. همزمان اردن اعلام کرده 8 موشک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید ترامپ مصمم است با ادامه فشار نظامی و حملات پی در پی جمهوری اسلامی را به میز مذاکره بازگرداند.
1: خب ترامپ به وضوح پریشب اعلان کردش که حملات رو تا اونجا ادامه میدیم که ایران به پای میز مذاکره بازگرده. ببینید معروف هست، همه شنیدیم که جنگ امتداد دیپلماسی است و دیپلماسی امتداد جنگ هستش، یعنی این دوتا با همدیگه عمل میکنن. خب اگر که شما در مذاکرات موفقیتی که مورد نظرتون حاصل آمد که آمد، اگر نه متوسل به اقدام قهریه میشوید، متوسل به جنگ میشوید. الان ما دیدیم که خب یک تفاهم نامه حاصل شد در 17 ژوئن مبنی بر این که ایران امریکا در این مواضعی با همدیگه توافق حاصل کردن، ولی اون توافق کاملا فرو پاشیده و در نتیجه جنگ دوباره آغاز شده. حالا امریکا و ترامپ میخوادش که حد اکثر فشار خودش رو اعمال بکنه، همچنان این که از طرف ایران هم ببینیم که اهدافی در عمق اردن و کویت و اینا رو داره میزنه تا بخواد بگه که اینن این که شما رو من فشار میذاری، من هم رو شما فشار میذارم. فعلا دو طرف زمینه مذاکره ندارن، لذا متوسل به جنگ شدن.
0: رسانه‌های پاکستانی از توقف تلاش‌های اسلام‌آباد در میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا خبر دادند. روزنامه اکسپرس تریبون در مقاله‌ای نوشته پس از فروپاشی تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پاکستان تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها را متوقف کرده. این گزارش افزوده در حال حاضر اسلام‌آباد منتظر است تا در فرصتی مناسب مسیر دیپلماسی را از سر بگیرد. در همین زمینه جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، پاکستان نقش اساسی و اصلی در برقراری آتش‌بس و امضای تفاهم‌نامه صلح میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی داشت. در حال حاضر و بعد از آغاز مجدد درگیری این کشور وضعیت رو چطور می‌بینه؟
2: در دستگاه سیاست خارجی پاکستان این حس الان وجود داره که ماها دیپلماسی پرزحمت عملا ظرف چند روز خونسا شده. فعلا اسلام آباد سیاست صبر و تماشا را در قبال این جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی پیش گرفته. شدت گرفتن این درگیری ها بین تهران و واشنگتن اسلام آباد را شدیداً دل سرد کرده و در حال حاضر اسلام آباد دست از تلاش های میانجیگرانه خود برداشته. خب این خلاصه مقاله کامران یوسف است که امروز در اکسپرس تریبیون چاپ شده. ماها پاکستانی ها تلاش کردند تا خود را به عنوان میانجی معرفی کنند و خب جایگاه خودشون را هم در این نقش تثبیت کرده بودند و این نقش تاثیرگذار هم بوده. پاکستان تونسته بود دو حریف اصلی را که سابقه دهه ها تنش و بی‌اعتمادی داشتن اینا را به هر حال به نوعی به پای میز مذاکره بکشونه و این تلاش ها منجر به توقف درگیری ها شد. یک در واقع تفاهم نامه صلح بین دو طرف امضا شد. اما به نظر میرسه که همکنون پاکستان از این تلاش های دیپلماتیک دست برداشته. آقای کامران یوسف خبرنگار ارشد پاکستان در حوزه روابط بین الملل میگه که در حال حاضر اسلام آباد این تلاش های خود را متوقف کرده و به گفته او تبادل آتش و این حملات نظامی واشنگتن و تهران تفاهم نامه اسلام آباد را اصلا بی اهمیت کرده. اکنون ما شاهد پرتاب موشک ها هستیم بر فراز خلیج فارس و خب فعلا هیچ نشانه‌ای مبنی بر این که دو طرف تمایل بر این داشته باشند که به میز مذاکره برگردن همچین چیزی را اصلا نمی‌بینیم و به نظر می‌رسه که پاکستان هم عمدن حالا عقب نشینی کرده. تشدید تنش که همکنون شاهدش هستیم درست همان چیزی است که خب اسلام آباد برای جلوگیری از آن تلاش کرده بود. البته پاکستانی‌ها هرگز انتظارشو نداشتند که این تفاهم نامه یک شبه همین چیز را بین دو طرف حل و فصل بکنه، ولی حداقل انتظار پاکستانی‌ها این بود که حداقل دوباره دو طرف به خشونت‌ها روی نیارن و به هر حال یک فضا برای مذاکره وجود داشته باشه.
0: متشکرم از تو جواد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد بود با ما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه شنبه عازم واشنگتن خواهد شد. واینت گزارش داده او در این سفر با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار می‌کند و در مراسم یادبود سناتور لیندزی گراهام از حامیان برجسته اسرائیل نیز شرکت خواهد کرد. بر اساس این گزارش در روزهای اخیر یک هیئت اسرائیلی به واشنگتن رفته و اطلاعات تازه‌ای درباره تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی ایران را در منطقه کوهگلنگ در اختیار مقام‌های آمریکایی قرار داده، موضوعی که می‌تواند در تصمیم آمریکا درباره جمهوری اسلامی نقش مهمی داشته باشد. شبکه تلویزیون کان اسرائیل گزارش داده رهبران چند کشور عربی به رئیس جمهور آمریکا گفتند که به دولت کنونی اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو اعتماد ندارند. بر اساس این گزارش رهبران کشورهای عرب منطقه در گفتگو با دونالد ترامپ نتانیاهو را مانعی بر سر چشم‌انداز صلح در خاورمیانه توصیف کردند. در همین زمینه همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما همراست. بابک، با ادامه تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، ارزیابی ها در حال حاضر در اسرائیل از این تحولات چه است؟
3: همچنان همکاری های نزدیک سیاسی، نظامی، اطلاعاتی و لوجستیکی بین ایالات متحده و اسرائیل ادامه داره، در حالی که اسرائیل از نزدیک تنش‌ها و حملات دو سویه ایالات متحده و جمهوری اسلامی را دنبال می‌کنه. وزیر دفاع اسرائیل هم دقایقی پیش اعلام می‌کنه که شامگاه دیشب با پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده تلفنی گفتگو کرده و در این مکالمه در جریان حملات ارتش ایالات متحده به جمهوری اسلامی قرار گرفته و دو طرف توافق کردن که همکاری بین دو کشور در رابطه با جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. در کنار اون همانطور که گفتی نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هم قرار هستش که شامگاه شنبه با هواپیمای رسمی بال صهیون به واشنگتن بره و در این سفر با دونالد ترامپ دیدار بکنه. همچنین در مراسم یادبود سناتور لیندزی گراهام هم که از طرفداران و حامیان جدی اسرائیل بود شرکت بکنه. بر اساس ارزیابی ارزیابی ها دیدار نتانیاهو روز دوشنبه در کاخ سفید با ترامپ انجام خواهد شد. این دومین دیدار رسمی دو رهبر در سال جاری هستش. دیدار قبلی در ماه فوریه اگر یادتون باشه به جنگ 40 روزه بر علیه جمهوری اسلامی انجامید. هشتمین سفر نتانیاهو به آمریکا هستش تا کنون از زمانی که دونالد ترامپ بر سر کار اومده و محور اصلی همچنان جمهوری اسلامی، نگرانی های عصری اسرائیل در رابطه با برنامه هسته‌ای و احتمال جنگ و یا رسیدن به توافقی بد باشه. در هر صورت بنیامین نتانیاهو تلاش خواهد کرد که در افکار عمومی ایالات متحده تأثیر بذاره که اسرائیل به دنبال راضی کردن ترامپ به سوی جنگ نیستش و در ادامه جایگاه نتانیاهو در کاخ سفید هم تثبیت پیدا بکنه بعد از اختلاف نظرهای جدی که بین دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در چند ماه گذشته بر سر توافق و تفاهم به وجود اومده بود. در کنار اون شبکه کان اسرائیل همونطوری که گفتی میگوید که رهبران چند کشور عربی در گفتگو با دونالد ترامپ پیام‌هایی منتقل کردن که نشون میده که دولت کنونی اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو دیگر در بین اونها اعتمادی نداره و اتفاقا نتانیاهو را عامل توقف صلح در خاورمیانه میدانند.
0: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. تا بخش بعدی خبر با همکارم ریحانه فلاح، شب روزتون خوش.

0: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بقایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیای ایران در جهان سعادت و بهروزی‌های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده، سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
6: ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
7: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه،
8: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
9: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
10: که این بار همزمان محاصره دریایی ایران در جنگ برقرار می‌کند.
11: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی
12: و هدف قرار دادن مراکز نظامی، تأسیسات حکومتی
13: و ادامه آبادباش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه.
14: سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنید.
15: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
16: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی،
17: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
18: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی،
19: نتیجه کاهش درآمدها،
9: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم، باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هست.
20: ریشه‌اش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.

24 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. ادامه قلدری های حکومت ایران در خاورمیانه، حمله به کشورهای عرب و اصرار بر ادامه جنگ به بهای نابودی ایران، دورنمای ترسناک تهدیدات ترامپ برای نابودی تمام پلها و نیروگاه‌های ایران اساساً چقدر جدی است، و در صورت ادامه لجبازی‌های ایران سناریوهای مختلف برای کشور چه می‌گوید و چه اوضاعی در انتظار ماست. خانم‌ها به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم ها، آقایان، ارتش آمریکا چند ساعت پیش اعلام کرد که در یک حمله دو مرحله ای یه اهدافی رو در تنب بزرگ ایران، جزیره تنب بزرگ، مورد هدف قرار داده. گفتش که سامانه های دفاع ساحلی و در واقع تاسیسات موشک های کروز سپاه رو نابود کرده. در دوره جدید جنگ، در واقع توی چند روز اخیر که عملاً ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌ها رو کنار گذاشتن و درگیری شروع شده، این اولین باره که آمریکا در طول روز در روشنایی به تاسیسات ایرانی حمله میکنه. این نشانه است از اینکه درگیری‌ها، شدت درگیری‌ها در حال افزایش هست و هر روز داره به سمت یک درگیری تمام عیار و جنگ بزرگ پیش میره. لجبازی‌های جمهوری اسلامی ایران برای ادامه حمله به اعراب هر لحظه احتمال این رو ایجاد کرده که اعراب وارد جنگ بشن، و دوباره لجبازی حکومت ایران علیه اسرائیل این دیوانگی رو ممکن می‌کنه که یه موشک بزنن به اسرائیل و اسرائیل هم وارد جنگ بشه. این وسط این دعوا که شما نمیفهمید آخه این مجتبی چی میخواد، دوباره بیانیه داده آقا انتخاب میگیری فلان، او سپاه چی میخواد، اون چی میخواد، رئیس جمهور آمریکا باز از زیرساختها، حمله به پلها، تاسیسات برق ایران حرف زده. همین چند ساعت پیش دونالد ترامپ دوباره به جمهوری اسلامی هشدار داده، اولتیماتوم داده که اگر همچنان قلدری کنند، به مذاکره بر نگردند، تمام پلها و تاسیسات برق ایران رو نابود خواهد کرد. گفته هفته آینده، یعنی یک هفته عملاً به صورت غیر مستقیم زمان داده. بله، این تهدیدات رو آقای ترامپ قبلاً کرده بود، در ماه آپریل، میشه سه چهار ماه پیش، قبلاً چند بار گفته بود. بله، اما در سطح عملی مسئله راست رو بخواید کمی جدیتر از دفعات قبله. خانم آقای، واقعیت اینه که توی همین روزهای گذشته، در واقع در همین دور جدید حملات، ارتش آمریکا به مکانهایی حمله کرده که حکومت ایران، جمهوری اسلامی، با تمام توانش سعی میکنه صداشو در نیاره. این نکته کلیدیه. ببینید اینا طبیعتاً آمریکا اگر مثلا به جی حمله کنه بتونن نونشو بخورن، بزرگ میکنن دیگه. آمریکا به کودکان ایران حمله کرد اینجوری که، اما این فرق داره، سعی میکنه صداشو در نیاره. ببینید آمریکا با این حملات داره پیامی میفرسته و جمهوری اسلامی اصرار داره نشنوه، اصرار داره قلدری کنه، اصرار داره دوباره به اعراب حمله کنه، اصرار داره به کشتی‌های نفتکش حمله کنه و اصرار داره با سانسور، میخواد با سانسور ما و شما، من و شما هم نشنویم، پیام آمریکا رو نشنویم. برای همینه پیام چیه؟ پیام درباره احتمال نابودی تاسیسات انرژی از ساختا. برای همینه توی چند روز اخیر ما اول یه گزارش داشتیم در مورد حمله آمریکا به پتروشیمی‌های ایران. عکس هم منتشر شد، اما عکس رو کشیدن پایین، خبرها ساکت کردن و هیچ خبر گزارش اینا تایید شد نتکسیب هیچ. گزارش داشتیم، حتی عکس هم منتشر شد از حمله آمریکا به یک تاسیسات برق ایران. حتی یه گاف بزرگتر هم داشتیم از این چمران 80 خورده سالی که الان رئیس شورای شهر تهران هست. روزنامه‌نگارا از اون میپرسن که آقا این وضع قطع وقت چیه؟ این چه وضعیه؟ بدون برنامه بجه تهران قطع میشید. و آقای چمران با لحن خیلی طلبکارانه میگه اگر شما این جملاتشون میگه اگر شما میدونستید که همین دیروز آمریکا چیکار کرده با تاسیسات برنامه و کجا رو زده، این سوال نمیپرسیدید. اما توی این زمین هم دوباره خبر رو میکشن پایین، سکوت، به رسانه ها هشدار میدن چیزی منتشر نکنید، فکس میفرستن چیزی منتشر نکنید، و دوباره نه چیز تایید میشه نه تکذیب. یعنی از ذهنشون میپره که آقا برق ایران رو زدن. در واقع مشکلات قطع برقی هم این مسئله رو تایید میکنه. البته اینجا ما مشکل دیگه هم داریم. همین چند ماه پیش بعد از جنگ اول، جنگ 12 روزه، در ایران فولاد کم شد، برق خیلی چیزا کم شد، در صورتی که آمریکا و اسرائیل در جنگ 12 روزه تاسیسات برق ایران، تاسیسات ما رو نزده بودن، کاری نکرده بودن، به فولاد ایران کاری نداشتن. اون زمان هی دوباره می‌خواستن بندازن گردن آمریکا و اسرائیل، بعداً معلوم شد که تمام فولاد و تمام توان زیرساخت ایران رو برده بودند برای اینکه بتونن توان نظامی رو تقویت کنن. الان هم یه عده‌ای میگن که آره با توجه به فشار اقتصادی سپاه پاسداران دوره افتاده به جان این رمز ارزها و دوره سعی می‌کنه بیت کوین استخراج کنه و این داستانی که شما میدونید ماینر و این چیزا و برقی که زیادی مصرف میشه، میگن مشکل اونه. ولی نمیتونه همه مشکل اون باشه، 0% نباشیم. به نظر میاد اینو میگم سیگنال های عملی هم نشون میده این دوره جنگ حملاتش فرق داره با دوره قبل، اهدافش فرق داره و حالا هی دوره جدی‌تر میشه، هی دوره گسترش پیدا می‌کنه و اینا هی قلدری می‌کنن، لاتبازی در میارن. انتظار دارن رئیس جمهور آمریکا، کشورهای عرب، رهبران عرب، کشورهای قدرتمند، همه مثل ما مردم بی دفاع ناتوان ایران تسلیم بشن. خب من بدبخت میزنم تو سرم، من چیزی ندارم، من نه توپ دارم، نه تانک دارم، نه تسلیح امنیتی دارم، نه پول دارم، من کاری نمیتونم بکنم. من سقفم اینه که بشینم اعتراض کنم، سقفم اینه که برم یه جایی بشینم تسلیم کنم، توی اعتراضی شرکت کنم.
کار دیگه ما زورمون نمیرسه که و سختش اینه که وایسی مقابل گوله بگی ما رو بکش، ولی دنیا تسلیم چهار تا آخوند نادون نمیشه، دنیا تسلیم چهار تا تروریست نمیشه که اگر میخواست بشه که الان اصلا طالبان برای دنیا حاکم بود، الان داعش برای دنیا حاکم بود. بنابراین اینا هی لجبازی میکنن، انتظار دارن میکنن تسلیم بشه، آمریکا داره بدتر میکنه. از همه اینا بدتر بخش از سپاه و بسیجه، بخش از این حکومت نفرین شده است که اصلا لحظه شماری میکنه خانم آقایان، لحظه شماری میکنه آمریکا به زیرساخت ایران حمله کنه. چرا؟ چون به قول خودش اونها هم به زیرساخت خاورمیانه حمله کنن، دنبال بهانه میگردن. بگذاریم از این که اینها بهانه نیاز ندارن، اگر توانش داشتن تا حالا این کارو کرده بودند. منطقا عرض زمین هست، مسئله داره جدی تر میشه، اینا دارن لجبازی میکنن.

0: نکته است که ما باید خوب مواظب باشیم. مهدی نصیری نماینده پیشین ولی فقیه در مؤسسه کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از کلگری کانادا با ماست. همچنین عطا محمد کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون با ما حرف میزنه و دالقا خاتم اغلو کارشناس انرژی که از باکو با ماست. آقا سلام و عرض ادب دارم و بسیار بسیار سپاسگزارم از حضورتون در چشم‌انداز، سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. آقای محمد بذارید از شما شروع کنم. عطا محمد عزیزم، در حوزه بین المللی میشنوید به من بگید که راهبرد جمهوری اسلامی چیه؟ میتونید به من بگید که اگر بخوایم از منظر چه میدونم رئالیسم هر چیزی که بین امتیاز میده نگاه بکنیم الان دقیقاً جمهوری اسلامی دوباره چی میگرده؟ میخواد مذاکره بکنه، دوره تنشو بالا میبره که بعد مذاکره کنه، میتونید بگید که راهبردش چی هست و راهبرد آمریکا چیه؟
1: سلام به شما و بینندگانتون و همه کسانی که در این برنامه شرکت دارن. من فکر میکنم که چند راهبرد متفاوت رو جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه در این لحظاتی که داریم با هم حرف میزنیم. از یک سو هم قالیباف دقایقی قبل هم پیش از اون حداد عادل دقایقی قبل گفتند که ما میخوایم که مذاکره رو ادامه بدیم به عنوان یکی از راهبردها ولی آماده جنگ هم هستیم، موضوعی که چند سباهی دارن تکرار میکنن. اما از طرف دیگه گمان میکنند که در به صورت کلانتر الان یک لحظه اضطراری است و در این لحظه اضطراری میتونن در مناسبات بین المللی تأثیر بگذارن، یعنی یک جنگی به وجود اومده، از این جنگ فایده مند بشند و آنچه میخواهند مانند حاکمیت بر تنگه هرمز رو بتونن که در جاهای مختلف بین المللی، منظورم کنوانسیون ها و سازمان های مختلفه، به تایید برسونند و اعمال حاکمیت کنند. این خواسته است که چند باری بر زبان آوردند، اما در این حال چیزهای دیگه هم میخوان، یعنی تلاششون بر این هست که بتونند از طریق غیر مستقیم، چنان که شما هم توضیح دادید، ما با حمله به کشورهای دیگر آمریکا رو به عقب برانند و بتوانند آنچه که میخواهند، منظور در حوزه هسته‌ای، موشکی و اعمال حاکمیت به تنگه هرمز، اینها رو ادامه بدن. در واقع جمهوری اسلامی الان فکر میکنه که یک موقعیتی به دست آورده در میان شکاف‌های جهانی که به وجود اومده، مثل و مشکلات داخلی کشورها، مثل انتخابات در آمریکا و انتخابات در اسرائیل و وضعیتی که در روسیه و اوکراین وجود داره، فکر میکنه که میتونه از این موقعیت استفاده کنه.
0: خیلی متشکرم آقای محمد، نمیخواستم حرفتون قطع کنم، فکرم قطع شد، فرمایشون تموم شد، میخواستم یه سوال دیگه بپرسم. ببینید من متوجه هستم چی شما میگید، ولی این راهبرد به نظرتون منطبق هست با اهدافی که دارن؟ یعنی مثلا این چیز عجیب و غریب که اینا دارن به کشورهای دیگه حمله میکنن واسه اینکه آمریکا بره عقب، جنگ دارن با اسرائیل دیگه، اسرائیل میخواستن نابود کنن، اسرائیل حمله کرد به اینا، تعداد موشکایی که موشک و پهپادایی که مثلا به امارات متحده عربی میزنن دوباره واسه برای اسرائیل، این راهبرد که اینا میخوان اون بمبار موشک بزنن که آمریکا بره عقب اسرائیل تسلیم بشه، به نظرتون منطقیه؟ به جواب میرسه؟ و در قبال این راهبرد، در قبال 4 تا موشک، این که انتظار دارن که آمریکا تحریم‌ها رو برداره، اعراب تسلیم بشن، تعظیم بکنن، اسرائیل خودش نابود بشه، همه بپذیرن مجتبی خامنه‌ای رهبر مسلمان، این به نظرتون منطقیه؟ اونم منطقی میخونه با هم؟
1: وضعیتی که باش مواجهیم نامش جنگ دیگه، جنگ به این معنایی که ما دنبالش هستیم منطق نداره، ولی نکته اینجاست که فعلا که نتیجه داده، فعلا که به اون چیزی که میخواستن حداقل به یک تفاهم نامه نیمبندی رسیده بودن، اگرچه نه طرف ایرانی براش پایبند بود نه طرف آمریکایی به اون پایبند بود. یعنی اگر این رو بذاریم به این که منطقی بودن به معنای این هست که دشمن رو از آنچه دارد انجام میدهد با جلوش رو بگیرید، به این معنا جمهوری اسلامی تونسته که این کار رو بکنه، یعنی یک سیاستی مبنی بر این که جنگ غیر مستقیم بکنه، جنگ نامتقارن بکنه، به اسرائیل حمله بکنه در این حالی که اردن رو، ببخشید، امارات رو بیشتر داره میزنه، خب فعلا به خواستش رسید. اما آیا نکته اینجاست که آیا میتواند این رو ادامه بده؟ چون رسیدیم به اون لب، به نظر میاد حداقل رسیدیم به اون لبه ای که طرفین، یعنی کشورهایی که مورد حمله قرار گرفتن، هم دارن فکر میکنند که هم ایران سیگنال های ضعیف شدن میده، یعنی جمهوری اسلامی انگار که ضعیفتر شده، هم از سوی دیگه به نظر میاد که اون که این کشورها هم بیش از این توانایی تحمل وضعیت موجود رو هم ندارن. این لحظه است که احتمالاً با روی کردی که شما دارید بتونیم بگیم که جنگ داره به ابعاد غیر منطقی خودش حرکت میکنه، یا دقیقتر به ابعادی داره میرسه که گروه ها یا کشورهای مختلفی با هم اتحادها یا پیمانهایی علیه جمهوری اسلامی

0: خیلی متشکرم آقای نصیری، به شما خوش آمد میگم. متشکرم از صبر و تحملتون. من سعی کردم یه ذره از آقای عطا محمد بشنویم که از دربود بین المللی، از منظر سیاست خارجی و برسه داره چیکار میکنه، که بعد حالا از شما بپرسیم که آقا جدی جدی دارن چی کار میکنن. یعنی الان مشتبه بیانیه داده که آقا میخوام انتقام بگیریم، اصلا یعنی افتاده وسط، داره میداندار شده، دوباره موج انتقام و خونخواهی. دید که باباش اون زمان توی اون ماجرا، در حالی که هنوز جنگ نشده بود، هنوز از در واقع از قیافه نیافتاده بودن، هنوز محور مقاومت در اوج بود، خیلی چیز پول داشتن، دید که نتونستن انتقام قاسم سلیمانی رو بگیرن، دید که چه بلایی اومد سرشون، باز الان دوباره میخوان ترامپ رو بکشن. نمیدونم فلان، منظورم راهبردهایی است که منطقا به عمل نمیرسه، منطقا به جواب نمیرسه، یا به سمت دیگه میره، و یا از این بدتر یه دیگه که الان جواب شده میگه مذاکره اصلا نکنید. آه یعنی چه؟ خب جنگ میکنه که چی بشه؟ یعنی جنگ جهانی هم آخرش باید مذاکره بشه دیگه. شما من میگید که جمهوری اسلامی داره چی کار میکنه دقیقا؟ دنبال چی هست؟
1: درود بر بینندگان عزیز، جناب عالی و مهمانان محترم. حقیقتش آقای مهدوی آزاد، من گاهی فکر میکنم که واژه‌های موجود برای تحلیل یک تقابل نظامی مثلا بین دو کشور نمیتونه توضیح بده که جمهوری اسلامی چه کار داره میکنه. یعنی اگر میخوایم بگیم که اینا دارن یه سری کارهای جنون‌آمیز میکنن، واقعا جنون نمیتونه اینو توضیح بده. چیزی که تا الان داشتن، مسیری که تا الان اومدن، مگه این نوع رجزخانی ها برای اولین باری که داره در جمهوری اسلامی رخ میده؟ این رجزخانی ها رو آقای خمینی در جنگ ایران و عراق کرد و آخرش البته شهامت داشت، جام زهر نوشید. بعد سالها خامنه ای این رجزخانی کرد، کارش به اینجا رسید و الان اینا دارن رجزخانی میکنن. جنون، واقعا جنون نمیتونه توضیح بده. بلاهت مسئله بالاتر از بلاهته. ولی اجازه بدید من میخوام یه نکته تکراری اینجا بگم. بعضی از چیزای تکراری باید بارها گفته بشه. هم جناب عالی گفتید، هم مهمان محترم برنامه گفت، ما الان در آستانه یک جنگ ویرانگریم. مسئله با گذشته فرق کرده. چی اون نکته تکراری چیه؟ من میخوام به مردم شریف ایران بگم که این جنگ را جمهوری اسلامی، خمینی، خامنه ای، ایدئولوژی جمهوری اسلامی بود که بر ایران و ملت ایران تحمیل کردند. 47 سال برای چنین روزهای برنامه ریزی کردن، صدها میلیارد دلار ثروت ملت ایران و پای آن هزینه کردند. نه امریکا نه اسرائیل از روز اول استقرار جمهوری اسلامی دنبال نزاع با جمهوری اسلامی نبودن، دنبال تعامل بودن. ما این همه میدونیم. اصلا امریکا متهم در پیروزی انقلاب 57 و در استقرار جمهوری اسلامی، اینا حاضر بودن با آقای خمینی کار کنن. اسرائیل در جنگ ایران و عراق کمک تسلیحاتی مؤثری به ایران کرد. ببینید حالا تا قبل از شروع این دو جنگ اخیر، امریکا همه تلاشش رو برای مذاکره و توافق و معامله کرد، اینها پس زدن. آقای مهدوی فکر کنم در همین برنامه شما شاید بعضیا به این موضوع اشاره کردن که مثلا آقای ترامپ یک آدم اهل معامله و املاکی و سودجوی اقتصادی است و همیشه نگران بودن که نکنه بره با جمهوری اسلامی، با این سپاهیان وارد یک معامله بشه، دست به یک توافق بزنه و جمهوری اسلامی ماندگار بشه. این نگرانی واقعا جا داشت. یعنی من میخوام بگم آقای ترامپ واقعا دنبال معامله بود، واقعا دنبال این بود که بتونه به یک شکلی جمهوری اسلامی مهار کنه و کار به جنگ نرسه. این مجانین از این فرصت استفاده نکردن. اینها برای بقای خودشون هم خرد در واقع ندارن. یعنی واقعا چی بگیم؟ یعنی ما باید متوجه این مسئله باشیم، مردم شریف باید متوجه باشن که واقعا جمهوری اسلامی دنبال جنگه. همین الان اگر جمهوری اسلامی اراده جدی کنه، آقای ترامپ حاضر به معامله است. آقای ترامپ در این جنگ با مشکلاتی مواجهه، اما قبول من ندارم که این مشکلات آقای ترامپ را به یه عقب نشینی وادار میکنه که اینا پیروز منطقه باشن. این اتفاق نخواهد افتاد. آقای ترامپ با این صبرش، با این حوصله‌اش، با این دعوت به مذاکره و توافقش که که بسیار سیاستمدارانه عمل کرد. یعنی واقعا من معتقدم آقای ترامپ دنبال جدی برای توافق بود. اگه توافق حاصل میشد استقبال میکرد، اگرم نمیشد خب اتمام حجت کرده. الان اینا پس زدن اتمام حجت کرده، ناتو داره با آقای ترامپ میشه، تمام کشورهای منطقه در مقابل جمهوری اسلامی ایستادن. شرایط برای ورود امریکا برای جنگ ویرانگر داره فراهم میشه از سر لجبازی اینا. و آخرین نکته هم بگم، هر اشتباه و خطایی یا جنایتی هم در این ماجرا امریکا یا اسرائیل یه جایی مرتکب بشن، باید بدانیم مقصر اول جمهوری اسلامیه. و اگر قرار سراغ عرض کنم که امریکا و اسرائیل بریم سر یه جایی که مثلا جنایت باشه یا خطا باشه، مرحله دوم میرسه. در صورت واقعا همه
0: یه سوال ازتون همینجا بپرسم، لطفا خیلی کوتاه به من بگید، ببخشید هفتم قطع بکنم به خاطر اختلاف زمان، خیلی کوتاه لطفا به من بگید. ببینید شما به درستی میگید، میگید آمریکا آماده مذاکره است، آماده امتیاز دادن بود، آماده حل و فصل بود، درستم میگید ترامپ آماده بود، و حالا عبارتی که استفاده میکنید میگید مجانین به خودشون هم فکر نمیکنن. و اتفاقا دقیقا سوال من همینه که آقا آیا رو به خودش هم باید فکر کنه؟ خب بخواد نباید این کارو بکنه. تصور میشد و گفته میشد که علی خامنه ای لجباز، من خودم معتقد بودم لجباز دیوانه است و او قفل کرده بود. تصور میشد که بعدی ها بعد از کشته شدن خامنه ای یه راه دیگه ای برن. ولی الان ببینید مجتبی دوباره برگشت به تنظیمات کارخونی. سوال من اینه، محرک اصلی این لجبازی ها اینا، محرک اصلی که برای خودشون هم حاضر نیستن بذارن، ایدئولوژیه یا محاسبات غلط تو کلهشون فکر میکنن که اگه اینجوری کنن پیروز میشن؟
1: یه چیز سومی دیگه هم به ذهن میرسه آقای مهدوی، این دوتا نکته شما درسته. ببینید یکی از منتفعترین جریانها در این جنگ روس‌ها هستن. من احساس میکنم گویا یه قدرت فائقه، یه دست برتری پشت این قصه است. تحریک جمهوری اسلامی به جنگ بیشتر، به برهم زدن توافق، به شلیک کشتی‌ها در تنگه هرمز، این احتمال را که روس‌ها، ببینید حالا اینکه روس‌ها همیشه از عملکرد ایدئولوژی که اینا بهره‌مند بودن در تمام این سالیان که جزو قطعیاته، اما اینکه روس‌ها دقیق و اینکه از این جنگ هم بهره‌های زیادی بردن و یه مقداری به خاطر مشکلی که در اوکراین داشتن تونستن اینجا برای خودشون نفس‌گیری کنن، اینم قطعیاته. ولی این آخرین مراحل باز من به نظرم میرسه که دخالت روس‌ها، فشار اونها شاید بهتر میتونه از مسئله ایدئولوژی یا بلاهت سیاسی موضوع را توضیح بده.
0: پاسگزارم آقای خاتین اوغلو، به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از صبر و تحملتون. خب ما حالا یه تصویر کلی داریم از ماجرا، یه بخشش بین‌المللش آقای محمد گفتن، بخش داخلش آقای نصیری گفتن، حالا صرف نظر شاید اختلاف نظر یا ایده ها، یه محرک جمهوری اسلامی چی هست؟ ایدئولوژی باشه، اشتباه محاسباتی باشه، فساد باشه، منافع عظیم سپاه در تحریم باشه، به قول آقای نصیری که منم کاملا موافقم، دخالت خارجی روسیه باشه، حتی اسرائیل، هر چی هست، میخوام ببینیم تاثیر عملیش چی هست. آقای خاتین اوغلو، اولی که اگه شما اطلاعاتی دارید از حمله به تاسیسات پتروشیمی ایران و برق ایران، دقیقاً چیا رو زدن، چی اتفاقی افتاده، ممنون میشم بگید. و سوال من اینه، اگر این حرفی که آقای ترامپ میزنه عملی بشه، یعنی اینو لجبازی کنن و آقای ترامپ بیاد چه میدونم یه بخش از تاسیسات انرژی ایرانو بزنه، ایران چه اتفاقی میفته توش؟ ما چی کار میکنیم؟ چقدر طول میکشه؟ چند هفته، چند ماه، چند روز طول میکشه که بعد حسابی برق دوباره بسازیم؟ چه سناریوی قابل پیش بینی هست؟
2: بله، با درود و سلام خدمت مهمانان عزیز. در واقع بایستی بگم که ایران از هر منظری که از لحاظ انرژی نگاه بکنیم دچار بحران هست. همینطوری هم در دوران جنگ 39 روزه در واقع پتروشیمی ها، بخشی از پتروشیمی های ایران مورد هدف قرار گرفت. البته بخش های جانبی آنها را از کار انداختند و باعث شد که تقریبا میشه گفت ظرفیت تولید پتروشیمی ایران بین 40 تا 60% کاهش پیدا کرد. در مورد فولاد هم وضعیت یه مقداری بهتر از پتروشیمی بود، اما باز هم ما میبینیم که اخلال گسترده اتفاق افتاد. در مورد برق ایران، در واقع همون تأسیسات جانبی که گفتم، یکی هم همین نیروگاه های برقی بود که در اصلویه یا خصوصا در ماهشهر در تأسیسات پتروشیمی برای تأمین برق مستمع‌های پتروشیمی بود، اونها رو زدن از کار انداختن. طبق گفته مقامات ایران، چون نه نهادهای بین‌المللی یک گزارشی موثق و مطمئن دادن و نه رسانه‌های ایران گزارشی که قابل قبول باشه ارائه کردن، فقط نقل به قول بود. مقامات ایران میگن که 4200 مگاوات نیروگاه برقی ایران مورد هدف قرار گرفته. این یعنی 6% از ظرفیت عملی تولید برق ایران. خب تولید برق ایران طی یک دهه گذشته تنها نیمی از اهداف رشد محقق شده و ایران با 20% کسری برق مواجهه. برای اولین بار پارسال ایران به وارد کننده خالص برق تبدیل شد، یعنی به اندازه 2 برابر صادرات برقش واردات برق داشت. حالا این برق فقط یک داستان کوچکی از فجایع انرژی در ایران هست. ما اگه به گاز نگاه بکنیم یا به محصولات پالایشگاهی نگاه کنیم، خصوصا حوزه تولید بنزین ایران یا گازوئیل ایران، وضعیت بسیار اسفناک‌تر هست.
0: یه چیزی آقای خاطر آقا من نفهمم، توضیح میدم براتون، بفهمید من دارم اغراق میکنم یا نه و تکمیلش بفرمایید. ببینید اینطوری که من میفهمم، اگر ایالات متحده آمریکا دوباره برگشته و محاصره دریایی رو کلید زده، بتونه این طرح اجرا کنه محاصره دریایی رو، خب دوره قبل من از کارشناسا میشدن که تولید نفت ایران خواهد خوابید، دسته چاها آسیب خواهد دید، خب پالایشگاه هم اگه قرار باشه بزنن، برق هم قرار باشه بزنن، اصلا حکمرانی در ایران ممکن خواهد شد؟ تولید در ایران ممکن خواهد شد؟ ایرانی که اینقدر وابسته است در واردات، حتی در کالاهای اساسی وابسته است به واردات، 80% نیاز در واقع کالاهای دامی، نهادهای دامی ایران باید از خارج بیاد، اگه نه میمیرن همه گاو و گوساله ایران، میمیرن مرغ ایران. با این اوضاع حکمرانی در ایران ممکن خواهد بود؟ چه شرایطی در ایران در واقع تلویه هم میتونیم تصویر بکشیم ایجاد خواهد شد؟
2: بله، در واقع در دوران محاصره دریایی ایران از ماه آوریل تا جوان اینا، ما دیدیم که کلن ترانزیت نفت ایران از آبهای جنوب به بازارهای بین‌المللی متوقف شد، کلن متوقف شد، و تولید نفت ایران تیه از ابتدای جنگ تا همین ماه گذشته حدود 1,300,000 بشکه سقوط کرد، یعنی به از 3,000,000 تقریبا 570,000 بشکه تولید نفت ایران اومد رسید به 2,300,000 و کمتر. و در واقع از یه طرف هم ما دیدیم که حدود 60,000,000 بشکه نفت ایران در آبهای جنوب انبار شد، حدود 80,000,000 بشکه در تأسیسات خشکی انبار شد، ایران مجبور شد تولید نفت خودش رو کاهش بده اینا. اما نکته اینجاست که وقتی به آمارهای بانک مرکزی نگاه میکنیم، تقریبا 55% از کل صادرات ایران رو همین نفت و محصولات نفتی تشکیل میده و از طرفی حدود 80% از تجارت غیر نفتی ایران از همین آبهای جنوب، یعنی بنادر جنوب ایران انجام میشه، غیر قابل جایگزینی هست اونها. و همین کشورهای عربی رو نگاه بکنیم، حالا عراق رو اگه کنار بگذاریم، 41% از کل تجارت غیر نفتی ایران با همین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هست و امارات بزرگترین صادرکننده کالا به ایران بود. یعنی دو تا نتیجه گیری اگه کلی بکنم این هست که بدون نفت و الان که پتروشیمی و فولاد هم روی هم رفته 17 میلیارد دلار ارزآوری برای ایران داشتن، در واقع بقیه کالاهایی که ایران میتونه صادر بکنه و حتی اگه بتونه از محاصره رد بشه صادر بکنه، فقط و فقط کفاف 30% از واردات کشور رو میکنه. و نکته دوم این هست که اقتصاد ایران رو بدون نفت نه میشه تصور کرد و نه اصلا اصولا درسته که ما چنین تصوری بخوایم بکنیم که بدون نفت ایران مثلا چه خواهد شد. نفت یک نعمته و کلا انرژی یک نعمته و کشورهای عرب منطقه رو نگاه کنیم، 3 تریلیون دلار اینها فقط ذخایر صندوق نفتشون هست. در مورد ایران کلا ورشکسته شده واقعیتش. و یه جنبنده کلی در یک جمله بکنم، اگر من امیدوارم همچین اتفاقی نیفته، اگر تأسیسات انرژی ایران مورد هدف قرار بگیره، برای دهه ها غیر ممکن خواهد شد که اون را احیا بکنن. همین تأسیسات چند تا نیروگاه برقی ایران رو زدن، 6% از ظرفیت عملی تولید برق ایران نابود شد. رشد سالانه برق ایران فقط 1-2% بوده در سالهای گذشته. حالا اگه رشد تولید رو 5 برابر هم بکنن، باز هم 2-3 سال طول میکشه که تازه به سال 1404 برگردیم.
0: خیلی متشکرم آقای عطا محمد. این تهدیدات آقای ترامپ عملیه به نظر تو؟ چقدر جدیه؟ این دفعه میگم از نظر عملی دارن یه کارایی میکنن، سیگنال میفرستن، خیلی این دفعه دهنش جدیه. به نظرتون اساسا از نظر قوانین بین المللی چقدر جدیه و از نظر عملی موقعی که به میدان نگاه میکنین به نظرتون ممکن آمریکا این کارو بکنه؟
3: ببینید از نظر قوانین بین المللی نگاه بکنیم که شاید برخی از بخشایی که در مورد جنگ میدیدیم که اتفاق نمی افتاد. به نظرم طرفین چندان توجهی به این موضوع ندارند و فکر میکنم که این رو بعد از معادله فهم جنگ به یک معنا خارج کرد. اما آنچه بهش میشه توجه کرد اینه که من آخرین باری که با شما حرف میزدیم در مورد این بود که اهداف یا بانک اهداف آمریکا و اسرائیل به چه سمت سوی است، ولی تو اون برنامه هم تلاش کردم بگم که بانک اهدافشون به سمت اقتصاد و حوزه انرژی داره میره، چون همونطوری که ایران داره فکر میکنه به یک جنگ غیر مستقیم، یعنی وارد کردن فشار به طرف آمریکایی به واسطه کشورهای خلیج فارس، آمریکا هم به نظر میاد که سیاست مشابهی رو در بعضی مواقع اختیار کرده دیگه. یه سیاست تنبیهی مبنی بر این که اگر زیر ساختا و منابع مختلف رو مورد حمله قرار بده، امکانهای این رو خواهد داشت که در سیاست تغییر ایجاد بده، یعنی به صورت غیر مستقیم به جای اینکه با سیاست مواجه بشه داره از محل دیگری میده که به سیاست فشار وارد کنه. و این وارد کردن فشار به سیاست از یک طرفش مردمی خواهد بود، یعنی ما میدونیم که وضعیت آنچه مثلا در حوزه دارو، در حوزه غذا، یعنی معیشت به صورت کلی در ایران بسیار دوچار موزله. خب این میتونه اعتراض‌های گسترده‌تری از آنچه که این روزها داریم میبینیم رو رقم بزنه. از طرف دیگه در حوزه نیروهای نظامی شما شاهد این هستید که اختلاف نظرهایی به وجود اومده، به ویژه مثلا در حوزه پرداخت‌ها به نیروهای نظامی و اختلاف‌ها بر سر این که اینها حقوقشون 20 میلیون تومانه و نمیتونن که اینجوری ادامه بدن و بعد پاداش‌های بیشتری تعلق بگیره و جمهوری اسلامی چنین چیزی رو انجام نده، به شاید به خاطر منابع مالی. و اینها فشارهای جدیتری رو بر نظم سیاسی خواهند گذاشت، نظم سیاسی که پیش در اواخر جنگ به این نتیجه رسیده بود که یا حداقل گزارش‌هایی که اون زمان منتشر شد نشون از این داشت که امکان پایداری اقتصادی به واسطه این موزلاتی که به وجود آمده برای دولت خیلی زمان طولانی کمتر از 1 سال بود در حدود فروردین ماه. و به نظر میرسه که این رو داریم زندگی می‌کنیم به یک معنا، یا ایرانیان دارن داخل ایران زندگی میکنن و تورمی که احتمال
0: وقت زیادی نداره. ببخشید واسه حرفتون عذرخواهی میکنم، اگر نکته مونده حتما بفرمایید، ولی این سوال منم باید جواب بدید. الان ما بخشی از حکومت ایران میگه که اگر زیرساخت ما رو بزنه ما خاورمیانه رو میزنیم، منطقه هم 4 تا موشک دارن که شلیک بکنن. این آیا ترسناک نیست برای آمریکا؟ آیا تبعات نداره برای خاورمیانه؟ ممکنه که آمریکا به این دلیل خودداری بکنه؟ چقدر احتمال میدید که این تهدید جمهوری اسلامی حکومت ایران موثر باشه؟ کوتاه لطفا.
3: هم قطر، امارات، کشورهای دیگه تلاش کردن در این مدت در مقابلش این وضعیتی سفارای نظامی بکنن دیگه، یعنی برن با کشورهای مختلفی به جز آمریکا حرف بزنن و تسلیحات مناسب رو خریداری بکنن. اونها هم فکر میکنن که جمهوری اسلامی چنین کاری رو خواهد کرد، یعنی به یک معنا آمادگی این کار رو، اتفاق رو دارن. و حتی ما میدونیم که پیش از این هم نیروهای آمریکایی هم نیروهای عربستانی برای اینکه اتفاقهای زمینی هم رخ بده آماده شدن. به نظر میرسه که یک طرفش اینه، این قضیه است. از طرف دیگه ولی طرف ایران رو نگاه میکنیم، انگار چاره ای جز این نمیبینه که وارد چنین مناسباتی بشه، یعنی بره به سمت اینکه این کشورها رو مورد هدف قرار بده. بانک اهدافش رو هی میگه که آپدیت کردیم و این مناطق رو خواهیم زد. مسئله جمهوری اسلامی اینه که به واسطه فشار اقتصادی که نه فقط بر آمریکا و متحد بلکه بر جهان میاره، فشارهای جانبی رو بر این کشور افزایش بده تا بتونه رو متوقف کنه و فعلا راهکار دیگه ای هم نداره. به راهکار بعدیش احتمالاً همین بستن تنگه باب المندب به واسطه حوثی ها و این کارت ها رو میتونه فعلا بازی کنه.
0: خیلی متشکرم آقای نصیری. حالا دوست داشتم در مورد اعراب بپرسم، ولی بذارید یه بحث داخلیش یه مقدار با هم تکمیل بکنیم. به نظرتون الان اختلاف نظر وجود داره یا در واقع سیاست های کلیه؟ یعنی الان میگن که تو شعام شورای عالی امنیت ملی، فکر کنم یه بارم پرسیدم، همه رأی دادن، رئیس سپاه رأی داده، فرمانده سپاه، فرمانده ارتش هم رأی داده، ولی این ور دوباره یه جریان میگن که نه، دولت ترسوئه، مجتبی خامنه‌ای نامیده بعد انتقام بگیریم، مذاکره میزنن زیرش. همه امروز عرافی گفته که جمهوری اسلامی حکومت دولت باید مذاکره رو رها کنه و بیاد سراغ جهاد. آیا جمهوری اسلامی داره به سبک حکمرانی شبیه طالبان برمیگرده؟ یعنی به جای اینکه مجتبی خامنه‌ای بره به سمت مدرنیست، بره به اون روایت حکمرانی اسلامی، خلیفه‌گری رو تقویت میکنه، بره میریم به اون سمت منزوی‌تر بشن؟ و آیا اختلاف بینشون هست یا یه روایت واحد رو دارن پیش میبرن؟
1: اون روزی که شعام نشست و تقریبا با اتفاق آرا به استثناء یک رأی نظر به توافق داد، به نظر می رسید که شرایط برای رسیدن به یک توافق و تفاهم داره فراهم میشه، یک اجماع نسبی فراهم شده بود. اما این وسط یه عاملی اومد، واقعا حالا مبهمه، من گفتم میتونه که از تحلیل ها مداخله روس باشه، یه عامل خارجی باشه که اصلا صحنه را برگردان و ورق را برگردان. من احساس میکنم جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که افتادنیه و رفتنیه و این آخرین تلاش هاشه. منم البته معتقدم جمهوری اسلامی چه با جنگ چه با توافق میفته، نمیتونه ادامه پیدا کنه، ولی عقل وجدان اقتضا میکنه که به سمت جنگ نرن، برن به سمت توافق، ایران آسیب نبینه، مردم آسیب نبینن، خودشون کمتر آسیب میبینن. اینا الان میتونن درخواست امان کنن، اینا میتونن حتی گفتم وارد یک معامله بشن برای یه مدتی بقای خودشون رو تضمین کنن. من البته با توافق موافقم و نگران اینم نیستم که این جمهوری اسلامی فاجعه انگیز با توافق هم میتونه باقی باشه. اگه توافق هم کنن جنگ متوقف باشه، مردم ایران که 90% از جمهوری اسلامی بریدن، اونا به موقعش کار را تمام میکنن. ولی اگه یه ذره خرد ورزانه نگاه کنیم، برای همه، به منفعت همه است که این مسیر توافق طی بشه. آخرش نقش تعیین کننده به نظر من اکثریت مردم ایران خواهند داشت.
0: اینجا میمونه آقای نصیری، آیا با توجه به بحران انرژی، بحران اقتصادی که یه بخشش آقای خاتم‌نقل توضیح دادن، اینا دغدغه کنترل مردم ندارن؟ یعنی مثلا اینا پیش رفت نمیشن فکر کنن که اگه دوتا پتروشیمی رو بزنه ایران، اینا که اینقدر وابسته است به بنزین، چی کار بخواد بکنه؟ یا برق رو بزنه، اینا میخواد چه خاکی تو سرشون بکنه؟ در ادامه این میپرسم، یعنی اصلا این کار حکمرانی رو رها کردن، آدم نمیفهمه منطقشون چیه. و در ادامه این حملاتی که به اعراب میکنن، این کلیت حکومت ایران واقعا اینقدر احمقانه داره رفتار میکنه، یا یه بخشی از همین جریان مجتبی خامنه‌ای گرفته دستش همه چی رو داره دنبال خودش میکشونه؟
1: ببینید آقای مهدوی آزاد، این همه شگفتی است که همه دچار شگفتی هن. یعنی شما میپرسید دچار شگفتی هن. من میگم یعنی ما نمیتونیم با معادلات موجود، نه با ایدئولوژی میشه راحت توضیح داد، نه با جنون میشه توضیح داد، همه چی واقعا پیچیده شده. حالا ببینید من یه نکته اینجا میخوام بگم. خوشبختانه طیفی از اصلاح طلبان که در جنگ اول و دوم کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن، کنار خامنه‌ای قرار گرفتن، حتی بعد از اون کشتار وحشتناک، شواهدی داره نشون میده که اینا متوجه شدن که این جمهوری اسلامی، این حاکمیت سپاهی داره اینگونه انتحار میکنه. بعضی از این مقاماتشون به جنگ طلبی این جریانات داخل جمهوری اسلامی حمله کردن و انتقاد کردن. من به نظرم این آقایون اگر میخوان به وجدان ملیشون عمل کنن، اگه میخوان گذشته خودشون هم توی اون همگرایی با جمهوری اسلامی جبران کنن، سر این موزه وایستن، پزشکیان وایسته، بقیهشون وایستن، به اینا فشار بیارن که این مسیر نیست، این مسیر ویرانی بیشتر ایرانه. میتونیم امیدوار باشیم که واقعا این مسیری که همه نگرانش هستیم، این مسیر طی نشه.
0: امیدوارم چیزی که میگید درست و دقیق باشه. راستش بخواد الان بعضی وقتا کانال تلگرامی بعضی از این نیوز، اصلا کانال تلگرامی اصلاحات نیوز رو که من همیشه نگاه میکردم، نگاه میکنم، شما نگاه کنید تعداد حملاتش به ما بیشتر از حملات فارس نیوز و حملات رسانه‌های امنیتی حکومته. حالا نمیدونم، شاید میخوان خودشون رو لوس کنن واسه مشتبهات، نمیدونم میخوان خودشون رو عزیز کنن، دنبال چی میگردن نمیفهم. خب جناب خاتون اوغلو، وقت زیادی نمونده تو این 5 6 دقیقه آخر، الان یه نگاهی داشته باشید. از صبح تا حالا دارن مثلا میگن که آقا بندر فجیره رو ما که یه شاهرای شریان صادرات نفت بود ما بستیم، داریم یه کاری کردیم بسته بشه، قفل بشه اینا. الان با جمهوری اسلامی با این کاری که داره میکنه، در واقع خودشون هم میگن بازیگر دیوانه و نمیدونم بازی مرغ و این چیزا دیگه، بازی جوجه، در واقع فشار گذاشتن روی بازار نفت جهان، از اون طرف دنیا فشار گذاشته رو گردن اقتصاد ایران پاشو گذاشته. سوال من اینه که با ادامه این وضعیت، مخصوصا اگر صحبت از زدن زیر ساختا بشه و جمهوری اسلامی بخواد همچین غلطی بکنه، در کوتاه مدت، چون در مدت من دیدم امروز میبینم آمریکا و عرب دارن کارای میکنن که جایگزین پیدا کنن برای تنگه هرمز، اما در کوتاه مدت چه برای سر بازار نفت دنیا میاد و عرب بیشتر آسیب میبینن، همسایگان عرب، کشور عرب آسیب میبینن، یا ایران بیشتر آسیب میبینه، کدومشون بیشتر میتونه تحمل کنند؟
2: ببینیم 84% نفتی که از تنگه هرمز میگذره راهی بازارهای آسیایی میشه، یعنی به بخش قابل توجهی از اون به چین میره. ما وقتی به آمارهای گمرک چین نگاه میکنیم، میبینیم که واردات نفتش رو 40% کاهش داده، یعنی به جای اینکه نفت خیلی گران از بازارها خریداری بکنه، از ذخایر استراتژیک خودش استفاده میکنه. روزانه 5.5 میلیون بشکه، یعنی معادل 5.5% از مصرف جهانی نفت کمتری خریداری میکنه. این جا رو باز میکنه برای کشورهای دیگه که نفت بیشتری بتونن خریداری بکنن. این یک نکته. دوم این که عربستان و امارات روی هم رفته، میتونن 70% همون نفتی که قبلا صادر میکردن از طریق خطوط لوله جایگزین از بندر فجیره، شما فرمودین، امارات میتونه این کار رو بکنه و عربستان هم از دریای سرخ میتونه انجام بده، و اگه حتی تنگه هرمز رو میبخشید بابالمندب رو حوثی‌ها ببندن، میتونه اون رو به بازارهای اروپایی صادر بکنه، چون اروپا هم مشکل تامین نفت داره و میتونه بازارهای اروپا رو تامین بکنه و در این صورت بازارهای آسیایی به هم خواهد ریخت. لذا در کل اگر بگم، همه آسیب خواهند دید، اما آسیبی که ایران میبینه بسیار بسیار ویرانگرتر از مثلا کشورهای عرب منطقه، به جز عراق. البته عراق وضعیتش خیلی خیلی بد هست، یعنی بسیار بسیار وابسته به درآمدهای نفتی هست، اما بقیه میتونن تا حدی تحمل بکنه.
0: یه سوال آقای اتم عابد، وقت زیاد نه، دو دقیقه. الان خبر رسید که اینا دوباره به اربیل هم حمله کردن. ببینید الان ما داریم به فصل سرما میریم، سراغ فصل سرما میریم، مصرف انرژی خیلی، نفت خیلی بیشتر میشه در دنیا، زمینه که توی این مدت مصرف، اگه اشتباه نکنم، نفت انبار شده استراتژیک در دنیا خیلی بالا بوده، مخازن خالی هست. اما درست نفت گرون شده، شما استراب خاصی نمیبینید در بازار نفت که مثلا نگران باشن که ای بابا الان ایران چهار رو میزنه اونا؟ درست میفهمم بازار نفت واکنشش آیا خیلی نگران هست یا نیست؟ در دنیای غرب چی میگذره دقیقا در موضوع نفت؟ آیا مزه سوالم اینه به زبان خیلی روشن، آیا جمهوری اسلامی میتونه از دغدغه نفت، بازار نفت سوء استفاده کنه، گروگان بگیره دنیا رو؟
2: یعنی قبلا طی ماه‌های گذشته هم گرفته، منتها گفتم چین به کمک بازارهای جهانی انرژی اومد، این یک. دوم اینکه ذخایر استراتژیک نفت در دنیا وجود داره، حدود 800 میلیون بشکه میتونن برای ماه‌ها نفت تامین کنن، همچنین منابع جایگزین وجود داره، مسیرهای جایگزین برای عربستان و امارات وجود داره. این هم یه نکته دیگه است. و دوم اینکه انرژی‌های تجدیدپذیر الان به سرعت در حال توسعه هستند. همین چین رو اگه نگاه بکنیم، تاکسی‌های برقی الان به سرعت دارن اونجا توسعه پیدا می‌کنن. در ماه مه آمارها رو من نگاه می‌کردم، حدود 10% از مصرف بنزین چین کاهش پیدا کرده، 16% از مصرف گازوئیل چین کاهش پیدا کرده. یعنی خیلی دنیا انعطاف پذیرتر از بحران‌های قبلی است که ما در مثلا دهه 1970 و غیره شاهدش بودیم.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم و وقتمون هم همینجا تمام شد. بسیار سپاسگزارم از مهدی نصیری، نماینده پیشین ولی فقیه در مؤسسه کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که از کلگری با ما حرف میزد، عطا محمد کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون با ما بود، و دال قاخاتین اغلو کارشناس انرژی که از باکو با ما حرف میزد. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میر جاوید مرز تفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه مظلوم در جنوب غربی ایران که این روزها هم خیلی شرایط سختی دارند، و از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید، داخل یا خارج فلات ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما باشه. درد و بلاتون بخوره تو سر کسانی که ایران رو به این بیچارگی و بدبختی کشوندن، و امیدوارم هر چه زودتر روی خوش به ما نشون بده آینده و سرنوشت خداوند.

فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: گسترش حملات آمریکا به اهدافی در عمق خاک ایران، سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم، راسک و چند شهر دیگر هدف حمله قرار گرفتند. رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در پارچین و پاکدشت و فعال شدن پدافند هوایی خبر دادند. دور تازه حملات جمهوری اسلامی به بحرین، اردن و کویت. سخنگوی ارتش گفت 17 پایگاه آمریکایی منطقه را منهدم کردیم. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا میگوید نجابت به خرج دادیم و تمام زیرساخت‌های منطقه را نزدیم. همزمان با گزارش‌های رسانه‌ها از بررسی حمله به خارک و تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای، ترامپ گفته همانطور که داعش را نابود کردیم، ممکن است سپاه را هم از بین ببریم. گزارش‌های شهروندان از قطع مکرر آب و برق، مردم از بلا تکلیفی، رها شدگی و پاسخگو نبودن مسئولان می‌گویند. در ادامه همین بخش خبری، شب هیجان انگیز آرژانتینی ها در جام جهانی. آرژانتین با درخشش مسی بازی باخته را از انگلستان برد و راهی فینال شد. حملات جدید ارتش آمریکا به نقاط مختلف کشور بامداد امروز از سر گرفته شد و اهداف نظامی در عمق خاک ایران هدف حمله قرار گرفت. در ساعات گذشته رسانه‌ها از حمله به سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم، کبودراهنگ، راسک و چند شهر دیگر خبر دادند. پدافند هوایی در تهران و در منطقه پارچین هم فعال شده. مقامات جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را هم تایید کردند. تصاویری هم منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که وقوع انفجار در محدوده پارچین و پاکدشت رو نشون میدن. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم تایید کرده که در این دو منطقه صدای انفجارهای مکرر شنیده شده. با همکارم مرتضی کاظمیان بررسی میکنیم حملات ارتش آمریکا رو در 24 ساعت گذشته، همینطور حملات جمهوری اسلامی. به نظر میرسه از دیروز که حملات به صورت روزانه هم ادامه داشته، محدوده گسترده تری رو هم در بر گرفته.
1: بله، به شکل قابل توجهی دولت ترامپ همچنان داره پیغام میده به جمهوری اسلامی، یعنی غیر از اون کرانه جنوبی، بندرعباس، قشم، جاس، به هر حال اون نوار جنوبی کشور که به هر حال تلاش میکنه آمریکا با هدف قرار دادن سایت‌های موشکی و مراکزی که چه قایق‌های تندرو سپاه هستن، چه مرکز شلیک پهپاد هستن، به نوعی مهار کنه رفتارهای جمهوری اسلامی رو برای ناامنسازی تنگه هرمز، با گسترش این حملات به مثلا سمنان، به پاکدشت ورامین، به پارچین در پاکدشت در 30 کیلومتری تهران، یا اون اخباری که رسیده از ارومیه، خرم‌آباد، زدن سایت‌های موشکی یا مراکز نظامی به دنبال ارسال پیغام جدید هست به سپاه پاسداران به تعبیر جمهوری اسلامی، که به نوعی دست برداره از ناامنسازی تنگه هرمز و وادار کنه جمهوری اسلامی رو به مذاکره، که البته متاسفانه به دلیل اون فقدان نگاه ملی، به دلیل عزمی که وجود داره در جریان مسلط در جمهوری اسلامی، یا به تعبیری نیروهای نظامی حاکم بر کشور، گروگانگیران ایران که به هر تمهیدی و به هر بهایی ادامه بدن به بقای غیر دموکراتیک خودشون، و چون اون عنصر مقاومت، کلیدواژه مقاومت، ترجیح داره بر منافع ملی، بر منافع مردم ایران اصرار دارن، طبیعتاً این اقدامات دولت ترامپ هم نمیتونه به نظر میرسه در کوتاه مدت و بلکه حتی در میان مدت جمهوری اسلامی رو ناگزیر کنه از آمدن به پای میز مذاکره و توافق مجدد، چون یک همچنین عقلانیت که محور اون منافع ملی باشه مفقود هستش. عقلانیت که وجود داره در جمهوری اسلامی عقلانیت بیعقلی هستش، یعنی اینکه حتی یک سرزمین سوخته به جا بذاره ولی خودش در حکومت باقی بمونه، همون عقلانیت مرد دیوانه. و به خاطر این متاسفانه این روندی که در روزهای گذشته شکل گرفته و در 24 ساعت اخیر با حمله به سمنان، خرم‌آباد، ارومیه، حتی تهران، فعال شدن پدافندها در تهران، اینها نشون میده که ما باید تا اطلاع ثانوی منتظر گسترش جنگ باشیم.
0: از طرف دونالد ترامپ دوباره تاکید کرده که جمهوری اسلامی همچنان به دنبال توافق و ملاقاته. چقدر اون جریان مسلط، اون نیروهای تندرو که شما هم اشاره کردید، مسئول و مقصر این شرایطی پیش آمده هستند؟
1: این واقعیت این که در فضای حالا نزدیک به دولت پزشکیان یا اصلاح طلبان این جریان تلاش میشه که اون اتفاقاتی که داره رخ میده مثلا منتسب بشه به جریان جلیلی، به جبهه پایداری، ولی واقعیت تلخ اینه که اون جریان مسلط عملا ایدئولوژی یا نگاه متوهمانه مستقر در جمهوری اسلامی است. یعنی چه وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، ذوالقعنه دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرماندهان ارشد سپاه، حتی قالیبافی که به دنبال مذاکره هستش، همه اینها متاسفانه فرض مشترک اینا بقای جمهوری اسلامی است. به این معنا حتی اصلاح طلبانی که دارن حمایت میکنن از دولت پزشکیان و به دنبال این تفکیک هستن، نمیبینن یا پرهیز میکنن از مواجه شدن با این واقعیت که برای پزشکیان هم مثل مجتبی خامنه‌ای فرقی نمیکنه برای سپاه پاسداران، اصل بقای جمهوری اسلامی است و نه منافع ملی. این همون دوراهی تفکیک مصالح حکومت با منافع ملی است. و من اینجا اشاره کنم حتی اون بخش از شپ اپوزیسیون یا کسانی که خودشون رو ضد جنگ میدونن، اینها به شکل عجیبی وقتی در این شرایط زمانی سکوت پیشه میکنن و حاضر نیستن گریبان نه فقط جلیلی و جبهه پایداری بلکه گریبان سپاه پاسداران، گریبان دولت رو بگیرن و تاکید کنن که نیاز کشور پایان جنگ هست، مصالحه هست، توافق هست، تن دادن حکومت به خواست مردم هست، طبیعتاً اونها هم در ادامه این وضع مقصر هستن. خیلی به نظر من شاید یک فریبکاری بزرگ باشه که افرادی بیان خودشون رو ضد جنگ توصیف کنن اما فقط حمله کنن به حمله خارجی، به تجاوز خارجی و ریشه های اون در داخل کشور و موانع داخلی اون رو نبینن، یا اینکه این موانع داخلی رو تقلیل بدن به جبهه پایداری و گروه سعید جلیلی یا برخی افراد و به شکل آمدانه پرهیز کنن از اینکه سپاه پاسداران رو و مجتبی خامنه‌ای هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی رو متولی این وضعیت توصیف کنن.
0: سپاس بسیار مرتضی کاظمیان همکارم که اینجا در استودیو همراه ما بودید. سپاه پاسداران ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کردند که در پاسخ به حملات شب گذشته آمریکا چند پایگاه و تجهیزات نظامی این کشور در کویت، بحرین و اردن رو هدف گرفتند. سپاه پاسداران در یک بیانیه اعلام کرده که با موشک و پهپاد به پایگاه هوایی علی السالم کویت و سامانه‌های راداری و پدافندی ارتش آمریکا در بحرین و کویت حمله کرده. ارتش جمهوری اسلامی هم از شلیک به پایگاه الازرق در اردن خبر داده. اردن میگه 8 موشک شلیک شده از سوی ایران رو رهگیری کرده. همزمان سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا کشورهای همسایه ایران رو تهدید کرده که در صورت حمله آمریکا تمام زیرساخت‌های منطقه رو نابود می‌کنن. ابراهیم ذوالفقاری گفته جمهوری اسلامی تا به حال هم نجابت به خرج داده که این اقدام رو انجام نداده. به گفته او کنترل تنگه هرمز خط قرمز جمهوری اسلامی است و اجازه دخالت در این آبراه را به آمریکا نمی‌دهد. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم میگه تا زمان پذیرش سازوکار تهران برای اداره تنگه هرمز از سوی آمریکا این تنگه بسته باقی خواهد ماند. اکرمی نیا میگوید 17 پایگاه آمریکا در کشورهای منطقه بر اثر حملات جمهوری اسلامی منهدم شدند. با همکارم محمد جواد اکبری مشخصا میپردازیم به همین بیانیه‌ای که سپاه پاسداران و ارتش منتشر کردن و اظهاراتی که سخنگوهای اونها دارن مطرح میکنن.
2: به نظر میرسه که مهمترین نکته‌ای که در حرف‌های مشخصا سخنگوی قرارگاه خاتم بوده این هست که گفت ما تمام زیرساخت‌های منطقه رو نابود می‌کنیم. این نکته مهمیه. تو این مدت کشورهای عربی منطقه می‌گفتن جمهوری اسلامی ادعا می‌کنه که اهداف نظامی رو داره می‌زنه تو این کشورها، در حالی که اهداف غیر نظامی رو هم می‌زنه، یعنی پایگاه‌های آمریکا در کشورهای ما رو هدف نگرفته، فقط کشورهای ما رو هدف گرفته. این ادعایی است که بارها کشورهای منطقه مطرح کردن، امارات مطرح کرده، حتی قطر مطرح کرده. قطر تکذیب کرده بود ادعای جمهوری اسلامی رو که من پایگاه آمریکایی رو زدم. قطر میگه تو غیر از پایگاه آمریکایی کشور قطر رو هدف قرار گرفتی، هدف گرفتی. اما جمهوری اسلامی همیشه ادعاش این بوده که ما فقط پایگاه‌های آمریکایی رو زدیم. امروز حرف‌های سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا ادعاهای کشورهای عربی رو تایید می‌کنه، به خاطر اینکه وقتی میگه که ما زیرساخت‌های منطقه رو می‌زنیم، یعنی دیگه مسئله آمریکا نیست. اصلاً شما با آمریکا جنگ دارید. تو میگی اگه این جنگ ادامه پیدا کنه من تمام زیرساخت‌های منطقه رو می‌زنم، یعنی دیگه مسئله آمریکا نیست. و بعد میگه ما تا الان هم نجابت به خرج دادیم که نزدیم. یعنی چی؟ یعنی ما این ادعایی که میکردیم، میگفتیم خط قرمز ما پایگاه‌های به اصطلاح مدنی، مناطق مدنیه و فقط پایگاه نظامی رو میزدیم، اصلا به این باور ندارید. تا الان منت میذارید سر این کشورها، میگید که ما جاهای دیگر رو نزدیم، فقط پایگاه‌های نظامی رو. این به نظرم مهمه، عملا اون ادعای کشورهای منطقه رو تایید میکنه. نکته دیگه این که آنچه که درباره تنگه هرمز روش اصرار دارن، اصرار بر یک مسیری است که قبلا شکستش ثابت شده. چرا؟ به خاطر اینکه اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، اروپا و آمریکا همه پشت این آبراه بین المللی هست. یعنی میگن این آبراه بین المللی جایی است که باید عبور و مرور توش آزاد باشه و یک کشور حق نداره بگه من تمام سرنوشت این تنگه رو تعیین میکنم و حتی به عمان بگه تو من به تو اجازه نمیدم که تو بخوای بذاری کشتی ها برن. بنابراین این هم اصرار برای یک مسیر غلط.
0: و تمام این اتفاقات داره در شرایطی میفته که ترامپ در آخرین اظهاراتش ماهیت حکومت جمهوری اسلامی رو با گروه تروریستی داعش یکسان دونسته و تهدید کرده که اونها رو هم از میون برمی‌داریم. استفاده از این ادبیات از سوی دونالد ترامپ به نظرتون چقدر معنی داره، چه معنی داره و چقدر مهمه؟
2: مشخصا ماهیت سپاه رو با داعش مقایسه کرده. علتش اینه که تمام قدرت جمهوری اسلامی الان توی سپاه متمرکز شده و بله، اشاره است به این که زمانی دنیا به این نتیجه رسید که داعش ناامن کننده منطقه و جهان. خب بذارید یه بار مرور کنیم. داعش با حدود روایت ها مختلفه، از 35,000 تا بالای 90,000 میگن نیروی داعش بوده در مناطق مختلف با محاسبه های مختلف. اما اگرچه تو این محاسبه تعداد اختلاف وجود داره، تو یه چیزی اتفاق وجود داره و اون این که داعش نزدیک به 100,000 کیلومتر مربع رو گرفته بود برای خودش. 5 سال هم طول کشید تا تونستن داعش رو از میان بردارن. اما مسئله اینجا بود که وقتی میگیم 100,000 کیلومتر مربع، یعنی یه چیزی نزدیک مساحت یک کشور پرتغال رو میگن مقایسه میکنن. خب یعنی وقتی دنیا به این نتیجه رسید که باید این رو از میان برداره، نهایتاً آشکار و نهان 80 کشور همراهی کردند تا در یک بازه 5 ساله به تدریج داعش محو شد. این خبرهایی که الان میشنویم، که سالی دو بار خبر میشنویم که داعش یه تحرکاتی کرده، خب داعشی وجود نداره. پسمانده های اون گروه هم که الان قرارداد میبندن، مثلا یه روز جمهوری اسلامی بهشون پول میده میگه برو اونجا رو منفجر کن، یه روز یه جای دیگه بهشون پول میده، یه روز حتی ممکنه بعضیا میگن اسرائیل یه جایی ازشون استفاده میکنه. بنابراین بله، اگر دنیا به نتیجه برسه، کما اینکه الان بسیاری از نقاط دنیا به این نتیجه رسیده، جمهوری اسلامی ناامنه، تلاش میکنن سرنوشت داعش رو براش رقم بزن.
0: سپاس بسیار. محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو. شبکه خبری CNN هم به نقل از دو منبع آگاه اعلام کرده که رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی گزینه‌های گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. بر اساس همین گزارش، ترامپ احتمال عملیات برای تصرف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، همچنین حمله به تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا رو که گفته میشه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مرتبط هست رو بررسی میکنه. روزنامه واشنگتن پست هم اعلام کرد احتمال استفاده از نیروهای زمینی در عملیات علیه ایران وجود دارد. دونالد ترامپ هم گفته که همونطور که ارتش آمریکا اشاره کردیم داعش رو نابود کرده، ممکنه که سپاه پاسداران رو هم از بین ببره. رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفته جمهوری اسلامی خواهان دیدار و مذاکره هست. او مقام‌های جمهوری اسلامی رو مذاکره کنندگانی بسیار سرسخت توصیف میکنه. ترامپ در نشست دفاع و نوآوری پنسیلوانیا هم درباره جمهوری اسلامی گفته که واشنگتن یا با جمهوری اسلامی به توافق میرسه یا کار رو یک سره میکنه.
3: اوضاع با ایران خیلی خوب پیش می رود. جمهوری اسلامی ایران الان اصلا راضی نیست. این کار باید 47 سال پیش انجام می شد. دست کم در طول این 47 سال باید انجام می شد، اما نشد. رؤسای جمهور قبلی کار درست را انجام ندادند. آنها باید خیلی زودتر این کار را می کردند. در آن صورت همه چیز بسیار آسان تر بود. حالا آنها به شدت می خواهند به توافق برسند. از کاری که ما انجام می دهیم خوششان نمیاد، اما واقعا می خواهند به توافق برسند. خواهیم دید که آیا با آنها به توافق می رسیم یا اینکه کار را یکسره می کنیم.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم میگه تلاش دارد کاری را انجام دهد که ترامپ از او خواسته، آن هم دستیابی به توافقی است که اهداف آمریکا را تامین میکند. او میگوید این اهداف عبارتند از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، جریان آزاد نفت هم حفظ شود. با همکارم حسین آقایی نگاهی داریم به تحولات اخیر. دیروز از تغییر استراتژی آمریکا در این دور جدید حملات صحبت کردیم. الان هم داریم می‌بینیم که حمله‌ها گسترش پیدا کرده به نقاط بیشتر و ترامپ هم گفته که این اقدامی که ما امروز داریم انجام میدیم رو باید 47 سال پیش اثر می‌گذروندیم. تمام اینها چه معنی داره؟
4: البته دقیقاً مشخص نیستش که ترامپ منظورش از این حرف که حالا این اقدام رو باید 47 سال پیش انجام میدادیم چی هستش. آیا منظورش در واقع تضعیف جمهوری اسلامی هستش با این اقدامات نظامی برای کشوندن حکومت در ایران به پای میز مذاکره، یا اینکه اقدامات نظامی برای کمک مستقیم جهت سرنگونی و ساقط کردن جمهوری اسلامی؟ ولی از فهوای کلام جی دی ونس دست کم معاون ترامپ اینطور برمیاد که هدف اصلی آمریکا فعلا در مقطع فعلی این هستش که همون بحث تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک هستش از طریق اقدامات نظامی علیه سپاه. حتی تحریر ترامپ به زدن پل‌ها و نابودی نیروگاه‌های برق در ایران که ترامپ گفته هفته آینده انجام خواهد شد هم میتونه در راستای همون تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک باشه. پس علاوه بر این صحبتی که ترامپ کرد، اینو باید دقت داشته باشیم که سفر احتمالی نتانیاهو به آمریکا بسیار بسیار مهم هستش، چون به حال این تعیین میکنه که چه استراتژی رو آمریکا در روزها و هفته آینده در پیش خواهد گرفت. در بعد فنی ولی این حملات متناوب با آمریکا غالبا در محور جنوب، حالا با یه سری حملات محدود در سمنان و خرم‌آباد، اگرچه منجر به کاهش توان آتش پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی میشه، اما در بازه زمانی خیلی خیلی کوتاه منجر به تثبیت بازدارندگی آمریکا نخواهد شد. این حملاتی که آمریکا داره انجام میده باید نه فقط برای چند روز، بلکه برای هفته‌ها و ماه‌ها ادامه پیدا بکنه که اون بازدارندگی حداکثری مطلوب آمریکا به وجود بیاد و حملات هم باید به نواحی مرکزی و بخش‌های دیگری از ایران گسترش پیدا بکنه که اون بازدارندگی به وجود بیاد. و تو این وسط هم حالا جمهوری اسلامی سعی می‌کنه که علاوه بر حملاتی به کشتی‌ها و نفتکش‌ها و برخی کشورهای منطقه و البته همزمان یه سری اقداماتی مثل آزاد کردن فردی به نام دنا کرار از شهروندان آمریکایی اون آتش آمریکا رو گداخته‌تر نکنه علیه خودش. و الان ما توی وضعیت بینابینی هستیم که من بارها اشاره کردم، یعنی نه توافقی به دست میاد، توافق جامع، نه جنگ خیلی خیلی بزرگی رو خواهد داد. یه چیز در واقع وضعیت مبهمی رو شاهد هستیم که بیشتر دیپلماسی زیر آتشی هستش که ترامپ در پیش گرفته. الان نمیتونیم قضاوت خیلی مطمئنی داشته باشیم. ما به نظر من همه چیز بستگی به اقدامات آمریکا در روزها و هفته‌های آینده، به خصوص هفته آینده بستگی داره. واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ اقدام آمریکا چگونه خواهد بود؟ آیا پل‌ها و نیروگاه‌های برق رو می‌زنن و بعد اینکه یا اینکه نه ما دوباره شاهد واسطه‌گران و میانجی‌گران خواهیم بود که اینا بیان روند دیپلماتیک دیپلماتیک رو ببرن جلو.
0: و نظر تو درباره مقایسه سپاه پاسداران به عنوان قدرت مسلط در حکومت جمهوری اسلامی با گروه تروریستی داعش هم بدونیم که از طرف ترامپ مطرح شده. میدونیم که فرایند نابود کردن داعش پروسه زمانی طولانی بود و ائتلاف بین‌المللی بزرگی هم پشتش بود به رهبری آمریکا. این مقایسه از سوی دونالد ترامپ توی این مقطع زمانی چقدر مهمه؟
4: به نظر میاد که خیلی مهم هستش این صحبتی که در مورد داعش شده، یعنی مقایسه بین سپاه و داعش هستش. ولی ما باید ببینیم این پرسش در ذهن ایجاد میشه که داعش دقیقاً با چه ابزار و با چه استراتژی از بین رفت و نابود کردن و محو کردن سپاه به سبک مقابله با داعش نیازمند چه ابزار و چه متدهایی هستش در داخل ایران. آمریکا برای نابودی داعش از سال 2014 عملیات عزم راسخ رو کلید زد. یک ائتلاف بین المللی بزرگ بود و استفاده کرد، مشارکت داشتن نیروهای کرد در عراق، نیروهای SDF در سوریه و نیروهای امنیتی عراق که تا همین امروز هم این عملیات علیه داعش ادامه داره. و آمریکا برای نابودی خلافت اسلامی عراق و شام یا همون داعش بین 5 تا 6 هزار نیرو در عراق اعزام کرد و 2000 نیرو هم در سوریه اعزام کرد. آمریکا نیروهای لشکر 82 101 هوابرد آمریکا رو اعزام کردن به این کشورها، لشکر 1 پیاده نظام، لشکر 1 زرهی، نیروهای عملیات ویژه گرین برت و نیروهای هنگ 75 رنجر و نیروهای دلتا فورس آمریکا و یگانهای توپخانه رو. و آمریکا برای نابودی داعش ما باید دقت بکنیم که اقدام به پیشروی نظامی کرد، تکلیف رو در سال 2015 گرفتن و همینطور جلو رفتن رقه رو و موسل رو و حدود 105 پرسنل آمریکایی هم جان خودشون رو برای از بین بردن داعش از دست دادن. من اینجا نکته‌ام این هستش که برای طبق صحبت‌های ترامپ برای محو سپاه هم قاعدتاً براساس اون چیزی که ترامپ میگه باید نیروی زمینی به داخل ایران اعزام بشه. آیا آمریکا این کار رو میکنه؟ همون هزینه ها رو خواهد داد یا نه؟ علاوه بر این در آخر اشاره بکنم که داعش و دولت عراق با هم فرق داشتن. داعش با سوریه فرق داشت. ولی سپاه و جمهوری اسلامی یکی هستن. برای نابودی سپاه و محو سپاه دولت ترامپ هیچ راهی نداره که جمهوری اسلامی رو در واقع محو کنه و نابود

0: به گزارش واینت او در این سفر با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار و در مراسم یادبود سناتور لینزی گراهام از حامیان برجسته اسرائیل هم شرکت خواهد داشت. طبق همین گزارش در روزهای اخیر یک هیئت اسرائیلی به واشنگتن سفر کرده، اطلاعات تازه‌ای هم درباره تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی ایران در منطقه کوه کلنگزلا در اختیار مقام‌های آمریکایی قرار داده، موضوعی که می‌تواند در تصمیم آمریکا درباره جمهوری اسلامی نقش مهمی داشته باشد. همزمان دفتر یزرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم اعلام کرده که چهارشنبه شب در یک تماس تلفنی با پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا گفتگویی داشته. کاتس در این گفتگو در جریان حملات آمریکا به جمهوری اسلامی هم قرار گرفته و دو طرف بر ادامه همکاری‌های امنیتی و نظامی تاکید کردند. کاتس میگوید اسرائیل متعهد به دفاع از شهروندان خود است و هرگز از آمریکا نخواسته که به نمایندگی از این کشور در مرزهای اسرائیل اقدام کند. با بابک اسحاقی همراه هستیم از تل آویو. چه نکات مهمی هست در بیانیه وزیر دفاع اسرائیل مرتبط با تشدید تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا؟
1: ادامه تشدید تنش ها به نظر میاد که در اسرائیل ارزیابی ها در حال حاضر به سوی بیشتر شدن و افزایش این تنش ها هستش، تا جایی که این امکان را در اسرائیل میدن که کنترل از دست بره و یک جنگ تمام عیار به زودی آغاز بشه و اسرائیل خودش را برای چنین سناریویی آماده میکنه. دفتر وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کات هم در بیانیه میگوید که همکاری ها با ایالات متحده ادامه داره. او اعلام میکنه که اسرائیل کات شب گذشته با وزیر جنگ ایالات متحده تلفنی گفتگو کرده. در این بیانیه اومده که هگزت در تماس تلفنی کات را در جریان حملات ارتش ایالات متحده به جمهوری اسلامی قرار میده و دو طرف توافق کردن که همکاری میان دو کشور در برابر هر گونه تحول احتمالی باید ادامه داشته باشه. دفتر کات همچنین اعلام میکنه که او همتای آمریکایی خودش را در جریان فعالیت های اسرائیل در سوریه، غزه و لبنان هم قرار داده و به هگزت کات گفته که اسرائیل هرگز از آمریکا نخواسته که به نمایندگی از اونها در مرزهای ما اقدام کنه و مرزها را خود اسرائیل هستش که نگهداری خواهد کرد. در رابطه با جمهوری اسلامی و تنش‌ها در اسرائیل گفته میشه که اسرائیل برای هر سناریویی آماده هستش و با سنتکام فرماندهی مرکزی اسرائیل هماهنگی‌های کاملی را برقرار می‌کنه و لحاظ لوجستیکی و اطلاعاتی در حال حاضر به آمریکا کمک می‌کنه.
0: و بابک، این سفر روز شنبه آقای نتانیاهو به واشنگتن هنوز شروع نشده، بسیار مورد توجه قرار گرفته به دلیل شرایطی که درش قرار داریم. میدونیم برای شرکت در مراسم لینزی گراهام داره به واشنگتن میره، اما اهداف این سفر و اهمیت این سفر در اسرائیل چطور ارزیابی میشه؟
1: دقایقی پیش باید بگم که خبر دفتر نخست وزیری خبر میده که این سفر به تعویق افتاده و نتانیاهو در هفته آینده در واشنگتن نخواهد بود. دلیل تعویق سفر را به تعویق افتادن تشییع جنازه لینزی گراهام سناتور آمریکایی که بسیار از اسرائیل پشتیبانی میکرد ارزیابی کردن. این مسئله هستش که خود دفتر نخست وزیری میگوید با آنکه همه چیز آماده بودش و حتی هواپیمای بال صحیح یون هم آمادگی خودش را برای پرواز روز شنبه اعلام کرده بود، در حال حاضر همانطوری گفتم به نظر میاد که این سفر به تعویق افتاده. هنوز دلیل اون آیا واقعا مسئله لینزی گراهام هستش یا اینکه مسائل دیگری در پشت پرده وجود داره اون را ما نمیدونیم، اما آن چیزی که معلوم هست این هستش که نتانیاهو در هفته آینده به واشنگتن سفر نخواهد کرد.
0: سپاس بسیار، ممنون از توضیحاتت بابک ساقی که از تل آویو با ما بودیم. و ما وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی آمریکا خواسته به درگیری‌ها پایان دهند و گفتگوهای فنی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را از سر بگیرند. در این بیانیه آمده همه طرف‌ها باید از هر گونه اقدامی که باعث تضعیف صلح و ثبات در منطقه می‌شود خودداری کنند. اسلام‌آباد ابراز امیدواری کرده وضعیت امنیت و ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز هم به حالت عادی برگردد. و هند اعزام ملوان به کشتی‌های فعال در تنگه هرمز رو تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. این تصمیم

0: بعد از کشته شدن دو ملوان هندی در حملات اخیر در خلیج فارس اتخاذ میشه. در همین رابطه دهلی نو معاون سفیر جمهوری اسلامی رو هم احضار کرده. هند یکی از بزرگترین تامین کنندگان نیروی انسانی صنعت کشتیرانی جهانه و این تصمیم میتونه بر تردد دریایی منطقه هم تاثیرگذار باشه. با همکارم جواد همدانی از اسلام‌آباد همراه هستیم. ابتدا جواد از شما بشنویم تازه‌ترین واکنش‌ها در پاکستان و بیانیه وزارت خارجه اسلام‌آباد درباره تحولات خاورمیانه.
1: در واکنش به تحولات اخیر در خاورمیانه سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز بار دیگر از هر دو طرف درگیر، یعنی هم از آمریکا و هم از جمهوری اسلامی، خواسته که خویشتنداری از خود نشان بدن و همچنان از آنها خواسته که به میز مذاکره برگردند. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در اسلام آباد گفته که دیپلماسی تنها راه حل پایان اختلافات است و وزارت خارجه پاکستان از همه طرف‌ها خواسته که با وجود چالش‌های مرتبط با یادداشت تفاهم اسلام‌آباد به درگیری‌ها پایان بدن و گفتگوهای فنی را از سر بگیرند. او همچنان بار دیگر از همه طرف‌ها خواسته که

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز پنجشنبه 16 جولای 2026 میلادی، برابر با 25 روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید. روی موج اف ام ردیف 102.6 دهم مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا از طریق سایت رادیو پیام .se بهره ببرید. تلفن‌های تماس ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است.

سایمان ترین درود های ما را بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد پنجشنبه با شما هستیم، پنجشنبه ای که 16 روز از ماه جولای یا یولی 2026 میلادی است و 25 روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. دوستان عزیز، مانند هر پنجشنبه ای قرار هست که از ساعت 12 به های عطارزاده باشیم، اما شوربختانه های عطارزاده به خاطر یک چکاپ قدیمی، یک چکاپ که از تاریخش از قدیم تعیین شده بود و فراموش کرده بودند ما را آگاه کنند، خوشبختانه فقط چکاپ هست و یک کنترل هست، امروز ما نخواهند بود و هفته آینده آقای عطارزاده را خواهیم داشت. دوستان نازنین، شماره تلفن 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 عامل پیوند شما با ماست. با ما باشید دوستان عزیز.

با درود دیگر بار خدمت های زنی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، برنامه را آغاز کردیم. رأس ساعت 11 و تا ساعت 2 بعد از ظهر با شما خواهیم بود، به شرطی که شما هم همراه ما باشید. همان گونه که در آغاز برنامه اشاره کردم، امروز آقای عطارزاده را به دلایل گرفتاری های خاص شخصی نخواهیم داشت، اما یک برنامه بسیار جالب براتون تدارک دیدم که امیدوار هستم که خوشتون بیاد. نام مهدی حمیدی شیرازی برای بسیاری از عاشقان شعر ادب ایران نامی آشناست. او متولد اردیبهشت 1293 و درگذشته در 23 تیر ماه 1365 هست. دکتر حمیدی شیرازی همانی است که یکی از معروفترین آثار او در رابطه با عشق بی‌نظیر قو این پرنده زیباست. شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد، فریبنده زاد و فریبا بمیرد، شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه دور و تنها بمیرد. در آن گوشه چندان غزل خواندن شب، که خود در میان غزلها بمیرد. گروهی برانند کین مرغ شیدا، کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد. شب مرگ از بیم آنجا شتابد، که از مرگ غافل شود تا بمیرد. من این نکته گیرم که باور نکردم، ندیدم که قویی به صحرا بمیرد. چه روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. تو دریای من بودی آغوش وا کن، تو دریای من بودی آغوش وا کن، که میخواهد این قوی زیبا بمیرد.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 عامل پیوند شما ماست. حتما میدانید که در پس هر ترانه، البته صحبت از ترانه های قدیمی است، یک ماجرای خوابیده، داستانی هست، افسانه است، واقعی که باعث خلق چنین اثری جاودان شده است. امروز هوش مصنوعی داره به حالتی بسیار شنی و کثیف فاتحه هرچی آثار جاودان است رو میخونه. بگذاریم، یکی از آثاری که سالهاست در ذهن مردم و اکثرا اونو زمزمه میکنند، ترانه ایست که اگر بشنوید بلافاصله خواهید گفت وای من چقدر این ترانه رو دوست دارم. از شما دعوت میکنم گوش کنید ببینید از کدام ترانه صحبت میکنم.

دوستان عزیز، یادتون آمد که این آهنگ مال کدوم فیلم هست؟ فکر کنید انوشیروان روحانی باشه، فرزند خرفش که او هم یک استاد پیانیست هست باشه، اهدیه باشه و یک سالن مملو از جمعیت و یک آهنگ خاطرانگیز. چه شور و هیجانی در مردم به وجود میاره به خاطری که یک کار قدیمی است، یک کار اصیل هست، یک کار که سرشار از احساس هست، با هوش مصنوعی درست نشده. اگر یادتون اومد اسم فیلم، البته من میدونم اسم فیلم چی بود، کی بازی میکرد، محبت کنید بگید ببینیم یادتون هست یا نه. 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85.

خانم دکتر شهرزاد برومند می نویسد که فقط امروز مرا نبین. نوشته است بعد از انتشار پست قبلی بسیاری برای من نوشتند

بله خانم شهرزاد برومند می نویسد که پس از پست قبلی بسیاری برای من نوشتند. خب معلوم هست وقتی پول داشته باشی میشه سفر رفت، کلاس رفت، گلف بازی کرد و زندگی لذت برد. راستش وقتی این کامنت ها را خواندم با خودم گفتم حق دارند، چون مردم فقط امروز مرا میبینند. کسی دختر جوانی را نمیبیند که سالا پیش در غربت با همسر و فرزند کوچک هم درس میخواند، هم زندگی میکرد و هم تلاش میکرد از پس تمامی مسئولیت هایش براید. کسی شبهایی را نمیدید یا ندیده است که باید بین درس، پایان نامه، نگهداری از بچه، کارهای خانه و هزار دغدغه دیگر تعادل برقرار میکردن. کسی سالهایی را نمیبیند که بعد از بازگشت به ایران برای ساختن مسیر حرفه‌ایم از شهری به شهری دیگر میرفتم، از تهران به اصفهان، از اصفهان به شیراز، از شیراز به مشهد. چمدانم بیشتر برای کار بسته میشد تا برای تفریح. امروز اگر دانشیار و استاد دانشگاه هستم، اگر 22 جلد کتاب نوشته یا ترجمه کردم، اگر ده ها پژوهش، مقاله و سالها تدریس پشت سرم است، اگر امروز می توانم در 57 سالگی گلف یاد بگیرم، در 58 سالگی تیراندازی را شروع کنم یا در 64 سالگی تنهایی سفر بروم، همه اینها نتیجه یک تصمیم ناگهانی نیست. امروز من قسط زحمت‌های دیروز را می‌پردازم، اما یک چیز دیگر را هم در این سال‌ها فهمیدم. اشتباه نکنیم و فکر نکنیم تا پول زیاد داشته باشیم زندگی باید متوقف بماند. همه حال خوب‌ها خریدنی نیستند. گاهی حال خوب از یک تصمیم درست شروع می‌شود، از اینکه بالاخره کاری را انجام بدهی که سالها به خاطر ترس، قضاوت دیگران یا به تعویق انداختنش از آن گذشته ای. من هم هنوز آرزوهایی دارم که با آنها نرسیدم، اما دیگر منتظر روز مناسب نمیمانم، چون فهمیدم زندگی جایزه نیست که یک روز ما بدهند. زندگی همون چیزی که هر روز با انتخابهای ما میسازیم. دوست دارم از شما بپرسم، اگر کسی فقط امروز شما را ببیند، کدام بخش از سالهای سخت زندگی دان را هرگز نخواهد دید؟

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 عامل پیوند شما با ماست. دوست عزیزی که به 031 زنگ زده بودند، من مشغول بودم با تلفن موبایل، ازشون خواهش کردم یه لحظه صبر کنن که من پاسخگو باشم، اما شوربختانه قطع کردن. به هر حال اگر دوست داشتن در زمان پخش ترانه میتونن با من تماس بگیرن اگر کار خاصی دارن. عرض که دکتر روژن کامیاب یک روانشناس است که ما از طریق فیسبوک به هم آشنا شدیم. ایشون ساکن رشت است، صفحه فیسبوکشون بسیار پربار و سرشار از نوشته های خوب در همین رابطه روانشناسی و روانکاوی است. دکتر روژن می نویسد: من از پستی گذاشته که نوشته که ماجرای خانمی هست، نوشته از پستی که من گذاشتم یک خانمی برای من از تهران پیام فرستاده، نوشته این ماجرای زندگی من هست. این گونه مطلب رو ادامه میده. می‌نویسد: من دانشگاه کارشناسی ارشد خوندم و به زبان انگلیسی کاملا مسلط هستم. کلی پیشنهاد کاری داشتم، اما شوهرم که از نظر ظاهری خیلی پایین‌تر از من هست و اصلا به خودش نمی‌رسد، همیشه مرا تأخیر کرده و اجازه نداده سر کار بروم. الان حدود 37 سالم شده. تمام این سالها نگذاشته شاغل بشم. خودش نویسنده و متفکر است، ولی از نظر ظاهری کاملا به هم ریخته. تو این سن تصمیم گرفتم کار کنم. برای شرکت‌های چینی و عربی کار آنلاین پیدا کردم، اما شوهرم به شدت بدبینه. مجبورم وایس‌های کاری رو مخفیانه گوش بدم و مخفیانه هم وایس‌های کاری بفرستم. من از نظر ظاهری به خودم اهمیت میدم، مرتب، خوشبوش، خوشبو و آراسته و بسیار هم زیبا هستم. چندین بار فقط به خاطر یک رژ لب ساده مرا به شدت کتک زده، طوری که تمام بدنم ورم کرده و کبود شده. جلوی پسرهام به خانواده هم فحاشی میکنه. ارتباط منو با خانواده هم قطع کرده و منو یک لقب بسیار زشتی خطاب میکنه، فقط به این دلیل که بعد از 37 سال دوست دارم و میخوام کار کنم و برای جامعه مفید باشم. خانمی نویسد: دلم بسیار خون هست، انقدر احساس تنهایی و بیپشوانگی می کنم که به یکی از همسایگان علاقمند شدم. خودم می دانم این احساس نتیجه خلأ عاطفی و تنهایی هست. نمی خواهم مرتکب گناه بشوم، اما از طرفی شوهرم هم هیچ تلاشی برای اصلاح خودش نمی کند. اگر با دوستم بیرون باشم و ناگهان شوهرم را در خیابان ببینم، از شدت ترس دست پایم شروع به لرزیدن می کند. یک بار فقط به خاطر یک رژ لب کمرنگ که اصلا به چشمم نمی آمد وسط خیابان مرا به باد کتک گرفت. نکته ای که شاید مهم باشد این که همسرم از زیبایی من احساس خطر و ناامنی زیادی می کند. یک موضوع بسیار مهم دیگر هم این که معمولاً یک یا دو شب بعد از دعوا و کتککاری برای برقراری رابطه زناشویی سراغ من می آید و بدون کوچکترین احساس عذاب وجدان با بدنی که از کتک کبود شده کار خودش انجام می دهد. اگر مخالفت کنم یا تن به خواستش ندهم، نیمه شب دوباره مرا به کتک می گیرد یا گوشی موبایلم را برای یک دو روز کاملاً مخفی می کند. من یقین دارم اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، آخر این ماجرا جانم را از دست خواهم داد. از خدا فقط یک آرزو دارم، روزی برسد که هیچ کس نتواند برای یک زن بیپناه و ضعیف این گونه قلدری و ظلم بکند. سپاس دارم که حرفهایم را خواندید و شنیدید. و اما نظر شما درباره چنین زوجی چیست؟ نظر شما به عنوان یک فرد با تجربه یا سرد و گرم چشیده روزگار چگونه است؟ تا
در رابطه با شرایط این خانم هموطن.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. اجازه بدید در لحظه توجه شما رو به دوستان اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. برنامه رو پی بگیریم و با نبود جناب عطارزاده که به خاطر مسائل شخصی امروز با ما نخواهند بود، برنامه زیبایی رو براتون تدارک دیدم که امیدوارم که خوشتون بیاد. اصلا که یک آپارتمان دو اتاقه، یعنی یک خواب و یک سالن، در منطقه هیسینگن بکا اجاره داده می شود که می توانید آدرس هم اونجا بگذارید. از شما خواهش می کنم علاقمندان با این شماره تلفن تماس بگیرن: 073-384-9797. اما یک گاتوشو که بسیار خوب در مرکز شهر، در بهترین منطقه مرکز شهر، با صندوق بسیار بالا، به دلیل ادامه تحصیل تخصصی صاحبان به یک فرد وارد و آگاه به این حرفه اجاره داده می شود. برای کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-454-8423 تماس بگیرید و یا پیامک بفرستید تا با شما تماس بگیرند. اما آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 19 سال در تمامی نقاط مختلف شهر یوتوبوری: تار، سنتور، ستار، اود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی. آموزش ها به صورت رایگان بوده و هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره آموزش در اختیار داشته باشند. محل برگزاری این کلاس‌ها در کلتور اسکولان در مناطق کورتدالا، یلبو، انگرت، فروندا و بکاپلان خواهد بود. و برای کسب آگاهی بیشتر از چند و چون ماجرا، محبت کنید با تلفن 073-665-2051 تماس بگیرید. و یک کلاس آموزش آواز موسیقی پاپ رایگان زیر نظر کارشناس روزهای یک شنبه از ساعت 17 در انجمن آپادانا برقرار هست. برای ثبت نام یا اطلاعاتی بیشتر با این شماره تماس بگیرید: 076-211-2332.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان مهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند. 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است.

برای به سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی رو نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ با این شماره زنگ بزنید. 0034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخابشی یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، علخهای خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای رفاه بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073 335 0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افترورک رستوران مارینه در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینت با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی است برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقا مقابل ایستگاه اولیو دالز گاتان.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. ترانه دلم تنگه با صدای گلپا به تقاضای یک دوست پخش شد و امیدوار هستم که شنیده باشند. اما چند روز پیش برای من یک از طریق واتس اپ یک ویدیو کلیپ تقریبا 4 دقیقه اومد که در این ویدیو یک خانمی داشت افسانه که چرز کنم داشت داستان به وجود آمدن مرابوس رو توضیح میداد، تعریف میکرد با چه آب و تابی و با چه چجوری بدم، فقط یه مقدار نمک فلفلش کم بود. خیلی بیمزه، خیلی بیروح، خیلی معمولی، در حالی که مرابوس یک افسانه است، یک جاودانه است. فکر کردم واقعا بعضی ها چقدر به خودشون فشار میارن این ویدیوها رو درست میکنن و پخش میکنن بدون توجه به این که بسیاری از این مسائل اصلا درست نیست. گفتم خب من خودم یک برنامه بسیار زیبا در رابطه با مرابوس دارم، چرا خودم مال خودم پخش نکنم؟ از شما دعوت میکنم به این برنامه گوش کنید. برنامه زیبایی است در رابطه با مرابوس و روایت‌های مختلفی در رابطه با این ترانه جاودانه. با هم بشنویم.

دوستان عزیز، با پوزش بیکران از اینکه فایلی که آماده کرده بودم پرید، اما اجازه بدید که اجازه بدید لحظه من یک برنامه دیگر رو براتون پخش کنم که امیدوار هستم که لذت ببرید.

زمانی که یکی از این برنامه‌های گل‌ها با صدای اکبر گلپایگانی برای نخستین بار از طریق رادیو پخش شد، با آنکه بسیار زود به دل‌ها نشست، بیش از هر کس استاد نورعلی خان برومند را آزرد، چون او با خواننده شدن گلپا اصلا راضی نبود، زیرا معتقد بود که گلپا با مقداری آموزش بیشتر میتوانست یکی از بزرگترین خوانندگان موسیقی ایرانی باشد. با اینکه گلپا مدت 9 سال و 8 ماه پیاپی از محضر استاد نورعلی خان برومند بهره ها برده و بر گنجینه دانش آوازی خیش افزوده بود، محضا استاد برومند معتقد بود که هنوز جایی برای آموزش بیشتر داشت و نمی بایست به این زودی خود را به تصنیف خانی بکشاند. در حقیقت آغاز تصنیف خانی گلپا دلیل قطع ارتباط هنری او با استاد برومند شد. اما گلپا در تمامی طول زندگیش هرگز دست از آموزش و کسب قدرت‌های بیشتر برای بهتر خواندن

ماجرای خواننده شدن اکبر گلپایگانی خود داستانی شنیدنی است. اکبر گلپایگانی در دهم بهمن ماه سال 1312 در بخش نه تهران دقیقاً در سراح شکوفه دیده به جهان گشود. او در خانواده‌ای متولد شد که صدای خوب در اکثر افراد آن موهبتی خدادادی است. پدر بزرگش حاج محمد حسین گلپایگانی یکی از مداحان صاحب نام و مشهور دوره خیش بود. پدر اکبر گلپایگانی مهندس محمود گلپایگانی از کودکی با موسیقی و آواز و آوازخوانی آشنا شد، زیرا پدر و عموهایش همگی خوش صدا بودند و در آموزش او کوتاهی نکردند. اکبر گلپایگانی نخستین فرزند، عباس دومین، حسن سومین، محمد چهارمین و محمود پنجمین فرزندان این خانواده اند که مریم تنها دختر خانواده مانند نگینی در میان برادران خود می درخشد. اینان همگی دوستدار موسیقی و آگاه از این رشته هنری و برخوردار از صدای رسا و گرم هستند. دوران کودکی اکبر گلپایگانی یادآور خاطرات دردناکی برای اوست. او که 6 بهار از عمرش گذشته بود، با از دست دادن مادرش نخستین ضربه سنگین زندگی را پذیرفت و زندگی او با اندوه غم‌انگیز بیمادری آغاز شد.

خودش در این مورد میگوید سنگینی غم بیمادری را در اوان کودکی پذیرا شدم و این غم در تمامی طول زندگی مرا همراهی کرده است. پس از فوت مادرم بر سر میراثی که از مادر بزرگم به ما به ارث میرسید، اختلافی در خانواده به وجود آمد که در یک شرایط سخت و بحرانی اگر کمک همسایه ها نبود و مرا از طریق بام خانه ها فراری نمی دادند، جانم را هم از دست می دادند و این صحنه دردناک همیشه مانند کابوس وحشتناکی با من است و همیشه در این اندیشم که عده‌ای برای پول و مال دنیا چه کارها که نمی کنند. با آنکه این مسئله به مرور زمان می توانست به فراموشی سپرده شود، اما غم عجیبی در دلم و ناله دردناکی صدایم را احاطه کردند. از آن زمان برای رهایی از درد خیش اشعاری را زمزمه می کردم و بعدها این زمزمه ها به آوازهایی تبدیل شدند، آوازهایی که به مرور باعث تسکین من می شدند و امروز این آواز است که هنوز مرا تسلی می دهد و آرامش بخش وجود من است.

اکبر تحصیلات ابتدایی را در دبستانهای فرهنگ و اقبال تهران شروع کرد. کلاس چهارم با جهانگیر ملک هم کلاس بود و همین امر موجب دوستی و الفتی بین او و جهانگیر ملک شد، به طوری که در همان زمانهای دور ملک ضرب می گرفت و اکبر می خواند. دوره ابتدایی به پایان رسید و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان بدر ادامه دادیم. از کلاس دهم راه اکبر و جهانگیر ملک از هم جدا شد. اکبر دبیرستان نظام و سپس دانشکده افسری، دانشکده علوم و در پایان دوره تخصصی نقشه‌برداری سازمان برنامه را به پایان رساند و پس از آن دوره کارشناسی بانک را گذراند. اما او در سرش سودایی دیگر داشت و شوق دیگری را در دل می پروراند. او عاشق موسیقی ملی و سنتی وطنش بود و شب و روزش را با آواز خواندن سپری می کرد. این اشتیاق او به حدی بود که ناگزیر کارهای اداری را هم بعد از چندی رها کرد و به آواز روی آورد. در آن سالها تهران مثل امروز بزرگ و پر جنب و جوش نبود. محلی که گلپا در آن پا به حیات گذاشته بود، پیرامونش را باغ‌های سیفی‌کاری سبز و خرمی احاطه کرده بودند. او حالا دیگر وقت بیشتری داشت که اکثر اوقات خود را در این محل‌های خلوت و آرام بگذراند و صدای رسای خود را رها سازد. مردم محل به ویژه کشاورزان از این کار او خیلی خوششان می آمد و پیوسته دور او جمع می شدند و او برایشان آواز می خواند. چنان با احساس می خواند که گویی در حال اجرای یک کنسرت رسمی است و این عمل بارها و بارها تکرار می شد و او از این تکرارها هرگز خسته نمی شد.

زندگی او به همین ترتیب سپری می شد تا اینکه یک روز گزارش به منزل مردی افتاد که در حقیقت تغییر دهنده مسیر زندگی گلپا شد. این مرد شخصی بود به نام حسن یکرنگی. حسن یکرنگی در همان منطقه دولاب، سراح شکوفه امروز که محل زندگی گلپا هم بود، خانه باصفایی داشت. هنوز تهران مثل امروز از دود و ترافیک انباشته نشده بود. سکوت شب را صدای چرخهای درشگه ها می شکستند و حسن یکرنگی در به خانهش به روی همه هنرمندان نامیان روز باز بود. حسن یکرنگی زاده تبریز بود. غرور و بزرگمنشی آذری او با حس وطن پرستیش از او مردی درویش و پاکتینت و بیالایش آفریده بود. گویا سال 1132 که در اوج شکوفایی و جوانی خیش بود، توسط گروهی دشمنان کینه‌توز از ارتفاعی بلند به زمین پرتاب شده و نخار او قطع شده بود. از آن تاریخ به بعد تا آخر عمرش یا بر روی صندلی چرخدار حرکت می کرد و یا بر روی تخت بی حرکت دراز کشیده بود.

منزلش همان گونه که گفته شد محفلی از ارباب هنر بود که پر از مهر و صفا و صمیمیت و یکرنگی که کاملا با نام حقیقی او یکرنگی مطابقت داشت. گذر اکبر گلپایگانی به منزل حسن یکرنگی موجب شد که او با اساتید موسیقی آشنا شده و استعداد خود را به محک آزمایش بگذارد. صدای گرم و رسا و تحریرهایی که او خود آموخته آنها را فرا گرفته بود، خیلی زود نورعلی خان برومند را قانع کرد که به آموزش او بپردازد. دوره آموزش اکبر گلپایگانی در محضر استاد نورعلی خان برومند 9 سال و 8 ماه طول کشید. در یکی از همین گرد همایی های دوستانه در منزل حسن یکرنگی، استاد داوود پیرنیا، بنیانگذار برنامه های همیشه جاودان و بیادماندنی گل های رنگارنگ، شیفته صدای گلپا شده و از او برای شرکت در برنامه های گلها دعوت می کند. نورعلی خان برومند با پذیرش این دعوت از سوی گلپا راضی نبود، اما چون پای داوود پیرنیا وسط بود و برای او احترام خاصی قائل می شد، اجباراً آن را پذیرفت و بدین ترتیب صدای گلپا با برنامه های گلها آمیخت و آثاری جاودانه به گنجینه موسیقی ملی ایران افزود. بگذاریم که عده‌ای ناآگاه به موسیقی و ناآشنا به موازین شعر و شاعری با سرهم کردن چند بیت شعر و با صداهای ناهمگون ارزش‌های معنوی این آثار جاودانی را به بازی گرفتند که خود جای بحث بسیار دارد. اما آنچه داوود پیرنیا از خود به جای گذاشت آثاری تکرار ناپذیرند. به گفته کارشناسان موسیقی ایرانی، اکبر گلپایگانی آواز موسیقی سنتی ایران را زنده کرد. او برخوردار از صدایی است که لطافت و نرمی را به وجه کمال داراست و دارای ذوق و هنری است که وقتی شنونده‌ای هنگام خوانندگی او به صدایش گوش می‌دهد، جز به لطافت و زیبایی و جذابی صدا به چیز دیگری توجه نمی‌کند و کاملاً مسحور می‌گردد. بی‌دلیل نیست هر وقت نامی از گلها در محفلی به میان آورده می شود، بی اختیار نام گلپا به ذهن آدمی می آید.

اکبر گلپایگانی اعتقاد دارد که ردیف موسیقی سنت ایران به منظری چهار عمد اصلی در ریاضیات است که هر خواننده باید آن را بداند. تنها داشتن صدا کافی نیست، همانطور که آگاهی و شناخت ردیف ها به تنهایی نمیتواند بسنده باشد. باید این دو عامل را در هم آمیخت و کمی از عشق و علاقه قلبی بان افزود تا خواننده خوب و مورد پسند پدید آید. در بعضی کتب آمده است که رنجش استاد نورعلی خان برومند از گلپایگانی زمانی شروع شد که او همکاریش را با برنامه‌های گلها به طور رسمی اعلام نمود، در حالی که در بعضی نوشته‌های دیگر چنین آمده است که نورعلی خان برومند شرکت او را در برنامه گلها پذیرفت، اما زمانی که نخستین تصنیف او به نام مست مستم ساقیا دستم بگیر به بازار آمد کاملا با او قطع رابطه کرده و او را طرد نمود. پس از این رنجش استاد در محفلی میگوید حیف که گلپایگانی صبر نکرد تا از او یک استاد آواز به تمام معنا ساخته شود. اگر او چند سباهی دیگر به تعلیم آواز خود ادامه میداد، از نظر تکنیک خوانندگی و صدای خدادادهی که داشت یک قرن دیگر هم چنین شخصی در موسیقی ملی ایران ظهور نمی کرد. مثل اینکه استاد برومند در این مورد کمی غلو کرده و عجولانه قضاوت نموده، چون چندی بعد عبدالله خان دوامی آموزش جوانی را پذیرفت که امروز استاد مسلم آواز و ردیف‌های آوازی موسیقی سنتی ایران است. استادی که توانست با صبر و بردباری خیش دوامی را نیز قانع کند. سخن از استاد محمد رضا شجریان است.

پس از جدایی از نورعلی خان برومند، برای اینکه گلپا در کارش در جا نزند، از محضر اساتیدی چون حاج آقا محمد ایرانی، ادیب خانساری و صفحات طاهرزاده بهره میگیرد، ولی به هیچ وجه تلاش نمی کند که مقلد آنان باشد. او معتقد است که در خوانندگی دو مکتب در ایران وجود داشته، یکی مکتب اصفهان و دیگری مکتب تبریزی. پایه‌گذار و شاخص مکتب تبریزی را اقبال سلطان و مکتب اصفهانی را ادیب خانساری، بنان و تاج اصفهانی می‌داند. او شیفته صدای استاد ادیب خانساری است که توانسته روح او را اقناع کند. اسدالله ملک که به همراه جهانگیر ملک دو دوست قدیمی و جدا نشدنی اکبر گلپایگانی بودند، خاطرات زیادی با هم دارند و لحظات زیادی را با هم گذراندند. اسدالله ملک تعریف می کند: یادم هست که در منزل یکی از دوستان دور هم جمع بودیم و در آن جمع شادروان، غلام حسین بنان و گلپا هم بودند. بنا به خواهش دوستان از این دو خواننده صاحب مکتب خواسته شد که کمی آواز بخوانند. بنان و گلپا شروع کردند و در مایه افشاری صدایشان را سر دادند. من هم آرشه را کشیدم و بانها پاسخ گفتم. قریب به دو ساعت آن دو نفر مرکب خوانی کردند. در نوا تمامی گوشه های آن خوانده شد. با آمیزش بسیار زیبایی گلپا به راز پنجگاه رفت و بنان همان را ادامه داد. در یک لحظه متوجه شدم که من بدون خواست خود از ساز زدن باز ایستادم، چون دیدم آن دو نفر احتیاجی به من ندارند. اکبر می‌خواند، بنان به جای من جواب او را با گوشه دیگر می‌داد و این وضع مدت زیادی ادامه داشت. در پایان استاد بنان به گلپا گفت: نمی‌دانستم که شما تا این حد به گوشه‌های موسیقی مسلط هستی و به مرکب‌خوانی تا این اندازه وسیع و گسترده تسلط داری. این گفته ی بنان به گلپا در حضور من و سایر حاضرین تاییدی است بر دانش موسیقی اکبر گلپایگانی.

در اوایل سالهای 50، یعنی سالهای قبل از دیگرگونی سیاسی و اجتماعی در ایران، گلپا در اوج دوران هنری خیش بود. برای اینکه پاسخی به دوستدارانش داده باشد، یک کافه رستوران کوچک در جاده قدیم شمیران باز کرد و بعضی شبها خصوصی برای مشتریان خیش می‌خواند. اگرچه مکان کوچکی بود، اما برای رفتن به آنجا که از گرمی خاصی برخوردار بود، باید از هفته‌ها قبل جا رزرو می‌کردید. پس از تغییرات سیاسی در ایران، گلپا چندی صدایش در گلو زندانی شد. به او پیشنهاد کردند که برای شهیدان جنگ آواز بخواند. او از این کار تفره می‌رفت، چون صدای او با تمام گیرایی و گرمیش باید با ارکستری بزرگ همراهی می‌شد. او بر سر ایده‌اش ماند و آنها به عنوان اینکه او یک خواننده تاغوتی است از کارش جلوگیری می‌کردند. این سکوت اجباری غمی بزرگتر از درد جانکاه بیمادری در دلش آفرید. آنقدر بزرگ شده و روش کرد تا اینکه از درون منفجر گردید. حاصل انفجار درونی او یک سکته مغزی بود که اجباراً او را مانند آدمی مفلوج و روی صندلی چرخدار نشاند. او که سالهای درازی است یک زندگی سالم خانوادگی را پشت سر می‌گذارد، با برخورداری از حمایت‌های دو دخترش ساقی و ساغر که مقیم فرانسه هستند، که یکی به شغل طبابت و دیگری در رشته دیگر مشغولند، توانست به اروپا بیاید و تحت معالجه قرار گیرد. دخترها مثل پروانه شب و روز در کنار شعله گرم پدر ماندند و او با عشق بانها و تمامی مردم خوب ایران دوباره به پا خواست. پس از بهبودی نسبی به آمریکا رفت و برای پاسخگویی میلیون ها طرفدارانش یکی از زیباترین ساخته های جهانبخش پازوکی را اجرا کرد که تنین صدایش موجی از شوق و سپاس در دل دوستدارانش آفرید. در تمامی این مراحل دردناک، دست های گرم و مهربان همسرش خانم گلرخ گرایلی با او بودند. آنان امروز یک زندگی مشترک را با 35 سال تداوم پشت سر می گذارند و از داشتن دو دختر موفق و یک نوه ناز و کوچک احساس غرور می کنند. استقبال مردم از تکرار صدای او باعث شد که کارهای گذشته است، گذشته او مجددا به صورت آلبوم‌های جدید به بازار عرضه شوند.

در یک ساله اخیر ترانه‌های قدیمی گلپا مجدداً اجازه انتشار یافتند. ترانه‌هایی که یادآور خاطرات گذشته مردمند. چندی قبل گلپا در مصاحبه با یکی از رادیوهای برون مرزی در مصاحبه‌ای از تدارک یک کنسرت بزرگ در محوطه تخت جمشید سخن می‌گفت و اشاره می‌کرد که یک ارکستر سمفونیک بزرگ به رهبری یکی از معروف‌ترین رهبران موسیقی اجرا خواهد شد. پخش این خبر نه تنها در ایران که حتی در میان دوستدارانش در خارج از کشور نیز وسوسه ای را آفرید. وسوسه حضور در آن کنسرت و یا تهیه ویدیوی این مراسم بزرگ. گویا همه چیز ظاهراً به خوبی پیش می رفته و مجوزهای لازم نیز صادر شدند و تعداد زیادی هم بلیت پیش فروش شدند. اما چند روز مانده به اجرای کنسرت مراسم لغو شده و پول مردم به راحتی بالا کشیده شده است. البته این یک رویداد ساده ای نیست که تنها برای گلپا اتفاق افتاده باشد. برای اجرای کنسرت ایرج در تهران و عبدالحسین مختابات در ساری نیز مسئولان بی مسئولیت به طریق قانونی و رسمی کلاه مردم را برداشتند و لطمه سنگین به حیثیت هنرمند وارد کردند و ضربه این حادثه برای گلپا از یک سکته قلبی سنگین تر است. حالا او مانده است و هزاران طرفدارانش با پولهایی که آقایان به اسم او از مردم بالا کشیدند. و اما صدای گلپا هم در سالهای پس از این دیگرگونی سیاسی مثل صدای اکثر خوانندگان تعدادی مشابه یافته است. در سالی که اکبر گلپایگانی از خواندن محروم بود، افراد زیادی تلاش کردند جای خالی او را پر کنند، اما کمتر موفق شدند. در میان این گروه عظیم تنها بهرام حصیری توانست جای خود را باز کند، چون پنجه‌های گرم اسدالله ملک دوست دیرین گلپا او را همراهی می‌کرد. او دقیقاً مثل گلپا می‌خواند، اما همگی او را بدل گلپا می‌نامند و خود گلپا هم از این موضوع آگاه است، اما ناراحت نیست، چون به عقیده او هر چیز اصلش جاودانه می‌ماند. پس از این حادثه که در ایران رخ داد، گلپا در تدارک برگزاری یک تور بزرگ اروپایی است. امیدواریم شاهد هنرنمایی این صدای بی‌نظیر در شهرمان باشیم. به هر حال گلپای عزیز، به خاطر سالهایی که صدای تو لحظه‌های خالی ما را پر کرده و ما سرشار از لذت شده ایم، از تو سپاسگزاریم. صدایت جاودانه باد.

دوستان عزیز، باید اشاره کنم که این برنامه قدیمی بود، اگرچه تاریخ مصرف ندارد. این زمانی بود که هنوز گلپا سرپا بود و خوشبختانه زنده بود، اما پرواز ابدی او هیچ از ارزش کارهای جاودانه او کم نمی کنه. در رابطه با کنسرتی که در اروپا اشاره می کردم، این کنسرت برگزار شد. خوشبختانه من همراه با یک دوست نازنین که چشم بر جهان بسته است، میزبان این استاد بودیم. در منزل این دوست تعداد زیادی سیدی های اوریژینال رو بردم که استاد برای من امضا کنه. وقتی اون همه سیدی دید، گفت این همه سیدی از کجا آوردی؟ گفتم خریدم. بعد همین برنامه رو من دادم استاد شنید. یک سیدی پلیر کوچک آوردن، گوشی گذاشت، گوش کرد. از من

پرسید که این مطالب از کجا در آوردی؟ گفتم از تو 3-4 تا کتاب. خیلی خوشش اومد. بعد گفت میخوام ازت یک خواسته دارم که عنوان میکنم. گفتم چی استاد؟ گفت که این افسانه گلپا، عنوانی که به این برنامه دادی خیلی خوش آمد. اگر اجازه بدی من کتاب خاطراتم که بعد از مرگم دخترهام در فرانسه منتشر خواهند کرد رو اسم بذارم افسانه گلپا. من با کمال اشتیاق گفتم منم یه شرط دارم. گفت شرط چیست؟ گفتم شرطش اینه که طرح جلد کتاب رو من به شما پیشکش کنم. بسیار خوشحال شد. در همون 2-3 روزی که در اینجا بودن طرح جلد کتاب رو طراحی کردم با عنوان افسانه گلپا. ترکیب رنگ ها رو جدا کردم خیلی مرتب، دقیقا آماده برای چاپخونه تحویلش دادم. خیلی تشکر کرد. با دختران با ساغر، دختر جناب گلپا در تماس هستم. هنوز متاسفانه به خاطر گرفتاری های کاری، با اینکه 2 سال از پرواز ابدی استاد گلپا میگذره، اینا نتونستن کتاب رو چاپ کنن، ولی میگن که در دست اقدام هست. من منتظرم که این کتاب برسه، ببینیم که چه چیزایی نوشته که استاد وصیت کرده کتاب حتما پس از مرگش چاپ بشه. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. دوستان عزیز، اجازه بدید توجه شما را به چند اطلاعیه جلب کنم و چند پیام کوتاه بازرگانی که برنامه رو به پی ببریم، پیش ببریم تا ساعت 2 با ما باشید. یک آپارتمان 2 اتاقه، یعنی 1 خوابه و 1 سالن، آشپزخانه و سایر تشکیلات اجاره داده می شود، در شرایطی که طرف مستأجر میتونه آدرسش هم اونجا بذاره. آپارتمان در منطقه هیسینگ باکا هست و به این شماره تلفن زنگ بزنید و اطلاع دیگری بگیرید از آدرس و میزان اجاره. 073-384-9797. و ما یک گاتوشو که بسیار خوب در تقریبا مرکز در این منطقه شهر با صندوق بسیار خوب، به دلیل ادامه تحصیل تخصصی صاحبش به یک فرد وارد و آگاه به این حرفه اجاره داده می شود. برای کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-454-8423 تماس بگیرید یا پیامک بفرستید تا با شما تماس گرفته بشه. آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 19 ساله در تمامی نقاط مختلف شهر یوتوری. تار، سنتور، ستار، او، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی. آموزش ها به صورت رایگان بوده و همزمان هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره آموزش اونها را در اختیار داشته باشند. محل برگزاری کلاس ها در کلتور اسکولان در مناطق مختلفی از جمله کورتدالا، یلبو، انگرد، فرونداتوری و بکاپلان هست. با تلفن 073-665-2051 تماس بگیرید. و دیگر اینکه یک کلاس آموزش آواز موسیقی پاپ زیر نظر کارشناس به طور رایگان روزهای یکشنبه دایر شده و هنرجو میپذیرد. محبت کنید با شماره تلفن 076-211-2332 تماس بگیرید. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارس زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند.
076-168-11-28 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و می‌خواهید با خیال یا آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل و دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش و اطمینان خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت‌های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را می‌زنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سال‌هاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهد. برای مشاوره کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-94-94 تماس بگیرید و یا از طریق واتساپ به این شماره زنگ بزنید 2034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچینی را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای رفاه بیشتر به سایت شمرون مارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخیست به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891. اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر موردی در ایران برایتان پیش آمد و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه را ندارید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر می توانید با آقای جهاندیده وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطارزاده تماس گرفته و از خدمات ایشان بهره مند شوید. این خدمات می توانند دعوی اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، پیگیری مطالبات و دعاوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها و دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری باشند. تلفن مستقیم آقای جهاندیده 2098-912-197-4399. دفاع از حقوق شما حتی هزاران کیلومتر دورتر قابل پیگیری است. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینت در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینت با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست.
غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینه گاتان 59 دقیقا مقابل ایستگاه اولیو دالز گاتان.

دوستان عزیز، با پوزش بیچران از این که شماره تلفنی که در رابطه با این آپارتمان من میخونم اشتباه است، این در حقیقت تقصیر من نیست. اولا که رادیوی ما رادیوی نیست که این تیپ آگهی ها رو بخونه، این به خاطر یک سرویس اکسترا است برای دوستی که میشناسمش. اما حتی شماره تلفن خودشون هم نمیتونن، به خاطر ندارن که درست بدن. اینکه دوستان زنگ میزنن میگن آقا این شماره تلفن اشتباه است، من خواهش میکنم از این دوست عزیز که میخوان خونه اجاره بدن تماس بگیرن شماره تلفن درستشون رو به ما بدن. مرسی. آرشبه دوستان عزیز، در تمام دور همی های آخر هفته در منزل خانم جان، یادتون هست؟ صحبت قدیم است. خانم جان اهل خوردن شام نبود، سفره خوش آب و رنگی از قیمه یا قرمه یا زرشپلو برای من پهن میکرد و میگفت شما بفرمایید، من سیرم مادر جان، یا میگفت اشتها ندارم شما بخورید، نوش جانتان. گاهی یه تکه نان و گوجه یا گردو میخورد، میگفت همین برای من بسه. از وقتی که آقا جان به رحمت خدا رفت و تنها شد، وسط هفته گاهی بیخبر میرفتم منزلش، دلم برایش زود به زود تنگ میشد. خوشحال میشد تا پهن میشدم روی قالی تا نفسی تازه کنم، میگفت گرسنه ای مادر؟ الان یک سو خوشمزه بیارم تا با هم بخوریم. میرفت و با دو تا بشقاب و قاشق و چنگال و یک قابلمه داغ برمیگشت، میگفت سفره رو پهن کنی، ترشی رو هم آوردم. در قابلمه رو که باز میکردم پر بود از ماکارونی های پر از سس و گوشت. هیچ وقت فکر نمی کردم خانم جانم هم ماکارونی دوست داشته باشه. صدای پایش درد می آید، فکر کنم به جز یک کاسه ترشی نوشابه هم آورده. دیدید گفتم، یک بطری نوشابه هم زده زیر بغلش و کاسه ترشی رو. ماکارونی خوش رنگ رو در بشقاب گل سرخی زیبا برایم می ریزد و به دستم می دهد. من فقط درون صورت پرچین و چروک محبوبش دختری را می بینم، دختری را میبینم که هنوز کودکانه زندگی کردن را دوست دارد. وای قدیما چه حال و هوایی داشت.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. باز هم پوزش میخوام از اینکه شماره تلفنی که در رابطه با آپارتمان میدم اشتباه هست، تقصیر من نیست، میبخشید. وقتی اسکندر مقدونی به چین رسید، در محل فرماندهی لشکر شبانه با سردارانش مشغول گفتگو پیرامون نقشه و برنامه جنگ بود که دربان آمد و گفت فرستاده پادشاه چین بر در است و اجازه ورود میخواهد. او را به درون آوردند، به ایستاد و گفت چیزی که برای گفتن آن آمدم بر نمیتابد که دیگران نیز بشنوند. اسکندر حاضران را مرخص کرد و گفت بگو هر چه میخواهی بگو. گفت من امپراتور چین هستم نه فرستاده او و برای گفتگو و صلح آمدم. اسکندر با تعجب گفت چه شد که از جان باک نداشتی و به نزد من آمدی؟ گفت چون میدانم از کشتن من بهره‌ای نخواهی برد. اسکندر دانست که مردی باخرد است، پس گفت باج 3 سال چین را میخواهم تا بروم. گفت اگر بپذیرم مردم مرا میکشند که چنین ثروتی به تو دادم. اسکندر گفت اگر باج 1 سالم به ستانم چه شود؟ گفت بهتر باشد و گشایش بیشتر. پذیرفت و رفت. بامداد که شد، سپاهی گران از چینان گردگرد سپاه اسکندر را گرفته و محاصره کرده بودند، چنان که اسکندر و سپاهش از محاصره و نابودی ترسیدند. اسکندر به ملاقات امپراتور چین رفت و گفت دیشب قول دادی و امروز نیرنگ زدی؟ امپراتور گفت نه، من بر سر قولم هستم. این سپاه را آوردم تا بدانی که اگر با تو از در صلح در آمدم از ناتوانی نبود. هراس جنگ و بیم و ویرانی سرزمینم حتی در صورت پیروزی را داشتم. اسکندر را خوش آمد و گفت چون تو مردی با خردی هرگز خار نشود و باج نپردازد. از گرفتن باج در گذشتم و می روم. امپراتوری چین گفت زیان نخواهی دید. اسکندر از چین بازگشت. امپراتوری چین 2 برابر آنچه گفته بود برای اسکندر فرستاد. با تدبیر امپراتور چین تنها سرزمینی بود که از هجوم اسکندر ویران نشد، زیرا فرماندهای چین که تا دیر نشده با آن جهانگشای مغربی وارد مذاکره شد. جنگ شکست انسان پیش از میدان نبرد است. وظیفه یک حاکم دانا و بالیاقت افروختن آتش نیست، نگه داشتن چراغی است که نگذارد انسانها و سرزمینش نابود شوند. و قدرت یک حاکم در پیروزی در جنگ ها نیست، قدرت آنجا معنا دارد که ویرانی را متوقف کند. و جنگ زمانی آغاز می شود که قدرت جای مسئولیت می نشیند و وظیفه حاکمی شایسته حفظ و آبادانی یک سرزمین است، نه اثبات قدرت و غرور. آنکه می تواند جنگ را متوقف کند و نمی کند، در ویرانی شریک است، حتی اگر خود ویرانگر نباشد.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن های 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 عامل پیوند شما با ماست. تلف کردید اگر پول را از دین جدا کنید چه معجزه‌ای رخ می‌دهد؟ نه از آخوند اثری می‌ماند، نه از کشیش، نه موبدی باقی می‌ماند، نه راهبی در غاری خلوت می‌گزیند، نه خاخامی منبرش گرم می‌ماند، نه زیارتگاهی شلوغ می‌شود و نه صندوق نزدیک دهانش همیشه گرسنه باشد و نه ایستگاه صلواتی. با بریدن شاهرگ مالی ناگهان قدسی‌ترین نهادهای تاریخ بشر دچار سکته می‌شوند، چرا که دین پیش از آن که مسئله معنوی باشد صنعتی است عظیم، کهن، پیچیده و به غایت پرسود. صنعتی که قرن‌ها پیش از کشف نفت و پیش از تولد بانک‌ها، قواعد انباشت سرمایه، مدیریت مشتری و بازاریابی احساسی را به کمال آموخته بود. تجارت دین شاید پرسودترین شغل تاریخ باشد، شغلی که نه مالیات می‌دهد، نه پاسخگوست، نه ورشکست می‌شود و نه به روزرسانی می‌خواهد. کالایش نامرئی است، وعده‌اش نسیه، حساب و کتابش اخروی و نظارتش کاملاً لغو شده است. سرمایه‌اش ترکیبی است از ترس، امید، جهل، حماقت، احساس گناه و اندکی نمایش اخلاق و مشتریش انسانی است که از پرسش خسته شده و به پاسخهای آماده پناه آورده است. دین وقتی به بازار سپرده می شود دیگر به رستگاری نمی اندیشد، به ترازنامه فکر می کند. هرچه جهل بیشتر سود بالاتر، هرچه ترس عمیق‌تر صندوق‌ها پرتر. در این بازار اندیشه دشمن است و آگاهی، جرم و شک کالای ممنوع. آنچه تبلیغ می شود اطاعت است و آنچه فروخته می شود آرامشی موقت در ازای واگذاری عقل. طنز تلخ ماجرا اینجاست که اگر روزی پول از دین جدا شود، ناگهان بسیاری از مدعیان معنویت خود به بیدین‌ترین انسان‌ها بدل خواهند شد، چرا که ایمانشان نه به خدا که به گردش اسکناسا بوده است. آنگاه شاید برای نخستین بار معنویت فرصتی بیابد تا بدون صندوق، بدون تعرفه، بدون واسطه و بدون تریبون با انسان سخن بگوید، البته اگر چیزی از آن باقی مانده باشد. پول را از دین بگیرید، خدا ناگهان تنها می شود، منبر فرو می ریزد، محراب خاموش می شود و ناقوس می پوسد و زیارتگاه ها به انبار خاطرات فریب بدل می شوند. دین بدون پول نه پیام دارد نه پیرو، چرا که سالهاست آیه نمی فروشد، ترس می فروشد. این صنعت مقدس سرمایش دروغ است، تبلیغاتش ریا و خرافات و مشتریش انسانی که عقلش را گرو گذاشته تا آرام بمیرد. پول را که قطع کنی واعظ بی صدا می شود، قدیس بیکار و خدا از دست دلال های مفخور تمپرور آزاد.

0: دوستان عزیز، همچنان شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. در سالهای دور، این که عرض میکنم دور 5-6 سال 70 سال پیش، موقعی که هنرمندان دور هم جمع میشدن، یک نفر آرشه میکشید، یک نفر کلام رو آماده میکرد و دیگری میخوند. به خاطر همین است که ترانه ها جاودانه شدن، به خاطری که با عشق و احساس درست شدن و هر کسی کار خودش انجام داده. در این چند سال اخیر خب تعداد زیادی هنرمند که چه عرض کنم هنرمند به مثل قارچ سر برآوردند و خودشون میزنن، خودشون تنظیم میکنن، خودشون هم سراینده ترانه هستن، خودشون هم میخونن. واسه همینی که مانند دستمال یک بار مصرف کلینکس، یک بار میشنوید تموم میشه. اما ترس ما از جایی شروع میشه که آثار قدیمی رو با هوش مصنوعی میسازند. یکی از زیباترین ترانه های خانم همیرا ساخته بابک رادمنش ترانه خداحافظی است. لحظه خداحافظی به سینم فشردمت، اشک چشام در اومد، دست خدا سپردمت. خب این ترانه بسیار قشنگیه، اگرچه آقای بابک رادمنش در منچستر نشسته این آهنگ رو ساخته، فرستاده لس آنجلس و خانم همیرا آهنگ رو شنیده، شعر رو خونده، بعد مخصوص مونتاژ شعر و آهنگ رو هم مونتاژ کردن، ولی باز به هر حال یه مقدار احساس درش هست. همین ترانه توسط هوش مصنوعی درست شده. از شما دعوت می‌کنم گوش کنید.
1: این آهنگو میدونم خیلی دوست داری. بریم با هم بخونیم لحظه خداحافظی، کار قشنگ خانم همیرا.

دوستان عزیز، به پایان برنامه پنج بامداد پنجشنبه رسیدیم. با این امید آرزو که آنچه پخش شد با تمام نقایصی که بود، با تمام کمبودهایی که پیش آمد، به هر حال به بزرگی خودتون خواهید بخشید. امیدوارستم آنچه که گفتیم، آنچه که پخش شد و شما شنیدید، مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا بسیار سپاسدارم از تک تک پیام های مهرامیز شما و آنچه که بیش از هر چیز بنده رو شرمنده میکنه مهربانی های شماست. یک خبر خوش از دیروز شروع کردم به دادن، این که به زودی برنامه های ما شنبه و یک شنبه هم ادامه خواهند داشت. البته شنبه و یک شنبه از ساعت 3 تا 6 یکی از برنامه های وسط هفته رو بازپخش خواهیم کرد. فعلا در صدد صحبت کردن با رودن هستم، به احتمال بسیار زیادی به توافق میرسیم. حالا به قول قدیمی ها چند غاز بالا و پایینش زیاد در زندگی ما تأثیری نداره، ولی خب خوشحالی شما، پاسخ بودن به مهر شما بزرگترین مسئله است که باید بون اهمیت داد. دوستان نازنین، ادامه روز بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و لحظاتی خوش. و دیگر اینکه باز هم از این دوستی که شماره تلفن اشتباه رو برای اجاره منزل من دادند، من از طرف خودم، از طرف اون، از شما عذرخواهی میکنم. امیدوارم هرچه زودتر با من تماس بگیرند و شماره درست رو بدند.

ایزا بدید آخرین ترانه رو به صدای گرم معین بسپاریم و ترانه یه قسم به عشق. چه قسم زیبایی. لحظه شما سرشار از عشق و مهربانی. تا ساعت 11 فردا برنامه آدینه که برنامه گلها هم خواهیم داشت، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

همانم در حالی که متوجه چشم داشتت به ظرف عاجل شده میگه ها ها ها ها ها. این از اولش هم این کاره نبود بابا. یکی نیست بگه ها ها ها ها در. حالا شما 5 تا پس انداختی یعنی خیلی این کاره ای بزرگوار نه؟ خب نکنید دیگه اینقدر مالیات اعصاب و روان نگیرید از بچهای مجردمون. بعد میگین چرا این بچه ها از ادیدنی فراریان؟ خب بذارید پسته بادومشو بخوره بچه حال کنه دیگه. هی حرف اعصابم داغون شد. اون وینستون لایت ساسی مانکن کو.

0: واقعا باید این بخش آخر رو دوستان با گلاب بروتون شروع کنم، چون میخوام در مورد مالیات ادرار در روم باستان براتون قصه بگم. الان یعنی تو قرن اول میدادی این رومیان از جیش ملت هم پول در میوردن. جونم براتون بگه که الانو نگاه نکنید ما میریم دستشویی شل میکنیم یه جیشی میاد و میره. این ادرار انسانی در آن دوران تاریخی یعنی قرن اول میدادی یک مایه بسیار بسیار ارزشمند بود. یعنی اگه کسی جیشو بود به طور مادرزاد از بقیه چندین قدم در مسیر پیشرفت جلوتر به حساب می اومد. چرا؟ چون کلی کار و صنعت بودن که جیش لازم بودن، یعنی در اصل آمونیاک لازم بودن. کلیه آدمیزاد هم که لامصب علاوه بر تولید سنگ آمونیاک ساز، اینه که همه به دنبال جیش مردم بودن اون وقتا. ای به خشک شانس ما هم که همش دستشویی، اگه اون موقع بودیم الان ریچ کتاب فلان بودیم ما برای خودمون. یکی از کاربردهای این ادرار آدمیزاد در اون دوران این بود که به عنوان وایتکس ازش استفاده میکردن. اگه میخواستن لباسی رو سفید کنن یه کارگاه‌هایی داشتن که یه چاله چوله‌ای داشت پر از جیش. لباسا رو مینداختن تو چاله و کارگرا هم با پا میرفتن تو چاله و حالا پا بزن کی پا بزن. یعنی اون موقع احتمالاً شلوار جین نداشتن، شلوار جیش داشتن انگار. از طرف دیگه این جیش انسانی تو کارگاه چرمسازی هم اون موقع کاربردهای داشته برای فراوری چرم. ولی عجیب غریب تر این که این رومیان از جیششون به عنوان دهان شویه و برای سفید کردن دندان ها هم استفاده میکردن. دیگه اون البته دهان شویه نبوده، دهان جیشه به حساب میامده در حقیقت. یعنی طرف میرفت دندوناشو بشوره، میدید دهان شویهش تموم شده، میگفت خانم این چه وضعشه، من جیشمو کردم الان دهان شویه از کجا بیارم؟ که اونجا دیگه میگفتن مثلا کنستانتین پسر بزرگ خانواده بره کارو برای باباش در بیاره. حالا ببینیم خط تولید فراوری جیش ملت چجوری بوده، چجوری این جیشا تبدیل به عسل میشدن. مورخین جیشی اون ورا میگن مردم اون زمانه جیشاشونو میریختن تو کوزه و ظرفای کوچیک میبردن توی یه سری مخازن خاص خالی میکردن. بعد بازرگانان و فعالان عرصه جیش کشور هم میرفتن اون مخازن رو دوباره اونام خالی میکردن. و اینجا چی وارد داستان میشد؟ دولت فخیمه که چی کار کنه؟ که روی جیش مردم از این فعالان جیشی مالیات های توپل مپل بگیره. یعنی جیشش مال یکی دیگه بود، یکی دیگه داشت جمعش میکرد میباد، ولی دولت بابتش مالیات میخواست. خیلی هم ظاهرن برکت داشته پول این مالیات برای دولت، چون گفته میشه دولت فخیمه روم باستان بخش بزرگی از هزینه ساخت بنای تاریخی کلوزئوم که الان یکی از مفاخر معماری و دیداری تو شهر روم ایتالیاس رو از همین پول جیشای مردم درآورده. یعنی مثلا اونا تخت جمشیدشون رو بر اساس جیش ملت بنا نهادن یه جورایی. در همون دوران میگن پسر امپراتور دیگه یه بار به سطوح میاد از این وضعیت، میره پیش بابا امپراتورش و میگه
1: بابا این کارت خیلی بد و غیر بهداشتیه، با جیش مردم چیکار داری اینقدر؟
0: امپراتور یه پوزخندی میزنه، یه سکه طلا نمیدونم از کجاش در میاره، میگیره جلوی دماغ پسرش، میگه این بوی ادرار میده. پسر میگه
1: نه.
0: امپراتور میگه ولی این سکه طلا دقیقاً محصول مالیات ادرار، پس ساکت باش، برو جیشتو بکن، رسیدش هم بیا تحویل بده، حساب کتابای خزانه وقت به هم نخوره. برو ببینم پسر جیشو. راستش دوستان من دیگه نرفتم تو تاریخ بگردم ببینم مالیات بر شماره دو هم در تاریخ بوده یا نه، چون واقعا اگه بود من که چاکی دهن ندارم میامادم اینجا میگفتم و اصلا این اپیزود بو میگرفت میشد سرویس بهداشتی هستم والا. به هر حال شما دوست عزیزم اگه سندروم کلیه بیقرار داری و تولید انبوه جیش دوان زده خاص عامه، به نظرم این استعداد کلیت رو دست کم نگیر، بعید نیست یه روزی برگردیم به همون روزا. والا کم چیزای عجیب غریب دیدیم تو زندگیمون که فکر نمیکردیم اتفاق بیفته ولی افتاد. این هم روز
2: شوخی با
3: تاریخ.
0: خب اینم از اپیزود 84 و داستان عجیب و غریب مالیات ها در تاریخ. ببخشید دیگه که این آخری یکم هم بودار شد. ممنونم از شما اینکه تا این انتهای ته اپیزود رو گوش کردید و مهمترین که اگه فکر میکنید این محتوایی که اینجا تولید میشه مالی است، به دردی میخوره، چیز هم چی بدت بخوری هست، خب به بقیه هم معرفی کنید، اونا هم بیان دور هم کلا مجمعین به تاریخیم و بخندیم. شاید اینجوری یکم این دور و زمونه بیهای هوی لال پرست رو به شوره ببره دیگه. طبق معمول اینم بگم که هر صدای خوب و باحالی که اینجا میشنویدم کاری از مهندس شهرام ابراهیمی که حتی همین صدای من چی؟ همین صدای من و هم شهرامه که اینجوری میکنه، وگرنه من صدای واقعیم اینجوریه.
1: یک دو سه امتحان میکنیم، صدا میاد، درام، صدا میاد، برم.
3: یک دو سه، همه بیخیال قصه، چون دختر خانم دست بزار دو دنگ دوست.
0: ولی شهرام که درستش میکنه میشه اینجوری که الان میشتوید. میبینی کاراشو؟ واقعا چه کارهایی بلده این ابراهیمی ما. دمتون گرم و سرتون خوش، مواظب خوبیای زندگیتون باشید و اگه هم خسته شدید میخواید برید، خب دیگه برید دیگه، چیکار کنم؟ ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت‌های چرک و تلخ و سیاه و مالیات زده تاریخ بهتون چی بشه؟ بسامه.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز پنجشنبه 25 تیر ماه 1405 برابر با 16 ژوئیه 2026 میلادی. خوش اومدید به این بخش خبری ساعت 14 در رادیو فردا. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود تا مهمترین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای امروز رو با هم مرور کنیم. در این برنامه از آخرین تحولات رویارویی ایران و آمریکا، تازه ترین مواضع دو طرف و سرنوشت مذاکرات خواهیم گفت. سپس به آینده تفاهم‌نامه اسلام آباد با کنش‌ها به سخنان محمد باقر قالیباف درباره مذاکره خواهیم پرداخت و از آزادی یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی خبر خواهیم داد، در واقع برطرف شدن ممنوع خروجی این شهروند دو تابعیتی. و در پایان تاریخچه ترانه‌های رسمی جام جهانی رو با هم خواهیم شنید. اما پیش از همه مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم جمشید زند که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: با سلام. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا آمریکا را به حمله به تمامی زیرساخت‌ها در منطقه در صورت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران تهدید کرد. این قرارگاه که مسئولیت هماهنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی جنگ را بر عهده دارد، در بیانیه روز پنجشنبه خود بار دیگر تنگه هرمز را خط قرمز جمهوری اسلامی خواند و تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه با آمریکا اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهد. روز گذشته دونالد ترامپ ابتدا گفته بود اگر مقامات جمهوری اسلامی به توافق با آمریکا نرسند، هفته آینده حملات را به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران گسترش خواهد داد و ساعتی بعد درباره زمانبندی این تهدید گفت دوست ندارد مهلت تعیین کند، اما آنها تقریبا می‌دانند و بهتر است رفتارشان را اصلاح کنند. مؤسسه کپلر که تردد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی را رصد می‌کند، در جدیدترین گزارش خود از کاهش عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز خبر داده است. به گزارش کپلر روز چهارشنبه و یک روز پس از محاصره مجدد بنادر ایران، تنها 9 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند و بیشتر آنها از مسیری بود که ایران تعیین کرده است. روز سه‌شنبه هم 13 کشتی از تنگه هرمز عبور کرده بودند. به گفته ارتش آمریکا در 2 روز گذشته 2 کشتی که به سمت ایران در حرکت بودند مجبور به تغییر مسیر شدند و کشتی دیگری هم که به هشدارها توجه نکرده بود هدف حمله قرار گرفت. پس از برقراری آتش‌بس بین ایران و آمریکا، تعداد کشتی‌هایی که موفق به عبور از تنگه هرمز می‌شدند رو به افزایش بود. ایران همچنان بر کنترل کامل خود بر تنگه هرمز اصرار می‌کند و درگیری‌های نظامی 2 هفته اخیر که سبب هدف قرار گرفتن بسیاری از مناطق جنوب ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس شده، ناشی از عدم توافق ایران و آمریکا بر سر تردد آزادانه از تنگه هرمز است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تأکید کرده که نیروهای ارتش اسرائیل در مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهند ماند. در بیانیه‌ای که صبح پنجشنبه از طرف وزیر دفاع اسرائیل منتشر شد، گفته شده آقای کاتس شامگاه چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، بر این موضع کشورش تأکید کرده است. در این بیانیه گفته شده که اسرائیل مصمم است برای حفاظت از مرزها و ساکنان مناطق مرزی در مقابل آنچه نیروهای جهادی خوانده شده در مناطق امنیتی بماند. یکی از خواستهای اصلی دولت‌های لبنان و سوریه خروج نیروهای اسرائیلی از مناطقی در داخل این کشورهاست که مناطق امنیتی خوانده می‌شود. روز چهارشنبه مراسم خاکسپاری شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده، مترجم و فعال اجتماعی در شهر برکلی کالیفرنیا برگزار شد. در این مراسم جمعی از هنرمندان، نویسندگان و دوستداران خانم پارسی‌پور شرکت کرده بودند. شهرنوش پارسی‌پور یکی از اثرگذارترین نویسندگان معاصر ایران بود که روز جمعه 12 تیر در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. شهرنوش پارسی‌پور سالهایی از عمرش را در زندان گذراند و با اینکه آثارش دهه‌ها در ایران ممنوع بود، رمان‌هایش همچنان دست به دست میان خوانندگان می‌چرخید و در خارج از کشور هم به یکی از شناخته شده‌ترین صداهای ادبیات ایران تبدیل شد.
1: سپاسگزارم از همکارم جمشید زن که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید به این نشانی www.radiofarda.com.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: همزمان با افزایش تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا به ویژه در مناطق جنوب کشور، جدی بنس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایرانی‌ها به شدت خواهان توافق هستند، از به گفته او شکست قریب الوقوع ایران سخن میگوید. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایران به زودی شکست خواهد خورد. این سخنان آقای ترامپ همزمان با تشدید تنش نظامی میان ایران و آمریکا مطرح می شود. تنشی که برخی کشورهای منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه 24 تیر در سخنانی در اجلاس دفاع و نوآوری در ایالت پنسیلوانیا پیشرفت کارزار آمریکا علیه جمهوری اسلامی را بسیار خوب توصیف کرد و گفت این کاری است که باید 47 سال پیش یا در طول 47 سال گذشته انجام می‌شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین افزود که ایرانی‌ها به شدت خواهان توافق هستند و از کاری که آمریکا در حال انجام دادن است خوششان نمی‌آید. آنها واقعاً می‌خواهند به توافق برسند. خواهیم فهمید که با آنها به توافق می‌رسیم یا نه، یا فقط کار را تمام می‌کنیم. They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off. این سخنان در حالی مطرح می شود که ایران روز و شب ناآرامی را پشت سر گذاشت. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام صبح پنجشنبه 25 تیر اعلام کرد که اهدافی از جمله مراکز فرماندهی، سایت‌های پدافند هوایی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات نظارتی ساحلی را در نقاطی از جمله بندر عباس هدف قرار داده است. بنابر گزارش ها مناطقی در اهواز، اندیمشک، آبادان، جزیره سیلیک و جزیره قشم هم از اهداف حملات آمریکا بود. در اهواز چند موشک جنب بیمارستان بقای اصابت کرد، بیمارستانی که محل شیمی درمانی بیماران مبتلا به سرطان است. یکی از اعضای کادر درمان ماجرا را این گونه شرح می‌دهد.
5: خب بیماری سرطانی و بیماری خاصه که همشون با یه وضعیت خیلی ناهنجار، یعنی تقریبا این نیست که بیماری که مثلا تصادفی باشن یا اینا، بیماری خاصن. و اینجا هم متاسفانه چنان اینقدر زدن بمباران شده بود، طوری بود که اصلا بیماری خاص که تنفسش با اکسیژن و نمیدونم حالا دستگاه ونتیلاتور و ما این جوبه داشتیم، طوری شده بود که اصلا اونا تکون خوردن.
4: گزارش‌هایی هم از فعال شدن پدافند هوایی در تهران و احتمال وقوع چند انفجار اطراف پارچی و پاکدشت منتشر شده است. در مقابل کویت می‌گوید در نخستین ساعات پنجشنبه همانند چند شب گذشته مشغول رهگیری پهپادهای ایرانی بوده است. این موضوع را ارتش کویت با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد. در همین حال در بحرین هم بار دیگر صدای آژیر هشدار خطر حمله هوایی به صدا درآمد. وزارت کشور بحرین از شهروندان و ساکنان این کشور خواست ضمن حفظ خونسردی عازم نزدیکترین مکان امن شوند. ارتش جمهوری اسلامی هم با صدور بیانیه‌ای مدعی حمله‌ای تازه به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن شد، پایگاهی که الازرق نام دارد. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره زمان احتمالی عملی کردن تهدید خود در بمباران نیروگاه‌های انرژی و پل‌ها در ایران گفت دوست ندارم ضرب العجل تعیین کنم، اما ایرانی‌ها می‌دانند که چگونه باید رفتار کنند. در همین حال سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تهدید کرد در صورت حمله ارتش آمریکا به زیرساخت‌ها در ایران تمامی زیرساخت‌ها در منطقه در هم کوبیده خواهد شد. از سوی دیگر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ پس از چند جلسه توجیهی با دستیاران خود به گسترش عملیات نظامی ایالات متحده در ایران متمایل شده است. به گفته این مقام‌ها که نامشان اعلام نشده، گزینه‌های مطرح شده شامل افزایش حملات هوایی، اعزام نیروهای زمینی برای تصرف جزایر ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز و بمباران یک تأسیسات هسته‌ای مستحکم و مخفی است. این در حالی است که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با پادکست جو روگان اکسپریانس گفت که آقای ترامپ زمانی از زور علیه ایران استفاده می کند که به اهداف مشخص و نه پایان باز و نامحدود گره خورده باشد. معاون رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه تغییر رژیم در ایران هدف کارزار آمریکا نیست گفت اگر مردم در ایران بخواهند قیام کنند و حکومت خود را عوض کنند این به خودشان بستگی دارد.
6: And so like if the Iranian people want to rise up and change their government, that's up to them.
4: او تأکید کرد که آمریکا 150,000 نیروی زمینی برای تغییر رژیم در ایران اعزام نخواهد کرد. آقای ونس افزود پیشنهاد اعزام نیرو به این معنی است که ارتش آمریکا کار را برای مردم ایران انجام دهد، اما به گفته او ما این کار را نخواهیم کرد.
6: To propose sending in the troops, you're basically saying that the US military should do the job for the Iranian people. We're not in that business anymore. We're just not.
4: معاون رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایالات متحده به دنبال جلوگیری از تکرار تجربه لیبی است ادامه داد سود آمریکا در سرازیر شدن 94 میلیون نفر ناامید به سمت اروپا و آمریکا چیست؟ افرادی که به گفته او می توانند نوعی زیرساخت تروریستی ایجاد کنند و روندی که باعث می شود به گفته او تروریست ها در سراسر جهان پراکنده شوند.
6: How is it in the United States' interest to have 94 million desperate people flooding into Europe, flooding into the United States, to have, you know, sort of the terrorist infrastructure that can get established when you fan terrorists all over the world?
4: J.D. Vance همچین تنش‌های دو جریان تندرو و پراگماتیک یا واقع‌گرا در ایران را از عوامل مؤثر در اثرگیری تنش‌های نظامی میان تهران و واشنگتن دانست. او تأکید کرد که ایالات متحده همچنان باور دارد که با وجود تنش‌های نظامی راه برای ادامه روند دیپلماتیک همواره است. معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد که دولت ایالات متحده در تعامل خود با ایران در مسیر درست قرار دارد. او پیش بینی کرد که مرحله بعدی شاهد عقب‌گردهای مکرر خواهد بود و افزود رسیدن به هر گونه تفاهمی شاهد فرایندهای پیچیده با دوره‌های پیشرفت و پسرفت خواهد بود.
1: همونطور که در گزارش همکارم ایلیا جزائری هم شنیدید، حملات متقابل ایران و آمریکا همچنان ادامه داره و حالا این پرسش بیشتر از هر زمان دیگری مطرحه که آیا هنوز میشه به احیای تفاهم اسلام آباد امیدوار بود یا این توافق عملاً فرو پاشیده؟ همکارم شاهین بشیری در گفتگو با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در آمریکا، ابتدا پرسیده که آیا میتوان امیدی به احیای تفاهمنامه اسلام آباد داشت یا به طور کلی باید آن را پایان یافته تلقی کرد؟
7: تقریبا همه بندهای تفاهمنامه اسلام آباد نقض شدن، تحریم ها برگشته، محاصره دریایی برگشته، طرفین به هم حملات محدود یا تبادل آتش دارن انجام میدن. به این مفهوم در تفاهمنامه اسلام آباد چالش جدی داره. هم آمریکا و هم ایران هم گفتن که تفاهمنامه پایان یافته، اما یک عنصری مهمه، اونم اینه که طرفین هنوز به جنگ تمام عیار برنگشتن. دامنه حملاتی که آمریکا داره به ایران انجام میده همچنان محدوده، یعنی در حد 140-150 مثلا هدف در طول 24 ساعت، و هر بار که حمله میکنه میگه که این راند حمله ما پایان یافت، حالا تا مثلا راند بعدی، برای اینکه بازیگری مثل اسرائیل یا مثل امارات نتونن که در خلال حملات آمریکا و در دل این حملات بتونن بیان یک حمله گسترده‌تری رو مثلا به زیرساخت‌ها یا به رهبران انجام بدن. بنابراین اینها نشانه‌شه که آمریکا و ایران هنوز به جنگ تمام عیار برنگشتن. به این مفهوم تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عنصر اصلیش که در واقع توقف جنگ کامله همچنان ادامه داره علی‌رغم لفاظی‌ها، ولی اینکه آیا این تفاهم‌نامه میتونه به بندهای دیگه‌اش برگرده در کوتاه مدت امیدی نیست و میانجی‌هام فعالانه در حال کار برای نزدیک کردن نظرات طرفین نیستن. پاکستان و قطر عمان تا حد زیادی کنار کشیدن، بنابراین در کوتاه مدت امیدی به اجرای بقیه بندها وجود نداره.
8: به اسرائیل اشاره کردین، با توجه به نکته‌ای که گفتید، پس احتمال ورود اسرائیل به این درگیری جدید محتمل هست یا نه؟
7: در شرایط فعلی خیر، آمریکا اجازه نداره که اسرائیل اضافه بشه و یک پیشرفتی هم که ما خیلی محتمل نمی‌دونستیم اما به شکل شگفت‌آوری اتفاق افتاد، اون بود که آقای ترامپ دیروز اعلام کرد به اسرائیل که بعد از جنوب لبنان خارج بشه و این در راستای بند یک تفاهم‌نامه با ایران از این نظر مثبت بوده. اما به غیر از این در این مرحله آمریکا مانع از ورود اسرائیل شده. اما اگر که تنش گسترش پیدا کنه، طرفین به سمت یک جنگ تمام عیار برن، احتمال اینکه اسرائیل مشارکت داشته باشه بسیار بالاست. من میتونم بگم با قطعیت اسرائیل حضور خواهد داشت و علاوه بر اسرائیل ممکنه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به خصوص من دارم از امارات متحده عربی صحبت میکنم، اینها بخوان که با استفاده از نیروی زمینی حضور داشته باشن. آقای ترامپ در یکی از صحبت‌های اخیرش گفتش که ما خودمون نیروی زمینی ممکنه به داخل ایران وارد نکنیم، اما همپیمانانی داریم که اونها بخوان انجام بدن. و در ضمن الگویی رو هم که من در مورد مثلا بمب بزرگ ابونوسا می‌بینم، این احتمال رو میدم که اماراتی‌ها بخوان در مخصوصا به جزیره ایرانی نیرو پیاده کنن.
8: یه مقدار در این زمینه ممکنه بیشتر توضیح بدین؟
7: امارات متحده عربی یا همپیمانان آمریکا یا خود آمریکا در نهایت ممکنه که به شکل محدود بخوان نیروی زمینی هم در یک بخشی از ایران پیاده کنن، اما این چیزی نیست که بتونن به شکل طولانی مدت ادامهش بدن، به همون دلیلی که ایران عمق استراتژیک بسیار زیاد و گسترده‌ای داره. یعنی اگر نیروهایی بخوان پیاده بشن در یک بخشی از ایران، ایران میتونه به این نیروها حملاتی از طریق پهپادها و موشک‌ها انجام بده در واقع مثلا 200 کیلومتر یا 300 کیلومتر عقب‌تر. و اگر این نیروها بخوان بیان جلو، مسئله لوجستیک و در واقع تدارکات این نیروها مهمه و هرچی جلوتر بیان این خطرات رو برای نیروها بیشتر می‌کنه. بنابراین پیاده سازی نیرو توسط احتمالاً متحدان آمریکا در منطقه محتمله، اما اینکه این اشغال قرار باشه که دامنه دار و طولانی باشه، این چیزیه که با خسارات زیاد همراهه. علاوه بر اینکه در اون صورت ایران میتونه به بخشی از امارات حمله کنه که تا الان خط قرمز بوده، مثلا برج‌های مسکونی و نقاط دیگه‌ای که هزینه رو برای امارات به شدت بالا ببره و از این طریق بازدارندگی رو برای عدم ورود نیروهای اماراتی تا حد زیادی تقویت کنه.
8: حالا استراتژی جدید آمریکا کلن در حملاتش به ایران چی هست که الان میبینیم ممتد شده، و از طرف دیگه محاصره دریایی ایران رو میبینیم که به طور جدی هم دنبال داره میشه توسط آمریکا. این استراتژی جدید آمریکا چی هست که داره دنبالش میکنه؟
7: ببینید، پنتاگون در بیانیه‌ای که داده خیلی مشخصاً داره هدف آمریکا رو میگه. میگه که ما دو تا هدف داریم. اول کاهش توان ایران برای آسیب زدن به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، دو اینکه ایران رو به میز مذاکره برگردونیم. در مورد هدف اول پنتاگون نمیگه که نابودی توان ایران، چون میدونه که این غیر ممکنه. مفهومش اینه که ایران در هر حال میتونه با یک حداقلی از فواصل حتی دورتر از خط ساحلی به کشتی‌های بین‌المللی حمله رو انجام بده. بنابراین کشتی‌های بین‌المللی به وضعیت قبلش برنخواهد گشت و این همچنان به عنوان یک اهرم مذاکراتی در اختیار ایران باقی خواهد ماند. این موضوع اول. موضوع دوم در خصوص اینکه ایران رو به میز مذاکره برگردونیم، نشون میده که در نهایت هدف آمریکا اینه که از طریق مذاکره این مناقشه رو به پایان برسونه. اما خطراتی که وجود داره اینه که ایران در این بین، یعنی تا زمانی که اون توافق نهایی شکل بگیره، ممکنه که آقای ترامپ تهدیدهاش رو بعد از جام جهانی عملی کنه، یعنی زیرساخت‌های انرژی و پل‌های ایران و امثال اینها رو مورد حمله قرار بده و ایران هم در کشورهای عربی به این پاسخ بده و این یک بازی باخت برای ایران و کشورهای عربی باشه. و در نهایت من فکر نمی‌کنم آقای ترامپ این موضوع خیلی هم به عنوان یک عنصری که تعیین کنندش براش مهم باشه. و یک نکته هم اضافه کنم، ایران پیه از دست دادن زیرساخت‌ها یا آسیب جدی به اونها رو در واقع به تنش مالیده. اون چیزی که در اتاق سفر جمهوری اسلامی من می‌بینم اینه که آقای ترامپ قراره که دو سال نیمه دیگه تقریبا رئیس جمهور باشه. از طریق تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا، یعنی حضور در یک جنگ فعال در زمان نزدیک به انتخابات آمریکا، کاری کنه که کسایی که در واقع در کنگره میتونن آقای ترامپ رو محدود کنن به کنگره بیان، برای اینکه در دو سال بعدش آقای ترامپ توسط کنگره محدود بشه و نه جنگ با ایران.
8: به حملات آمریکا در مناطق جنوبی ایران اشاره کردین، این استراتژی چقدر جواب میده برای آمریکا؟
7: میتونه تا حدی توان ایران رو تضعیف کنه، اما ایران به دو شکل میتونه این توانش رو حفظ کنه. اولا مثلا ما میبینیم در یک نقطه مثل سیری دائما هدف حمله قرار میگیره. جغرافیای سیری یک جغرافیای کوهستانیه. در واقع حمله به کشتیرانی در تنگه هرمز از طریق واحدهایی که اینا سیار هستن، یعنی میبرن لانچر رو در اون نقطه شلیک میکنن و سریع از اون منطقه خارج میشن و آمریکا اون نقاط رو به سرعت میزنه. بنابراین تا یک حدی میتونه آمریکا در زدن اهداف ثابت موفق باشن، اما اهدافی که دائما در حال حرکت هستن این چالش برای تنگه هرمز رو حفظ میکنن. دو اینکه ایران میتونه به خطوط عقب‌تری بره. ببینید، ایرانی که میتونه از در واقع غرب ایران به نقاطی در اسرائیل حمله کنه و یک ساختمانی که مورد هدف رو بهش شلیک کنه، میتونه بیا در خاک ایران عقب نشینی کنه 200 کیلومتر، 500 کیلومتر، 1000 کیلومتر. و ایران عمق امنیتی بسیار بزرگی هم داره، بیش از یا نزدیک به 1500 کیلومتر داره. بنابراین میتونه عقب نشینی کنه و این اختلال رو ایجاد کنه. به این دلیل که سنسکام هم میگه که از ضعف ایران و نابودی توان حمله ایران.
8: فرق حملات جدید آمریکا با حملات دوره قبل در جنگ 40 روزه رو در چی میبینین شما؟
7: هم در محدوده جغرافیایی، الان بیشتر حملات محدود به جنوب ایران و تمرکز بیشترشون بر خط ساحلی هستند. گرچه که ما گزارشاتی داریم که مثلا پل آفتکفان در گرگان هم مورد حمله آمریکا قرار گرفت، اما هدف از حملات مشابه حمله به اون پل بیشتر سیگنال دادن به ایران بود که میتونه آمریکا مسیر مواصلاتی و ترانزیتی از روسیه و چین به ایران از طریق قطار رو هم علاوه بر تنگه هرمز مورد حمله قرار بده و اقتصاد ایران رو بیشتر بهش فشار بیاره. اما اگر از اون استثناها به شکل کلی، محدوده عملیات آمریکا الان جنوبه. در جنگ 39 روزه بسیاری از شهرهای ایران از جمله اصفهان و تهران درگیر بودند. دو، اینکه تعداد حملات محدودتر از اون زمانه. الان تعداد حملات به شکل میانگین در این چند روزه کمتر از 100 حمله بوده، یعنی گاهی ما داشتیم در 24 ساعت 140 حمله، گاهی داشتیم مثلا 20 حمله. میانگین کمتر از 100 حمله بوده، در حالی که در طول جنگ 39 روزه میانگین حملات آمریکا روزانه 175 حمله بود. و الان آمریکایی‌ها رهبری سیاسی رو مورد حمله قرار ندادن، تمرکزشون بیشتر بر موضوعی مثل محل دفاع موشک‌ها، شهبازها، تخت‌ها و این چنینه، در حالی که در جنگ 39 روزه به جهت گستردگی نقاط مورد حمله هم رهبری و هم زیرساخت‌های انرژی ایران مثل پتروشیمی‌ها، مثل فولاد ایران هم مورد حمله قرار گرفت.
1: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در آمریکا، به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد.
9: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
1: از دیپلماسی به واکنش‌های سیاسی در داخل ایران سر بزنیم، جایی که بحث جنگ و مذاکره این بار به شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی کشیده شده. کارزار اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنگی که از روز چهارشنبه در پلتفرم کارزار آغاز شده، از مرز 100,000 امضا گذشته. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره و صلح مانند حمید رسایی، امیرحسین ثابتی و محمود نوویان به جزیره هرمز شده. پیچیدن نسخه جنگ از راه دور و زیر کولر برای مردم جنوب ایران در دمای 55 درجه سانتیگراد انتقادهای روزنامه‌های چاپ تهران رو هم به دنبال داشته. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم فرشته قاضی.
10: درخواست اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنوب کشور، مناطق جنگی، علل خصوص سریک و بندرعباس. کارزاری آنلاین که در کمتر از 24 ساعت به بیش از 100,000 امضا رسیده و تعداد امضاها همچنان در حال افزایش است. این کارزار در واکنش به مخالفت‌های اعضای جبهه پایداری با هر گونه مذاکره و تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و ایالات متحده و همزمان با حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر توجه را به خود جلب کرده است. امضا کنندگان این کارزار استدلال کردند که این جریان‌های سیاسی تندرو به دلیل نداشتن تجربه از شرایط دشوار اقلیمی و امنیتی جنوب کشور دست به تصمیماتی می‌زنند که جان و مال مردم را به خطر می‌اندازد. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی شکل گرفته که خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره مانند حمید رسایی، امیرحسین ثابتی و محمود نوویان به جزیره هرمز شده است. روزنامه سازندگی چاپ تهران در گزارشی با اشاره به این کارزارها نوشته است: نمی شود در خانه وزیر کولر نشست و برای سربازان جان برکف در دمای 55 درجه جزیره هرمز نسخه جنگ پیچید. به نوشته این روزنامه، گزارش های میدانی و تحلیل رفتار افکار عمومی نشان می دهد که جامعه ایران دیگر مرز میان شعار تا عمل را نادیده نمی گیرد و کارزار اعزام نمایندگان تندرو به جزیره هرمز و سریک فراتر از یک چالش توییتری، نمادی از یک مطالبه جدی است. مردمی که بار سنگین 60,000 میلیارد تومان خسارت به شبکه برق و قطعی‌های طاقت فرسای تابستان را بر دوش می‌کشند، اکنون تئوریسین‌های جنگ را به چالش کشیدند تا عواقب تصمیمات خود را نه در پایتخت و زیر باد کولر، بلکه در خط مقدم و روی آسفالت داغ جنوب تجربه کنند. روز چهارشنبه روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هم در مقاله‌ای نوشته بود کسانی را که شعار جنگ می‌دهند و به مذاکره کنندگان بی‌حرمتی می‌کنند به مناطق جنوب کشور ببرید. بزرگترهای آنها در دوران جنگ 8 ساله از جبهه فرار می‌کردند. به نوشته این روزنامه، نه اینکه خود آنها اهل جنگ باشند، نه، بزرگترها و مرشدهای آنها در زمان جنگ 8 ساله از دورترین شهرهایی که گاه هدف صدامیان قرار می‌گرفت هم دورتر می‌رفتند و بعد از جنگ بود که مدعی میدان و طلبکار مردان میدان شدند. حالا هم در تهران و از پشت بلندگو از جنگ می‌گویند. در روزهای اخیر گروه‌های تندروی داخل ایران که اکثراً اعضا و نزدیکان جبهه پایداری هستند، بر لزوم انتقام از آمریکا به دلیل کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، در حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل تاکید و ادامه هر گونه مذاکره‌ای با آمریکا را رد کردند. اما دایره این نوع تندروی‌ها به جبهه پایداری محدود نمانده. علیرضا عرافی، نایب رئیس مجلس خبرگان

0: سخنرانی تند گفته بود هر کسی که بخواهد با مذاکره به صلح برسد خائن است.
1: هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد این خائن است.
0: این سخنان واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده تا آنجا که تعدادی از کاربران خواستار این شدند که علی خمینی همراه با جلیلی‌ها، رسایی‌ها و دیگر رفقایشان به جنوب فرستاده شوند تا شعارهایشان را زندگی کنند. میلاد علوی روزنامه‌نگار در تهران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: آنان که باید تصمیم بگیرند با آمریکا صلح کنند یا بجنگند مردم ایرانند. به جای رجزخانی از پشت تریبون با اتکا به اصول 6 و 59 قانون اساسی و قانون همه‌پرسی رفراندوم برگزار کنید تا مردم برای کشور و زندگیشان تصمیم بگیرند. خواست مردم فصل خطاب است، نه سید علی خمینی ها. در چنین شرایطی محمد باقر غالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران در بیانیه ای از ادامه مذاکرات تهران با واشنگتن به رغم درگیری های تازه دفاع کرده و اعلام کرد که مذاکره معادله سازش نیست و در کنار جنگ بخشی از راهبرد مقاومت و صیانت از منافع ملی است. به گفته او نباید از جنگ یا مذاکره هراسی داشت. جنگ و مذاکره دو روش حفظ منافع ملی است. رئیس مجلس ایران در این حال گفته است که تفاهم نامه زمانی معنا دارد که بندهای آن معتبر و در حال اجرا باشد. در غیر این صورت اگر قرار باشد جمهوری اسلامی ایران از این متن انتفاع نبرد، دلیلی برای پایبندی به چنین تفاهمی نداریم. همزمان با بالا گرفتن درگیری‌های داخلی بر سر مذاکره و عدم مذاکره، روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هشدار داد که خبر حملات به جنوب ایران دارند مثل تصادفات عادی می‌شوند. این روزنامه روز پنجشنبه هشدار داده که ناکام ماندن مذاکره که مساوی با بازگشت جنگ به کشور است، خواست اسرائیل است و اقلای قم باید تلاش کنند مذاکره به نتیجه برسد و تمام بهانه ها از دشمن گرفته شود. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، توصیه به بستن باب المندب در کنار اصرار بر بستن تنگه هرمز از نیات بیگانگانی خبر می‌دهد که خود را دوست و خودی جلوه می‌دهند. مسئولان کشور برای مسئول نگه داشتن کشور از آفات جنگ و عوارض منفی افراد باید با عوامل نفوذی دولت‌های بیگانه دوستنما برخورد جدی کنند تا ایران بار دیگر به لبه پرتگاه جنگ کشانده نشود.
2: همونطور که در گزارش همکارم فرشته قاضی هم شنیدید، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه ادامه هر گونه تفاهم تنها در صورتی قابل قبول است که منافع و انتفاع ملموس برای ایران به همراه داشته باشه، از ادبیاتی استفاده کرده که بیشتر از اون که رد مذاکره باشه، تلاشی برای مشروط کردن اون به شمار میره. این موضوع در حالی مطرح میشه که در ماه‌های گذشته بخشی از جریان‌های اصولگرا با روند مذاکرات مخالفت کردند و همزمان نشانه‌هایی از تغییر آرایش نیروها در مجلس و نهادهای تصمیم‌گیر هم دیده میشه. آیا سخنان قالیباف بازتاب یک اجماع تازه در حاکمیت درباره اصل مذاکره است یا صرفاً تلاشی برای مدیریت اختلافات داخلی و افزایش قدرت چانه‌زنی ایران؟ این پرسش رو با مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، در میون گذاشتم.
3: به نظر من راهبرد اصلی حکومت مذاکره هستش. یعنی درست حالا یک نوع سیاست تهاجمی هم اتخاذ کردن، اما اینا رو بیشتر مقدمه‌ای میدونن که در نهایت با ایالات متحده آمریکا به یک تفاهم برسن. اما خب خیلی مشکلات زیادی هست، چون که خود حکومت اگر در مورد این استراتژی رسیدن به تفاهم اجماع داره، اما درونش یک قلقله برقراره، به عبارتی مخالفان خیلی جدی داره و این مخالفان توان بسیج کنندگی اون اقلیت حامی حکومت رو دارن. در نتیجه اون نیروهای پرگماتیکی که موافق مفاهمه هستن و توافق هستن، به خصوص بعد از مراسم تشییع، تحت خیلی فشار شدیدی هستن و یک بخشی از این مسئله هم به خاطر حالا خود مراسم هستش و مسائلی که پیش اومده. و این بیانیه محمد باقر قالیباف بیشتر از هر چیز به نظر من تأکیدش روی تداوم راهبرد مذاکره هست. یعنی علارغم این جو، یک گزاره‌هایی در این بیانیه هست که تأکید میکنه که ما نمیخواهیم از اون راهبرد مذاکره دست بکشیم. به نظر من نکته مهم این بیانیه با توجه به وضعیتی که بعد از مراسم تشییع به وجود اومده و اون گفتمان انتقامی که از طرف صدا سیما و مخالفان مذاکره و به عبارتی نوع مذاکره ستیزی رواج پیدا کرده، تأکید محمد باقر قالیباف بر اهمیت مذاکره به عنوان یک روش کسب منافع.

0: ملی به عبارتی یک نوع قرار گرفتن در برابر این موج هم هست و از این منظر من این بیانیه رو حاوی یک سری نکات عملگرایانه، یک سری رهیافتای عملگرایانه در جو انتقام میدونم و فکر کنم این بیشتر هم تأکید بر استراتژی اون هسته اصلی قدرت هستش و هم به نوعی یک نوع مقابله یا یک نوع عرضه‌اندام در برابر گفتمان انتقام هستش، هرچند که در بیانیه لحن نویسندگان به یک نوع سعی کردن که حالا زیاد تحریک نکنن اون مخالفان رو و از زبان همدلی باهاشون حرف بزنن، اما در برابر گفتمان انتقام هست این بیانیه به نظر من.
1: آیه نجفی، ما در چند روز گذشته این بحث هایی رو در کمیسیون امنیت ملی داشتیم، تغییراتی در اونجا اتفاق افتاد. آیا با مجموعه اتفاقاتی که افتاده بعد از دفن آیت الله خامنه ای به نظر شما موازنه قدرت به سمت کدوم جناح چرخش داشته؟ آیا در واقع موافقان مذاکره به اون قدرتی رسیدند که حالا امروز ما این بیانیه را از آقای قالیباف ببینیم؟
0: تا اکنون موافقان مذاکره به نظر من بر مخالفان شون تفوق داشتن، اما این تفوق خیلی تعیین کننده یا نهادینه شده نیست، به عبارتی لرزانه، به خصوص اینکه همونطوری که خودتون هم اشاره کردید ما در دوران پسا علی خامنه‌ای قرار داریم و این دوران ویژگی‌هاش هنوز خیلی برای ما مشخص و روشن نیست، به عبارتی به علت اینکه حتی جانشین علی خامنه‌ای مجتبی خامنه‌ای هنوز وجود عینی نداره، به معنای اینکه فقط ما نوشته‌هاش رو می‌بینیم و ازن نه صدا نه تصویری ازش هست و این فقدان صدا و تصویر به نوعی در ساختار موازنه قدرت هم ابهام آفرینی میکنه. همه این مسائل رو من میخوام بگم که ما در یک دوران نامتعین از پس علی خامنه‌ای سیر میکنیم و برای همین که همین است که یک جنگ قدرتی هم وجود داره حالا بین نیروهای رادیکال و حالا اینها رو طرفداران گفتمان انتقام و مذاکره ستیز میدونم و نیروهای پرگماتیست که تأکید دارن که به هر صورت تا ابد نمیشه به جنگ کرد و در نهایت باید با حتی خصمتم به یک نوع توافق دست پیدا بکنید. در حال حاضر من فکر کنم این گروه پرگماتیست برتری دارد، اما نه برتری تعیین کننده و نهادینه شده، یه برتری شکننده داره که متناسب زمان بعضا صداهای مذاکره ستیز هم بیرون میاد، حتی بعضا بعضی از تحرکاتی هم که صورت میگیره چه بسا نشأت گرفته از این دوگانگی در ساختار قدرت از تحرکاتی که بعضا در مورد حالا جنگ هم صورت میگیره. من میخوام اینو تاکید بکنم که در حال حاضر وضعیت موازنه قوا به نفع طرفداران مفاهمه و مذاکره هستش، منتها نه به صورت خیلی نهادینه شده و نه به صورت خیلی تعیین کننده. این وضعیت بسیار شکننده هستش و بستگی به عملکرد قالیباف و اون تیمی داره که طرفدار مذاکره هستن.
1: آیه نجفی، آقای قالیباف به طور مشخص از انتفاع ملموس سخن گفته که به نظر میرسد یک جور دریافت تضمین‌های امنیتی برای اجرای اون تفاهم‌نامه‌ای باشه که بین ایران و آمریکا امضا شده که معلوم نیست البته اون چقدر هنوز اون سندیت خودش رو حفظ کرده باشه. فکر می‌کنید که این دستاوردهای ملموس چه تأثیری بر تیم مذاکره کننده خواهد داشت و رویکرد آمریکا در قبال این درخواست ایران چه خواهد بود با توجه به ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه؟
0: همونطور که تو ساختار قدرت جمهوری اسلامی این دوگانگی وجود داره، در خود دولت ترامپ هم به عبارتی ما شاهد صداهای دوگانه‌ای هستیم که اتفاقا تو صحبت‌های ونس حتما دیدید که به عبارتی اون جناح پرگماتیست ایالات متحده آمریکا رو رهبری میکنه، در برابرش نوع محافظه‌کاران هستن که واقعا به لیبیایی کردن ایران میاندیشن و خیلی براشون مهم نیست که ایران بشود صحنه درگیری و تنازع و حمله های متعدد و به عبارتی صحنه جنگ های مسلحانه. این دیدگاه رو تیم ونس قبول نداره، ولی خب در خود ایالات متحده هم یک نوع سرگردانی، یک نوع ابهام وجود داره، یک نوع عدم اطلاع از اون کانتکس موقعیت ها، اینها همه وجود داره. یعنی من میخوام بگم در همون آغاز جنگ هم دولت ترامپ به نظر من به نوعی یک استراتژی خیلی شفاف و روشنی رو نداشت و شاید مختصات این مناظره رو به صورت خیلی دقیق هم نمی‌شناخت. من فکر کنم بعد از این جنگ 40 روزه یک مقداری وضعیت برای اونها هم عینی‌تر و پرگماتیک‌تر شد و اون جناح معقول و پرگماتیستشون تونستن در با رهبری ونس به نوعی پیشروی هایی بکنن. اما همون قد که تیم قالیباف وضعیت شکننده ای داره، تیم ونس هم در ساختار دولت آمریکا وضعیت شکننده ای داره و این برای همین من میگم این بستگی داره، این تفاهم نامه به خصوص از طرف جمهوری اسلامی ایران و اون تیم پرگماتیستی که مذاکرات رو باور داره حالا برای مفاهمه تلاش میکنه، اینه که اون گفتمان انتقام رو در ایران خاموش بکنند. اون میتونن روی مسئله مذاکره و اون توافق عادلانه تاکید بکنن، اما گفتمان انتقام نومحافظه‌کاران ایالات متحده رو در برابر پرگماتیست‌ها تقویت میکنه و از این منظر من تاکید کردم که نوع کنشگری قالیباف و اون تیم مدافع مذاکره در برابر اون جریان پایدارچی و رادیکال هایی که مدام گفتمان انتقام ترویج میکنن، به نظر من اون نقش تعیین کننده‌ای در دستیابی به توافق داره و چنانچه اون تیم پرگماتیست درون ساختار بتواند در اونها تفوق پیدا بکند، جناح ونس هم در دولت ترامپ تقویت خواهد شد.
1: آیه نجفی، شما اشاره کردید به یک موقعیت نه چندان واضح و آشکار در داخل جمهوری اسلامی. در این میان به نظر شما سپاه پاسداران کجا قرار گرفته؟
0: به نظر من سپاه پاسداران، خب ما الان وارد یک دوران نهادی از جمهوری اسلامی شدیم. من قبلا اینم خیلی تاکید کردم که به خصوص بعد از رهبری علی خامنه ای، هرچه از قدرت روحانیت کاسته شد بر قدرت نظامیان افزوده شد و ساختار نظامیگری در جمهوری اسلامی نهادینه. بعد از کشته شدن علی خامنه ای هم خب ما شاهد این هستیم که عملا ساختار حفظ شده بود، یعنی به عبارت این ساختار بود که تونست در غیاب رهبران کشته شده، در غیاب انواع و اقسام ترورها، جنگ رو هدایت بکنه، حالا با تمام ضعف‌هایی که داشتن. از این منظر سپاه تونسته نقش خودش رو به عنوان یک نیروی نظامی در امر سیاست، حالا چه امر چه داخلی چه سیاست خارجی، تثبیت بکنه و جایگاه سپاه تقریبا تثبیت شده هستش. منتها در درون خود سپاه هم ما نمیتونیم بگیم یک واحد یک دستی هستش، نظرات متنوع هستن. همچنان که تیپی مثل قالیباف بخش نمایندگی نهاد سپاه رو در اختیار داره و همچنان که مخالفان مذاکره هم در این نهاد حتما نفوذ دارن و برای همین در حال حاضر من ساختار نظامی سپاه رو متناسب با اون نیروهای پرگماتیست ارزیابی میکنن، یعنی به نظر من دست بالا رو در اون ساختار نیروهای پرگماتیست دارن و الا چنین مسئله‌ای نمیتونست به انعقاد تفاهم نامه بین ایران و آمریکا منجر بشه. و من فکر کنم در وضعیت فعلی سپاه اختلافاتش کنترل شده هستش و همچنان پشت مذاکره کنندگان هست و در حال حاضر من نمیتونم بگم که یک انشعاب خیلی گسترده، هرچند که هست دیدگاه های متفاوت دارند، اما نشانه های این که این دیدگاه های متفاوت به سمت یک نوع خودسری حرکت کرده باشه یا به سمت یک نوع رویکردهای دوگانه حرکت کرده باشه، من هنوز نشانه جدی ندیدم. هنوز به نظر من سپاه پشت سر تیم مذاکره کننده است.
1: با مشتبه نجفی دیگر مسئله سیاسی در فرانسه گفتگو می کردم. اما والسیر جورنال در خبری جدید گفته، به نقل از چند مقام آمریکایی، گزارش داده که دونالد ترامپ پس از چند جلسه توجیهی با دستیاران ارشد خودش به گسترش عملیات نظامی ایالات متحده در ایران متمایل شده. به گفته این مقام ها که نامشان اعلام نشده، گزینه های مطرح شده شامل افزایش حملات هوایی، اعزام نیروهای زمینی برای تصرف جزایر ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز و بمباران تأسیسات هسته‌ای مستحکم و مخفی ایرانه. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، دونالد ترامپ عصر سه‌شنبه به وقت آمریکا میزبان جلسه‌ای در اتاق وضعیت کاخ سفید بوده تا در مورد تصرف احتمالی جزیره خارک و سایر مناطق در امتداد تنگه هرمز با استفاده از نیروهای آمریکایی و همینطور بمباران احتمالی مجتمع تونل در کوه کلنگ گزلا که به پیکاکیکس یا کوه کلنگ معروفه بحث کنه. کوه کلنگ‌کوزلا، محل یک تأسیسات هسته‌ای عمیق و مخفی ایران نزدیک نتنز هستش که تاکنون هدف حملات آمریکا قرار نگرفته و وال استریت ژورنال میگوید که گسترش حملات هوایی علیه اهداف بیشتر در ایران از جمله نیروگاه‌ها هم همچنان محتمله. اما از مذاکرات سیاست به پرونده‌ای بپردازیم که یک بار دیگه موضوع شهروندان دو تابعیتی رو به سطح اخبار آورده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که جمهوری اسلامی دنا کراری، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی رو که از آذر 1403 به اتهام جاسوسی از خروج از ایران منع شده بود، آزاد کرده. وکیل اون هم تاکید کرده که کراری پس از بیش از یک سال بازجویی و ممنوع الخروجی توانسته ایران رو ترک کنه و در مسیر بازگشت به ایالات متحده قرار داره. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایران یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی را آزاد کرده. او این اقدام را نشانه حسن نیت تهران توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت
3: ایران به یک شهروند آمریکایی که در دسامبر 2024 به ناحق بازداشت شده بود اجازه داد این کشور را ترک کند. او اکنون با سلامت کامل از ایران خارج شده است. ایالات متحده از این اقدام حسن نیت آمیز ایران قدردانی می کند.
2: اندکی بعد جارد گسنر، وکیل این شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی در شبکه اجتماعی ایکس هویت او را دنا کراری اعلام کرد.
4: بسیار خوشحالم که اعلام کنم موکلم دنا کراری، شهروند دو تابعیتی آمریکا و ایران که بر اساس اتهام‌های ساختگی، همکاری با یک دولت متخاصم و جاسوسی در ایران گرفتار شده بود، اکنون با سلامت کامل از ایران خارج شده و در مسیر بازگشت به ایالات متحده است.
2: آقای گسنر گفت خانم کراری در آذر 1403 پس از سفر به ایران برای دیدار با خانواده‌اش در شیراز توسط نهادهای امنیتی بازجویی و سپس بازداشت شد و پس از آزادی از خروج از ایران منع و گذرنامه او ضبط شد. او اضافه کرده که در این مدت موکلش فشارهای شدید جسمی و روانی را تحمل کرده. به گفته وکیل خانم کراری او اکنون در امنیت است و در مسیر بازگشت به ایالات متحده قرار دارد. آقای گسنر در گفتگو با نیویورک تایمز در مورد دنا کراری گفت که او در یک شرکت فناوری آمریکایی کار می‌کرد و مؤسس بنیاد کودکان مهر است. سازمانی ثبت شده در آمریکا که با کمک‌های خصوصی از کودکان محروم در ایران حمایت می‌کرد. آقای گسنر همچنین به روزنامه نیویورک تایمز گفته ارتباط خانم کراری با بنیاد کودکان مهر دلیل اصلی بازجویی و بازداشت او از سوی حکومت ایران بوده. جارد گسنر همچنین خواستار آزادی همه شهروندان آمریکایی شد که به گفته او به ناحق در ایران زندانی هستند یا با ممنوعیت خروج از کشور مواجه شدند. هنوز مشخص نیست که آزادی دنا کراری در چارچوب توافقی متقابل میان ایران و آمریکا از جمله تبادل زندانیان انجام شده باشد. دولت جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2023 با جمهوری اسلامی ایران بر سر آزادی 5 شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی به توافق رسید. توافقی که شامل مبادله زندانیان و آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران نیز بود. همچنین معلوم نیست که آمریکا در جریان دور اخیر مذاکرات خود با ایران پرونده خانم کراری و دیگر شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران را مطرح کرده باشد. روزنامه نیویورک تایمز نوشته دفتر استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ که در این مذاکرات حضور داشته به درخواست رسانه‌ها برای اظهار نظر پاسخی نداده و نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرده. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان غیردولتی Hostage Aid Worldwide دست کم 3 شهروند آمریکایی دیگر همچنان در ایران بازداشت هستند. یک زن و 2 مرد. یکی از این شهروندان کامران همتی، جواهرساز 70 ساله یهودی ایرانی آمریکایی است که پس از سفر به ایران در اردیبهشت ماه 1404 بازداشت شد و اکنون در زندان اوین نگهداری می شود. خانواده آقای همتی می گویند او به دلیل سفر به اسرائیل در 13 سال پیش به 2 سال زندان محکوم شده. رضا ولیزاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی آمریکایی و از کارکنان پیشین رادیو فردا نیز به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده و در زندان اوین به سر می‌برد. آقای ولیزاده خرداد ماه در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. آقای ولیزاده به 3 شهروند آمریکایی دیگر که به گفته او در زندان اوین نگهداری می‌شوند اشاره کرده و اضافه کرده که هر 4 نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات پزشکی محروم هستند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 میلادی از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر ماه 1403 بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فعالان حقوق بشر، هرانا و سازمان حقوق بشری هنگاو، 2 نفر از 4 شهروندان 2 تابعیتی ایرانی آمریکایی بازداشت شده بلافاصله پس از حملات اسرائیل به ایران در خرداد 1404 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی درباره شهروندان 2 تابعیتی ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران اظهار نظر نمی‌کند.
1: از دنا کراری، شهروند 2 تابعیتی ایرانی آمریکایی، می‌شنیدید در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
5: در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: از سیاست به سلامت بریم، جایی که تازه ترین توصیه های سازمان جهانی بهداشت بر نقش سبک زندگی در پیشگیری از زوال عقل تاکید کرده. سازمان جهانی بهداشت در تازه ترین توصیه های خودش اعلام کرده که روابط اجتماعی فعال، ورزش، تغذیه سالم و کنترل بیماری های مانند فشار خون و دیابت میتونن خطر زوال عقل رو کاهش بدن. بیماری که میلیون ها نفر در جهان با اون زندگی میکنند و هنوز درمان قطعی ندارند. بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی.
6: برآورد تازه سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که حدود 55 میلیون نفر در جهان با انواع زوال عقل زندگی می‌کنند. این بیماری اکنون 7th علت مرگ در جهان است و هزینه اجتماعی و اقتصادی آن در سال از 1 تریلیون دلار فراتر می‌رود. سازمان جهانی بهداشت در تازه‌ترین توصیه‌های خود درباره پیشگیری از زوال شناختی و زوال عقل بر یک نکته مهم تأکید کرده است: حفظ ارتباط‌های اجتماعی فعال در کنار ورزش و تغذیه سالم می‌تواند خطر ابتلا به این بیماری را کاهش دهد. این تغییر نسبت به راهنمای سال 2019 سازمان جهانی بهداشت مهم است، زیرا آن زمان شواهد علمی برای توصیه صریح درباره اثر روابط اجتماعی کافی دانسته نمی‌شد. زوال عقل یک بیماری واحد نیست، بلکه مجموعه ای از نشانه هایی است که حافظه، توانایی فکر کردن، رفتار و انجام کارهای روزمره را مختل می‌کند. بیماری آلزایمر شایع‌ترین علت زوال عقل به شمار می‌رود. با اینکه بالا رفتن سن مهمترین عامل خطر است، ولی زوال عقل بخش طبیعی و اجتناب ناپذیر پیری نیست. سازمان جهانی بهداشت میگوید بخشی از خطر زوال شناختی با انتخاب‌های زندگی و رسیدگی پزشکی قابل کاهش است. فعالیت‌های بدنی منظم، رژیم غذایی سالم، ترک سیگار، کاهش مصرف الکل و کنترل فشار خون، دیابت و وزن بدن از محورهای اصلی این توصیه‌ها هستند. شواهد پزشکی همچنین پیوند نزدیکی میان سلامت قلب و عروق و سلامت مغز نشان می‌دهد، زیرا مغز برای کارکرد درست به شبکه گسترده رگ‌های خونی وابسته است. در راهنمای جدید، حفظ پیوند با خانواده، دوستان و جامعه جایگاه روشن‌تری یافته است. کتابخوانی، داستان‌گویی، یادگیری و مهارت‌های تازه، بازی‌های فکری، بازی با ورق یا بازی‌های رومیزی نمونه‌هایی از فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی هستند که می‌توانند مغز را درگیر نگه دارند. پیاده‌روی گروهی، حضور در یک باشگاه کتابخوانی یا شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه نیز راه‌های عملی برای تقویت همزمان ارتباط اجتماعی، تحرک و فعالیت‌های ذهنی هستند. نکته مهم دیگر در توصیه‌های جدید توجه به شنوایی است. سازمان جهانی بهداشت اکنون شواهد روشن‌تری می‌بیند که استفاده از سمعک برای افراد دارای کم شنوایی می‌تواند به پیشگیری از افت شناختی کمک کند. اختلال خواب و افسردگی نیز در کنار کم شنوایی از عوامل مهم افزایش خطر زوال عقل هستند. سازمان جهانی بهداشت در این حال درباره مصرف خودسرانه مکمل‌ها محتاط است. ویتامین‌های B و E، کپسول‌های امگا 3 و مولتی ویتامین‌ها در صورتی که فرد کمبود اثبات شده نداشته باشد هنوز به عنوان راه حل قطعی پیشگیری از زوال عقل تأیید نشدند. پیام اصلی این گزارش روشن است. پیشگیری از زوال عقل تنها به حل جدول یا مصرف یک مکمل محدود نمی شود. مراقبت های پزشکی و حفظ ارتباط انسانی مجموعه از اقدام های روزمره هستند که می توانند از سلامت مغز در سالهای آینده محافظت کنند.
1: و در پایان از دنیای سیاست فاصله میگیریم و به موسیقی و فوتبال میپردازیم. ترانه های جام جهانی گاهی به اندازه خود بازی ها در حافظه جمعی میمانند. از شبهای جادویی ایتالیا و کاپ آف لایف ریکی مارتین تا واکا واکای شکیرا. آثاری که نشان میدهند موسیقی در کنار فوتبال به بخش جدایی ناپذیری از بزرگترین جشن ورزشی جهان تبدیل شده. پریسه صحبتی نگاهی انداخته به تاریخچه ترانه‌های رسمی جام جهانی از 2010 تا 2026.
7: در قسمت قبلی ترانه‌های جام جهانی 90 تا 2010 رو مرور کردیم. حالا بریم سراغ ادامه ماجرا. لگو جام جهانی 2014 برزیل با We Are One از پیت بول، جنیفر لوپز و کلودیا لیته اومد. ترانه‌ای که روی کاغذ همه چیز داشت. ستاره آمریکایی، خواننده لاتین، خواننده برزیلی، ریتم مهمونی و اسمای بزرگ. اما با وجود این ترکیب پرزرق و برق، ترانه اونقدر که انتظار میرفت محبوب نشد. شاید چون وقتی جام در برزیل برگزار میشه مردم انتظار دارن موسیقیش بیشتر بوی خود برزیلو بده، نه اینکه شبیه محصول نهایی یک جلسه بازاریابی بین المللی باشه. جالب این که همون سال شکیرا با لا لا لا حضور پررنگی داشت و خیلی ها باز هم از این ترانه بیشتر از ترانه رسمی به یاد جام افتادند.

در 2018 روسیه لایو ایت آپ با نیکی جم، ویل اسمیت و ایرا ایستریفی منتشر شد. باز هم فرمول آشنا، چند ستاره از چند بازار موسیقی، یک ریتم شاد، کلیپ پرهزینه و پیام وحدت جهانی. اما این ترانه هم به هیچ وجه به اندازه واکا واکا یا کاپ آف لایف در حافظه عمومی ننشست و اینجا یک نکته کاملا روشن شد. ترانه جام جهانی رو نمیشه فقط با بودجه ستاره و کلیپ ساخت، باید یه چیزی داشته باشه که مردم بی اختیار تکرارش کنن.

جام جهانی 2022 قطر دیگه وارد یک عصر جدیدی شد. به جای اینکه یک ترانه واحد داشته باشن، چند آهنگ و یک بسته موسیقایی رسمی منتشر کردن. آربو، هایا هایا و مخصوصا دریمرز با صدای جونگکوک عضو گروه BTS و فهد الکوبیسی نشون دادن که فیفا دیگه فقط دنبال یک سرود جهانی نیست، بلکه به دنبال بازارهای مختلفه. کی‌پاپ، موسیقی عربی، پاپ جهانی و شبکه‌های اجتماعی همه با هم وارد بازی شدن. جام جهانی حالا فقط در تلویزیون برگزار نمیشه، در اسپاتیفای، یوتیوب، تیک تاک و اینستاگرام هم ادامه داره.

برای جام جهانی 2026 دوباره نام شکیرا برگشته، این بار با بورنابوی و قطعه دای دای. همین بازگشت خودش نشونه مهمیه. شکیرا برای جام جهانی فقط یک خواننده نیست، بخشی از خاطره موسیقایی این تورنمنته. 2026 سه کشور میزبان، تیم‌های بیشتر، بازار بزرگتر و طبیعتاً موسیقی که هم لاتین باشه، هم آفریقایی، هم آمریکایی، هم جهانی.

در این بین شاید بد نباشه به یک نمونه بسیار موفق ترانه‌های جام جهانی اشاره کنیم. ترانه‌ای که البته رسماً برای جام جهانی مردان اجرا نشده، یعنی Let's Get Loud. این آهنگ رو جنیفر لوپز در سال 1999 منتشر کرد و موزیک ویدیوش در اجرای زنده لوپز در جام جهانی زنان 1999 در ورزشگاه ثبت شد. همون جامی که آمریکا قهرمانه شد. Let's Get Loud سرود رسمی جام جهانی مردان نبود، اما دقیقاً همون انرژی رو داشت که از یک آهنگ فوتبالی انتظار میره. ریتم لاتین، شعار ساده، هیجان جمعی و دعوت به سر و صدا. برای همینم حتی اگر در فهرست رسمی ترانه‌های مردان نباشه، در حافظه موسیقایی فوتبال جهان جای خودش رو داره.

در نهایت ترانه های جام جهانی نشون میدن که فوتبال فقط با نتیجه در حافظه ها نمیمونه. گاهی یک جام رو با گل فینال به یاد میاریم، گاهی با پنالتی خراب شده، گاهی با اشک یک بازیکن و گاهی فقط با چند کلمه ساده مثل آله آله آله یا واکا واکا یا ویوین فلگ. این ترانه ها کاری میکنن که جام جهانی بعد از تموم شدن بازی ها هنوز در حافظه شنوایی جهان ادامه داشته باشن.

گزارش رو شنیدید از پریسا صحبتی و با این گزارش به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرجد از این که همراه ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر در ایران که یک بار دیگه این بار با ایستگاه 19 با شما خواهم بود.

0: اعلام ساعت 17 توجه شما دوستان و شنوندگان گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. یک کشتی تجاری و یک تانکر نفت در بندر بصره هدف حمله پهپادی قرار گرفت. نماینده مجلس در مورد جدی شدن مشکل ناترازی عرضه و تقاضای سوخت هشدار داد. و مراسم خاکسپاری شهرنوش پارسیپور، نویسنده شهیر ایرانی، در شهر برکلی کالیفرنیا برگزار شد. وقت بر شما بخیر خانم آقایان، مرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مقام‌های عراقی میگویند روز پنجشنبه یک کشتی تجاری و یک تانکر نفت در بندر بصره و در نزدیکی ترمینال نفت هدف حمله پهپادی قرار گرفت. این حمله سبب شد بارگیری نفت از تمامی بنادر جنوبی عراق برای چند ساعت متوقف شود. روز چهارشنبه هم پهپاد دیگری در نزدیکی بندر فاو سقوط کرد ولی خسارتی به بار نیاورد. جنگ خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز صادرات نفت عراق را به شدت کاهش داده و سبب افت درآمدهای این کشور شده است. به گزارش رویترز، در ماه آوریل صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز به 10 میلیون بشکه رسید، در حالی که در ماه‌های پیش از آن صادرات نفت حدود 93 میلیون بشکه در ماه بود. هنوز هیچ گروه کشوری مسئولیت حمله پهپادی به بنادر عراق را بر عهده نگرفته است. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در یک برنامه پادکستی گفته است که برخی از اعضای دولت اسرائیل تلاش کردند بر روی افکار عمومی در مخالفت با توافق واشنگتن و تهران تأثیر بگذارند. آقای ونس به جو روگان، یکی از پادکسترهای محافظه‌کار و معروف آمریکایی، گفته است به نظر او لابی اسرائیل قطعاً مؤثرتر از لابی دیگران است، ولی تنها کشوری نیست که برای تحت تأثیر قرار دادن سیاست در آمریکا تلاش می‌کند.
1: Others, I think the Israelis are definitely more effective at it than most, but I wouldn't say that they're the only effective country by any means.
0: به گفته آقای ونس، قطعاً آنها تلاش خواهند کرد افکار آمریکایی‌ها را سمت و سو بدهند. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است شکی ندارد که افرادی در داخل دولت اسرائیل هستند که تلاش می‌کنند سیاست آمریکا را تغییر دهند، زیرا آنها خواهان ادامه کارزار نظامی علیه ایران هستند. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در مورد جدی شدن مشکل ناترازی در عرضه و تقاضای بنزین در کشور هشدار داد. مالک شریعتی در مصاحبه با شبکه تلویزیون حکومتی ایران با اشاره به اینکه روزانه در کشور 135 میلیون لیتر بنزین مصرف و تنها 115 میلیون لیتر تولید می شود، کمکاری دولت‌های مختلف را عامل ناترازی امروز معرفی کرد. در همین حال ویس کرمی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در مصاحبه دیگری از کاهش ظرفیت تولید پالایشگاه لاوان به دلیل حملات هوایی آمریکا سخن گفت.
2: ببینید، یکی از پالایشگاه ما صدمه خورد توی روز اول آتش بس. پالایشگاه لاوان بود، متاسفانه مورد حمله قرار گرفت و نصف ظرفیتش رو از دست داد. یعنی پالایشگاهی که روزی 3 میلیون لیتر حدوداً بنزین تولید کرد، نصف ظرفیتش رو از دست داد. تقریباً الان داره با 50% ظرفیت تولید داره کار میکنه.
0: این اظهارات در حالی بیان می شود که در روزهای اخیر بحث درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی از طرف سازمان برنامه بودجه و برخی نمایندگان مجلس بیش از پیش در رسانه‌های عمومی مطرح شده است. و روز چهارشنبه مراسم خاکسپاری شهرنوش پارسیپور، نویسنده، مترجم و فعال اجتماعی، در شهر برکلی در ایالت کالیفرنیا برگزار شد. در این مراسم جمعی از هنرمندان، نویسندگان و دوستداران خانم پارسیپور شرکت کرده بودند. شهرنوش پارسیپور یکی از اثرگذارترین نویسندگان معاصر ایران بود که روز جمعه 12 تیر ماه 1405 در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت میکنم در ساعت 18 شنونده بخش بعدی خبری رادیو فردا نیز باشید.

0: بله، سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها.
1: منم سلام میکنم.
0: گفتم الان میگی به وقت جام جهانی نرفتی.
1: منم سلام میکنم. امروز 25 تیر ماه 26مین کافه فردا به وقت جام جهانی.
0: آفر،
1: ببین چقدر تمرین کردم.
0: بازم ولی عرو خوندی. هر چقدر میان جلال یاد بگیر. ۲۶مین معنی دو تا بردم فرام.
1: آره، چقدر زود گذشت ولی خوب گذشت.
0: بله، امیدواریم که خوب به ما احابیه. که خوش گذشت، امیدواریم که به شنوندگانم خوش گذشته باشه.
1: آره واقعا تجربه بسیار جالبی بوده و حالا تو برنامه
0: امروز
1: آخر...
0: پنجشنبه است. ما جمعه و شنبه برنامه نداریم، یک شنبه و دوشنبه در خدمتتون هستیم. بگیم از راجع به کافه فردای
1: جدید.
0: به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت بعد جام
0: جهانی
1: میتونیم بگیم یه دو هفته ای نخواهیم بود.
0: دو هفته ای نخواهیم بود دقیقاً.
1: و حالا تو تقویم رو چک میکنی، من بگم که از وقتی که اگه یادتون باشه ما در چند ماه گذشته قبل از به وقت جام جهانی، ما در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه کافه فردا داشتیم که خب همون روال سابق بود و طنز و اون میزهایی که با بچه ها صحبت میکردیم و این حرفا، ولی مقرر شده است که وقتی که برمیگردیم یک روز در میون روزهای زودتر زوج و فرد داشتم برای اونجا. آره. ما پلاکمون فرد
0: بهتر هم هست.
1: آره، ما پلاکمون فرد هم باشیم. آره. آره، دوشنبه چهارشنبه جمعه در خدمتتون هستیم، ببین چه میشه.
0: بله، اولین برنامه‌مون هم بعد از اینکه جام جهانی تموم شد روز چهارشنبه 14 مرداد ما هستش و دیگه جمعه‌ش هم داریم و دیگه از اون موقع به بعد دیگه دوشنبه چهارشنبه جمعه.
1: آره.
0: ولی وقتی که این برنامه ما هفته دیگه دوشنبه تموم میشه، شما چهارشنبهش و جمعهش و دوشنبه چهارشنبه جمعه هفته بعدش هم کافه فردا رو
1: نیست به اضافه دوشنبه بعد. خیلی پیچیده.
0: می‌خواستم بگم که هست، میتونید کافه فردا
1: رو تکرار آره.
0: کافه فردا رو گلچین کافه فردا رو بشنوین. راست همون ساعت به وقت ایران میشد
1: 4:35 دقیقه.
0: 4:35 اینجا، 18:05 دقیقه ایران.
1: آه راست میگی.
0: آره 18:05 دقیقه ایران.
1: از دور اون مدل برنامه خارج شدیم، خدا به خیر.
0: با اینکه گلچینه ولی یک بخش هایی توش هست که شما در نشنید. طول این مدت که کافه فردا پخش شده نشنید، یعنی یه چیز جدیدی هم توش داره.
1: بله، و هیچ راهی نیست که از ما زنده مردمون میاد سراغ، یعنی نباشیم خودمونم زنده مردمون میاد. به هر حال از صدای ما، از شنیدن صدای ما و آزار گوش آزاریتون با ما ادامه داره. به هر حال امیدواریم که بتونید تحملمون کنید در همه
0: حالا. شاید هم دوست داشتن چه انقدر خودزنی میکنید.
1: دارم تواضع به خرج میدم که یعنی بگن نه بابا شما که تاج سری حرفا. بریم ببینیم چه خبره. صدای

0: میشه.
1: بله، حال دل ما البته با سلام گفتم به امیر خسرو جردی بهتر میشه الان در این لحظه به خصوص. نمیدونم چرا. سلام امیر جان.
2: جلال جون سلام عرض کردم خدمت مهدی عزیز، ملینا، شهرام و تمام شنوندگان رادیو فردا. خب شما که چاله خودتون کندید دیگه، دوشنبه چهارشنبه جمعتون رو ویلاتون رو زدید از دو هفته دیگه. من فکر میکنم 2030 برمیگردم دیگه.
3: نه نه، همینجا ما قول ازت میگیریم که اگه اتفاق عجیبی نیفته با ما باشی توی کافه فردا. ما خلاصه
1: اصلا الان یه کاری کردی، شاید اصلا 2030 هم نیای دیگه. بذار یه تلفن بشنویم.
3: آره یه تلفن بشنویم.
4: می‌خواستم از برنامه خوبتون به وقت جام جهانی تشکر کنم. لذت بردیم، خیلی اخبار و خبرهای خوبی به ما دادین و مخصوصا از جناب آقای امیر خسرو جردی که مثل کامپیوتر میمونن ایشون. واقعا دمشون گرم. تمام اسما رو بلدن، کدوم باشگاهن، چه تاریخی بوده، چی بوده. واقعا لذت بردیم. فقط از ایشون یه سوال داشتم، این ملینا چه هیزم تری بهشون فروخته که هر وقت که میشه حتی شما یاداوریش هم میکنی مهدی یا جلا که ما ملینام داریم، ولی برنامه بعدی دوباره میگه سلام به شهرام و مهدی عزیز و جلال عزیز. حالا واقعا این برای من سواله. ممنون ازتون، قربون شما.
1: امیر کامپیوتر،
3: امیر کامپیوتر
1: پاسخ خوب باش. ما میخواستیم موقعیت ایجاد کنیم و تو دوباره سلام نکنی. ببین ملینا عد گذاشتی تو همین برنامه سلام کردی.
3: نه دیروز یه بزرگ داشت برای ملینا گرفتی.
1: آره نمیدونم زدی برنامه همونو خراب کردی. الان پاسخ خوب باش
2: جلال. اولا که من یه خود از همین 20 خورده روزی با شما کار کردن چیزای ازتون یاد گرفتم که قشنگ میدونم چیکار بکنم. و دم همه دوستانی که همراه هم با کافه فردا و بنده که افتخار داشتن که توی برنامه در خدمت دوستان باشم. دم همه تون گم. واقعا من اولا که چیزی بلد نیستم، اگرم کاری هست اینم فقط لطف دوستانه که حالا بنده هم سهم کردن. ملینا خط قرمز بنده بوده و هست. بس سلام تموم شد.
3: خب حالا صبر کن.
1: حالا شرمنده ها آره. جنگ مغلوبه شد.
3: ولی شرمنده ها همین ولت نمی کنن.
5: سلام وقت شما بخیر.
2: اصلا منم عاشق همینم که
5: من فوتبال شما با ملینا چه.
3: بذار یه بار دیگه از اول بذارش.
5: سلام وقت شما بخیر. می‌خواستم بدونم کارشناس فوتبال شما با ملینا چه مشکلی داره. تا مسابقات تموم نشده و برنامه‌تون تموم شده به نظرم یه آشتی بذارید بین ملینا و این کارشناس برنامه‌تون. به خاطر اینکه هر چی هم شما سعی بکنید بگید ملینا اینجا هست، باز دست سلام میکنه و کلا انگار که ملینا نیست.
1: بله
3: همین ولت نمیکنن. یعنی تا 2030 همین داستان ادامه.
1: حالا ما داریم سعی میکنیم. به هر حال الان بازار میانجیگری و مذاکره با مذاکره حلش
3: کنیم. شما که عموت از میانجیگران بزرگ هستن،
1: نذار تنگه رو ببندیم.
2: یه جلال سامتینگ و مرتی سامتینگ هستن. به هر حال من شدم، من خودم محمد سامتینگ رو توی برنامه گفتم ولی دوستانم لود کردن. واقعا من خودم خوشحال شدم که امیر سامتینگ گفتم، ولی تا جلال و مهدی باشن که ما اصلا هیچ. ولی اینو دارم جدی میگم، این برنامه یه گروه درجه یک داره که همهشون کار بلدن، از شهرام بگیرید تا مهدی و جلال و دوستایی که حالا اونجا دارن کار میکنن و در رأسش هم ملیناستیه ارادتمندش.
3: خب
1: دم شما گرم.
3: به یه ذره به جام جهانی بپردازیم.
1: به نظرم یکم به دام خوش
3: میگذره.
2: اگه ملینا اجازه بده میریم.
1: با اجازه
3: خانوم ملینا.
6: یه واقعه به مکالیستر این ضربه از اون، بازم تیر دروازه. چقدر بدشانس مکالیستر و آرژانتین. دوبار تیر دروازه به کمک انگلیس اومده. مسی سانتر بلند و گل. گل دوم لاوتارو میزنه. 2-1 برای آرژانتین. چه فوتبالی. چه انتقامی دارن میگیرن. چه بلایی دارن میارن سر انگلیس. 2-1 برای آرژانتین. دقیقه 92. کجا جان برمیگرده خونه؟ بر نمیگرده. آرژانتین رو خدا بغل کرده بود تو
0: مسیر این تورنمنت.
3: خب یه چیزی، صدای امیر من امروز شنیدم خیلی متفاوت بود با روزهای قبل، بسیار سرحال بود، معلوم بود دیشب قشنگ خوابیده. یه دلیلم داشته
1: که انگلیس باخت دیشب،
3: که انگلیس باخته و
1: میخانه ها
3: انگلیس به دستور آقای کیر استارمر نخست وزیر انگلیس بسته بودن.
1: بله
3: آقای خسروجردی
1: پاسخگو باش.
2: سامتی جان من باور کن تا همین قبل از این برنامه له کامل بودم، بعد تونستم خودمو جمع کنم.
3: چیکار میکرد؟ داشتین اعتراض میکردیم به باخت انگلیس؟
2: نه من داشتم همین جوری به توماس توخل فوش میدادم.
1: واقعا
2: قبل از اینه که
1: میخوای حالا همین بذار یکم همین حالا وارد بحث بازی بحث جدی بازی انگلیس آرژانتین بشیم. حالا میخوای خودت یه مروری بکن روند بازی رو، چون نیمه اول که خب خیلی اتفاق خاصی نبود، همه اتفاقا از بعد از گل انگلیس یه جورایی میشه گفت شروع شد، ولی حالا نظر تو رو میشنویم از کم و کیف فنی بازی.
2: ببین جلال خب بازی که خب نیمه اول خیلی صحنه خاصی نداشت، نیمه دوم توماس توخل تا جایی که گل زدن آنتونی گوردون اون پاس مورگان راجرز و فکر که انگلیس ها خیلی خوب بودن، اما بعد از گل من واقعا میگم دقیقا دیشب رسانه های انگلیسی مثل بی بی سی و بینرونی و آدم های دیگر رو نگاه میکردن و حتی آدم هایی که کارشناس نیستن همه شون متفق گرگل میگفتن ما به تاکتیک اشتباه توماس توخل باختیم. به نظر من توماس توخل میشه مربیگریش تموم شد. تا نگاه کنید مقابل یه تیم مثل آرژانتین با مسی و اون همه ستاره یه از دقیقه 55-60 میری تو دفاع مطلق، یعنی پودکشی. یه کار اشتباهی چند روز قبل که من تو همین برنامه هم گفتم تو اون بازی با نروژ شانس آوردن کسی مثل دکلن رایس رو تعویض کردن اصلا اشتباس، یه بازیکنه که توی خط هافک رهبره و می جنگه توپ سازی میکنه و کار میکنه. شما این بازیکن دیشب کشیدی بیرون مثل این میمونه، نمیخوام مقایسه بکنم ولی مقایسه از نظر مهم بودن مثل مونگه اسکالونی میومد مثلا میگم لیونل مسی رو بابای خسته شده یه بازیکن در ترازه اون رو کمتر رو مثل مثلا مکالیستر رو تعویض میکرد یا انزو فرناندز. اینا اصلا تو زمین باید باشن. دکلن رایس از زمانی که از زمین رفت بیرون شما نمیتونی یه بازی به این مهمی رو بسپری به الیوت اندرسونی که ده تا بازی ملی خیلی بازیکن خوبیه اما نمیتونه این بازی رو جمع بکنه. بعد شما تمام ابزار هجومیتون میکشی بیرون با 5 تا بازیکن میای دفاع میکنی مقابل تیمی که لیونل مسی رو داره. آقای اسکالونی تعویضاش فوق‌العاده بود، یه خط اوردش عقب که توپ سازی کنه دقیقاً دو تا پاس گل داد من روی بولد بود. دوم شما برید نگاه بکنید لاوتارو مارتینز راحت ترین کار رو داشت، چون اون سانتر فوق‌العاده اینو با خطکش سانت کرده بود. این کاری که ببین شما میگه که کنسا رو میاری دندرن رو میاری بس شما یه عنصری مثل باکایو ساکا رو نمیاری اون دقایقی که میخوای، چون شما موقعی که عقب میکشی آرژانتین یه یکیش و سه هیچ وقت براش فرقی نمیکرد، اون میخواست بره فینال. شما عملا من فکر میکنم از اونجایی که گل زدن انگار گفتم بازی تموم شده. من خودم فکر نمیکردم که توماس توخل اینجوری خودزنی بکنه. واقعا علت اصلی باخت انگلیس اشتباه مرگبار توماس توخل بود و شما مقابل آلوی سلسته با اون همه عنصر تهاجمی که آقای اسکالونی هم با که گل خوردن همه عنصراش رو برد تو بازی و
3: دقیقا هم میان صحبت تعویض هایی که اسکالونی کرد میشه گفت یه جورایی بازی رو در آورد و برق
2: برگرد. میتونم بگم نیمه دوم نیمه مربیان اسکالونی برد و توماس توخل این نقطه سیاه و این علامت منفی بزرگ تو کارنامه‌اش مونه. به نظر من تمام برایند مربیگریش دیشب بود. یعنی شما نگاه بکنید دیگه ما بالاتر از فینال جام جهانی که نداریم، انگلیسی که همه چی در اختیارش بود. شما نگاه کنید توی نیمکت ذخیره‌های انگلیس شما جردن هندرسون رو داری با اون تجربه میتونه بازی رو نگه داره، باکایو ساکا رو داری که میتونه بیاد توی وینگر توپ سازی کنه. شما اینا همه رو گذاشتی رو نمی کرد ارزی پونسا رو میاری، دنبرن رو میاری، پنجتا بازیکن رو تو دفاع، یه الیوت اندرسون و جوون اون وسط گذاشته، میگم بازیکن خیلی خوبی، اما شما نباید از اون انتظار داشته یه جلو آرژانتان آخر دافعه که انگلیس رو نگر داره. اشتباه محضش به نظر من کشیدن بیرون آنتونیو گوردون بود، چون از تا زمانی که تو مسابقه بود توی اون جناح چپ کاملا اون بازیکن رو با خودش داشت میبرد و میورد. آیا اسکالونی دو تعویض خیلی خوب کرد، لاوتارو مارتینز رو وارد بازی کرد و صفک شماره 4 آرژانتین بازیکنی که فوق العاده، اون دو تا بازیکن اصلا اومدن و همین شماره 4 که من دارم به شما میگم گل قهرمانی آرژانتین توی جام جهانی قبلی رو زد و تو بازی با مصر هم که این عقب افتادن اووردش و دقیقا همون کاری رو ازش خواست که میشم انجام داد. و به نظر من آقای توماس توخل این شب فراموش نشدن این رو اگرش نخواهد افتاد، چون عملا کاری که از که انگلیسی آرزوشون
1: بله. حالا جالبه که ولی توخل توی مصاحبه بعد از بازیش هم گفته که از تاکتیکی که داشتیم پشیمون نیستم، تصمیماتم درست بوده و همونجوری هم که خودت اشاره کردی رسانه‌های انگلیسی به نابودش کردن دیگه، اونجا رحم ندارن.
2: اگه اون نگه که اصلا چی میخواد بگه
1: توخل و من یشا جواب نداد اینجا.
2: نه توخل
1: ولی جالبه، حالا من مصاحبه ها رو بازم میدیدم، هری کین به عنوان حالا کاپیتان تیم و بزرگتر تیم دفاع کرده بود از توخل، گفته بود که جالبه حالا حرفاش تقریبا برعکس حرفای خود توخل بود، چون توخل همونطور که گفتم گفته بود که تصمیماتم درست بود، ولی هری کین گفته که توخل در آخرین دستوری که از کنار زمین داده بود گفته بود به حمله ادامه بدید، ولی بازیکن‌ها ناخودآگاه عقب نشستند. و
2: ببین جلال، شما موقعی که تمام عنصر هجومی یه بازیکن مثل آرسنال چطور قهرمان شد امسال، یه تیمی بازی میکنه، اما دو سه تا بازیکن مهم هستن مثل دکلر رایس، مثل اودگارد، مثل دروازه‌بانش داوید رایا، اینا تاثیر گذارن. دکلر رایس بازیکنی که اصلا میتونه کاپیتان تیم باشه، رهبر باشه، شما موقعی که توی بازی به مهمی به موتور تیمتون میکشی بیرون، یعنی عملا میگه من میخوام بکشم عقب، تازه اگه جردن پیتفورد روز خوبش نبود راحت 4-5 گل پرده بودن. من به نظرم اگر اون مفاس تعویض بکنه حتی میتونه هریکن رو تعویض بکنه، چون اصلا عملا هریکن تو زمین نبود، میتونه مثل راشفورد و اون ایوانتونی رو زودتر بیاره تو بازی، خیلی زود کشیدم.
1: درسته. و حالا مسی رو دیگه نمیدونیم چیکار کنیم با این مسی، واقعا دیگه به سطوح میاد آدم، انقدر خوبه و انقدر عجیبه و انقدر تاثیرگذاره و انقدر میدونیم شاید بشه اگه بخوای یه شعار برای تیم ملی آرژانتین بذاری اینه که مسی برای همه و همه برای مسی، شعار تیم، یعنی نه مثل پرتغالی که این شکل نگرفته توش. یعنی
2: جلال میدونی چیه به نظر من، ببین مربی باید پادزهر یه همچین بازی کنه داشته باشه. شما نگاه کنید بازی شب قبل انگلیس، بازی فرانسه و اسپانیا، همه هم متفق بول، خودم هم میگفتم فرانسه بهترین تیم مسابقاته، اما مربی مثل دلافونته اومد و این مربع از کار انداخت، اصلا ببین یک کاری با فرانسه کرد که عملا فرانسه داد 3 روز دیگه هم بازی میکرد گل نمیزد. ببین مربی باید بدونه که از ابزارش چجوری استفاده کنه، و اگر مثلا یه مسی، امباپه یا مثلا عثمان دمبله هر کی که هست بدونه چجوری از کارش بندازه. بله، این کار مطمئن باشه یک شنبه شب انجام خواهد داد اسپانیا، چون ابزارشو داره و مهمتر از اون مربیه میدونه که کدوم بازیکن رو بعد مأمور کدوم بازیکن بذاره.
1: درسته. حالا یک اتفاق جالبی که افتاده، یکم این کارشناسا ریس شدن و باریک شدن روی، چون اگر گزارش عادل فردوسی پور هم ظاهرا دیشب داشته گزارش میکرده اشاره کرده که خب مسی واقعا در بخش زیادی از بازی، بخش زیادی از زمان بازی راه میره و اصولا دویدن فعال نداره، یعنی در پنج مسابقه قبل از نیمه نهایی آماری که درآوردن حدود 36 کیلومتر حرکت کرده، میانگینش حدود 6.9 کیلومتر در هر مسابقه بوده که حدود 64% مسافتی که طی کرده با سرعت کمتر از 7 کیلومتر بوده، یعنی در محدوده بین راه رفتن یا حرکت بسیار آرام. خب این میزان دوندگی برای بازیکنان البته غیر دروازه‌بان که 90 دقیقه بازی کرده باشن از پایین ترین آمار این مسابقات بوده در مقایسه با بازیکنان دیگه، و این برای به خصوص یه بازیکن هجومی مثل مسی که اصولا بازیکن هجومی بین 10 تا 10 و نیم کیلومتر میدونن تو مسابقات، حالا من با این میانگینه دیگه، و این منتها این مسی اینجوریه، ولی وقتی که به روند بازیش نگاه میکنی و تاثیرگذاریش نگاه میکنی میبینی که خب اون توان انفجاری خودشو از دست نداده، توان اون به قول معروف اسپرینت ها، اون دویدن های سریع که یوهو بره، و این کاری که مسی میکنه اینجوری که کارشناسا میگن راه رفتنش، اولا خب یه دلیلش خب طبیعتاً اون که همه میدونن ماجرای سن حفظ انرژی براش مهمه، تو 39 سالگی خب طبیعتاً منطقی نیست که مسی وینگر جوان همینجوری هی بود و پرس کنه با مدافع کناری درگیر بشه و این حرفا، و به هر حال با توجه به هوش سرشارش استفاده میکنه، از هوش سرشارش استفاده میکنه. یکی از ویژگی‌های خوب این کارش اینه که از دید مدافعین گم میشه، چون آروم داره راه میره، خب فالوش نمیکنن، دنبالش نیستن، و بعد یوهو با اون استارتای انفجاری اضافه میشه به اسکواد حمله و زمین رو اسکن میکنه، و در نهایت هم اینی که با هوش میگم سرشاری که داره با ارزش‌ترین و به قول معروف در

0: منجر به پاس گل میشه. چی فکر میکنی امیر؟
1: ببین من به نظرم شما اگه یه شبیه‌سازی هم بکنید، جلال مارادونا هم همین شکل و شمایل بازی رو داشت. یعنی شما اگه نگاه بکنید اون هم خیلی دوندگی و اون جنب و جوش خاص نداشت. اون مهم کیفیت بازیش بود که موقعی توپایی که پخش میکرد، مثلا استارت انفجارش همون گل به یاد موندنش که گل قهرمانی انگلیس شد توی جام جهانی 1986، یعنی از اون استارت ها زیاد نزد، اما از نظر کیفیتی، از نظر امسای تو بازیش همین بود. بازیکنهای امسال مسی مثل مارادونا، حالا توی شکل و شمایلی رونالدو، اینا کیفیت مهمه. یعنی شما مثلا یه بازیکن از خیلی هم داره میدوه، خیلی هم دوندگی داره که قاعدتا باید باشه، اما اگه بخوای کیفیتش کنار مسی بذاری شاید مثلا نصف اونم نباشه. اینا بازیکنای خاصن دیگه، همونطوری که مثلا دیگه بازیکن مثل مسی میاد بازی با مصر رو در میاره، بازی با انگلیس رو در میاره، و اگه اینجوری بود مثلا 8 بازیکن دیگه آرژانتین هم این کارو میکردن. اینا یه هوش سرشاری دارن و نقضشون واقعا در لحظه مثلا میتونه 10 کار با هم انجام بده. بعد مهم اینه که اون کار اصلیه که نتیجه سو بتونن انجام بدن و به نظر ما بهترین نحوم دارن انجام بدن. یه نکته‌ای که مهمه، مثلا دیشب آقای اسکالونی باز اومد همون کار با بازی با مصر رو کرد، اومد به مسی رو یه خط اوورد قبطه، یعنی دیگه از اون توی باکس اووردش بیرون و کاری کرد که اون توپ بریزه. و دقیقا زمانی که رفت توی همون وظیفه ذاتی خودش، آرژانتین به 2 گل رسید. شما نگاه کنید دوندگی زیاد نداشت، اما در جایی که باید انجام داد 2 پاس گل داد یا کاری کرد که خط هافک انگلیس بره عقب.
0: درسته. حالا به نظرم به اندازه کافی در مورد مسائل فنی بازی صحبت کردیم، حالا یکم از حاشیه‌های بامزه بازی بگیم. حالا همش هم البته بامزه نیست خیلی. یکیش این بطری آب جردن پیکفورد دروازه‌بان انگلیس بود که یکم خبرساز شد، چون بعد از بازی دقیقا مثل این جنگا هست که مثلا میریزن تو مثلا اون طرفی که شکست خورده تو جنگ میریزن غنیمت میگیرن ازش. بعد آرژانتینی‌ها رفته بودن بطری آب جردن پیکفورد، که خب معمولا دروازه‌بان‌ها کنار دروازه پشت خط مثلا یه بطری آبی دارن با یه حوله‌ای که اونجا هست، ظاهرا یادش رفته بوده بطریشو برداره و روی بطریش یک عالمه نوشته بوده که مثلا کدوم اگر بازی به پنالتی بکشه کدوم بازیکن آرژانتین کدوم ور میزنه، مدل پنالتی هاشون چی جوریه. اسم بازیکن ها رو همه رو قشنگ نوشته بودن، بعد نوشته بودن مثلا مسی راست میزنه، نمیدونم مارتینز اون ور میزنه، فلان این حرفا، که بعد آرژانتینیا میگم بعد که پیروز شدن رفتن این بطریه رو غنیمت گرفتن، جمع شدن دست مسی بطریه و دارن میخندن. اینم نکته جالبی بود که حالا
2: به جنگ و غنیمت و اینا اشاره کردی. یک جنگ هم بین آرژانتین و بریتانیا در جریان از حدود 200 سال پیش یک منازعه ای دارن.
3: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار. آسمان مکسی کرد، رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت: نرسیده به درخت کوچه باقی است که از خواب خدا سبز تر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد، پس به سمت گل تنهایی می پیچی. دو قدم مانده به گل، پای فواری جاوید اساطیر زمین می مانی و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد. در صمیمیت سیال فضا خشخشی می شنوی، کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه نور و از او می پرسی خانه دوست کجاست؟ سهراب سپهری.

0: با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو طلوع، امروز یک شنبه 21 تیر 405 مصادف با 12 ژوئیه 2026 با شما هستیم در یک برنامه زنده که از موج FM ردیف 106.3 از ساعت 13 الی 15 در خدمت شما هستیم. امروز در کنار همکار گرامیمون آقای حبیبی این برنامه رو در کنار شما اجرا میکنیم و بازپخش این برنامه رو شما میتونید روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 الی 18 از موج FM ردیف 102.6 دنبال کنید. در طول برنامه مشتاق شنیدن صدای گرم شما هستیم. میتونید با شما تلفن های 031-335-1251 و 1252 با ما در تماس باشید. سلام میکنم خدمت شما آقای حبیبی.
1: منم سلام دارم خدمت شما خانم بیگانی و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع که مثل هر هفته منتظر شنیدن بخش زنده برنامه های ما هستند. با امید به اینکه هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و همچنین یک شنبه خوبی رو شروع کرده باشید در این تابستان داغ و همچنین از مسابقات فوتبال لذت برده باشید. برنامه‌های این هفته که براتون تنظیم کردیم طبق روال همیشگی شامل اخبار، رویدادها و یادها و یادبارها هست. تقدیمتون خواهیم که همچنین گفتگوی سیاسی این هفته رو نیز داریم که با هم دیگر پی خواهیم گرفت. در این قسمت برنامه توجه شما رو به چند خبر جلب می‌کنیم.

0: اولین خبر امروز رو شروع میکنیم با پیام آقای مسعود رجوی که در پی پیام مشتبه خامنه ای که گفته بود که انتقام خون شهدا رو از آمریکا خواهند گرفت، آقای مسعود رجوی پیامی دادن که توجه شما رو به اون جلب میکنم. کینگ مشتبه حاصل همه تجمعات و جنازه‌گردانی با شعارهای انتقام انتقام را برای تنور جنگ و حفظ هژمونی خودش می‌خواست. تکرار می‌کنیم که بچه خامنه‌ای مثل بچه شاه ادامه جنگ را می‌خواهد. اینان خوب می‌دانند که بدون جنگ آینده و شانسی ندارند. هر بلایی بر سر ایران و مردم ایران بیاید برای آنها هیچ اهمیتی ندارد. بچه شاه و شیخ فقط در پی کسب قدرت و حفظ قدرت به هر قیمت هستند. سلطنت و ولایت و دیگر هیچ. مجاهدین و مقاومت ایران صلح و آزادی می‌خواهند و آن را در سال 61 سال با پاکبازی و رود خروشان خون شهیدان ثابت کردند. لازمه صلح و آزادی و استقلال، پرداخت بهای تمام عیار برای قیام و سرنگونی و انقلاب دموکراتیک و حاکمیت جمهور مردم ایران است. مسعود رجوی، 21 تیر 1405.
1: در گذشت استاد رضا اولیا، هنرمند متحد و مبارز عضو شورای ملی مقاومت ایران، استاد مجسمه سازی و نقاشی، بعد از ظهر پنجشنبه 18 تیر 1405 در 87 سالگی به درود حیات گفت. او از چندی پیش به خاطر عارضه کلیوی در بیمارستان بستری بود. رضا اولیا از اوایل دهه 1340 در آکادمی هنرهای زیبا در روم به تحصیلات پرداخت و به دلیل فعالیت‌هایش علیه رژیم شاه در ایتالیا پناهندگی سیاسی گرفت. رضا اولیا بیش از 60 سال سابقه مبارزه بی‌وقفه و تزلزل‌ناپذیر علیه دیکتاتوری‌های شاه و شیخ دارد. دولت ایتالیا پس از ترور محمد حسین نقدی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیا، در اسفند 1371 به طور رسمی حفاظت از رضا اولیا را بر عهده گرفت. این حفاظت تا پایان عمر استاد ادامه داشت. پدر رضا اولیا، استاد محمود اولیا، از شاگردان برجسته کمال الملک، استاد نامدار تاریخ هنر ایران بود و رضا اولیا هنر نقاشی و آموزش‌های مقدماتی مجسمه‌سازی را نزد پدر فرا گرفت. رضا اولیا از آغاز تشکیل شورای ملی مقاومت در سال 1360 از همراهان و یاران وفادار شورا بود و در اولین هفته‌های ورود آقای مسعود رجوی، مسئول شورا، به پاریس به دیدار او شتافت. رضا اولیا که تصاویر آثار هنر مبارزاتی او پیوسته در نشریات مقاومت ایران منتشر می‌شد، در سال 1374 به عضویت شورای ملی مقاومت ایران درآمد و از آن پیشتر هم در تمام فعالیت‌های مقاومت در ایتالیا حضور برجسته و فعال داشت. مرزبندی‌های رادیکال رضا اولیا با شیخ و شاه و عناصر خائن و خودفروخته و پیمان شکن به راستی ستایش انگیز بود. رضا اولیا از معروف‌ترین مجسمه‌سازان ایران است. از جمله آثار او می‌توان از تندیس‌های خسرو روزبه، انریکو برلینگوئر رهبر حزب کمونیست ایتالیا، محمد حنیف نژاد بنیانگذار مجاهدین، عماد رام، ندا آقا سلطان، خانم مرضیه، خانم دانیل میتران، لورد اسلین، سبا هفت برادران، نوید افکاری، ریحانه جباری، بکتاش آبتین و دکتر منوچهر هزارخانی یاد کرد. شماری از تندیس‌های ارزشمند دستساز رضا اولیا در موزه مقاومت نگهداری می‌شود. رضا اولیا چندین کتاب بر جای مانده است، از جمله کتاب دختران ایران پیرامون سرگذشت زنان زندانی سیاسی هوادار مقاومت که رنج‌ها و ایستادگی آنان را در زندان‌های رژیم به تصویر می‌کشد. و این کتاب را به مادر رضایی‌های شهید تقدیم کرده است. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، فقدان دریغ‌انگیز استاد برجسته مبارزه و هنر را به مسئول شورا و اعضای شورای ملی مقاومت ایران و جامعه هنرمندان آزادیخواه و متحد ایران تسلیت گفت و او را نمونه والا و کم نظیر از هنرمندان مبارزی خواند که نام آنها را در تاریخ هنر ایران زنده و ماندگار می‌ماند. خانم رجوی گفت ایستادگی رضا اولیا بر سر اصول و پایبندی به مرزبندی‌های انقلاب دموکراتیک مردم ایران علیه شاه و شیخ زبانزد اعضا و یاران و هواداران مقاومت و موجب مباهات بود. از این بابت او به واقع استاد و آموزگاری برای نسل هنرمندان جوان است.
0: دفتر لینسی گراهام، سناتور ارشد جمهوری خواه آمریکا، اعلام کرد که او شامگاه شنبه پس از یک دوره کوتاه و ناگهانی بیماری درگذشته است. مدیر ارتباطات دفتر او این خبر را بامداد یکشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد. آقای گراهام 71 ساله سناتور برجسته جمهوری خواه از ایالت کارولینای جنوبی بود. او در سالهای ابتدایی فعالیت سیاسی خود از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شمار می رفت. اما بعدها به یکی از متحدان وفادار او در کنگره بدل شد. او از چهره های شناخته شده جریان محافظه‌کار و از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی ایران بود. آقای گراهام در سالهای گذشته بارها از سیاست فشار حداکثری به ایران حمایت کرد و خواستار تشدید تحریم ها بود. او همچنین در اظهاراتش برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای و نقش نیروهای نیابتی وابسته به ایران در خاورمیانه را از جمله نگرانی‌های اصلی واشنگتن می‌دانست.
1: چند خبر در رابطه با تحولات تنش‌آمیز بین ایران و آمریکا توجه فرمایید. علی خمینی نوه دجال معدوم گفت هر کسی بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به آمریکا برسد این خائن است. هر کس پیام دوستی به آمریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است.
0: وزیر دفاع اسرائیل: ارتش مطابق دستورالعمل نتانیاهو برای یک عملیات نظامی مستقل علیه ایران آماده می شود.
1: تلگرام خبر فوری رژیم 21 تیر 1405 ساعت 15 دقیقه گذشته از نیم شب اعلام کرد گزارش های اولیه از شنیدن انفجارها در اسلوی هاکی است.
0: تحقیق مشترک از یوروویژن نیوز اسپاتلایت تو اروپا نشان می‌دهد شبکه‌های هماهنگ، ربات‌ها و حساب‌های جعلی با محوریت ایران بخش نظرات رسانه‌ها را برای تبلیغات سیاسی، نفرت پراکنی، عملیات هماهنگ و تحریک به خشونت هدف قرار دادند. یکی از جریانات شبکه‌های هماهنگ حامی رضا پهلوی می‌باشد.

0: پذیرش قطعنامه 598 روز 27 تیر 1367 خمینی سرانجام پس از 8 سال جنگ و خونریزی ناچار به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت شد. تصمیمی که خود آن را به نوشیدن جام زهر تشبیه کرد. این در حالی بود که حکومت ایران پیش از آن بارها پیشنهادهای آتش‌بس و قطعنامه‌های سازمان ملل را رد کرده بود و بر ادامه جنگ اصرار می‌ورزید. قطعنامه 598 یک سال پیشتر در تیر 1366 تصویب شده بود، اما رژیم تنها زمانی آن را پذیرفت که در برابر مجموعی از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی قرار گرفت. یکی از عوامل تعیین کننده در این چرخش عملیات‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران به ویژه عملیات چلچراغ و فتح مهران بود. در جریان این عملیات شعار امروز مهران فردا تهران به نماد پیشروی و تهاجم علیه حاکمیت تبدیل شد و برای نخستین بار چشم‌انداز سرنگونی رژیم را به طور جدی در برابر خمینی قرار داد. سقوط مهران و ضربات نظامی وارد شده به نیروهای حکومتی فضای رعب و نگرانی را در رأس حاکمیت تشدید کرد. حتی علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی سالها بعد از شرایط بحرانی آن روزها و نگرانی شدید مسئولان رژیم سخن گفت، شرایطی که پذیرش قطعنامه را به تنها راه باقی مانده تبدیل کرده بود. به این ترتیب 27 تیر 1367 تنها پایان یک جنگ 8 ساله نبود، بلکه نقطه‌ای بود که در آن خمینی ناچار شد از شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم عقب نشینی کند و شکست استراتژی ادامه جنگ را بپذیرد. از نگاه مقاومت ایران، جام زهری که خمینی از آن سخن گفت نتیجه بنبست نظام در برابر فشارهای داخلی، بحرانهای سیاسی اقتصادی و ضربات نظامی وارد شده توسط ارتش آزادی بخش ملی ایران در ماه‌های پایانی جنگ بود.
1: عفو بین الملل تاکید کرده است که نیروهای امنیتی رژیم ایران طی 2 روز هزاران زن، مرد و کودک را در نقاط مختلف کشور به طور غیرقانونی کشتند. اما با گذشت 6 ماه هیچ اقدام مؤثر بین المللی برای پاسخگو کردن عاملان این کشتارها صورت نگرفته است. به گفته این سازمان، ادامه مسئولیت عاملان از مجازات چرخه سرکوب را تداوم بخشیده و خانواده‌های قربانیان و بازماندگان را از دستیابی به عدالت محروم کرده است. عفو بین‌الملل هشدار داده است که این وضعیت زمینه ارتکاب جنایت‌های بیشتر علیه معترضان و مخالفان را فراهم می‌کند. در این بیانیه همچنین آمده است که روند مذاکرات و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش‌ها میان ایران و آمریکا نباید باعث نادیده گرفتن موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران شود. به باور عفو بین‌الملل، بی‌عملی جامعه جهانی در قبال این جنایت‌ها مقام‌های رژیم ایران را در ادامه استفاده از نیروی مرگبار علیه شهروندان و سرکوب مخالفان جسورتر کرده است. این سازمان با اشاره به نبود هر گونه چشم‌انداز برای تحقق عدالت در داخل ایران خواستار آن شده است که پیگیری قضایی این جنایت‌ها از طریق سازوکارهای بین‌المللی در اولویت قرار گیرد. عفو بین‌الملل از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است بحران حقوق بشر در ایران را در صدر دستور کار خود قرار دهند. از ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای رسیدگی به جنایت‌های ارتکابی در ایران حمایت کنند و برای ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفری بین‌المللی اقدام کنند. عفو بین‌الملل همچنین یادآور شده است که اعتراضات سراسری از اواخر دسامبر 2025 و در پی تشدید بحران اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی آغاز شد و به سرعت به جنبشی فراگیر با مطالباتی در حمایت از آزادی، کرامت انسانی، دموکراسی و پایان حاکمیت دینی بر ایران تبدیل شد. این سازمان در ادامه بیانیه خود اعلام کرده است که پس از سرکوب خونین اعتراضات، رژیم ایران با اجرای موجی از بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی‌های قهری و محدودیت بر تجمعات، فشار بر خانواده‌های جانباختگان و افزایش اعدام‌های سیاسی تلاش کرده است از شکل‌گیری اعتراضات جدید جلوگیری به عمل آورد.
0: افول عبرت انگیز رضا پهلوی در افق واقعیت‌های سیاسی ایران، یادداشت سیاسی. در فضای پرشتاب رسانه‌های نوین، مرز میان نماد تبلیغاتی و رهبر سیاسی بیش از هر زمان دیگر مخدوش شده است. فرایند تبدیل یک چهره موروثی به لیدر جریان‌های عمیق اجتماعی بدون پشتوانه تشکیلاتی و پایگاه بومی، جریانی است که بارها در تاریخ معاصر خاورمیانه آزمایش شده و به شکست انجامیده است. نشریه معتبر ایتالیایی پانوراما در گزارش استراتژیک به بررسی پدیده توهم بازگشت فرزند آخرین شاه ایران به هرم قدرت پرداخته و کنارگیری سریع پسر آخرین شاه ایران را از مراکز توجه را نشانه‌ای بر این دانسته که تبدیل کردن یک نماد رسانه‌ای به یک رهبر سیاسی تا چه اندازه خطرناک است. اقدامی روبنایی که امیدهای غرب را با واقعیت ملموس ایران در هم می‌آمیزد. ناپدید شدن ناگهانی از صفحات اخبار و وزن واقعی سیاسی. این نشریه ایتالیایی نوشته ماه‌ها بود که مصاحبه‌ها، همایش‌ها، دیدارهای رسمی و حضور غلیظ رضا پهلوی در رسانه‌ها از نگاه بسیاری از ناظران غربی او را به فردی تبدیل کرده بود که قرار است سقوط نظام ایران را رهبری کند. گویی سرنوشت ایران از پیش رقم خورده بود و فرزند آخرین شاه آماده بود میراث قدرت را در دست بگیرد. اما امروز او تقریبا صفحات اخبار ناپدید شده است و این سکوت ناگهانی باید مایه تأمل و بازنگری عمیق تحلیلگران غربی باشد. واقعیت این است که از همان ابتدا نیز آشکار بود روایت ساخته شده پیرامون پهلوی تا حد زیادی با وزن واقعی سیاسی و میزان نفوذ عملیات او در داخل کشور تناسبی نداشت. بی اعتبار بودن پروژه‌های سیاسی گلخانه‌ای از دید نشریه ایتالیایی پانوراما، افول زودهنگام حضور رسانه‌ای رضا پهلوی ثابت کرد که پروژه‌های سیاسی گلخانه‌ای که فاقد ریشه‌های عمیق در عمق استراتژیک جامعه هستند طول عمر کوتاهی دارند. این تجربه نشان داد که دوران تکیه بر چهره‌های نمادین رسانه‌ای بدون پشتوانه تشکیلاتی به پایان رسیده و هر گونه تحلیل واقعی از آینده ایران باید معطوف به پویایی‌ها، ساختارها و نیروهای واقعی در درون مرزهای ایران باشد.
1: تلویزیون کانال 1 آلمان ARD در یک گزارش تحقیقی مشترک با چند رسانه اروپایی از وجود شبکه‌های سازمانیافته رباتی و حساب‌های غیرواقعی در شبکه‌های اجتماعی پرده برداشته است. شبکه‌هایی که تلاش می‌کنند بر افکار عمومی درباره ایران تأثیر بگذارند. این تحقیق که بیش از 17.5 میلیون کامنت در رسانه‌های معتبر اروپایی را بررسی کرده، نشان می‌دهد که موضوع ایران بیش از هر موضوع دیگری هدف فعالیت‌های هماهنگ و غیر طبیعی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، زیر برخی مطالب رسانه‌های اروپایی صدها کامنت مشابه و تکراری در فاصله زمانی بسیار کوتاه منتشر شدند، به گونه‌ای که گاه صدها پیام ظرف چند دقیقه یا حتی کمتر از یک دقیقه ثبت شدند. پژوهشگران این الگو را نشانه فعالیت شبکه‌های رباتی و عملیات هماهنگ شده ارزیابی کردند. نکته قابل توجه این است که این فعالیت‌ها تنها در حمایت از حکومت ایران نبوده است. گزارش ARD می‌گوید در کنار کامنت‌های حامی رژیم، شبکه‌های هماهنگ دیگری نیز در حمایت از رضا پهلوی و با استفاده از هشتگ‌ها و پیام‌های مشابه فعال بودند. به گفته محققان، هر دو جریان از الگوهای غیرطبیعی انتشار محتوا بهره بردند. این تحقیق همچنان نشان می‌دهد بسیاری از این حساب‌ها ویژگی‌های مشترکی دارند، از جمله ایجاد شدن در زمان‌های نزدیک به هم، نداشتن فعالیت واقعی، تعداد اندک دنبال کننده و استفاده از نام‌های کاربری مشابه. برخی از این حساب‌ها نیز به شبکه‌های موسوم به مزرعه‌های کلیک و خدمات اجاره‌ای تولید بازدید و کامنت مرتبط دانسته شدند. نتیجه‌گیری اصلی این گزارش آن است که فضای مجازی و بخش نظرات رسانه‌های معتبر بیش از گذشته به میدان جنگ روایت‌ها و عملیات تاثیرگذاری سیاسی تبدیل شده است، جایی که گروه‌های مختلف می‌کوشند با استفاده از حساب‌های سازمان یافته و غیر واقعی تصویری بزرگتر از میزان حمایت واقعی خود ارائه دهند و بر افکار عمومی تأثیر بگذارند. این گزارش بار دیگر اهمیت نگاه انتقادی به فضای مجازی و ضرورت تشخیص میان فعالیت واقعی کاربران و عملیات سازمان یافته تبلیغاتی را یادآور می‌شود.
0: به آخرین رویداد این هفته توجه کنید. جنازه گردانی خامنه‌ای تنها مراسم خاکسپاری یک فرد نیست، بلکه نمایش کارنامه نظامی است که دهه‌ها هزینه‌های سنگین آن را مردم ایران با فقر، بیکاری، گرانی، سرکوب و محرومیت پرداخت کردند. کارنامه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خامنه‌ای برای مردم ایران روشن است. وضعیت امروز کشور از بحران‌های اقتصادی و شکاف طبقاتی گرفته تا فساد گسترده و مهاجرت بی‌سابقه نخبگان نتیجه سیاست‌هایی است که در سایه تمرکز مطلق قدرت و ولایت فقیه شکل گرفته است. در عرصه آموزش و فرهنگ نیز وابسته سازی نهادهای علمی و آموزشی به حاکمیت به تضعیف دانشگاه‌ها، اخراج استادان، افزایش ترک تحصیل و فرار مغزها انجامید. در عرصه سیاسی نیز سرکوب مستمر مخالفان و بستن راه هر گونه مشارکت آزاد شکاف میان حکومت و جامعه را عمیق‌تر کرد. از منظر بین‌المللی نیز غیبت رهبران و غیبت رهبران برجسته جهان در مراسم خاکسپاری نمادی از انزوای سیاسی حاکمیتی است که سالها با بحران مشروعیت داخلی و خارجی روبرو بوده است. وارثان سیاسی خامنه‌ای تلاش دارند از این مراسم برای نمایش اقتدار و حفظ فضای رعب و اختناق بهره ببرند. اما برای بخش بزرگی از جامعه این مراسم بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، یادآور کارنامه‌ای است که کشور را با بحران‌های عمیق روبرو کرده است. در این حال پایان دوران خامنه‌ای می‌تواند آغاز مرحله‌ای تازه از کشمکش‌های درونی قدرت باشد. نشانه‌های شکاف و رقابت میان جناح‌های مختلف حاکمیت از همکنون آشکار شده و بسیاری معتقدند که این روند در ماه‌های آینده شدت بیشتری خواهد گرفت.

0: پذیرش قطعنامه 598 روز 28 تیر 1367 خمینی سرانجام پس از 8 سال جنگ و خونریزی ناچار به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت شد. تصمیمی که خود آن را به نوشیدن جام زهر تشبیه کرد. این در حالی بود که حکومت ایران پیش از آن بارها پیشنهادهای آتش‌بس و قطعنامه‌های سازمان ملل را رد کرده بود و بر ادامه جنگ اصرار می‌ورزید. قطعنامه 598 یک سال پیشتر در تیر 1366 تصویب شده بود. اما رژیم تنها زمانی آن را پذیرفت که در برابر مجموعه از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی قرار گرفت. یکی از عوامل تعیین کننده در این چرخش، عملیات‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران به ویژه عملیات چلچراغ و فتح مهران بود. در جریان این عملیات، شعار امروز مهران، فردا تهران به نماد پیشروی و تهاجم علیه حاکمیت تبدیل شد و برای نخستین بار چشمانداز سرنگونی رژیم را به طور جدی در برابر خمینی قرار داد. سقوط مهران و ضربات نظامی وارد شده به نیروهای حکومتی فضای رو و نگرانی را در رأس حاکمیت تشدید کرد. حتی علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی سالها بعد از شرایط بحرانی آن روزها و نگرانی شدید مسئولان رژیم سخن گفت. شرایطی که پذیرش قطعنامه را به تنها راه باقی مانده تبدیل کرده بود. به این ترتیب 27 تیر 67 تنها پایان یک جنگ 8 ساله نبود، بلکه نقطه‌ای بود که در آن خمینی ناچار شد از شعار جنگ تا رفع فتنه از عالم عقب نشینی کند و شکست استراتژی ادامه جنگ را بپذیرد. از نگاه مقاومت ایران، جام زهری که خمینی از آن سخن گفت نتیجه بن‌بست نظام در برابر فشارهای داخلی بحران‌های سیاسی، اقتصادی و ضربات نظامی وارد شده توسط ارتش آزادی بخش ملی ایران در ماه‌های پایانی جنگ بود.
1: 8 تیر 1378 قیام دانشجویان و مردم تهران. در ساعات اولیه 18 تیر 1378 پس از اعتراض دانشجویان در خوابگاه امیرآباد تهران، نیروهای ضد شورش و نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه حمله کردند. در جریان این حمله تعدادی از دانشجویان کشته، صدها نفر زخمی و شمار زیادی بازداشت شدند. در روزهای بعد اعتراضات دانشجویان گسترش یافت و به شهرهای دیگر از جمله تبریز رسید. هزاران دانشجو و مردم تهران در حمایت از دانشجویان به خیابان‌ها آمدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. در میان دولت محمد خاتمی و مسئولان حکومتی تلاش کردند اعتراضات را کنترل کنند. شورای عالی امنیت ملی به ریاست خاتمی تجمعات را غیرقانونی اعلام کرد و زمینه برخورد نیروهای امنیتی با معترضان فراهم شد. دانشجویان نسبت به حضور برخی مسئولان دولت خاتمی در میان خود واکنش اعتراضی نشان دادند. حسن روحانی که در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، پس از سرکوب اعتراضات در سخنانی معترضان را عناصر پست و مزدور خواند و از برخورد قاطع نیروهای انتظامی بسیج و نهادهای امنیتی با آنان حمایت کرد. او اعتراض به جایگاه رهبری را اهانت به قانون اساسی دانست و بر ضرورت برخورد با معترضان تاکید کرد. در اینجا لازم به ذکر است که قالیباف جنایتکار که الان رئیس مجلس است، اون موقع فرمانده نیروی انتظامی تهران بود و از افتخاراتش این بود که گفت به زبان خودش که ما هر وقت لازم باشد برای نظام چوب میزنیم. 30 خرداد 60 در خیابان‌های تهران علیه طرفدارای رجوی چوب می‌زدیم و الان هم علیه هر کس که بخواهد با نظام در بیفتد.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: برگشتیم خدمت شما شنوندگان عزیز، می رسیم به قسمت گفتگوی سیاسی و مهمان برنامه آقای حبیبی.
2: بله، با سلام مجدد خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز. تشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه رو با گفتگوی سیاسی این هفته ادامه میدیم. با توجه به تحولاتی که در پیش بوده و با تحولاتی که اتفاق افتاده، خب موضوع بحث و صحبت خیلی به اصطلاح گسترده هست و ما سعی کردیم که تا اونجا که وقت اجازه میده خانم بیرگانی بتونیم به بخشی از این که خب یک قسمت مهمش فکر کنم دفن جنازه خامنه‌ای هست بعد از بیش از 100 روز و جنازه گردانیش و اینکه آیا این دفن خامنه‌ای چه نتایجی خواهد داشت و به چه به اصطلاح جاهایی خواهد کشید در جنگ قدرتی که می‌بینیم که نشانه‌هاش در رژیم است، همچنین تحولاتی که در این دو سه روز اخیر شاهد بودیم، بالا گرفتن ریسک جنگ و تنش با آمریکا.
1: بله، در حالی که هنوز پیامدهای جنگ اخیر و تحولات پشت‌تاب به منطقه بر سرنوشت ایران سایه افکنده، دفن علی خامنه‌ای رو میتونیم یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی دهه‌های اخیر بدونیم. رویدادهایی که نه تنها با پایان یک دوران بلکه آغاز مرحله تازه از کشمکش‌ها، رقابت‌ها، آرایش‌های جدید قدرت در درون حاکمیت رو به نمایش گذاشته.
2: بله، حاکمیت تلاش می‌کنه که یک تصویری از ثبات و انسجام رو به بیرون از خودش نشون بده، اما خب در پس این تصویر رسمی اون چیزی که تو تلویزیون ها و به اصطلاح رسانه هاش نشون میده نشانه ها و آثار متعددی رو از رقابت ها، صف بندی ها میبینیم. مثلا به طور نمونش و آشکارش تضاد و برخوردی است که بین جناح جلیلی با جناح قالیباف هست، حمله به عراقچی تو مراسم دفن خامنه‌ای و همچنین به پزشکیان که مجبور

0: تازه شده.
1: بله، در چنین شرایطی بررسی چشم‌انداز آینده ایران، آرایش جدید نیروهای قدرت، وضعیت اپوزیسیون و تحولات منطقه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه. موضوعاتی که نه تنها سرنوشت حکومت بلکه سرنوشت مردم ایران هم تحت تاثیر قرار می‌ده و بلکه بگیم سرنوشت تمام اون منطقه رو.
0: بله، کل خاورمیانه دچار تغییر تحولات بنیادین خواهد شد هر اتفاقی که اونجا بیفته. برای که این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم و کمی عمیق‌تر نگاه بکنیم، امروز همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی که ابعاد مختلف این تحولات رو بررسی میکنیم و به یک سوال مهم شاید بتونیم جواب بدیم که آیا دفن خامنه‌ای پایان یک دوران است یا آغاز طوفانی تازه در صحنه سیاسی ایران؟
1: خب، از سلام می‌کنم خدمت آقای پرتوی. آقای پرتوی، صدای ما رو دارین؟
2: خدمت شما خانم بیرگانی و آقای حبیبی از ادب و احترام دارم، همچنین خدمت شنوندگان خوب شما و سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
1: خیلی خوش آمدیم به برنامه ما.
0: منم سلام دارم خدمت شما آقای پرتوی عزیز، از اینکه شما مجددن وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید در این روز یک شنبه. بسیار خوشحاله و تشکر میکنیم از این زحماتی که میکشید برای رادیو. عرضم به حضور شما که نمیدونم چقدر شما این مقدمه‌ای که ما داشتیم رو موفق به شنیدنش شدید، اما خب ما مستقیم با یک سوال از شما شروع میکنیم که حتی مهمترین سوال شده میزنید که آیا دفن خامنه‌ای پایان یک دوران در جمهوری اسلامیه یا صرفاً انتقال قدرت از فردی به فرد دیگری است؟
2: سوال بسیار خوبیه آقای حبیبی. باید دید که رژیم از این نمایش لاشه‌گردانی در سه شهر ایران و دو شهر عراق چه اهدافی رو تعقیب میکرد و آیا واقعا به اهدافی که از قبل تعیین کرده بود که هم در زمینه همونطور که در مقدمه اومده بود، هم از لحاظ تبلیغی کم نگذاشته بود، هم از لحاظ بکارگیری تمام توان بسیج، تمام قدرت رسانه‌ای و صرف هزینه‌های بسیار بسیار گزافی که این هم مثل سایر هزینه‌ها، مثل هزینه گور خمینی، مثل سایر هزینه‌های دیگه لابد جزو اطلاعات امنیتی نظام خواهد بود و تردید نکنی که این جزو اطلاعات امنیتیش خواهد بود. باید چه اهدافی رو گذاشته بود؟ جواب سوال شما در این نهفته است آقای حبیبی، و آیا به هیچ کدام از اون اهداف رسید یا نه. من سعی میکنم خیلی تلگرافی و خلاصه اهدافی رو که رژیم برای خودش تعیین کرده بود که از این لاشه‌گردانی و این حجم از بسیج و صرف هزینه و تبلیغات و اینا ببینیم بهش رسیده یا نه. رژیم قبل از هر چیز میخواست بگه که ما یک پسمانده های حکومت و آخوندی، هر چی که هست انسجام سیاسی داره، توان اعمال هژمونی و قدرت سیاسی داره، بنابراین ما یک قدرت سیاسی یک دست منسجم و باثبات هستیم. حالا بعداً بهش خواهیم پرداخت که آیا واقعاً به این رسید یا دقیقاً همونطور که شما در مقدمه فرمودین آقای حبیبی جهت عکسش رو ثابت کرد. از شعارها، نمیدونم از پلاکارتها، از با سنگ و دمپایی و لنگ کفش پذیرایی کردن از پاسدار عراقچی و پزشکیان تا قص علاهزا که حالا بعدن اگه وقت شد بهش خواهیم پرداخت. این مؤلفه اولش بود. مؤلفه دوم آن چیزی که محور بحرانهای رژیم عدم مشروعیت از پنجم دیماه 1396 تا هفت دیماه 1404 قیام‌هایی که اتفاق افتاده، دامنه این قیام‌ها، وسعت و عمق این قیام‌ها و مخصوصاً از قیام آبان 98 سازمان یافتگی، سازمان پذیری و حضور جوانان پرشور در شکل کانونهای شورشی و حتی در قیام دیما حضور واحدهای ارتش آزادی بخش ملی ایران از طرف تشکیلات مخفی سازمان مجاهدین خلق ایران در داخل در واقع به محوری ترین بحران رژیم تبدیل شد که حتی اگه وقت بشه در ادامه بهش خواهیم پرداخت، بخشی از این جنگ افروزی ها، بخشی از این پسخام و پیغام هایی که بچه خامنه ای داره میده و اصرار بر ادامه جنگ میکنه، ریشه در این مسئله عدم مشروعیت داره که محور بحران های رژیم، صرف نظر از ابر بحران های دیگری که داره، ولی محورشون این مسئله عدم مشروعیت رژیم. با این نمایش لاشه‌گردانی میخواست این قضیه رو طور دیگه‌ای جلوه بده، با کمک هوش مصنوعی، دروغ‌های گبلزی، نمیدونم فرستادن این فاتی کماندو، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی پشت میکروفون و فقیهان دروغ گفتن که در چند دقیقه بهش خواهم پرداخت، میخواست بگه که من نه تنها مشروعیت دارم، نه تنها محبوبیت دارم، بلکه پایگاه مردمی و پایگاه توده‌ای دارم، بنابراین با توجه به مؤلفه اول که قدرت سیاسی منسجمی هستم، بنابراین دارای مشروعیت و مقبولیت مردمی هم هستم. نکته سومش که حالا در همین رابطه به ادعای، شاید بد نباشه به ادعای فاطمه مهاجرانی بپردازیم که صحبت از حضور 15 میلیون نفر در تشییع لاشه خامنه‌ای کرده که واقعا همون میشه بهش گفت دروغای کوپلزی، همین وزیر تبلیغات هیتلر که میگفت دروغ هرچی بزرگتر باشه پذیرشش راحت‌تره در بین توده های مردم. ببینید با یک حساب سرانگشتی اینها اومده بودن، مسیری رو که انتخاب کرده بودن برای تشییع این لاشه 14.2 کیلومتر بود، منتها روز قبل از اجرای مراسم متوجه میشن که بسیج اونقدر نیست، تعداد نیرو اونقدر نیست و این بر آبروریزی های مکرر و ممتد رژیم بیشتر خواهد افزود. بنابراین اومدن مسیر رو کوتاه‌تر کردن به یک مسیر 5 کیلومتری. یعنی اول قرار بود از اول خیابان رودکی تا میدان آزادی اینو تشییعش بکنن که میشه 14.2 کیلومتر با عرض 30 متر، حتی با احتساب پیاده‌روها و بلوارهای وسط خیابون و حتی جویهای کنار خیابون هم عرض این حد اکثر 30 متره. این اعداد و دوستان خیلی راحت میتونن در سایت شهرداری تهران بیرون بکشن. بنابراین میاد اینو به 5 کیلومتر، به کمتر از 5 کیلومتر، 4.7 کیلومتر اینو تقلیل میده و اون هم جمعیتی که دیدین بسیار هم متراکم نبود، تقریبا در خیلی جاهاش جمعیت پراکنده بود. منتها با تمام این تفاصیل من میخوام فقط خیلی تلگرافی و کوتاه این دروغ کوپلزی رو به سمع شنوندگان شما برسونم که جمعیت 15 میلیونی دوستان با تراکم 3 نفر در 1 متر مربع که بسیار فشرده میشه، بسیار متراکم میشه، 3 نفر در 1 متر مربع در اون جمعیتی و اون مقدار بسیار بسیار خفه کننده است تو اون هوا، ولی ما این ارفاق رو به رژیم میکنیم، میگیم 3 نفر در 1 متر مربع جمعیت 15 میلیونی. حسابش خیلی ساده است دوستان، میشه تقریبا 5 میلیون متر مربع رو احتیاج داره. یعنی چی؟ یعنی ریاضی خیلی ساده، میشه 166 کیلومتر و 666 متر، یعنی از مرکز تهران تا مرکز قزوین، یعنی از تهران تا سمنان، یعنی از تهران همینطوری جمعیت رو بچین تا خود آمل. آیا واقعا چنین جمعیتی رو کسی دیده؟ حالا من به آماری که شورای ملی مقاومت داده احترام میگذارم، همونو خدمت شما و دوستان عرض میکنم که حد اکثر جمعیتی که تونست رژیم برای این لاشه‌گردانی در خود تهران، شهر 15 میلیونی بسیج بکنه 360 هزار نفر بوده و این بر اساس این ارفاق بسیار بزرگ بوده که در هر متر مربع 3 نفر تراکم جمعیت داشته باشه، که اصلا اینطوری نبوده. ولی همونطور که عرض کردم، من همین بیانیه شورای ملی مقاومت رو خدمت شما عرض میکنم. بنابراین در این زمینه شکست فاجعه‌ای خورد، شکست بسیار فاحشی خورد. ببینید رژیم با یک حساب سرانگشتی، دوستان، حداقل 1,000,000 نفر ارتش و بسیج و سپاه و نیروی انتظامی و اطلاعاتی و فلان و اینها داره. 1,000,000 نفر حقوق بگیر داره، هر کدوم از اینا خانواده هایی دارن. یعنی چی؟ یعنی حتی 1/3 از نیروهای خود رژیم شرکت کردن. یعنی در واقع میخوام بگم همون افتضاحی که در مورد انسجام با استقبال از پزشکیان و قالیباف با دمپایی و سنگ و لنگ کف شد، که نشون داشت نه تنها انسجامی نیست بلکه تفرقه و تشتت در هرم قدرت بسیار بسیار زیاده، اینجا نشون داد که واقعا حتی همون 4% که در انتخابات ریاست جمهوری خود این قالیباف در تلویزیون رژیم گفت ما 4% نیرو داریم، حتی اون 4% رو هم نتونست واقعا بسیج بکنه. بنابراین این از لحاظ مشروعیتش. نکته دیگه‌ای که رژیم دنبالش بود، دوستان، این بود که بخواد بگه که من انزوای بین المللی ندارم، از یک مراسمی که بیشتر رنگ و بوی مذهبی میتونه داشته باشه. بالاخره صحبت از تشییع جنازه میکنیم دیگه، حالا در اینجا صحبت از تشییع جنازه یه جنایتکار آدمکش بلفطر جانی داریم میکنیم، علل سبیه است. مسئله اینه که از این میخواست برای بیرون آمدن از انزوای سیاسیش استفاده بکنه. خب آیا واقعا تونست در این تشییع جنازه خامنه ای در منطقه و در سطح بین المللی سران دنیا رو بسیج بکنه؟ جوابش نه. در سطح سران کشورها 4 کشور در اون حد شرکت کردن، که البته خب یکیش پاکستانه. پاکستان دلال این معامله است که الان بین رژیم و آمریکا قرار داره. میبایست در سطح نخست وزیر شرکت میکرد، ولی بقیهش کشورهایی که واقعا در معادلات سیاسی در منطقه، ارمنستان و نمیدونم اینا، نقشی ندارن. بلاروس و ارمنستان و اینا، حتی متحدین مورد ادعای خود رژیم که روسیه و چین باشه در سطح بالای تشکیلات قدرت سیاسی خودشون افراد نفرستادن. در روسیه یک مهره سوخته رو، همین دیمیتروف رو فرستادن که قبلا نقش محلل رو داشته برای پوتین، یه دور اومد نخست وزیر شد برای اینکه پوتین بتونه دور بعدی دوباره قانون اساسی رو تغییر بده. مسئله از این قبیل، نه چهره سیاسی، نه مطرح، نه قدرت و توانایی در تصمیم گیری و در چارچوب قدرت سیاسی روسیه اساسا مهره ای نیست. این از بزرگترین به اصطلاح متحد رژیم که روسیه باشه. چین هم معاون پارلمان کنگره خلق رو فرستاده در سازماندهی سیاسی و در تقسیم قدرت در تشکیلات قدرت سیاسی چین. این فرد نفر 36 دوستان، 36مین نفره، یعنی در هیچ کجا در هیچ تصمیم گیری سیاسی و یا جهتگیری سیاسی، مخصوصا سیاست خارجی، اینها کوچکترین نقشی نداره. شما اگه مراجعه بکنی به خود رسانه‌های چینی، ایشون یک نقش تشریفاتی دارن در ارتباط با کنگره خلق. اینم از متحدینش. بنابراین در مؤلفه سوم هم نه تنها موفقیتی به دست نیاورد، بلکه واقعا برای رژیم آبرو باخته که حتی در منطقه هم نتونسته بود کسی رو جذب بکنه. کسانی که اومده بودن حتی در حد کاردار سفارت آدم فرستاده بودن. به قول یکی از این، من این بخش از بحث رو ببندم، به قول یکی از حامیان مقاومت ایران، یک سناتور آمریکایی چیز جالبی گفته بود. گفته بود که دیدن سران حماس و حشد الشعبی و حزب الله و نمیدونم فاطمیون و زینبیون و اینها، این استنباط رو به آدم میده که این تشییع جنازه در واقع کنگره تروریست های بین المللی بوده. بنابراین در هیچ کدوم از این عرصه ها اهدافی که رژیم داشت مطلقا موفق نشد. کار به آنجا کشید که طبق اطلاعاتی که رسانه های آزاد عراق دادن، قبل از تمام شدن تشییع جنازه در نجف، پزشکیان و عراقچی شهر نجف رو ترک کردن. اطلاعاتی هست، من نمیدونم چقدر موثق باشه، گویا بهشون گفته بودن بعد از اینکه دمپایی و نمیدونم لنگه کفش و سنگ به طرفشون پرتاب کرده بودن و با موتور از محل دورشون کرده بودن، گفتن آقا ما واقعا نمیتونیم امنیت شما رو تضمین بکنیم. بنابراین وسط کار این دوتا ول کردم و به تهران بازگشتم. حالا یه دروغ کبلیزی هم اونجا زدن، گفتن که آره ما به خاطر اینکه جنگ در خلیج شروع شده بود میباس برمیگشتیم تصمیم میگرفتیم، انگاری که اینا در تصمیم گیری های سپاه نقشی دارن. بنابراین در جواب مشخص سوال شما بگم آقای حبیبی که یک شکست واقعا تمام قدی بود که رژیم بعد از اون هم ما میدونیم رژیم به اندازه یک دانه ارزن در یک حرکتی موفقیت به دست بیاره ولکن معامله نیست دیگه، از گفتن و داد زدن و عربده کشیدن و برنامه گذاشتن و اینها واقعا کم نمیذاره. منتها ما دیدیم بعد از دفن خامنه ای بعد از 131 روز این لاشه رو دفن کردن، که البته اجازه بدید من اینجا به این نکته ای هم چون به این کشور همسایه‌مون فنلاند مربوطه اینم بگم که شاید حتی اگر یک شنونده شما نشنیده باشن شاید بد نباشه که اینم بشنوید، در رسانه‌های فنلاند واقعا قوغایی به پا شده که چرا جنازه حمل خامنه‌ای مارک فروشگاه‌های زنجیره‌ای حمله گوشت فنلاند رو همراه داره.
0: حمله گوشت خوک بوده از این کامیون‌هایی که حمله بله، گوشت خوک بوده.
2: بله بله، با یک کامیون یخچالداری که مخصوص حمله گوشته و مخصوصا گوشت خوک رو حمل می‌کنه برای این فروشگاه. حالا رسانه‌های فنلاندی از این ایراد گرفته بودن که حتی شما اینو اگه کرایه دادین یا اگه فروختینش هر چی چرا این مارک رو نکندین، این مارک بالاخره صاحب داره، نمیباس این کارو میکردی. اینم کاشف عمل اومد ببینی این رژیم چقدر درمانده است، ببینید این رژیم چقدر مستعصله، ببینید چقدر دستش از همه جا کوتاست. تو بری یه ماشین حمله گوشت خوک رو از یه فروشگاه زنجیره‌ای از فنلند بیاری بدون اینکه حداقل اینو یه طوری تزیینش بکنی که دیگران نفهمن. یه قوقایی شده بود دوستان در این رسانه‌های فنلند در مورد این قضیه. بنابراین اگه بخوایم جمع ببندیم، به نظر بنده این مراسم ثابت کرد که رژیم صرف نظر از تمام شاخ و شونه هایی که میکشه، صرف نظر از تمام دروغ هایی که میگه، صرف نظر از این ویترین دروغ، ویترین فریبی که ساخته بعد از جنگ 40 روزه، و صرف نظر از این که شاخ و شونه میکشه ولی در نهایت استیصال داره عمل میکنه، کمافی سابق مسئله محوری و مهمش اون جنگ بزرگ و تعیین کننده ایه که با مردم ایران و با مقاومت سازمانیافته مردم ایران خواهد داشت و میدونه که این در سرنوشتشه. آثار جنبش‌های اجتماعی رو داریم میبینیم، صرف نظر از این که در سواحل جنوبی کشور مملکت درگیر جنگه، منتها در استانهای مرکزی و شمال و غرب و جنوب ایران میبینیم که جنبش‌های اجتماعی سر بازی استادن نداره و رژیم هم از آنی که تا کنون کرده واقعا کار دیگه‌ای نمیتونه بکنه. بنابراین تأثیر این جنبش‌های اجتماعی و تأثیر این کابوس رژیم از این جنگ بزرگ سرنوشت‌سازی که به سرنگونیش منتهی خواهد شد بسیار بسیار طبیعی آقای حبیبی، که منجر به این تفرقه، تشتت و تشنجی که در هرم قدرت هستش به این منجر بشه. الان واقعا به طور واقعی سگ صاحب خودشو در هرم قدرت نمیشناسه. از یه طرف پایدارچیا به سرکردگی جلیلی نمیدونم علم الهدای از اون ور داره شاخ و شونه میکشه، احمد خادمی از این ور داره شاخ و شونه میکشه، نمیدونم هر از چنگاهی این ولی فقیه بچه خامنه ای که حالا حتی حضور در در دفن پدرش هم حضور پیدا نکرد، حتی یه پیام صوتی هم نداد. حالا اگه این واقعا وجود واقعی داشته باشه، دیدیم که از یک طرف پزشکیان میگه من 25 بار تفاهم نامه رو بردیم پیشش، ایشون تصحیح کرده و برگشته. درست بعد از این که امضا میشه میگه علل اصول بنده با مذاکره و نشستن مخالفم. یعنی این نشون میده که این تشتت از کجاست. حالا اگه بخوام اینو ساده بنگاریم میگیم خب تازه سر کار اومده، هنوز اشراف به مواظب و مسائل نداره.

0: حکومت آخوندی توان ادامه اعمال هژمونی و اعمال قدرت سیاسی رو ندارن و سر همین عدم توانایی که به سر و کول هم میپرن و قاعدتا این وسط تنها چیزی که میتونه اعمال قدرت بکنه و به تمامی این داستان و این کابوس 48 سال پایان بده سرنگونی رژیم ضد بشری توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون خواهد بود.
1: بله خیلی ممنون آقای پردیب از توضیحات مبسوط و بسیار عالیتون. فکر کنم شما چندین سوال جلو جلوی ما رو هم جواب دادید و خب حالا مجددا میپردازیم به یک سری سوالات دیگر. ام خب پس من اگر این سوال اولی که پرسیدم و بخوام طبق توضیحات شما جمع بزنم، اینی که دفن خامنه ای پایان یک دوران در جمهوری اسلامی نیست، صرفا انتقال قدرت از فردی به فردی دیگر است. با اون توضیحاتی که شما دادید، مجتبی خامنه‌ای در تمام تصمیمات بوده، در سایه عمل کرده، بالای به صورت دستگاه اطلاعات بیت خامنه‌ای، بالای دستگاه اطلاعات جزو اون باند تائب و اینا بوده و چیزی عوض نشده، یعنی چیزی تغییر نکرده در راه و روش و شیوه سرکوب و کشتار و خرابی و ویرانی کشور ما به دست این به اصطلاح شغالان عمامه به سر. خیلی ممنون از توضیحاتتون خانم بیرگانی. شما
2: بله خیلی متشکرم. ممنون آقای پرتوی. قبل از اینکه سوال بعدی بپرسم آقای پرتوی، من به شما تلفن رو خدمت شنوندگان عزیز اعلام میکنم، اگه دوست داشته باشن که بتونن تماس بگیرن، سوالی داشته باشن سوالاتشون رو مطرح کنن. 031-335-1251 و 1252 میتونن در طول برنامه با ما تماس بگیرن اگه سوالی داشته باشن مطرح کنن و با آقای پرتوی هم میتونن صحبت کنن اگه سوالی داشته باشن. آقای پرتوی خیلی متشکرم. من اینجوری که متوجه شدم و شما توضیح دادین، اینقدر همه چی در فعلا حکومت رژیم آخوندی در هم برهم شده که یه ساختار مشخصی نمیتونه داشته باشه و حکومت در واقع انگار شکاف بزرگی برداشته شده. الان حاکمیت تلاش میکنه که یه تصویری از ثبات و انسجام و ارائه بره، ولی تا چه اندازه این تصویر واقعی هست و چه نشانه های از رقابت یا شکاف رو در درون ساختان ساختار قدرت مشاهده میکنه؟ همجوری که شما گفتین، به قول شما از این 1,000,000 هم که بخوام بگیم طرفدارش باشن، 360,000 نفر برفرض شرکت کرده باشن در این جنازه گردانی، خب همین نشون دهنده اینه که شکاف عمیقی وجود داره بین اینا. و این که دنبال سوال و این که خیلی معتقدن که بعد از خامنه ای نقش سپاه پاسداران در تصمیم گیری های کلان پررنگ تر میشه. آیا ایران به سمت یک حکومت بیش از پیش نظامی امنیتی حرکت میکنه با توجه به این شکاف ها یا خیر؟
0: بسیار سوال خوبیه خانم ویرگانی. ببینید، اینی که آقای حبیبی به درستی گفتن چیزی عوض نشده، بلکه قدرت از فردی به فرد دیگر، حالا از پدر به پسر رسیده، خود اینو باید داخل گیومه بذاریم، چون بالاخره یادمون نرفته که اون خاتمی شیاد موقعی که سر کار اومد با گفتمان تمدن‌ها اومد و با حکومت دین سالار اینا رو اومده بودن یه تئوری هایی رو هم بافته بودن که آره این یک حکومت دین سالاری و هرچند تمام ارگان ها انتخابی، تمام سیستم تصمیم گیری و تمامیت دستگاه قدرت از کانال های مختلف و منتها توسط مردم انتخاب میشه. اینجا تمام این گفتمان، تمام این پروسه 48 سال دروغ و فریب و ریا و دجالیت نقش براب شد. پدر مرد، پسر اومد سر جاش. حالا اینو داشته باشین که خود این قضیه رو به نظر بنده نباید از قلم انداخت، چون خود این ابتدا به ساکن و فی نفسه یک شکست بود برای تمام این گفتمانی که اینا را انداخته بودن. و اتفاقا از همین جا شروع میشه خانم بیرگانی، برای اینکه به سوال شما مسئولانه جواب داده باشم، بخشی از این جنگ، جنگ قدرته و مسئله جانشینیه. اینها این جنگ رو، جنگ خارجی رو سپری کردن که در طرفت العینی اینو جمع و جورش بکنن و به جامعه غالب بکنن که آقا

0: تموش و رفع کارش. ما از مشتبه مصلحتر کسی دیگری رو نداریم که همان بهتر که مشتبه باشد و دم و دستگاه رو جمع جورش بکنن. که در این زمینم آمارهایی هست که همین مجلس خبرگانی که توسط خود خامنه ای معدوم تک به تک انتخاب شده بود، خودش دونه دونه اینها رو از چندین فیلتر عبور داده بود، خود اون خبرگان هم با این جانشینی موافق نیستند، با این شیوه از جانشینی و مخصوصا با این شخص با مشتبه که بیا جای باباش بشینه.
1: آخه مشتبه نیست که، این فقط رهبر مقوایی که اصلا چیزی خودشو نشون نمیده که.
0: حالا این سبزه بود و گل بود و به سبزم آراسته شد، دقیقا با شماست. این در واقع عمق فاجعه رو نشون میده، عمق وضعیت فاجعه بار رژیم رو نشون میده که منم با شما 100% موافقم. این مثلا ببینید، داخل پرانتز من اینو یه خورده بیشتر روشن بکنم خانم بیگانی، ببینید اینایی که میگفتن ما قدرت منطقه ایم، اینایی که میگفتن آمریکا و چین و روسیه باید و اتحادیه اروپا باید یاد بگیرن که یه قدرت دیگه ای سر برآورده و تمام این لاطائلات و خزعبلاتی که سوار میکردن، اگه مشتبه زنده باشه مثل یک رهبر گروه تروریستی داره زندگی میکنه. پس اون ادعای قدر قدرتیتون کجا رفت؟ اینی که در روحانی میگفت در خاورمیانه و به طریق اولا در غرب آسیا کسی نمیتونه یک لیوان آب بخوره بدون اجازه جمهوری اسلامی، اینتون کجا رفت که الان رهبرتون در مراسم دفن باباش حتی یه پیام صوتی هم نمیده؟
1: بله،
0: حالا اینو داخل پرانتز، فقط این که این به عنوان ای الان مثل یه سرکرده یه گروه تروریستی مثل حزب الله، مثل هشت الشعبی، مثل حوثی ها، یا مثل یک باس یه گروه مافیایی که سوراخ‌موش رو به نرخ آپارتمان میخره، این الان اینطوری داره زندگی میکنه. خب این نوع عملکرد رو چطوری میخوای توجیه بکنی با اون همه ادعایی که میکردی پایتخت پنج کشور عربی رو داریم، نمیدونم اینا باید یاد بگیرن. یادتون میاد در دوره احمدی نژاد میگفتن ما برای مدیریت جهان برنامه داریم و میریم که جهان رو مدیریت بکنیم. حالا اینایی که میرفتن جهان رو مدیریت بکنن، شخص اول مملکتشون معلوم نیست زنده است، اگرم زنده باشه که بازم مزید بر علته به این شیوه داره زندگی میکنه. منتها این که در جواب مشخص سوال شما خانم بیگانه، ببینید الان به طور واقعی شما نگاه بکنی، رژیم از جنگ و فضای جنگی داره استفاده میکنه. چرا؟ چون جنگ رژیم جنگ بقاست. اینی که تنگه هرمز رو داشته باشه نداشته باشه، پول بگیره نگیره، باز باشه بسته باشه، نمیدونم اینی که حزب الله در لبنان طبق این معاهده سه جانبه آمریکا و دولت لبنان و اسرائیل خلع سلاح بشه یا نشه، اینی که التیماتوم نخست وزیر جدید عراق آقای الزیدی قرار باشه تا 30 سپتامبر این التیماتوم به هشت الشعبی که باید خلع سلاح بشه صورت بگیره یا نگیره، تمامی این مسائل و تمامی همران چیزی همران تمام لاطائلاتی که پزشکیان میگه مملکت تخم مرغ میخواد، گوشت میخواد، امنیت میخواد، آرامش میخواد، و تمام اون پیام هایی که منتسب به همین بچه خامنه ایه که بیرون میاد و با توی رسانه ها پخش میشه، همه اینها در واقع ظاهر قضیه است. عمق قضیه رژیم داره جنگ بقا میکنه و واقعیتی که از 23 اردیبهشت ماه سال 1404 برای رژیم ثابت شده است اینه که در فضای جنگی میتونه اون جنگ اصلی رو که خدمتون عرض کردم، اون رویارویی اصلی رو که براش سرنوشت سازه که با مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون باشه، میتونه اونو به تعویق بندازه. بنده عمیقا اعتقاد دارم دوستان، عمیقا اعتقاد دارم اگر در 9 اسفند 1404 جنگ 40 روزه آغاز نمی شد، جنبش‌های اجتماعی و تداوم قیام دیما میتونست تا کنون به جرأت میگم ریش و ریشه حکومت آخوندی رو بسوزونه و به زباله‌دانی تاریخ بسپاره. بنابراین به همان میزان که این جنگ بقا برای رژیم زیر سایه فضای جنگی و یا اساساً درگیری تمام قد در جنگ با آمریکا و اسرائیل هم در تحلیل نهایی برای رژیم جنگ بقاست و عامل بقاست. ببینید تمام فضایی که رژیم تا کنون ساخته، تعداد اعدام‌ها، کیفیت اعدام‌ها، دستگیری‌ها، فضای امنیتی در تمامی کشور، میلیتاریزه کردن شهر، شهرهای بزرگ ایران، آوردن ماشین‌ها و نمی‌دونم ادوات جنگی به میادین و چهارراه‌های بزرگ شهرهای بزرگ، حضور هشت‌الشعبی و فاطمیون و زینبیون و تمام مزدوران رنگارنگ رژیم در شهرهای بزرگ، دستگیری‌های وسیع، تمامی این فضا رو زیر فضای جنگ داره می‌کنه. و اینکه اساساً جنبش‌های اجتماعی که با توجه به زمینه‌هایی که وجود داره میبایست راندمانی به مراتب بیشتر از اینی داشته باشه که ما الان در اخبار میبینیم، این به دلیل وجود فضای جنگه و رژیم هم اینو خوب میفهمه. اتفاقا یکی از اختلافاتی که این اگه بخوایم دو گروه بکنیم گرگ‌های درون رژیم رو، یکی از اختلافاتشون اینه که گروه اول داره میگه ما بعد از این دوران پسا جنگ رو مجموعه جوابگویی باید داشته باشیم که نداریم. ما به این جامعه گرسنه بحران زده در فقر فرو رفته چه جوابی داریم به اینها بدیم؟ چطوری میخوام با این مردم روبرو بشیم؟ گلوله رو که امتحان کردیم در 17 و 18 دی ماه، ولی دیدیم که در مراسم چهلم هایی که برگزار میکردن در اسفند ماه کوچکترین وقعی به این جنایتی که ما کرده بودیم نگذاشتن. یعنی چی؟ یعنی دستگاه سرکوب خاصیت خودش رو در ارتباط با ایجاد جو رعب و وحشت از دست داده بود و همیشه در طول تاریخ در تمام حکومت‌های سرکوبگر در دنیا زمان مرگ این حکومت‌ها زمانی است که دستگاه سرکوب خاصیت شاد دست میده، تیغ جلاد کند میشه، دیگه مردم بهش چیزی ندارن، توجهی بهش ندارن. بنابراین رژیم جنگ بقا میکنه. دقیقاً هم در چیزش با فرمول بندی شما خانم بیرگانی کاملا موافقم. همراه با این جنگ سرکوبم میکنه، در واقع زیر سایه جنگ داره سرکوب میکنه. بنابراین در اینی که بچه خامنه ای در آخرین اطلاعیش مسئله انتقام و اینا رو پیش میکشه، در واقع بنزین روی آتش جنگ میپاشه، دقیقاً آگاهانه است و این جنگ بقاست. و اینی که بچه شاه هم اصلاً اتفاقی نیست، مطلقاً اتفاقی نیست، کاملاً قانونمنده که هر کسی که ستمگر و خواب یک حکومت ستمگرانه رو در خیالش میپرورانه باید به یک همچین فضایی رو بیاره. بنابراین در اینی که هم بچه شاه و هم بچه خامنه ای دنبال این جنگ هستن و این جنگ رو عاملی برای بقای خودشون میدونن، این کاملا قانونمنده. ولی از نظر مردم ایران و از نظر مقاومت سازمان یافته مردم ایران، همونطوری که در اولین اجلاس اسلام آباد دیدیم که مقاومت ایران اولین موضعی رو که گرفت این بود که ما از این تفاهم و از این صلح و برقراری آتش بس استقبال میکنیم. چرا؟ چون فضا رو برای جنبش‌های اجتماعی، فضا رو برای حضور مردم و حضور خواسته‌هاشون در کف خیابان‌ها فراهم میکنه، در صورتی که جنگ دقیقاً عکس اینو عمل میکنه.
2: بله، ممنون آقای پرتوی از توضیحاتتون. البته دیگه این من فکر میکنم شما در دو مورد یه این چندین بار گفتید لاشه این چیز، من یاد همین یارو لاشه این حیوانات افتادم که این برانور میگردونم، مثل لاشه گوسفند، لاشه همین خوک و فلا این حرف. یه جا میرم این بچه خامنه‌ای بالاخره آقا این کینگ مشتوی هست، کینگ شده. حالا سینه باید بهش گفت کینگ مشتوی. از این که بگذریم یک شنونده آقای پرتوی برای ما یک سوالی فرستادن که ما این سوال هم خدمت شما طرح میکنیم. بعد از پاسخ به این سوال یک موزیک یا یک سروده ای رو با هم دیگه گوش می‌کنیم و بعد برمیگردیم به شما که به قسمت دوم از تحرکات و فعالیت‌های جریان‌های سیاسی در این دوران می‌پردازیم. ایشون بعد از اینکه سلامی عرض کردن خدمت رادیو و موجیانش و ما هم سلام عرض می‌کنیم خدمت شنونده عزیز و تشکر از مهر و محبتشون، سوالشون این هست. سوال مهم مطرح من و بسیاری این است که اگر قبول داریم که وضعیت تعادل قوا بین مردم و رژیم از سوی و تنابکشی باندها و جناهای رقیب در دوران پسا خامنه‌ای به دوران حاکمیت مهار کننده علی خامنه‌ای بازگشت ناپذیر است، آیا ما وارد دوران جدید و متفاوتی شده ایم؟ مختصات این دوران، تهدیدها و فرصتهای این دوران را برای مردم و مقاومت مردمی آن توضیح دهید. با تشکر. امیدوارم که تونسته باشم سوال رو دقیق از رو خوندم و مفهوم بوده باشه.
0: خواهش میکنم. من خدمت این دوست عزیزمون از ادب و احترام دارم. بسیار بسیار سوال کلیدی و خوبی پرسیدن. خلاصه و مفیدش اینه که نه، حکومت آخوندی یک دوران اقتدار اعمال اراده یک فردی رو پشت سر گذرونده. حالا موقعی که میگیم دوران اقتدار اعمال اراده یک فرد، این فرد هر فردی نیست دوستان. ما داریم از یک جنایتکاری به اسم علی خامنه‌ای صحبت میکنه. 8 سال رئیس جمهور بوده. قبل از اینکه رئیس جمهور باشه در نیروهای نظامی در دوران جنگ مناصب بسیار بالایی داشته، عضو شورای انقلاب رژیم بوده، بعد 8 سال رئیس جمهور بوده و بعد از اون 37 سال ولی فقیه بوده. یعنی در واقع میخوام بگم در تأیید و ادامه صحبت این دوست عزیزمون شنونده عزیز، ایشون معمار جمهوری اسلامی بوده، معماری که هم اتوریته داشت، هم چنان اختاپوسی که چنان بالهای خودشو انگشتان خودشو در تمام شئونات مملکت داشت و همه رو دونه به دونه میشناخت. کسی که سر رفسنجانی رو زیر آب کرد، کسی که سر احمد خمینی رو زیر آب کرد، کسی که خانواده لاریجانی رو عقیم کرد، کنار گذاشت و به همون سادگی هم موقعی که نیاز داشت و میدونست احتیاج داره همین علی لاریجانی رو دوباره برگردوند. بالاخره این در دورانی بود که خودش در قید حیات بود، حالا کار ندارم، اون دوران لقب موش علی گرفته بود. ولی به طور واقعی بله، من قبول دارم که تعادل قوا بین رژیم و مردم از یک سو و باندهای رژیم به دوران قبل از 9 اسفند بر نمیگرده. دوران قبل از 9 اسفند دورانی بود که با تمام این که یک سیستم فاسد تا مغز استخوان فاسد، یک سیستم مافیایی، یک سیستمی که گروه بندی های متعددی رو در درون خودش به وجود آورده بود، پرورش داده بود و به غولهایی تبدیل کرده بود، ولی یک نفر اون بالا نشسته بود که میتونه سر به زنگا دندونای اینا رو بکشه. اونی رو که نمیتونست دندونش رو بکشه بهش باج میداد، ولی حداقلش این بود که میتونست اعمال هژمونی بکنه. نه، حکومت آخوندی به اون دوران باز نخواهد گشت و اتفاقا یکی از دلایل صحبتایی که بنده تاکنون کردم اینه که این رژیم تعادل نداره. اتفاقا یکی از دلایلی که دنبال جنگه این عدم تعادل رو در فضای جنگی بهتر میتونه مخفیش بکنه، چون عدم تعادل، عدم انسجام، عدم ثبات در مقابل جنبش های مردمی مطلقا جوابگو نیست و در طرفت العینی قابل شکسته. بنده میخوام اینو بگم برای اینکه جواب مشخص و روشن و شفافی به این دوست عزیزمون داده باشم. در اولین قیام مردمی که شبیه قیام دی 1404 باشه، یا شبیه قیام شهریور 1401 باشه، یا شبیه قیام آبان 98 باشه، یا شبیه قیام پنجم دیماه 96 باشه، این رژیم با این میزان از دردسرها و درگیری‌های درونی که داره جوابگوی چنین قیام‌هایی نخواهد بود. و یکی از دلایلی که همه ترامپ میگه اینا دیوانن، اون یکی میگه بیشرفن، اون یکی میگه اینا عقل ندارن، هیچ کدوم از اینا درست نیست. اتفاقا یکی از دلایل پافشاری بر ادامه جنگ و بهانه‌جویی سر این و آن یکی مفاد از تفاهم نامه سر اینه که ما اگه به دوران آرامش و پسا جنگ برسیم مطلقا جوابگوی این وضعیتی که در جامعه هست نخواهیم بود. این وسط مؤلفه مقاومت سازمان یافتر هم در نظر داشته باشید که دارای چه میزان مقبولیت بین المللی، دارای چه میزان نفوذ توده‌ای و وجود کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش و جوانانی که واقعا جان بر کف برای سرنگونی این رژیم از همه چیز خود به خوبی میگذرن. نمونه آخرش ما همگی ما شاهد بودیم که آن 6 نفر مجاهد قهرمان در حیات زندان قزلحصار چطوری سرودخانان به استقبال طناب دار رفتن. فرمانده وحید بنی عامریان رو به خاطر بیارید دوستان، ده ها هزار از چنین فرمانده هایی در دامن پاک این ملت پرورش پیدا کردن و مترصد کوچکترین فرصتی هستند که این رژیم ضد بشری رو سرنگون کنن. بسیار سوال خوبی بود.
2: ممنون آقای پردوی، امیدواریم که شنونده عزیزمون از رادیو سوال رو و جوابش رو دنبال کرده باشن و اگر باز موردی هست با ما تماس بگیرن. اما قبل از اینکه ادامه بدیم قسمت دوم برنامه رو، خانم بیگانی شما میست که
3: بله گفتیم به خاطر که شما حتما یه استراتی بکنین، آقای پرتوی و شنوندگان هم یه استراتی بکنن، از اتاق فرمان درخواست میکنیم یه موزیک برای ما پخش کنن، ما برمیگردیم خدمت شما.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: بله، برگشتیم خدمت شما شنوندگان عزیز و آقای پرتوی گرامی. فکر کنم که آقای حربی یک شنونده داریم که رو خط سوالی دارن که سلام می‌کنم خدمتشون. شنونده عزیز، صدای ما رو میشنوید؟ الو؟
2: بله، امکان داره یه لحظه صبر کنیم
1: صدای ما رو، اگر که شنونده محترم صدای ما رو میشنون سلام میکنیم خدمتشون.
2: خب.
3: بر شما.
2: آها، اوکی.
1: بس. بله، بفرمایید. سلام می‌کنم خدمت شما شنونده گرامی. سوالتون مطرح بفرمایید. در خدمتتون هستم.
3: بر شما. خیلی ممنون. مرسی. صدا الان هست؟
1: بله، خیلی خوش آمدید.
3: خیلی ممنون، مرسی. درود بر آقای پرتوی عزیز. آقای پرتوی، بیشتر نکات رو به خوبی اشاره کردین. یه چند نکته بود همینجوری من یادداشت کرده بودم. من فکر نمی کنی یعنی یه مقدار شاید بیش از حد ما داریم تمرکز رو میذاریم روی شخص خود خامنه ای که از اون مسئله بزرگتر، اون مسئله ایدئولوژیکی امنیتی نهادی مثلا خود جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، نهادهای مثل اونا، یه مقدار بیش از حد داریم بزرگ نمایش میکنیم خامنه ای رو. و سال دیگه ای هم که دارم، یا شاید نکته دیگه، البته فکر کنم جواب دادین، ولی یه سری پیشبینی‌های شده بود که تو کوتاه مدت اون جمهوری اسلامی ممکنه سقوط کنه. آیا فکر میکنیم که آیا این تحلیل ها تا چه حدی اشتباه بوده و آیا ما میتونیم شاهد باشیم که یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی کاهش مشروعیتش رو داشته باشه، بی‌ثباتی، مرحله فرسایش رو حفظ کنه ولی هنوز در حکومت بمانه؟ میخوام بدونم معیار واقعی برای تشخیص این وضعیت چطوری میتونه باشه برای ماها که داریم اینا روزانه دنبال میکنیم. مرسی از وقتتون، ممنون.
1: خیلی متشکرم، ممنونم، لطف کردین. آقای پرتوی، صدای ما رو میشنوین؟ شنونده گرامی سوال داشتن خدمتتون.
4: بله، منم خدمت شنونده عزیز، هموطن گرامی، از ادب و احترام دارم. بسیار سپاسگزارم از توجهشون و سوالات خوبشون. تمرکز روی شخص خامنه‌ای دلیلش در واقع بافت حکومته. شما درست میگید، یک مشکل سیاسی، یک مشکل اقتصادی مثلا در کشورهایی که یک حکومت متعارف دارن. ببینید دوست عزیز، شما فراموش نکنید حکومت آخونی حکومت غیر متعارفه، با تمام تعریف ها و تمام چارچوبه ها و پرنسیپ ها و اصولی که یک دستگاه قدرت سیاسی در دنیای کنونی باید داشته باشه متفاوت و متغیره، نیست، چنین چیز دیگری رو نداریم. بنابراین از همون بد و پیدایش هم همین بود. برای همین بود که رهبر مقاومت ایران در اولین چیزی که در مورد رژیم گفتن اینا کسانی است که از قرون وسطا برگشتن و با جامعه کنونی، با تمدن و بشریت کنونی کاملا بیگانه هستند. بنابراین اینی که تمرکز روی شخص خامنه‌ای میشه بافت این حکومت اینه. شما به قانون اساسی مراجعه بکنید، قانون اساسی حکومت آخوندی، در تمام شؤون قضایی، نظامی، سیاسی، اجتماعی، عبران و آبادانی، نمیدونم آموزش و پرورش، سلامت جامعه، بهداشت، در تمام شؤون جامعه این ولی فقیه نقطه محوریه. اونقدر اینا آش و سور کرده بودن که تو این قانون اساسی آقای منتظری در زمان حیات خودش، در کتاب خاطراتش هم هست اگه خواستین مراجعه بکنید، اونجا هست، میگه خالق تئوری ولی فقیه، ولایت فقیه من بودم، من ولایت فقیه و تئوری ولایت فقیه رو نوشتم، ولی من منظورم این چیزی نبود که اینا درست کردم، این اصلا اون چیزی نبود که من تئوریزش کرده بودم و نوشته بودم. و همونجا هم هست که میگه این دومیشه و این به سومی نخواهد رسید. بالاخره توضیحات بسیار مبسوطی میدن. دوستان اگه علاقه داشتن به خاطرات منتظری مراجعه بکنن میبینن که او حتی دلایل شرعی داره، دلایل اجتماعی داره و اشاراتی هم جسته و گریخته به نظرات سیاسی هم میکنه، به مؤلفه‌های سیاسی. نهادهایی مثل بنیادهای ایدئولوژیک، سپاه پاسداران، دستگاه سرکوب، وزارت اطلاعات و همگی اینها در واقع زیر جمع‌های ولی فقیه هستند. موقعی که در 88 بحث شورای رهبری مطرح میشه، رفسنجانی میاد پشت قضیه رو میگیره، به طور ضمنی موسوی و کروبی پشت این قضیه رو میگیرن. اگه بیاد داشته باشید همونجا رهبر مقاومت ایران یه پیام میده و میگه بله اینو از کار برکنارش بکنی. میدونست چی داره میگه، میدونست که اینو از کار برکنارش بکنی، اینو از تخت ریاست بیارین پایین، یعنی خامنه ای رو در واقع عمود خیمه نظام رو میکشی. خب معلومه تمام خیمه فرو خواهد ریخت، همچنان که در دستگاه سلطنت هم همینطوری بود. شما حتما اگه بیاد نداشته باشی در تاریخ بسیار شفاف و گویاست، بعد از اینکه محمد رضا پهلوی با آن ارتش قویش که در منطقه حرف اول رو میزد، از لحاظ تجهیزات، از لحاظ تعداد، از لحاظ تکنولوژی روز، از لحاظ حامیان بین‌المللی، از لحاظ لوجستیکی و تدارکات و بعد تمام این و حتی سازمان امنیتش، ساواک مخوفش، ولی به محض اینکه خودش مملکت رو ول میکنه چون عمود خیمه سیستمشه، میبینی که فرو میپاشه. نه جنرالاش بلدی میتونن بکنن، نه ارتش قدر قدرتش میتونه کاری بکنه، چون واقعیت این سیستم ها همینه. بنابراین به نظر من این تمرکز روی شخص خامنه ای چون شاغول نظامه بسیار اهمیت داره. شاغول نظامه همین الان ببینید، این حالا به ضرب و زور بیانیه دادن و شعار دادن و مداحان و نوحه خوانی و نمایش های خیابانی و فلان و فلان، اسمشو سعی میکنن خیلی در رده سر زبان ها نگه دارن، در تیتر اول رسانه ها نگه دارن. چرا؟ چون این نباشه بقیه دیگه نیستن، تعادل ندارن، تعادلش به هم میخوره. این همونطور که عرض کردم عمود خیمه نظامه. بنابراین این تا اینجا یه قضیه، ولی این که گفتیم میگفتن در کوتاه مدت رژیم سقوط میکنه، این لاتعالات بوده دوست عزیز، این رؤیا فروشی هایی بوده که امثال علی حسین قاضی زاده و نمیدونم این یارو مراد ویسی و تلویزیون وطن فروش ایران اینترنشنال و اینها به درخورد مردم میدادن. چرا؟ چون اینها دنبال سیستمی، دنبال نظمی در جامعه هستن که نباید به مردم متکی باشه، چون بعدن باید جوابگوی مردم باشه. بنابراین اینی که خامنه ای کشته بشه، رژیم میریزه، نمیدونم سلامی کشته بشه، سپاه پاسداران همه اسلحه ها رو ول میکنن به خونه هاشون میرن، حاجی زاده کشته بشه دیگه هیچکی نیست موشک شلیک بکنه، نمیدونم تنگسیری کشته بشه دیگه تنگه هرمز آزاد میشه چون نیروی دریایی سپاه فرمانده، نه اینا همه لاتعالاته. بنده عمیقا اعتقاد دارم دوست عزیز که از لحاظ اجتماعی و از لحاظ اقتصادی سیستم حکومت آخوندی فروپاشیشو انجام داده. ما این چیزی که میبینیم یک سیستم و یک نظم فروپاشیده است. دلار 184,500 تومانی، نمیدونم تورم 15 قلم از اقلام سفره مردم، از 110 تا 315% تورم، بیکاری و مجموعه اینها، از اساسا سیستمی به اسم اقتصاد نداره، این فرو پاشیده. از لحاظ اجتماعی هم در بخش این همین جنازه گردانی صحبتشو کردیم که اینها کوچکترین پایگاهی در بین مردم ندارن. رفتن اینا و سرنگونی اینها به بزرگترین آرزوی قلبی مردم ایران 90 میلیون تبدیل شده. بنابراین از این لحاظا واقعا اصلا فرو پاشیده. ولی این که این رؤیا فروشی بشه که دستگاه قدرت، ماشین سرکوب فرو میپاشه، نه، این یک دروغه، این یک شیادیه، این یک کلاهبرداری سیاسیه. بچه شاه، ایران اینترنشنال، نمیدونم بعضا آیت الله، بی بی سی، رادیو فردا، این رسانه های استعماری، این وطن فروشای فارس زبان، اینها در واقع میخوان این رؤیا رو به مردم بفروشن، برای اینکه به محض اینکه مردم پا به خیابان بذارن، به قدرت واقعی خودشون پی ببرن، آن چیزی را بنیان خواهند گذاشت که آرزوی نسل‌هاشون بوده. ما الان در آستانه 120مین سال انقلاب مشروطیت ایران هستیم، 120 سال به دنبال این آرزو هستیم. و در آخر این چیزی که بخش آخر سوال شما، که آیا چیزی شبیه این رژیم میتونه اوضاع رو برگردونه، بازم جواب منفیه، بازم جواب منفیه. به اتفاقا تلاشی که این باندهای، این گله های مختلف گورکا در درون نظام دارن همدیگر رو تیک و پاره میکنن، برای همینه که آقا بیاییم یه چیزی معتدلتر، یه چیزی جمع و جورتر، یه چیزی با فساد کمتر، با جنایت کمتر، با قتل عام کمتر، با خونریزی کمتر، یه چیزی رو سرهم بکنیم که ما لااقل بتونیم باقی بمونیم. و جمله آخر، ببینید هموطن عزیز، صحبت سر 540 میلیارد دلار تولید ناخالص سالانه یه مملکته، یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست، طبیعی معلوم استعمارگران، نمیدونم سودجویان، نمیدونم هر آنچی که شما اسمشو بذاری، برای تکیه زدن بر این قدرت، بر این ثروت لایزال، هر آنچی که از دهن دستشون بر بیاد میکنن، دریغی ندارن. ولی در اینی که وجه مشترکشون به دلیل تداوم مبارزه بیشتر و بهتر مشخص شده، در قسمت اول صحبتام گفتم بچه خامنه‌ای مثل بچه شاه ادامه جنگ رو میخواد. چرا؟ چون اینها خوب میدونن که بدون جنگ آینده سیاسی در ایران ندارن. باندهای درون رژیم هم دقیقا همینه. امیدوارم تونسته باشم جواب سوالتون رو داده باشم.
2: بله، تشکر آقای پرتوبی. انشالله که شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو گرفته باشن، یا حداقل بخش زیادی از سوالشون پاسخ داده شده باشه، و اگر نکته مجددن هست که میتونن دوباره تماس بگیرن. آقای پرتوبی، ما یک سری تغییر و تحولاتی اخیراً داریم میبینیم، مخصوصاً در این دو سه روز گذشته که شتاب خیلی زیادی گرفته. از جمله به اصطلاح ترامپ گفت که آتش بس از نظر این تموم شده، اما فرصت میده که به مذاکره کننده ها که مذاکره کنند، و شاهد حمله به کشتی های تجاری توسط سپاه پاسداران بودیم که سنت کام هم اعلام کرد که چندین نقطه رو در نقاط مختلف ایران بمباران کرده. همچنین شاهد تو اخبار این بود که ترامپ گفته که اگر من یا هر رئیس جمهور آمریکا ترور بشه، هزاران موشک قفل شده سر یک سری محوزه که شلیک خواهد شد. و از جمله اتفاقات دیگه‌ای که افتاده همزمان با این، یک سری تحرکات و دیدارهای سیاسی که رضا پهلوی داشته، از جمله ملاقاتی داشته با نمایندگان، تا اونجایی که من خوندم در اینترنت، بدنام و راستگرای اروپایی که اخیراً در هلند بود، که بسیار مورد اعتراض جامعه سیاسی ایرانی خارج از کشور و حتی خود احزاب سیاسی هلند قرار گرفت، و به اصطلاح اوجش اون فیلمی بود که صحنه بسیار بسیار رقت انگیز و مشمئز کننده بود که در صحنه پارلمان به اصطلاح هلند اتفاق افتاد، که پلیس مجبور شد یک خانومی که موافق افکار فاشیستی اینها نبود رو ببره بیرون، و بهش گفته بود که ببینید، من مجبورم برای حفاظت از شما این کار رو بکنم، چون حریف این نقل به مضمون گفته بود که من حریف این وحوش نمیشم. یعنی تصور نمی‌کردن که یک همچین اتفاقی بیفته. اینا که حالا فیلمش در یوتیوب هست، میتونن شنوندگان مراجعه کنن و خودشون قضاوت کنن. حول این محورهایی که گفتیم، تو این زمینه اگر نظری دارید از تشدید جنگ، خطر جنگ دوباره شعله ور شده و موزیگیری که شده و همچنین تحرکات این جماعت سلطنت طلب، خوشحال میشیم نظر شما رو بشنویم. اوضاع به چه سمتی داره میره آقای پرتوی به طور خلاصه؟
4: به طور خلاصه آقای حبیبی خیلی خیلی مسائل مهم و محوری شما بهشون اشاره کردی که بسیار بسیار هم مهمه، هم جالبه و هم بسیار تعیین کننده است. این کتاب تحولات رو باید در وضعیت واقعی رژیم دید. ببینید، بیاید یک فرضی رو بکنیم آقای حبیبی. اگر در این تفاهم نامه‌ای که به نظر بنده ای کاش وقت می بود به مفادش هم می پرداختیم، به رژیم پوانهای زیادی داده بودن، یعنی کاملا مشخص بود که بالاخره با یه سری از خواستهای رژیم کنار اومده بودن، ولی چطوریه که یک رژیمی به این میزان درمانده، به این میزان مستعصر، تا به این حد شرایط بحرانی، باز هم نمیتونه با وصف این که بخشی از خواسته هاشو بهش دادن نمیتونه آروم بشینه؟ ریشه در عمق بحرانش داره. وحشت دوران پسا جنگ، آرامش به دست آوردن یک سری امتیازات رو ازش سلب میکنه، به همین سادگی آقای حبیبی. بنابراین این ادعا که ما روز اول مقاومت ایران گفت دوای درد منطقه اینه که اساساً قبل از اون سر مار در تهران این موضع مقاومت بوده، رهبر مقاومت این جمله رو حداقل 40 سال پیش گفته بود که سر مار در تهران باید سر مار رو پهن کنه، و بعد از اون کار به اونجا رسید که اکنون داره میگه جنگ خارجی نمیتونه پاسخگوی وضعیت کنونی باشه. الان به خوبی به همه ثابت شده که جنگ خارجی، اولا نه اون رؤیا فروشی که بچه شاه و رسانه های وابسته به بچه شاه چندین ماه اومدن تبلیغشو کردن تا به اون درجه وقاحت رو به اون درجه برده بودن که برای کشتن سربازان آمریکایی مراسم عزاداری می گرفتن، ولی انگار نه انگار که بچه های میناب، دبستان میناب قربانی شدن و یا هم میهنانشون در جای جای مملکت زیر بمباران و موشکباران و توپباران از بین رفته بودن. حالا از این درجه وقاحتش بگذاریم، ولی کلن این قضیه ثابت شد که جنگ خارجی جواب نمیده. بنابراین الان همگی به این نتیجه دارن میرسن که این شتاب تحولات هم دقیقا ریشه در این داره. از یک طرف تو آمریکا رو داری که به یه آرامشی در منطقه در تنگه هرمز، مسئله تجارت، نمیدونم حاملای این انرژی، حالا نفت باشه، گاز باشه، هر چی که باشه، به اینا اهمیت میده. کشورهای منطقه که دنبال برنامه‌های توسعه اقتصادی هم قرارداد 4 تریلیارد دلاری امضا کردن، دنبال توسعه هستن، دنبال شکوفایی اقتصادی هستن. اینا این وسط یک دمل چرکینی به اسم حکومت آخوندی وجود داره که این اساساً در بحران باید زندگی بکنه. آرامش برای این رژیم، صلح برای این رژیم تهدیده. بنابراین اینو جامعه جهانی قدم به قدم داره به مواضع کلیدی و پایه‌ای مقاومت سازمان یافته مردم ایران بیشتر و بهتر نزدیک میشه. اساساً آقای حبیبی، جذب این مقدار از پشتیبانی‌های بین‌المللی که از مقاومت ایران میشه به نظر بنده ریشه در این داره. سیاست‌هایی رو که اعلام میکنه چنان دقیقه و چنان با واقعیات همخوانی داره که نمیتوان از اون واقعا به اندازه یک دانه ارزنی بالا و پایین گره. بنابراین این که حمله سپاه به کشتی‌ها و کشتی‌های تجاری و باز دوباره شعله ور کردن آتش، به نظر بنده ریشه در اون داره که بعد از تفاهم نامه، دوستان اگه خاطرشون باشه، هرچند انبوه اخبار اینقدر وسیعه که واقعا بسیار ساده است که آدم رشته تفکراتش رو از دست بده، رشته تعقیب یک خط معینی رو از دست بده. ولی ببینید، به محض اینکه تفاهم نامه ای امضا شد و اعلام شد در سطح دنیا که بله بالاخره توافق کردیم و نمیدونم فلان پاسدار با فلان مقام دولتی دست داد و مذاکره مستقیم شد و و و و از این چرندیات رسانه‌ای، ولی ما دیدیم جنبش دانش آموزی شروع شد، جنبش دانشجویی شروع شد، ما دیدیم که کارگران صنایع فولاد، کارگران نیشکر هفت دفعه، کار کشاورزان استانهای مرکزی مسئله حقابه، ما دیدیم دانشجویان، ما دیدیم که بازنشستگان، مستمری بگیران، اعضای صندوقهای بیمه های اجتماعی و و مجموعی و انبوهی از جنبش های اجتماعی شروع کرد سردر آوردن. یهو در طرفت العینی ما میبینیم که وسط کار یک کشتی تجاری رو زدن. اینها قانونمنده، کاملا با هم دیگه ارتباط داره. دوران پسا جنگ، دوران آتش بس و اساسا عدم وجود فضای جنگی برای پسمانده های حکومت آخوندی در روز امروز مثل زهر حلاحلی میمونه که توی گلوشون بریزی، امکان نداره بتونن اینو قبول بکنن. و در مورد تحرکات بچه اشا، ادامه منطقی همون وضعیتیه که حکومت آخوندی داره، دقیقا ادامه همونه. اینا در یک فضای جنگی، در یک شرایطی که چون مطلقا نه تشکیلات داره، نه سازماندهی داره، نه نیروی مردمی داره، کلیپ هایی که صدا گذاری شد و اینها و بحثی که شما به خوبی از یک روزنامه ایتالیایی در مقدمه رادیو مطرح کردین آقای حبیبی، این که بخوای توسط فضای رسانه‌ای رهبر تراشی بکنی و سیستم و حکومت به اصطلاح بعد از حکومت آخوندی رو طراحی بکنی، اینا واقعا همش خواب و خیال و اتوپی و هیچ ریشه در واقعیتی نداره. بنابراین در مورد این که مثلا همین تحرکات بچه اشا، خب آیا در سوئد رسوا نشد؟ آیا در ایتالیا رسوا نشد؟ آیا در پارلمان آلمان رسوا نشد؟ بنابراین رسوایی پارلمان هلند چهارمین رسوایی بود بعد از رسوایی بزرگی که تمامی اکثریت قریب به اتفاق پارلمان اروپا به حضورش در پارلمان اروپا نه بزرگی گفتند. چرا؟ چون واقعا به یمن فعالیت‌های مقاومت سازمان یافته مردم ایران، به یمن وجود حامیان جدی سیاسی فهیم و واقعا شریفی که پشت مبارزات ما مردم ایران قرار گرفتن، بچه شاه شانسی در عرصه بین الملل واقعا نداره. شما هیچ پارلمنتر جدیدی رو، جدی رو، هیچ انسان سیاسی مطرحی رو در هیچ کشور دنیا در ظرف 13 ماه گذشته از اولین روزهای جنگ 12 روزه تا کنون نمیبینی که از بچه شاه پشتیبانی کرده باشه. به همین بسنده بکنیم، حالا چون شنونده های ما همه از معادلات سیاسی و فعل و انفعالات سیاسی سوئد خبر دارن، دو نماینده رسواترین حزب پارلمان سوئد که بعدها واقعا هم پشیمون شده بودن از اینکه چنین کاری کردن، از یک جریان راست افراطی سوری دموکرات ها که اومدن از بچه شاه دعوت به عمل آوردن با آن رسوایی که خودش واقعا یه برنامه مفصل میخواد. بنابراین تشکیل خطر جنگ در واقع ریسمان حیات حکومت آخوندیه و به طریق اولا ریسمان حضور بچه شاه در عرصه سیاسته. منتها این وسط یک اجحافی شده، من اجازه بدین خارج از سوال شما این اجحاف رو هم توضیح بدم. اینی که بچه شاه رو دوستان واقعا در فضای مجازی از طریق رسانه ها از هر جا که بهش برخورد میکنی به عنوان اپوزیسیون میخوان غالب بکنن، لطفا اجازه ندین این تحریف کلمه اپوزیسیون در علوم سیاسی اتفاق بیفته. اینا اپوزیسیون نیستن. بچه شاه در بهترین حالت یک پروژه امنیتی ارتجاعی و تا مغز استخوان ضد انقلابی و ضد مردمیه که تنها وظیفه این پروژه سد کردن مبارزات انقلاب دموکراتیک ما مردم ایران و به ثمر رسیدن مبارزات ما مردم ایران است. اینو در این چارچوب ببینید. بی خودی اسمو نمیدونم مفاهیم رو هم واقعا خراب نکنیم و اجازه ندیم که تحریف بشه. این اپوزیسیون نیست. اپوزیسیون ای کاش وقت بشه در یک برنامه خدمت شما و شنوندگانتون باشم آقای حبیبی، که مشخصات، مختصات، عملکرد، تاریخچه و کلن دورنمای یک اپوزیسیون رو آدم توضیح بده. اینی که ما داریم میبینیم این یک پروژه است، این نه جنبش اجتماعیه نه اپوزیسیون، این یک پروژه ضد مردمی و ضد انقلابیه. ما الان در عرصه سیاست ایران یک ضد انقلاب مغلوب داریم که بچه شاه و دار و دستش که مغلوب شدن، از مردم ایران شکست خوردن، به زباله‌دان تاریخ سپرده شدن، و یک ضد انقلاب غالب داریم که حکومت آخوندیه که هنوز در حکومت، در قدرت و دم و دستگاه امنیتی و نظامی و دستگاه و ماشین سرکوب داره. و تنها چیزی که ما مردم ایران داریم، از یک طرف مقاومت سازمان یافتمون و از یک طرف دیگه تجربه 120 سال مبارزه برای رسیدن به این هدف مقدس که یک ایران آزاد، آباد و دموکراتیک باشه.
2: بله ممنون، تشکر از توضیحاتتون. فقط یک نکته اینی که شما مزید اینکه تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگه اسباب بزرگی همه آماده کن. یه بالاخره آقای پرتوی
4: چه زیبا آقای حبیبی، بله. چه زیبا،
2: بله. بعضیا خلاصه در این دنیا هرچی نداشته باشن رو دارن، ولی خانم بیگانه شما مسکی سوالی دارید بفرمایید.
5: بله خیلی ممنون از توضیحات آقای پرتوی، اینقدر توضیحات شما خوب و عالی است، من داشتم می‌خوام فقط سوال کنم، شما هم توضیح بدین، اینقدر توضیحات عالی میدین، خیلی ممنونم. من یه سوال دارم، یه گریز بزنم به پیام مشتبه خامنه‌ای. مشتبه خامنه‌ای چند روز پیش یه دونه پیام داده که از رادیو تلویزیون پخش شده و وعده داده که انتقام خون علی خامنه‌ای رو میگیره. توی یه قسمتی از این پیامش میگه که به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این ماموریت الهی را انجام خواهند داد. این پیامی که میده، این توضیح میده، با توجه به اینکه مشتبه خامنه‌ای اصلاً معلوم نیست که باشه یا نباشه، اولا با توجه به اینکه به قول شما این تشکیلات فرو پاشیده شده، چه کسی پشت این پیام هاست و منظورش از این پیام ها چیه؟ آیا منظور اینه که نیابتیاش تو جهان دوباره بفرسته برای ناامنی؟ آیا منظور اینه که گسترش بده، میخواد نیروهای خودش رو دلداری بده؟ چه منظوری داره؟
4: بسیار بسیار سوال جالبیه. من فکر میکنم حالا تا جایی که وقت داشته باشم خانم ویگانی فضای مجازی رو نگاه بکنم، میبینم از ایران مخصوصا از داخل این پرسش، این ابهام به نوعی در اذهان عمومی بسیار برجسته است. ببینید، اگر خانم ویگانی، اگر اساسا مشتبه خامنه ای و این که الان بر کرسی ولایت تکیه زده باشه، اگر این فریب قرن نباشه که ما نمیدونیم، به تمام مؤلفه‌ای هم که تاکنون دسترسی داریم همش این ذهنیت رو بیشتر تقویت میکنه که این میتونه فریب قرن باشه، درست؟ اگر اینم نباشه، فریب قرنم نباشه، در واقع لاتائلاتی که در این پیام میگه که حاصل تجمعات و نمیدونم جنازه گردانی ها و با شعارهای انتقام، انتقام لابد شنیدین دیگه در قوم و در بله. تهران و اینا شعارها رو میدادن، اساسا دنبال حفظ هژمونی خودشه، حرفی رو بزنه که دیگران نزنن، حرفی رو بزنه که قبلا نگفته باشن، حرفی رو بزنه که هم دهن پرکن باشه هم ذهن رو بتونه درگیر بکنه. این برای اثبات هژمونی، برای نشان دادن وجود بی وجودشه. حالا بی وجود که میگم نه فقط از لحاظ انسانی و شرافت و اینها که خب اون که اثبات شدن، از لحاظ فیزیکیش همونطور که شما به خوبی اشاره کردی، دقیق از این که حتی یک فایل صوتی بده مدعی قدرت منطقه معلوم نیست واقعا در کدام سوراخ موش قایم شده اگه وجود داشته باشه. بنابراین
5: ببخشید آقای پهلوی، یه فیلمی دو سه روز اخیر پخش شده از بیت خامنه‌ای که بمبارون شده، اینقدر این حجم این فضای بزرگی تخریب شده که اصلا بعیده که آدمای زنده از اونجا اومده باشن بیرون. اینو فقط خواستم
4: من یک حتما شما مقالاتشون میخونین، در داگس نیهتر قلم میزنه، یک جنرال سوئدیه که قبلا جزء فرماندهان رده بالای ناتو بوده. ایشون الان در دانشگاه نظامی ارتش سوئد استاد تدریس استراتژی های نظامی. مقاله رو من از ایشون میخوندم بدون اینکه اصلا وارد جزئیات بشه که این بیت چند طبقه زیر زمین بوده، چند متر زیر زمین بوده، از چه نوع ماتریالی استفاده شده. دنبال این مقولات نمیره خانم بیگانی، ولی دقیقا همون چیزی رو میگه که شما میگه. میگه اساسا این حجم از بمباران، این میزان از مواد منفجره‌ای که استفاده شده و این میزان از تکنولوژی ساخت بمب‌های بسیار پیشرفته‌ای که استفاده شده، میگه حتی یک گربه هم نمیتونسته در این منطقه جان سالم به در برده باشه. این حالا تا اونجایی که به بخش تخصصیش برگرده، ولی تا اونجایی که به بحث خودمون برگرده، اساساً علم کردن این اسم و علم کردن این شخص اتفاقاً ریشه در همون ناتوانی و اون استیصالی داره که بنده بهش مراجعه کردم. ببینید، بیاین ورق رو برگردونید در این چند دقیقه آخر خانم بیگانی، آقای حبیبی، ورق رو برگردونی. اگه این رژیم از کمترین ثباتی برخوردار بود، اگر این رژیم از کمترین انسجامی برخوردار بود، اگر این رژیم از کمترین اعمال هژمونی و اعتقاد واقعی به بنیادهای خود نظام پوسیده برخوردار بود، آیا واقعا برگزاری یک جلسه خبرگان و انتخاب یک ولی فقیه همان نمایشی رو که برای خامنه ای را انداختن، برای علی خامنه ای، نمیتونستن برای بچهشم را بندازن؟ حتا میتونستن، 100% میتونستن، ولی امکانشو نداشتن. چرا؟ چون دو دستگی هست، تشتت هست، جنگ قدرت، مسئله جانشینی از یک دهه قبل از معدوم شدن علی خامنه ای مسئله رژیم بود. شعاری که بیرون اومد توسط دار و دسته رفسنجانی، مشتبه بمیری رهبری رو ببینی، همون شعار سر رفسنجانی رو زیر آب کرد. این از همون موقع نشان از یک بحران عمیق جانشینی داشت. الان هم بخش زیادی از این کشمکش ها مسئله جانشینیه و این هم یک به یکی دیگر از بحران های لاینحل رژیم، به یکی دیگر از کلکسیون بحران‌های متعدد رژیم تبدیل شده.
5: بله، خیلی متشکرم آقای پرتوی، خیلی ممنونم. اگه یک جمع‌بندی خیلی کوتاه در حد دو دقیقه از بحث امروزمون داشته باشیم، ما خیلی متشکر میشیم. فقط دو دقیقه بیشتر نشه، مرسی.
4: خواهش میکنم، سعی میکنم. چشم. ببینید دوستان، به طور واقعی رژیم نمیتونه دست از جنگ برداره، رژیم نمیتونه دست از بحران آفرینی برداره. این رژیم حکومتی نیست که در سایه امنیت و صلح بتونه عمل بکنه و بتونه اعمال هژمونی بکنه. بزرگترین دلیلش هم مقابله با مردمیه که مطلقاً این رژیم رو نمیخوان و تا کنون هم هزینه های بسیار گزافی بابتش پرداخت کردن و حاضر به پرداخت هزینه بیشتر هم هستن، فقط به این شرط که بتونن به یک زندگی انسانی، به یک زندگی آزاد دسترسی پیدا بکنن. علت این مقاومت، ریشه این مقاومت مردمی در وجود یک مقاومت سازمان یافته، یک تشکیلات مجرب با رهبری صدیق و شریف، با 61 سال سابقه مبارزاتی که به طور واقعی وارث 120 سال مبارزات ما مردم ایران است، وارث جنبش مشروطیت، وارث جنبش جنگل، وارث جنبش ملی شدن صنعت نفت، وارث انقلاب سال 57. اینا ارتباطی کاملا ارگانیک، منطقی و قانونمند با هم دیگه دارن و اینو علوم سیاسی در طول تاریخ تمام جنبش‌های دنیا به اثبات رسونده. بنابراین سقوط رژیم نه تنها ممکنه، بلکه در دسترس رژیم بسیار بسیار ضعیف‌تر از قیام‌های آتشینیه که ما قبلا برگزار کردیم. وجود این سایه جنگ و حفظ این سایه جنگ بر سر کشور کاملا آگاهانه است، چه از طرف بچه خامنه‌ای برای حفظ نظامش، چه از طرف بچه شاه برای اعمال وجوده. بنابراین برای پیروزی ما مردم ایران تنها راهی که باقی مونده واقعا اینه که با هر امکانی که داریم، با هر توانی که داریم، بتونیم از وارثین واقعی این 120 سال مبارزات مردم ایران پشتیبانی کنیم، هر کاری که از دستمون بر بیاد بتونیم در هر کجایی که هستیم انجام بدیم. چون به نظر بنده واقعا خانم بیگانی، ما از این 120 سال راه بسیار بسیار طولانی اومدیم، کمترین مسافت ممکن رو با آرزوی دیرینه نسل‌های گذشته خودمون داریم.
2: بله، ممنون از توضیحات آقای پرتوی. به پای بخش پایانی برنامه نزدیک شدیم، دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. تشکر میکنم از حضور

0: آزاد باشن و بتونن آزادانه فعالیت بکنن. تا برنامه دیگه که آقای پرتویی شما رو داشته باشیم با خودمون، من از شما خداحافظی میکنم. خانم بیگانی بفهمید سخنان پایانی.
1: خیلی متشکرم آقای پرتویی از حضورتون، ممنونم. شنوندگان عزیز میتونن پخش دوباره این برنامه رو روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از موج اف ام ردیف 102.6 از ساعت 16 الی 18 گوش بدن. بازم متشکرم آقای پرتویی، ممنونم آقای حبیبی. من با همه شنوندگان خدافظی می‌کنم.
0: همچنین بعد بگیم خانم بیگانی که بعد از این برنامه، برنامه از پیش تنظیم شده از ساعت 3 تا 8 شب پخش میشه که حاوی برنامه‌ها و موضوعات مختلفی هست که اون هم قابل شنیدن هست و توصیه می‌کنیم شنوندگان هست. روز روزگار خوش.
1: روزگار به شما خوش. خدافظی.

0: منم فرود آزرخشه.
1: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار. آسمان مکسی کرد، رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت: نرسیده به درخت کوچه باقی است که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد، پس به سمت گل تنهایی می پیچی. دو قدم مانده به گل، پای فواری جاوید اساطیر زمین می مانی و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد. در صمیمیت سیال فضا خشخشی می شنوی، کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه نور و از او می پرسی خانه دوست کجاست؟ سهراب سپهری.

0: با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو طلوع، امروز یک شنبه 21 تیر 405 مصادف با 12 ژوئیه 2026 با شما هستیم در یک برنامه زنده که از موج FM ردیف 106.3 از ساعت 13 الی 15 در خدمت شما هستیم. امروز در کنار همکار گرامیمون آقای حبیبی این برنامه رو در کنار شما اجرا میکنیم و بازپخش این برنامه رو شما میتونید روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 الی 18 از موج FM ردیف 102.6 دنبال کنید. در طول برنامه مشتاق شنیدن صدای گرم شما هستیم. میتونیم با شما تلفن های 031 335 1251 و 1252 با ما در تماس باشید. سلام میکنم خدمت شما آقای حبیبی.
1: منم سلام دارم خدمت شما خانم بیگانی و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع که مثل هر هفته منتظر شنیدن بخش زنده برنامه های ما هستند. با امید به اینکه هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و همچنین یک شنبه خوبی رو شروع کرده باشید در این تابستان داغ و همچنین از مسابقات فوتبال لذت برده باشید. برنامه های نفتی که براتون تنظیم کردیم طبق روال همیشگی شامل اخبار، رویدادها و یادها و یادواره ها هست. تقدیمی تو خواهید که همچنین گفتگوی سیاسی این هفته رو نیز داریم که با هم دیگر پی خواهیم گرفت. در این قسمت برنامه توجه شما رو به چند خبر جلب میکنیم.

اولین خبر امروز رو شروع میکنیم با پیام آقای مسعود رجوی که در پی پیام مجتبی خامنه ای که گفته بود که انتقام خون شهدا رو از آمریکا خواهند گرفت، آقای مسعود رجوی پیامی دادن که توجه شما رو به اون جلب میکنم. کینگ مجتبی حاصل همه تجمعات و جنازه گردانی با شعارهای انتقام انتقام را برای تنور جنگ و حفظ هژمونی خودش میخواست. تکرار میکنیم که بچه خامنه ای مثل بچه شاه ادامه جنگ را میخواهد. اینان خوب میدانند که بدون جنگ آینده و شانس

0: دوستی ندارند. هر بلایی بر سر ایران و مردم ایران بیاید، برای آنها هیچ اهمیتی ندارد. بچه شاه و شیخ فقط در پی کسب قدرت و حفظ قدرت به هر قیمت هستند. سلطنت و ولایت و دیگر هیچ. مجاهدین و مقاومت ایران صلح و آزادی می‌خواهند و آن را در سال 61 سال با پاکبازی و رود خروشان خون شهیدان ثابت کردند. لازمه صلح و آزادی و استقلال، پرداخت بهای تمام عیار برای قیام و سرنگونی و انقلاب دموکراتیک و حاکمیت جمهور مردم ایران است. مسعود رجوی، 21 تیر 1405.
1: در گذشت استاد رضا اولیا، هنرمند متحد و مبارز عضو شورای ملی مقاومت ایران، استاد مجسمه سازی و نقاشی، بعد از ظهر پنجشنبه 18 تیر 1405 در 87 سالگی به درود حیات گفت. او از چندی پیش به خاطر عارضه کلیوی در بیمارستان بستری بود. رضا اولیا از اوایل دهه 1340 در آکادمی هنرهای زیبا در روم به تحصیلات پرداخت و به دلیل فعالیت‌هایش علیه رژیم شاه در ایتالیا پناهندگی سیاسی گرفت. رضا اولیا بیش از 60 سال سابقه مبارزه بی‌وقفه و تزلزل‌ناپذیر علیه دیکتاتوری‌های شاه و شیخ دارد. دولت ایتالیا پس از ترور محمد حسین نقدی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیا، در اسفند 1371 به طور رسمی حفاظت از رضا اولیا را بر عهده گرفت. این حفاظت تا پایان عمر استاد ادامه داشت. پدر رضا اولیا، استاد محمود اولیا، از شاگردان برجستی کمال الملک، استاد نامدار تاریخ هنر ایران بود و رضا اولیا هنر نقاشی و آموزش‌های مقدماتی مجسمه‌سازی را نزد پدر فرا گرفت. رضا اولیا از آغاز تشکیل شورای ملی مقاومت در سال 1360 از همراهان و یاران وفادار شورا بود و در اولین هفته‌های ورود آقای مسعود رجوی، مسئول شورا، به پاریس به دیدار او شتافت. رضا اولیا که تصاویر آثار هنر مبارزاتی او پیوسته در نشریات مقاومت ایران منتشر می‌شد، در سال 1374 به عضویت شورای ملی مقاومت ایران درآمد و از آن پیشتر هم در تمام فعالیت‌های مقاومت در ایتالیا حضور برجسته و فعال داشت. مرزبندی‌های رادیکال رضا اولیا با شیخ و شاه و عناصر خائن و خودفروخته و پیمان شکن به راستی ستایش انگیز بود. رضا اولیا از معروف‌ترین مجسمه‌سازان ایران است. از جمله آثار او میتوان از تندیس‌های خسرو روزبه، انریکو برلینگوئر رهبر حزب کمونیست ایتالیا، محمد حنیف نژاد بنیانگذار مجاهدین، عماد رام، ندا آقا سلطان، خانم مرضیه، خانم دانیل میتران، لورد اسلین، سبا هفت برادران، نوید افکاری، ریحانه جباری، بکتاش آبتین و دکتر منوچهر هزارخانی یاد کرد. شماری از تندیس‌های ارزشمند دستساز رضا اولیا در موزه مقاومت نگهداری می‌شود. رضا اولیا چندین کتاب بر جای مانده است، از جمله کتاب دختران ایران پیرامون سرگذشت زنان زندانی سیاسی هوادار مقاومت که رنج‌ها و ایستادگی آنان را در زندان‌های رژیم به تصویر می‌کشد و این کتاب را به مادر رضایی‌های شهید تقدیم کرده است. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، فقدان دریغ‌انگیز استاد برجسته مبارزه و هنر را به مسئول شورا و اعضای شورای ملی مقاومت ایران و جامعه هنرمندان آزادیخواه و متحد ایران تسلیت گفت و او را نمونه والا و کم نظیر از هنرمندان مبارزی خواند که نام آنها را در تاریخ هنر ایران زنده و ماندگار می‌ماند. خانم رجوی گفت ایستادگی رضا اولیا بر سر اصول و پایبندی به مرزبندی‌های انقلاب دموکراتیک مردم ایران علیه شاه و شیخ زبانزد اعضا و یاران و هواداران مقاومت و موجب مباهات بود. از این بابت او به واقع استاد و آموزگاری برای نسل هنرمندان جوان است.
0: دفتر لینسی گراهام، سناتور ارشد جمهوری‌خواه آمریکا، اعلام کرد که او شامگاه شنبه پس از یک دوره کوتاه و ناگهانی بیماری درگذشته است. مدیر ارتباطات دفتر او این خبر را بامداد یک شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد. آقای گراهام 71 ساله، سناتور برجسته جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای جنوبی بود. او در سالهای ابتدایی فعالیت سیاسی خود از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به شمار می‌رفت. اما بعدها به یکی از متحدان وفادار او در کنگره بدل شد. او از چهره‌های شناخته شده جریان محافظه‌کار و از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی ایران بود. آقای گراهام در سالهای گذشته بارها از سیاست فشار حداکثری به ایران حمایت کرد و خواستار تشدید تحریم‌ها

0: او همچنین در اظهاراتش برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای و نقش نیروهای نیابتی وابسته به ایران در خاورمیانه را از جمله نگرانی‌های اصلی واشنگتن می‌دانست.
1: چند خبر در رابطه با تحولات تنش‌آمیز بین ایران و آمریکا توجه فرمایید. علی خمینی نوه دجال معدوم گفت هر کسی بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به آمریکا برسد این خائن است. هر کس پیام دوستی به آمریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است.
0: وزیر دفاع اسرائیل: ارتش مطابق دستورالعمل نتانیاهو برای یک عملیات نظامی مستقل علیه ایران آماده می شود.
1: تلگرام خبر فوری رژیم 21 تیر 1405 ساعت 15 دقیقه گذشته از نیم شب اعلام کرد گزارش‌های اولیه از شنیدن انفجارها در اسلوی هاکی است.
0: تحقیق مشترک از یوروویژن نیوز اسپاتلایت تو اروپا نشان می‌دهد شبکه‌های هماهنگ، ربات‌ها و حساب‌های جعلی با محوریت ایران بخش نظرات رسانه‌ها را برای تبلیغات سیاسی، نفرت پراکنی، عملیات هماهنگ و تحریک به خشونت هدف قرار دادند. یکی از جریانات شبکه‌های هماهنگ حامی رضا پهلوی می‌باشد.

0: پذیرش قطعنامه 598 روز 27 تیر 1367 خمینی سرانجام پس از 8 سال جنگ و خونریزی ناچار به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت شد. تصمیمی که خود آن را به نوشیدن جام زهر تشبیه کرد. این در حالی بود که حکومت ایران پیش از آن بارها پیشنهادهای آتش‌بس و قطعنامه‌های سازمان ملل را رد کرده بود و بر ادامه جنگ اصرار می‌ورزید. قطعنامه 598 یک سال پیشتر در تیر 1366 تصویب شده بود، اما رژیم تنها زمانی آن را پذیرفت که در برابر مجموعی از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی قرار گرفت. یکی از عوامل تعیین کننده در این چرخش عملیات‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران به ویژه عملیات چلچراغ و فتح مهران بود. در جریان این عملیات شعار امروز مهران فردا تهران به نماد پیشروی و تهاجم علیه حاکمیت تبدیل شد و برای نخستین بار چشم‌انداز سرنگونی رژیم را به طور جدی در برابر خمینی قرار داد. سقوط مهران و ضربات نظامی وارد شده به نیروهای حکومتی فضای رعب و نگرانی را در رأس حاکمیت تشدید کرد. حتی علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی سالها بعد از شرایط بحرانی آن روزها و نگرانی شدید مسئولان رژیم سخن گفت، شرایطی که پذیرش قطعنامه را به تنها راه باقی مانده تبدیل کرده بود. به این ترتیب 27 تیر 1367 تنها پایان یک جنگ 8 ساله نبود، بلکه نقطه‌ای بود که در آن خمینی ناچار شد از شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم عقب نشینی کند و شکست استراتژی ادامه جنگ را بپذیرد. از نگاه مقاومت ایران، جام زهری که خمینی از آن سخن گفت نتیجه بنبست نظام در برابر فشارهای داخلی، بحران‌های سیاسی اقتصادی و ضربات نظامی وارد شده توسط ارتش آزادی بخش ملی ایران در ماه‌های پایانی جنگ بود.
1: عفو بین‌الملل تأکید کرده است که نیروهای امنیتی رژیم ایران طی 2 روز هزاران زن، مرد و کودک را در نقاط مختلف کشور به طور غیرقانونی کشتند، اما با گذشت 6 ماه هیچ اقدام مؤثر بین‌المللی برای پاسخگو کردن عاملان این کشتارها صورت نگرفته است. به گفته این سازمان، ادامه مسئولیت عاملان از مجازات، چرخه سرکوب را تداوم بخشیده و خانواده‌های قربانیان و بازماندگان را از دستیابی به عدالت محروم کرده است. عفو بین‌الملل هشدار داده است که این وضعیت زمینه ارتکاب جنایت‌های بیشتر علیه معترضان و مخالفان را فراهم می‌کند. در این بیانیه همچنین آمده است که روند مذاکرات و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش‌ها میان ایران و آمریکا نباید باعث نادیده گرفتن موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران شود. به باور عفو بین‌الملل، بی‌عملی جامعه جهانی در قبال این جنایت‌ها مقام‌های رژیم ایران را در ادامه استفاده از نیروی مرگبار علیه شهروندان و سرکوب مخالفان جسورتر کرده است. این سازمان با اشاره به نبود هر گونه چشمانداز برای تحقق عدالت در داخل ایران خواستار آن شده است که پیگیری قضایی این جنایت‌ها از طریق سازوکارهای بین‌المللی در اولویت قرار گیرد. عفو بین‌الملل از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است بحران حقوق بشر در ایران را در صدر دستور کار خود قرار دهند. از ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای رسیدگی به جنایت‌های ارتکابی در ایران حمایت کنند و برای ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفری بین‌المللی اقدام کنند. عفو بین‌الملل همچنین یادآور شده است که اعتراضات سراسری از اواخر دسامبر 2025 و در پی تشدید بحران اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی آغاز شد و به سرعت به جنبشی فراگیر با مطالباتی در حمایت از آزادی، کرامت انسانی، دموکراسی و پایان حاکمیت دینی بر ایران تبدیل شد. این سازمان در ادامه بیانیه خود اعلام کرده است که پس از سرکوب خونین اعتراضات، رژیم ایران با اجرای موجی از بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی‌های قهری و محدودیت بر تجمعات، فشار بر خانواده‌های جانباختگان و افزایش اعدام‌های سیاسی تلاش کرده است از شکل‌گیری اعتراضات جدید جلوگیری به عمل آورد.
0: افول عبرت انگیز رضا پهلوی در افق واقعیت‌های سیاسی ایران، یادداشت سیاسی. در فضای پرشتاب رسانه‌های نوین، مرز میان نماد تبلیغاتی و رهبر سیاسی بیش از هر زمان دیگر مخدوش شده است. فرایند تبدیل یک چهره موروثی به لیدر جریان‌های عمیق اجتماعی بدون پشتوانه تشکیلاتی و پایگاه بومی، جریانی است که بارها در تاریخ معاصر خاورمیانه آزمایش شده و به شکست انجامیده است. نشریه معتبر ایتالیایی پانوراما در گزارش استراتژیک به بررسی پدیده توهم بازگشت فرزند آخرین شاه ایران به هرم قدرت پرداخته و کنارگیری سریع پسر آخرین شاه ایران را از مراکز توجه را نشانه‌ای بر این دانسته که تبدیل کردن یک نماد رسانه‌ای به یک رهبر سیاسی تا چه اندازه خطرناک است. اقدامی روبنایی که امیدهای غرب را با واقعیت ملموس ایران در هم می‌آمیزد. ناپدید شدن ناگهانی از صفحات اخبار و وزن واقعی سیاسی. این نشریه ایتالیایی نوشته ماه‌ها بود که مصاحبه‌ها، همایش‌ها، دیدارهای رسمی و حضور غلیظ رضا پهلوی در رسانه‌ها از نگاه بسیاری از ناظران غربی او را به فردی تبدیل کرده بود که قرار است سقوط نظام ایران را رهبری کند. گویی سرنوشت ایران از پیش رقم خورده بود و فرزند آخرین شاه آماده بود میراث قدرت را در دست بگیرد. اما امروز او تقریبا صفحات اخبار ناپدید شده است و این سکوت ناگهانی باید مایه تأمل و بازنگری عمیق تحلیلگران غربی باشد. واقعیت این است که از همان ابتدا نیز آشکار بود روایت ساخته شده پیرامون پهلوی تا حد زیادی با وزن واقعی سیاسی و میزان نفوذ عملیات او در داخل کشور تناسبی نداشت. بی اعتبار بودن پروژه‌های سیاسی گلخانه‌ای از دید نشریه ایتالیایی پانوراما، افول زودهنگام حضور رسانه‌ای رضا پهلوی ثابت کرد که پروژه‌های سیاسی گلخانه‌ای که فاقد ریشه‌های عمیق در عمق استراتژیک جامعه هستند، طول عمر کوتاهی دارند. این تجربه نشان داد که دوران تکیه بر چهره‌های نمادین رسانه‌ای بدون پشتوانه تشکیلاتی به پایان رسیده و هر گونه تحلیل واقعی از آینده ایران باید معطوف به پویایی‌ها، ساختارها و نیروهای واقعی در درون مرزهای ایران باشد.
1: تلویزیون کانال یک آلمان ARD در یک گزارش تحقیقی مشترک با چند رسانه اروپایی از وجود شبکه‌های سازمانیافته رباتی و حساب‌های غیرواقعی در شبکه‌های اجتماعی پرده برداشته است. شبکه‌هایی که تلاش می‌کنند بر افکار عمومی درباره ایران تأثیر بگذارند. این تحقیق که بیش از 17.5 میلیون کامنت در رسانه‌های معتبر اروپایی را بررسی کرده، نشان می‌دهد که موضوع ایران بیش از هر موضوع دیگری هدف فعالیت‌های هماهنگ و غیرطبیعی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، زیر برخی مطالب رسانه‌های اروپایی، صدها کامنت مشابه و تکراری در فاصله زمانی بسیار کوتاه منتشر شدند، به گونه‌ای که گاه صدها پیام ظرف چند دقیقه یا حتی کمتر از یک دقیقه ثبت شدند. پژوهشگران این الگو را نشانه فعالیت شبکه‌های رباتی و عملیات هماهنگ شده ارزیابی کردند. نکته قابل توجه این است که این فعالیت‌ها تنها در حمایت از حکومت ایران نبوده است. گزارش ARD می‌گوید در کنار کامنت‌های حامی رژیم، شبکه‌های هماهنگ دیگری نیز در حمایت از رضا پهلوی و با استفاده از هشتگ‌ها و پیام‌های مشابه فعال بودند. به گفته محققان، هر دو جریان از الگوهای غیرطبیعی انتشار محتوا بهره بردند. این تحقیق همچنان نشان می‌دهد بسیاری از این حساب‌ها ویژگی‌های مشترکی دارند، از جمله ایجاد شدن در زمان‌های نزدیک به هم، نداشتن فعالیت واقعی، تعداد اندک دنبال کننده و استفاده از نام‌های کاربری مشابه. برخی از این حساب‌ها نیز به شبکه‌های موسوم به مزرعه‌های کلیک و خدمات اجاره‌ای، تولید بازدید و کامنت مرتبط دانسته شدند. نتیجه‌گیری اصلی این گزارش آن است که فضای مجازی و بخش نظرات رسانه‌های معتبر بیش از گذشته به میدان جنگ روایت‌ها و عملیات تأثیرگذاری سیاسی تبدیل شده است، جایی که گروه‌های مختلف می‌کوشند با استفاده از حساب‌های سازمان یافته و غیر واقعی تصویری بزرگتر از میزان حمایت واقعی خود ارائه دهند و بر افکار عمومی تأثیر بگذارند. این گزارش بار دیگر اهمیت نگاه انتقادی به فضای مجازی و ضرورت تشخیص میان فعالیت واقعی کاربران و عملیات سازمانیافته تبلیغاتی را یادآور می شود.
0: به آخرین رویداد این هفته توجه کنید. جنازه گردانی خامنه‌ای تنها مراسم خاکسپاری یک فرد نیست، بلکه نمایش کارنامه نظامی است که دهه‌ها هزینه‌های سنگین آن را مردم ایران با فقر، بیکاری، گرانی، سرکوب و محرومیت پرداخت کردند. کارنامه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خامنه‌ای برای مردم ایران روشن است. وضعیت امروز کشور از بحران‌های اقتصادی و شکاف طبقاتی گرفته تا فساد گسترده و مهاجرت بی‌سابقه نخبگان نتیجه سیاست‌هایی است که در سایه تمرکز مطلق قدرت و ولایت فقیه شکل گرفته است. در عرصه آموزش و فرهنگ نیز وابسته سازی نهادهای علمی و آموزشی به حاکمیت، به تضعیف دانشگاه‌ها، اخراج استادان، افزایش ترک تحصیل و فرار مغزها انجامید. در عرصه سیاسی نیز سرکوب مستمر مخالفان و بستن راه هر گونه مشارکت آزاد، شکاف میان حکومت و جامعه را عمیق‌تر کرد. از منظر بین‌المللی نیز غیبت رهبران و غیبت رهبران برجسته جهان در مراسم خاکسپاری نمادی از انزوای سیاسی حاکمیتی است که سالها با بحران مشروعیت داخلی و خارجی روبرو بوده است. وارثان سیاسی خامنه‌ای تلاش دارند از این مراسم برای نمایش اقتدار و حفظ فضای رعب و اختناق بهره ببرند. اما برای بخش بزرگی از جامعه این مراسم بیش از آن که نشانه قدرت باشد، یادآور کارنامه‌ای است که کشور را با بحران‌های عمیق روبرو کرده است. در این حال پایان دوران خامنه‌ای می‌تواند آغاز مرحله‌ای تازه از کشمکش‌های درونی قدرت باشد. نشانه های شکاف و رقابت میان جناح‌های مختلف حاکمیت از همکنون آشکار شده و بسیاری معتقدند که این روند در ماه‌های آینده شدت بیشتری خواهد گرفت.

0: پذیرش قطعنامه 598 روز 28 تیر 1367 خمینی سرانجام پس از 8 سال جنگ و خونریزی ناچار به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت شد. تصمیمی که خود آن را به نوشیدن جام زهر تشبیه کرد. این در حالی بود که حکومت ایران پیش از آن بارها پیشنهادهای آتش‌بس و قطعنامه‌های سازمان ملل را رد کرده بود و بر ادامه جنگ اصرار می‌ورزید. قطعنامه 598 یک سال پیشتر در تیر 1366 تصویب شده بود. اما رژیم تنها زمانی آن را پذیرفت که در برابر مجموعه از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی قرار گرفت. یکی از عوامل تعیین کننده در این چرخش، عملیات‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران به ویژه عملیات چلچراغ و فتح مهران بود. در جریان این عملیات، شعار امروز مهران، فردا تهران، به نماد پیشروی و تهاجم علیه حاکمیت تبدیل شد و برای نخستین بار چشمانداز سرنگونی رژیم را به طور جدی در برابر خمینی قرار داد. سقوط مهران و ضربات نظامی وارد شده به نیروهای حکومتی فضای رو و نگرانی را در رأس حاکمیت تشدید کرد. حتی علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی سالها بعد از شرایط بحرانی آن روزها و نگرانی شدید مسئولان رژیم سخن گفت. شرایطی که پذیرش قطعنامه را به تنها راه باقی مانده تبدیل کرده بود. به این ترتیب 27 تیر 67 تنها پایان یک جنگ 8 ساله نبود، بلکه نقطه‌ای بود که در آن خمینی ناچار شد از شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم عقب نشینی کند و شکست استراتژی ادامه جنگ را بپذیرد. از نگاه مقاومت ایران، جام زهری که خمینی از آن سخن گفت نتیجه بن‌بست نظام در برابر فشارهای داخلی بحران‌های سیاسی، اقتصادی و ضربات نظامی وارد شده توسط ارتش آزادی بخش ملی ایران در ماه‌های پایانی جنگ بود.
1: 8 تیر 1378 قیام دانشجویان و مردم تهران. در ساعات اولیه 18 تیر 1378 پس از اعتراض دانشجویان در خوابگاه امیرآباد تهران، نیروهای ضد شورش و نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه حمله کردند. در جریان این حمله تعدادی از دانشجویان کشته، صدها نفر زخمی و شمار زیادی بازداشت شدند. در روزهای بعد اعتراضات دانشجویان گسترش یافت و به شهرهای دیگر از جمله تبریز رسید. هزاران دانشجو و مردم تهران در حمایت از دانشجویان به خیابان‌ها آمدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. در این میان دولت محمد خاتمی و مسئولان حکومتی تلاش کردند اعتراضات را کنترل کنند. شورای عالی امنیت ملی به ریاست خاتمی تجمع را غیرقانونی اعلام کرد و زمینه برخورد نیروی امنیتی با معترضان فراهم شد. دانشجویان نسبت به حضور برخی مسئولان دولت خاتمی در میان خود واکنش اعتراضی نشان دادند. حسن روحانی که در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، پس از سرکوب اعتراضات در سخنانی معترضان را عناصر پست و مزدور خواند و از برخورد قاطع نیروهای انتظامی بسیج و نهادهای امنیتی با آنان حمایت کرد. او اعتراض به جایگاه رهبری را اهانت به قانون اساسی دانست و بر ضرورت برخورد با معترضان تاکید کرد. در اینجا لازم به ذکر است که قالیباف جنایتکار که الان رئیس مجلس است، اون موقع فرمانده نیروی انتظامی تهران بود و از افتخاراتش این بود که گفت به زبان خودش که ما هر وقت لازم باشد برای نظام چوب میزنیم. 30 خرداد 60 در خیابان‌های تهران علیه طرفدارای رجوی چوب می‌زدیم و الان هم علیه هر کس که بخواهد با نظام در بیفتد.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: برگشتیم خدمت شما شنوندگان عزیز، می رسیم به قسمت گفتگوی سیاسی و مهمان برنامه آقای حبیبی.
2: بله، با سلام مجدد خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز، تشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه رو با گفتگوی سیاسی این هفته ادامه میدیم. با توجه به تحولاتی که در پیش بوده و با تحولاتی که اتفاق افتاده، خب موضوع بحث و صحبت خیلی به اصطلاح گسترده هست و ما سعی کردیم که تا اونجایی که وقت اجازه میده خانم بیرگانی بتونیم به بخشی از این که خب یک قسمت مهمش فکر کنم دفن جنازه خامنه‌ای هست بعد از بیش از 100 روز و جنازه گردانیش و اینکه آیا این دفن خامنه‌ای چه نتایجی خواهد داشت و به چه به اصطلاح جاهایی خواهد کشید در جنگ قدرتی که می‌بینیم که نشانه‌هاش در رژیم است، همچنین تحولاتی که در این دو سه روز اخیر شاهد بودیم، بالا گرفتن ریسک جنگ و تنش با آمریکا.
1: بله، در حالی که هنوز پیامدهای جنگ اخیر و تحولات پشت‌تاب به منطقه بر سرنوشت ایران سایه افکنده، دفن علی خامنه‌ای رو میتونیم یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی دهه‌های اخیر بدونیم. رویدادهایی که نه تنها با پایان یک دوران بلکه آغاز مرحله تازه از کشمکش‌ها، رقابت‌ها، آرایش‌های جدید قدرت در درون حاکمیت رو به نمایش گذاشته.
2: بله. خب حاکمیت تلاش می‌کنه که یک تصویری از ثبات و انسجام رو به بیرون از خودش نشون بده، اما خب در پس این تصویر رسمی اون چیزی که تو تلویزیون ها و به اصطلاح رسانه هاش نشون میده، نشانه ها و آثار متعددی رو از رقابت ها، صف بندی ها میبینیم. مثلا به طور نمونش و آشکارش تضاد و برخوردی است که بین جناح جلیلی با جناح قالیباف هست، حمله به عراقچی تو مراسم دفن خامنه‌ای و همچنین به پزشکیان که مجبور میشن اونجا به سرعت سوار بر موتور اینا رو خارجشون بکنن، همچنین نقش به اصطلاح پررنگ‌تر شدن نهادهای امنیتی و نظامی و تلاشی که جناح‌های مختلف برای تثبیت وضع خودشون و موقعیتشون تو رژیم دارن، حکایت از دورانی متفاوت دارد.
1: این تحولاتی که پیش آمده در شرایطی رخ میده که جمهوری اسلامی همچنان با پیامدهای جنگ اخیر دست به گریبان هست و بحرانهای اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی، فشارهای بین‌المللی هم در اطرافش با اون روبرو هستش. پرسش اینجا است که آیا ساختار حاکم توان عبور از این چالش‌ها رو داره یا شکاف‌های عمیق‌تر به وجود میاد درش که با اون مواجه میشه، کاشکفاهی عمیق‌تر.
2: بله، همزمان با این تحولات داخلی ساختاری در درون رژیم، منطقه نیز همچین آرامشه خیلی زیادی درش به چشم نمیخوره خانم بیرگانی. خلیج فارس همچنان یکی از حساس‌ترین نقاط جهانه و هر تغییر تحولی در تهران میتونه معادلات منطقی و بین‌المللی رو روش خیلی تأثیرات عمیقی بذاره. از سوی دیگه تلاش جریان‌های مختلف سیاسی برای تأثیرگذاری بر آینده ایران وارد مرحله تازه‌ای شده.
1: بله، در چنین شرایطی بررسی چشم‌انداز آینده ایران، آرایش جدید نیروهای قدرت، وضعیت اپوزیسیون و تحولات منطقه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه. موضوعاتی که نه تنها سرنوشت حکومت بلکه سرنوشت مردم ایران هم تحت تأثیر قرار می‌گیره و بلکه بگیم سرنوشت تمام اون منطقه رو.
2: بله، کل خاورمیانه دچار تغییر تحولات بنیادین خواهد شد هر اتفاقی که اونجا بیفته. برای که این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم و کمی عمیق‌تر نگاه بکنیم، امروز همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی که ابعاد مختلف این تحولات رو بررسی میکنیم و به یک سوال مهم شاید بتونیم جواب بدیم که آیا دفن خامنه‌ای پایان یک دوران است یا آغاز طوفانی تازه در صحنه سیاسی ایران؟
1: خب، از سلام می‌کنم خدمت آقای پرتوی. آقای پرتوی، صدای ما رو دارین؟
3: خدمت شما خانم بیرگانی و آقای حبیبی از ادب و احترام دارم، همچنین خدمت شنوندگان خوب شما و سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
1: خیلی خوش آمدیم به برنامه ما.
2: منم سلام دارم خدمت شما آقای پرتوی عزیز، از اینکه شما مجددن وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید در این روز یک شنبه. بسیار خوشحاله و تشکر میکنیم از این زحماتی که میکشید برای رادیو. عرضم به حضور شما که نمیدونم چقدر شما این مقدمه‌ای که ما داشتیم رو موفق به شنیدنش شدید، اما خب ما مستقیم با یک سوال از شما شروع میکنیم که حتی مهمترین سوال شده میزنید که آیا دفن خامنه‌ای پایان یک دوران در جمهوری اسلامیه یا صرفاً انتقال قدرت از فردی به فرد دیگری است؟
3: سوال بسیار خوبیه آیا حبیبی. باید دید که رژیم از این نمایش لاشه‌گردانی در 3 شهر ایران و 2 شهر عراق چه اهدافی رو تعقیب میکرد و آیا واقعا به اهدافی که از قبل تعیین کرده بود که هم در زمینه همونطور که در مقدمه اومده بود، هم از لحاظ تبلیغی کم نگذاشته بود، هم از لحاظ بکارگیری تمام توان بسیج، تمام قدرت رسانه‌ای و صرف هزینه‌های بسیار بسیار گزافی که این هم مثل سایر هزینه‌ها، مثل هزینه گور خمینی، مثل سایر هزینه‌های دیگه لابد جزء اطلاعات امنیتی نظام خواهد بود و تردید نکنی که این جزء اطلاعات امنیتیش خواهد بود. باید چه اهدافی رو گذاشته بود؟ جواب سوال شما در این نهفته است آقای حبیبی. و آیا به هیچ کدام از اون اهداف رسید یا نه؟ من سعی میکنم خیلی تلگرافی و خلاصه اهدافی رو که رژیم برای خودش تعیین کرده بود که از این لاشه‌گردانی و این حجم از بسیج و صرف هزینه و تبلیغات و اینا ببینیم بهش رسیده یا نه. رژیم قبل از هر چیز میخواست بگه که ما یک پسمانده های حکومت و آخوندی هر چی که هست انسجام سیاسی داره، توان اعمال هژمونی و قدرت سیاسی داره، بنابراین ما یک قدرت سیاسی یک دست منسجم و باثبات هستیم. حالا بعدم بهش خواهیم پرداخت که آیا واقعا به این رسید یا دقیقا همونطور که شما در مقدمه فرمودین آقای حبیبی جهت عکسش رو ثابت کرد. از شعارها، نمیدونم، از پلاکارتها، از با سنگ و دمپایی و لنگ کفش پذیرایی کردن از پاسدار عراقچی و پزشکیان تا قص الهزا که حالا بعدن اگه وقت شد بهش خواهیم پرداخت. این مؤلفه اولش بود. مؤلفه دوم آن چیزی که محور بحرانهای رژیم عدم مشروعیت از 5 دی ماه 1396 تا تا 7 دی ماه 1404 قیام هایی که اتفاق افتاده، دامنه این قیام ها، وسعت و عمق این قیام ها و مخصوصا از قیام آبان 98 سازمان یافتگی، سازمان پذیری و حضور جوانان پرشور در شکل کانون های شورشی و حتی در قیام دیما حضور واحدهای ارتش آزادی بخش ملی ایران از طرف تشکیلات مخفی سازمان مجاهدین خلق ایران در داخل، در واقع به محوری ترین بحران رژیم تبدیل شد که حتی اگه وقت بشه در ادامه بهش خواهیم پرداخت. بخشی از این جنگ افروزی ها، بخشی از این پسخام و پیغام هایی که بچه خامنه ای داره میده و اصرار بر ادامه جنگ میکنه ریشه در این مسئله عدم مشروعیت داره که محور بحران های رژیم، صرف نظر از ابر بحران های دیگری که داره، ولی محورشون این مسئله عدم مشروعیت. رژیم با این نمایش لاشه‌گردانی میخواست این قضیه رو طور دیگه‌ای جلوه بده، با کمک هوش مصنوعی، دروغ‌های گبلزی، نمیدونم فرستادن این فاتی کماندو، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی پشت میکروفون و فقیهان دروغ گفتن که در چند دقیقه بهش خواهم پرداخت، میخواست بگه که من نه تنها مشروعیت دارم، نه تنها محبوبیت دارم، بلکه پایگاه مردمی و پایگاه توده‌ای دارم. بنابراین با توجه به مؤلفه اول که یه قدرت سیاسی منسجمی هستم، بنابراین دارای مشروعیت و مقبولیت مردمی هم هستم. نکته سومش که حالا در همین رابطه به ادعای، شاید بد نباشه به ادعای فاطمه مهاجرانی بپردازیم که صحبت از حضور 15 میلیون نفر در تشییع لاشه خامنه‌ای کرده که واقعا همون میشه بهش گفت دروغای کوبلزی، همین وزیر تبلیغات هیتلر که میگفت دروغ هرچی بزرگتر باشه پذیرشش راحت‌تره در بین توده های مردم. ببینید با یک حساب سرانگشتی اینها اومده بودن مسیری رو که انتخاب کرده بودن برای تشییع این لاشه 14.2 کیلومتر بود. منتها روز قبل از اجرای مراسم متوجه میشن که بسیج اونقدر نیست، تعداد نیرو اونقدر نیست و این بر آبروریزی های مکرر و ممتد رژیم بیشتر خواهد افزود. بنابراین اومدن مسیر رو کوتاه‌تر کردن به یک مسیر 5 کیلومتری. یعنی اول قرار بود از اول خیابان رودکی تا میدان آزادی اینو تشییعش بکنن که میشه 14.2 کیلومتر با عرض 30 متر، حتی با احتساب پیاده‌روها و بلوارهای وسط خیابون و حتی جویهای کنار خیابون هم عرض این حد اکثر 30 متره. این اعداد و دوستان خیلی راحت میتونن در سایت شهرداری تهران بیرون بکشن. بنابراین میاد اینو به 5 کیلومتر، به کمتر از 5 کیلومتر، 4.7 کیلومتر اینو تقلیل میده و اون هم جمعیتی که دیدین بسیار هم متراکم نبود، تقریبا در خیلی جاهاش جمعیت پراکنده بود. منتها با تمام این تفاصیل من میخوام فقط خیلی تلگرافی و کوتاه این دروغ کوبلزی رو به سمع شنوندگان شما برسونم که جمعیت 15 میلیونی دوستان با تراکم 3 نفر در 1 متر مربع که بسیار فشرده میشه، بسیار متراکم میشه، 3 نفر در 1 متر مربع در اون جمعیتی و اون مقدار بسیار بسیار خفه کننده است تو اون هوا. ولی ما این ارفاق رو به رژیم میکنیم، میگیم 3 نفر در 1 متر مربع جمعیت 15 میلیونی. حسابش خیلی ساده است دوستان، میشه تقریبا 5 میلیون متر مربع رو احتیاج داره. یعنی چی؟ یعنی ریاضی خیلی ساده، میشه 166 کیلومتر و 666 متر. یعنی از مرکز تهران تا مرکز قزوین، یعنی از تهران تا سمنان، یعنی از تهران همینطوری جمعیت رو بچین تا خود آمل. آیا واقعا چنین جمعیتی رو کسی دیده؟ حالا من به آماری که شورای ملی مقاومت داده احترام میگذارم، همونو خدمت شما و دوستان عرض میکنم که حد اکثر جمعیتی که تونست رژیم برای این لاشه‌گردانی در خود تهران شهر 15 میلیونی بسیج بکنه 360 هزار نفر بوده و این بر اساس این ارفاق بسیار بزرگ بوده که در هر متر مربع 3 نفر تراکم جمعیت داشته باشه، که اصلا اینطوری نبوده. ولی همونطور که عرض کردم، من همین بیانیه شورای ملی مقاومت رو خدمت شما عرض میکنم. بنابراین در این زمینه شکست فاجعه‌ای خورد، شکست بسیار فاحشی خورد. ببینید رژیم با یک حساب سرانگشتی دوستان حداقل 1 میلیون نفر ارتش و بسیج و سپاه و نیروی انتظامی و اطلاعاتی و فلان و اینها داره. 1 میلیون نفر حقوق بگیر داره، هر کدوم از اینا خانواده هایی دارن. یعنی چی؟ یعنی حتی 1/3 از نیروهای خود رژیم شرکت کردن. یعنی در واقع میخوام بگم همون افتضاحی که در مورد انسجام با استقبال از پزشکیان و قالیباف با دمپایی و سنگ و لنگ کف شد که نشون داشت نه تنها انسجامی نیست بلکه تفرقه و تشتت در هرم قدرت بسیار بسیار زیاده، اینجا نشون داد که واقعا حتی همون 4% که در انتخابات ریاست جمهوری خود این قالیباف در تلویزیون رژیم گفت ما 4% نیرو داریم، حتی اون 4% رو هم نتونست واقعا بسیج بکنه. بنابراین این از لحاظ مشروعیتش. نکته دیگه ای که رژیم دنبالش بود دوستان این بود که بخواد بگه که من انزوای بین المللی ندارم از یک مراسمی که بیشتر رنگ و بوی مذهبی میتونه داشته باشه. بالاخره صحبت از تشییع جنازه میکنیم دیگه، حالا در اینجا صحبت از تشییع جنازه یه جنایتکار آدم کش بلفطر جانی داریم میکنیم، علل سویه است. مسئله اینه که از این میخواست برای بیرون آمدن از انزوای سیاسیش استفاده بکنه. خب آیا واقعا تونست در این تشییع جنازه خامنه ای در منطقه و در سطح بین المللی سران دنیا رو بسیج بکنه؟ جوابش نه. در سطح سران کشورها 4 کشور در اون حد شرکت کردن که البته خب یکیش پاکستانه. پاکستان دلال این معامله است که الان بین رژیم و آمریکا قرار داره. میبایست در سطح نخست وزیر شرکت میکرد، ولی بقیهش کشورهایی که واقعا در معادلات سیاسی در منطقه ارمنستان و نمیدونم اینا نقشی ندارن، بلاروس و ارمنستان و اینا، حتی متحدین مورد ادعای خود رژیم که روسیه و چین باشه در سطح بالای تشکیلات قدرت سیاسی خودشون افراد نفرستادن. در روسیه یک مهره سوخته رو همین دیمیتروف رو فرستادن که برای که قبلا نقش محلل رو داشته برای پوتین، یه دور اومد نخست وزیر شد برای اینکه پوتین بتونه دور بعدی دوباره قانون اساسی رو تغییر بده و مسائلی از این قبیل. نه چهره سیاسی، نه مطرح، نه قدرت و توانایی در تصمیم گیری و در چارچوب قدرت سیاسی روسیه اساسا مهره ای نیست. این از بزرگترین به اصطلاح متحد رژیم که روسیه باشه. چین هم معاون پارلمان کنگره خلق رو فرستاده در سازماندهی سیاسی و در تقسیم قدرت در تشکیلات قدرت سیاسی چین. این فرد نفر 36 دوستان، 36مین نفره، یعنی در هیچ کجا در هیچ تصمیم گیری سیاسی و یا جهتگیری سیاسی مخصوصا سیاست خارجی اینها کوچکترین نقشی نداره. شما اگه مراجعه بکنی به خود رسانه‌های چینی، ایشون یک نقش تشریفاتی دارن در ارتباط با کنگره خلق. اینم از متحدینش. بنابراین در مؤلفه سوم هم نه تنها موفقیتی به دست نیاورد، بلکه واقعا برای رژیم آبرو باخته که حتی در منطقه هم نتونسته بود کسی رو جذب بکنه. کسانی که اومده بودن حتی در حد کاردار سفارت آدم فرستاده بودن. به قول یکی از این، من این بخش از بحث رو ببندم، به قول یکی از حامیان مقاومت ایران، یک سناتور آمریکایی چیز جالبی گفته بود. گفته بود که دیدن سران حماس و حشد الشعبی و حزب الله و نمیدونم فاطمیون و زینبیون و اینها، این استنباط رو به آدم میده که این تشییع جنازه در واقع کنگره تروریست های بین المللی بوده. بنابراین در هیچ کدوم از این عرصه ها اهدافی که رژیم داشت مطلقا موفق نشد. کار به آنجا کشید که طبق اطلاعاتی که رسانه های آزاد عراق دادن، قبل از تمام شدن تشییع جنازه در نجف، پزشکیان و عراقچی شهر نجف رو ترک کردن. اطلاعاتی هست، من نمیدونم چقدر موثق باشه، گویا بهشون گفته بودم بعد از اینکه دمپایی و نمیدونم لنگ کفش و سنگ به طرفشون پرتاب کرده بودن و با موتور از محل دورشون کرده بودن، گفتم آقا ما واقعا نمیتونیم امنیت شما رو تضمین بکنیم. بنابراین وسط کار این دوتا ول کردم و به تهران بازگشتم. حالا یه دروغ کبلیزی هم اونجا زدن، گفتن که آره ما به خاطر اینکه جنگ در خلیج شروع شده بود میباس برمیگشتیم تصمیم میگرفتیم، انگاری که اینا در تصمیم گیری های سپاه نقشی دارن. بنابراین در جواب مشخص سوال شما بگم آقای حبیبی که یک شکست واقعا تمام قدی بود که رژیم بعد از اون هم، ما میدونیم رژیم به اندازه یک دانه ارزن در یک حرکتی موفقیت به دست بیاره ولکن معامله نیست دیگه، از گفتن و داد زدن و عربده کشیدن و برنامه گذاشتن و اینها واقعا کم نمیذاره. منتها ما دیدیم بعد از دفن خامنه ای، بعد از 131 روز این لاشه رو دفن کردن، که البته اجازه بدید من اینجا به این نکته هم چون به این کشور همسایه‌مون فنلاند مربوطه اینم بگم که شاید حتی اگر یک شنونده شما نشنیده باشن شاید بد نباشه که اینم بشنوید در رسانه‌های فنلاند واقعا قوقایی به پا شده که چرا جنازه حمله خامنه‌ای مارک فروشگاه‌های زنجیره‌ای حمله گوشت فینلند رو همراه داره.
2: حمله گوشت خوک بوده از این کامیون‌هایی که حمله بله، گوشت خوک بوده.
3: بله بله با یک کامیون یخچالداری که مخصوص حمله گوشته و مخصوصا گوشت خوک رو حمل می‌کنه برای این فروشگاه. حالا رسانه‌های فنلندی از این ایراد گرفته بودن که حتی شما اینو اگه کرایه دادین یا اگه فروختینش هرچی چرا این مارک رو نکندین، این مارک بالاخره صاحب داره، نمی‌باسی این کارو می‌کردی. اینم کاشف عمل اومد ببینید این رژیم چقدر درمانده است، ببینید این رژیم چقدر مستعصله، ببینید چقدر دستش از همه جا کوتاه است. تو بری یه ماشین حمله گوشت خوک رو از یه فروشگاه زنجیره‌ای از فنلند بیاری بدون اینکه حداقل اینو یه طوری تزیینش بکنی که دیگران نفهمن. یه قوقایی شده بود دوستان در این رسانه‌های فنلند در مورد این قضیه. بنابراین اگه بخوایم جمع ببندیم، به نظر بنده این مراسم ثابت کرد که رژیم صرف نظر از تمام شاخ و شونه هایی که میکشه، صرف نظر از تمام دروغ هایی که میگه، صرف نظر از این ویترین دروغ، ویترین فریبی که ساخته بعد از جنگ 40 روزه، و صرف نظر از این که شاخ و شونه میکشه ولی در نهایت استیصال داره عمل میکنه، کمافی سابق مسئله محوری و مهمش اون جنگ بزرگ و تعیین کننده ایه که با مردم ایران و با مقاومت سازمانیافته مردم ایران خواهد داشت و میدونه که این در سرنوشتشه. آثار جنبش‌های اجتماعی رو داریم میبینیم، صرف نظر از این که در سواحل جنوبی کشور مملکت درگیر جنگه، منتها در استانهای مرکزی و شمال و غرب و جنوب ایران میبینیم که جنبش‌های اجتماعی سر بازی استادن نداره و رژیم هم از آنی که تاکنون کرده واقعا کار دیگه‌ای نمیتونه بکنه. بنابراین تأثیر این جنبش‌های اجتماعی و تأثیر این کابوس رژیم از این جنگ بزرگ سرنوشت‌سازی که به سرنگونیش منتهی خواهد شد بسیار بسیار طبیعی آقای حبیبی، که منجر به این تفرقه، تشتت و تشنجی که در هرم قدرت هستش به این منجر بشه. الان واقعا به طور واقعی سگ صاحب خودش رو در هرم قدرت نمیشناسه. از یه طرف پایدارچیا به سرکردگی جلیلی نمیدونم علم الهدای از اون ور داره شاخ و شونه میکشه، احمد خادمی از این ور داره شاخ و شونه میکشه، نمیدونم هر از چنگاهی این ولی فقیه بچه خامنه ای که حالا حتی حضور در در دفن پدرش هم حضور پیدا نکرد، حتی یه پیام صوتی هم نداد. حالا اگه این واقعا وجود واقعی داشته باشه، دیدیم که از یک طرف پزشکیان میگه من 25 بار تفاهم نامه رو بردیم پیشش، ایشون تصحیح کرده و برگشته، درست بعد از این که امضا میشه میگه علل اصول بنده با مذاکره و نشستن مخالفم. یعنی این نشون میده که این تشتت از کجاست. حالا اگه بخوام اینو ساده بنگاریم میگیم خب تازه سر کار اومده، هنوز اشراف به مواظب و مسائل نداره، منتها اگه بخوایم واقعی نگاش بکنیم، در تمام جنایات پدرش شریک بود، در تمام تصمیم گیری های کشور، تصمیم گیری های کلان کشور سهیم بود. این مسئله فقط و فقط اینه که براشون جمع نمیشه. بقایای خلاصه و مفیدش آقای حبیبی، بقایای پسمانده حکومت آخوندی توان ادامه اعمال هجمونی و اعمال قدرت سیاسی رو ندارن و سر همین عدم توانایی که به سر و کول هم میپرن و قاعدتا این وسط تنها چیزی که میتونه اعمال قدرت بکنه و به تمامی این داستان و این کابوس 48 سال پایان بده سرنگونی رژیم ضد بشری توسط مردم ایران و مقاومت سازمانیافتشون خواهد بود.
2: بله خیلی ممنون آقای پردیب از توضیحات مبسوط و بسیار عالیتون. فکر کنم شما چندین سوال جلو جلوی ما رو هم جواب دادید و خب حالا مجددا میپردازیم به یک سری سوالات دیگر. ام خب پس من اگر این سوال اولی که پرسیدم و بخوام طبق توضیحات شما جمع بزنم، اینی که دفن خامنه ای پایان یک دوران در جمهوری اسلامی نیست، صرفا انتخاب

0: خامنه ای بالای دستگاه اطلاعات جزء اون باند تائب و اینا بوده و چیزی عوض نشده، یعنی چیزی تغییر نکرده در راه و روش و شیوه سرکوب و کشتار و خرابی و ویرانی کشور ما به دست این به اصطلاح شغالان عمامه به سر. خیلی ممنون از توضیحاتتون خانم بیلگانی. شما
1: بله خیلی متشکرم. ممنون آقای پرتاوی. قبل از اینکه سوال بعدی بپرسم آقای پرتاوی، من به شما تلفن رو خدمت شنوندگان عزیز اعلام میکنم، اگه دوست داشته باشن که میتونن تماس بگیرن، سوالی داشته باشن سوالاتشون رو مطرح کنن. 031-335-1251 و 1252 میتونن در طول برنامه با ما تماس بگیرن اگه سوالی داشته باشن مطرح کنن، و با آقای پرتاوی هم میتونن صحبت کنن اگه سوالی داشته باشن. آقای پرتاوی خیلی متشکرم. من اینجوری که متوجه شدم و شما توضیح دادین، اینقدر همه چی در فعلا حکومت رژیم آخوندی در هم برهم شده که یه ساختار مشخصی نمیتونه داشته باشه و حکومت در واقع انگار شکاف بزرگی برداشته شده. الان حاکمیت تلاش میکنه که یه تصویری از ثبات و انسجام و ارائه بره، ولی تا چه اندازه این تصویر واقعی هست و چه نشانه های از رقابت یا شکاف رو در درون

0: وسلم ودرود فراوان خدمت شما شان عزیز حسین جوازاد هستم در خدمتون. آغاز میکنیم برنامه یک ساعت امروز پنجشنبه 25 تیر 1405 و برابر با 15 جولای 2026. ببخشید 16 جولای هستش که 16 جولای یعنی یولی 2026. ما قرار بود امروز برنامه مستقیم داشته باشیم با یکی از هموطنان عزیزمون که در ساعت آخر اطلاع داده شد به علت اینکه اتفاقی براشون پیش اومده نمیتونه با ما باشه. به هر حال آقای دوست عزیزمون فرزانه کشورمون آقای محسن صفوی گفتگویی داشتن با یکی از رسانه های اینترنتی آقای گوهرزاد، اونا خدمتتون رله میکنم. اما جنگ کماکان ادامه دارد. این ترامپ دیوانه گفته است که از فردا یا هفته آینده تمام زیرساخت‌های ایران را مورد حمله قرار خواهد داد. کشور عزیزمون مورد تهاجم و تجاوز بیگانگان قرار گرفته است. در این میان ایرانیان خائن، ایرانیانی که بی هویت هستند، به قول آن شیرزن ایرانی، هر که پرچم اسرائیل، هر ایرانی که پرچم اسرائیل دستشه بی ناموسه، تظاهرات میذارند و بر ویرانهای کشور شادی میکنند، بر کشته های وطن میرخصند. ما در غم این هموطنان شریکیم، در غم اون سربازانی که چند روزی به پایان خدمتشان مانده بود و آرزوی جز این نداشت که یک ماشین پراید داشته باشد. 40 روز فقط مانده بود که سربازیش تمام بشود و بیش از ده ها، حالا یک خبری ما دریافت کردیم که بالای 200 نفر، اما میتوان گفت بالای ده ها نفر سرباز وطن که نه در جبهه بودند بلکه منتظر خدمت بودند تمام شود و برگردند به پیش مادرهاشون و پیش پدرهاشون، در بمب، در زیر آوار بمب و موشک سوختند. و این بی هویتا و بین بی وطنان در خیابانهای استکهلم و اینجا و اونجا تظاهرات کردند و بر نعش آقای لینزی گراهام و بر سر آن گل گذاشتند. بی شرمی را از حد گذراندند و واقعا مردمان بی هویت، بی ناموس، بی شرف هستند که سرباز وطن را ول می کنند، به بیگانه ای می چسبند که خواهان نابودی ایران و خواهان این هست که ایران را بمب اتمی بزنند. واقعا شرم بر شما ایرانیانی که پرچم بیگانه را در دست میگیرید و برای آنها اشک تمساح میریزید و اینک نیز برای اینکه از قافل عقب نمانید از اشک تمساح برای جنوب ایران میریزید. همین که شماهایی که
1: می گفتید و می گویید آقای رضا پهلوی کمک در راه است. هموطنان عزیز ما روز از آتش گرما می سوزند و شب از آتش بمب و موشک می سوزند و با بیگانه یگانه شده اید و با هموطن خیش بیگانه. شرم بر شما باد که این چنین ایرانی را به ان ایرانی فروخته اید. برای مردم نجیب جنوب شما پاره تن مایید. هر رنجی که بر دل شما میشیند بر قلب ما نیز می نشیند. قلب همه ما در کنار شما و برای شما می تپد. آهنگ بدون صدا را تقدیم می کنم برای دلیران خطه جنوب کشور، برای دلیران تنگستان، برای دلیران خوزستان، سیستان و بلوچستان، برای دلاوران ایران. جنوب قلب ایران است.

باید جمعون باید برای من است. بله، آهنگی را خیام خان را تقدیم شما میکنیم. امیدوارم برای هموطنان جنوب ایمان مورد پسند اون عزیزان قرار بگیره.

و یا یه زمه کمی اینتل کامپیوتر ما هم بعض موقع مثل ما کند کار میکنه و کمی گیر دارد. به هر حال سعی میکنیم که بتونیم پخش کنیم، ولی خب هنوز کامپیوتر ما گیر کرده و نمیتونیم هنوز پخش کنیم. سعی میکنیم که ببخشید این خیام خانی را خدمتتون پخش کنیم که یک آهنگ جدیدی است از شاید از هوش مصنوعی و بتونه یک مرهمی باشد برای هموطنان عزیزمون که اینک در زیر آوار بمب و موشک بوشه است. خنداب احواز اینها این لامردا احواز را زدند، نزدیکای بیمارستان بقایی را، شهید بقایی را زدند و بیمارا را از آنجا دارند نقل مکان میدند. اونایی که میگفتند امو ترامپ امو ترامپ تنکیو، اینک چه جوابی دارند برای این هموطنانشون؟ آیا این تنکیو تنکیو برای هموطنانتون هم خواهید گفت؟ بی‌شرم‌ترین کسانی هستید که به خدمت ان ایرانی در آمده اید.

0: بله، آهنگ خیام خانه بوشهری که هوش مصنوعی رو اجرا کرده بود خدمتتون پخش کردیم. امیدوارم مورد پسند هموطنان بوشهریمون که در اینجا هم فراوان هست قرار بگیره. و اینا که بوشهر جنوب به طور کلی زیر بمب و موشک است. امید است که مقاومت ایران و مقاومت مردم جنوب ایران در ایران تنگستان جواب دندان شکنی بر متجاوزان بدهند و با اون ان ایرانی با اون ایرانیانی که به خدمت ان ایرانیان در آمده اند اینها را هر کجا هستند اگر دوست رفیق باشند از خود برانند. تقدیم این مصاحبه را آقای گوهرزاد با آقای مصطفی خدمتون رله میکنم. تلفن های ما 2046-31-43-48-38 خواهد به دوستان اگر مایل باشن میتوانند عضو تلگرام رادیو است جدید یا واتساپ رادیو است جدید باشن. ما کلیپ هایی که به دست ما میرسه در اینجا انتشار میدهیم.
1: آقای ترامپ در سخنانی که چند در رفته به پیمان ناتو در اونجا ایراد کرد گفت بله ایران رعایت نکرده، ما هم دیگه آتش‌بس تموم شد جنگ رو شروع میکنیم. پیش از این میگفتن که یادمون باشه چه کسی صبح اول وقت میره آقای ترامپ رو میبینه، الان باید گفتش که باید دید که چند دقیقه پیش ایشون چه حسی داره برای اینکه همه جهان رو تغییر میده. اجازه بدید که برویم به پایین صفحه و در پایین صفحه شما ببینید که چگونه میتوانید عضو شوید. ببینید در پایین صفحه شما دو خط موازی میبینید سفید رنگ، در بالایی شما نامتون رو بگذارید، هر نامی میتونی باشه، در خط پایینش یا در ستون پایین موازیش ایمیل آدرستون رو بذارید تا برای شما دست کم هفته یک دونه خبرنامه برسه که در اون آخرین خبرها رو که در ایران پست منتشر شده خواهید دید. به این ترتیب و البته در کنار اینها هم خیلی کوچیک می‌بینید اونجا نوشته کمک مالی چگونه میتونید به ایران پست بکنید و یا اگه بخواید آگهی و یا حمایت مالی بکنید اون هم موجوده. اجازه بدید که برویم به سوی آخرین مقاله که منتشر شده و آقای ترامپ گفته که اگر جمهوری اسلامی به ما حمله منو ترور کنه بعد خواهد دید. این مطلبی است که امروز منتشر شده و در بالای این صفحه هست. بله ببینینش، میگه که اگر به ما حمله بشه ترور منو ترور بکنن بعد خواهند دید. این که خب چه خواهند دید و چه خواهد شد آقای ترامپ، بله این همین تصویر هستش، همین مقاله هستش. آقای ترامپ بارها به این مسائل اشاره کرده و ما در این زمینه ها هم با میهمان گرامی برنامه آقای دکتر مهران مصطفی دوست گرامی و دانشمند عزیز صحبت خواهیم کرد که ایشون شاهد این هستن که از سال 2009 من چقدر مسائل این ایران و چالش و پویش با ایشون در برنامه های مختلف گفتگو کردم و این چالشی بوده بین من و دیگر یاران. آقای دکتر درود بر شما در پاریس گرم.
2: سلام دارم در این هوای داغ فرانسه و هوای استثنایی فرانسه خدمت همه هموطنان عزیز که این برنامه رو میبینند و از این که این فرصت رو به من میدید از شما بار دیگر تشکر میکنم.
1: جناب مصطفی، ما بارها با هم گفتگو کردیم در مورد مسائل اتمی و شما همیشه یه نکته‌ای رو گفتین و اون خیلی که این پاشنه آشیل حکومت اصلا به این نیاز نداشت و رفت سراغ مسئله اتمی، ولی این روزها بیشتر و بیشتر روشن میشه که این مسئله چیه. وقتی که بحثش هستش که ایران نمیخوایم اتمی بشه و بعد میچرخن و میان دوباره برمیگردن به همین نقطه اثبات نظر شماست. اگر ممکن است در این زمینه کاه بفرمایید تا برویم سر موضوع دیگر.
2: هنوز که هنوزه تحت عنوان این که ما نمیخوایم ایران به بمب دست پیدا کنه، آقای ترامپ دوتا جنگ رو انجام داده، جنگ غیرقانونی به همراه اسرائیل، و هنوز وضعیت جنگی هم پایان نیافته. ایران در وضعیت بدی به سر میبره، جهان هم خصوصا جهان غرب هم در وضعیت بدی به سر میبره، در یک وضعیتی که معلوم نیست وضعیت اقتصادی در چند هفته دیگه، در یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه چطور خواهد شد. این وضعیت متاسفانه میتونه به یک جنگ دیگه سر پیدا بکنه، همینطور که خودتون در اون برنامه‌تون گفتید آقای ترامپ که از دید من یک روان پریش هست، واقعنش هر روز ممکنه، هر ساعت ممکنه حرفاشو عوض کنه. یک روز میگه ایرونی آدم های خوب و باهوشی هستن، یه روز میگه که اینها با حرفای بسیار توهین آمیزی نسبت به حکومت صحبت میکنه. تا حالا یه نفر گفته بود باید با آقای ترامپ جایزه نوبل رو داد، صلح نوبل رو داد، برای اینکه تا حالا 11 بار با ایران صلح کرده. میدونید که هر چند وقت یه بار میاد میگه که قرارداد آماده است، ایرانی ها صلح میخوان و همه چیز دیگه تمومه، ما ایران رو نابود کردیم و از این صحبت ها. مسئله هسته ای هم الان، خب میدونیم که ایران 400 کیلو اورانیوم داره، که این 400 کیلو میگویند گزارش جدیدی از امریکا اومده، و یکی از دلیلی این که امریکا دیگه اهمیت زیادی به قضیه نمیدن، میگویند که اون 400 کیلو بخش بزرگش بسیار صدمه دیده و به سادگی قابل دسترسی نیست، و حتی دو تا از کارشناسان جمهوری اسلامی که در اون محل کار میکردن به خاطر تششعات هسته‌ای فوت کردن. حالا تا چه حد این مسئله صحت داشته باشه ما نمیدونیم، و نویسنده این گزارش مدعی بود که به خاطر این امریکا نگرانیش نسبت به این که ایران فوری بره بتواند بمب اتمی بسازه بسیار کمتر شده. اسرائیلی ها میگن که این حرفا دروغه و هنوز راحت میشه به اون اورانیوم غنی شده دسترسی پیدا کرد. این حرفا رو دارن میزنن برای که آقای ترامپ با ایران صلح کنه. از طرف دیگر هم که نتانیاهو بیماری است که به دنبال جنگ و میخواد دوباره هر چه زودتر جنگ علیه ایران آغاز بشه، به دنبال معتقد کردن آقای ترامپ. و یکی از گزارش‌های جالبی که دادن این که ما استخبارات اسرائیل درباره نقشه قتل آقای ترامپ و آقای ترامپ گزارش داده که آقای ترامپ
1: اتفاقا میخواستم آقای دکتر به همین اشاره کنم، پای آقای نتانیاهو رو به راحتی جمهوری اسلامی کشید به این ماجرا، و شاید هم به گونه‌ای با یکدیگه هم دستی کردن. یعنی وقتی در جمهوری اسلامی گفت در این توافق یا تفاهم نامه شما بذارین که لبنان میدونستن که اسرائیل هم خواهد گفت ما از لبنان یه سانتیمتر هم عقب که نمیریم، هیچ جلوتر هم خواهیم اومد. حالا این موضوع در راهپیمایی ها و تظاهرات تصویر اینکه ترامپ رو ترور کنید و بکشید و اینا رو فراوون مردم در جسدگردانی یا پیکرگردانی خامنه ای آوردن و اینو دیدیم، و اینجاست که آقای نتانیاهو هم میاد برمیگرده بر اساس همین موضوع میگه که شما ترور خواهند کرد و دست بالاتر میگیره، و او که هرگز اجازه جنگ نگرفته حالا اجازه جنگ رو به طور غیر مستقیم میخواد. آقای ترامپ میگه که اگه منو ترور کنم بدتر خواهند داد. بفرمایید.
2: بله دقیقاً. البته این کسانی که این شعارها رو میدن در داخل جمهوری اسلامی همون کسانی هستن که سنگ پرت میکنن و پزشکان در راهپیمایی و بهش میگن خائن، و همینطور عراقچی رو با سنگ پرت کردن بهش که در اون مراسم هوش کردن، توهین کردن بهش. اونها اولا دولت نیستن که تصمیم گیرنده باشن، عمدن اینها رو علنی میکنن و در علن میگن که ما آقای ترامپ رو میکشیم، یا اینکه میگن که آقای ترامپ ترکیه بود، همینجا دم دستمون بود، باید حتما همونجا میکشتیم. چون یکی دیگرشون گفته که حالا اگر دستمون به ترامپ نرسید، به دامادش که میرسه، به دختر و دامادش که راحتتر میشه دسترسی داشت، اونها رو میکشیم. خب اینها کسانی هستند که در داخل جمهوری اسلامی عقلانیتی در وجود نداره و به دنبال این هستند که جنگ دوباره صورت بگیره، همطور که اسرائیل میخواد. اونها هم دنبال همین هدف هستن. ولی من یک گزارش خوندم که آقای ترامپ جدی نگرفته این گزارشات اسرائیل رو درباره ترور خودش. دلیلش هم اینه که اگر یک دولتی بخواد، آقای دولت ایران بخواد ترامپ رو ترور کنه، هرگز نمیاد دربارش صحبت بکنه. ترورایی که جمهوری اسلامی در اروپا انجام داده، هیچ وقت قبلش نیومده بگه که ما مثلا آقای قاسملو رو ترور میکنیم، یا آقای بختیار رو ترور میکنیم، یا آقای ایکس و ایگرد و زد و تعداد خیلی زیادی که در فرانسه، در آلمان، در اتریش، در ایتالیا ترور کردن ترور میکنه. یک پروژه مخفی میمونه، بتونن اجراش بکنن. پس وقتی مثلا خود امریکا وقتی آقای قاسم سلیمانی رو ترور کرد، خب آقای قاسم سلیمانی رو که قبلش گفته بود، اعلام نکرده بود دولت آمریکا که ما ترور میکنیم، ولی ترور رو انجام داد. یا خود خامنه ای رو آقای ترامپ ترور کرده، آقای نتانیاهو ترور کرده، یک عمل تروریستی است، برای اینکه جنگ غیر قانونی بوده. جنگ رو
1: روشن کنیم که ترور از سوی هر حکومت و یا هر فرد یا هر گروهی همانند همه بر نظر جهانی محکومه. یعنی اینکه شما با ایجاد وحشت یک کسی رو از میان بردارین و ایجاد وحشت بیشتر هم میکنین و این خودش تروره، و ترور شخصی. ممکنه یه عده دلشون خنک بشه، خوشحال بشن از اینکه خامنه ای و یا دیگر افراد سپاه ابی میرن، ولی راهش این هستش که در یک دادگاه بین المللی اینا محاکمه میشدن و در اونجا برشون حکم محکومیت میومد. ترور از سوی هر حکومتی و هر شخصی و هر گروهی پسندیده نیست.
2: بله کاملا محکومه. ما مسلما مخالف رژیم ولایت فقیه هستیم، میخواییم این رژیم از میان برداشته بشه. مخالف آقای خامنه ای بودیم، ولی همینطور که شما گفتید یک مسئله اصولیست. یک بار برای همیشه باید این مسئله حقوق و حقوق بشر و حق و قانون و قوانین بین الملل، همه اینها شعار نیست، اینها تصنعات نیست، اینها چیزهای اساس مسائل جدی است. اگر آقای ترامپ زده زیر همه این حرفا، قانون بین المللی سرش نمیشه، حقوق بشر سرش نمیشه، حقوق زن سرش نمیشه، و هر کاری دلش میخواد و هر دروغی دلش میخواد میگه، و اگر رژیم ایران هم همین کارا رو میکنه، ترور میکنه، دروغ میگه، فساد میکنه، ما به عنوان کسانی که میخوایم ایرانمون یک آینده دیگه ای داشته باشه، وضعیت دیگه ای داشته باشه، موظف هستیم که در مقابل این گونه برخوردها، این گونه برخوردهای غیر اخلاقی، غیر اصولی، غیر قانونی بیستیم و حرف حق رو بزنیم، اونچه که درسته به مردم ایران بگوییم. اینکه راحت بخوایم که چون با خامنه ای مخالفیم بیاین بمب زنید و این حرف، اینا همه فعلا نتیجه برعکس داده. من از جزو کسانی بودم که میگفتم که این اگر حمله ای به ایران بشه، رژیم رو تقویت خواهد کرد، و متاسفانه تا امروز که ما شاهد وضعیت هستیم، رژیم جمهوری اسلامی از قبل از جنگ تقویت شده، با اینکه رهبریش رو از دست داده، بخشی از رهبری و فرماندهی سپاه و ارتش رو از دست داده، ولی با این حال نزد اولا افکار عمومی دنیا به راستی باید بگیم که یک شده پرچمدار مبارزه با امپریالیسم متاسفانه. یعنی این یک واقعیته. و در تشییع جنازه آقای خامنه ای هم حالا چند نفر بودن، چند صد هزار تا بودن، من اطلاع دقیق ندارم، ولی با این حال تعداد زیادی از مردم شرکت کردن. این تعدادی از شرکت مردم نشون میده که حتی بخشی از مردم که مخالف این رژیم بودن بر نمیتابن این عملها رو، این همه تحقیر و توهین و ترور رو، اینکه ما قلدر هستیم، هر کاری دلمون بخواد میکنیم، پولو ازتون میگیریم، بهتون گندم میدیم، بهتون بهتون جو میدیم، گرسنتون میذاریم، تمدنتون رو نابود میکنیم. اصلا یه چیزای عجیب غریبی در تاریخ بشریت بی سابقه است اصلا این حرفا. نه تیمور لنگ اینطوری صحبت میکرد، نه آقا محمد خان قاجار اینطوری صحبت میکرد که آقای ترامپ صحبت میکنه. ما در وضعیت بسیار سختی هستیم آقای گوهرزاد، به خاطر اینکه از یک سو یک رژیمی داریم که نمیخوایم این رژیم رو داشته باشیم، باش مخالفیم، با بلدفقی مخالفیم، با جمهوری اسلام مخالفیم، با قاطی شدن دین و دولت مخالفیم، میخوایم دموکراسی داشته باشیم، میخوایم آزادی داشته باشیم. از یک طرفی آقای ترامپ و بخشی از اپوزیسیون ایران که با اون همکاری میکنن و با آقای نتانیاهو همکاری میکنن، با اونها هم باید مخالف باشیم. یعنی ما در مقابل دو سنگ آسیا، در بین دو سنگ آسیا قرار گرفتیم، ولی هیچ راه حلی نداریم به غیر از که با هر دوی اینها مبارزه کنیم، خصوصا در وضعیتی که تمامیت ارضی کشورمون در خطر هست و کشورمون ممکنه به سمت سویی بره که یک کشور بدولت. ببینید، ممکنه این دولت رو نتونن سقوط ساقط بکنن آمریکا و اسرائیل، ولی میتونن وضعیت جنگ داخلی به پیش بیارن، وضعیت دولت ناپایدار به پیش بیارن، وضعیت اقتصادی به پیش بیارن، و اینها همش جبرانش بسیار بسیار پرهزینه خواهد بود برای ملت ایران. یعنی این است که من بدترین چیز رو در این وضعیت جنگ میدونم، مخالفت کامل خودم رو با جنگ اعلام میکنم. هیچ چیز بدتر از این جنگ نیست، ولی به نظرم در افکار عمومی ملت امریکاست که باید فشار بیاره به آقای ترامپ که وارد این جنگ نشه، برای اینکه صدای ما ممکنه کم و بیش برسد ولی کافی نیست. اون چه که این است که در آمریکا صدای ملت امریکا بلند بشه و بگه که بس دیگه این نوع حکومت کردن، هر روزی با یک ملتی بازی کردن رسم حکومت نیست. متاسفانه کشورهای دیگه ضعف به خرج میدن، کشورهای اروپایی ضعف به خرج میدن، حتی چین، برای اینکه منافع خودشون رو در نظر میگیرن، یعنی به دنبال قانون بین المللی و نمیدونم. ولی اینا باید با آقای ترامپ میگفتن آقای ترامپ بسه دیگه، یا یعنی هر چیزی یه حدی داره، حد خودتون نگه دار. ولی هر توهینی رو میپذیرن، هر کاری که آقای ترامپ بکنه و منافع اونا رو در خطر نندازه، و یا حتی این جنگ در ایران منافع روسیه رو که 100% تامین میکنه، برای که با اوکراین جنگ داره، چین میتونه نفت ارزان از ایران ببره و براش خیلی مهم نیستش که ایران در بحران به سر بره، و کشورهای اروپایی هم که سکوت کردن و جدی درباره مسائل بین المللی وارد نمیشن. آقای ترامپ تقریبا هر روز یک تصمیم جدید، اما به نظر من این دیر نخواهد پایید، نمیتواند طولانی باشه، برای اینکه باعث خشم مردم جهان شده. شما اگر یک سنجش افکاری در دنیا انجام بدید درباره آقای ترامپ، میبینید که بدترین رئیس جمهور امریکا و کسی که خیلی غالب مردم دنیا ازش متنفر هستن، و در خود امریکا هم که تعداد طرفداراش کم شدن، ولی امیدوار که شکست سختی در انتخابات بخوره و این مسئله ادامه پیدا نکنه. ما نوان ایرانی باید حافظ وطنمون باشیم، قبل از هر چیزی باید کشورمون رو دوست داشته باشیم و از حقوق ملتمون دفاع بکنیم. برای ما دفاع از ایرانیت و دفاع از تمامیت ارضی ایران دفاع از جمهوری اسلامی نیست.
1: آقای دکتر، شما به نکاتی اشاره فرمودین که هر کدوم جایی یک پرسش بزرگ رو باز میکنه، به ویژه این که شما به مسئله ایران و ایرانیت اشاره کردین و اون در پی این استش که ما استقلال کشورمون رو، تمامیت ارضی رو چگونه حس بکنیم، و مردمی که خسته شدن از این حکومت نمیتوانند و نه بهتر است نباید این کار رو بکنن که به ریسمان آقای ترامپ دخیل ببندن. من این تصویری که پشتم هستش همیشه نشون دهنده یه دونکیشوته، یعنی دونکیشوت واقعا نشان دهنده این است که چه کسانی با چه توانی میخواهم به جنگ با دیگران بروم. ببخشید یه مسئله دقیقا. که اینجا خیلی مهمه مسئله این است که چهره جدید خاورمیانه رو اسرائیل در حال ترسیم کردنه، یعنی بحث این که اسرائیل منطقه رو چگونه میبینه و این جنگ ها رو چگونه میبینه، حالا ممکنه الان سکوت کرده باشه، فقط میگه که آقای ترامپ ممکن است ترور بشود، میدوند که آقای ترامپ چه تصمیمی خواهد گرفت و منطقه رو اون گونه که اینها میخواهند نظم نوین خاورمیانه رو نقاشی بکنن.
2: اگر به کنه مسئله پی ببریم، از دید من یکی از غم‌انگیزترین موردهای این مسائلی که الان خاورمیانه درگیرش است این که ملتی که تحت عنوان فضای حیاتی هیتلر کاملا نسل کشی شد، برای که هیتلر میگفت ما باید فضامون رو بیشتر بکنیم، اینها رو باید از بین ببریم تا نژاد برتر، نژاد جرمن بتونه رشد بکنه. اون ملت خودش داره الان همون شعار رو میده، اسرائیل بزرگ همون شعار است. اینکه نزدیکترین مشاوران آقای نتانیاهو میگوید ایرانی ها بربر هستند، سوریه ها بربر هستند، لبنانی ها بربر هستند، عراقی ها بربر هستند و رفتار با بربر این استش که گشکنی تا تکون دیگه نخوره، این واقعا یکی از غم‌انگیزترین مسائله. چه شکلی ملتی که خودش قربانیه شدیدترین، کثیف‌ترین قتل عام و جنوساید شده، خودش دست به این عمل میزنه. متاسفانه شما اگر اسرائیل رو نگاه کنید، مسئله فقط آقای نتانیاهو نیست، مخالفان آقای نتانیاهو اگر بدتر از آقای نتانیاهو نباشند، بهتر از آقای نتانیاهو نیستند. یک مسئله هست در ملت اسرائیل و این مسئله تا زمانی که حل نشه خاورمیانه نمیتواند آرامش ببینه. اینکه لبنان رو حمله بکنه، ایران رو حمله بکنه.
1: دانشگاه استنفورد یه مطالعه کرده بود و در یک بخش زیرزمین یک زندان ایجاد کرده بود و کسانی رو که آورده بود اونجا گذاشته بود به عنوان زندانی و یه دم زندانبار، بعد اینا رو جاشون رو عوض کرده بود بعد از یه مدت. نشون میده که زندانی و زندانبان وقتی جاشون عوض شده، اون چرخه خشونت و چرخه نگران کننده شکنجه رو ادامه دادن. شوربختانه اسرائیلی ها به سبب اینکه در یهودی ها به سبب اینکه در دوران هیتلر اون مشکلات رو داشتن و نسل کشی در موردشون انجام شده، این به گونه ای نهادینه شده در وجود برخی از اونها، نمیشه باید گفت همه، ولی در وجود برخی که چگونه ما انتقام بگیریم.
2: دقیقاً آقای گوهرزاد عزیز، این بحث کلان کردیم، مسئله این استش که باید با نسل کشی مخالف بود، نه نسل کشی من، باید با ترور مخالف بود نه با ترور من. این مسئله است که جا نیفتاده، این واقعا ولی به اینجا نباید میکشید. اگر نسل کشی رو بد می، حتی الان میدونید که خیلی جالبه، اسرائیل تا چند وقت پیش نسل‌کشی مردم ارمنستان رو به رسمیت نمیشناخت، برای اینکه معتقد بودن تنها ملتی هستن که مورد نسل‌کشی قبول قرار گرفتن. حالا چون با ترکیه رابطهشون سیاه شده و با اردوغان رابطهشون خیلی بد شده، چند هفته پیش نسل‌کشی در ارمنستان رو به رسمیت شناختن، یعنی همین به رسمیت شناختن هم به علت دیگه ای دارن کار میکنن، نه به خاطری که خود مسئله امر نسل کشی بده. و جهان اگر میخواد جهان صلح باشه، انسان ها باید به هم احترام بذارن، باید حقوق هم در رو رعایت بکنیم، با هر دینی، با هر مذهبی، با هر زبانی. با این فرهنگ ایرانی یکی از زیبایی هاش یکی از زیبایی های فرهنگ ایرانی این که جهانیه، انسانیه. مولارانو میخونید راجب انسان صحبت میکنه، در سعدی رو میخونید درباره خلایق خوش مردم صحبت میکنه، درباره اینکه من اینطوری هم صحبت نمیشه، درباره اینکه انسان باید چه شکلی باشه صحبت میشه. و من افتخار میکنم به عنوان یک ایرانی که ما در این فرهنگ رشد کردیم، در این فرهنگ رشد کردیم. ولی نه اینکه در داخل کشور ما مسائل نباشه، آدم های بد حکومت نمی کنند، فساد نیست، دزدی نیست، همه اینها هست. ولی اینها به عهده ما ایرانی هاست، به عهده من و آقای گوهرزاد و 90 میلیون نفر دیگه ای که وضعیت رو عوض بکنیم. کمک گرفتن از خارجی، حالا کمک نظامی باشه یا غیر نظامی. ببینید معنی کمک گرفتن از خارج، چه نظامیش چه غیر نظامیش، یعنی که ایرانی ذلیله، ایرانی بدبخته، ایرانی ناتوانه، ایرانی هیچ کاری نمیتونه بکنه، ایرانی ابتکار نداره. خب اگر اینها رو بپذیریم خب همینجا بمیریم هممون. اصلا برای چی میخوایم زندگی بکنیم اگر ایرانی توانایی نداره، مبتکر نیست، نمیتواند کاری بکند؟ خب اصلا زندگی برای چی؟ زندگی برای ایناست. اگر هم به اندازه‌ای کافی توانایی نداریم، اگر هم به اندازه‌ای کافی مبتکر نیستیم، اینا رو قوی کنیم در خودمون، ما ایرانی ها اینها رو بتونیم رشد بدیم، اطلاع بدیم، نه اینکه معتاد باشیم که آقای بی بی بیا ما رو کمک کن، ترامپ بیا ما رو کمک کن، یا یکی دیگه بیار ما به هر اسمی سمینار برامون بذارید، کنگره برامون بذارید. آخه چه وضعی درست کردید؟ سیاسی‌های ایران در خارج از کشور این چه وضعی درست کردید؟ یکم با ملت خودتون صحبت بکنید، یکم با ملت خود. خب وقتی که صحبت نمیشه با اون ملت، این میشه که بخشی از روی عکس العمل آقای خامنه‌ای رو حافظ منافع ایران میتونن. خامنه‌ای که تمام بلاهایی که سر ایران آورده به دست اون بوده. خامنه‌ای یک تصمیم سیاسی بزرگ گرفته در طول حاکمیتش، اون هم سیاست هسته‌ای بوده و این سیاست هسته‌ای هم به غیر از ویرانی برای ایران چیزی نیاورده. تکرار میکنم، غنی سازی دو چیز بیشتر نمیتونه داشته باشه، یا بمب یا سوخت. ما نه بمب داریم نه سوخت داریم، و نه بمب خواهیم داشت نه سوخت خواهیم داشت، و برایش هم ده ها میلیارد دلار مستقیم خرج کردیم. حالا اون تحریم های اقتصادی و ضرر های همه جانبی که بر وطن ما اومده به صدها میلیارد و هزار میلیارد سر میزنه، اینها رو نمیگم، ده هم این کار آقای خامنه‌ای بوده. یه همچی شخصی احترام نداره این شخص، خدا باش، از دید من که باور دارم خدا چیزش خواهد کرد، به اصطلاح امتحانش خواهد کرد در اون دنیا. ولی من به عنوان یک ایرانی بیلانش در دستم. خب البته این در تاریخ ایران شده ها، مثلا ناصرالدین شاه هم که ترور شد بودن شاه شهید، 40 سال فساد کرد در به عنوان شاه اون وقتی که حاکم بود بر ایران، حالا چون یه نفر ترورش کرده شد شاه شهید. اینکه بهش نمیگم که شهید، کسی که در اون وضعیت. بعدم از دید من آقای خامنه‌ای گمان نمیکرد که احتمال حمله وجود داشته باشه، برای که اگر این گمان رو میکرد دیگه زن و بچه و نوه و اینها رو اونجا جمع نمیکرد. خب اگه خودت میخوای شهید بشه حق داری، ولی بچه چند ساله که دیگه اون چه گناهی کرده که اونم بیاری اونجا؟ نه، علتش این بوده که گمان نمی کرده، حساب کتاباش دقیق نبوده درباره آقای ترامپ. آقای خامنه‌ای البته شعار اینم می داد که نه مذاکره نه جنگ، این هم شعار می داد، شعار اصلیش بود، ولی خودش شد قربانی همین شعار. کشور ما هم مذاکره رو دید هم جنگ رو دید، و نه از مذاکره بیرون اومده نه از جنگ بیرون اومده. و یکی از خطرهایی که کشور ما رو به اصطلاح الان تهدید میکنه این است که حتی این حالت نیمه جنگ ادامه پیدا بکنه، یعنی نه صلحی برقرار بشه و نه جنگ جدی بشه. گاه گاه یکی دوتا کشتیم بزنه اونم بیاد. ببینید از پیران شهر تا خرمشهر رو زده آقای ترامپ دیشب پریشب. خب اینها بالاخره یک انسانهایی مردند، یک منابع ایران داشته، اینها واقعا ثروت ایرانی هست. حیف اینها. خب تا کی میتونیم در این وضعیت ادامه بدیم؟ این هستش که نه به جنگ.
1: آقای دکتر مصطفی گرامی، در من خودم البته باورم این گونه بود که آمریکا از نظر وقتی جنگ با عراق را آغاز کرد سود برده، ولی بعد متوجه شدم که آمریکا سود نبرده، یعنی کشور آمریکا 3 تریلیون هم به بدهیاش اضافه شده، ولی اون که سود برده مقاطع کارانی بودن که به طور مستقل عمل کردن، رفتن در عراق شروع کردن به کار کردن، مثل هالیبرتون و دیگران، چه از نفت چه از ساخت و ساز بهره بردن. در این جنگ با ایران نیز گرچه به ظاهر فکر میکنیم که وقتی زیر ساختار رو میزنن دارن جمهوری اسلامی میزنن، واقعیت این که این زیر ساختار نه مال جمهوری اسلامی است، مال مردم ایران است، و اگر هم بزنن و نابود کنن بعدن مردم ایران هم که باید بهای با ساخت اون رو بپردازن. بفرمایید.
2: البته مقاطع کاران بودن، ولی صنایع نظامی هم هست. صنایع نظامی آمریکا، اونها صنعتکارانشون چند صد میلیارد اسلحه به هم کشورهای خلیج فارس و کویت فروختن، برای اینکه اونا دیگه به اصطلاح جلوی حمله عراق یا جلوی حمله ایران رو بگیرن. اینکه من واقعا اشک از چشمام بیرون اومد وقتی شنیدم دانشگاه شریف رو زدن. آخه این دانشگاه شریف چه چیزی داره نسبت به جمهوری اسلامی؟ فقط جایی رو زدند که تحقیقات بود درباره کامپیوترها، تحقیقات بود درباره هوش مصنوعی. خب اینها متعلق به وطن ماست. انستیتوی پاستور رو زدند. انستیتوی پاستور خب یکی از قدیمی ترین انستیتوهای پاستور دنیاست. این متعلق به ملت ایرانه. این پل‌هایی که میزنن، خونه‌هایی که میزنن، فولادسازی رو که میزنن، اینها ثروت ملت ایرانه. من واقعا متاسفم برای دو دسته، برای کسانی که در خارج از کشور میگن بزن بزن، برای اینکه بعدش میگن ما بهترش رو خواهیم ساخت. اصلا نمیدونه تو ایران چی زده شده، نمیفهمه ما بهترش رو خواهیم ساخت. از این شعارهای بسیار احمقانه که دانشگاه شریف و دوباره بهترش رو ساییم، و خیلی ساده، مثل اینکه یک چیز خیلی کوچولویی بوده و اینطوری میشه دوباره اون رو ساخت. و یکی برای کسانی که در داخل ایران از جنگ دفاع میکنن و میخوان جنگ ادامه پیدا کنه، برای اونها هم این چیزا ارزش نداره. میگن جان آدم که ارزش نداره، اینها برای اسلام شهید میشن، خونه و ساختمون اینا ارزشی نداره، اون چیزی که ارزش داره شهامت رزمندگان است و رزمندگان باید جنگ رو بکنن. این من با این دیدگاه، این دیدگاه ها از دید من دیدگاه هایی که فاجعه برای کشور ما پیش آورده، و امیدوارم که این دو دیدگاه ضعیف بشن هر روز هر چه زودتر. از همه مهمتر این که آمریکا توانایی جنگ رو نداشته باشه، ولی با توجه به کارهایی که آمریکا الان داره میکنه، یعنی نیروهای جدیدی که میاره، هواپیماهای جدیدی که میاره، کشتیهایی که بتونن در خاک به اصطلاح سرباز پیاده بکنن، داره میبره به خاورمیانه، اینها من رو نگران میکنه، من رو نگران میکنه، برای وطنم نگران هستم. و تا اونجایی که توان داشته باشیم و قدرت داشته باشیم، باید شعار نه به جنگ رو هرچی بالاتر و بلندتر بگیم و جلوی این گونه مسائل رو بگیم، محافظ تمامیت ارضی وطنمون باشیم و از خرابی‌های بیشتر جلوگیری بکنیم. و البته همین هم باعث نمیشه که
1: برای پرسش پایانی، مسئله ترکیه در این میان خیلی اهمیت پیدا کرده. ترکیه تونسته از آمریکا به عنوان یکی از اعضای ناتو سلاح‌های جنگنده خیلی قوی بگیره. و در این میان خب همونطور که شما هم اشاره کردین، اسرائیل اعتراض کرده و اسرائیل نمیخواد این اتفاق بیفته و ترکیه این توان رو داشته باشه. ولی رابطه ترکیه با ایران در شرایط این جنگی چگونه بوده؟
2: ببینید آقای اردوغان یک بازی میکنه که به اصطلاح ترکیه قوی بشه، ایران اسرائیل قوی نشه، ایران هم قوی نشه. یعنی بازیش این نیستش که به نفع ایران عمل بکنه. اگه میخواست عمل بکنه که عمل کرده بود. در همون مدتی که در غزه ژنوساید به وجود اومده بود و هنوز هم ادامه داره، ترکیه اصلا کمکی نکرد. حتی با اسرائیل رابطه تجاری خودش رو داشت. با ایران هم بازی رو میکنه. یعنی آقای اردوغان میدونه افکار عمومی کشورش شدیداً مخالف اسرائیل هستن، حالا اومده این راهو پیش برده که ما با آمریکا دوستی میکنیم ولی با اسرائیل دوستی نمیکنیم و اختلاف بندازه بین آمریکا و اسرائیل. این نه. ولی نه اینکه به نفع ایران بخواد عمل کنه، تا حالا به نفع ایران عمل نکرده و وارد نشده. یکی از چیزایی که برای من از دید من شرم‌آور بود، هدیه‌ای بود که آقای اردوغان به سران G20 داد و هر کدومشون یک دونه پیستوله با گلوله توش، گلوله اصلی داده. آخه ببینید یه چیز خیلی عجیب غریبی، یک سمبل معنوی بهشون هدیه بده، یک سمبل صلح بهشون هدیه بده. یک چنان که نخست وزیر کانادا اولا فشنگاشو در آورده گذاشته تو همون ترکیه و خود تفنگ رو هم تا وقت به محض اینکه رسیده به کانادا داده به پلیس کانادا که پلیس کانادا اون رو چیز کنه. خب این اصلا اینها مثل این که نمی بینند این چیزها رو، یعنی صلح جهانی، انسانیت، معنویت. این از همین کارش معلومه که ذهنش چقدر بسته است که یک همچین هدیه ای میده. برای ترکیه نه عملی به نفع ایران انجام نده، سعی میکنه قدرت منطقه‌ای بشه، سعی میکنه قدرت منطقه‌ای بشه، در سوریه نفوذ داشته باشه، جلوی اسرائیل رو بگیره، با آمریکا همکاری بکنه و به ایران هم و از دید خودش باجی نده. این روشی است که آقای اردوغان تا حالا به کار برده.
3: سلام منم عزیز داریم. چوختان ده جانلو ماهانلار اکنوردم.
0: گفتگوی آقای مصطفی را با آقای گوهرزاد با هم شنیدیم. ما دو سه دقیقه پایان نداریم. امیدوارم که اونچه که عرضه میکنیم مورد پسند قرار بگیره. فردا شب با آقای گلزار در رابطه با مسائل ایران به بحث و گفتگو خواهیم برداخت و همچنین گفتگوهای پخش نشده های مسائل در خدمتتون رله خواهیم نمود. خب ما دو سه دقیقه پایان نداریم. باز امشب طبق روال همه چیزی این ترامپ بمب‌ها را بر سر مردم ما خواهد ریخت. امیدوارم دلاوران ایران بتوانند از جای جای وطن دفاع بکنند و این متجاوزین را به سر جای خودشون بنشانند. با امید ایرانی آباد آزاد و داشتن یک نظام مردم سالار همه شما را به خدای سپاسگزار می‌سپاریم. تا فردا در همین کانال هم دیگر می‌بینیم و می‌شنویم. ساعت خوب و خوشی را داشته باشید.

0: شکن هر سال رکورد می‌زند و کالاهای اساسی گران و گران‌تر می‌شوند. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه‌ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم خوشحال باشن
6: امیدوارم دلتون خوش بشه امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفقه بره

0: من میگم انقلاب مردمی که ملاخور شد.
1: از ازدواج با محمد علی سپاندو تا فعالیت‌های فرهنگی در تبعید، زنی که در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت نکرد،
0: کسی که حق رأی گرفتن زنان رو منسوخ میدونه، من به این آدم بیام رأی بدم در جمهوری اسلامی؟ در رژیم قبلی میگفتن این کلمات در بیار، ولی این میگو اصلا حرف چاپ این کتابو نزنی.
1: مهمان من شاعر، نویسنده و بازیگری است که از دهه 40 در محافل ادبی ایران حضور داشت و در دهه 60 از ایران به آمریکا مهاجرت کرد.
0: هنوز مردان بسیاری داشتیم حتی در جامعه روشنفکری که عمل کردشون در زندگی خانوادگی هیچ فرقی با یه آدم بیسواد سنتی قدیمی نداشت.
1: در این گفتگوی ویژه با من و پرتو نوریالا همراه باشید.

0: خانم نوری علا، سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به ایران اینترنشنال دادید.
1: خیلی خوشحالم که بار دیگه در کنار شما هستم.
0: متشکرم. میریم با هم به دهه 40، موقعی که یک زن جوانی که نقد ادبی مینوشت، به کار سرایش شعر مشغول بود، وارد محافل ادبی مردانه میشه. اصلا فضای اون موقع چطور بود؟
1: والا میتونم بگم که دهه 40 که دوران نوجوانی من بود، یکی از درخشانترین دورهای هنری ایران بود. یعنی آغاز مدرنیسم در اون دوره شکل گرفت و من این بختیاری رو داشتم که در این جمع‌هایی که از هنرمندان، کارگردانان، فیلمسازان، چه می‌دونم تئاتریا، نویسندگان، شاعران باشن، به همت برادرم، برادر بزرگم اسماعیل، که لطف می‌کرد و منو با خودش می‌برد. من دانش آموز دبیرستان بودم و منو به این مجامع می برد، من از نزدیک اکثر شاعران و نویسندگان و فیلمسازان اون موقع رو دیده بودم و واقعا همشون نوآوری هایی کرده بودن در ادبیات کلاسیک ایران، در زمینه فیلمسازی، تئاتر، که فوق‌العاده بود. من فکر نمی کنم هیچ دوره از تاریخ ایران به درخشانی دهه 40 بوده.
0: برای خودتون که یه زن بودید چه تجربه‌ای بود؟ چون بالاخره یک توازنی وجود نداشت در محافل ادبی، خیلی مردانه بود، همونطور که در کتاب خاطراتتون هم خوندم. چطور با اون فضای مردونه اون موقع کنار اومدید؟
1: خب اون موقع من به خاطر نوجوانی اصلا نخودی حساب میشدم، خودم هم حرفی نمیزدم، البته میدونستن که من شعر میگم و

0: مثلا یکی از شعرهای من که بعداً باعث سانسور کتابم شد شعری بود که با آقای شهید غفار حسینی تقدیم کرده بودم و اون خیلی دوست داشت. به عنوان یه زن اون موقع نمیتونستم بگم من دارم به عنوان یک زن هنرمند ارزندام میکنم، اما در دورهای بعد، یعنی مثلا پس از 20 سالگیم، بد نبود. نمیتونم بگم کاملا زنانه مردانه بود، نه، حضور آدمایی مثل سیمین بهبهانی، مثل فروغ فرخزاد، خب به هر حال حضورشون یه تحول عجیبی در اون جوامع ادبی به وجود آورده بود. اما اگر یه ذره از اون قشر میامدیم دور میشدیم، بسیار مردان متعصبی بودند که کار زنان رو به طور کلی کار قابل توجهی نمیدونستن. حتی میفهمیدم بین خودشونم مثلا دلبستگی به زنی رو بیشتر بهش پروبال میدادن که کارش عرضه بشه تا اینکه کیفیت خود اثر مهم باشه.
1: در باره سانسور گفتید، اشعارتون اون موقع زیر سیغ سانسور هم رفته بود؟
0: بله، در رژیم گذشته. بله. من اولین کتاب شعرم به اسم سهمی از سالها، شعر به قول معروف تینیجری من بود تا یه خورده دیرتر، که به صورت یه مجموعه در آمد و رفت. باید اون موقع کتاب ها رو میفرستادن به اداره ممیزی، اونجا ممیزانی بودند که کتاب ها رو میخوندن قبل از انتشار و اجازه میدادن، باید ما مجوز انتشار میگرفتیم. ولی اون موقع حتما باید ناشر، مثلا اگه 500 تا نسخه بود چاپ میکرد، بعد 5 تاشو میفرستاد برای نظارت. و مثلا کتاب من که رفت اونجا، گرچه خود منو احضار کردن، تمام شعرها رو، کلمات رو از من میپرسیدن معنی این چیه، چرا این شعر رو گفتی، این معنیش یعنی انقلاب بشه، این معنیش یعنی این که این طور بشه اون طور بشه، و اجازه ندادن کتاب من چاپ بشه.
1: حالا واقعا منظور سیاسی و قصد،
0: خب به هر حال من یک تاندانسی نسبت به عدالت خواهی، مرکز از اشعار من همیشه بدون اینکه ایدئولوژی توش باشه عدالت خواهی بود، آزادی بود، و اینا رو تو شعرام که می آوردم خیلی مسئله داشت،
1: حساسیت ها رو برمی انگیخت.
0: و بین وقتی کتاب من در دوران بین رفتن رژیم گذشته و آمدن رژیم کنونی این منتشر شد، و شما میبینید یه فاصله 6 ساله بین این دوتا هست، از چاپش تا انتشارش.
1: یعنی رژیم کنونی منتشرش کرد؟
0: نه، قبل از اینکه این رژیم کنونی بیاد و بعد از اینکه اون رژیم از قدرتش افتاد، یه گپ یه ساله‌ای در ایران بود.
1: بله.
0: که خیلی کتاب‌هایی که توقیف شده بود همه درآمد، ناشرین اینا رو درآوردن، کتاب منم اون موقع درآمد. ولی کتاب دومم از چشم باد در رژیم جمهوری اسلامی توقیف شد و اصلا گفتن حرفش هم نزن. حالا در رژیم قبلی میگفتن این کلماتو در بیار، ولی این میگو اصلا حرف چاپ این کتابو نزنی.
1: یعنی برای اونها هم این یه کتاب کاملا ممنوعه، اشعار کاملا ممنوعه.
0: کاملا. خب که خود صریح‌ترم حرف زده بودم. یه شعر دارم که اصلا یادم نمیاد که این دوتا رو کی گفته بودم، به نام آزادی. آزادی اول که قبل از این رژیم بیاد روی کار، من همش امید و اینی که چه آزادی های خواهیم داشت، و این رو شبیه به یک بانویی کرده بودم که اومده و اینو برای ما میاره. در شعر دوم که بعد از جمهوری اسلامی بود، این بانو سیاه پوش داره این کشور ترک میکنه میره، و کاملا آره کاملا مشهود بود، و اونا اصلا گفتن حرف صحبت اینو نزن. در رژیم قبلی هم اگر خیلی حرف میزدی کتاباتو میگرفتن خمیر میکردن، به کلی نابود میکردن. ولی من در شرایطی نبودم که با اونا مواجه کنم، واقعا با ممیزان، 6 تا ممیز بودن که سر کتاب من. جالب اینه که یکشون هم آخوند بود اون موقع، و این آخونده بیشتر از همه ایراد میگرفت از این چیزای سیاسی کشورم. اون موقع من شهرزاد و حامله بودم، سنبادم خونه بود، بچه کوچی، و من از قیدش گذشتم و کتاب خمیر نشد.
1: خب یک کتاب خاطراتتون رو جلد اولش رو شما منتشر کردید، من خوندم و خیلی بی‌پرده و صریح درباره زندگیتون با محمدعلی سپاندو نوشتید درباره اختلافاتی که داشتید، بی‌مسئولیتی ها، اون مسائلی که وجود داشت و شاید کسی اصلا عوام مردم ندونن که یک شاعر روشنفکر، یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران که بسیاری هم طرفدارش هستن، خب در زیر پوسته اون روشنفکری همچنان اون مرد سنتی ایرانی وجود داره و اون مسائلی که بعضی‌ها فکر می‌کنن تو قشر روشنفکری شاید وجود نداشته. خودتون برامون بگید اصلا زندگی با سپانلو چطور بود؟
0: بله ببینید، من آدم این اصولا اهل گلایه و غر زدن و شکایت کردن و زاری موری نیستم در هیچ شرایطی. همیشه دنبال یه راه و مفری هستم که به صورت خوب و مثبت بتونم اونا رو ندیده بدی ها رو ندیده بگیرم. در مورد زندگی با سپانلو، خب همه میدونن سپانلو یک فرد بسیار تحصیل کرده، شاعر، مترقی و واقعا اونم عدالت خواه. همه این خصوصیات من رو جلب کرده بود که با اینکه من خیلی 18 سالم بیشتر نبود جلب کرده بود و این ازدواج کردم. اما کم کم متوجه شدم که اون اصلا نمیتونه مسئولیت یا درکی از زندگی خانوادگی داشته باشه، به خصوص که من نمیخواستم اون موقع بچه دار بشم و سهلنگاری اون بود که باز من بچه دار شدم. بنابراین تقریبا سال دوم ازدواجم بود که به خودم گفتم بی خود داری دنبال چیزی میدویی، برو زندگی مستقل خودتو بکن، فکر کن اینم یه بویفرنده، اصلا چشم امید نداشته باش به اینکه از اون کمک بگیری. در با این طرز تفکر من تونستم واقعا سالهای زیادی رو و به عنوان یه مادر، من همیشه مادرها رو فی نفسه مسئول بچه میدونم، نه اینکه بگم کمک شوهر رو نمیخوام، ولی در درجه اول اون مادری که بچه رو بدون هیچ نوع خواهشی به این دنیا آورده مسئول در برابرش. زندگی بچه با بچه ها خیلی خوب بود، دعوا مرافعی هم در زندگی ما نبود و متاسفانه فقط سپانلو نبود که به عنوان یه روشن فکر به مسئولیتاش فکر نمیکرد. اون دوره هنوز مردان بسیاری داشتیم حتی در جامعه روشن فکری که عمل کردشون در زندگی خانوادگی هیچ فرقی با یه آدم بیسواد سنتی قدیمی نداشت متاسفانه. و بعدها خب من البته متوجه شدم که فرار کردن از اون جامعه پدرسالار یا اون فرهنگ پدرسالار نیازمند آموزشه. مردای ایرانی آموزشی در این زمینه ندیده بودن،
1: هنوزش هم وجود نداره. درسته.
0: باز از دوران نسل زد، از این نسل جدیدی که تو ایران به وجود آمده، مردها خیلی تغییر کردن، یا اصولا سفرشون، مهاجرتشون به خارج یک کمی اونا رو تغییر داده، یعنی با یه سری مسئولیت‌های زندگی و برابری بین همسرشون آشنا شدن. حالا چقدر میتونن عمل کنن اونم دیگه خدا میدونه.
1: خب چطور شد که از محمد علی سپانلو جدا شدید؟
0: من به طور رسمی هیچ وقت از سپانلو جدا نشدم و به این خاطر که اون طلاقم نمیداد و در سال 60 سال پیش امکانی نبود که یه زن بره طلاق بگیره. البته باید بگم که شاه یکی از تغییراتی که داده بود ایجاد قانون خانواده بود که زنان میتونستن به تنهایی برن دادگاه و تقاضای طلاق بکنن، اما به شرط اینکه دلائل محکمه پسند، به قول خودشون دلائل محکمه پسند داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی شوهر اونا رو کتک میزنه، پول نمیده، دیر میاد، مست، معتاده، یا بچه ها رو اذیت میکنه. خب من خیلی از این صفات رو میتونستم در مورد سپانلو بگم توی دادگاه، ولی باور بکنید یا نکنید من قلم برام حرمتی داشت که نمیتونستم از این یک در وارد شم. و به ویژه اینکه ساواک اون موقع روی دوم نشسته بود که از روشنفکرها یه چیز بدی بگیره، منفی بگیره و این رو علم کنه و جار بزنه در موردش، من این کار رو نتونستم بکنم. بنابراین به خودم گفتم اصلا فکر و شوهر نداری، چه لزومی داره، اون که تو رو طلاق نمیده، تو هم که به این اعتقادات هستی بشین تحصیلات تو ادامه بده. خب من دیپلممو نگرفته بودم موقعی که شوهر کردم، من تحصیلاتمو ادامه دادم، در رشته فلسفه لیسانس گرفتم بعد کار کردم، بعد دو مرتبه تحصیلاتم و دوره فوق لیسانس ادامه دادم و همینطور جلو آمدم تا زمانی که دیگه مجبور شدم ایران رو ترک کنم به خاطر سندباد پسرم که شنیدم حالش خوب نیست. ولی من ایران رو هم نمیخواستم ترک کنم. من تا آخرین روزهای موشک اندازی ایران بودم.
1: میرسیم به همون روزا هم، ولی یه صحبتی کردی درباره روشنفکری و جنبش اون زمان و خودتونم از نزدیک شاهد فعالیت‌های کانون نویسندگان ایران بودید و اکثریتی که خب بر علیه شاه مبارزات فرهنگی انجام میدادن، خودتون گرایشتون چی بود و چطور میبینید این روزها رو که خیلی مقصر میدونند حالا اعضای کانون رو در اون زمان جنبش روشنفکری در میان نویسندگان و در واقع ادیبان اون زمان رو، خودتون چطور میدونید این فضا رو؟
0: والا با این شایعه هایی که اخیراً پراکنده شده راجع به 57 راجع به روشنفکران و همه را متحد الشکل به چپ میبندند و اینها، من برام اصلا خنده داره. کاری ندارم باهاشون. به هر حال این طرز تفکر نسلی است که میخواد یا ناآگاه به دامش بیفته یا اینکه میخواد که اینا رو رایج کنه برای اینکه یه بخشی از اپوزیسیون رو بزرگ کنه. به عقیده من هیچ روشنفکری در جهان نبوده که در دوران لااقل جوانیش، به قول آندره مالرو میگه در جوانیش گرایش به چپ نداشته باشه و چپ را هم فقط در شکل آزادی و عدالت خواهی و برابری میدیده که همه آدم ها، نه فقط زن و مرد برابر باشن، همه آدم ها باید برابر باشن. بنابراین اصلا خیلی طبیعی بود و به خصوص به خاطر انقلاب های جهانی که در جاهای مختلف رخ داده بود، مثل حضور کسی مثل چگوارا، مثل مبارزان دیگری، اینا رول مدل بودن برای روشنفکری اون دوره. یا مثلا آدمی نویسنده مثل ام اس زر که در فرانسه خودش از کسانی بود که این نر طرز تفکر عدالت خواهی رو رواج میداد و بین ایرانی ها خیلی شناخته شده و معتبر بود. اگر اشتباه نکنم دکتر منوچهر هزارخانی مترجم کتاب ام اس زر بود. خب خیلی طبیعی بود که اصلا چیز خلاف، یعنی این وسط جاده رو باز کردن و به راه دیگه رفتن نبود. این طبیعی بود که روشنفکران، نویسندگان، پژوهشگران، جامعه شناسان، هنرمندان ما این گرایش ها رو داشته باشن. و اینی که گفتید راجع به ضدیت با رژیم گذشته، مسئله فقط در ضدیت با اون رژیم نبود. رژیم گذشته متاسفانه به خصوص بعد از تبعید دکتر مصدق به دهکده‌اش خیلی در قدرت شاه قرار گرفت، یعنی شاه یک تنه میخواست دیگه از این به بعد، در حالی که مثلا از نظر قانون مشروطیت شاه باید سلطنت کنه، حکومت کنه، نباید بیاد به کار نخست وزیرش هم مثلا دخالت کنه، به قانون دست ببره و شاه این کارو میکرد. متاسفانه از اونجایی که همه کارهای خوب در رژیم شاه فرمایشی بود، یعنی اگر دولت تصمیم میگرفت یک کاری بکنه، اگر خانم فرح یا خود شاه تصمیم گرفتن، کار انجام میشد. اما چیزی نبود که به مردم اجازه بده شما نقد کنین، شما پیشنهاد کنین، شما بگین چه مشکلات و کمبودهایی دارید. بنابراین من اون چی که راجب کانون نویسندگان و نمیدونم 57 و اینا میگن کاملا یک اشتباه بزرگ تاریخی میدونم که این رو بعدها خواهند فهمید.
1: بسیاری برای نقیدن که اون نسل از روشنفکران که در واقع پیشرو بودن در جامعه و قشریا، مردم عادی، اونها رو قبول داشتن، اونها رو دانشگاهی و نویسنده میدونستن، اونها راه خطا رو به مردم عادی نشون دادن و شاید به همین خاطره که خیلی از جوانترهایی که الان در واقع یک تصویر تونل زمانی از گذشته دوره رژیم پیشین دارن، این گروه رو مقصر میدونن. اما خودتون چی؟ خودتون میدونم که در این کتاب هم اشاره کردید که در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت نکردید، چرا؟
0: من یادم بود که خمینی ریخته بود تو اوباش و عرازلش توی چیز و مخالفت با این مسئله اصلاحات به شاه مردم میکردن. خود اصلاحات شاه و مردم یا انقلاب شاه و مردم که چیز میکنه، حقیقتشو که بخواین خب یه چیزایی نبود که شاه اختراعش کرده باشه، این اصولا برای یک جامعه دموکراتیک لازم بود، اما شاه چون یک تنه تصمیم میگرفت همم یه به حالت مسخره اونایی که مخالفش بودن نگاه میکردن، ولی روحانیون عملا وارد کار شدن و خمینی تبعید شد. من به خوبی یادم هست به وقتی که به انقلاب 57 رسیدیم، من اون انقلاب اصلا انقلاب اسلامی نمیدونم، اون یه انقلاب مردمی بود. مگر میشه که ما 4 میلیون آدم روز تاسوعا آمدن بیرون اینا روحانی بودن؟ نه، اکثر مردم ایران مسلمان بودن. یارو عرقش هم میخورد، یا علیش هم میگفت، یا حسینش هم میگفت.
1: خب ولی آقای خمینی اسم این انقلاب رو انقلاب اسلامی
0: گذاشت. بله بگی،
1: نهایتا روحانیون بودن که قدرت رو به دست گرفتن.
0: من میگم انقلاب مردمی که ملاخور شد.
1: ولی با این وجود شما بهش رأی ندادید به انقلاب خمینی؟
0: ابدا، برای اینکه من یادم بود کسی که برابری زن و مرد رو به رسمیت نمیشناسه، کسی که حق رأی گرفتن زنان رو منسوخ میدونه، من به این آدم بیام رأی بدم در جمهوری اسلامی؟ در حالی که من خودم بودم تو اون انقلاب، خودمو که میشناختم. من تعجب میکنم آدمایی که همسن و سال من بودن یا تاریخ خونده بودن چطور به خمینی رأی دادن، چه جوری به جمهوری اسلامی رأی دادن.
1: خب شهرزاد سپاندون دخترتون که برای خیلی ها یه چهره آشناست،
0: آشناتر از ما،
1: 20 خورده سال پیش کار خوانندگی و در موسیقی پاپ شروع کرد و خیلی هم شناخته شد در ایران. از اشعار سپاندو هم یادم هست که خوند و خیلی هم گرفته. آیا دیگه به کار خوانندگی ادامه نمیده؟ و اصولا چقدر شهرزاد شبیه شماست؟ چقدر الهام گرفته از زندگی شما؟
0: والا این سوال سختیه که من بتونم قضاوت کنم. چیزی رو که دیدم هم در خودم متوجه شدم و هم در شهرزاد اینه که ما هر دو هدف داریم در زندگی و برای رسیدن به هدفمونم تلاش میکنیم. بذاری من او رو بگم که من میبینم که او برای رسیدن به هدفش واقعا تلاش میکنه و همیشه هم نمیخواد در یک جا بمونه، میخواد حالت تسعید و بالایش رو داشته باشه. البته جنبه مادری و مهربونیش هم که اصلا فوق‌العاده است، ولی کم کم باز به این شکل براش اومد که اغلب میخواستن اون در مجالس عروسی و اینا بخونه. اون میگه من نمیخوام. میگه اول اصلا ترانه‌های من حالت بزن و بکوب نداره، بعد من نمیخوام از این راه که به قول بقیه خوانندگان درآمدشون از اون راهه.
1: بله،
0: اونو سیدی و اینا ویترین کارشونه. خب اینو نخواست و نکرد عملا، و ولی تحصیلاتشو ادامه داد و اخیرا برام نوشته که ما میگیم نوشته برای اینکه ما همسایه هم هستیم ولی مبادلاتمون بیشتر با تکست و ایناست، برای اینکه مزاحمشون هم نشه. نوشته که چندین ترانه ایرانی خونده که به زودی اینا رو از طریق رسانه‌های جمعی منتشر میکنه و با یه گروه کوچکی هم کار میکنه که بعد اجرا خواهند داشت.
1: عالی. خب مهاجرت و تبعید برای خیلی ها گسسته های بسیاری به دنبال داره، از زبان، مردم، فرهنگ. این مهاجرت در کار شما به عنوان کسی که دست به قلم کار ادبیات میکنه چه تاثیر داشت؟
0: ببینید، بذارید به طور کلی بگم این گسسته هایی رو که شما واقعا کاملا درست ذکر کردید، برای شخص من گسست زبان خطرناکترین نشونه. به این دلیل که تا سالهای سال دانشمندا فکر میکردن زبان فقط وسیله برای بیان افکاره، ولی امروزه عصب شناسان و جامعه شناسان و حتی روانشناسان معتقدن این دوتا دو امر جدا از هم نیست. زبان به موازات اندیشه مثل یه رود پیچان و در هم تنیده هستن که کار میکنن. زبان دیگه ابزار بیان افکار نیست، بلکه خودش بخشی از اندیشه است. بنابراین وقتی شما مهاجرت میکنی، یعنی یه بخشی از آن و مواجه میشی با زبان کشوری که نمیدونیش، آشنا نیستی باهاش، یعنی در واقع یه بخشی از اندیشته که تکه پاره میشه. ما دیدیم حتی در مورد خودم این تجربه رو داشتم که در ابتدای زبان یاد گرفتن و مواجهه با زبان فرنگی احساس کودکی میکنیم، احساس ناامنی و ناثباتی میکنیم. بنابراین گسست زبانی یکی از خطرناکترینه.
1: چه تشابه و چه تفاوتی بین اون دختری که اون روزها بودید میبینید با دختران امروزی؟
0: نسل من زنان بیشتر سیاسی بودن، تا با اینکه اشعار خیلی احساسی، عاشقانه، مادرانه و حتی جنسیتی هم گفته میشد، مثلا شاعرانی مثل فروغ فرخزاد، مثل سیمین بهبهانی، لوبت والا، اینا این مسائل رو در اشعار خودشون می آوردن. اما میتونم بگم یک نوع درخواست در شعر زمان ما بود. امروز دخترانی که جوانی که نسل زد و انقلاب مهسا رو پشت سر گذاشتن، به کلی ساختار شکنی کردن، یعنی با اون اشکالی که ما جلو می آمدیم جدا شدن. من خودم اشعار خود امروزم رو نزدیک به این نسل جوان می بینم، در حالی که من در این سن و سال، یعنی چون ایده های ذهنیم عوض شده، یعنی میتونم بگم نسل زد بیشتر اعلان کنه خواسته هاشو به جای اینکه درخواست کنه از کسی. هرچه بیشتر عمومی حرف میزنه، مسئله جنسیت، تنخواهی، مسئله استقلال، اینا به وفور دیگه، اینا همه توی اشعارشون هست،
1: تابویی وجود نداره،
0: دیگه تابویی وجود نداره. اینو میتونم بزرگترین اختلاف بین گذشته و امروز بدونم.
1: خیلی ممنونم از وقتی که به من دادید.
0: قربونت برم، مرسی.
1: شاعر، نویسنده و بازیگر ایرانی.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای، گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: از کسی دیگه درس کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای را از بین ببرن.
2: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازن. یک خط قرمز ایران، یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
2: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنهی به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنهی با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوتهای فاحش میان مشتبه خامنهی با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنهی فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای 2 دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثمر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه استراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

0: امشب در 24 واشنگتن میگه ایران زیر ضربات آمریکا خواهان توافق شده.
1: Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering.
0: سخنگوی کاخ سفید هشدار داده حملات در تنگه هرمز بی پاسخ نمیمونه. درخواست جمهوری اسلامی از حوثی‌ها برای آمادگی در دریای سرخ. منبع نزدیک به حوثی‌ها گفته این گروه موشک‌ها و پهپادهاش رو در نزدیکی باب المندب مستقر کرده و منتظر فرمان عملیاته. گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در کویت، قطر و اردن میگن این حملات نقض حاکمیت کشورهاست و آتش بس رو شو آتش جنگ رو شعله ورتر میکنه. و تشکیل کمیته عالی در عراق برای بررسی قاچاق موشک و پهپاد به سوریه. دمشق میگه مقصد نهایی حزب الله بوده.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرخزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دقایقی پیش کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری گفت جمهوری اسلامی همچنان با ایالات متحده در حال گفتگوه و به دنبال دستیابی به توافق. به گفته او تهران بعد از آنچه ضربات ویرانگر ارتش آمریکا خواند تحت فشار قرار گرفته. خانم لویت همینطور تاکید کرده حملات اخیر آمریکا در پاسخ به آنچه واشنگتن نقض تفاهم‌نامه از سوی جمهوری اسلامی میدونه انجام شده. اما همزمان رویترز ساعتی پیش به نقل از سه منبع گزارش داد که جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن خواسته در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های برق ایران برای بستن مسیر انتقال نفت در دریای سرخ آماده باشند. به گفته یکی از منابع نزدیک به حوثی‌ها این گروه موشک‌ها و پهپادهاش رو در نزدیکی تنگه باب المندب مستقر کرده و در انتظار دستور آغاز عملیاته.
3: ایران همچنان به طور جدی با آمریکا در حال گفتگو است و گفته که میخواد با ما به توافق برسه، چون در پی ضربات ویرانگری که از سوی ارتش ایالات متحده متحمل شده تحت فشار قرار گرفته. دلیل حملات اخیر در چند روز گذشته که مردم آمریکا باید اونو درک کنن اینه که ایران تفاهم نامه ای رو که با ما امضا کرده بود نقض کرده. طبق این تفاهم نامه اونا نباید به کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور میکنن شلیک میکردن، اما متاسفانه این کار انجام دادن. رئیس جمهور ترامپ اجازه نمیده این اقدامات تروریستی در تنگه هرمز ادامه پیدا کنه. به رفتار بد اونها نگاه کنید، دلیلی که باعث آغاز عملیات خشم حماسی شد. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. به همین علت بود که رئیس جمهور عملیات خشم حماسی رو آغاز کرد. رئیس جمهور ترامپ همیشه آماده و مایل به دیپلماسیه.
0: همکارم امیر گیتی از مرکز شهر واشنگتن دی سی با ما. امیر، خانم لوی در حالی ادعا میکنه که ایرانی ها به دنبال توافق هستند زیر ضربات آمریکا که چنین روایتی رو در تهران نمیشنویم و این گزارش رویترز هم تصویر دیگری به ما داره نشون میده که ایران خودش رو برای درگیری های بزرگتر داره آماده میکنه.
4: ببین فرداد، دقیقا خانم لوید در پاسخ به یکی از خبرنگاران همین رو گفتن. گفتن جمهوری اسلامی پس از حملات ایالات متحده دیگه اون رژیم تروریستی قدرتمندی که پیش از این حملات بود نیست، تمرکز قدرت رو از دست دادند. اونها اشاره کرد به این که گروه های مختلفی هستند، بعضی از اونها خواهان توافق هستند، اونهایی که احتمالاً دارن با آمریکایی ها در پشت پرده صحبت میکنن که به توافق برسن، اما بخش دیگری از اونها نیستن و اینها ارتباطی با همدیگه ندارن که بتونن با همدیگه صحبت کنن به دلیل اون حملاتی که ایالات متحده انجام داده و تمرکز قدرت تقریبا در جمهوری اسلامی از بین رفته. اشاره کردن ایشون به دلیل حملاتی که پرزیدنت ترامپ انجام دادند بر علیه مواضع جمهوری اسلامی، گفتن این یک نوع تنبیه هست به دلیل اینکه اونها آمده بودن پای یک تفاهم‌نامه‌ای رو امضا کرده بودن، قول داده بودن که به کشتی‌های تجاری که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند حمله نکنند، اما برخلاف اون چیزی که امضا کرده بودند رفتن و به کشتی‌ها حمله کردن. بنابراین ما آمده این محاصره دریایی بر روی بنادر جمهوری اسلامی قرار دادیم. تمام کشتی‌هایی که دارن از تنگه هرمز عبور می‌کنند اگر قصد نداشته باشن به بنادر جنوبی ایران برند، حالا رفت آمد داشته باشن به اونجا، الان می‌تونن این کار رو انجام بدن. تنگه هرمز برای اونها باز هستش، اما در غیر این صورت کشتی‌هایی که قصد این رو دارن که به بنادر جمهوری اسلامی برن در جنوب ایران، ما اونجا با 20 ناو جنگنده همچنین صدها هواپیمای جنگنده خودمون هستیم و اجازه این کار رو نخواهیم داد. حتی یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت در ایران پرسید، گفتن که چگونه هستش که آقای ترامپ داره با حکومتی صحبت میکنه که هنوز داره اعدام ها رو در زندان انجام میدن. اما خانم لوی پاسخ روشنی به اون سوال خبرنگار ندادن. در سوی دیگر اشاره کردن به بعضی از خبرهایی که راجع به اختلاف نظرها هستش. به هر حال صحبت هایی بودن که آقای ونس، جی دی ونس روز گذشته داشتن، گفتن نه، آقای ترامپ و آقای ونس دقیقاً در روی یک صفحه هستند در مورد تصمیماتشون بر روی ایران و جمهوری اسلامی نمیتونه این کارها رو انجام بده. در پاسخ به سوالی در خصوص حملاتی که جمهوری اسلامی به اربیل عراق انجام دادن، گفتن خب همین اتفاقاتی که داره میفته، همین حملاتی که به دستور پرزیدنت ترامپ داره در اون منطقه انجام میشه بر علیه مواضع جمهوری اسلامی، یکیش دلیلش همین کارهایی است که جمهوری اسلامی داده و اینها اقدامات تنبیه هستش. اما در عین حال گفتن با تمام این اتفاقات و حملاتی که انجام شده، بخشی از جمهوری اسلامی خواهان توافق هستن و دارن سعی میکنن که این کار رو انجام بدن. اما خب از سوی دیگر خبرهایی که به نقل از سه منبع به رویترز رسیده، جمهوری اسلامی از حوثی‌ها خواسته که اونجا بیان در باب‌المندب یک مشکلاتی رو ایجاد کنن در کشرانی. میدونیم که عربستان سعودی، کویت و امارات دارن نفتشون رو از اون طریق منتقل میکنند. اما اتفاقی که افتاده، خبر دیگری هم رویترز داشته. رویترز گفته که منابع امنیتی پاکستان اشاره کردن به این نکته‌ای که در طریق یک منبع که به جمهوری اسلامی یک خط قرمز دادن، به اونم گفتن که حملات به عربستان سعودی خط قرمز ماست و اگر به عربستان حمله بکنید انگار به پاکستان حمله کردید. نکته مهمی است، یعنی که پاکستان نقش یک میانجیگر رو داشته در طول تمام این مذاکراتی که داشته انجام میشده و حالا این خط قرمزی که به گفته منبع رویترز برای جمهوری اسلامی تعیین شده، خودش میتونه تعیین کننده باشه. خانم لوی گفتن که امشب ساعت 9 شب پرزیدنت ترامپ قرار هستش که صحبت بکنند و بخشی از اون صحبت رو در کنار صحبت های آقای ترامپ راجع به انتخابات آینده ایالات متحده خواهند داشت، درباره مسئله ایران و حملات به جمهوری اسلامی هم خواهد بود.
0: ممنونم از تو امیر گیتی از مرکز واشنگتن دی سی، و حتما امشب نگاه ما به کاخ سفید خواهد بود که ببینیم رئیس جمهوری در مورد ایران چه میگه. خبری فوری داریم. سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، یعنی حدودا نیم ساعت پیش، موج تازه‌ای از حملات رو با هدف تضعیف بیشتر توانایی‌های نظامی ایران آغاز کردند. این حملات در ادامه عملیات‌های شب‌های گذشته علیه اهدافی در ایران انجام میشه. رسانه‌های ایران هم از جمله از حمله جدید به نقاطی در بندر عباس خبر دادند. خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، گفته سه صدای انفجار در غرب بندر عباس شنیده شده. علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده، میدونم که آمریکایی‌ها همونطور که خانم لوید گفت همچنان امیدوارند زیر این فشارها شاید تهران دوباره به میز مذاکرات برگرده، اما اون چیزی که روی زمین داریم می‌بینیم به نظر افزایش تنش‌هاست. از همین حملاتی که از نیم ساعت پیش در غرب بندر عباس شروع شده تا آماده باش حوثی‌ها در دریای سرخ برای بستن تنگه باب‌المندب.
5: کاملا درست هست. به همین علت هم هست که سطح لاقل لفاظی‌ها، تنش‌ها بسیار بسیار بالا گرفته. عربستان سعودی الان یه اعلامیه داده، به شدت محکوم کرده فعالیت‌های ایران رو، و همطور که خبرنگارتون گفته پاکستانی‌ها نگرانن که حوثی‌ها وارد داستان بشن، چون عبدالملک حوثی نیم ساعت قبل صحبت کرده، گفته که محاصره در برابر محاصره، زدن بندر در برابر زدن بندر، و ما تمام تأسیسات عربستان سعودی رو خواهیم زد. بعدم اعلام کرده که در بلندی‌هایی که مشرف بر باب‌المندب هستند موشک‌های آماده شلیک وجود داره. تصمیم نهایی رو با سپاه پاسداران و با افسرانی که از سپاه پاسداران در اونجا حضور دارن این تصمیم انجام خواهد گرفت. و ظاهراً در اون هواپیمایی که امریکای عربستانی ها اجازه ندادن که دوشنبه به فرودگاه صنعا بشینه و فرودگاه صنعا رو بمباران کردن و اون هواپیما به هودیده نشست و هودیده همونطور که میدونید تحت کنترل حوثی هاست، ظاهراً در این هواپیما مقداری علاوه بر افراد حوثی، اونطوری که بعضی از منابع العربیه میگن، مقداری هم اسلحه برای حوثی ها در این هواپیما بوده. به همین علت بوده که عربستان سعودی مانع آمدن نشستن این هواپیما در فرودگاه صنعا شده. به هر حال مجموعه این داستان ها رو که ما نگاه میکنیم تصویری مخالف اون چیز به ما میگه که خانم لوید الان در واشنگتن به ما گفت. در این حال ممکنه افرادی در درون جمهوری اسلامی باشن که سیگنال هایی به طرف آمریکا فرستادن و خواهان مذاکره شدن، ولی اینکه آیا ما در ایران با یک به اصطلاح صدای واحد روبرو هستیم یا آمریکا با صدای واحد روبرو است، در مورد این شک بسیار زیادی وجود داره.
0: آقای سعدزاده، شکی نیست که ارتش ایالات متحده قوی ترین بزرگترین ارتش جهان، توانایی بسیار زیادی داره، همونطور که میبینیم از سمنان تا بندر عباس رو تقریبا بدون هیچ ممانعت معنادار پدافندی میره و میزنه. اما جمهوری اسلامی هم دو تا اهرام بزرگ به نظر در دست داره، یکی این تنگه هرمز و الان به شکلی فزاینده احتمالاً باب المندب. همین حزم ناامنی در تنگه هرمز هم برای اقتصاد جهان کار بسیار دشواری بوده اگر غیر ممکن نبوده باشه. اگر واقعاً بخوان دریای سرخ رو هم ناامن بکنن، آیا این فضایی هستش که آمریکا، جهان، تجارت بین المللی بتونه تحمل بکنه؟
5: به هیچ وجه. چون خط لوله عربستان که به عنوان جایگزین در حقیقت تنگه هرمز هست و مقدار متنابهی نفت عربستان رو میاره به دریای سرخ، و اگر چنین چیزی بشه من 100% اطمینان دارم که اسرائیل وارد عمل میشه، عربستان وارد عمل میشه، آمریکا وارد عمل میشه. پایانش به کجا میرسه نمیدونم، ولی اجازه نخواهند داد که باب المندب بسته بشه، چون در حقیقت اگر چنین چیزی بشه تمام جهان در محاصره تقریبا کامل سپاه پاسداران و حوثی ها خواهد بود، تمام جهان. و به همین علت من شک دارم که حتی اروپایی ها اجازه بدن، اینه که فکر نمی کنم. و فعلا شاید امید این باشه که در تنش ها در سطح همین لفاظی ها بماند و حوثی ها از هر اقدامی نسبت به عربستان سعودی خودداری کنند. و اینم جالبه که جمهوری اسلامی علارغم این که به تمام این کشورهای خلیج پارس حمله کرد، به عربستان کمتر حمله کرده و حمله نکرده، چون مثل این که میدونه که پاکستان عربستان رو خط قرمز کرده و پاکستان رو یه جوری میخواد نگه داره.
0: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما. کویت و بحرین اعلام کردن روز پنجشنبه بار دیگه هدف موج تازه حملات ایران قرار گرفتن. در همین حال عربستان سعودی، قطر و اردن حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا رو در بحرین و کویت محکوم کرده و اون رو نقض آشکار حاکمیت این کشورها و حقوق بین‌الملل دونستن. ریاض میگه این حملات توجیه ناپذیرن و در کنار کشورهای منطقه خواهد ایستاد. اردن هم خواستار جلوگیری از گسترش تنش شده و بر ادامه گفتگوها و پیشبرد مسیر دیپلماتیک تأکید کرده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، بارهاست در آن کشورهای عرب منطقه اعتراضشون رو اعلام کردن، ولی به نظر میرسه که دیگه آستانه تعامل اونها هم داره به پایان میرسه.
6: 100% همینطوره فرداد، به نظر میرسه که صبر کشورهای منطقه داره کم کم لبریز میشه. بر اساس گزارش هایی که ما داریم از رسانه های خود نزدیک به کشورهای حاشیه خلیج فارس میخونیم، گزارش ها میگن که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دیگه مثل زمان جنگ قبلی در واقع خواستار خیشتنداری نیستن و عملا دارن محکوم میکنن و عاصی شدن از این وضعیت، از این حملاتی که داره جمهوری اسلامی اسلامی انجام میده و حالا میگن که جمهوری اسلامی فقط به دنبال اینه که حاکمیت ارضی کشورهاشون رو نقض بکنه. جمهوری اسلامی داره میاد میگه که به پایگاه‌های آمریکایی حمله میکنه، در صورتی که داره زیر ساخت‌های این کشورها رو مورد هدف قرار میده و همچنین مسیرهای صادرات انرژی رو میخواد مختل بکنه، چه در دریای سرخ و در تنگه هرمز هم که این اتفاق افتاده و حالا نمیتونن کشتی‌ها عبور بکنن. میدونیم که جمهوری اسلامی در تازه‌ترین موج حملات خودش بحرین، کویت و اردن رو با موشک‌ها و پهپادهاش هدف قرار داده. تهران میگه که این حملات به پایگاه‌های نظامی آمریکا بوده، اما میدونیم که این حملات با واکنش تند دولت‌های کشورهای مختلف روبرو شده، حتی اون کشورهایی که در حال حاضر مورد حمله قرار نگرفتن. کشورهای منطقه میگن که جمهوری اسلامی فقط در واقع به بحرین و کویت حمله نکرده و احتمال داره که هر آن لحظه بخواد که در واقع این کشورها را مورد هدف قرار بده. بحرین و کویت اعلام کردن که سامانه‌های پدافندی اونها بخش عمده‌ای از حملات جمهوری اسلامی رو رهگیری کرده و اونها این اقدامات جمهوری اسلامی رو نقض آشکار حاکمیت خودشون دونستن. امارات و قطر هم با انتشار بیانیه‌های حملات ایران رو محکوم کردن و این حملات رو تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خوندن. کشورهای منطقه تاکید میکنن که حمله به خاک اونها صرف نظر از این که چه اهدافی رو در واقع داره هدف قرار میده، تهدیدی علیه امنیت جمعی خلیج فارس. عربستان سعودی هم این حملات رو محکوم کرده و اینجا در معرض سازمان ملل وقتی ما با دیپلمات‌ها حرف میزنیم این نگرانی‌ها هر لحظه داره بیشتر افزایش پیدا میکنه، مخصوصا اگر جمهوری اسلامی بخواد از حوثی‌ها استفاده بکنه برای ناامن کردن یا اختلال آوردن به مسیر کشتیرانی در دریای سرخ یا بسته کردن باب المندب. به هر حال در حال حاضر این فشارهای دیپلماتیک هم در سازمان ملل جریان داره. کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن تلاش میکنن که به کمک آمریکا و بحرین که حالا عضویت شورای امنیت رو داره از این طریق هم بتونن به جمهوری اسلامی فشارهای بیشتری وارد بکنن.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از ریاض به ما پیوست. آقای الفک، به شکل سیستماتیکی تمام این کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به خصوص به مدد بحرین که الان عضو دوره شورای امنیت هست تلاش کردن از طریق دیپلماتیک، از طریق فشار، از طریق روابطی که مثلا با پاکستان دارن طرف ایرانی رو متقاعد بکن که به اونها حمله نکنه، تا این لحظه مشخصه که جواب نداده و ایران به محضی که احساس تهدید بکنه به منافع این کشورها حمله میکنه. آیا فکر میکنید نقطه عطفی وجود داره که معادله در این کشورها تغییر پیدا بکنه یا تا دقیقه 90 آنها همچنان تلاش خواهند کرد که از راه دیپلماسی موضوع رو حل و فصل کنند؟
7: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. من فکر میکنم کشورهای شورای همکاری اردن و دیگر کشورهای عربی که مخالف این حملات هستند سعی میکنند تا آخرین لحظه وارد یک درگیری منطقه‌ای نشن. بسیار از این کشورها بر این باورند که وارد شدن به یک درگیری منطقه‌ای مشخص نیست که پایان آن در کجاست، کی و چگونه پایان خواهد یافت. در نتیجه کشورهایی که تمام سرمایه خود رو بر اساس توسعه و تحولات در این کشورها قرار دادن نگران این مسئله هستند. درگیر شدن کاملا ساده و آسان خواهد بود، اما پایان درگیری همیشه نیاز به نیروی دوچندان برای پایان دادن به درگیری هاست. اما با این همه این کشورها روی یک مسئله تأکید کردن و اون اینکه حق پاسخگویی رو برای خودشون حفظ میکنن. در مطبوعات جهان عرب و مطبوعات منطقه روی این مسئله انگوش گذاشته شده که اگر ایران مدعیه که پایگاه‌های آمریکا را در این کشورها هدف قرار میده، قبلا بارها این پایگاه‌ها را مورد حمله قرار داده و دیگر باید اثر از این پایگاه ها نمانده باشه و همچنین تأکید میکنن که هیچ حمله از این پایگاه ها علیه خاک ایران صورت نگرفته. در نتیجه چنین ادعایی رو یک بهانه برای ضربه زدن به زیر ساخت های این کشورها به حساب میارن. من فکر میکنم که کشورهای عربی سعی میکنند تا اونجایی که میتوانند روی مسئله دیپلماتیک و روی مسئله آغاز گفتگوها، اما آغاز گفتگوهایی که منجر به نتایجی بشه که امنیت و ثبات رو در منطقه برقرار بکنه.
0: حین صحبت شما هم داریم تصاویر زنده رو میبینیم از رصد کشتی هایی که در خلیج فارس و دریای عمان هستن. اگر همکارانم دوباره تصویر رو نشون بدن میبینیم که تعداد زیادی از کشتی ها به خصوص نفتکش ها در نزدیکی خورفکان و فجیره در سمت غربی ببخشید در سمت شرقی تنگه هرمز گیر کردن و تعداد دیگر هم طبیعتاً در سمت دیگر در سمت غربی تر در نزدیکی دبی هستند و اون بالا بین مرز عمان و ایران تردد بسیار ناچیز تقریبا غیر فعال هست. آقای الفک، در جریان این حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس کرد، به استثنای موارد اندکی، تقریبا عربستان سعودی مسئول‌تر بوده در مقایسه با امارات متحده عربی، کویت و حتی قطر و یک میانجیگری مثل عمان. اما به نظر میسته که الان جمهوری اسلامی آماده است که حوثی ها رو دوباره فعال بکنه. آیا به نظر شما در صورت ورود معنادار حوثی ها به جنگ، ریاض هم ناچار خواهد شد که بیشتر فعال بشه و احتمالاً تبادل آتش بین ایران و عربستان بالا میگیره؟
7: ببینید، جمهوری اسلامی ایران وارد شدن حوثی ها رو، هرچند که رسما در این رابطه چیزی اعلام نشده، اما بر اساس گزارش های رسانه های بین المللی خصوصا رویتر در این رابطه، اگر جمهوری اسلامی دست به چنین اقدامی بزنه، در حقیقت پادشاهی سعودی رو وارد جبهه رویارویی مستقیم با خودش خواهد کرد، چون حوثی ها تهدید کردن که بسیار از کشورهای منطقه رو هدف قرار میدن و حتی باب المندب رو خواهند بست. بستن باب المندب در چنین شرایطی منجر به ایجاد یک جبهه موحد بین المللی خواهد شد. کشورهایی که زیان میبینن مانند چین، هند و حتی کشورهای اروپایی میتونن در این رابطه جبهه بگیرن و به جمهوری اسلامی ایران فشار وارد بکنن. فکر میکنم دست به چنین اقدامی آخرین برگ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، اما نشانهای آن و زمینه سازی برای اون گویا آغاز شده.
0: ممنونم از شما. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض. کارشناسان حوزه انرژی میگن بحران نفت فقط به جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز محدود نیست و فشار بر پالایشگاه‌های روسیه هم بازار رو وارد وضعیت کمبود عرضه کرده. به گفته این کارشناسان، فعالیت پالایشگاه‌های روسیه در یک هفته حدود 500 هزار بشکه در روز کاهش یافته و صادرات گازوئیل روسیه هم تقریبا به صفر رسیده. کارشناسان میگن ذخایر قابل رصد نفت در مخازن خشکی جهان به جز چین به پایین‌ترین سطح ثبت شده رسیده. همزمان با افزایش درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز هم به شدت کم شده، به طوری که روز چهارشنبه فقط 13 کشتی تجاری از این آبراه عبور کردند. خبرنگارمون مرزی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرزی، از یه طرف آقای ترامپ میگه که آمریکا تا اندازه زیادی بی‌نیاز هست، صادرکننده نفت از خودش، ونزوئلا رو هم الان در دست داره، ولی این فشارهای بازار انرژی در سراسر جهان داره احساس میشه.
8: به نظر میرسه در واقع هر کشور دیگه‌ای جز آمریکا بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنه تا اینجا. مثلا اینجا در کنگره در این شرایط کمبود نفت در بازارهای جهانی، اینها اومدن دیروز جمع شدن، گفتن لینزی گراهام مرحوم خیلی دلش میخواست که ما تحریم‌های 100% بذاریم روی این کشور خریدار نفت روسیه، بیاید ما این تحریم‌ها رو به یاد اون مثلا بیایم الان تصویبش کنیم. خب اگر این کارو بکنن، عملاً ارزی نفت روسیه هم در این شرایط جنگی کم میشه. در همین وضعیتی که میدونیم تا تنگه هرمز بنا به گزارش فقط 13 کشتی به رغم آغاز محاصره در این تنگه تردد کردن و آروم آروم فضا داره وارد سبکی میشه که چند ماه پیش قرار داشت، یعنی کمبود عرضه جهانی نفت. با این حال و جدا از نگرانی هایی که در این خصوص وجود داره، اینجا در کنگره آمریکا همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، اینها دارن یک آشتی بودجه رو تصریف میکنن، دارن در مورد صحبت و رایزنی میکنن که 95 میلیارد دلار بدون اجازه دموکرات ها، سادهش اینطوری میشه، بدون اجازه دموکرات ها پول بدن به پنتاگون که بتونه جنگش رو با ایران ادامه بده. کاری که اینها کردن به این خاطر هست که سه شنبه گذشته پنتاگون اینجا نتونست بودجهش رو از کنگره تصریف کنه، دموکرات ها مخالفت کردن، به دلیل این جنگ کل بودجه بالغ بر 1 تریلیون دلاری پنتاگون رو مسدود کردن و حالا جمهوری خواها ناچار هستن از این روش استفاده کنن، اونم بعد از اینکه آقای جی دی ونس دیشب اینجا بود خیلی بی خبر بی سر و صدا اومد اینجا با قانون گذاری به داره اینا رو قانع میکنه که این بودجه رو، این پول رو برسونن به دست پنتاگون در شرایطی که به شدت برای این جنگ به این پول نیاز داره. گفته شده از این 95 میلیارد دلار فقط 73 میلیارد دلارش برای پنتاگون هست، یک چند میلیارد دلاری هم پول کشاورزهای آمریکایی رو گذاشتن بغلش که قابل قبول باشه و احتمال میره در روزهای آینده قابلیت تصریف رو داشته باشه. اما صحبت‌های آقای ونس هم مهم بود وقتی اومد اینجا در کنگره، دقیقه‌ای که داشت خارج می‌شد با خبرنگارها یک صحبت کوتاهی کرد و در خصوص جنگ ایران یک نظراتی رو مطرح کرد که دیدم تو پادکست امروزی هم که باهاش مصاحبه کرده بود همونها رو تکرار کرد. ما 150 هزار نفر نمی‌فرستیم که رژیم در ایران رو عوض کنیم، گفت این اصلا کار ما نیست، کار مردم در ایران هست. و کلا صحبت‌های رو مطرح کرد در کنار پادکست امروزش که رسانه‌های آمریکایی به شدت دارن انتقاد می‌کنن، میگن آیا جی دی ونس که اینقدر داره از مذاکره صحبت می‌کنه به خاطر اینکه حول کلی صحبت‌هاش بر مذاکره استوار هست، در حالی که ترامپ می‌بینیم روز شمار حمله به تأسیسات انرژی رو شروع کرده. میگه اینها چقدر حرفاشون با هم فرق داره، آیا واقعا نگاهشون با هم فرق داره یا جی دی ونس خیلی استراتژیک داره سعی می‌کنه که در واقع بار این جنگ رو از گردن خودش خارج بکنه. تو این وضعیت من حالا یه مصاحبه ای هم کردم با سناتور دموکرات کنگره آمریکا سناتور بوکر، اون رو ببینیم.
9: به نظر من این کار پوچ و بی‌معناست و ترامپ داره بر ادامه جنگی شکست خورده پافشاری میکنه. ترامپ اقتصاد جهانی رو به آشوب کشیده و در نتیجه اون آمریکایی‌ها با افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی آسیب می‌بینن. همچنین میلیاردها دلار از پول مالیات دهندگان صرف جنگی میشه که نه راهبردی داره و نه اهدافش روشنه. ما الان در بحرانی واقعی قرار داریم که ساخته خود اوست.
8: و نکته آخری هم که میخوام بگم فرداد، یک تحلیلی هست که دیدم امروز واشنگتن پست مرتبط منتشر کرده و خیلی نکات جالبی رو مطرح کنه. خطاب به ترامپ میگه اینقدر عجله نکنید برای توافق با جمهوری اسلامی به خاطر اینکه شکست میخورید. میگه اجازه بدید ارتش آمریکا به عنوان قدرتترین کشور جهان کار خودش رو بکنه و اجازه بدید جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شکست خورده ترین کشورها در بازه زمانی ضعف و شکست خودش رو بپذیره. میگه در زمان دهه 90 و وزیر خارجه وقت آمریکا وقتی رفت داشت تلاش میکرد که صلح بین اسرائیلی ها منعقد بکنه، اسرائیلی ها که خیلی ناز کردن گفت ببینید بیایید این شماره تلفن کاخ سفید من رفتم، هر موقع برای صلح جدی بودید به ما زنگ بزنید. میگه ترامپ هم الان باید همین کارو بکنه، چون که هی پست منتشر بکنه اجازه بده که جمهوری اسلامی نفاق سیاسی که به وضوح درش وجود داره رو خودشون حل بکنن و هر موقع واقعا بخوان توافق انجام بدن خودشون با آمریکا مراجعه بکنن. میگن این اسمش هست سکوت پویا در سیاست مذاکرات دیپلماتیک و ترامپ الان باید این کارو بکنه به این جهت که جمهوری اسلامی اون چه که واضحه است تاسیسات هستش کاملا از بین رفته، چنانچه خود ترامپ هم ادعا میکنه، این رسانه این رو تایید میکنه و میگه عملا امکان ساخت بمب نخواهند داشت و از نظر کافی و از نظر اقتصادی هم به طور کامل شکسته خواهند بود در بازه زمانی فعلی و اونها خودشون باز خواهند گشت به دولت آمریکا برای مذاکره و توافق اگر عاقل باشند.
0: ممنونم از تو مرضی حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگه این کشور برای تغییر حکومت در ایران نیروی زمینی اعزام نمی‌کنه و سرنوشت جمهوری اسلامی باید به دست خود ایرانی‌ها تعیین بشه. آقای ونس در گفتگو با پادکست جو روگن با هشدار درباره تکرار سناریوی لیبی گفته فروپاشی ایران میتونه موج بزرگی از مهاجرت، خشونت و تروریسم رو به راه بندازه. ونس همینطور از کارزاری با حمایت مالی خارجی برای شکست مذاکرات با تهران خبر داده و تاکید کرده هدف واشنگتن باید رسیدن به توافقی باشه که هم جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو بگیره

0: تغییر دهند این تصمیم خودشان است، اما ما قرار نیست برای تغییر یک حکومت 150 هزار نیروی زمینی اضافه کنیم، به ویژه اگر مردم حاضر در صحنه خودشان خواهان دستیابی به چنین نتیجه‌ای نباشند. البته در هر صورت قرار نیست نیرو اعزام کنیم، اما وقتی کسی پیشنهاد اعزام نیرو می‌دهد در واقع می‌گوید ارتش آمریکا باید کار مردم ایران را برایشان انجام دهد. ما دیگر چنین کاری نمی‌کنیم، واقعا نمی‌کنیم. آنها به ما حمله می‌کنند و می‌گویند تحت نفوذ قطر یا دولت‌های خارجی هستند یا دستورهایم را از تاکر کارسون می‌گیرند. حرف‌های مزخرف بسیار زیادی مطرح می‌شود در حالی که من در واقع تلاش می‌کنم همان کاری را انجام دهم که رئیس جمهوری ایالات متحده از من خواسته، دستیابی به توافقی که اهداف ما را محقق کند. ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد و جریان آزاد نفت و گاز برقرار بماند. باید روشن بگویم که واقعاً مشکلی ندارم اگر برخی عناصر در دولت اسرائیل بخواهند از توافق انتقاد کنند یا با آن اختلاف به نظر داشته باشند. حتی با تلاش برای اعمال نفوذ نیز مشکلی ندارم. دولت‌های خارجی همیشه می‌کوشند بر ایالات متحده تأثیر بگذارند. اسرائیل این کار را می‌کند و کشورهای دیگر نیز چنین می‌کنند. این بخشی از ماهیت روابط بین‌الملل است. آنچه مرا آزار می‌دهد این است که آمریکایی‌ها، منظورم رهبران آمریکاست، اجازه دهند چنین نفوذی بر قضاوتشان و مواضعی که از آن دفاع می‌کنند تأثیر بگذارند. این موضوع واقعاً مرا ناراحت می‌کند.
1: آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس به ما پیوسته. آقای آرامش، در اون محدوده ای که یک عضو کابینه دولت آمریکا میتونه حرف بزنه، حرفای آقای ونس به شدت انتقادی بوده از اسرائیل. به نظرتون این واقعا رویکرد دولت ترامپ هست یا این یه جوری مصرف داخلی زود هنگام داره برای آقای ونس که چشم دوخته به انتخابات بعدی؟
2: بیشتر کمپین انتخاباتی آقای ونس شروع شده برای سال 2028 و 100% خودش رو دارد در موضع میگذاره که با رقیب اصلش که آقای روبیو هست. آقای روبیو اعتقاد به یک سیاست خارجی پویا دارد، دوست خیلی خوب اسرائیل، اعتقاد دارد که مردم ایران باید آزاد بشن، که از معماران این فشار اکثری و بعد از اون هم حمله به جمهوری اسلامی بود. آقای ونس اون برای قضیه است. البته آقای ونس همچین پرینسیپال عجیب غریبی هم ندارد. حالا به این خواهم رسید. بیشتر حالت آدم یک فرصت طلب ناشایست بیشتر هست تا یک کسی که یک فلسفه سیاسی خاصی رو دنبال بکنه. چرا؟ چون در همون انتخابات 2016 به خود آقای ترامپ هم یک جوره او رو مثلا با هیتلر مقایسه کرده بود. بعد شد چند سال بعد شد رئیس جمهور، ازم بزرگ شما معاون ایشون. میخوام بگم همچین خیلی انتظار نداشته باشی آقای ونس به یک پرنسپ خاصی وابسته باشه یا پایبند باشه. ولی من همیشه میگم چپ افراطی سیاست خارجی امریکا رو از کلن خجالت میکشه، شرم داره از اینکه داره کشور جهان اولیه قوی ابرقدرت زندگی میکنه. چپ افراطی معمولا شرم داره که ایالات متحده در دنیا سرش بالا نگه میداره و قدرت برتر دنیاست و معمولا هم با متحدین آمریکا مثل اسرائیل اینها اینجوری میپره، میگه آقا اصلا همه بدیهای دنیا تقصیر آمریکاست. ونس میفته این برای قضیه ها، میگم راست افراطی، ولی میگه اصلا این ارزشش رو ندارن. یعنی از یک حالت دماغ بالایی شدن میخوام بگم برتریه، ما از اینا بهتریم، این آدمای مون قهوه‌ای چرا ارزش دارن که ما بریم براشون سر هزار تا سرباز ببریم، اینها نگاه میکنه. هر دو انزواجوان، چپ افراطی و راست افراطی، هر دو انزوا طلبن و زیر پوست هر دو هم یه مقداری یهودی ستیزی و اسرائیل ستیزی میبینید. همونطور که راست های تند افراطی بعضیاشون میشن مثل پراود بویز و یا اون جماعتی که میان و مشعل روشن میکنن و با لباس های نازی ها توی خیابون های شهر رژه میرن، یکیشون میشه آقای تاکر کارلسون که دیگه الان قشنگ عملا حرف های عجیب و غریب تئوری توهم توته و اینها در مورد اسرائیل و کلیمی ها و اینها رو ترویج میده، یا خانم مارجوری تیلر گرین که یک نماینده مجلس بود از ایالت جورجیا و آخر سر اختلافش با آقای ترامپ سر اپستین استعفا داد. ولی از حرفهای نفیس این بانوی توطئه، توهم توطئه، میگفتش که مثلا کلیمی ها میتونن نحوه هوا و آب و هوا رو تغییر بدن، یا نگران بود که از لیزرهای فضایی یهودی ها به او حمله بشه، Jewish Space Lasers، یادتون میاد این جوک مشهوری شده بود. حرفای دریاوری که اتفاقا خیلی موقع بعضی از دایجان ناپلونی های ایرانی هم خیلی خوششون میاد از اینجور حرفا. تئوری توت هست که چیزای خیلی پیچیده رو بخوان خیلی سریع ساده بگید بله همه تقصیر اینه، همه تقصیر کنه. در اصل آقای ونس میفته توی خود هیته راستی که کلا میگه آمریکا اول، ولی این آمریکا اول رو طوری تعیین میکنه که

0: کاملا علیه منافع ملی امریکاست. ایالات متحده استفاده پویا از قوای نظامیش، قوای دیپلماتیکش و نفوذش که داره نکنه و عملا فرش قرمز رو بندازه جلوی پوتین و جلوی قطر و جلوی بقیه و تو اگر میشد چرا که نه آقای ونس از خودش هم شرط باشه که بخواد با جمهوری اسلامی کنار بیاد. مسئله اینه که این یک درک کاملا نادرست از واقعیت‌های روزگار. بله شما ممکنه بتونید با امیر قطر کنار بیاد آقای ونس، ولی اگه فرش قرمز جلوی سید مشتبه خامنه‌ای هم بندازید یا فرش قرمز جلوی بعضی از این سران تندروی سپاه هم بندازید، ممکنه فرش قرمز روش پا بذارن، ولی تا فرصتشو بکنن فرش قرمز رو میسوزونن، لولش میکنن، میزنن توی سر خود شما، از اون استفاده میکنن علیه آمریکا. جمهوری اسلامی ذاتن و فطرتن حکومتیست وحشی و مخالف نظم ثبات منطقه‌ای. اون صدور انقلاب یعنی همین، انقلاب صادر کردن یعنی همین، یعنی ثبات رو ریختن به هم. به خاطر همین الان این کار رو نکنن دوباره چند سال بعد دورش به چش خودشون خواهد رفت. ولی بهترین راه حل، و این آقای ترامپ هم دیدید که گهگاهی به حرف روبیو گوش میده، گهگاهی به حرف ونس گوش میده، متاسفانه آقای ونس داره از کسانی هم بعضی موقع مشاوره سیاست خارجی میگیره که رفقای شفیق راب ملی بودن دیگه، متهم به لابیگری برای جمهوری اسلامی، متهم به همبستر بودن با جمهوری اسلامی، و حتی اونها رو، یعنی خیلی عجیب شده دیگه. میگم چپ افراطی و راست افراطی دو روی یک سکن، و اینجا جای امثال آقای لینزی گرام مرحوم خالیه، یا جان مکین مرحوم خالیه، یا جوزف لیبرمن مرحوم از حزب دموکرات خالیه. ولی امثال دیگه هستن، آقای جان فترمن هست در حزب دموکرات، آقای تام کاتن هست در حزب جمهوری خواه. ایالات متحده سیاست خارجی پویا باید داشته باشه و جلویه به خصوص دیکتاتوری های درجه دو درجه سه. من تعجب میکنم این همه مدت شما هنوز اجازه دارید از این آبراه تنگه هرمز جمهوری اسلامی استفاده کنه. ما پس فردا بخوایم با چین بجنگیم، امیدوارم اینجوری نجنگیم. این نشد. من همیشه هم گفتم در جمهوری اسلامی یک پادگان رو نباید اینا بذارن، میدونید، یا یک مجتمع قضایی رو جمعه هم میتونن بزنن که کسی اونجا عرباب رجوع نداشته باشه. یک مجتمع قضایی دادستان انقلاب نباید پا بر آجر رو آجرش بمونه. اینجوری جنگ نمیشه کرد. و دومی که جمهوری اسلامی و اونهایی که رأسشن، به خصوص اونهایی که الان موشک پرانی میکنن، غیر از زبان چوب و زبان خشونت چیز دیگه متوجه نمیشن. این رو بعضی موقع ترامپ درک میکنه، بعضی موقع درک نمیکنه، بستگی داره به کی گوش میده. و متاسفانه به نظرم دل خودش هم همچین خیلی خوش نیست از جنگ. آقای ترامپ رو ولش کنی، دوست داره بره با حالا هر کی بوده، شیطان رجیم، سید مشتبه خامنه ای، یا با پوتین دیل کنه. ولی باز میگم خیلی قدردانم، متشکرم هستم ازش که مدورو رو دستگیر کرد، خامنه ای رو کشت، 500-600 نفر از سران برجسته جمهوری اسلامی رو کشت، ولی بعد ادامه پیدا میکرد.
1: همین خانش کابینه آقای ترامپ رو خیلی دشوار میکنه دیگه. خودتون به این تفاوت چهره های مثل مارکو روبیو و جی دی ونس اشاره کردید. در مورد جو بایدن مثلا هر نظری کسی داشته باشه، کم و بیش بالاخره دولت یه رویکرد روشن مشخص داشت. در دولت جورج بوش پسر هم همینطور بود، میدونستید که رویکردشون در مقابله با آنچه که تروریسم جهانی میخوندن چیست. در مورد آقای ترامپ شما دو تا طیف کاملا متفاوت و حتی در مواردی متناقض دارید. به باور خود شما، این دیگه تحلیل شخصیم دارم ازتون میپرسم، کدام طیف در نهایت در مقابل جمهوری اسلامی حرف اول رو خواهد زد و پیروز خواهد شد، طیف مارکو روبیو یا جی دی ونس؟
0: خیلی صحبت و سوال خیلی خوب سختی و بستگی داره که نتیجه گیری چه بشود. موقعی که هواپیما F-15 رو زدن، طیف مارکو روبیو یه مقدار قدرتش از دست داد، حرف طیف جی دی ونس به کرسی بیشتر نشست. چرا؟ چون آقای ترامپ گفت اگر الان شروع کنیم تلفات دادن، اگر جنگ بیشتر از این طولانی بشه، اخباری هم بهش میرسید که بالاخره ممکنه از این جنگ سخت‌تر باشه و فلان ها. ولی اگه برعکس عملیات نظامی نتیجه بده و عملیات نظامی بتونه به نتیجه مطلوب بده، اون موقع طیف ارزم بزرگ شما آقای مارکو روبیو و پیت هکست و مایک والز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، اونها حرفشون کرسی خواهد نشست. آقای ترامپ یه سری هم هست، اینه که خود او هم آدم همچی با پرنسپی نیست دیگه، فلسفه خاصی اعتقاد نداره، ببینه منفعتش کنه، میخواد به سر برنده باشه. اینطوری که اینها دارن میجنگن شل کن صف کن شل کن صف کن، من نمیدونم به جای خاصی نتیجه برسه. میخواد به نتیجه برسه، خارک رو باید گرفت، سه جزیره رو باید گرفت، از چابهار تا بندر عباس باید منطقه حائل ایجاد کرد. هزینه داره؟ بله هزینه داره. باید کمر جمهوری اسلامی رو شکوند. اینجوری جنگ کردن نیست، اینجوری جنگ کردن نیست. اگر اینجوری ادامه پیدا کنه، بله دوباره پس فردا تلفاتی هم خواهد بود و آقای ونس هم دوباره میاد و آقای ترامپ رو قانع میکنید که نخیر چیز کنید. ولی مثلا این هر وقت تو جمهوری اسلامی اجازه بدید 5 میلیارد دوباره آقای ترامپ نفت بفروشه، اون 5 میلیارد میشه موشک و پهپاد یا محموله که امروز گرفتن در سوریه، محموله پهپادی و تسلیحاتی برای تروریستای حزب الله. جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و وحشی، باید از بین ببره. به خاطر این هزینه‌شو بهتره الان بکنیم تا 5 سال بعد، تا 3 سال بعد، تا 4 سال بعد، همین آشو همین کاسه.
1: ممنونم از شما آرش آرامش، اقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ما. آقای آرامش، به این موضوع سلاح فرستادن به سوریه اشاره کرد. عراق اعلام کرده درباره توقیف محموله سلاح، موشک و پهپاد در مرز سوریه تحقیق میکنه. محموله‌ای که مقامات سوری میگن مقصد نهاییش حزب الله لبنان بوده، اما این گروه میگه هیچ فعالیت نظامی در سوریه نداره. فرماندهی عملیات مشترک عراق گفته به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح کمیته عالی برای بررسی این پرونده تشکیل شده و بغداد برای روشن شدن همه ابعاد ماجرا با مقامات سوریه هماهنگ میکنه. وزارت کشور سوریه پیشتر اعلام کرده بود این محموله شامل موشک‌های دوربرد، موشک‌های هدایت شونده ضد ذره و پهپاد بوده و به شکل حرفه‌ای در یک تانکر حامل نفت سیاه مخفی شده بود. جاناتان سایه، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن با ماست. آقای سایه، مشخصه که این کوریدوری که ایران داشت به سوریه بعد از سقوط بشار اسد و حتی با دولت فعلی عراق به سادگی گذشته برای ایران قابل دسترسی و استفاده نیست. چقدر به نظرتون این کار رو برای جمهوری اسلامی دشوار کرده برای تجهیز گروه‌های نیابتیش به خصوص در سوریه؟
2: همونطور که خودتون هم اشاره کردین، حضور تهران در سوریه تبدیل شده بود به یکی از ارکان اصلی هم صدور انقلاب و هم تثبیت جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی، چون تهران رو به دریای مدیترانه از طریق یک پل زمینی وصل می‌کرد. اما با توجه به دولت جدید در دمشق همه معادله به هم خورد. اما نیازمندی و نیاز خود جمهوری اسلامی به این خطوط قاچاق هنوز عوض نشده و هنوز مجبورن از همین سمت پیش برن و دولت جدید سوریه هم در حال حاضر به هیچ عنوان در حال صلح نیست با گروه حزب الله، همواره موشک پرانی میشه از اون سمت. اما دو نکته اساسی اینجا خیلی جالبه. یک، زمان بندی. وقتی که جمهوری اسلامی داره به حزب الله سلاح میفرسته در حالی که اسرائیل و حزب الله در حال جنگ هستن و دولت مرکزی لبنان وارد قضیه شده، نشانگر اینه که خب اولا جمهوری اسلامی باز میخواد همین قراردادی هم که عملا مرده است رو دوباره تضعیف بکنه، همواره میخواد دوباره به جنگ رو با اسرائیل شروع بکنه. و اگر خود این تسلیحات رو نگاه بکنیم، موشک های دوربرد و موشک های ضد تانک برای مبارزه با اسرائیلن. و نکته پایانی اینجا برمیگرده به سیاست امریکا در قبال سوریه. ترامپ میخواست فشار وارد کنه به خود جولانی که نیروهاشو در جنوب لبنان پیاده بکنه. الان یه بهونه دست واشنگتن اومده که بتونه بیشتر فشار اعمال بکنه. و از نظر خود اسرائیل بخوایم نگاه بکنیم، الان بهترین شرط برای نتانیاهو اینه که وایسن تا جمهوری اسلامی خودشو متخاصم نشون بده، مرتکب یک اشتباه بشه، تا دوباره به واشنگتن بگن که ما به عنوان یک متحد امریکایی تنش افزایی نکردیم و الان فقط باید پاسخ بدیم، ترجیحاً در یک کارزار نظامی دوگانه از سمت هم اورشلیم هم واشنگتن.
1: خیلی فرصت کمی داریم. آقای ترامپ پیشتر اشاره کرده بودش که شاید سوری‌ها بتونن مبارزه موثرتری با حزب الله حتی داشته باشن در مقایسه با اسرائیل. آیا می‌بینید که دمشق به شکل فعال‌تری ورود بکنه؟
2: در حال حاضر براشون سخته، چون یک از نظر روابط عمومی و دیدگاه دنیای عرب در زیر یک چتر با اسرائیل جنگیدن هنوز بار منفی داره، مخصوصا با توجه به اینکه خیلی از گروهایی که حالا همواره ضد جولانی دارن میجنگن، بخشید زیر جولانی دارن ضد جمهوری اسلامی میجنگن، انا همواره خیلی اسلامگرا هستن. درسته که شاید هم رایزنی هایم با اسرائیل در گذشته به صورت مخفیانه داشته بوده باشن، ولی که بخوان آشکارا یه نبرد زمینی انجام بدن، یک از اون نظر و دو از نظر قابلیتی هم براشون خب خیلی محدوده. هنوز باید جون بگیرن و نبرد سختی خواهد بود، مگر اینکه ترکیه بخواد بیشتر فشار وارد بکنه به در واقع این ساختار جمهوری اسلامی و در واقع دمشق رو مجبور بکنه که وارد حمله بشه. اما بهترین شرایط برای که در حال حاضر دست نگه دارن و بذارن جنگ بین ایران و اسرائیل افزایش پیدا بکنه بدون اینکه این گروه ها مستقیما وارد بشن.
1: ممنونم از شما جاناتان سایه، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن ما در دقایق گذشته خبرگزاری فارس اعلام کرده که چندین صدای انفجار در شهر اهواز شنیده شده. تازه ترین ها رو میتونید از iranintel.com دنبال بکنید. اما فعلا میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا ایسا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، بازگشت دراماتیک آلبسلسته مقابل انگلستان در نیمه نهایی، آرژانتین قهرمان آمریکای جنوبی در دیدار پایانی جام جهانی با اسپانیا قهرمان اروپا بازی میکنه، تداوم ناکامی سه شیرها در رسیدن به دیدار نهایی جام جهانی، رویای انگلیسی ها برای بازی فینال 64 ساله میشه. دومین دیدار نیمه نهایی جام 23 رو انگلیس و آرژانتین در آتلانتا برگزار کردن. نیمه اول بازی جز یه بازی پرتنش و پربرخورد چیز خاصی ندیدیم، به طوری که توی 10 دقیقه اول آرژانتینی‌ها 4 بار خطا کردن و یک رکورد رو به جا گذاشتن. اما در نیمه دوم از دقیقه 55 که آنتونی گوردون گل اول انگلیس رو زد، بازی به یه بار زیبا شد. فشار آرژانتینی‌ها با فرماندهی لیونل مسی انگلیس رو به عقب نشینی وادار کرد. توماس توخل هم دقیقه 72 کنسا، دقیقه 82 دن برن و نیکو اورایلی رو به زمین بازی فرستاد و تیمش رو کاملا دفاعی کرد و در نتیجه خطرات آرژانتین بیشتر و بیشتر شد. در این بین 2 بار توپ به تیر دروازه خورد. بالاخره این انزو فرناندز بود که دقیقه 85 با شلیک زیبا دروازه انگلیس رو باز کرد. جالب این که آرژانتینیا که انگلیس رو اینطور از هم گسیخته و فاقد تفکر هجومی می‌دیدند، به حملاتشون بعد از گل هم ادامه دادند و با سانتر پای راست مسی و ضربه سر لوتارو مارتینز دقیقه 81 به زمین بازی اومده بود، تونستن که بازی رو 2-1 بکنند. تالیافیکو مدافع چپ بیرون کشید و لیساندرو مارتینز رو به زمین بازی فرستاد. دقیقاً تعویض‌های معکوس توخل، در واقع در جنگ تدبیر، هوش و شجاعت بین دو مربی، این اسکالونی بود که موفق و سربلند بیرون اومد و حالا توماس توخل باید پاسخگوی استراتژی رنگ رو رفته تدافعی خودش باشه. از زمان گل آنتونی گوردون در دقیقه 55 تا گل لوتارو مارتینز مالک توپ انگلیس فقط 12% بود. توخل 2 سال پیش که مربی بایرن بود تو بازی رئال و بایرن در حالی که تیمش 1-0 جلو بود با تعویض دفاعی تیمش رو عقب کشید و با 2 گل خسرو بازی رو 2-1 باختن. دوباره همون تجربه رو کرد و در نهایت آرژانتین 6th نیمه نهایی خودش رو هم برد و به فینال بزرگ نیوجرسی رسید. انگلیس هم برای 4 سال دیگه فقط یه دونه ستاره روی پیراهنش خواهد داشت.
1: شما مسی رو 89 دقیقه و 59 ثانیه کنترلش کن، 1 ثانیه بهش اجازه بدی کار برای در میاره. این کارم دیروز انجام شد. شما دیدن نیمه اول مسی اصلا تو زمین نبود، بخاطر اینکه داشت مرکز زمین بازی میکرد. تو چنین شرایطی بازیکن تحت فشار میذاشتنش، از پشت از جلو تحت فشار، یعنی همیشه جوری بود که توپو میگرفت 4 نفر دورش بودن، هیچ کاری نمیتونستن. اما نیمه دوم مخصوصا بعد از اینکه گل زد انگلیس، کاری که مسی کرد رفت اونجایی که تخصص داره، یعنی بره سمت راست خودش که میشه سمت چپ حریف که بزنه بیاد تو، و اونجا دیگه متاسفانه یارو خوشبختانه نمیدونم ببین مربیای تصمیماتی بعضی مواقع میگیرن که جواب میده، ولی همیشه اینو تمام این کلاسایی که من رفتم دیدم، تمام مطالبی که تو فوتبال هست میخونیم هست که شما نمیتونی با یک فرمول دوبار موفق بشی. مثلا اگر اون تاکتیک در بازی با مکزیک جواب داد، قرار نیست همون تاکتیک در مقابل نروژ جواب داد، در مقابل آرژانتین هم جواب بده، خصوصا اینکه شما یه بازیکنی در ترکیب آرژانتین هست به نام مسی، چپش میبندی راستش میره، راستش میبندی وسط میره، وسط میبندی هوا میره، هوا رو میبندی، هر کاریش بکنی این میره بیرون. شما دیدین که پاس ارسالی که از سمت راست کرد با پای راستش، واقعا اصلا من ندیده بودم تا حالا با پای اینقدر دقیق سان کنه،
0: اون که با دست بندازه رو سر لوتارو،
1: یعنی واقعا ببینید شما اسپل اوریلی هر دوتا اون کاری رو کردن که مربی بهشون گفت آقا چپ اینو ببندید، این میاد رو چپ دیگه، چپش بستن نتونست اومدن چند بار من رو چپ سان کرد، یا گولی که پاس گولی که داد. ببین بازیای بازیکنای مثل مسی، اگه میخوام فقط در مورد مسی صحبت کنیم، من اعتقاد دارم مسی باعث شد، مسی همه چی رو عوض کرد. درسته انزو فرناندز اومد اون گل دیدنی رو زد یا لوتارو اون گل زد، اما شما اون لحظه ای که انزو فرناندز گل رو میزنه باید برگردیم به چند دقیقه قبلش، دقیقا همون شوت هم میزنه که در واقع دروازه‌بان انگلیس میگیره. خب اونجا باید انگلیسی ها به قول ما دراب ده پنی، خود انگلیسی هم دوزاریشون باید میافتاد که اینجا جلوی دفاع فضا خالیه. اما وقتی که شما مسی رو میبندی از هر طرف، اونجا رو یه جوری نگاه میکنی که اجازه ندی. مسی بازیکنیه که خب میگم بازیکنایی که بهش میگن گفتم ماجیشن، یعنی مثل مارادونا. شما در آن واحد که خب خیلی اگه یادتون ما اول فصل گفتیم که هم اول بازی گفتیم مسی تو زمین راه میره، نه این راه نمیره، این داره نگاه میکنه، داره به قول انگلیسی اسکم میکنه، داره چک میکنه همه چی رو. تو اون گل اول قشنگ دیدین که همه انتخاباشو کرده بود، 5 تا 6 تا انتخاب، توی این 5-6 تا بهترین انتخاب کرد که سپورت به فرناندز گل زد. من فکر میکنم تنها مسی بود که تفاوت رقم زد.
0: رها رسانه ها و فکر میکنم که خیلی از مردم انگلیس ناراحت از بابت توماس توخل. چی میگن؟
2: این گشتی که من در شبکه‌های اجتماعی زدم و نظرات مختلف خوندم هم در مورد آرژانتین هم در مورد انگلیس، بیشتر مقصر شکست رو توخل میدونن، در مقابل پیروزی رو کلید رو دوتا لیونل که در بازی نقش داشتن، یکی لیونل اسکالونی و یکی لیونل مسی، همونطور که آقای تقوی اشاره کردن. در مورد توخل خیلی انتقادات از اینجاییه که چرا ترسو بود، انگار که برای هوادارهای فوتبال و در شبکه‌های اجتماعی خاطره اون بازی بایر مونیخ و رئال مادرید در لیگ قهرمانان زنده شد، اینکه چرا وقتی که جلو بود با یک گل این تعویضا رو انجام داد، دفاعی بازی کرد، توپ و فضا رو داد به مسی که همونطور که آقای تقوی هم اشاره کرد با یک ثانیه میتونه کارو برای تیمش در بیاره، چه برسه به این که بخواد این همه زمان طولانی داشته باشه برای اینکه به بازی برگرده. اما یه چیز جالبی هم زلاتان گفته بود پیش از بازی، گفته بود که اگر که انگلیسی ها دست خدا رو دیدن، بعدتر قراره که پای چپ خدا رو هم در این بازی ببینه.
0: بعدش هم گفته بود که پای راست خدا رو هم دیدن، اون سانتر پای راست مسی که فوق‌العاده بود. اما لیونل مسی با رهبری بیمانندش همراه با آرژانتین به دیدار نهایی جام 23 رسید. آمار مسی رو در بازی دیشب ببینیم که خیلی جالبه، میزان دوندگیش کم هم نبوده، 8.33 کیلومتر، یعنی 8.33 کیلومتر دوندگی داشته، نسبت بازی قبلش خیلی بیشتر بوده، اگرچه در خیلی از موارد دیدیم که ایستاده بود ولی خیلی تلاش کرد. دیروز فکر می‌کنم عصبانیش هم کرده بودن، مخصوصا جود بیلینگام یه مقدار عصبانیش که یه جوری نگاهش کرد و دیگه تموم کرد کارو. 4 تا پاس کلیدی، 2 تا پاس گل و 9 تا دریبل موفق برای شب گذشته مسی. آمار بعدی جالبه، مسی برای سومین بار بعد از سال‌های 2014 و 2022 به فینال جام جهانی رسید که اولی رو باخت دومی رو برد. بعد ببینیم که این دفعه چه خواهد شد. فقط کافو تونسته در فینال 3 جام جهانی بازی بکنه، 94 98 و 2002، البته در اون جام 94 ذخیره اومد جای جورجینیو مدافع راستشون در اون دوره، ولی در هر سه تا فینال بازی کرد. پله با وجود فتح 3 جام جهانی در سال 1962 در فینال مصدوم بود و بازی نکرد. اما مسی توی این مسابقات 8 تا گل زده، 4 تا پاس گل داده، فعلا صدر جدول گلزناست. در 11 بازی آخرش در جام جهانی حداقل روی یک گل تاثیر مستقیم داشته، 16 بار هم در جام جهانی بهترین بازیکن زمین شده.
1: ببین این چیزیه که خودشون میگن کرس، ما میگیم تلسم، تلسمی که انگلیسی چند باره، حالا توخل بذاریم کنار که در مقابل بازی اگه باین میخوام همین اشتباه رو کرد، این اتفاق اگه یاد بیا 4 سال میشه ایتالیا، یاد ایتالیا بکنیم که جام ملت‌های اروپا انگلیسی شکست، یکیش عقب بود بعد 2-1 بازی رو بود. اینا در موقع
0: پنالتی
1: ها برد، در موقع کرواسی هم این اتفاق رخ داد، یکی جلو بودن بازی رو در نهایت باختن و این اتفاق این سری هم رخ داد. اووردن توخل برای همین بود که این قدم رو وردار، این تلس رو بشکنن، توخل برای همین اومده بود. اما بازم میگم ببینید فرق مربیایی که الان امسال تو جام جهانی بودن نگاه میکنیم، ببینید مثلا یه مربی مثل اسکولونی که مربی تیم آرژانتین هست، خب یه مربی خیلی سابقه داری نبود اما تونسته قهرمانی زیادی بیاد به دست بیاره. یا دلافونته مربی تیم اسپانیا، ایشون اصلا مربی بزرگسال نبوده، مربی چی بوده؟ مربی بچه‌ها بود، از زیر 16 سال اسپانیا اومده 19 سال،
0: یه مدت کوتاهی در بیلبائو مربی
1: خیلی کوتاه بود ولی بیشتر مربی بچه‌ها بود دیگه. حالا به این نتیجه رسیدن که قرار نیست مربیای بزرگ بتونن نتیجه بگیرن. شما ببینید آنجلوتی هم در برزیل موفق نشد، کومان در هلند موفق نشد، حالا توخل، نه اینکه موفق نشد، توخل بالاخره جز تیم 4 تیم شما میای کف خواسته های تیم ملی انگلیس، چون جز 4 تیم بیا، حتی اگه بتونن سوم چهارمی بازی رو بزنن در مقابل فرانسه که من چشم آب نمیخوره، میتونیم بگیم خیلی یه قدم جلو رفته. اما در هر حال بله، من کاملا موافقم که نمیدونم چرا اون همه، ببینید شما این چیزی نیست که توخل ندونه، مطمئنم میدونه، مگه میشه ندونه؟ شما وقتی اونجوری دفاع میکنین، وقتی 3 بار 4 بار تو میاد دروازه با اون واکنش های عالیه در واقع پیکفورد، دروازه بالاخره باز میشه. اینجا بهترین کار اینه که خودش هم میدونه، شما یا بیای 4-5 مدافع بیاری، خیلی خوب مدافع میاری، ولی مدافعینی که شما میاری آیا سر زدن فقط بر مبنای قد بلند بودن نیست، باید جلوش بگیر که ارسال نشه. شما چقدر خوب ارسال میکرد مسی گونزالس کو بتوزه اینا انقدر خوب ارسال میکردن که بازیکن سردن
3: چقدر خوب سان میکرد.
1: بله دیگه بازیکن سردن نمیتونن چون نمیتونن خودش چون توپ داره از رو به رو میاد تا به خودش تنظیم اون ارسال مسی رو دیدیم. برای من فکر میکنم اگر یه بازیکن میومد تا حدودی باعث میشه که در زمان حمله میگم حتما تو خلم میدون یه مقدار تحت فشار بذاره مسی رو میگم مسی آرژانتینو که کمتر اینجوری بیمه با حمله کنه شاید میتونید امیدوارم همه اینا شایده بعد بازیه.
3: بله و یه بار دیگه هم ثابت شد که باید یه مربی بومی باشه تا یه تیم قهرمان جهان باشه. تا به حال نشد یه کشور با یه مربی خارجی قهرمان جهان باشه. دفعه نخواهد شد.
1: دقیقاً.
3: رسانه های کشور آرژانتین مردم کشور آرژانتین راجع به مسی چی میگن؟
2: نقش مسی رو اینجور میشه توضیح داد که خب مردم آرژانتین که مشخصاً عاشقانه مسی رو دوست دارن اما مزک نمیشه این رو در جهان فوتبال فقط مختص به تیم ملی آرژانتین دونست. اون چیزی که داریم در این تورنمنت نگاه می‌کنیم به ویژه در این تورنمنت میگم چرا به ویژه در این تورنمنت به خاطر اینکه مسی تلاش کرده در این تورنمنت ارتباطش رو با بازیکنان ارتباطش رو با هوادارا ارتباطش با رسانه‌ها همه اینا رو بهبود داده در یک کلاس دیگری نسبت به جام جهانی قطر داره نقش ایفا می‌کنه و تبدیل شده به یک آیکون به یک نماد برای جهان فوتبال. الان دیگه این شکلیه که حتی هری کین هم در مورد مسی صحبت میکنه اینکه ما تمام تلاشمون رو کردیم که بتونیم متوقفش بکنیم اما این کاریه که نمیشه در مقابل یکی که بهترین بازیکن جهان انجامش داد. یک نظر دیگه ای را من دیدم در شبکه‌های اجتماعی خیلی برام جالب بود که ما جزء خوشبخت‌ترین آدم‌هایی هستیم که تونستیم بازی‌های مسی رو نگاه کنیم و حالا شاهد لاست دنسش هستیم.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: شون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتم آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوشم.
1: او سالها در زندان ماند به حکم اعدام.
3: پوش رو برداشتم و گفتش قلبه بابا تو خوشم. دولت ها هیچ کاری نگرد.
4: این ایرانیست باید به خودش بیاد. اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کار خواهد کرد.
5: در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
6: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه،
7: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
6: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
8: که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کند.
9: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی.
10: به هدف قرار دادن مراکز نظامی، تأسیسات حکومتی
11: و اعلام آبادگوش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه.
12: سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
13: ائتلاف گسترده‌ای منطقه‌ای
14: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
15: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
16: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی،
17: نتیجه کاهش درآمدها.
18: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
19: ریشه‌اش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.

سلام، ساعت 11 شب تهران و امشب برنامه تریبون آزاد. امشب بیشتر از هر شب نوبت شماست که حرف بزنید. اگه فقط یک جمله فرصت داشتید بگید به ایران چی میگفتید؟ این روزها چی هنوز دلتون رو گرم نگه داشته؟ ملت از چی نگرانید؟ از چی عصبانی هستید؟ حرفی هست که سالها توی دلتون مونده، هیچ وقت جای برای گفتنش پیدا نکردین؟ اگه بدونید امشب صداتون به گوش یه ایران میرسه، پیامتون چیه؟ از خودتون بگید، از امیدهایی که هنوز زندند، از ترسهایی که هر روز باهاش زندگی میکنید، از آرزویی که هنوز رهاش نکردید، یا از چیزی که احساس میکنید ازتون گرفته شده. امشب این تریبون مال شماست. بیایید روی خط برنامه و با ایران حرف بزنید. شاید تاریخ رو سیاستمدارها بنویسند، اما روایت تاریخ رو مردم تعریف میکنند. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو امشب دیگه خواهش میکنم از چنگ من در بیارید برای شرکت در برنامه. به ما میتونید توی واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یه دونه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

خب خیلی خوش آمدید. من قبل از اینکه شما رو بیارم بالا یا آپدیت کوچولو بدم که چه اتفاقی افتاده در 24 ساعت گذشته، جنگ برای ششمین شب پیاپی ادامه پیدا کرده. سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی از ساعت 2 بعد از ظهر امروز به وقت شرق آمریکا موج تازه‌ای از حملات رو علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی شروع کردند. همزمان صبح امروز پنجشنبه صدای انفجار و فعالیت پدافند در چند استان ایران شنیده شده، از هرمزگان و لرستان گرفته تا سمنان، استان مرکزی و آذربایجان غربی. گزارش ها همچنین از حمله به اهدافی در خوزستان، سیستان و بلوچستان، اطراف بندرعباس، چابهار و مناطق جنوبی ایران خبر میدن. در موج قبلی حملات هم سامانه های دفاع ساحلی و محل های نگهداری و پرتاب موشک های کروز در جزیره تنب بزرگ هدف قرار گرفته بودند. آمریکا میگه هدفش اینه که توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی های تجاری و ایجاد اختلال در تنگه هرمز رو کم کنه. از اون طرف جمهوری اسلامی هم با موشک و پهباد به اردن، کویت و بحرین حمله کرده. ارتش اردن گفته 8 موشک جمهوری اسلامی رو منهدم کرده. اون حملات هیچ تلفات جانی یا خسارت مادی نداشته. کویت هم اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با پهپادهای جمهوری اسلامی درگیر شدند. درباره بحرین هم گزارش‌های از حملات موشکی و پهپادی منتشر شده، اما تا این لحظه گزارش مستقلی که اصابت موفق به پایگاه‌های آمریکا رو تایید کنه منتشر نشده. وسط همین درگیری ها رویترز هم گزارش داده که تهران از حوثی های یمن خواسته اگه امریکا شبکه برق ایران رو هدف قرار داد، برای بستن تنگه باب و مندب آماده باشن. یعنی جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه که اگه حملات به زیر ساخت های ایران برسه، جنگ رو از تنگه هرمز به ورودی دریای سرخ هم بکشونه. خلاصه ماجرا این که دیگه فقط حمله آمریکا به ایران و پاسخ جمهوری اسلامی نیست. یک طرف حملات آمریکا برای ششمین شب ادامه پیدا کرده، الان که دارم براتون صحبت میکنم ادامه داره. یک طرف موشک ها و پهپادهای جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه میرسه و حالا پای باب المندب هم و حوثی ها هم وسط اومده. یعنی هر شب که داره میگذره جغرافیای این جنگ داره بزرگتر و بزرگتر میشه و کشورهای بیشتری دارن وارد این درگیری میشن. امشب ما اینجا تریبون آزاد داریم و این یعنی بیا و هر چه میخواهد دل تنگت بگو. هموطن،

0: خب خیلی خوش آمدید. همزمان که من دارم با شما صحبت میکنم با اتون، اتفاقاتی داره در اقصا نقاط ایران میفته. امشب ما طبق روایت های شما شنیده شدن صدای جنگنده در شهر قدس داشتیم. ساعت 9:10 از عراق صدای ضعیف جنگنده شنیده میشه، احتمالاً به تهران یا کرج دارن میرن. شنیده شدن صدای جنگنده در آسمان فریدون کنار، اونجا چیکار میکنی تو فریدون کنار؟ ساعت 2:55 بعد از ظهر شنیده شده. شهرستان بروجرد در استان لرستان امشب صدای جنگنده شنیده شده. ساعت 10:30 تقریبا روز پنجشنبه اهواز 3 انفجار صداش شنیده شده و ساعت 10:30 در اهواز 2 انفجار شدید از سمت سراهی تپه هم به گوش رسیده. اینها آخرین اخباری است که طبق روایت شما ما داریم. بریم سراغ روزا از تهران. روزا عزیز، امشب تریبون آزاد داریم، خواهش میکنم تشریف بیار و هر چی که دوست داری بگو دیگه. روزا جون عزیزم، تشریف بیارید خانم روزا. اگه نه بریم رضا از اتاوا. آقا رضا صدا من میشنوی؟ بچه ها اگر کسی رو صدا شنیده نمیشه، سام رو بیاریم از تهران.
1: سلام.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. سام عزیز
1: زنده باشی، سلامت باشی، خسته نباشید میگم خدمت شما، خدمت همه دستاندرکاران، یه زنده باد میگم، یه دستمریزات میگم به کل ملت ایران. یه نکته رو میخواستم بگم که تو این سالها که حالا من سال 78 روشنیدم از شخصی که الان خب حالا الان ایران نیست، از ماجرای کوی دانشگاه 88 رو خودم بودم دیدم تا امروز که اینجا اومدیم، آن چیزی که ما نیاز داریم اصلا امید نیست. من خیلی قاطعانه میگم تنها چیزی که ما نیاز نداریم امیده. چرا؟ چون امید رو امروز این ساعت جمهوری اسلامی تبدیلش کرده به یک اسلحه علیه خودمون. امید مثل یک مواد شده واسه ما که به همون امید دادن دائما که این اتفاق میفته، این اتفاق میفته و بعد نیفتاده و جلوشو گرفتن. از عمد بارها ما قبل از اینکه خامنه ای بمیره میشنیدیم که میگفتن آره خامنه ای مرده ها، فلان موقع میخوان اعلام بکنن مرگش رو. اون چیزی که ما نیاز داریم امروز سخت کوشی، همدلی، اتحاده و امید تنها آخرین چیزیه که شاید بهش نیاز داشته باشیم. کل حرفم همین بود کامز عزیز، دیگه چیز دیگه نه.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم عزیزم، خیلی ممنون، تشکر میکنم. سام از تهران خیلی مختصر و مفید تشریف آورد اینجا حرفش رو زد. بچه ها بریم رضا از اتاوا. آقا رضا صدا من میشنوی؟ دیلی داره یه ذره. پرشین از پرشین، درست میگم پرشین؟ پرشین از تهران. پرشین عزیز صدای منو میشنوی؟ پرشین، پرشین جان صدای منو میشنوی؟ سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی، دیشب هم اومده بودی نرسیدیم بهت، خیلی خوش اومدی. مرسی عزیزم، شما خوبی؟ بفرمایید.
2: شما و تمام زحمت کشان پشت برنامه شما. و دوم اینکه نور بر تمام جان فداهای ایران که قلب و دل ما براشون پاره پاره است. سوم نفرین ابدی بر خامنه ای و تمام ایادیشون. ما بهتر یه خورده بریم عقب‌تر، یعنی از زمان کرونا که یواش یواش دست و بال ماها خیلی بسته شد، اینا خیلی ما رو اذیت کردن دیگه، تا حالا که میبینیم پله پله چه اتفاقایی افتاد. من یه سرپرست خانواده هستم و الان میتونم بگم 8 ماه گوشت نگرفتم، از عید تا حالا مرغ نگرفتم، اما میدونین چیه؟ دل من پر از امیده و تمام سختی ها رو داریم تحمل میکنیم. حتی عزیزایی که الان تو بندر عباس هستن، دل ما برای اونا واقعا میسوزه. حتی ما راضیم که به ما برق ندن، یعنی اینقدر ما داریم از حق و حقوق زیر صفرمونم میگذاریم، ولی باز هم گوش و چشم این جمهوری اسلامی کوره، کره. و واقعا دوست دارم لحظه ای ببینم که دونه به دونه اینا دست ماها عبرت و ما تماما دق و دلیمون رو سرشون خالی کنیم. و از تمام اینا که بگذاریم، شرایط بسیار سخته، بسیار سخته، بله، اما منی که الان این همه فشار رومه، بازم به همه میگم امید اون رو از دست ندیم. تا میتونیم به همدیگه کمک کنیم، همدلی کنیم و بذاریم این چند گذرم بگذره. یه از پهلوی عزیزم یک چیزی میخوام. شما بسیار با شخصیت هستین، شما بسیار عالی هستین، ولی مثل این میمونه که به این به اینها، به جمهوری اسلامی همیشه بگی الهی شامپو بره تو چشت. میدونی؟ یعنی انقدر ما باید برای اینها یه تدابیر بسیار بالا امنیتی بذاریم. یا پهلوی عزیز باید یک جوری خودشو با ما وقف بده که بتونه پشت ما رو گرم کنه. اون روز 18 و 19 که من دست دخترم و دوستشو گرفتم و بردم، دلم به این خوش بود که پهلوی به ما گفت برید، تمام گاردای ما هستن، هواتون رو دارن. این یه گلهی من از پهلوی عزیزه. درسته که ما باید میرفتیم و این کار رو میکردیم، اما ما این دلگرمی داشتیم که حتما پشتمون قرصه و باید الان این جای خالی گارد و حالا اسلحه باشه، آدم باشه، نظامی باشه، هر جوری که خودشون میدونن، یه جوری پشت ما رو پر کنن که بتونیم این دفعه بریم این همه صدمه نخوریم. من بسیار خوشحالم که تونستم تو این برنامه شما شرکت کنم و آرزوم اینه که هممون همدیگه رو در یک روز معین در ایران با شادی و بتونیم از ته دل برای جانفداهامون سوگواری کنیم. با تشکر از شما عزیزم. و درود همه عزیزان.
0: عزیزم مرسی پرشین عزیز، قربونت برم، خیلی با روحیه بود و شیرزن ایرانی. دوستان، این خبرگزاری تسنیم سپاهی میگه که یک دکل مخابراتی در تپه الله اکبر بندر عباس مورد هدف قرار گرفته و در پی آن برق این منطقه قطع شده. و دکل مخابراتی به برق چه ربطی داره من نمیدونم، ولی خیلی بده اگه برق منطقه قطع شده. هر اتفاقی که توی این جنگ میفته و در نهایت دودش میره تو چشم مردم، خب خیلی بده دیگه. برای اینکه این جمهوری اسلامی که به ملت فکر کرده که الان بخواد فکر کنه، و من این چیزها رو میشتم، من واقعا ناراحت میشم که اینا مملکت به این روز انداختن و دودش داره میفته توی داره میره تو چشم مردم. بچه روزا رو بیاریم از تهران. روزا خانم صدای من میشنوی الان؟ روزا جان، خانم روزا
3: سلام عزیزم. سلام، صدای من داریم؟
0: سلام، خوبی؟ بله عزیزم، بله، خیلی خوش اومدیم.
3: صدای منو دارین؟ سلام، سلام، مرسی.
0: بله عزیزم،
3: خواهش میکنم. خوبی شما من دیگه مستقیم میرم سر اصل مطلب. یه ذره مسلم چند وقت پشت سر هم دیگه سر ما اومد و واقعا من توی جامعه هم که هستم این فشاره. صدا ما داریم؟
0: بله عزیزم، فقط چون دیلی داره من سکوت میکنم، شما حرفتو بزن لطفا.
3: بله بله،
0: چی شده؟
3: این فشاره
0: بچه، من فکر میکنم روزا دچار مشکل هست و ما نمیتونیم روزا رو بیاریم. اگر که میتونیم حامد عزیز رو بچه از بلژیک بیاریم، برای اینکه خیلی منتظر مونده حامد، بچه ها من میگن اگر حامد رو داریم از بلژیک، بچه ها تو فرمان لطفا بیاریم. حامد جان صدای من میشنوی عزیزم؟
4: بله کامیز جان صدای من میاد.
0: عزیزم. بله خیلی خیلی خوش اومدی، دیروز کل برنامه منتظر موندی، در خدمت هستین حامد جان، تریبون آزاد داریم، بفرمایید.
4: ممنون از شما کامیز جان، سلام میگم به تو و به مردم عزیز و شریف ایران زمین. کامیز جان، من زمانی که ایران بودم بیشتر شهرهای جنوب ایران رو دیدم، با این مردم زندگی کردم، مردم شریف با معرفت، ولی الان هزاران کیلومتر از مردم ایران دورم. باور کن امشب فقط دلم میخواست تو ساحل چابهار باشم، جایی که صدای موج دریا شنیده شه، نه صدای ترس و نگرانی. دلم امشب تو ساحل ریشهر بوشهره، جایی که مردم با دریا زندگی میکنن و حقشون آرامش نه استراب. من دلم امشب تو پل سفید اهوازه، کنار رود کارون، جایی که باید مردم شبا دم رودخونه قدم بزنن، نه این که با نگرانی اخبار روزشون شب بکنن. دل من امشب تو تنگ امشب تو اسکله حقانیه، تو بندرعباس، جایی که همیشه نماد رفت آمده و زندگی و امید جریان داره. من دلم پیش خانواده جاویدناماییه که ازشون فقط تو خونهشون یه عکس جا مونده و جاشون کنار سفره پدر مادر خالیه. من هر روز اینجا تمام اخبار ایران رو دنبال میکنم و بیشتر از هر چی به این فکر میکنم، به مادری که نمیدونه فردا فرزندش از خونه میره بیرون واقعا تو امنیت هست، به پدری که فقط میخواد یه لقمه نون حلال سر سفره ببره، به کودکی که حقش بازی کردنه، خندیدنه و بزرگ شدن تو صدای بحران و ترس برای سمه. هر لحظه که به ایران فکر میکنم با خودم میگم مردم ایران چه گناهی کردن، چرا باید تاوان ندونم کاری جمهوری اسلامی رو چند دهت پرداخت کنن؟ مردم مظلومی که واقعا خدا وکیلی تو این سالا زیر فشار اقتصاد و تورم و بیکاری و مشکلات زندگی وایستادن، چرا باید امروز بار تنش جنگ جهل یه مشت آخوند بیسواد واقعا به دوششون بیفته؟ تمام رنج مردم مشکل اصلی سیاست‌های غلط جمهوری اسلامیه که امروز مردم عادی دارن هزینه‌شو پرداخت میکنن. من زیاد وقت برنامه‌تون نمیگیرم کامیز جان، فقط میخوام مردم امید داشته باشن و مطمئن باشن که هیچ شب تاریکی نیست که صبح نشه. ایران متعلق به مردمشه، مردمی که تو این سالها با سختی وایستادن و هنوز همدیگر رو دوست دارن و تنها آرزوشون سربلندی و آرامش ایرانه.
0: بله عزیزم، تشکر میکنم.
4: تشکر بکنم من برنامه خوبه تو.
0: مرسی عزیزم، لطف کردی اومدی، تشکر میکنم که اومدی، زیبا هم گفتی، هرچی خیلی شاعرانه صحبت کردی، تشکر میکنیم از حامد عزیز. خب پنجشنبه است امشب، آخرین برنامه ما در این هفته، ماراتون ما امشب تمام میشه، دوباره ما میریم از دوشنبه برمیگردیم و برای همین تریبون آزاد گذاشتیم. جنگ هم هست، جنوب ایران تحت فشاره و الان دیگه فکر کنم دامنش جامعه جغرافیاییش دیگه از جنوب بیشتر هم شده. سیاوش رو بیاریم از تهران. بچه‌ها سیاوش عزیز، اگر صدای منو میشنوی ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
5: سلام آقا کامبیز، خوب هستین؟ دارین صدامو؟ حال شما؟
0: سلامه،
5: خوبه؟
0: بله، خوش اومدی، بفرمایید.
5: وقتتون بخیر، خوب هستین شما؟ خواهش
0: مرسی.
5: من از تهران هستم سیاوش. اصلا زبان من واقعا قاصره، واقعا اصلا به قدری جامعه ملتهب، ناراحت، پریشان، نگران، مضطرب هست که اصلا واقعا وصف ناشدنیه. قیمت ها سر به فلک کشیده. الان من با مکافات تونستم جوینت بشم. حقیقتش اینه که من خیلی تو لوپ کلام ارز کنم خدمتتون، این حکومت منفورترین، کثیف‌ترین جنایت حکومت که در نه در تاریخ
0: تاسفانه خوب نداریم صدای سیاوش رو، این ول نمیکنه جمهوری اسلامی این مسخره بازی ها رو. نمیدونم چه حکومت داری آخه، اینترنت رو قطع کن، مردم رو اذیت کن، از حرف زدن مردم بترس. تا کی میخوای اینجوری؟ من نمیدونم. خانه پوشالی ساختین شما برای خودتون، دو دستی چهار چنگولی چسبیدین به این داستان جمهوری اسلام، به این نفت. ولم نمیکنین. رضا از اتاوا، اگر صدای منو میشنوی، رضای عزیز از کانادا اتاوا، لطفا بیا تریبون آزاد داریم امشب، بعدش میخوام راجع به کارزاری صحبت بکنم در ایران. رضا جان بفرما. آقا رضا
6: سلام. کامبیز جان
0: سلام. عزیز
6: صدای منو میشنوی؟
0: خیلی خوش اومدی. بله بله
6: خواهش میکنم. کامبیز جان اول از همه میخواستم بابت مطرح کردن دردسر و مشکلی که ما گرفتار شدیم عذرخواهی کنم، مخصوصا از مردم شریف ایران و خانواده جاوید نما که غم و رنج ما در برابر مصیبتی که اونا تحمل میکنن واقعا ناچیزه. راستش کامبیز جان امروز بیشتر از 2000 تا خانواده ایرانی تو کانادا به خاطر مسئله سربازی اجباری سپاه در معرض اخراج از این کشور قرار گرفتن. محل خدمت ما چیزی نبود که خودمون انتخاب کرده باشیم، از پول و پارتی هم بی‌بهره بودیم که خدمت نریم یا بخریم. اما امروز همین موضوعی که هیچ اختیاری درش نداشتیم به بزرگترین تهدید زندگیمون تبدیل شده. کامیز جان این وضعیت باعث شده که خیلی از خانواده ها به جدایی فکر کنن تا شاید همسر و فرزندانشون حداقل بتونن توی امنیت بمونن. حتی بعضیا به قدری ناامید شدن که به این فکر میکنن که اگه به زندگی خودشون پایان بدن شاید خانواده هاشون از این بحران نجات پیدا کنن. حقیقت اینه که ما از قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی کانادا حمایت کردیم. حتی همون موقع به ما گفته شد که سربازهای وظیفه از این تصمیم مستثنا میشن. اما در عمل امروز بسیار از ما دقیقا به خاطر همون خدمت اجباری با خطر اخراج روبرو هستیم. ما زمانی که هنوز دانشجو بودیم هیچ وضعیت مهاجرتی ثابتی نداشتیم، توی تجمعات علیه جمهوری اسلامی، چه در جنبش زن زندگی آزادی و چه در انقلاب ملی شیر و خورشید حضور داشتیم و همچنان هر هفته تجمع میکنیم برای رسوندن صدای واقعی ملت ایران به جهان. تصاویرمون هم توی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی زبان منتشر شد و به خاطر همین فعالیت‌هامون بارها از سوی نیروهای جمهوری اسلامی تهدید شدیم. اما امروز که خودمون گرفتار شدیم، متأسفانه بسیاری از چهره‌های شناخته شده اپوزیسیون در کانادا حتی حاضر نیستن صدای ما رو بشنون. متأسفانه از آقای اسماعیلی و آقای غلامی، خانم قمری گرفته تا انجمن پرواز و افراد تاثیرگذار دیگه. شوروختانه تقریبا هیچ حمایتی دریافت نکردیم و حتی مواردی به ما گفته شد که اگه دوباره تماس بگیریم از ما هم شکایت می‌کنن. خیلی دردناکه که می‌بینیم برای موضوعات کوچیک کمپین و استوری و درخواست کمک منتشر میشه، اما برای بیش از 2000 خانواده ایرانی که آینده‌شون توی خطر سکوت مرگباری حاکمه. کافیه تصور کنیم که اگه فقط 1% ما بعد از اخراج به دلیل فعالیت‌های سیاسیمون در معرض اعدام یا سرکوب شدید قرار بگیریم، یعنی جان دست کم 20 انسان بی‌گناه از بین میره. انسانایی که تنها جرمشون این بوده که روزی سربازی اجباری را گذروندن. کامیز جان ما انتظار معجزه نداریم. شاید یک تماس، یک مصاحبه، یک نامه یا حتی مطرح شدن این موضوع از طرف افرادی که صداشون شنیده میشه بتونه جون چندین نفر از ما رو نجات بده. هموطنان ساکن کانادا میتونن با ارسال یه ایمیل ساده، شاید 10 دقیقه وقتشون رو بیشتر نگیره، NPR رو مطلع کنن از این مشکل و جون خیلی از ماها رو نجات بدن. نهایتا فقط یک خواهش شخصی دارم کامیز جان، اگه یه روز این سرنوشت گریبان ما رو هم گرفت، اگر ما رو و بچه‌ها رو تروریست به ایران بازگردوندن و اونجا به خاطر فعالیت‌هامون علیه جمهوری اسلامی جونمون رو گرفتن، ببخشید لطفاً اسم ما رو هم کنار جاوید نام‌ها بیارید. ما شجاعت اونا رو نداشتیم که داخل ایران بمونیم و برای آزادی بجنگیم، اما بیرون از ایران هر کاری که از دستمون برمی‌اومد انجام دادیم. هیچ روزی نبود که به ایران فکر نکنیم و هیچ وقت آرزوی آزادی کشورمون دست نکشید. ممنونم کامیز جان از وقتی که بهم دادید. خدا نگهدار.
0: مرسی آقا رضا. ولی من سوال دارم ازت، مگر اونجا توی کانادا نماینده ندارید؟ نماینده ایرانی هست تو مجلس این ور اونور، یه عالمه آدم ایرانی توی سیاست اونجاست، به اونا مراجعه نمیتونی بکنی؟
6: باورتون شاید نشه آقا کامیز، ولی ما تمام تلاشمون رو کردیم، یعنی با آقای احساسی ما شبانه روز داریم تماس میگیریم، ولی انگار که یه سدی جلومونه که نمیتونیم ازش رد شیم. خیلی یعنی انگار صدای ما اصلا شنیده نمیشه اینجا. متاسفانه
0: عجیبه خیلی،
6: ولی هستن که صداشون خیلی بیشتر از ماها شنیده میشه، ولی متاسفانه انگار اقدامی نمیخوام بکنن، انگار که مثلا ما رو هم مقصر میدونن.
0: یه ذره ببین آره یه ذرم اگر که سازوکارش هم سخت میشه این که ثابت کردن این که کی سرباز بوده کی کادری بوده، میدونی چی میگم؟ شاید اون سازوکارش رو هنوز پیدا نکردند، نمیدونم. ولی آره منم سربازی رفتم، البته من نیروی انتظامی رفتم سربازی، راننده آمبولانس بودم من، و منم اگر که مثلا بین من که افتادم نیروی انتظامی اگر یه نفر جلوتر یا یک نفر عقبتر بودم میافتادم ارتش و سپاه و این رو سرنوشت من تأثیر میذاشت قطعا. در اصلت خیلی متاسفم آقا رضا که این اتفاق برای شما افتاده و امیدوارم که مشکلتون حل بشه. حالا امیدوارم که شنیده باشن صدای شما رو تو این برنامه. مرسی عزیزم، خیلی خیلی خوش آمدی عزیزم، برو مراقب خود باش عزیزم. دوستان یک کارزار راجب اتفاقا سرباز و سربازی صحبت کرد آقا رضا، و ما میدونیم که الان این سربازانی که روزانه اسمشون در میاد که دارن به خاطر حملات جانشون رو از دست میدند، از نظر من اینا غیر نظامی هستن. یعنی کسی که به زور برمیداری میبری سربازی از چه خانواده میاد؟ از خانواده میاد که پول نداشته که سربازیشو بخره. و این که گروگان میگیرید ملت رو که آقا ما پاسپورتتون رو بهتون نمیدیم تا سربازی نرید، خب اینم مملکت گروگان گیرید دیگه، اسرائیل هم شما گروگان گرفتید. حالا راجبش صحبت میکنم، ولی کارزار جالبی این گفتم این توضیح رو بدم. کارزار جالبی هم تو یکی دو روز گذشته رو افتاده که خیلی زود توجه خیلی را جلب کرد. یک درخواست مردمی برای اعزام اعضای جبهه پایداری، این آدم های تندروه میگن بزنیم فلان کنیم، به مناطق جنگی جنوب ایران. کارزاری که حالا تعداد امضاش به مرز 100,000 نفر رسیده. تو متن این کارزار از شهرهایی مثل حمید رسایی و امیر حسین ثابتی خواستن که برن جایی مثل سیریک و بندر عباس از نزدیک ببینن مردم اونجا تو چه شرایطی دارن زندگی میکنن، ببینند وقتی صدای انفجار میاد، وقتی نگرانی هر روز با مردم بیدار میشه، زندگی چه شکلی میشه. برگزار کننده این کارزار میگن که تصمیم گرفتن درباره جنگ و امنیت وقتی از پشت تریبون و استودیو باشه با وقتی که آدم وسط همون شرایط باشه خب فرق داره. حالا این مطالبه مردمی داره هر ساعت امضای بیشتری جمع میکنه و باید دید که واکنش اعضای جبهه پایداری به این دعوت چه خواهد بود. آیا حاضرن برن تو میدون بجنگند یا نه جایی که برقش میره و گرمه و کولر ندارن و جای مبارزی نیست برای اونا. فعلا صرفش بیشتر اینه که اینا شبا برن اونجا تو میدونا داد بزنن جنوب ایران نکند جنوب لبنان شود.
7: بلند و یک صدا، جنوب ایران نکند جنوب لبنان شود. جنوب ایران نکند جنوب لبنان شود. باید که خانه بر سر تراب ویران شود.

جنوب ایران که جنوب لبنان شده است، نکند دیگه چیه؟ بعدشم این مسخره بازی چیه؟ همش برم کوبیده بزنم تو میدون انقلاب؟ لباس رزم بپوش برو تو جبهه، برو وایسا جنوب ایران رو، برو یه کاری بکن جنوب لبنان نشود، برو اونجا از مردم حفاظت کن اگه میتونی، که همه تون دونکی شدین. خدمت شما عرضم که امشب داره خیلی بد میزنه آمریکا، این دور ششم حملات من خبرای خیلی بدی میشتم. هی پشت سرم جزیره قشم و بندر عباس پر جنگنده و ریزپرنده است. ساعت

0: شرق بندر عباس هم صدای انفجار داره میاد پشت سر هم. بعد این که داره دامنه جغرافیایی این انفجارها بیشتر میشه و قطعی برق در جاهای گزارش شده، خب اینا خیلی نگران کننده است. معلومه که یک قسمت هایی از زیر ساخت های برق ایران مورد هدف قرار داره میگیره، این خیالشون هم نیست. اصلا اومد پناهیان گفت که ما به خاطر انتقام زیر ساخت ها رو میدیم، حالا اشکال میدیم بیاد بزنه، اصلا مهم نیست. بچه ها سوشیانت رو بیاریم از گیلان. ما رابطه همون با ایران یه ذره به خاطر اینترنتی که مشتبه پاشو گوشته رو سیمش خوب نیست. سوشیانت از گیلان صدای منو میشنوی؟ سوشیانت عزیز از گیلان صدای منو
1: داری؟ خب من صدای شما رو ضعیف دارم فقط.
0: بله بله بچه ها اگه صدای من رو زیاد کنید برای دوستان میشم ببریم والیومش.
1: من اول گوشی میدم مادرم صحبت کنن، بعد اگه شد من ایشالله اگه فلزش کردم قد نشد وی پین قد نشد با تون صحبت میکنم.
0: مرسی عزیزم، بفرمه مادر.
2: الو
0: مادر جان
2: سلام.
0: بفرمایید. بفرمایید عزیزم.
2: سلام سلام، میخواستم فقط یه پیام بدم به مردم جنوب ایران، بگم جنوبی های عزیز با غیرت با مرام، ما پشت شما هستیم، شما رو دعا میکنیم ایشالله هرچه زودتر هممون به امید و خدا و آرزوی قلبیمون برسیم ایشالله. کامیز جان دست درد نکنه.
0: مرسی عزیزم، خیلی ممنون. تیجان قربان
1: خدمت درس کنم.
0: آقای سوشیان بفهم
1: که ما یه جورای هممحلی هستیم و من صدای شما رو خوب نمیشنم و من صحبت هم میکنم، بعد اگه شد حالا جوابتو بشنم و صدات برای من خیلی ضعیف میاد، وقت بقیه نمیگیرم. من خیلی میخواستم قبلا تو برنامه تو شرکت کنم، صحبت کنم، صحبتم خیلی زیاده ولی تایمر داره میره، سعی میکنم به وقوع بقیه احترام بذارم. ببین اینو همه ملت مطمئن باشن که هیچ کدوم از کشورهای منطقه دنیا، حتی خود آمریکا هم نمیخواد این حکومت بره، چون حتی ترکیه هم تمام اردوغان، چون به محض اینکه اینا برن مطمئن باش بساط خوشبختی اونا برچیده میشه. حتی هم روسیه که به ظاهر پشت ایرانه، این همه روسیه از ایران به قول خودشون پشتیبانی میکنه، تو طول تاریخ همه میدونن که چه خنجرایی که به ایران نزده، چه خیانتایی که به ایران و ملت ایران نکرده. حالا خیلی صحبته، حالا یه پیغام برای مردم جنوب دارم که خدمت شما عرض کنم. خیلی دارن سختی میکشن، من چندی سال جنوب کار کردم، باشون زندگی کردم، خیلی آدمای با مرام با معرفت، خیلی دست و دلباز، بدی ازشون ندیدم، اونجا هم بودم پیششون، خیلی به اصطلاح با هم خوب رفتار کردن. ما تو این مملکت هیچ مشکلی با هم نداریم، فقط تنها مشکلمون این حکومت و این مملکتی که متاسفانه میخواد همه رو از هم جدا کنه، همه رو خدا نکرده جون هم بندازه. هیچی صحبت خیلی زیاده ولی میخوام به حقوق بقیه احترام بذارم. انشالله که هم موفق باشن تو همه جای دنیا. این بساط جام جهانی هم یه برنامه‌ای که سر بقیه رو جمع کنم. مطمئن باشید این ترامپ هم رو حرفاش نیمونه، خیلی زود حرفاش رو عوض میکنه. امیدوارم که همه خوشبخت و موفق باشن. ممنون، خوشحال شدم برنامه تو شرکت کردم.
0: مرسی مرسی سوشانت عزیز از گیلان، خیلی خیلی ممنون تشریف آوردی. مثل اینکه توی رشت هنوز اینترنت هست یه جایی. رضا از رشت، خواهش میکنم اگه صدای منو میشنوی بیا عزیزم. آقا رضا.
3: کامبیز جان سلام.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید.
3: خسته نباشی و خدا قوت. من میخواستم یه موضوعی، البته چند تا موضوع رو میخواستم بگم. یکی از موضوعهایی که میخواستم خدمتتون عرض کنم اینه که واقعا من بعد گذشت چندین ماه، حدود 6 ماه، من همچنان هر روزی که به یاد جاوید نما میافتم واقعا از ته دلم زجه میزنم، گریه میکنم به حالشون. یعنی واقعا اون صحنه هایی که خودم تو چاراگلسار رشت بودم و پیش خود من جلوی چشم من تیربار آوردن، دوشگاه آوردن، به گلوله بستن همه رو، من یعنی واقعا اون لحظه خیلی بهم سخت گذشت، خیلی بهم سخت گذشت و هیچ وقت اون صحنه ها از جلوی چشم پاک نمیشه. و اینکه موضوع دوم این که آقای ترامپ، من نمیدونم والا چیزش چیه، قراره چه کار بکنه، هر سری یه حرفی میزنه و میره دنبال کارش. ولی اینکه امیدوارم این سری رو حرفش بمونه و میگه که من کمک میکنم که اینا از بین برن، امیدوارم که خیلی زود این

0: کارو بکنه و اینا رو از بین ببره، این جمهوری اسلامی کثیف و و اینکه ما زودتر نجات پیدا کنیم و بتونیم جشن نهایی رو ایشالله خیلی زود با هم بگیریم. و یه موضوع دیگه هم میخواستم بگم، باعث میکنم یه موضوع دیگه هم میخواستم بگم کامبیز جان، اونم اینه که نمیدونم دلیلش چیه که این پاکستان دلیلش چیه که اینقدر دخالت میکنه در امور ایران. اصلا پاکستان نه این وسط نه بمبی میخوره، نه موشکی میره به سمت پاکستان، نه داستانی داره. آخه به شما چه ربطی داره اینقدر میایین دخالت میکنین که
1: اونا چیزشون نه منفعتشون در بودن جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی از اونجا بره، یک حکومت دموکراسی سکولار اونجا درست بشه، اونا مشکل خواهند داشت دیگه. الان اینا تمام کشورهایی که دارن تلاش میکنن که جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل به یک توافقی برسه و میخوان هر جوری شده که این داستان رو بالاخره سر شرش رو بخوابونن، کشورهایی هستن که از بودن جمهوری اسلامی دارن منفعت میبرن. ترکیه مثلا، پاکستان، ترکیه اگه جمهوری اسلامی بره،
0: آره واقعا
1: ایرانی کشور آزادی بشه، ایرانی کشور آزادی بشه دیگه، شما تو همون رشتم کلی توریست ترک و توریست آمریکایی رو میریزن ملت که بیان اونجا و اون دیگه خب درآمد توریست ترکیه عبه میره. از اون ورم پاکستان هم خب یک کشور نیمچه مسلمانه، بالاخره هم هم کودتاچی هن اونجا، نمیدونم نیروهای مسلح اونجا سفرانوشیز دارن، والا نیروهای مسلح اونجا اونجا در قدرت هن. بعد اونا هم خب میترسن دیگه، میترسن که یک کشور دموکرات، دموکراسی سکولار یا حالا یا پادشاهی یا جمهوری یا هر چیزی و ایران آزاد قطعا تحت تاثیر قرار میدن کشور رو، به این دلیله از نظر من
0: کاملا درست و اینکه من همه اینا رو قبول دارم، ولی اینکه خیلی دوست دارم که آقای ترامپ و بی بی اصلا و ابدا به حرف پاکستان و امثال این کشورهای کثیفی که دور و برمون هستن و هی آتش بیاری میکنن و هی موش میدونن توی این کارها، دوست دارم که به حرفشون گوش نکنن و هر چه زودتر اینا به ما کمک کنن که ما به اون چیزی که آرزو داریم برسیم. و اینکه برای چی تو زمان جنگ 40 روزه تمام ایران مخصوصا اون بدبختایی که تو جنوب زندگی میکنن خودشون به حالت عادی توی سختی دارن زندگی میکنن، دلیلش چیه که این هی میان جنوب رو میزنن، هی شرایطشون رو، شرایط زندگی رو برای افرادی که تو جنوب زندگی میکنن، هموطنامون که تو جنوب هستن سخت‌تر میکنن. خب این شمال کشور، ما خودمون تو رشت یک عالمه مقر سپاه و نمیدونم اطلاعات و چی و چه و چه و چه داریم، هیچ وقت نشده تو این جنگ 40 روزه یه دونه پهباد به سمت رشت بیاد، چه برسه به موشک. من نمیدونم چرا اینقدر اصرار دارن که مردم جنوب رو اذیت کنن توی این قضیه.
1: نه آخه اونجا بیشتر انبار مهمات هست و شهرهای موشکی هست و این نیروهای سپاه و اینا اونجا خیلی همیشه رو بردن قائم کردن، به خاطر اینکه کلن هدف اصلیشون این بود که همون تنگه هرمز رو یه روزی گروگان بگیرند و این رو میدیدن دیگه از پیش. جمهوری اسلامی از پیش اینو احساس میکرد که اگر حمله ای بخواد از طرف آمریکا صورت بگیره، از طرف خلیج فارس صورت میگیره، بر همون اونجاها خب خیلی بیشتر اینا مقر درست کردن. اینم فعلا یعنی اتفاقی که داره میفته توی این فاز عملیات که آمریکا خودشون سنتکام میگه اینی که دارن که هدفهای نظامی رو میزنن و هنوز به زیر ساختها، نیروگاه ها و اینا قراره که فازهای بعدی باشه که این اتفاق بیفته، که امیدوارم نرسیم به اونجا و یک اینا نابود بشن تا قبلش. آره مرسی آقا رضا، دم شما گرم.
0: از این وقتتون رو نمیگیرم و اینکه خیلی ممنونم که بهم اجازه دادیم بیام صحبت کنم و اینکه من به وقت رو خالی میکنم که به بقیه هموطنام هم برسه و اینکه از اینکه با شما صحبت کردم خیلی خیلی خوشحال شدم و در نهایت هم اینکه بچه محل قربان.
1: مرسی عزیزم آقا رضا، خیلی تشکر میکنم، لذتشو ببر، حالشو ببر، رشت زیبا. بچه ها آقای شاهین رو بیاریم از ایروان، درست میگم در ارمنستان؟
2: بله
1: جناب آقای شاهین خان در خدمت شما هستم عزیزم، بفهمید. خیلی خیلی خوش آمدید. سلام از من عزیزم، خیلی خوش آمدید.
2: سلام به ملت عزیز ایران، سلام به جنوبی های ایران، سلام به پیروزی ایران که من میدونم به محض پیروزی ایران بهشت دنیا خواهد بود. باور کنید مردم، ایران به شاید یه مقداری بها بدیم، یه مقداری خرج کنیم، یه مقدار جوانان بدیم، ایشالله جوانان رو ندیم، افرادی در حد سن و سالهای من که اگر خدای نکرده به خیابون برسه خودم هم تو ایران خواهم بود، تو صف اول خواهم بود و همسن و سالهای ما که بالای 70 هستیم، بالای 60، ما اول صف باشیم، نذاریم جوانامون، اونا زندگی دارن. ایران ما بهشت دنیاست و اگه سکولار، یه حکومت سکولار داشته باشیم، باور کنیم از نروژ و از بهترین کشورهای جهان ایران بهتر خواهد بود. من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، اطلاعات زیاد دارم ولی خب دیگرانم صحبت دارم، بذار دیگرانم صحبت بکنن و مردم بدونیم بهشت آینده ما بهشت خواهد بود. اگر این 47 سال جهنم کردن برای ما، باور کنیم بهشت در انتظار ماست، بهشت در همین دنیاست و انشالله جوانها و بچه ها و نوه های ما بتونن زندگی ما رو که خراب کردن ولی اونا بتونن زندگی کنن. من زیاد وقتتو نمیگیرم. کامبیز جان خیلی ممنونم از برنامه خوبتون و انشالله موفق باشیم و پیروز. من قربانت برم، مرسی، زیاد وقتتون رو نمیگیرم، من در حد وقت خودم ممنونم، مرسی، متشکرم،
1: تشکر میکنم،
2: به امید روز پیروزی. ممنونم، مرسی، خیلی ممنون، متشکرم، خداحافظ.
1: مرسی شاهین عزیز. آقا شاهین عزیز خیلی ممنون، تشکر میکنم که تشریف آوردی، منتظر موندی و اومدی بالا صحبت کردی. بچه ها بریم بندر عباس. محمد از بندر عباس توی خط برنامه است، خواهش میکنم بیا به ما بگو بندر عباس چه خبره. محمد آقا
3: سلام. آقا کامی صدای منو دارین؟
1: سلام عزیزم، بله خیلی خوش اومدی.
3: صدای منو بندر عباس میشنوین؟ دیشب حدود ساعت 2-3 شب بود. دیشب ساعت 2-3 شب بود، صدای انفجارهای مداوم می اومد. یعنی چند روز قبلم، یعنی 4-5 روز قبلم من اصفهان بودم، اونجا هم صدا می اومد ولی نه بزار بندر عباس. 2-3 روز پیش بندر عباس که بمبارون کرد، من خودم تو مغازه بودم، کامل دیدم.
1: آفرین، خیلی هم جالب بود. من میتونستم جوابتو بدم ولی خب امیدوارم که شسته باشی دیگه لباساتو ظاهرا. ولی اسرائیل در جمهوری اسلامی دیگه فقط فرشته مرگ نیست و تبدیل شده به یکی از شخصیت‌های ثابت حکومتی. بعد از خبر مرگ لینزی گرام سناتور آمریکایی که به خون جمهوری اسلامی تشنه بود، مقام‌های جمهوری اسلامی شروع کردن به حرف زدن درباره اسرائیل. حسین شریعت‌مداری تو کیهان نوشت که اسرائیل با یک بلیت یک طرفه گرام رو فرستاده جهنم. بعدم گلایه کرد که چرا اسرائیل زودتر دست به کار شده و فرصت نداده که جمهوری اسلامی خودش ازش انتقام بگیره. سخنگوی وزارت خارجه هم گفت که اسرائیل عادل و قرار نیست کسی برای گراهام عزاداری کنه.
4: حضرت اسرائیل عادل هست. در رابطه با این شخصی که اسم بردید، حتما قرار نیست مردم ما امشب برای لینسی فرزند فلورانس نماز وحشت بخونن. قرار نیست مردم ما، مردم منطقه ما، آزادگان جهان برای موجودی که فلسفه زندگیش رو تجاوز و جنگ و خشونت و ارعاب تعریف کرده بود و افتخار میکرد به این که بزرگترین حامی نسل کشی و کشتار در منطقه ماست، رخت عذابتان بکنم.
1: و بدین سان جمهوری اسلامی مرگ رو هم تبدیل به ابزار تبلیغ سیاسی کرد. اگه کسی وابسته به حکومت کشته بشه که اسمش میشه شهادت و فلان حرفا، اما اگه مخالف یا دشمن حکومت دنیا بره، پای تمسخر و انتقام و حتی ستایش از اسرائیل وسط کشیده میشه. یعنی حتی اینا مرگ هم در این روایت فقط یک اتفاق طبیعی نیست برای اینا، بلکه ابزاریه برای ادامه همون جنگ تبلیغاتی. اسرائیل هم تو گروگان گرفتی لام عصب، شما دیگه کی هستین واقعا؟ شهرداری تهران هم دوباره رفته سراغ دیوارنگاره میدان ولیعصر. این دفعه یک پیام تهدیدآمیز و نصف نیمه روی دیوارنگاره اونجا گذاشته، اسم لیندزی گراهام هم دیده میشه، سناتور آمریکایی که همین هفته گفتم در گذاشت، و کنارش هم نوشتن نفر بعدی کیه. اینو بچه‌ها اگه نشون بدیم، اما نکته اینجاست که اون اگه نگاه کنی اون حروف دی و تی رو بزرگتر نوشته، یعنی دونالد ترامپ، حروف اول اسم دونالد ترامپ. خلاصه این که این پیام خیلی پیچیده ای نیستش واقعا، دارن تلویحاً میگن که بعد از گراهام نوبت ترامپه. این دیوارنگاره هم درست در شرایطی نصب شده که مقام‌های جمهوری اسلامی و حامیان حکومت هفته هاست از انتقام خون علی خامنه‌ای حرف می‌زنند و بارها هم مستقیم یا غیر مستقیم ترامپ رو به مرگ تهدید کردند. یعنی شهرداری تهران هم وارد عملیات انتقام شده، البته نه با موشک و پهپاد، با بیلبورد و فتوشاپ. حالا اینکه این پیام قرار دشمن رو بترسونه، مردم رو هیجان زده کنه، یا فقط مصرف داخلی داره معلومه، اما چیزی که روشنه اینه که حکومت بازم داره از وسط شهر تهران برای فرستادن پیام مرگ استفاده میکنه. شهری که مردمش با گرونی، جنگ، ناامنی، بحران‌های روزمره درگیرند، اما شهرداریش هنوز وقت و بودجه داره که روی دیوار میدان ولیعصر بنویسه نفر بعدی کیه که میخوام بکشم. خب دوستان عزیز، بریم سراغ کوروش از آلمان. کوروش عزیز روی خط برنامه ما هستی، تریبون آزاد در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
5: درود کامبیتان، وقت بخیر،
1: دارید صدامو؟ بله عزیزم، بفرمایید.
5: کامی جان حرف واسه گفتن خیلی زیاده، راستش بخوای با این وقتی کمی که شما من میدید من نمیدونم از کجا شروع بکنم. سوال اولم اینه تکلیف چیه؟ اول قبل از این که اول سوال رو مطرح کنم، این که بگم من تشکر ویژه از تلویزیون اینترنشنال دارم، به خاطر اینکه نظر من تنها تلویزیونی هست یا اپوزیسیونی هست که بیشتر از همه وقت گذاشته، نمیدونم کارمنداش جون خودشون رو گذاشتن، عمر خودشون رو گذاشتن، وقت گذاشتن، هزینه گذاشتن. ولی تکلیف چیه؟ تا کی ما میخوایم بشیم اینجا هر روز یه داستانی برای ما درست بکنن، چه نمیدونم کشور غربی، چه جمهوری اسلامی؟ از این فضایی که الان کشور غربی برش در نظر گرفتن اگه جون سالم به در ببره، تکلیف من و شما چیه؟ من و شما یکی بیرون از ایران هستیم، ما نباید برگردیم به کشورمون، نباید بریم اونجا روزگار خوش ببینیم؟ تا کی میخوایم بمب بخوره تو سرمون؟ تا کی باید ایرانیای ما کشته بشن، کشور ما نابود بشه، روز به روز نابود بشه؟ 47 سال تو این کشور انقلاب شده، روز به روز این کشور بدتر شده، روز به روز این کشور بدتر شده. سوالم اینه تکلیف چیه؟ و یه جوری اصلا میتونم جوابش هم بدم، میگم چرا ما نمیشینیم با هم دیگه یه ائتلافی نمی کنیم؟ بابا توی دنیا آمار در اومده که ایرانیا جزو باهوشترین مردمان دنیا هستن. یعنی ما باهوشترین مردمان دنیا نمیتونیم بشینیم با هم دیگه یه فکری بکنیم که این آخوندهای بوگندو، ببخشید یه خورده از کلمات بد استفاده میکنم، آخوندهای بوگندو بی سواد و از رو قدرت برداریم با یه حرکتی، نمیدونم با سیاست، با زور، نمیدونم. یعنی واقعا ما نمیتونیم بشیم یه اتاق فکری تشکیل بدیم که اینا رو برداریم، به زندگیمون برسیم، به کشورمون برسیم، ایرانی ها رو نجات بدیم، نجات پیدا بکنیم خودمون. راجب کارهایی که اینا تا الان کردن، راجب این موشکای بایسی که ساختن، حرف از گفتن زیاد دارم. اینا شما نمیدونم خیلی از کارشناسان شستن حساب کردن، گفتن که آقا این موشکا، این شهرهای موشکی چقدر هزینه داشته. آیا یه نفر نشسته بشینه بگه که آقا این موشکی که اینا ساختن، میگن آقا این اقتدار کشور منه، چقدر واسه یه موشک هزینه کردن؟ من والله به یه عددی دست پیدا کردم، نمیدونم عدد درسته یا نه، ولی برید شما که کارشناساتون مطمئنا بهتر از من میدونن، برید در بیارید ببینید این قضیه یه موشک ساختن چقدر هزینه داره واسه ایران، واسه این کشور چقدر هزینه برداشته. هر یه دونه موشک خوشه‌ای که اینا بهش دارن افتخار میکنن آفرین دمش گرم شما موشک ساختی، هر یه موشک خوشه‌ای پولش نمیدونم بالا 50 تا 70 میلیون دلار من برآورد، یعنی طبق اطلاعاتی که من گرفتم هست. بعد شما حسابش بکن با یه دونه مثلا میگم جنگنده F-35 بخوای مقایسه بکنی، یه F-35 پولش دور بر 70 تا 100 میلیون دلاره. یعنی اینا حالا نمیخوام بیشتر باز کنم، فکر کنم با همین اعداد همه میفهمن قضیه از چه قراره. این از این. و اینکه چرا ما نمیایم همه ایرانی ها با هم دیگه یه ائتلاف نمی کنیم، حتی اونایی که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی نیستن. من والله نمیدونم حکومت پهلوی چه بلایی سر ما ایرانی ها آورده که بعضی ها همچنان میگن پهلوی دن. چرا پهلوی نه؟ چه بلایی این خانواده سر ما آورده؟ چه بلایی سر خود این خانواده اومده؟ این خانواده چه بلایی سرش اومده؟ از اون پدر بزرگشون رضا شاه کبیر بگیرید، اون بلا سرش اومد، بعد دوباره محمد رضا شاه فقید بگیرید، اون بلا سرش اومد، نمیدونم خود شاهزاده خواهر و برادرش. چرا هیچ کس نمیگه این خانواده مظلوم چقدر بلا سر این خانواده اومده؟ چرا ما نباید طرفدار یه حکومتی باشیم که فقط به ما ابهت داده، فقط به ما هویت داده، فقط به ما نمیدونم فرهنگ داده، به ما حتی فرهنگ یاد داده؟ این حکومت اومد شو فکرش بکنه که اینا اومدن ایران چجوری بود، ایران از کجا به کجا رسید؟ چرا توی همین همکارای شما کامبیت جان، همین نمیدونم صدامو داری یا ندارم میگم همینجوری،
1: بله
5: چرا نمیدونم توی همین همکارای شما میشنوی کامبیت جان؟
1: بله بله چی شد کروش جان؟ صدا تو داشتیم عزیزم، چی شدی؟ بچه خواهش میکنم شماره کروش رو بگیریم الان قطعش کنیم بفرستیمش این و شماره رو بگیریم ازش بیاد حرفش رو تموم کنه، به خاطر اینکه راجب همکارای ما میخواست صحبت کنه و قطع شد. حتما بیاریمش تا آخرین برنامه. 23 دقیقه مونده، اینجوری نباشد که ملت فکر کنن که چون گفت همکاران قطع شده خودش قطع شده. بیاد ببینیم که چی میخواست بگه. خب بچه ها از این ور من کیو دارم؟ خواهش میکنم فاضل رو بیاریم از بلژیک. فاضل جان صدامو میشنوی؟
6: بله
1: بفهمید عزیزم، در خدمت شما هست.
6: من اول آقام بیرم
1: جانم
6: درود و سپاس از شما و عزیزم دبو
1: اینترنت. فاضلم قطع شد، پس بریم سراغ ایرلند. کوروش از ایرلند. کوروش جان صدا من میشنوی از ایرلند؟
7: بله صداتون رو دارم آقا کامبیز،
1: در خدمت شما هست.
7: با درود خدمت شما و مردم بزرگ ایران اشغالی، عارضم به حضورتون جناب کامبیز جان. ترامپ تا حالا کارهای بزرگی برای ایران کرده، ترامپ و در کنارش اسرائیل، و الان نوبت ماست و ما باید با تشکیل گروه های دو نفره سه نفره همه یه ما تو شهرامون تو محلهای زندگیمون بسیجی ها لباس شخصی ها سپاهی ها رو میشناسیم و خیلی راحت میتونیم با یک کلاه و یک دوربین محل رفت و آمد اینا رو چک کنیم از قبل، ببینیم دوربینا کامراها کجا است، محل مناسب کجا است، و اقدام به خونسا کردن این خائنین وطن فروش کنیم. این وظیفه ماست که این کارو بکنیم و ان شاء الله. صدامو دارید آقام بیس؟
1: بله عزیزم صدا داریم عزیز، بفهمید.
7: و این وظیفه ماست که این کارو به پایان برسونیم. آمریکا و اسرائیل نمیان دموکراسی رو توی سینی طلا به ما تقدیم کنن، این ما هستیم که باید کارو تموم کنیم. و جا داره تشکر بسیار بسیار زیادی از خانواده های جاوید نامه کنم، ما به یاد اونها هستیم. من به نوبه خودم کمک میکنم و از بقیه ایرانیان خارج از کشور خواهشمندم در حد توان خودتون به خانواده های جان باختگان کمک مالی برسونید. اونا نوناور خانواده هاشون از دست دادن، اونا پدر یا جوانانی که نانآور خونه بودن از دست دادن، اونا هم احتیاج به دلداری ما دارن، هم احتیاج به کمک مالی ما دارن. عرض دیگری ندارم. به امید آزادی ایران، جاوید شاه.
1: مرسی عزیزم، خیلی ممنون، تشکر میکنم ازت. بچه ها بریم سراغ کوروش از ایرلند. آره اگر کوروش از آلمان هم هر وقت اومد سری بیارمش. فاضل بیارم، فاضل از بلژیک. ازاره این داستان صدا قرارات شد. فاضل جان ببخشید قطع شدید، بفرمایید، در خدمت هستیم.
8: نه خواهش میکنم، من نمیدونم تا کجا چه شنیدین. من یه تشکر کردم از شما و همکاراتون به خاطر این زحماتی که تو این مدت کشیدین و شریک هم و درد و آوارگی و بدبختی و از دست دادن این مردم ایران، این عزیزاشون، دیدن این کیسه های مشکی و حتی این صحنه آخر که جلو چش خواهر اون جانفدای ایران کاربوش کافیش کردن، گلوله رو در آوردن. یعنی شما میبینین، من که میبینم یه آدمم چیز میشم، ولی شما یک سره تو این چیز هستید. من واقعا یه سپاس فراوانم از این زحم میکشید، علل خصوص خانم فرجی مثل که چیز میکنه، پرونده رو پیگیری میکنه. بعد بله. از اون من میخواستم یه چیز دیگه بگم. من خودم سربازی سال 68 تو همین تیپ گردان یک 88 زهری زاهدان بودم که توی خاشه
1: رفتم. من اونجا خاش، آره آره،
8: 5 کیلومتری خاش،
1: آره آره. بله بله بچه ها، این دیگه من نمیدونم چرا مشکل داریم دیگه. بلژیک رو چرا مشکل، این دیگه فکر کنم، آره بریم حسین از تهران رو میتونیم بگیریم. بچه ها حسین از دمن میشنوی؟ رامین از نیویورک، مسیح از هامبورگ، یکیشون بیاین. حسین از تهران رفت، رامین از نیویورک.
9: سلام.
1: سلام عزیزم، بفرمایید.
9: من یه پیامی که برای مردم خودمون دارم، این چیزی که به نتیجهش رسیدیم طی این چندین دهه، که این سیستم یه سیستم رانتی و انحصاری و دزدی و اختلاسه که نزدیک 5 دهه است حاکم ایران. به هیچ وجه از طریق اعتراض های مدنی که اینا که انحصار در دستشونه قدرت رو از دستشون که نمیدن. خب آخرین اعتراضی بزرگ که مردم ما کردن، اعتراض مدنی که کردن، چی شد نتیجش؟ قتل عام مردم. ایدولوژی اینا هم اصای دستشون که با اون برای دوزی هاشون و اختلاس هاشون و برای هزار کارهای دیگه که دارن از قارتی که از مردم و ملت ایران دارن میکنن. در نتیجه باید به این نتیجه برسیم که اینا به هیچ وجه با اعتراضای مدنی و اعتصاب و این چیزا از قدرت پایین کشیده نمیشن. همه گروه های مخالف، همه مردم باید به این نتیجه برسیم که اینا به جز با زبان و قدرت زور هست نخواهند شد. کامبیزان اینا نمیان که بگم بفرمایید ما نخواستیم این همه مثلا رانت و نمیدونم نفت و معادن و همه چیزا رو، تحریم و اعتصاب و اینا، همش سود اینا همشون تو اینه. خودشون الان هزار دفعه گفتن که تحریم نعمته برای ما. باید همه گروه های مخالف و مردم به این نتیجه برسیم که اون دنیای رویایی که مثلا تو اروپا اعتراض مدنی میکنن یا هر جای دنیا دیگه که قانون حاکمه، مردم مخالف یه حکومتن، یه دولتن، میان تو صحنه، دولت بالاخره حرف مردم رو اکثریت رو قبول میکنن، ولی اینا اون حکومت اون دولت نیستن، اینا یه سیستمی هستن که فقط نداشتن. تمام اینا که برای مردم بوده برعکسش برای اینا سود بوده. اینا به جز با قدرت و با زبان زور یا با دخالت یه قدرت خارجی یا یه انقلاب مسلحانه یا یه کودتایی از داخل کشور سرنگون نخواهد شد. هم
1: تشکر،
9: خیلی ممنون که وقت دارید به من. مرسی.
1: بله دوستان، یک خبری به دست من رسیده الان از طریق مخاطبان که هنوز تایید نشده، تسنیم هم زده، فکر کنم رویترز هم زده، بچه رویترز هم چک میکنه، ولی تسنیم هم زده که پل ارتباطی بندر عباس به شیراز، معروف به پل بندر عباس کهورستان لار رو زدند الان و برق مناطقی از کهورستان هم قطع شده و خب این دیگه یعنی جنگ وارد یه مرحله دیگری شده است. گفت من بعد از اهداف نظامی شروع میکنم پولا رو زدن و شروع میکنم نمیدونم پالایشگاه رو زدن و منابع برق رو زدن و داره گوش ندادین به حرفش، گفتین ترامپ دیگه حالا حرفش رو عوض میکنه، اینجوری نیستش مثل این که، و داره آروم آروم این کار رو انجام میده و این فعالین زیرساختی که الان شمال شهر تهران نشستن زیر باد کولر معلوم نیست الان کجان که هیچی نمیگن، و اصلا خود جمهوری اسلامی که علاقمنده که زیر ساختا زده بشه، ولی یک سری آدم بودن توی توییتر و توی اینستاگرام استوری میذاشتن و زیر ساخت میکردن، حسین شهید بازر میبودن، معلوم مثلا کجان، هوا گرمه دیگه فعالیت نمیشه کرد، تل اینترنتشون هم قطع کرده، مشتبه کاری نمیتونن انجام بدن. خلاصه این که مملکت رو دو دستی دارن نابود میکنن، دو دستی دارن میدن دست اینا که نابود بکنن، ایشی هم صداش در نمیاد و ما هم هرچی میگیم بالاخره به گوش کسی نمیرسه که آقا این چه وضعی را انداختید، این چه وضع حکومت داریه، چرا باید ما اجازه بدیم که جمهوری اسلامی به خاطر اهداف شیطانی خودش یه کاری بکنه که ایران نابود بشه، در حالی که اگه جمهوری اسلامی نابود بشه ایران این وسط نابود نخواهد شد و خواهد ماند. ایمان از سیرجان، بچه ها صدا من اگه میشنوه، ایمان جان صدا من میشنوی؟ 12 دقیقه مونده از این برنامه.
10: بله صداتون دارم، شما صدا من دارم.
1: بفرمید ایمان جان، بفرمید، در خدمت شما هست.
10: اول میخواستم از اون عکس سمت چپ صفحتون خیلی خوشم میاد، خیلی معنی داره. بعد میخواستم همدلی کنم با مردم جنوب، اگه صدا من رو هست، سیرجان خور نزدیک به بندر عباس 300 کیلومتر فاصله داره. من اولین باری که صدای انفجار رو شنیدم توی یه مانور بود، مانور هواپیمای F4 بود که هیچ کدوم از هدفاشون هم نزدن متاسفانه. وقتی که بمب میافتاد من اول فکر کردم که این چه صدا نداره اصلا، بعد 7 ثانیه بعد که صداش میرسید زمین و زمان میلرزید، اون اولین مواجهه من با صدای انفجار بود. بعدیش همین جنگ 40 روزه بود که سیرجان سنگر شکن انداختن، خیلی صدای بدی داد دیگه، از اون به بعد این حیوان خونگی ما یه سگه، اصلا تا صدای انفجار میومد فرار میکرد میرفت گوشه سرویس بهداشتی قایم میشد. یعنی میخوام بگم خیلی همدلی میکنم باشون، خیلی میفهممشون الان تو چه شرایطی هستن و سیرجان تو راه بندر عباس تهران است، ما کاملا آمادگیشون رو داریم هر جوره که اگه بیان به این سمت میزبان خوبی براشون باشیم. و اینکه حرفی که تو دلم مونده میخواستم بگم، این خامنه ای همه ما خیلی منتظر بودیم که بمیره، اگه یادتون باشه همیشه گفتیم چرا نمیمیره، 70 سالش شد نمرد، 74 سالش شد نمرد، منتظر بودیم هی بمیره و همون وقتی مرد واقعا اونجوری که دلمون میخواست از ته دل نتونستیم شادی کنیم و منتظر اون روز آزادی هستیم که از ته دلمون بتونیم واسه همه این چیزا شادی کنیم. خیلی ممنون که به اون تریبون میدید، متشکرم، خدا حافظ.
1: قربونت برم. تشکر میکنم از دوست عزیزمون ایمان از سیرجان که اومد. بچه ها مسیح از هامبورگ میتونیم بیاریم؟ این دوستمون از آلمان اومده بود اینجا که راجع به همکارا میخواست صحبت کنه نتونست که بیاد. بچه ها دارن تلاش میکنن باش تماس میگن. اشغاله، میره روی وایس میلش. اگه صدا منو میشنوین تلفن رو توی دقیقه نگهدار، ما بهت زنگ بزنیم. مسیح از هامبورگ، صدا منو میشنوی عزیزم؟
11: سلام، شبتون بخیر.
1: خیلی خوش اومدی، بفهمین.
11: خسته نباشی آقا کامبیز. من صحبتم سه قسمت داره. قسمت اول میخوام از خاطره قبل از انقلاب از اهواز بگم که من خیلی کوچولو بودم، میرفتیم اهواز. اهواز یه جایی داشت که لوله های نفت که از چاه بالا میزد، اون بالاش آتیش تز میشد، گازهای اضافه میومد بیرون و اونجا صحرا بود، قشنگ فقط شن بود. جوونا می اومدن اونجا، تمپو و جز می آوردن، می زدن، می رقصیدن، سمبوسه درست می کردن. بعد جوونا با هم مسابقه می زاشتن که کی می تونه به سمت اون لوله های آتیش، بس کی که گرم بود بتونه به اون سمت بره. امیدوارم که اون روزا دوباره برگرده که مردم گرم و عزیز اهواز دوباره بتونیم بریم اونجا به عنوان توریست، باهاشون اونجا جشن بگیریم آزادی ایران. دوم قسمتی که میخواستم بگم، اول برنامه یه چیزی رو راجب کارزار گفتی، خیلی مهم بود و تلفن منم امشب فقط به همون خاطر بود. اون کارزار که فقط از پایداری کیا دعوت شده، به نظر من یه کار قشنگی که میتونیم بکنیم، دیوار نویس مردم درست کنن، ترند کنن توی توییتر که ارزشی، هرمزنری، لوله کشی، چه میدونم بلا بلا فلان ارزشی، باید بری هرمز که اینا هر کدومشون بلنشن برن هرمز، برن بجنگن دیگه. مگه نمیگن که اون موقع برای غزه که میگفتن نمیتونن برن، اسرائیل نمیذاره، لبنان هم که نرفتن هیچ غلطی بکنن، حالا برن هرمز خودشون بجنگن دیگه، چرا مردم دیگر رو اسیر میکنن؟ اینم یه قسمتش. قسمت سوم میخواستم بگم که ترامپ تا حالا با همه خلبازیاش، با همه اتفاقایی که افتاده، بالا رفته پایین اومده، یه چیز مهمی که ترامپ داشته که هیچ سیاست نداری در طول دو سال گذشته، یک سال و شش ماه گذشته که این بلا به سر ما ایرانی ها اومده، این جمله رو نگفته. تنها نفری که این جمله رو گفته ترامپ بوده. یه بار گفت 42,000 نفر، اخیرن گفت 52,000 نفر از مردم خودشونو کشتن. ما اینجا بیرون هزاران بار تظاهرات رفتیم، همه سعی کردیم که به اروپایی ها و بقیه نشون بدیم که چقدر از مردم ما کشته شدن، هیچ که نمیشنید. خب تو سوشال ترامپ خیلی بیشتر دیده میشه. من اینو ازش خیلی ممنونم که اینو هر چند روزی در میون اعلام میکنه. و به نظر من ترامپ تا زمانی که ندونه اپوزیسیونی وجود داره که میتونه برای مردم ایران قابل اعتماد باشه، فکرت عوض کردن رژیمو نمیکنه. همچنان هی میزنه میزنه میزنه. از اپوزیسیون که این بر آبی گرم نمیشه و نمیخوانم بفهمن که 70-80 میلیون نفر تو ایران رضا پهلوی رو، حالا چه خوب چه بد، اگه طرفدار دموکراسی هستیم، این مردم رضا پهلوی رو صدا کردن. با صدای بلند، با ترند کردن، با دیوار نویس، با چیز که اینا برن خودشون برن هرمز بجنگن، بعدم مردم ایران اینو میخوان. آقای ترامپ رو دیوارا، بچه های عزیز، جوانای گلم، روی دیوارای تهران دیدین که هر وقت هرچی نوشتین ترامپ اومده فوری گذاشته توی تروت سوشالش، یعنی توجه داره، یعنی نگاه میکنه که مردم ایران چی میخوان. انقدر ما باید بگیم که این اپوزیسیون علیل زلیل اینا دنبال ما بیفتن، نه ما دنبال اینا بیفتیم. اینا نشستن اینجا کرواتشون رو میزنن، فندشون رو میگیرن، زندگیاشون رو میگذرونن، عشقشون رو میکنن، مسافرتشون رو میرن. ما باید اینا رو بکشیم دنبال خودمون که احمقا شما پوسیده شدین. مردم ایران چیز دیگه میخوان. مردم ایران 70 میلیون 80 میلیون دارن این آقا رو صدا میکنن. احترام بذارید، دنبال روی مردم ایران بشید، قدرت رضا پهلوی بیاد بالا که بتونه بیاد توی ایران با ترامپ دست بدن چی بکنن. ما بدون کمک خارجی که نمیتونیم کاری بکنیم. پس در نتیجه از رویا بافی، از نمیدونم امید خالی فایده نداره. هر جا هستیم بنویسین رو در دیوار که ترامپ ما رضا پهلوی رو میخوایم، یا هر کسی رو که میخوایم. فقط اعلام کنیم، عکس بگیریم، بذاریم توی ایکس و توت سوشال. ممنونم که وقت دادی
1: بهم. مرسی عزیز دلم، خیلی خوش آمدی. تشکر میکنم مسیح عزیز از هامبورگ. بچه کوروش از آلمان رو بیاریم. کوروش جان برگشتی، خواهش میکنم که تموم کن صحبتتو که ما 4 دقیقه دیگه بشنیم برنامه نمونده. زیادم یه سری اخبار من دارم به ملت باید بدم. کوروش از آلمان صدای من میشنوی؟
12: بله کامید جان. والا خب نمیدونم تو کجا شنیدی
1: گفتی همکارانتون چی؟ گفتی همکارانت.
12: گفتم همکارانتونم. اگه کسایی هستن که خب مسلما طرفدار جمهوری اسلامی نیستن، مطمئنم مسلما طرفدار خب مجاهدین خلق هم نیستن، چون اصلا اونا واقعا خیلی اقلیتن، خیلی خیلی اقلیتن. نمیدونم یه سری بی‌مغز چجوری میتونن طرفدار مجاهدین خلق باشن. و در ادامه اگه شما طرفدار این دو حزب نیستین، نه جمهوری اسلامی نه مجاهد خلق، حالا من این دو تا رو میشناسم، چرا نمیایید طرفدار رضا پهلوی بشی، شاهزاده رضا پهلوی بشی؟ چرا همه نمیایید با همدیگه، هممون با همدیگه طرفدار شاهزاده بشیم؟ چرا با خودمون ما دشمنی میکنیم؟ ما خودمون با خودمون دشمنی داریم میکنیم. غرب که داره سر ما بلا میاره، تمام کشورهای خارج از ایران که دارن سر ما یعنی توی طول این 47 سال سر ما بلا آوردن، ما خودمون هم به سر خودمون بلا میاریم. یعنی داریم خودمون هم تبر به ریشه خودمون میزنیم. بیایید همه با همدیگه از خر شیطون بیایم پایین، لج بازی رو بذاریم کنار. بابا نمیدونم نظریاتتون بذارید کنار، بذارید ما به یه زندگی، ما به یه زندگی خوبی برسیم. مگه بر ما حرامه؟ بر ما مگه زندگی خوب کردن حرامه؟ چرا من نباید از اقلیتای نمیدونم حقوق بشری برخوردار باشم؟ صحبتم اینه که کامبیت جان حرف خیلی زیاده، من حرف خیلی زیاد دارم واسه گفتن، حالا امشب به من فرصت داده شده بیام بالا حرف بزنم. و صحبتم اینه که خواهش میکنم و بعد از این خواهش میکنم
1: من یه دقیقه دیگه هم به وقت میدم.
12: بله. و این که میگم که ما باید بعد از گذر از جمهوری اسلامی، حالا من یه ایده‌ای هم دارم شاید مسخره باشه ولی میگم، بیایید ما خودمون نمیدونم به جمهوری اسلامی بیایم بینا بگیم که آقا ما خودمون که ایرانی هستیم، اونم که یه ذره ایرانی هستن، بهشون بگیم آقا بیایید حکومت رو تحویل بدید. شما که همینجوریش هم اگر بخواید لجوازی بکنید، شما رو میذارن میتر کنن، خانواده هاتون رو میذارن میتر کنن. بیایید حکومت رو تحویل بدید، شما هر چقدر پول برداشتید برید گم شید از تو ایران، برید هر جا میخواد زندگی
1: کجا کجا برداره.
12: جدی میگم جدی میگم، شاید ما بتونیم تضمین رو به اینا بدیم، به این آقا ما اون پول رو نخواستیم، ایرانی داره میمیره،
1: این همه آدم کشتی،
12: الان تو ایران داره بوم میده،
1: این همه آدم کشتی، باید بیا محاکمه بشن.
12: بابا کامیر جان من طرف ببین، هیچ کس اندازی من از سقوط حکومت پهلوی، هیچ ایرانی اندازی من از سقوط حکومت پهلوی ناراحت نیست، غم و غصه نداره. هیچ کس هم اندازی من از جمهوری اسلامی متنفر نیست، مطمئنم مثلا بی برو برگرد. من در صدر این تنفر از جمهوری اسلامی قرار دارم، یعنی متنفرترین فرد جمهوری هستم که از جمهوری اسلامی خیلی متنفرم، حالا خیلی دارم تون صحبت میکنم. و میگم آخرش چی؟ ما لجبازی کنیم، اونا هم لجبازی کنن، کار به کجا میرسه آخر؟ بیاید یه فکری بکنیم واقعا. بابا ما میگم ما جز باهوشترین مردمان دنیا شناخته شدیم، چرا ما نمیتونیم یه ائتلاف تشکیل بدیم؟ چرا ما نمیتونیم این حرکتی که داره میشه، حرکت کشور غرب رو به دست خودمون بگیریم؟ آره الان غرب یعنی کل کشورها تصمیم گرفتن که آقا جمهوری اسلامی باید بره، ولی اونا روش خودشون دارن، ما هم روش خودمون رو داشته باشیم. آقا ما بگیریم در دست افسر ما خودمون باید بگیریم در دست.
1: مرسی کوروشان،
12: نمیدونم
1: مرسی کوروشان، تشکر میکنم، خیلی ممنون که اومدی. بچه ها به پایان این برنامه رسیدیم. من خیلی کوتاه بگم، فرودگاه ایران شهر رو زدن که جالب نیست واقعا. من اونجا رفتم، چرا اون فرودگاه باید نابود بشه و چرا جمهوری اسلامی اصلا باید باشه، من نمیتونم واقعا. خدمت شما عرضم که قشمو داره میزنه، بعد نمیدونم اینور بچه ها من کجا رو گفتن زده، همون فرودگاه ایران شهر مهمترین جاست، هر شهر اطراف شهرستان حمیدیه است و اون پلی هم که عرض کردم خدمتون، اون پل هم ظاهرا نابود شده، پلی که بین بندر عباس و لار بود و بله، و این خب خبره خوبی نیست دیگه. امیدوارم که تا دوشنبه ما برمیگردیم اوضاع خرابتر از این نباشه، که هرچند چه شما آب نمیخوره واقعا. خیلی ممنونم که بیننده این برنامه بودید این هفته، خیلی ممنونم که بیننده ایران اینترنشنال هستید، هر جا هستید هوای خودتون داشته باشید، ازتون خواهش میکنم که هوای بغل دستی هم داشته باشید. شبتون بخیر.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: حملات از جنوب ایران در طول روزهای گذشته آغاز شد. خط ساحلی ایران کاملا زیر خط آتش ارتش ایالات متحده بوده. 90 دقیقه در تنب بزرگ و منطقه ابو موسا عملیات هوایی داشتند ارتش ایالات متحده و عملیات نظامی داشتند. اصلا حجم عملیات 90 دقیقه در جزیره‌ای که خودمون میدونم از نظر مقیاس مساحت به چه اندازه‌ای هستش کمی عجیبه. من فکر نمی‌کنم پس اگر 90 دقیقه واقعا سنتکام اونجا عملیات انجام داده، قاعدتا اون گونه‌ای که خودشون دارن میگن کاملا پاک سازی کردن تمام سایت های پدافندی و موشکی جمهوری اسلامی رو در اون منطقه. در دیگر مناطق جنوبی ایران هم همین اتفاق افتاده. از سیستان و بلوچستان ما خبرهایی رو داشتیم و گزارش هایی بوده طبق تایید خود رسانه های داخلی جمهوری اسلامی تا اندیمشک و بوشهر. از حدود نیمه های شب به این ور، از حلوش 2-3 صبح بامداد به وقت ایران، خبرهایی از شنیده شدن صداهای انفجار، پدافندها مرتبن کسانی که به حال در داخل ایران هستند در شبکه‌های اجتماعی مختلف داشتن گزارش هایی رو میدادن که صدای انفجار شنیدن، صدای پدافند شنیدن. گزارش های تایید نشده از شنیدن صدای حرکت جنگنده ها در آسمان جنوبی شهر تهران به گوش رسیده. الان دارن از شنیده صدای انفجار در تهران، خرم‌آباد و لرستان صحبت میکنند. بعد خبرگزاری داخلی جمهوری اسلامی در ابتدا آمدند، برخیشون اعلام کردند که این تست سیستم پدافندی است. کمی عجیبه وسط جنگ مردمی که به هر حال با هر صدایی ممکن استش که زندگی عادیشون تغییر بکنه، در اون ساعت شب، ساعت 3 شب چه کسی میاد سیستم پدافندی رو آزمایش بکنه؟ بعد الان استانداری سمنان آمده گفته که بخشای فرودگاه سمنان مورد حمله قرار گرفته ولی کسی آسیب ندیده. بنابراین اصلا در داخل جمهوری اسلامی ما یک مشکل بزرگی که الان مردم دارن این هستش که خبرهایی که میاد بیرون زد و نقیزه، که هیچ، هر خبری که دارن خود منابع جمهوری اسلامی میدن خبر قبلی خودشون رو تکذیب میکنه و اصلا کلا اعتمادی مردم دیگه به طور کامل، قبلا که نداشتن الان که دیگه اصلا نمیتونن اعتماد بکنن به اون خبرهایی که داره از طریق رسانه های خود وابسته به سپاه پاسداران میادش بیرون. از سوی دیگر آقای ترامپ امروز مشخصا اشاره کردند به این قضیه که اگر اراده بکنند ممکن استش سپاه رو هم مثل داعش از بین ببرند. این آخرین جمله و روشن‌ترین جمله پرزیدنت ترامپ هستش در مصاحبهشون با فاکس نیوز. گفتن اگر من در پاسخ به سوال موجی فاکس نیوز که ازشون پرسید آیا ممکنه با سپاه هم کاری که با داعش کردید بکنید، گفت خواهیم دید چه خواهد شد، اگر من تصمیم بگیرم چرا که نه. در اتاق تصمیم ویژه کاخ سفید شب گذشته CNN آمده گزارش داده جزئیات دیدار آقای ترامپ با تیم امنیتیش و مشاورینش رو بیرون داده، بحث شده، بررسی شده طریقه تصرف جزیره خارک و حتی آقای ترامپ مطرح کرده که اگر خارک بخواد تصرف بشه ممکن است کشور دیگری این کار رو انجام بده. جنوب ایران به طور کامل زیر خط آتش است. مرکز ایران هم الان به میان آمده و آن گونه ای که مردم دارن، کاربران عادی از دل ایران دارن در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند این هستش که جنوب ایران رو گویا جمهوری اسلامی فدای جنوب لبنان کرده با برهم زدن اون تفاهم‌نامه‌ای که رفته بود و با آمریکایی‌ها حداقل نصف نیمه امضا کرده بودن.
1: حملات آمریکا به جنوب ایران موجی از همدلی و واکنش رو در میان شهروندان ایرانی به راه انداخته. بسیاری با انتشار پیام‌ها و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی حمایت و همبستگی خودشون رو با مردم جنوب ابراز کردند. مردمی که این روزها زیر سایه حملات روزهای دشواری رو پشت سر می‌گذارن. کاربری در همین مورد نوشته جنوب را فقط با نفت و ثروتش به یاد نیارید و از خاکش به یاد نیارید، به سرزمینی که سالها زیر پاش ثروت بود و بالای سرش سایه جنگ و بمب، سهم مردمش جنگ، آوار و داغ بود و سهمشون از صلح همچنان انتظار. شهروند دیگری هم نوشته قلبم برای مردم مظلوم جنوب درد می کند. برای ماهیگیری که لنجهایش در آتش می سوزه. کودکانی که شب با صدای انفجار از خواب بیدار می شوند و صبح به جلسه امتحان می رن. مردمانی که با وجود دهه ها جنگ و رنج هنوز شادی و زندگی در رگهاشون جاری هستش. با هم درد و دل یک شهروند جنوبی رو بشنویم.
2: تا موقعی که جنگ تهران بود همه جا میگفتن و شلوغش میکردن که با فلان موشک و بهباد حمله شده و روزی 200-300 تا موشک سمت اسرائیل و پایگاه های آمریکایی شلیک میکردن. حالا که جنگ اومده جنوب اسمش شده پرتابه. انگاری بچه همسایه‌مون 4-5 سالش یه سنگی پرت میکنن سمت یکی دیگه. اینقدر بیمنتش کردن. شما که خجالت نمیکشین بلی یکم آدم باشین، فرق نذارین بین مردم، اونم جنوبی و باقی.
1: آزاده مختاری روزنامه نگار هم با انتشار این عکس در همدردی با مردم جنوب نوشت جنوب فقط یک جغرافیا نیست، قلب تپنده اقتصاد ایرانه، جایی که اسکله هاش مسیر ورود کالا، بارگیری و تامین بخشی از نیازهای مردم کشور هستند. کاربر دیگری هم نوشته جمهوری اسلامی بخش بزرگی از سواحل جنوب رو به مناطق نظامی و سایت‌های موشکی تبدیل کرده، در حالی که مردم این منطقه با وجود ثروت عظیم جنوب همچنان با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می‌کنند. در پایان هم کاربری نوشت همانطور که تمام فرزندان ایران تکه ای از روح و جان ما هستند، جنوب ایران نیز بخشی از ریشه ماست. نگویید جنگی در کار نیست، چون فقط جنوب هدف قرار گرفته. مردمان جنوب یک بار قربانی سالها سوء مدیریت و بیتوجهی شدند و بار دیگه با محدود شدن جنگ به این منطقه و عادی سازی حملات، جنوب بخش جدایی ناپذیر از ایران است و درد اون درد همه ایران.
3: با ادامه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی به نظر میرسه یکی دیگه از بحران‌های قدیمی خاورمیانه هم دوباره زنده شده، درگیری عربستان و حوثی‌های یمن. بعد از 4 سال آرامش نسبی، عربستان دوباره مواضع حوثی‌ها رو هدف قرار داده. حملاتی که به گفته ریاض برای جلوگیری از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در یمن انجام شده. اما چه اتفاقی افتاده که دوباره آتش جنگ یمن شعله‌ور شده؟ 13 تیر بعد از بیش از 10 سال این هواپیمای ماهان از تهران به صنعا رفت. صنعا پایتخت یمن در کنترل شیعیان حوثیه و اونها فرود این هواپیما رو به منزله شکست حصر یمن تعبیر کردن و کلی خوشحال شدن. به گزارش آکسیوس این هواپیما برای انتقال هیئتی از رهبران حوثی به تهران برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای وارد صنعا شده بود. آمریکا میگه سپاه قبلا از ماهانه ایر برای انتقال نیرو، تجهیزات و قطعات نظامی به سوریه و لبنان استفاده کرده. حالا سوال اینه که آیا این هواپیما خالی اومده بوده صنعا یا برای حوثی‌ها سوغاتی‌های نظامی سپاه رو هم آورده بوده؟ همین پرواز زنگ خطر رو برای عربستان به صدا در آورد. پرواز بعدی ماهان به صنعا 22 تیر انجام شد، اما چرخهای هواپیما به باند نرسید، چون عربستان قبل فرود این هواپیما فرودگاه صنعا رو با آتش بست و هواپیما مجبور شد در بندر حدیده فرود بیاد.
4: الله
3: دولت یمن میگه هدف این حمله جلوگیری از تبدیل شدن فرودگاه صنعا به پل هوایی جمهوری اسلامی بوده و از این به بعد هر پرواز ایرانی که بدون هماهنگی دولت وارد کشور بشه نقض حاکمیت یمن محسوب میشه. حوثی‌ها در پاسخ فرودگاه ابها در جنوب عربستان رو با موشک و پهپاد هدف قرار دادن. بعد هم رسانه جنگی این گروه مختصات تعدادی از فرودگاه‌ها و بنادر مهم عربستان رو منتشر کرد و گفت این مراکز ممکنه اهداف بعدی حملات باشند.

0: نگرانی فقط حمله به عربستان نیست. حوثی‌ها بخش بزرگی از سواحل دریای سرخ و اطراف تنگه باب المندب را در اختیار دارند. روزانه بیش از 4 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور میکنه. اگه این درگیری ها گسترش پیدا کنه و علاوه بر تنگه هرمز این تنگه مهمم بسته بشه، اقتصاد جهان به شدت دوچار مشکل میشه. پروژه‌ای که سپاه با فرستادن پروازهای ماهان به یمن ممکنه اون رو کلید زده باشه.
1: در همین راستا هستش من میبینم درگیری های عربی سعودی با حوثی ها رو در یمن، که در واقع فرصتی هست برای عربستان سعودی که اینها رو بزنه، و همچنین میدونن اینها که احتمالاً این در واقع حوثی ها احتمال داره که در آینده نه تنها در این جنگی که الان ادامه داره به بین ایران و آمریکا، بلکه در جنگ های آینده احتمالاً یا حتی به طور غیر مستقیم بدون اینکه جنگی هم باشه برای فشار بر سعودی عربی از اون ایران استفاده بکنه.
0: در هفته های گذشته سپاه پاسداران بارها از احتمال گسترش جنگ به باب المندب و بستن این تنگه حرف زده بود. حالا با فعال شدن جبهه یمن این تهدیدها هم بیش از گذشته رنگ واقعیت به خودشون میگیرند.

0: آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مجتبی خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مجتبی خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه‌ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه‌ای مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مجتبی خامنه‌ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتند. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مجتبی خامنه‌ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مجتبی خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه‌ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

عرض درود و ادب دارم خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگه به نام فریدون در خدمت شما. امروز مشخصا میخوایم مروری داشته باشیم بر انقلاب ملی ایران از دیماه 1396 تا به دیماه 1404. از دیماه 1396 انقلاب ملی ایران در گستره سراسری آغاز میشه. اوجهای بزرگی چون آبان 98 و خیزش مهسا در 1401 رو تجربه میکنه و در دیماه 1404 شاهد بزرگترین موج انقلاب ملی تا به کنون بودیم، یعنی خیزش شیر و خورشید به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی که میلیون ها ایرانی رو در 18 و 19 دی به خیابون ها بود. این انقلاب قطعا ادامه داره و قطعا کار رو تموم میکنه. این رو نه از روی جدل بلکه با دلیل عرض میکنم. زنده یاد دکتر جواد طباطبایی از انقلاب ملی ایران با عنوان انقلاب آگاهی ملی سخن میگفت. این تعبیر از این جهت اهمیت داره که انقلاب مبتنی بر آگاهی اساسا شکست نمیخوره بلکه منتظر پیروزیه. بین شکست خوردن و منتظر پیروزی بودن تفاوت بسیار بزرگیه. پیروزی ممکنه به تأخیر بیفته، نیروی مبارز ممکنه سرکوب بشه، ممکنه برای مدتی به عقب رونده بشه، اما نابود نمیشه. چرا؟ چون آگاهی رو نمیشه نابود کرد. ما داریم از انقلاب آگاهی ملی سخن میگیم. وقتی ملتی با آگاهی از خودش، از تاریخ خودش و از منافع ملی خودش دست پیدا میکنه، دیگه در انتظار لحظه‌ای مینشینه که اون آگاهی رو در عرصه سیاست و تاریخ متجلی کنه. شاید دستگاه کشتار رژیم ضد ایرانی بتونه با زندان، گلوله، خونریزی حرکت ملت رو برای مدتی کند کنه، اما آگاهی از بین نمیره. برعکس، به واسطه هزینه برای آگاه بودن، تعصب ملت به آگاهی خودشون عمیق‌تر میشه، درونی‌تر میشه و ریشه هاش در جان ملت استوارتر میشه. شما وقتی برای چیزی زحمت میکشید، علاقه و تعصب شما به اون بیشتر میشه. یادم هست سالها پیش از تولستوی در یک رمان یک جمله خونده بودم که حکمت عمیقی در اون نهفته بود، و اون اینکه ما افراد رو بیش از اون که به علت لطفی که اونها در حق ما کرده باشن دوست داشته باشیم، به علت لطفی که خودمون به اونها کردیم بیشتر دوست داریم، حتی اگر به این مسئله آگاه نباشیم. نکته بسیار مهمیه. ملت ایران برای آگاهی ملی خودش زحمت کشیده، برای اون خون داده. از این منظر تا اون رو محقق و جلوه‌گر نبینه نمیتونه از این مسیر کناره بگیره. از منظر این آگاهی ملی و امکان ناپذیری نابودی اونه که عرض میکنم انقلاب آگاهی ملی قطعا کار رو تموم میکنه. شاید گفته بشه به چه حساب این انقلاب رو مبتنی بر آگاهی و ریشه‌دار در تاریخ ایران بید. برای پاسخ به این پرسش خواهش میکنم اولین ویدیو رو ببینید.

اینجا 7 آبان 1395 در پاسارگاد. نطفه انقلاب ملی ایران در 7 آبان 95 در پاسارگاد بسته شد. هزاران ایرانی اونجا گرد اومدن و در کنار مقبره کوروش بزرگ بر محوریت ایرانگرایی تاکید کردند و شاهزاده رضا پهلوی رو فریاد زد. سپس در دیماه 96 مردم در مشهد با شعار رضا شاه روعت شاد انقلابی رو که نشانه‌هاش در پاسارگاد دیده شده بود به دنیا آوردن. دقت بفرمایید، هر دوی این رخدادها در آبان 95 در پاسارگاد و در مشهد در دیماه 96 با تکیه بر نام دو پادشاه بزرگ ایرانی، کوروش بزرگ و رضا شاه بزرگ، پا گرفت، پیش رفت و رهبری خودش را هم به شاهزاده رضا پهلوی سپرد، شخصیتی که ولیعهد نظم تاریخ ساز و ایران ساز پادشاهی پهلوی بود. اینجاست که عرض میکنم چه اندازه آگاهی به تاریخ ملی در این انقلاب ملت ایران برجسته. حتی دیده شده برخی از مردم شریف ایران به برخی از اشتباهات تاریخی خودشون در قالب شعارها اذعان میکنن. این ویدیو رو ببینیم. خب این از منظر بحث آگاهی ملی و جایگاه اون در انقلاب ملت ایران. نکته بسیار مهم دیگه در قبال انقلاب ملی ایران برمیگرده به این که من هم مانند بسیاری از شما انقلاب ملی ایران رو صرفا اعتراضات پراکنده و منقطع خیابانی نمیدونم. میان دیما

1396 که انقلاب ملی ایران در بیش از 100 شهر آغاز میشه تا به دی ماه 1404 یک خط وصل بسیار پررنگ میبینم. ما در دل یک انقلاب ملی قرار داریم. خیزش دی 96، خیزش آبان 98، خیزش مهسا و خیزش شیر و خورشید در دی ماه 1404 رو نباید به عنوان رویدادهای جداگانه دید. اینها حلقه های یک زنجیر هستند، فصل های مختلف یک روایت واحد هستند، روایت جامعه ای که در طول زمان خواسته ها و جهتگیری سیاسی خودش رو شفافتر کرد. چگونه میتونیم بهتر و بیشتر تبیین کنیم که ما با یک روند پیوسته از دی 96 تا به دی 1404 روبرو هستیم و نه صرفا با چند انفجار اجتماعی مقطعی؟ به زعم من یکی از مهمترین شواهد شعارها هستند. شعار شناسنامه انقلابه، شعار شناسنامه اعتراضه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میری به یه خیابون و جمعی رو میبینی که گرد اومدن و چیزی میخوان، چگونه میتونی دریابی اونها دقیقاً چی میخوان و چه مش و مرامی دارن؟ نخستین و دقیق‌ترین راه اتفاقاً شعاراشونه. میبینی چه شعاری از زبان و دهان اونها خارج میشه، چه بنری دست گرفتن، چه تصاویری رو به هوا بردن. شعارها زبان ناخودآگاه سیاسی یک جامعه هستن. شعارها نشون میدن مردم در هر مقطع تاریخی چه چیزی رو نفی میکنن و به چه چیزی گرایش دارن. من هم تلاش میکنم پس از منظر تأمل بر خصایص شعارهای انقلابی نشون بدم، شعارهای انقلاب ملی نشون بدم که ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم از دی 96 تا به دی 1404، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره. خب نکته نخست گستری زمانی شعارهاست، تداوم زمانی و منطقی شعارها. در دی 96 کار با رضا شاه روحت شاد آغاز میشه. بعد اون مسیر شعارها اتفاقی و تصادفی پیش نمیره. اگه اون جریان سیاسی به صورت طبیعی و منطقی مسیر خودش رو طی میکرد که کرد، از بازنگری در مورد رضا شاه به بازنگری در مورد کلیت پادشاهی پهلوی میرسید که رسید. از رضا شاه روحت شاد در دی 96 به جاوید شاه در دی 1404 میرسه. از نفی تمامیت و کلیت جمهوری اسلامی در قالب شعار اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تمام ماجرا در دی 96 به نقد و نفی نیروهایی میرسه که در شکل گیری فاجعه 57 نقش داشتن، یعنی فراتر از جمهوری اسلامی میره. در اون شعار رو و این دست شعارها رو در دی ماه 1404 دیدیم. وقتی به شعارهای این خیزشهای انقلاب ملی از دی 96 تا دی 1404 نگاه میکنیم، یک روح مشترک رو میبینیم، شبه یک نظم نوین رو میبینیم که بر شهر سایه افکنده. این از تداوم زمانی، این از گستری زمانی، تداوم خطی، پیشرفت محور و منطقی شعار. نکته بعد گستری سراسری شعار. مثلا همین شعار جاوید شاه در تجمعات ایرانیان برون کشور سرداده میشه، در تجمعات درون کشور سرداده میشه. میبینید که دانشجویان ایرانی در برون کشور در دانشگاه های خارج کشور این شعار رو سر میدن و میبینید که همین شعار در دانشگاه های درون کشور هم سرداده میشه و یا شعارهایی که در حمایت از شخص شاهزاده رضا پهلوی در دیمای 1404 سر داده شده. از همین شعار جاوید شاه در تهران تا به شعار شاه رضا پهلوی در تبریز. لطفا این ویدیو رو ببینید.

0: درباره شعار جاویدشا من در تو پرانتز یه نکته رو بگم. متاسفانه گاهی دیده میشه این رو منحصر به 1404 میدونن. این درست نیست. شعار جاویدشا صرفاً منحصر در 1404 نیست. همین شعار جاویدشا در 1401 در خیزش مهسا در زاهدان هم سر داده شده بود. ویدئوش هست. لطفاً این ویدئو رو هم ببینیم از زاهدان. نکته سوم، خصیصه سوم بحث شعارهای انقلاب ملی، شمولیت اجتماعی شعارهاست، یعنی گستری اجتماعی شعارها. شما به عنوان مثال در اون بخش نخست از گستری زمانیش گفتیم، در بخش دوم از گستری مکانیش گفتیم، و در این حال این شعارها یک به اصطلاح گستری اجتماعی هم دارن، شمولیت اجتماعی هم دارن. یعنی چه؟ یعنی در واقع شما میبینید که شعارهای انقلاب ملی از اقشار مختلف رو در بر میگیره، یعنی اقشار مختلف اجتماعی شعارهای یکسان سر میدن، از کشاورز ایرانی در درون ایران تا مهندس ایرانی در برون کشور تا دانشجوی دانشگاه آریامر در تهران که حالا متاسفانه شریف نامیده میشه تا مردم عشایر در درون کشور. مثلا همین شعار جاویدشاه شما در ایران هم در درون ایران این رو میشنوی، مثلا در بین مردم بختیاری، بعد میبینید ایرانیای خارج کشور همین شعار رو سر میدن، دانشجوی دانشگاه تهران، اصفهان، دانشجوی دانشگاه مشهد. بر این اساس من تعجب میکنم گاهی میگن که برای اتحاد بین ایرانی ها چه باید کرد. دوست عزیز، ملت ایران باید به من و شما یاد بدن که چگونه متحد و همبسته باشیم. ملت ایران آموزگاران همبستگی ملی هستن. همبستگی پیشاپیش حاصل شده، پیشاپیش وجود داره. همیشه هم راه برای همبستگی و در واقع گسترده تر شدن این همبستگی بازه، با پذیرش چهار شرط و اصل ملی و دموکراتیکی که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر انقلاب ملی روش تاکید داره. خوبه اینجا روی این چهار اصل یه مرور سری داشته باشیم. ایشون تاکید داره، میگن تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های فردی و برابری شهروندان، جدایی دین از دولت و حق انتخاب ملت برای تعیین نوع نظام. همونطور که میبینید اصولی کاملا فراشکلی، ملی و دموکراتیک هستند. نه نوع نظام رو پیشاپیش تعیین کردن، نه حتی اسمی از خودشون بردن، با اینکه مردم فقط ایشون رو صدا زدن. من جای دیگه هم عرض کردم کسی این چهار اصل رو قبول نداشته باشه بایستی در ملی بودن یا دموکراتیک بودن خودش شک کنه. خب این تداوم منطقی و زمانی شعارها، گستری زمانی شعارها، نکته دوم گستری سراسری شعارها و نکته سوم گستری اجتماعی شعارها نشون میده ما با یه روند به هم پیوسته روبرو هستیم از دی ماه 96 تا به دی ماه 1404 که در هر مرحله آگاهتر، سریعتر و رادیکالتر از مرحله قبل خواست ملی خودش رو بیان کرده. و عرض کردم که به واسطه اون آگاهی ملی که در پس این شعارها وجود داره، این انقلاب ملی تا اون آگاهی ملی رو محقق نکنه و تا اون رو متجلی نکنه کار خودش رو تموم شده نمیبینه. حالا بحث از همبستگی ملی پیش اومد و این که ملت ایران آموزگاران همبستگی ملی هستند به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، میخوام به رخدادی اشاره کنم که اخیراً اتفاق افتاده، یعنی دیدار شاهزاده رضا پهلوی با فرزند بیژن جزنی. و این که ما در هفته قبل دیدیم که شاهزاده رضا پهلوی با فرزند بیژن جزنی، یعنی جناب مازیار جزنی، دیدار داشتن و این دیدار به نظر من رخداد بسیار پر اهمیتی بود، رخدادی بود که میتونه بسیار درس آموز باشه. ما اگر بریم جلوتر و این نکته رو به اصطلاح مورد تأمل قرار بدیم، میبینیم که اول بذارید من بیژن جزنی رو خیلی سریع حالا برای کسایی که شاید نشناسن معرفی کنم. بیژن جزنی از برجسته ترین کمونیست های زمان پادشاهی محمدرضاشاه پهلوی بود، از بنیانگذاران سازمان چریکای فدایی خلق که به مشی مسلحانه و تروریستی اعتقاد داشت. اما شاهد بودیم که فرزند چنین فردی، یعنی مازیار جزنی، با شاهزاده رضا پهلوی دیدار میکنه و حمایت خودش از شاهزاده را اعلام میکنه. البته که مازیار جزنی شخصیت مستقلی داره، یک فرد تحصیل کرده و حقوقدانه، اما اینکه ایشون از چنین نسبتی و خانواده‌ای به دیدار شاهزاده رضا پهلوی میره کارشو ارزشمند میکنه. مازیار جزنی نشون میده که زندانی کینه های موروثی نیست، بلکه به مشی شاهزاده چشم میدوزه که اصولی ملی و دموکراتیک رو به او و امثال او پیشنهاد میکنه و در این پیشنهاد خودش در این 14 چنان صداقت و شفافیت نشون داده که مازیار جزنی رو وامی داره که بگه در جریان مبارزه با جمهوری اسلامی تنها به شاهزاده رضا پهلوی اعتماد وجود داره. لطفاً به این بخش از حرفای مازیار جزنی دقت کنیم.
1: ما اصلا این رژیم رو نمیخوام، جمهوری اسلامی نمیخوام، بنام نمیخوام. چی میخوان؟ شاهزاده رضا پهلوی که این همه سال کار کرده به ما گفته درنامش چیه، ما ایشونو میخوان.
0: جای نوشتم دیدار فرزند بیژن جزنی با فرزند شاهنشاه آریامهر تصویری تمام عیار از دو مسئله توامان بود. یکی حقانیت پادشاهی پهلوی متجلی در شخص ولیعهد و در این حال جلوه ای از شعور و بلوغ تحسین برانگیز ملت ایران متجلی در مازیار جزنی. مازیار جزنی نشون داد که نسبت خونیش با بیژن جزنی بین او و پدرش نسبت فکری ایجاد نمی‌کنه. زنده یاد احمد رضایی رو حتما به یاد داری، فرزند محسن رضایی. ولی دیدیم که چه اندازه دید روشن و میهن پرستانه‌ای داشت برخلاف پدر جنایتکار خودش. در واقع اون چی که بین شاهزاده رضا پهلوی و مازیار جزنی قرار داشت نه میراث خصومت، بلکه احساس مسئولیت در قبال آینده یک ملت. و در این مسیر مازیار جزنی خودش رو حامی شاهزاده رضا پهلوی معرفی کرد. این همون حقیقت درخشانیه که دشمنان شاهزاده رضا پهلوی نمیخوان ببینن، اینکه اعتماد به شاهزاده رضا پهلوی دیگه محدود به افسران ارتش شاهنشاهی یا وفاداران تاریخی پادشاهی پهلوی نیست، گرچه این عزیزان پیش قراولان این شناخت دقیق و آگاهی ملی بودند. نکته اما اینجاست که اعتماد به شاهزاده رضا پهلوی پیشینه های سیاسی رو در نوردیده و این چیزیه که در یک انقلاب که صفت ملی رو با خودش حمل میکنه به اون نیاز داریم. یادمون نره مملکت پادگان نیست. به قول یک متفکر انگلیسی، جایی که همه شبیه هم فکر میکنن کسی در واقع فکر نمیکنه. شاهزاده رضا پهلوی از ایرانی ها نمیپرسه پدرانشون در کدام جبهه ایستاده بودن، نمیپرسه در گذشته چه میاندیشیدن. برای ورود به جنبش ملی گواهی خلوص ایدئولوژیک مطالبه نمیکنه. پرسش اصلیشون درباره آینده است. آیا ایران رو آزاد، ملی، سکولار و آباد میخواید؟ اگه بله، خوش اومدید. اصلا شما صاحب مجلس هستید. یادآورشم که این منش شاهزاده رضا پهلوی ریشه داره در سنت سیاسی شاهنشاه آریامهر. محمد رضا شاه پهلوی پرویز نیکخواه رو که در پرونده ترور شخص شاه محکوم شده بود، پس از بازگشت از عقاید کمونیستی و تروریستی بخشید و عفو کرد. نیکا هم چنان شایسته اعتماد شد که از نظریه پردازان پادشاهی پهلوی شد، در حزب رستاخیز مشغول شد و قدرت تحلیل و فکر خودش رو در خدمت کشور قرار داد، در تلویزیون ملی مشغول به کار شد. بیراه نبود که به محمد رضا شاه پهلوی آریامهر میگفتند. محمد رضا شاه پهلوی تجسم مهر آریایی بود و در قبال کسانی که امنیت او رو به خطر انداخته بودند و قصد ترورش رو داشتند ولی از باور اشتباه و تروریستی خودشون بازگشته بودند، خطاپوشانه برخورد کرد. یعنی سنتی از سیاست ورزی که بازگشت انسانها رو ممکن میدونه، تغییر عقیده رو جرم تلقی نمیکنه، مخالف پیشین رو به گذشتش زنجیر نمیکنه. اما 57 ها چه؟ پس از بهمن شوم 57 از نخستین کارهایی که کردند اعدام پرویز نیکخواه. چون بازگشت عقیده او رو تاب نیاورده بودن. خیلی هم زود اعدامش کردن. بر همین اساس دیدار فرزند بیژن جزنی با فرزند محمد رضا شاه پهلوی شکست نمادین دوگانه های 57 بود. 57 ها تلاش میکردن جامعه رو تقسیم کنند، خلق رو مقابل دربار قرار بدن، اما ما شاهد دیدار فرزند یک فدایی خلق با ولیعهد دربار پهلوی بودیم. سپاسگزار مشی و منش شاهزاده رضا پهلوی هستیم که میتونه هم احترام نظامیان و وفاداران ارتش شاهنشاهی رو برانگیزه و هم اعتماد فرزندان کسانی رو جلب کنه که روزگاری دشمن همون ارتشی ها بودن. این معنای واقعی نماد وحدت ملیه که ما در مورد جایگاه پادشاه بر اون تاکید داریم. من در آخر داستان، حالا که بحث در واقع در بخشی از بحث یاد کردم از زنده یاد احمد رضایی، فرزند محسن رضایی، علاقمندم که این برنامه رو با پخش اون مصاحبه مشهور از ایشون به پایان ببریم.
2: خیلی خلاصه یه چیزی شاید از تاریخ بگم براتون، اونم اینه که به نظر من در زمان قبل از این انقلابی که صورت گرفت در زمان شاه ایران، به نظر من در اون موقع ایران نیاز به یک سری اصلاحات داشت، یعنی باید یک سری مشکلات و یک سری معایبی که در جامعه ما بود برطرف می شد. جامعه آن روز ما به نظر من احتیاج به انقلاب نداشت، احتیاج به اصلاحاتی بود. خب این یک موضوع در این کفه ترازو. موضوع دیگه، جامعه امروز ما می خواهیم نگاه بکنیم. جامعه امروز جامعه ای که 20 سال راه خطا رفته. حال که این جامعه راه خطا رفته، تمام کسانی که جامعه ما رو، کشور ما رو به این روز انداختن، حالا از این جامعه میخوان درش یک اصلاح طلبی ایجاد بکنن. یعنی امروزی که کشور ما احتیاج به یک انقلاب داره و نه اصلاح طلبی، دشمنان ما اصلاح طلبی میخوان، و در اون روزایی که کشور ما اصلا احتیاجی به انقلاب نداشت، کشوری بود که به حال داشت میشرخید، به حال فرهنگ مردم از اون سطح بسیار پایین با زحماتی که مسئولین در اون موقع کشیده بودن، بلخص شاه ایران داشت میرفت بالا و این یک مقدار کار سخت بود مخصوصا در اون موقع، ولی با تمام این تفاصیل داشت کار خودشو میکرد، اون جامعه داشت جلو میرفت. در اون موقع بعد اصلاحاتی میشد، اونم به خاطر فرهنگ پایین مردم، به خاطر ندونم کاری یه عده، به خاطر یک سری مسئله که واقعا بود، نباید اونا رو نادیده گرفت، نباید انقلاب میشد، باید اصلاحات میشد.
0: یاد زنده یاد احمد رضایی رو گرامی میدارم. اصلا این جوان خودش تجسم آگاهی ملی بود. عرض کردم نسبت خونی نسبت فکری ایجاد نمیکنه لزوما، و افراد میتونن خودشون آگاهی لازم رو به دست بیارن، مانند احمد رضایی، مانند مازیار جزنی. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد. همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را صد هزار انوار باشد. سوار عشق شو و از ره میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد. به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه راه ناهموار باشد.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
6: آمریکا تا الان چه اهدافی را در ایران مورد حمله قرار داده؟
7: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
8: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
9: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
10: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
11: و یک جنگ تمام عیار.
12: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیش.
13: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
14: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
15: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
16: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
17: نفتکشی از ایران نمیتونه بره.
18: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
19: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
20: عطابور تنها مشکل روزهای مردم نیست، دارو و مسکن و
21: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
22: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
23: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
24: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
25: امید نابودی جمهوری اسلامی.
26: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
27: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
28: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افتم بره.
29: گاه اسکندر، گهی تازی دون، گاه بیداد فریب اهل فتن. خون پاکان ریخت بر دامان خاک تا بماند جاودان این کهن وطن. هرچه طوفان آمد و آتش وزید، ماند ایران استوار و پرشکوه و کهن. ای وطن، ای مادر پاک و دلیر، نام تو بر جان ما چون پیرهن. گر هزاران تن فرو افتد به خاک، صد هزاران سر برآرد چون چمن. در خرام یاد نام آور وطن، در فرازانی نهان در سیاه کفن.
30: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
31: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
30: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
32: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
33: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
34: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سندی است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

0: یک بامداد به وقت ایران بینند. یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی آمریکا به مواضع نظامی در حوالی جزیره قشم و بندرعباس حمله کرد. ارتش کویت از مقابله با موج تازه پهپادهای سپاه پاسداران خبر داد. هشدار پاکستان درباره تهدید امنیت عربستان سعودی. همزمان سخنگوی کاخ سفید میگوید جمهوری اسلامی همچنان به دنبال مذاکره است. توقیف محموله تسلیحاتی در سوریه. دمشق در بیانیه حزب الله لبنان رو تروریستی نامید و اعلام کرد سلاح‌ها قرار بود به این گروه شبه نظامی برسد. و بررسی حضور اسبا اسرائیلی در مالزی. دولت مالزی از احتمال اخراج شهروندان اسرائیلی شناسایی شده خبر داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی شامگاه پنجشنبه به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات را آغاز کردند. به گفته ارتش آمریکا این حملات برای پنجمین شب پیاپی و با هدف تضعیف بیشتر توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی انجام می‌شود. استانداری هرمزگان هم از حمله موشکی به نقاطی در حوالی جزیره قشم و بندرعباس خبر داد. شماری از شهروندان هم پنجشنبه 25 تیر از شنیده شدن صدای جنگنده در آسمان شهر قدس، عراق، فریدون کنار و بروجرد خبر دادند. پیشتر رسانه‌ها در ایران از حمله به چند شهر مختلف از جمله سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، کبودرآهنگ و راسک خبر داده بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی هم حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. سپاه پاسداران هم پنجشنبه به چند کشور منطقه از جمله کویت و بحرین حمله کرد. ارتش کویت با اشاره به آنچه تجاوز ایران خوانده از مقابله با موج تازه‌ای از پهپادها خبر داد. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داد صدای انفجار در نزدیکی پایتخت کویت شنیده شده. همچنین پنجشنبه در بحرین پایگاه هوایی شیخ عیسی هدف حمله قرار گرفته و در واکنش کشورهای منطقه از جمله قطر این حمله ها را محکوم کردند. گزارش‌ها از ایران از هدف قرار گرفتن چند زیرساخت ارتباطی در استان هرمزگان و فرودگاه ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان خبر می‌دهد. شهروندان با ارسال ویدیوهایی به کانال وحید آنلاین از اصابت حملات به دو پل در روستای کهورستان در شهرستان بندر خمیر استان هرمزگان و فرودگاه ایران شهر خبر دادند. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده ایستگاه انشعاب راهن بندرعباس هدف قرار گرفته و محورهای بندرعباس، خمیر، لار و کشار، کهورستان در پی این حملات مسدود شدند.
1: اوه ماشین نه؟ آدمی معلوم نیست چی بودی؟ بزن اونجا رو پل رو؟ این پل رو خانه دوم یاد ماشین رو پل بودی؟
2: کس تو ماشین نیست؟
1: کسی نبودی؟
3: دوستان وسط پل دوستان پل گریوه وسط ولی داده وسط کفته یه خورده وسط تریلی تانکر دوستان پل گریوه وسط ولی داده نه ها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود آها عدیده پل گریوه تریلی تانکر سوخت نابود بود راننده مرد را و ایران بود موشکی خوردن وسط پل گریوه آها پل گریوه یه تکه کلن اصلا نین آها وای وای وای وای یه خوردن وسط پل تریلی کسی رو تره پل گریوه نیاد تره پل گریوه پل هم آها یا بل فقط اترکی دیم برک تریلی تاکر بنزین اصلا اترکی
4: زده
1: ای پل دومی که هره اصلا گریه ما رو خونه ایزداری
0: همزمان سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان با ایالات متحده در حال گفتگوست و تلاش میکند به توافقی با واشنگتن دست یابد. به گفته کارولین لوی، تهران پس از متحمل شدن ضربات ویرانگر ارتش آمریکا اکنون تحت فشار شدید قرار گرفته و تاکید کرد که حملات اخیر واشنگتن در پاسخ به نقض تفاهم‌نامه از سوی جمهوری اسلامی انجام شده.
4: ایران همچنان به طور جدی با آمریکا در حال گفتگوست و گفته که میخواد با ما به توافق برسه، چون در پی ضربات ویرانگری که از سوی ارتش ایالات متحده متحمل شده تحت فشار قرار گرفته. دلیل حملات اخیر در چند روز گذشته که مردم آمریکا باید اونو درک کنن اینه که ایران تفاهم نامه ای رو که با ما امضا کرده بود نقض کرده. طبق این تفاهم نامه اونا نباید به کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور میکنن شلیک میکردن، اما متاسفانه این کار انجام دادن. رئیس جمهور ترامپ اجازه نمیده این اقدامات تروریستی در تنگه هرمز ادامه پیدا کنه. به رفتار بد اونها نگاه کنید، دلیلی که باعث آغاز عملیات خشم حماسی شد. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. به همین علت بود که رئیس جمهور عملیات خشم حماسی رو آغاز کرد. رئیس جمهور ترامپ همیشه آماده و مایل به دیپلماسیه.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده رهبران ارشد نظامی و سیاسی پاکستان به بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ابلاغ کردند که هر گونه حمله به عربستان سعودی به منزله حمله به پاکستان و عبور از خط قرمز این کشور خواهد بود. بنا به گفته مقامات، این موضع‌گیری تند در پی حملات اخیر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی اتخاذ شده. تحلیلگران امنیتی میگویند اسلام آباد انتظار چنین افزایش ناگهانی در تنش‌های منطقه‌ای را نداشته و نگران کشیده شدن به این درگیری است. و همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن. امیر، حملات سنتکام به مناطق مختلف ایران ادامه داره، آخرین ها رو از این حملات از تو بشنویم.
5: دقیقاً روکسانا، این اتفاقی که داره الان در ایران میفته مشخصاً آقای ترامپ اعلام کرده بودن، گفته بودن حملات ادامه خواهد داشت تا اون زمانی که من میگم دیگر کافی هستش. رو هفته گذشتم گفته بودن که اگر جمهوری اسلامی نخواد کمک بکنه به اینکه تنگه هرمز برگرده به حالت عادی خودش، خب من میرم به سراغ پل‌های اونها، زیرساخت‌های اونها. ولی خب روز گذشته گفته بودن ضرب العجلی تعیین نمی‌کنن، ولی الان اینجوری که داره در خبرها میادش، در استان هرمزگان حداقل دو پل مورد حمله قرار گرفته. سمنان اعلام کرده، یکی از مقامات امنیتی استانداریشون، که تایید کرده حمله به بخش از فرودگاه سمنان رو. از روز از بندر عباس و قشم هم صداهای انفجار شنیده می شدش و سنتکام هم در بیانیه خودش اعلام کرده که حملات آغاز شده، موج جدیدی از حملات. خانم کرن لویت هم در سخنگوی کاخ سفید هم در صحبت هایی که داشتن می کردن می گفتن یک تنبیه برای جمهوری اسلامی که میاد دو پای میز مذاکرات می نشینه، تفاهم‌نامه‌ای رو امضا میکنه و بعد میره برخلاف اون تفاهم‌نامه به کشتی‌های تجاری حمله میکنه. اونها قول داده بودن، منظورشون به جمهوری اسلامی بوده که کمک بکنن به اینکه کشتیرانی در تنگه هرمز به حالت عادی و طبیعی خودش برگرده، اما برخلاف آن چیزی که در تفاهم‌نامه قولش رو داده بودن رفتن و بعد حمله کردن به کشتی‌های تجاری و نفکش‌هایی که به حال داشتن در اونجا رفت آمد میکردن. ایشون اعلام کردن که تنگه هرمز بازه برای کشتی هایی غیر از کشتی هایی که قصد دارند به بنادر جمهوری اسلامی برن. همون رسما اعلام کردن که بسیار سفت و سخت کاخ سفید و دولت آقای ترامپ به دنبال اعمال اون محاصره دریایی است بر علیه جمهوری اسلامی. و همچنین اعلام کردن که هدف از این حملات کاهش سطح توان نظامی جمهوری اسلامی. در پاسخ به سوالی که آیا اختلافی هستش بین آقای ترامپ یا آقای بنس، گفتن نه، اختلافی وجود نداره. از اون سوی جمهوری اسلامی از طریق حوثی‌ها تهدید میکنه به بستن تنگه باب المندب ولی و حمله به عربستان، اما این خط قرمزی که پاکستانیا با اون قرارداد نظامی که برای عربستان با عربستان سعودی دارند برای اونها گذاشتن، کمی کار رو برای جمهوری اسلامی سخت میکنه، چون پاکستان خودش یکی از میانجیگران این تفاهم نامه بوده و الان گفته حمله به عربستان یعنی حمله به خاک پاکستان. مشخص نیست دقیقاً جمهوری اسلامی اصلا داره چه میکنه الان در این روزها.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما. و اما برای بررسی بیشتر علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. آقای نامور حقیقی، جزئیات خبر رو با هم شنیدیم. همزمان با گسترش درگیری‌ها و حملات دو طرف، کاخ سفید همچنان داره از تمایل تهران به توافق صحبت میکنه. اصولا چقدر فکر میکنین که هنوز راهکاری بر مبنای گفتگو و دیپلماسی در بین این حملات و این تنش‌ها وجود داره؟
6: علی خدمت شما خانم خیرکار گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، ایران یک مشخص نیست که حمله هفته گذشته به کشتی عربستانی و قطری رو چه کسی گردن گرفته، چون کاملا از یه محاسبه غلطی برخوردار بوده و الان اقداماتی شد از جمله در عمان و مراسم دیروز قطر که آیا عراقچی رفته بود ولی به سرانجامی نرسید. تنها راهش این است که ایران قبول کنه که به آتش بس برمیگرده و فعلا خلیج فارس به روال قبل کشتی‌ها میتونن عبور و مرور رو آزاد کنن. این شاید تنها مسیر انجام دیپلماسی باشه و هر مقدار که دیرتر بشه و این کار انجام نشه، دیگه میشه گفت که عملا انجامش خیلی مشکل خواهد بود، برای که آمریکا داره یک پروژه بزرگ رو داره پیش میبره که وقتی برن توی کلید بزنن و به سمتش پیش برن، دیگه اون موقع ایران به راحتی بر نمیتونه برگرده به اون تفاهم نامه و در نتیجه مذاکرات جدید میخواد، آتش بس جدید میخواد که اونم بسیار کار دشواری. آمریکا به طور مویرگی داره زیر ساختای مواصلاتی، تدارکاتی و نظامی ایران رو در جنوب به طور کامل داره میزنه، ولی نه با به قول معروف حملات خیلی سنگین، ولی مویرگی داره همه اینا رو کور میکنه و فراهم میکنه که هم امکانات حملات ایران به خلیج فارس رو تضعیف کنه و هم اینی که فراهمسازی یک مسیری اگر بخواد حمله نظامی زمینی بکنه این موارد رو هم باید انجام بده، یعنی یک اقدام دوگانه است. نکته سومم به نظر من داره یارگیری حقوقی میکنه از کشورهای منطقه که اگر خواست حتی اقدام نظامی زمینی کنه از نیروی نظامی یعنی نیروی نظامی اونها، یعنی سربازان اونها هم استفاده کنه و شاید اکثرش با سربازان کشورهای عربی خلیج فارس باشه این مسیر، که نخواد خود آمریکا در این زمینه هزینه بده و بردن این موضوع تو سازمان ملل، یارگیری در ناتو و بعدش هم برنامه هسته ایران رو پروژه‌های بزرگتری برای مقابله باش دارن و در نهایت اگر هیچ کدوم کار نکرد موقع برای به طور کلی دیسمنتل کردن سیستم پروژه‌ای در دستور کارشون قرار گرفته. بنابراین ایران هر میزانی که دیرتر این مسیر تفاهم رو بخواد اجرا کنه و بخواد بایسته سر موضعش در مورد خلیج فارس، به نظر من امکان توافق به شدت کاهش پیدا میکنه.
0: جناب نامور حقیقی، در مورد موضع‌گیری پاکستان هم صحبت کنیم. این مسئله رو چطور شما تحلیل میکنید؟ آیا فکر میکنین این صرفاً یک پیام بازدارنده هستش یا اینکه تغییری در سیاست این کشور در قبال تهران در حال رخ دادنه؟
6: و پاکستان یه پیمان امنیتی با عربستان داره. پاکستان پیوندهای مالی خیلی گسترده‌ای با عربستان داره. عربستان ساپورت مالی میکنه. یادمون نره چند ماه پیش امارات یه پولی داده بود به عربستان، به پاکستان، و به خاطر روابطشون که شکراب شده بود پولی اون پول خاص عربستان پرداخت کرد. بنابراین عربستان پیوندهای بسیار نزدیکی با ساختار قدرت عربستان داره، هم به لحاظ ایدئولوژیک و فرهنگی هم پیوندهاشون خیلی نزدیکه. بنابراین اولویت پاکستان مسائل منافع ملی بین ایران و عربستان، طبیعتاً عربستان سعودی هست، گفتم پیمان نظامی هم داره با کشور عربستان. در نتیجه اگر احساس کنه که ایران این ورودش به حمله به کشورهای منطقه برای رهایی خودش و تحت فشار دادن آمریکا هست و این از خط قرمزهای پاکستان عبور خواهد کرد، به نظر من تمام قد پشت عربستان خواهد ایستاد و این جزء محاسبات غلط جمهوری اسلامی است که توجه نمی‌کنه که شما با هر قیمتی نمیتونید وارد درگیری با کشورهای همسایه بشید. کشورهای همسایه هم کارت‌های قدرتی دارن به خصوص کشورهای خلیج فارس که 4.5 تریلیون دلار پول دارن، امکانات دیپلماتیک دارن، و این تصوری که آقا اینا کشورهای کوچیکی و کاری نمیشه کرد و اینا کاری نمیتونن بکنن، خب اشتباهه. به خصوص در مورد عربستان که هم به لحاظ وسعت سرزمینی، توان نظامی، امکانات مالی و پیوندهایی که در میان 50 و چند کشور اسلامی داره و کاملا متفاوته با دیگر کشورها، و من فکر میکنم محاسباتی که در این زمینه کردن که مسئله حوثی‌ها رو به عربستان فعال کنن، بیشتر از این که کمک کنه به راهبرد افزایش تنش تا بتونن آمریکا رو وادار به تسلیم کنن، بیشتر برمیگرده به خود ایران و زمینهای درنگیری ایران رو با حتی کشوری مثل پاکستان میتونه فراهم بیاره.
0: بسیار سپاسگزارم علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بود. رویترز گزارش داد جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن خواسته در صورت حمله ایالات متحده به زیرساخت‌های برق ایران، آبراه باب المندب در دریای سرخ را ببندد. دو منبع ارشد ایرانی و یک منبع منطقه‌ای به رویترز گفتند این ایده در درون رهبری جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته و این پیام به متحدان حوثی ایران نیز ابلاغ شد. پالیسی ژورنال گزارش داده مقام‌های آمریکایی نگران استفاده جمهوری اسلامی از مجتمع زیرزمینی در حال ساخت کلنگوزلا برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خود هستند. این رسانه نوشته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا لحن تهدیدآمیز خود را علیه این سایت تشدید کرده. عملیات ساخت این مجموعه زیرزمینی از سال 2020 و پس از خرابکاری در تأسیسات غنی‌سازی نتنز آغاز شد. با این حال ساخت و ساز در این کوه هنوز کامل نشده و مشخص نیست چه فعالیتی در اون جریان دارد. در همین ارتباط همکارم اردبان روزبه از واشنگتن همراه ما هستش. اردبان، جزئیات بیشتر گزارش والستریت ژورنال رو از تو بشنوید.
7: گزارش والستریت ژورنال دو نکته خیلی اساسی داره. نکته اول این هستش که با صراحت حالا آقای ترامپ داره میگه که اگر بخواد هدفی رو در ایران در زمینه و حوزه هسته‌ای بخواد انتخاب بکنه، قطعا هدفش کلنگوزلا خواهد بود. موضوع بر سر این هستش که چرا برای آقای ترامپ این مهمه، و این بحث دومی است که والستریت ژورنال به اون میپردازه. ما میدونیم پس از حملات به سه سایت اصفهان، نتنز و فردو، در عمل جمهوری اسلامی دسترسی‌هاش اگر نگیم کاملا از بین رفته، بلکه باید بگیم به نوعی به امکانات هسته‌ای خودش بسیار کاهش پیدا کرده. مسئله بر سر این هستش که در زمانی که این عملیات انجام شده، به گفته والستریت ژورنال، این سایت در اندازه‌هایی نبود که احساس بشه میتونه خطرناک باشه. اما مسئله بسیار مهم اینجاست که نکته اول 441 کیلو حدوداً البته اورانیوم غنی شده دارای امکان تولید سلاح هسته‌ای هنوز در وضعیت مبهم قرار داره و عملا جمهوری اسلامی هیچ نوع همکاری برای خروج اون و یا کاهش غلظت اون انجام نداده. پس این یه پتانسیل بزرگ برای تولید دست کم به گفته یک اندیشکده راهبردی در آمریکا برای 11 سلاح هسته‌ای کاملا مهیاست. اما کلنگوزلا چرا مهمه؟ به دلیل اینکه در شرایط موجود آن چیزی که ما میدونیم، با دانش تازه‌ای که جمهوری اسلامی پیدا کرده، این سایت عمیق‌تر از اون چیزی ساخته شد که پیش از این در فردو، در نتنز و یا اصفهان بوده. به گفته کارشناسان، بررسی‌ها نشون میده که برای حتی استفاده از بمب‌های سنگرشکن برای از بین بردن اونها، بمب‌های 30,000 پوندی، عملاً مشکلات زیادی وجود خواهد داشت، چرا که عمق سالن‌های تولید این مجموعه لایه لایه و در عین حال عمیق‌تر از سایت‌های قبلی هستش. و به همین دلیل به نظر میسه چالش اصلی هستش که اگر بمب‌های سنگرشکن هم استفاده بشه تا چه عمقی میشه پیش رفت. اما مهمتر از این هستش که جمهوری اسلامی با حدود 5000 متر مربع فضای کافی در عمل هم امکان غنی‌سازی هم که امکان تولید سلاح هسته‌ای رو در اینجا خواهد داشت، و آقای ترامپ به نظر میرسه هدفی رو که قرار داده عملا ترجیح میده که به هیچ وجه به جمهوری اسلامی حتی شانس دوباره بازسازی رو هم نده.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردبان روزبه که از واشنگتن همراه ما بودی. و برای بررسی بیشتر امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستند. آقای معماریان، صحبت‌های همکارم اردوان روزبه رو شنیدیم. شما چقدر فکر می‌کنین که این نگرانی‌ها نسبت به تأسیسات کلنگوزلا جدی باشه و اینکه آیا این سایت فکر می‌کنین در میان اهداف آینده ایالات متحده قرار داشته باشه؟
8: خب این که آقای ترامپ به این مسئله اشاره کرده نشون دهنده این هستش که میتونه که از اهدافی باشه که ایالات متحده به دنبال اون هست، با توجه به اینکه این نگرانی وجود داره که به هر حال جمهوری اسلامی برنامه هستی خودش علارغم همه خسارتایی که در طی ماهای گذشته دیده بخواد ادامه بده و همطور خسارتی که در سال گذشته در واقع در حمله 12 روز انجام شد بخواد ادامه بده، دیگه رسما اعلام کردن که اینی که از اهداف آمریکا خواهد بود، هرچند که نسبت به نتنز و فوردو و اصفهان و جای دیگه شرایط بسیار دشوارتری رو در خصوص کلنگوزلا خواهند داشت، کلنگوزلا و تأسیسی که اونجا هست، با توجه به اینکه به هر حال تأسیس زیرزمینی بسیار عمیقی هستش و برخلاف نتنز و فوردو و اصفهان و جای دیگه تأسیس اتمی ایران اطلاعات کمتری در خصوص این تأسیسات در اختیارشون هست و در خصوص ساختارش، لایه بندیهاش و نوع فعالیتی که اونجا میشه اطلاعات زیادی در دست نیست. و در مجموع گفتن این که دارن میرن با این سمت که حمله کنن به این مؤسسه یا این مرکزی که به هر حال ایران از حدود 5-6 سال پیش گفته که میخواد تأسیسات رو اونجا داشته باشه، نشون دهنده این هستش که عزم ایالات متحده یک جزم هست برای اینکه همچنان به سمت بره به سمت اینکه برنامه هست ایران رو ضعیف‌تر بکنه. دو، اینکه دولت آمریکا چون که در اون حوزه‌ای که می‌خواسته همچنان نتونسته نتیجه بگیره، از جمله در خصوص سرنوشت 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده یا مثلا این سرنوشت غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور، تلاش می‌کنه که با نابود کردن اون زیرساخت‌هایی که می‌تونه در آینده حتی کمک کنه برای برنامه هست ایران، جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه به اینکه سر برنامه هستی خودش وارد مذاکره بشه و امتیازاتی رو بده.
0: جناب معماریان، در مورد درخواست تهران از حوثی‌ها مبنی بر بستن تنگه باب المندب، شما فکر میکنین که مطرح کردن این ایده نشون دهنده تصمیم تهران برای گسترش جغرافیای درگیری هستش یا اینکه بیشتر یک پیام بازدارنده هستش، حالا برای مثلا افزایش هزینه های اقدام نظامی علیه ایران؟
8: ببینید، ماهای گذشته تو میشه گفت سالهای گذشته این موضوع همواره مطرح شده که به هر حال اگر که قرار بشه که ایران مورد حمله قرار بگیره یا به نوعی مورد حمله قرار بگیره که موجودیتش در خطر قرار بگیره، ممکن استش که نه تنها تنگه هرمز بسته شه بلکه از حوتی ها استفاده شه برای باب المندب و ایجاد اختلال در دریای سرخ. ولی اینکه چقدر این عملی باشه، خب به هر حال جای سوال هست. حداقل در تنگه هرمز خود حکومت میتونه که از طریق نیروهای نظامی خودش به یک ترتیبی به ترتیبی در ماه گذشته ما دیدیم اختلال ایجاد بکنه در عبور مرور کشتی ها و یه جور ببنده تنگه هرمز رو و به عنوان یک اهرم فشار جدی ازش استفاده کنه برای مذاکره کردن و امتیاز گرفتن. در مورد باب المندب و استفاده از حوثی ها، حالا خب این تست نشده که مقامات جمهوری اسلامی همواره از این مسئله سر باز زدن که به طور مستقیم و به صورت عملیاتی در رابطه هستن با حوثی‌ها و گفتن که حمایتشون از حوثی‌ها در واقع یک نوع حمایت ایدئولوژیک هست، یک حمایت اخلاقی و معنوی و اینا هست و به گزارشه که در خصوص تامین منابع مالی، تامین تجهیزات نظامی حوثی‌ها توسط ایران مطرح می‌شده، گفتن که همواره انکارش کردن. بنابراین اینکه مقامات جمهوری اسلامی یک مسئله رو مطرح کنن، درخواستی رو از حوثی‌ها بکنن و حوثی‌ها که خودشون در تحت فشار زیادی هستن در یمن، بیان و به خاطر اتفاقاتی که در ایران داره میفته بیان تنگه باب المندب ببندن، به هر حال یک فاز جدید رو باز میکنه که تبعاتش زیاد خواهد بود. تجربه این که به هر حال اگر دو تا از این تنگه‌ها در منطقه که به هر حال از نظر حجم اقتصادی زیادی رو پوشش میده در جهان بخواد که مورد اختلال قرار بگیره، خب هزینه‌اش هم برای ایالات متحده بیشتر خواهد بود. ولی باز بازم اشاره میکنم به این که واقعا عملیاتی شدن این موضوع با توجه به وضعیت حوثی‌ها الان در یمن یه خورده جای سوال داره و این شبهه هم که دیگه به واقعیت تبدیل میکنه که مقامات جمهوری اسلامی نمیتونن بگن که هیچ وقت ما از حوثی‌ها حمایت نمی‌کردیم یا حوثی‌ها همیشه میگفتن که ما رابطه عملیاتی با یعنی واقعا دستور نمیگیرن از مقامات جمهوری اسلامی برای کاراشون ولی یک رابطه ایدئولوژیک و برادری و اخلاقی و مثلا معنوی با هم دارن. بنابراین باید یک تست جدیدی هست در این عرصه و مسئله‌ای که وجود داره اینجا این هستش که حکومت احتمالاً در طی ماه گذشته این پیشبینی رو کرده که اگر تحت فشار بسیار زیادی قرار بگیره ارمای فشارش در هر مرحله چه خواهد بود و این بخاطر همین هستش که ما در طی ماه گذشته بیشتر شنیدیم که بابل‌بندی ممکن هستش که آخرین به قول معروف حربه در جیب مقامات جمهوری اسلامی باشه برای اینکه بتونن که تحت فشار بزنن طرف مقابل رو که بتونن که به هر حال یا این مناقشه رو خاتمه بدن یا یک جوری به هر حال یک ارم فشار جدیدی ایجاد بکنن برای خودشون.
0: بله بسیار ممنونم امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از دیترویت همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. آمریکا به مواضع نظامی در حوالی جزیره قشر و بندرعباس حمله کرد. ارتش کویت از مقابله با موج تازه پهپادهای سپاه پاسداران خبر داد. هشدار اسلام‌آباد درباره تهدید امنیت عربستان سعودی از سوی نیابتی‌های جمهوری اسلامی. همزمان سخنگوی کاخ سفید می‌گوید تهران همچنان به دنبال مذاکره است. وبسایت واینت گزارش داد پس از انتشار گزارش‌های درباره حضور احتمالی اتباع اسرائیلی در یک پروژه فناوری در مالزی، دولت این کشور تحقیقات را آغاز و اعلام کرده هر شهروند اسرائیلی که در مالزی شناسایی شود فوراً اخراج خواهد شد. بر اساس این گزارش، انور ابراهیم نخست وزیر مالزی گفته این کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و حضور اتباع اسرائیلی در مالزی را نمی‌پذیرد. مالزی یکی از کشورهای مسلمانی است که هیچ رابطه دیپلماتیکی با اسرائیل ندارد. واینت همچنین گزارش داده دولت مالزی بررسی هویت شهروندان خارجی حاضر در این پروژه فناوری را آغاز کرد. برخی گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند شماری از شرکت کنندگان این پروژه شهروندان اسرائیلی دارای تابعیت دوگانه بودند و با گذرنامه‌ای غیر از گذرنامه اسرائیلی وارد مالزی شدند. در پی این ادعاها اداره مهاجرت مالزی اعلام کرده 266 شهروند خارجی از 40 کشور حاضر در این پروژه را بررسی کرده و مدارک سفر اونها معتبر بوده. مقام‌های مهاجرتی مالزی گفتند بررسی‌های بیشتر برای اطمینان از رعایت دیگر الزامات ورود و قوانین مرتبط ادامه دارد، اما برای اطمینان از عدم حضور اتباع اسرائیلی در این پروژه تحقیقات بیشتری انجام خواهد شد. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قانعی‌فر، با توجه به تصمیم مالزی، مرز بین مخالفت با سیاست‌های دولت اسرائیل و برخورد با شهروندان اسرائیلی از نظر شما کجا هستش؟ آیا این تصمیم اخیر مالزی این مرز رو مخدوش می‌کنه؟
9: عرض ادب و احترام خدمت شما و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران. این تصمیم مالزی بیشتر تصمیم سیاسی است، یک نمایش سیاسی است برای مصرف داخلی و جلب حمایت جریان‌های اسلامگرا و سازمان‌های تروریست اسلامی. یک ارزش امنیتی نداره و خب از نظر امنیتی باید از همدیگه تفکیک کرد مخالفت با سیاست دیپلماسی، ولی صرف قرار دادن یک افراد بیگناه بر اساس تابعیت که خطر امنیتی و تهدید امنیتی هم محسوب نمیشن صرفاً به افزایش تنش بین‌المللی کمک میکنه. یک تبعیض علیه هویت هست که البته خب این جزء رفتار کشورهای مسلمان هست علل اصول، و ایشون لطف فرموده کشوری که فاسد هست و مملو از نارضایتی مردمی، کشوری که بزرگترین و مهمترین پرونده هاش مربوط به فساد مالی هست، صندوق رأی و تاراج اموال مردم، یک خط یک کلمه علیه جنایات برخی سازمان‌های تروریستی انجام نمیده. مثلا راجع به حماس یک خط ایشون منتشر نکرده. چرا؟ چون آقای نخست وزیر طرفدار حماس هست. یک خط علیه جنایت جمهوری اسلامی منتشر نکرده. چرا؟ چون رابطهش با جمهوری اسلامی خوب هست. الان به خاطر اینی که جلب رأی بگیره، جلب حمایت بگیره، اومده و یک جنجال خبری رو راه انداخته که به اصطلاح پایه و اساس امنیتی هم نداره، بیشتر یک نوع نمایش توهم هست. حالا به هر حال برخی از گروه‌هایی که حامی تروریسم اسلامی هستن هر از گاهی همچین کارهایی رو بنا به تناوب خبری انجام.
0: جناب قانیفر، سوال دیگری هم که در اینجا مطرح میشه اینه که در دنیای امروز که خیلی از متخصصان فناوری تابعیت دوگانه دارن و در شرکت‌های فراملی فعالیت میکنن، آیا اساساً میشه

0: آدم قدرتدار، قدرتمدار و با تفکر منحط و واپسگرا میخواد بره به جنگ فناوری، بره به جنگ قدرت ملی. خب این انتقال دانش یک سرمایه است و میخواد این رو مختل بکنه. خب ایشون چی داره به جهان تکنولوژی در جهان ارائه بکنه؟ یک رویکرد امنیتی رو در پیش گرفته بدون اینکه یک ریسک اطلاعاتی سرویس‌های امنیتی تشخیص داده باشن. و ایشون حزب اسلامی مالزی حامی فلسطین هست، احزاب بنیادگرای اسلامی در مالزی آزادانه فعالیت دارن، حزب وحدت امت اسلامیش در اونجا پول جمع میکنه برای همین آقای نخست وزیر، و این نخست وزیر عاشق تروریسم اسلامی. و در اکتبر سال 22 یک بار دیگه تو همین اینترنشنال خبرش منتشر شد که اومد مزاحم موساد شد. چرا؟ به خاطر اینکه اومده بودن دو تا تروریست که در مالزی قایم شده بودن با پاسپورت جعلی رو دستگیر بکنن. جمهوری اسلامی هم با آب و تاب اومد این رو بیان کرد. و این همسویی سیاسی با تروریسم اسلامی چیز نوبره که در آسیای شرق متاسفانه توسط این نخست وزیر انجام میشه، ولی به هر حال رویکرد امنیتی که در پیش گرفته این رویکرد جایگاهی نخواهد داشت. و متاسفانه ایشون هم جز افرادی است که حامی امارت تاریکی است، حامی فرقه سیاهداران تروریست است. و به نظر من تکنولوژی، علم و تخصص هیچ ربطی به این موضوعات نداره و ایشون هم نمیتونه با این به جنگ در بیاد، و اون متخصصان میتونن وارد هر کشور دیگه بشن و به کار تکنولوژی و علمی خودشون که ربطی به سیاست نداره ادامه بدن.
1: بسیار سپاسگزارم عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن همراه ما بودید. وزارت کشور سوریه با انتشار بیانیه اعلام کرد محموله ای از سلاح‌ها و موشک‌های پیشرفته را در مرز عراق شناسایی و توقیف کرده. در این بیانیه آمده تحقیقات اولیه نشان می‌دهد این محموله تسلیحاتی قرار بود از خاک سوریه به لبنان منتقل شود و در اختیار شبه نظامیان حزب الله قرار گیرد. در بازرسی از این محموله موشک‌های دوربرد، موشک‌های هدایت شونده ضد زره و چند فروند پهپاد کشف و ضبط شده. وزارت کشور سوریه در بیانیه رسمی درباره محموله تسلیحاتی ضبط شده گروه شبه نظامی حزب الله لبنان را تروریستی نامید. دمشق در این بیانیه تاکید کرد اجازه نخواهد داد از خاک سوریه برای قاچاق سلاح یا انجام فعالیت‌هایی که امنیت کشور یا همسایگان را تهدید کند استفاده شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد اعضای این شورا امروز در نشستی غیرعلنی آخرین گزارش دبیرکل درباره اجرای قطعنامه 1701 را بررسی می‌کند. در این نشست سرپرست دفتر هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای لبنان و معاون دبیرکل در امور عملیات حفظ صلح گزارش‌های خود را به اعضا ارائه می‌کند. قطعنامه 1701 که در سال 2006 به تصویب رسیده، خواستار توقف کامل درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان شده. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو همراه ما هستند. آقای سبتی، اینکه دولت سوریه حزب الله رو در بیانیه رسمی یک گروه تروریستی خطاب کرده، فکر می‌کنیم بیشتر یک موضع امنیتی هستش یا اینکه بیشتر حامل یک پیام سیاسی برای تهران و دیگر کشورها محسوب میشه؟
2: به نظر ما چندین محققین در اسرائیل هم پیام سیاسی هست در این موضوع و هم پیام امنیتی هست، اما مطمئن نیستیم که طرف منفعت دار بیشتر اسرائیل باشه. از نظر سیاسی کسی که واقعا میخواد دست جمهوری اسلامی رو کوتاه بکنه از سوریه نه فقط اسرائیل هست، بلکه ترکیه هم هست، خود سوریه هم هست که بعد از اینکه رژیم بشار اسد از اونجا کنار رفت و حامی جمهوری اسلامی از اونجا بیرون رانده شد، در واقع ترکیه میخواد پاش رو باز بکنه به سوریه و تأثیر بذاره. و همینطور ما بیاد بیاریم رهبران سوریه الان از داعش هستن، در اونجا ریشه دارن. پس در واقع اسرائیل با یک چشم نگران نگاه میکنه به این موضوع. البته مثبت هست تا اونجایی که میشه روی این موضوع تکیه کرد و اینی که حزب الله رو تضعیف بکنه مسئله مثبتی هست و از نظر امنیتی برای اسرائیل هم مفید هست، ممکنه بین این چند کشور نزدیکی به وجود بیاره. ولی همیشه اسرائیل مواظب هست که آیا یک تأثیر منفی هم در این موضوع پیش نیاد و تا

0: اینکه جمهوری اسلامی تضعیف بشه اون هم بسیار خوبه.
1: جناب سمتی، فکر میکنین که این مسئله چه تغییری در معادلات لوجستیکی و منطقه ایران ایجاد میکنه؟ چقدر توان تهران رو در واقع برای حمایت از این گروه تحت تاثیر قرار میده؟
0: خب ما واقعا در این مثال همین محموله‌ای که دستگیر شده ما میبینیم که واقعا جمهوری اسلامی مشکل خیلی بزرگی داره برای رد کردن تسلیحات به همپیمان خودش، به نوچه خودش در لبنان، حزب الله که واقعا با ضربات سختی از اسرائیل به کنار رفته و مشغول ترمیم هم از نظر اعضا هست و هم از نظر انبارهای تسلیحاتی هست، ولی آنچنان نمیتونه این کار رو انجام بده. افراد رو میتونه دوباره بسیج کنه و حقوقهایی بده به اونها، پول از طریق قطر متاسفانه به حزب الله لبنان میرسه از سوی سپاه. واقعا جای تعجبه که قطر که خودش بمبارون میشه از طریق جمهوری اسلامی چجور هنوز بهشون کمک میکنه، ولی اسلحه سختتر هست. در واقع بدون پل ارتباطی سوریه که واقعا یک منطقه مهمی بود، بدون سوریه واقعا نمیتونن کاری کنن. گاهی سعی میکنن از اردن یک فعالیتی بکنن از سوی جمهوری اسلامی برای حزب الله، ولی اون اصلا نامربوط هست، هیچ وقت موفق نبوده. برای همین سوریه یک گلوگاهیه که واقعا جمهوری اسلامی رو در مضیقه قرار داده.
1: بله، سپاسگزارم از شما بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل که از تل آویو همراه ما بود. درخواست تعویق حکم اخراج سلمان سامانی، قائم مقام پیشین وزارت کشور ایران، از کانادا توسط اداره مهاجرت رد شد. سلمان سامانی که 2 سال پیش حکم اخراجش به دلیل سمت او در جمهوری اسلامی صادر شده بود، همچنان در کاناداست. روند کند اخراج مقامات جمهوری اسلامی از کانادا همواره با اعتراض جامعه ایرانی کانادایی همراه بوده.
2: به گزارش سایت گلوبال نیوز، سلمان سامانی قائم مقام پیشین وزارت کشور در کابینه روحانی به حکم اخراج خودش اعتراض کرده. در تاریخ 29 خرداد سال 1405 این درخواست رد شده. او همچنین اعلام کرده که این حکم غیر قانونی و غیر مجاز هست و قوانین نقض کننده حقوق بشر رو به عنوان دلیل برای خودش اظهار کرده. یک پرونده هم در دادگاه تورنتو ثبت کرده که نام او به عنوان نام مستعار استفاده بشه به گونه‌ای که قابل شناسایی نباشه. پیشتر هم خواسته بود تا جلسات بررسی دادگاه اخراج او در هیئت مهاجران و پناهندگان به صورت غیر علنی برگزار بشه، که این موضوع با اعتراض خبرنگاران رسانه‌های کانادایی مواجه شد و در نهایت این اجازه از طرف دادگاه داده نشد. اما سلمان سامانی یکی از 34 نفری هست که به عنوان مقام‌های ارشد وابسته به جمهوری اسلامی در کانادا شناسایی شدند. از میان این 34 نفر تنها 1 نفر اخراج شده. به دلیل همین کندی در روند اخراج عوامل وابسته به جمهوری اسلامی، جامعه ایرانی کانادایی بارها اعتراض خودش رو اعلام کرده. این در حالی که از سال 1401 دولت کانادا تصمیم گرفت که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به کانادا اجازه ورود پیدا نکنند. از آن تاریخ به بعد بارها اعلام کرده که دولت کانادا درخواست ویزای افراد مختلفی رو رد کرده، اما همچنان افرادی که در کانادا شناسایی شدند در این کشور باقی ماندن. سلمان سامانی ادعا کرده با توجه به وظیفه‌ای که در دولت پیشین داشته، اگر به ایران برگردانده بشه ممکن هستش که مورد اقدامات تلافی جویانه جمهوری اسلامی قرار بگیره. اما اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا با توجه به سمتی که او داشته، او را یکی از مهره‌های وفادار به جمهوری اسلامی میدونه، کسی که برای توجیه سیاست‌های سرکوب در جمهوری اسلامی تلاش می‌کرده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: با حساب گزارش ایران اینترنشنال، در رسانه‌های ایتالیایی از دیوار نگار دونالد ترامپ در تابوت، موضوعی است که بار دیگر بحث درباره نمادهای ضد آمریکایی در تهران را مطرح کرده. صدف باغبانی گزارش.
3: این بار رسانه‌های ایتالیایی با استناد به گزارش ایران اینترنشنال به دیوار نگاره‌های مرتبط به دونالد ترامپ در شهر تهران پرداختند. در گزارش ها نوشته شده که جمهوری اسلامی با رونمایی از دیوار نگاری در میدان انقلاب که نشون میده پرزیدنت ترامپ در تابوتی خوابیده و با زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده ما ترامپ رو خواهیم کشت، نشون میده که همچنان در مسیر انتقامی که گفته بوده از آمریکا خواهد گرفت باقی مونده. به این دلیل که دقیقاً پس از مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی این دیوارنگار رونمایی شده و اشاره کردن که همیشه جمهوری اسلامی در زمانهای مختلف با تحولات سیاسی با این دیوارنگاره ها تلاش کرده اعتراض و انتقام خودش به آمریکا و اسرائیل رو نشون بده. مانند دیوارنگاره شیطان بزرگ که پس از اشغال سفارت آمریکا در سال 58 روی دیوارهای سفارت سابق آمریکا نقش بسته و امروز هم با رونمایی از یک دیوارنگاره جدید در میدان ولیعصر با این مضمون پیز دی نکست که المان‌هایی از اسم و چهره پرزیدنت ترامپ بود مهر تاییدی به این صحبت را خواهد خورد.
1: مثل همیشه فراموش نکنین که میتونین برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. دوی بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
4: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
5: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند. کار جهادی
6: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست. قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودن. تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.

0: صبح روز چهارشنبه است، کمتر از 6 ساعت مونده تا آغاز مسابقه مرحله نیمه نهایی بین تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و آرژانتین در ورزشگاه جام جهانی آتلانتا. ببینیم امروز چه خواهد شد، کدام تیم حریف اسپانیا در فینال این رقابت‌ها میشه. مسابقه حضور تماشاگران انگلیسی و همچنین آرژانتینی، پلیس آتلانتا و همچنین پلیس فدرال آمریکا تدابیر ویژه امنیتی رو برای این مسابقه در نظر گرفتند و نیروهای بیشتری رو برای حفاظت از این شهر و همچنین مسابقه و همچنین مردم اون در نظر گرفتند. پشت سر من ورزشگاه جام جهانی آتلانتا قرار داره، ته این خیابون فاصله میگیریم کمی از اونجا، اما یه جای دیگه هست، فنزون مخصوص فیفا. کسانی که دوست دارن در تلویزیون‌های بزرگ مسابقه رو تماشا کنن، از ساعت‌های اولیه صبح چهارشنبه صف بسته بودن، به صورت رایگان میتونن در این محل حاضر بشن و مسابقات رو تماشا بکنن. از جمله این مسابقه جذاب و حساس، مطمئن باشید که بسیاری از طرفداران آرژانتین و انگلستان هم اونجا هستن. بریم با هم سری بزنیم به فنزون، مسابقه رو اونجا تماشا بکنیم، بعد از مسابقه بیایم ببینیم حالا هوای کدوم یکی از هواداران بهتره، انگلیسی‌ها یا آرژانتینی‌ها. اومدیم داخل فنزون شهر آتلانتا، جایی که هزاران نفر اینجا حاضر شدن برای تماشای مسابقه انگلستان و آرژانتین.
1: دقیقه 85 اینجا فرناندس هافبک چلسی با گل به تساویشون پاس لیونل مسی رو گل کرد. سومین پاس گل لیونل مسی در جام بود دقیقه 92. لاوتارو مارتینز گل دوم رو برای تیم ملی فوتبال آرژانتین زد و تیمشون رو فینال فرستاد. باز هم مسی پاس گل داد. چهارمین پاس گل لیونل مسی در این جام با 8 گل و 4 پاس گل به فضل جدول گلزنها صعود کرد بالاتر از کیلیان امباپه. لیونل مسی برای دومین دوره پی تیمشون به فینال جام جهانی صعود کرده. برای هفتمین بار تیم فوتبال آرژانتین به فینال جام جهانی صعود میکنه. سه بار قهرمان جهان شدن، در صدر کسب چهارمین قهرمانیشون هستن. انگلیس در بازی رده‌بندی در میامی به مصرف تیم فوتبال فرانسه میره. تیم فوتبال آرژانتین هم در فینال با اسپانیا در نیوجرسی بازی میکنه. اگر فکر میکنید طرفدار آرژانتینم سخت در اشتباهید، مجبورم. بارون عجیب غریبی داره میباره، طرفدار آرژانتین دارن میرن قلب تایم اسکوئر در نیویورک، دارن خوش میگذرونن زمین زیر این بارون، داره کلی بهشون خوش میگذره. خوشحالی طرفدار آرژانتینی تمومی نداره، تغییر تا خود تا به همینجا بمونن. من دیگه مجبورم با تون خدافزی کنم.
2: میدان لستر یکی از تاریخی ترین و قدیمی ترین جاهای لندن پیش از شروع دیدار نیمه نهایی سه شیرها برابر آرژانتین تب و تاب خاصی داشت. و هرچه به ساعت 8 شب نزدیکتر می شدیم، اگرچه از دمای هوا کم می شد اما حرارت میخونه ها بالا می رفت. صفای طولانی برای اونهایی که دوراندیش نبودن و میزی رزرو نکرده بودن، حتی دیگه بالکن ها هم جایی برای نشستن نداشت و پرچم انگلستان کل میدون رو فرا گرفته بود.
3: دیگه نیم ساعت فقط مونده به شروع بازی انگلستان و آرژانتین در نیمه نهایی. میدون لستر جای سوزن انداختن نیست، از این نظر که امکان نداره شما پیدا کنید صندلی خالی در میخانه ای که میبینید اینجا. اگه فیلم بردار ما هم نشون بده، دارن چونه میزنن با مسئولین میخانه که بتونن صندلی خالی پیدا کنن برای اینکه بازی رو زنده ببینن، ولی این صندلی خالی اصلا وجود نداره. هوا خنک‌تر شده ولی حرارت هوادارا خیلی بالاست برای اینکه ببینن انگلستان بعد از 60 سال میرسه به فینال جام جهانی فوتبال یا نه.
2: تمام هوادارهای انگلیسی شک نداشتن که تیمشون بعد از 60 سال دوباره میرسه به فینال جام جهانی. حتی مادری با دختر 12 سالش که در مورد زننده گل تیمشون هم نظر نبودن.
4: جیل بلینگهام.
3: ساعت 8 و 10 دقیقه است تقریبا به وقت لندن، بازی شروع شده. تو خیابون دیگه به سختی آدمی میبینید، اما در عوض توی میخونا پر آدمی که نشسته تا انگلستان رو فینالیست ببینه. نیمه اول بازی همچنان بدون گل، استرس حرف اول تو تمام میخونا میزنه. این کشور 60 ساله که رنگ فینال جام جهانی رو ندیده. نیمه اول تموم شد، خیلی بازی کم موقعیتی بود، هیچ شوت تو چارچوبی هیچ تیمی نزد، هر دو تیم فقط یک کورنر. بازی به استرس بالا، بدون گل فعلا نیمه اول. It's coming up, it's coming up, it's coming up, it's coming up.
2: وقتی نیمه اول بدون گل تموم شد، میخونه ای که برای فیلم برداری انتخاب کرده بودیم رو ترک کردیم و به وسط میدون برگشتیم. اونجا یه دونه از این به قول خودمون چرخی ها بساط کرده بود و بازی رو مجانی نشون میداد، تا اینکه آنتونی گوردون گل زد و میدون به مرز انفجار رسید.

0: ساعت 20 دقیقه به 10 به وقت لندن و فقط 10 دقیقه تا تاریخ سازی انگلستان بعد از 60 سال باقی مونده. هوا تاریک شده، تعداد نیروهای امنیتی همونجوری که میبینید بسیار زیاد شده، چون احتمالا یه جشن با شکوه در راه تا 10 دقیقه دیگه.
1: همه مهیای جشن پیروزی بودن، اما تیم آرژانتین نه، تا اینکه تو 5-6 دقیقه ورق برگشت و انگار یه دریا آب سرد ریخته شد رو سر هوادارایی که باورشون نمیشد آرژانتین کامبک زده. نه، جام این بار هم قرار نیست به خونه بیاد. در فاصله 5 دقیقه لندن از یک شهر پیروز تبدیل شد به یک شهر افسرده و خسته. به خستگی دست کم 64 سال نرسیدن به فینال جام جهانی. اما اونا عاشق فوتبالن و میدونیم که 4 سال دیگه باز هم توی خیابونا شعر معروفشون رو میخونن. انقدر میخونن تا فوتبال دوباره روزی به خونش برگرده. آیدین مقیمی، مرکز لندن.

0: آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه تناپکشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
5: آمریکا تا الان چه اهدافی را در ایران مورد حمله قرار داده؟
6: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
7: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
8: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
9: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
10: و یک جنگ تمام عیار.
11: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین.
12: احتمالاً به ورود اسرائیل به جنگ هم منتهی خواهد شد
13: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
14: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
15: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
16: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
17: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
18: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
19: آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست. دارو و مسکن و
20: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ. مردم رو رها کردن.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی شامگاه پنجشنبه به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات را آغاز کردند. به گفته ارتش آمریکا این حملات برای ششمین شب پیاپی و با هدف تضعیف بیشتر توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی انجام می‌شود. استانداری هرمزگان هم از حمله موشکی به نقاطی در حوالی جزیره قشم و بندرعباس خبر داد. شماری از شهروندان پنجشنبه 25 تیر از شنیده شدن صدای جنگنده در آسمان شهر قدس، عراق، فریدون کنار و بروجرد خبر دادند. پیشتر رسانه‌ها در ایران هم از حمله به چند شهر مختلف از جمله سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، کبودرآهنگ و راسک خبر داده بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. و برای بررسی آخرین ها همکارم اردوان روزبه از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، آخرین جزئیات حملات سنتکام به نقاط مختلف ایران رو از تو بشنویم.
1: دور پنجم حملات داره در حال حاضر انجام میشه. ما میدونیم در دور قبلی عملیات هم روزانه انجام شده بود و هم شبانه. حالا در این دور که حالا ایالات متحده آمریکا یعنی سنتکام در منطقه تاکید میکنه که این موج از ساعت 2 بعد از ظهر پنجشنبه به وقت واشنگتن دی سی حملات انجام شده، یعنی حدود 4 ساعت و نیم قبل تا همین الان، تمرکز دور پنجم یعنی در واقع شب پنجمی شب پیاپی که عملیات داره انجام میشه بیشتر روی توانایی‌های نظامی و تجهیزات استراتژیک جمهوری اسلامی برای پدافندی و موشکی بوده. البته سنتکام پیش از اینم تاکید کرده که تمرکز دقیقاً بر روی تجهیزات نظامی، پایگاه‌های نظامی، پدافندها و دپو تجهیزات بوده و پیش از این هم آقای ترامپ تاکید کرده بود که مراکزی مثل مسیر انرژی و چیزهای از این دست رو برای دور آخر نگه خواهد داشت. اما خبرهای خورده فراتر از فقط مقرهای نظامی هستش. در عملیات دریایی که ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس انجام داده، ارتش اعلام کرده تفنگداران دریایی یک کشتی رو مورد بازرسی قرار دادن. اسم کشتی MT-Van Yao بوده که بخواد به بیم این که احتمالاً وارد بندرهای جمهوری اسلامی که در حاضر در محاصره هستن داشته می شده و همچنین هدف از این بوده که هیچ نوع انتقال امکاناتی به سمت ایران انجام نشه. همچنین پیش از این هم اعلام کرده که هیچ نفتکشی و نه امکان ورود به سمت بنادر ایران رو خواهد داشت نه امکان خروج خواهد داشت. اما بریم به سمت این که اهدافی که امشب یعنی تا این لحظه در این 4 ساعت و 33 دقیقه ما داریم کجاها رو تا الان به روز رسانیشو داریم. در هرمزگان، استانداری هرمزگان گفته پل‌های کهورستان و گریوه در شهرستان خمیر تا کنون مورد هدف قرار گرفتن. استانداری اعلام کرده 2 کشته داشته و 4 زخمی. عملیات محور بندرعباس، خمیر، لار، جاده کشار، کهرستان تا اطلاع ثانوی در حال حاضر به خاطر زدن این 2 پل بسته هستش. یک حمله به ایستگاه راهن بوده که هرمزگان گفته جزئیات بیشتری نداریم، ولی گفته دست کم 2 نفر زخمی شدن. اما بریم به بوشهر. رسانه های داخل ایران گفته دست کم 12 انفجار رو در بوشهر تا این لحظه شنیده شده. اطلاعات دقیقی استانداری بوشهر در ارتباط با جزئیات خسارت نداده. اما خوزستان، استانداری خوزستان حمله آمریکا رو در نقاطی از اهواز تایید کرده. شهروندان از شنیده شدن چندین صدای انفجار در اهواز به خود ما گزارشایی داشتن و ویدئوهایی داشتن که داریم این اطلاعات. بریم به سمت سیستان و بلوچستان در نوار جنوبی ایران. گزارش‌های مردمی خبر از مورد حمله قرار گرفتن فرودگاه ایران شهر دادن. همچنین ما منتظر هستیم ببینیم آیا منابع داخل خود جمهوری اسلامی این رو تایید خواهند کرد یا خیر. گزارش‌های مردمی در ارتباط با صدای جنگنده در شهر قدس، عراق، فریدون کنار و بروجرد هم شنیده شده و ایران اینترنشنال در حال حاضر هنوز نمیتونه مستقلن بگه که این گزارش ها قطعا در چه دامنی هستن و دقیقا چه مناطقی در مورد هدف قرار گرفت، ولی به هر حال مردم گزارش های خودشون رو در این زمینه دارن میدن. اما اجازه بدید اشاره کوتاه به واکنش های جمهوری اسلامی داشته باشم. جمهوری اسلامی مثل همیشه با تهدیدهای کشورهای منطقه بار دیگه بر سر موضع این که ناامنی رو به کشورها خواهد آورد ادامه داده. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته در صورت آسیب زدن به زیرساخت‌های جمهوری اسلامی و ایران، زیرساخت‌های همه کشورهای منطقه رو مورد تهدید قرار خواهند داد. اون بار دیگه تاکید کرده که از منطقه و تنگه هرمز هم عقب نشینی نخواهند کرد.
0: بله، ممنونم از گزارش مفصلت همکارم اردوان روزبه که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد مسعود فرهیخته فعال صنفی معلمان برای ششمین بار از زمان بازداشت به سلول انفرادی زندان مرکزی کرج منتقل شده. این شورا تأکید کرد فرهیخته از 9 تیر تا کنون در انفرادی نگهداری می‌شود و از حق تماس و ملاقات محروم است. قانون صنفی فرهنگیان استان مازندران با انتشار بیانیه اعلام کرد امتحانات نهایی در شهرها و استانهای درگیر حملات هوایی و موشکی باید به صورت فوری تعلیق شود. این تشکل تاکید کرده ادامه برگزاری امتحانات در شرایط جنگی جان و سلامت روانی دانش آموزان را به خطر می اندازد. مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی کانادا نظارت بر تمام مبادلات مالی مرتبط با ایران را به شدت افزایش داده. بر اساس دستورالعمل جدید این نهاد، صرافی‌ها و بانک‌های کانادا موظفند تمامی تراکنش‌های مالی با مبدأ یا مقصد ایران را بدون در نظر گرفتن مبلغ اون به عنوان تراکنش‌های پرخطر ثبت و ردیابی کنند. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
2: بر اساس ابلاغیه جدید فینترک که سازمان نظارت کننده بر تراکنش‌های مالی هست در کانادا، تمامی تراکنش‌ها فارغ از اینکه چه مبلغی باشه که مرتبط با ایران باشه، از مبدأ یا مقصد ایران باشه، باید تحت نظارت شدید قرار بگیره. این تشدید نظارت‌ها به گفته فینترک برای این هستش که نهادهایی رو که تحریم‌ها رو دور می‌زنند رو بتونن از اعمال اونها جلوگیری بکنن و اجازه ندن که از طریق کانادا نیروهای نیابتی وابسته جمهوری اسلامی تأمین و تجهیز بشن. در این سختگیری های جدید هر مؤسسه مالی، بانک یا صرافی ها که هر تراکنشی رو با مبدأ یا مقصد ایران دارن، فارغ از مبلغ اون، موظف هستن که احراز هویت بکنن، منبع مالی رو شناسایی بکنن، حتی اگر ارز دیجیتال باشه، و اون رو به فینترک گزارش بکنن. برای خانواده ها و شهروندان عادی این به معنی سخت‌تر شدن تراکنش های مالی با ایران هست. حتی برای دانشجوهایی که مبالغ اندکی رو به کانادا میارند، این سختگیری ها ممکن هستش که کار اونها رو پیچیده تر بکنه و پروسه انتقال پول رو سخت تر بکنه. اما این محدودیت ها از سال 1387 شروع شد، در زمانی که برای اولین بار جمهوری اسلامی در لیست کشورهای پرخطر قرار گرفت، در واقع در لیست سیاه قرار گرفت، لیست سیاهی که همچنان جمهوری اسلامی در اون هست و به نظر میرسه که تا زمانی که سیاست‌های مالی خودش رو عوض نکنه دیگر حتی قابل بازبینی هم نیست. در سال 1395 بعد از برجام برای مدت کوتاهی جمهوری اسلامی از این لیست خارج شد، اما با توجه به اینکه پیش نیازهای لازم رو انجام نداد برای خروج از لیست سیاه، دوباره در این لیست قرار گرفت و همچنان تراکنش‌های مالی برای ایرانی کانادایی‌ها رو دشوار کرده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: در اعتراض به برکناری فدوروف وزیر دفاع اوکراین، شهروندان در کیف تظاهرات کردند. فدوروف با تصمیم ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برکنار شده.
3: در ادامه تغییراتی که آقای ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کابینه خودش داره انجام میده، بعد از استعفای نخست وزیر، حالا او آقای فدروف وزیر دفاع 35 ساله خودش رو که وزیر دفاع جوانی هم بود رو برکنار کرد و قرار هستش که شخص دیگری رو جایگزین اون کنه که یکی از گزینه‌ها وزیر کشور کنونی اوکراین هستش که آقای زلنسکی اعلام کرده که احتمالاً او جایگزین فدروف خواهد شد. فدروفی که به هر حال در 6 ماهی که وزیر دفاع اوکراین بود تونست که منشأ اثر بسیار زیادی باشه از خریدهایی که برای وزارت دفاع انجام داد به عنوان کارنامه موفق او یاد میشه و همچنین صرفه‌جویی که در بحث خریدهای نظامی انجام شد و برای اوکراین خیلی پول صرفه‌جویی کرد و در ادامه هم تأثیرهایی که برنامه‌های او در میدان جنگ گذاشت تا جایی که تلفات روسیه هم به لحاظ هدف قرار گرفتن زیر ساخت‌ها و پالایشگاه‌ها افزایش پیدا کرد و هم تلفات انسانی بود که به وجود اومد برای روسیه که آمار اون خیلی زیاد هست بر اساس آمارهایی که نهادهای ناظر دارن ارائه میکنن. اما خب آقای فدروف در زمینه مسائل پهپادی هم او تونست که هم به لحاظ تولید و هم به لحاظ خریدهایی که برای پهپادهای مورد نیاز اوکراین انجام داد هم نام خودش رو ثبت بکنه و در نهایت هم او در روزی که برکنار شد اعلام کرد که یک موشک بالستیک رو تونسته که با هزینه‌های بسیار پایین‌تر با موفقیت آزمایش بکنه. ولی خب این برکناری در روزی انجام شد که آقای کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا به اوکراین سفر کرده بود به عنوان آخرین سفر آقای کیر استارمر در دوران نخست وزیریش محسوب میشد. ولی خب ما شاهد این بودیم که اعتراضاتی صورت گرفت در شهر کیف و همچنین در شهرهای مختلف اوکراین تظاهراتی برگزار شد و مردم اعتراض میکردن که نبود آقای فدروف میتونه که باعث تضعیف نظامی اوکراین بشه. این در حالی است که آقای زلنسکی اعلام کرد که فدروف در تیم او باقی خواهد ماند و به هر حال لازم بوده که این تغییرات انجام بشه و با قاطعیت هم این تغییرات رو انجام داده.
0: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 3 بامداد. به وقت ایران همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه‌ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه‌ای مستثمر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه استراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه‌ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتند. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه‌ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه‌ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

0: به نظر میرسه که مهمترین نکته‌ای که در حرف‌های مشخصاً سخنگوی قرارگاه خاتم بوده این هست که گفت ما تمام زیرساخت‌های منطقه رو نابود می‌کنیم. این نکته مهمیه. تو این مدت کشورهای عربی منطقه میگفتن جمهوری اسلامی ادعا میکنه که اهداف نظامی رو داره میزنه تو این کشورها، در حالی که اهداف غیر نظامی رو هم میزنه، یعنی پایگاه‌های آمریکا در کشورهای ما رو هدف نگرفته، فقط کشورهای ما رو هدف گرفته. این ادعایی است که بارها کشورهای منطقه مطرح کردن، امارات مطرح کرده، حتی قطر مطرح کرده. قطر تکذیب کرده بود ادعای جمهوری اسلامی رو که من پایگاه آمریکایی رو زدم. قطر میگه تو غیر از پایگاه آمریکایی کشور قطر رو هدف قرار گرفتی، هدف گرفتی. اما جمهوری اسلامی همیشه ادعاش این بوده که ما فقط پایگاه‌های آمریکایی رو زدیم. امروز حرف‌های سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا ادعاهای کشورهای عربی رو تایید می‌کنه، به خاطر اینکه وقتی میگه که ما زیرساخت‌های منطقه رو می‌زنیم، یعنی دیگه مسئله آمریکا نیست. اصلاً شما با آمریکا جنگ دارید. تو میگی اگه این جنگ ادامه پیدا کنه من تمام زیرساخت‌های منطقه رو می‌زنم، یعنی دیگه مسئله آمریکا نیست. و بعد میگه ما تا الان هم نجابت به خرج دادیم که نزدیم. یعنی چی؟ یعنی ما این ادعایی که میکردیم، میگفتیم خط قرمز ما پایگاه‌های به اصطلاح مدنی، مناطق مدنیه و فقط پایگاه نظامی رو میزدیم، اصلا به این باور ندارید. تا الان منت میذارید سر این کشورها، میگید که ما جاهای دیگر رو نزدیم، فقط پایگاه‌های نظامی رو. این به نظرم مهمه، عملا اون ادعای کشورهای منطقه رو تایید میکنه. نکته دیگه این که آنچه که درباره تنگه هرمز روش اصرار دارن، اصرار بر یک مسیری است که قبلا شکستش ثابت شده. چرا؟ به خاطر اینکه اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، اروپا و آمریکا همه پشت این آبراه بین المللی هست. یعنی میگن این آبراه بین المللی جایی است که باید عبور و مرور توش آزاد باشه و یک کشور حق نداره بگه من تمام سرنوشت این تنگه رو تعیین میکنم و حتی به عمان بگه تو، من به تو اجازه نمیدم که تو بخوای بذاری کشتی ها برن. بنابراین این هم اصرار بر یک مسیر غلط. زمانی دنیا به این نتیجه رسید که داعش ناامن کننده منطقه و جهان. خب بذارید یه بار مرور کنیم. داعش با حدود روایت ها مختلفه، از 35,000 تا بالای 90,000 میگن نیروی داعش بوده در مناطق مختلف با محاسبه های مختلف. اما اگرچه تو این محاسبه تعداد اختلاف وجود داره، تو یه چیزی اتفاق وجود داره و اون این که داعش نزدیک به 100,000 کیلومتر مربع رو گرفته بود برای خودش. 5 سال هم طول کشید تا تونستن داعش رو از میان بردارن. اما مسئله اینجا بود که وقتی میگیم 100,000 کیلومتر مربع، یعنی یه چیزی نزدیک مساحت کشور پرتغال رو میگن مقایسه میکنن. خب یعنی وقتی دنیا به این نتیجه رسید که باید این رو از میان برداره، نهایتا آشکار و نهان 80 کشور همراهی کردن تا در یک بازه 5 ساله به تدریج داعش محو شد. این خبرهایی که الان میشنویم، که سالی دو بار خبر میشنویم که داعش یه تحرکاتی کرده، خب داعشی وجود نداره. پسمانده های اون گروه هن که الان قرارداد میبندن. مثلا یه روز جمهوری اسلامی بهشون پول میده، میگه برو اونجا رو منفجر، یه روز یه جای دیگه بهشون پول میده، یه روز حتی ممکنه بعضی ها میگن اسرائیل یه جایی ازشون استفاده میکنه. بنابراین بله، اگر دنیا به نتیجه برسه، کما اینکه الان بسیاری از نقاط دنیا به این نتیجه رسیده، جمهوری اسلامی ناامنه، تلاش میکنن سرنوشت داعش رو براش رقم بزنن. Thank you.
1: سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده یک ویدیویی رو منتشر کرد امروز و از پایان دور جدید حملات خودش گفته بود. حملاتی که از 10:30 دیشب به وقت ایران شروع شده بود و 4:30 صبح تموم شده بود. اما من این ویدیو رو که نگاه کردم توش یه ویدیویی که به نظر گلچین شده چون تعداد حملات زیاد بوده و در اون من مثلا هدف قرار گرفتن ماشین‌های نظامی رو می‌بینم و مثلا یک دکل مخابراتی که به نظر دکل بزرگی هم هست در پایان این ویدیو می‌افته، ولی اون چیزی که خود آمریکا رسماً اعلام کرده حمله به مراکز فرماندهی و کنترل، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات پایش و رادارهای ساحلی بوده. اما از نقاطی نام برده میشه مثل سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندر عباس، قشم، راس، کبودر، آهنگ که من رفتم یه نگاهی کردم ببینم که رسانه‌های داخلی و حکومت در حقیقت میگن چه جاهایی توی این مناطق هدف قرار گرفته شده. مثلا توی سمنان فرودگاه سمنان رو میگن هدف قرار داده، اما نمیدونیم آیا مثلا باند فرودگاه هدف قرار گرفته، ولی چیزی که ما در مورد سمنان میدونیم و اهمیت داره میدونیم که یک سری سایت‌های مرتبط با آزمایش موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی اونجا هست، مرکز فضایی امام خمینی اونجا هست، ولی همچنان نمیدونیم که اونجا هم هدف قرار گرفته شده یا نه، یا در خرم‌آباد به ویژه پایگاه موشکی امام علی رو داریم و در کبودر آهنگ مثلا اطلاعات خیلی کمی هست، ولی میدونیم قبلا این منطقه رو در ارتباط با سایت های راداری و پدافند هوایی مطرح کرده بودن. و میرسیم به حملاتی که به تهران و اطراف تهران، پارچین در شرق تهران انجام شده که اونجا میدونیم که پارچین که یک مجموعه بزرگ نظامی هست اونجا هدف قرار گرفته. در پاسخ ایران هم که به بحرین و اردن و اینها حمله کرده. به نظر میاد که آمریکا اومده یه تقسیم جغرافیایی انجام داده. اگر بخوام به طور خلاصه بگم مثلا در جنوب ظاهرا رفته سراغ پایگاه‌های دریایی، موشک‌های ساحلی و رادارهای مرتبط با تنگه هرمز، چون چیزی که خود آمریکا گفته براش مهمه این که اون تهدیدهایی که در تنگه هرمز سپاه پاسداران داره در مورد کشتی‌ها و یا نیروهای آمریکایی انجام میده، قصد داره جلوی این تهدیدها بیسته. پس در جنوب اینها رو داره هدف قرار میده، در مرکز و غرب به نظر رفته سراغ پایگاه‌های موشکی و پدافندی رو زده و در شرق تهران و سمنان که حالا میگیم در عمق رفته بیشتر صنایع دفاعی و آزمایشگاه‌های موشکی رو هدف قرار داده.
2: این افرادی که عقاید افراطی دارن و اظهاراتشون، رفتارهاشون همیشه موجب آتش‌افروزی میشه، به هر حال یک نوع اثر بومرنگی هم داره دیگه، یعنی نتایجش سمت خودشون هم برمیگرده. الان در افکار عمومی چه اتفاقی افتاده؟ مسئله اینه که مردم از خودشون سوال میپرسن و از این حضرات سوال میپرسن که چرا ما باید تاوان رفتار مخرب، اقدامات شما و شعارهای افراطی شما رو پرداخت بکنیم. مردم در نتیجه سیاستهای جمهوری اسلامی و همه اون در واقع هیئت حاکم، به خصوص این چهره هایی که وجه خشونت طلبی و هرج و مرج طلبی جمهوری اسلامی رو بیشتر نمایندگی میکنن، مردم معیشتشون، حد اقلهای معیشتشون در خطره. مردم نزدیک به 5 دهه است که همواره مصیبت دارن، ابر بحرانهایی رو باش دست و پنجه نرم میکنن. وضعیت زیرساختها، وضعیت سفره مردم، تورم لجام گسیخته، نبود سرمایه گذاری در حوزه های مختلف، وضعیت اشتغال. حالا به همه اینا اضافه کنیم 3 جنگی که جمهوری اسلامی دامنش رو به ایران کشونده، الان در آستانه جنگ 4، اگر خود این رو جنگ 4 توصیف نکنیم در آستانه جنگ 4 هستیم. مگه یک کشور چه ظرفیت و گنجایشی داره؟ تمام زندگی رو بر مردم حرام کردن به خاطر عقاید و افکار پوسیده و هرج و مرج طلبانه خودشون. حالا مردم میگن که شما هم بیایید شرکت بکنید، اگر این نتایج عواقبش خوبه چرا دامن خودتون رو ازش دور نگه میدارید؟ فقط اینجا باید این نکته رو هم توجه داشت، به دنبال آدرس غلط نرید. یعنی علارغم اینکه این افراد این جبهه پایداری هست که خشن‌ترین چهره جمهوری اسلامی و بی‌خردترین چهره جمهوری اسلامی رو نمایندگی میکنه، اما نباید اعاده حیثیت بشه از کلیت نظام جمهوری اسلامی. در شالوده فکری جمهوری اسلامی این مسائل هست و نتایج اون شالوده فکری هست که مردم ایران نزدیک 50 سال هست که دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن، از هر فرصتی استفاده میکنن برای افزایش مناسبات قدرت و ثروت خودشون. اینها به تازگی هم نداره. این جنگی که امروز دامنش به ایران کشیده شده پیشتر برای یکی از پایه‌های این جنگ در منطقه اینا بودن دیگه. در غزه و لبنان هم اتفاق افتاده. مگه وقتی که لبنان ویران شد، وقتی که غزه ویران شد و اینها شعار میدادن که باید اسرائیل نابود بشود، به اونجاها رفتن و جنگیدن. اینها با تداوم همون خطوط جنگ رو به ایران کشوندن، امروز هم امتناع میکنن از اون مسئله. اینها از هر چیزی که ریسک بالایی برای خودشون داشته باشه پرهیز میکنن، اما از جیب ملت خوب بلدن هزینه بکنن. بنابراین نه، اینها به نظر من کارزارها تاثیر واقعی روی رفتار این افراد نخواهد داشت، بلکه شاید بیشتر بازتاب وقاحتشون رو به عرصه شون.

0: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: در سال 1931 میلادی پس از سقوط سلطنت بوربون ها مردم اسپانیا در انتخابات شهرداری ها به جمهوری خواهان رای دادند و به دنبال آن جمهوری دوم اسپانیا اعلام شد. این دوره با امیدی بزرگ آغاز شد که از این قانون اساسی مترقی، برابری جنسیتی، آموزش همگانی و جدایی دین از دولت. اما آرمان های جمهوری با واقعیت جامعه برخورد کرد. کلیسا، ارتش و زمینداران محافظه‌کار در برابر اصلاحات ایستادند. در مقابل کارگران، دهقانان و روشنفکران چپگرا خواهان دگرگونی ریشه‌ای بودند. تضادها به سرعت از گفتگو فراتر رفت و کشور به دو قطب ایدئولوژیک تقسیم شد: جبهه جمهوری خواهان و ملی‌گرایان. در سال 1936 میلادی ژنرال فرانسیسکو فرانکو کودتا کرد و جنگ داخلی 3 ساله آغاز شد که بیش از 500,000 کشته بر جای گذاشت. در پایان نیروهای فرانکو پیروز شدند و جمهوری شکست خورد. آزادی خاموش شد، اما بذر دموکراسی در خاک خونین اسپانیا باقی ماند تا دهه‌ها بعد دوباره سر برآورد.

ادامه حملات آمریکا برای آزادسازی تنگه هرمز. جمهوری اسلامی از حوثی‌ها خواست آماده بستن تنگه باب المندب باشند.

درود بر شما هموطنان ارجمند. در میان بحبوحه حملات نظامی گسترده آمریکا به مراکز نظامی جمهوری اسلامی هستیم. این حملات دیگه معطوف به لایه جنوبی خیلی نیست و الان استانهای بالاتر رو هم هدف گرفته. بعضا هم حتی مشاهده میشه که در استانهای مرکزی و شمالی هم حملاتی انجام میشه، خیلی معدود البته. در سمت مقابل هم جمهوری اسلامی دامنه جنگ رو گسترده کرده بین همین 5-6

اردن به این کشورها حمله میکنه و پایگاه آمریکا رو خلاصه تو بخش‌های مختلف منطقه هدف قرار میده و مراکز برخی از کشورها مثل بحرین دیگه به همین مراکز غیر نظامی هم حمله میکنه و اساساً میخواد بگه که من هیچ ابایی ندارم از اینکه جنگ رو گسترش بدم به حتی سکوهای نفتی، مراکز خلاص پالایشگاه و الی آخر، که این دیدیم دیگه در برخی از کشورها این کار رو انجام داده. اما نکته خیلی مهم این اخبار جنگ اینجاست که فعلا یه بازیگر مهم به نام اسرائیل از این مناقشه دور مونده و جمهوری اسلامی شاید در یکی دو هفته پیش اگر سوال میپرسیدید از مقامات جمهوری اسلامی که آیا تمایل دارید اسرائیلی ها وارد جنگ بشن، وارد درگیری بشن با اسرائیل، قطعا اکثرشون پاسخ میدن خیر. دلیلش هم خیلی ساده بود، ضربه زنی جمهوری اسلامی به اسرائیل بسیار محدود شده، خیلی از موشک‌های دوربردشون از بین رفته، خیلی هاشون مصرف شده، خیلی هاشون رهگیری میشه. اون شکلی که با سلاح‌های برد کوتاه الان به کشورهای منطقه لطمه میزنن، به اون شکل نمیتونن به اسرائیل با اون پدافند قدرتمند لطمه بزنن. در سمت مقابل اسرائیلی‌ها بسیار قوی و مهلک حمله میکنن. هر ضربه‌ای که اسرائیلی‌ها وارد میکنن در هر درگیری شاید بگم 10 برابر آن چیزی است که جمهوری اسلامی میتونه وارد کنه به اسرائیل، و این موازنه در مورد کشورهای منطقه پاورجا نیست، چون به راحتی میتونه مرکز غیرنظامی این کشورها، نمیدونم مرکز نفتی رو هدف بگیره با پهپادها، با موشکهای برد کوتاه. اما از میانه این درگیری های جدید یه چیزی تغییر کرد. اون چیزی که تغییر کرد این بود که بیرون این محوطه یک ائتلاف جهانی علیه جمهوری اسلامی در حال شکل گیری، چیزی که در جنگ 40 روزه ما شاهدش نبوده. آمریکایی‌ها هدف گذاری رو گذاشتن آزادسازی تنگه هرمز. بعد از اون تفاهم‌نامه‌ای که امضا کردن، به نوعی اون همه امتیازی که ارائه کردند، شاید یک کسی انتظار داشت که جمهوری اسلامی باز هم بخواد اونو نقض بکنه. اما الان همه سرزنش میکنن جمهوری اسلامی رو، همه از اون میخوان که متوقف بکنه، و حتی میانجی‌هایی مثل پاکستان و قطر عملاً دیگه کار زیادی برای میانجیگری نمیتونن انجام بدن، چون متوجه شدن جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو نخواهد داد، بنا به دلایلی که حالا خودش داره به خاطر بقای خودش، و با کنترل تنگه هرمز اصلا قصد داره که عبور نفت از منطقه رو محدود کنه. یعنی عملا میخواد به کشورهای نفتی منطقه بگه که شما کمتر از اون حدی که در جهان تقاضا وجود داره باید تولید کنید. یعنی خیلی ساده، و این چیزی نیست که یه میانجی بتونه الان حل کنه، چون وقتی یه موضوع غیر قابل معامله میکنی کاری از میانجی بر نمیاد. این ائتلاف سیاسی که تا اینجا شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی که احتمالاً با پیشرفت این پروژه به یک ائتلاف نظامی هم بدل میشه، یکی از دلایلش تفاوتش با اون جنگ همین بیرون گذاشتن اسرائیل از این صحنه نزاع. آمریکایی‌ها شاید برای اینکه کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس رو وادار به مشارکت بیشتر تو این جنگ بکنن، نیازمند این بودن که اسرائیل رو از صحنه دور نگه دارن. حتی در کشورهای عضو ناتو مثل ایتالیا، مثل اسپانیا این قصه خیلی کار میکنه. در خود آمریکا فشاری که ترامپ وارد کردن دموکرات‌ها به عنوان اینکه تو داری برای اسرائیل می‌جنگی، با این شرایط کنونی به اندازه قبل ترامپ زیر فشار نمیده، و این یک شاید بگم سیاستی بوده که آمریکایی‌ها اتخاذ کردن که اسرائیلی‌ها رو از این نزاع دور نگه دارن. برای اسرائیل این مناقشه بسیار بسیار پرمنفعته، برای اینکه شاید این بعد از اون حمله آمریکا به عراق اولین جنگی هست در منطقه که یکی از دشمنان اصلی اسرائیل رفتن زیر ضرب حمله نظامی و توی اون جنگ به اسرائیل ضربه‌ای وارد نمیشه. این اولین جنگی هست بعد از اشغال عراق. در تمام جنگ‌های اخیر خود اسرائیل باید مشارکت میکرد، ضربه مهلک، ضربه هم میخورد، کشور در شرایط جنگی میرفت، خیلی از مشاغل متوقف میشد، در مراکز مسکونی زیر موشک قرار میگرفت، کلی مهمات خرج میکردن، کلی باید موشک‌های رهگیر خرج میکردن، و الان بدون اینکه ریالی خرج کنه، دشمنی که بسیار در دو جنگ قبل ضعیفش کرده الان داره زیر یک جنگ جدید میره، محاصره اقتصادی شده، یعنی یک ضربه شدید مالی داره وارد میشه جمهوری اسلامی، و اینکه زیر بار حملات نظامی این بار بسیار هوشمند آمریکا رفته، و طبیعتا اگر این نبرد با همین شرایط 3 هفته 4 هفته

0: حتی چند ماه مثلا طول بکشه، یک زمان مشخصی طول بکشه، قوی ترین دشمن اسرائیل در منطقه به مقدار بسیار بسیار زیادی تضعیف خواهد شد و برای اسرائیلی ها دیگه از اونجا به بعد کار بسیار ساده‌ای هست. دور نگه داشتن اسرائیل از این جنگ به شدت داره به ضرر جمهوری اسلامی تمام میشه و شاید همین روزها شاهد باشیم که جمهوری با یک حربه‌ای پای اسرائیل رو به جنگ واکنه، به خصوص این که الان به نظر میرسه که به شدت نیازمند حضور حوثی ها در جنگ هستند و انگیزه جنگیدن حوثی ها کلن اسرائیل هست. حوثی ها انگیزه اصلیشون برای بود به جنگ قبلی ببستن، فرض کنید دریای سرخ حمله به کشتی هایی که میکردن، به خاطر موضوع غزه بود، به خاطر حال شاید موضوع حزب الله لبنان باشه. یعنی اگر اسرائیل وارد جنگ نباشه برای حوثی دشوار هست برای جمهوری اسلامی بتونه حوثی ها رو وارد جنگ بکنه. اینه که میشه پیش بینی کرد که احتمالاً در روزهای آینده یا به کمک حزب الله یا به دلیل دیگری خود جمهوری اسلامی به اسرائیل ها حمله بکنن و اونها رو والار بکنن که اونها رو وارد جنگ بکنن. آن چیزی که الان در این چند روز رخ داده به ما میگه که آمریکایی ها برخلاف جنگ 40 روزه که شاید اونجا یک هدف کلی بود، تضعیف کلی بخش نظامی جمهوری اسلامی، این بار هدف اصلی آمریکا بخش تضعیف لایه جنوبی به طوری که تنگه هرمز از سمت جمهوری اسلامی یا غیر قابل بستن بشه یا اونقدر ضعیف بشه که دیگه حملاتش در تنگه هرمز خسارت چندانی رو به بار نیاره. دو تا از این فیلم هایی که ارتش آمریکا در ساعت پیش منتشر کرده از حملاتش به بخشایی از ایران رو با هم ببینیم. من برمیگردم. بله، البته این فیلمی که پخش شد فیلم بود که شهروندان بر ما فرستاده بودند و اون فیلم ارتش آمریکا نبود. در روز گذشته آقای جی دی ونس خطاب به شاید بگم خیلی از سیاستمداران آمریکایی که معتقدند باید اقدامی قاطع علیه جمهوری اسلامی انجام بشه، اونها رو به هر حال جنگ طلب خوند و در نقد ادعای اونها اومد تاکید کرد که ما روش ما در مقابل جمهوری اسلامی مثلا در تنگه هرمز ترکیبی از جنگ و مذاکره است. اگر ضربه بهشون میزنیم ضعیفشون میکنیم و همچنان باهاشون مذاکره میکنیم. و بسیار هم نقد کرد کسانی که هیچ روشی برای مقابله جمهوری اسلامی نمیشناسن جز مذاکره کردن. ایرادی که من میخوام چند دقیقه راجع به این بگم، ایرادی که به آقای ونس و کسانی مثل آقای ونس فکر میکنند وارد هست اینه که این گونه سیاستمداران اساساً منطق جمهوری اسلامی در مقابل چیزهایی که میخواد رو نمیفهمند. چون روش آقای ونس و امثال آقای ونس مثلا مثل ویتکاف در پای میز مذاکره اینه که مشوق اقتصادی بذاری روی میز و اون مشوق اقتصادی رو وادار کنی که از آن خواسته این حکومت مثلا برنامه هستی یا همین الان تنگی هرمز که اخیراً اضافه دست برداره. منطق جمهوری اسلامی در طلب کردن تنگه هرمز یا اون برنامه هسته‌ای چیزی هست که اسمش گذاشته راز بقا. میگه که این بقای من به این متصله. جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه هسته‌ایش چند تریلیون دلار ضرر کرده از اون تحریم‌ها بگیر تا دو تا جنگ گذشته و همین جنگی که الان آغاز شده، به خصوص پس از این تفاهم‌نامه که مشوق‌های گسترده اقتصادی آقای ترامپ روی میز قرار گرفت، از اینکه من به شما اجازه آزاد شدن پول هاتو میدم، اینکه من به شما اجازه میدم که نفت قانونی بفروشی، اینکه به تو این امکان رو میدم که 300 میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری بشه، اینکه شما میتونی حتی سطحی از برنامه موشکی تو حفظ بکنی. یعنی همه آن چیزی که خیلی ها این میانجیگران در ماهای گذشته سالهای گذشته در موردش حرف میزدن که اگر تو به اندازه کافی از رفع تحریم ها بگی، از دادن امکانات اقتصادی بگی، اینها متقاعد میشن از اون برنامه هسته‌ای دست بردارن، از این مثلا تنگه هرمز دست بردارن. اما آن چیزی که جمهوری اسلامی با اون فکر میکنه اینها نیست، چون این دو تا چارتای اقتصادی رو اگر بهش فکر میکرد که اساسا سمت این برنامه نمیرفت، حداقل در میانه راه که متوجه شد انتهای این قصه به تحریم‌های گسترده و جنگ میرسه و جنگ رو دید، حداقل دست برمی داشت. منطق جمهوری اسلامی همون ایده‌ای هست که براش اومده نیروی نیابتی ساخته، نیروی نیابتی ساخته، در مرز اسرائیل مستقر کرده. وقتی علی خامنه‌ای تکرار میکرد که دولت اسرائیل باید از آن جغرافیا حذف بشه، وقتی تکرار میکرد که آمریکایی‌ها باید پایگاه‌هاشون رو از اینجا جمع کنن و برن، و برای این شعارش، برای این ایدش نیروی تروریستی در منطقه ساخت، در عراق، در لبنان، در یمن، در سوریه، همه جا تطمیعشون کرد، میلیاردها دلار براشون پول خرج کرد، و بعد اومد برای تقویت اونها برنامه موشکی رو گسترش داد و بعد برنامه هسته‌ای رو گسترش داد. این پکیج، این مجموعه فقط و فقط برای رسیدن به اون هدف معنا داره. هر جا اگر شما کسانی، هر کسی مثل آقای ونس، نشانه ای دید که جمهوری اسلامی از ایده نابودی اسرائیل دست برداشت، صریحا اعلامش کرد. این اصرار بر حفظ حزب الله در روی مرز اسرائیل برای چی هست؟ این اصرار برای حفظ حوثی‌ها در اونجا برای چی هست؟ هر جا این ایده رو دیدی، این ایده کنار گذاشته شده و کسانی که حکومت میکنن دیگه نخواسته نابودی اسرائیل رو دارن و نخواسته به قول خودشون اخراج آمریکا از منطقه رو دارن، آنگاه میشه فکر کرد که این حکومت برنامه هسته‌ایش رو میذاره روی میز برای معامله، یا تنگه هرمز رو میذاره برای معامله. وقتی میگه من کنترل تنگه هرمز رو میخوام و میگه من با یک بروکراسی پیچیده اجازه نمیدم نفتکش ها از اینجا ردشن به اندازه‌ای که عرضه نفت از تقاضای اون بیشتر بشه و این ذخایر خالی شده شما پر بشه، یعنی که من دارم آماده میشم برای جنگ بعدی و فرصتی میخوام برای اون درگیری بعدی، میخوام براش به اندازه کافی موشک بسازم، میخوام براش پهباد بسازم، میخوام توان تنفس بگیرم، میخوام خودم رو مستقر کنم تا اون درگیری بعدی رو انجام بدم. کسانی که با این منطق مذاکره میکنن، تو با مشوق اقتصادی نمیتونی اون رو به عقب برگردونی و نتونستی. حتی بر سر تنگه هرمز آخرین مذاکره کردن قطر، آمریکایی‌ها پیشنهاد کردن که اگر این 6 میلیارد دندم 12 میلیارد در قطر آزادون کمه برای شما، از اون پولی که حالا 100 میلیارد چقدر هست، ما یه حجم عظیمی رو آزاد می‌کنیم برای تو. من نپذیرفتن و نخواهندم پذیرفت. شما با کسانی مواجه هستین که اصلا کمر بستن به نابودی منطقه، به هر آنچه که تو به عنوان یک نظم در منطقه تعریف میکنی، همین کار رو هم با مردم خودشون میکنن. چرا برای یه حکومت و نیروهای وابسته به حکومت باید مهم باشه که به قیمت کشتن 40,000 نفر در دو شب شما یک ساختار سیاسی رو حفظ بکنی؟ اگر متصل به یک ایدئولوژی غیر مادی، یک ایدئولوژی متافیزیکی نباشه که چنین کاری رخ نمیده، همون ایده ای که ابوبکر بغدادی رو به ساختن داعش و به اون کشتار بزرگ وادار کرد، همون ایده ای که هیتلر رو در آلمان به اون جنایت بزرگ رسون، یک ایده شبیه اون باید وجود داشته باشه. و کسانی مثل آقای ونس هرگز نمیخوان بفهمن که با یک گروه ایدئولوژیک اسلامگرا که ایده احیای یک حکومت تریتوری، یک قلمرو به بزرگ اسلامی رو داره و برای اون میخواد سلاح هسته‌ای بسازه، برای اون میخواد هزاران موشک بسازه و اساسا هر گونه معامله تو رو برای کنار گذاشتن رد میکنه، با چنین حکومتی تو نمیتونی با زبان فرض کنید یک معامله گر آمریکایی باهاش گفتگو بکنی. همین حکومت همین الان در اوج این بحران هایی که الان برای مردم فراهم آورده، دیگه بعد از این جنگ خیلی ها گمان میکردن بعد از تفاهم نامه، این حکومت حالا میخواد فکر کنه که چگونه مسائل و مشکلات مردم رو حل بکنه. همین حمله به کشتی هایی که راه انداختن و این جنگ منتهی شده همینجا در همین نقطه، مردم منطقه، دچار فقر بودن، دچار بیکاری بودن، دچار دست رفتن مشاغل بودن. همین شرکت‌های عظیمی که توی بخش صادرات کشور کار می‌کردن و الان با محاصره بنادر بسیاری از شرکت‌ها عملاً بیکار شدن و هیچ کاری نمی‌تونن انجام بدن. حتی بسیاری از انبارها آنچه که تولید کردن اونقدر پر هست که حتی جایی برای تولید ذخیره هم ندارن. در همین شرایط این کشور رو وارد جنگ کردن. الان در این دمای بالای 50 درجه که ارتش آمریکا اگر بخواد حمله زمینی انجام بده باید فکر کنه که باید چند ماه صبر کنه گرمای هوا کم بشه تا من بتونم زمینی بجنگم. در این شرایطی که ارتش آمریکا در این گرمایی که حاضر به جنگ زمینی نیست، جمهوری اسلامی مردم کل اون منطقه رو وارد جنگ کرده و حتی در این زمان جنگ حاضر نیست که برق اون منطقه رو قطع نکنه و مدام گزارش مردم برای اینکه آقا ما برقمون قطع با کشور رو برده زیر جنگ، منطقه رو آورده زیر جنگ. اصلا سوال نمی کنی از مردم که آیا با این پروژه همراه هست. در تهران نشستن، همین که الان تهران وارد جنگ است براشون کفایت میکنه. در جنگ 40 روزه عملا میگفتن که آقا حکومت برای اینکه به هر حال مهار کنه اعتراض های مردم رو برق رو قطع نمیکنه در موقع جنگ. الان در این جنگ که به هر حال شامل بخش های حالا شهرهای بزرگ و مراکز قسمت مرکزی کشور نیست، به راحتی مردم منطقه جمهور وارد جنگ کردن. در این گرمای 5 ساعت 3 ساعت 4 ساعت بعضی جای 6 ساعت گذاشتن 10 ساعت حتی در یک نقاطی برق مردم رو قطع کردن و دارن میگن آقا جنگ که هست، موشک که هست، خطر نابودی که هست، این گرما رو هم تو به ما اضافه کردی و مدام هم توضیح میدی که کشور در شرایط جنگی هست. کشور رو تو در شرایط جنگی قرار دادی و میدی، تو تحریم واسه کشور میخری، تو توافق امضا کردی که تنگه هرمز رو باز کنیم که کشتی ها بره، ما به ازاش به تو اینقدر آورده که اقتصاد گفتن که پولت رو آزاد میکنیم، نفت بفروش، سرمایه گذاری میکنیم و تو به خاطر اینکه کنترل اون تنگه رو به دست بگیری برای هر هدفی که داری، برای هر کاری که می‌خوای بکنی، همه اونها رو گذاشتی کنار، همه اون امکانات از بین بردی، کشور رو وارد جنگ کردی، برق رو قطع می‌کنی و مردم میگه که آقا کشور شرایط جنگی است. انگار که تو یک کشوری مثلا داشتی کار خودت رو می‌کردی، اونها به حمله کردن. جنگ رو تو می‌سازی، تحریم رو تو می‌سازی برای ایران. وگرنه محاصره بعد بلا شده بود، قرار بود سرمایه گذاری، قرار بود پول تو کشور بیاد. یعنی که همه آن چیزی که بر سر مردم ایران دارن میاد ساخته و پرداخته مجموعه ای از انسانهای خودخواه، ایدئولوژیک، فاسد، راندخال هستند که شرایط ثبات، عبور از این شرایط تحریم و جنگ منافع اونها رو به حدی به خطر میندازه، همپیمانان تروریست در منطقه به حدی به خطر میندازه که حاضرن به بهای نابودی تمام زیرساخت‌های ایران این کشور رو زیر جنگ نگه دارم. به یکی از این پیام هایی که شما برای ما ارسال کردین گوش بدیم، من برمیگردم.
1: امروز 23/4/405 اینجا چابهاره، روزی 4 ساعت برق قطع میکنن، صبح 2 ساعت بعد از ظهر 2 ساعت، با این گرمای وحشتناک، با برق، با کولر نمیشه تحمل کنیم، بعد باز برق هم قطع میکنن. خجالت بکشید، این چه کاری، این که مسئولی، نمیدونم چرا نمیفهمید شما.
0: این شرایط کشور ماست، این شرایطی که ما شاید ماها سالهای اخیر مدام تکرار میکنیم وقتی میگیم که بنبست، بنبست کاملی هست و این حکومت نه اراده تغییرش داره و نه دیگه این مجموعه‌ای که الان در رأس حکومت نشستن توان ایجاد چنین تغییر دارن. این هم در واقع شواهدش هست. از قبل از جنگ 12 روزه، شاید از همون زمانی که اینها وعده صادق دور انجام دادند، بارها خیلی ها گفتند که اینها حکومت رو در یک مسیر بی بازگشت قرار دادن. این مسیر در نهایت به تقابل نظامی و رسید. در اون تقابل نظامی، در اون جنگ 12 روزه که تمام شد، خیلی ها گفتند که به هر حال یک پروژه بسیار پر ضرری داشتید، از بین رفته، شاید الان زمان توافق اون هم که آماده است تحریم ها رو کم بکنه، آماده است گفتگو بکنه، شاید بشه الان از این مقطع گذشت و عقلانیت به نوعی حکم فرما بشه. نکردید. کار رسید به اعتراضات مردم. بعد از چند ماه افزایش تحریم و افزایش فشار اقتصادی مردم. کار رسید به دی ماه و اونجا مردم رو قتل عام کردید. کار رسید به جنگ بعدی، حمله آمریکا و اسرائیل، و در نهایت 40 روز کشور رو در شرایط جنگی نگه داشتید. بخش مهمی از توانمندی های نظامی خودتون و زیر ساخت های کشور از بین رفت. حتی بعد از اون جنگ هم وارد نمیدونم محاصره دریایی و بستر تنگه شدین تا اینکه این توافق امضا شد. خیلی ها دوباره سعی کردن با تزریق یک خوشبینی دروغین بگن که نه، مثل اینکه بعد از خامنه ای سنگ به سرشون خورده تغییر کردن. همون آدم هایی که دنبال محو این اون و کشتن این اون بودن قراره به شیوه جدیدی اکرانی کنند و باز هم نکردند. هیچ اتفاقی این مجموعه تباه رو از این مسیر بر نمی گردونه. مجموعی از انسانهای فاسد، کاملا بیلیاقت، فاقد هر گونه ظرفیت لازم برای اینکه در اون سمت سیاسی، اطلاعاتی یا نظامی آنجا باشند، دارن حکومت می کنند که هر گونه تغییر مسیر حکمرانی، تغییر کنار گذاشتن این ایدولوژی و رفتن به نقطه ثبات رو مساوی مرگ خودشون، پایان حکومت خودشون میدونن. سالها با همین نگه داشتن کشور در فضای تحریم و جنگ، این پایه‌های لرزان حکومتشون رو یک بخش کوچکی هم از جامعه انتخاب کردن به عنوان سیاهی لشکری که از اونها میخوان قوی تر بزن، شلیک کن، جنگ را بنداز، سازش نکن، نمیدونم آمریکا رو بزن، اسرائیل نابود کن. به هر حال 2-3%، 4% جامعه هم این شکلی هستن. به کمک همونها، متکی به همونها در حال حکومت هستن. این نمایش مضحک انتقام و خونخواهی که تو لیست منتشر کنی، رهبران غربی رو بذاری تو لیست، بگی من همتون رو میکشم، حالا امروز نکشم، فردا دولتون تموم شد، یه جایگیرتون میارم و میکشم. هیچ جای دنیا، هیچ کشوری در دنیا با وجود چنین قده سرطانی کنار نخواهد اومد و مردم اون کشور هزینه وجود چنین حکومتی رو میدن. کسانی که نمایندگی میکنن این مردم رو یک مجموعه هستن که ابتدایی ترین اصول حکمرانی، اصول برقرار کردن ارتباط با همسایگان، با قدرت‌های جهان نمیدونن. مگه میشه ادهی مثل یک گروه های تروریستی یک کشور 90 میلیون نفری رو به گروگان بگیرن برای زمین و زمان؟ اصلا این کاری که در تنگه هرمز دارن انجام میدن این همون کاری هست که دزدان دریایی سومالی دارن انجام میدن. من در منطقه شروع میکنم، یا از این خطی که من گفتم رد میشین و من پول میدین، یا با موشک میکنم به نفتکشتون. این چه منطقی هست؟ بعد هرچه به اینها توضیح میدن که آقا قوانینی داره آبراهای جهان، تو نمیتونی برای خود یه قانون جدید بذاری. اصلا رو چه منطقی باید این پول داده بشه؟ برای چی باید داده بشه؟ چون من موشک میزنم، چون من میکشم. من در لبنان یک گروهی به نام حزب الله تأسیس میکنم، بهش پول میدم، اجازه خلع سلاحش رو نمیدم. دولت لبنان تاکید میکنه که آقا من اینجا حکومتم، من ارتش دارم، من تعیین میکنم در کشور من چه کسی مسلح باشه. میگه نه، من سفیر این حکومت رو از لبنان اخراج کردن، در سفارت بستش از بیرون نمیاد. این منطقه این حکومته. در فلانجا در یمن من یک گروه رو اونجا تطمیع میکنم، بهشون پول میدم. در عراق دولت عراق میگه آقا من باید این گروه های شبه نظامی به ارتش بپیوندن، سلاح رو بدم به ما، نمیذارم. میرن قشنگ با اونها دیدار میکنم، من نمیذارم. این منطق، منطق مشتی تروریسته، مشتی یاقی هست که نفعشون، زندگیشون، حیاتشون در اینه که این پولهای نفت مردم ایران رو بردارن خرج این تروریست ها کنن تا ما با هم منطقه رو به هم بریزیم. کسانی رو استخدام میکنن در عراق، در لبنان، در یمن که اگر این حکومت و پولهای اونها نباشه، اونها به هیچ عنوان نمیتونن اون سطح زندگی رو داشته باشن. در چنین شرایطی کدوم کشور ایران، کدوم همسایه با وجود این قده سرطانی کنار بیاد؟ و مردم ایران هستن که هزینه اونو میدن. روزی خواهد رسید که به کمک هم مردم ایران و مردم منطقه از این قده سرطانی عبور میکنند. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان،
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
6: آمریکا تا الان چه اهدافی را در ایران مورد حمله قرار داده؟
7: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
8: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
9: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
10: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
11: و یک جنگ تمام عیار.
12: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیش.
13: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
14: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
15: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
16: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
17: نفتکشی از ایران نمیتونه بره.
18: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
19: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
20: تعب و بر تنها مشکل این روزهای مردم نیست، دارو و مسکن و
21: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
22: جمشید شارمهد هستم.
23: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
24: شونو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
23: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام بود.
25: پوش رو برداشتم و گفتش قلبه بابا تو خوش آمد. دولت ها هیچ کاری نگرد.
26: ایرانیست باید به خودش بیاد. اگر ما کشته بشیم نسل بعدی این کارو خواهد کرد.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی شامگاه پنجشنبه به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات را آغاز کردند. به گفته ارتش آمریکا این حملات برای ششمین شب پیاپی و با هدف تضعیف بیشتر توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی انجام می‌شود. از سوی دیگر گزارش‌های شهروندان از هدف قرار گرفتن پل کهورستان در بندر خمیر استان هرمزگان و فرودگاه ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند. همچنین رسانه‌های ایرانی هم می‌گویند صدای انفجار در اهواز شنیده شده. علیرضا نامور حقیقی می‌گوید با پیچیده‌تر شدن شرایط در تنگه هرمز امکان بازگشت به شرایط تفاهم اولیه بین تهران و واشنگتن سخت‌تر شده.
1: آمریکا داره یک پروژه بزرگ رو داره پیش میبره که وقتی برن توی کلید بزنن و به سمتش پیش برن دیگه اون موقع ایران به راحتی بر نمیتونه برگرده به اون تفاهم نامه و در نتیجه مذاکرات جدید میخواد، آتش‌بس جدید میخواد که اونم بسیار کار دشواری. آمریکا به طور مویرگی داره زیر ساختای مواصلاتی، تدارکاتی و نظامی ایران رو در جنوب به طور کامل داره میزنه، ولی نه با به قول معروف حملات خیلی سنگین، ولی مویرگی داره همه اینا رو کور میکنه و فراهم میکنه که هم امکانات حملات ایران به خلیج فارس رو تضعیف کنه و هم اینی که فراهم سازی یک مسیری اگر بخواد حمله نظامی زمینی بکنه این موارد رو هم باید انجام بده، یعنی یک اقدام دوگان است. نکته سومم به نظر من داره یارگیری حقوقی میکنه از کشورهای منطقه که اگر خواست حتی اقدام نظامی زمینی کنه از نیروی نظامی یعنی نیروی نظامی اونها، یعنی سربازان اونها هم استفاده کنه و شاید اکثرش با سربازان کشورهای عربی خلیج فارس باشه این مسیر که نخواد خود آمریکا در این زمینه هزینه بده و بردن این موضوع تو سازمان ملل، یارگیری در ناتو و بعدش هم برنامه هسته‌ای ایران رو پروژه‌های بزرگتری برای مقابله باهاش دارن و در نهایت اگر هیچ کدوم کار نکرد موقع برای به طور کلی دیسمنتل کردن سیستم پروژه‌های در دستور کارشون قرار گرفته. بنابراین ایران هر میزانی که دیرتر این مسیر تفاهم رو بخواد اجرا کنه و بخواد بایسته سر موضعش در مورد خلیج فارس به نظر من امکان توافق به شدت کاهش پیدا میکنه.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد مسعود فرهیخته فعال صنفی معلمان برای ششمین بار از زمان بازداشت به سلول انفرادی زندان مرکزی کرج منتقل شده. این شورا تأکید کرده فرهیخته از 9 تیر تا کنون در انفرادی نگهداری می‌شود و از حق تماس و ملاقات محروم است. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با ابراز همدردی با خانواده‌های سربازان وظیفه‌ای که در حملات اخیر به پادگان بنپور در ایران جان باختند، جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن این نیروها دانست. به گفته شاهزاده رضا پهلوی این حکومت جنگ را بر مردم ایران تحمیل کرده و در شرایط خطر میان حفظ بقای خود و جان نیروهایش بقای خود را انتخاب می‌کنند. قانون صنفی فرهنگیان استان مازندران با انتشار بیانیه اعلام کرد امتحانات نهایی در شهرها و استانهای درگیر حملات هوایی و موشکی باید به صورت فوری تعلیق شود. این تشکل تاکید کرده ادامه برگزاری امتحانات در شرایط جنگی جان و سلامت روانی دانش آموزان را به خطر می اندازد. مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی کانادا نظارت بر تمام مبادلات مالی مرتبط با ایران را به شدت افزایش داده. بر اساس دستورالعمل جدید این نهاد، صرافی‌ها و بانک‌های کانادا موظفند تمامی تراکنش‌های مالی با مبدأ یا مقصد ایران را بدون در نظر گرفتن مبلغ آن به عنوان تراکنش‌های پرخطر ثبت و ردیابی کنند. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد. بر اساس ابلاغیه جدید فینترک که سازمان نظارت کننده بر تراکنش‌های مالی هست در کانادا، تمامی تراکنش‌ها فارغ از اینکه چه مبلغی باشه که مرتبط با ایران باشه، از مبدأ یا مقصد ایران باشه، باید تحت نظارت شدید قرار بگیره. این تشدید نظارت‌ها به گفته فینترک برای این هستش که نهادهایی رو که تحریم‌ها رو دور می‌زنن رو بتونن از اعمال اونها جلوگیری بکنن و اجازه ندن که از طریق کانادا نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی تأمین و تجهیز بشن. در این سختگیری های جدید هر مؤسسه مالی، بانک یا صرافی ها که هر تراکنشی رو با مبدأ یا مقصد ایران دارن، فارغ از مبلغ اون، موظف هستن که احراز هویت بکنن، منبع مالی رو شناسایی بکنن، حتی اگر ارز دیجیتال باشه، و اون رو به فینترک گزارش بکنن. برای خانواده ها و شهروندان عادی این به معنی سخت‌تر شدن تراکنش های مالی با ایران هست. حتی برای دانشجوهایی که مبالغ اندکی رو به کانادا میارند، این سختگیری ها ممکن هستش که کار اونها رو پیچیده‌تر بکنه و پروسه انتقال پول رو سخت‌تر بکنه. اما این محدودیت ها از سال 1387 شروع شد، در زمانی که برای اولین بار جمهوری اسلامی در لیست کشورهای پرخطر قرار گرفت، در واقع در لیست سیاه قرار گرفت، لیست سیاهی که همچنان جمهوری اسلامی در اون هست و به نظر میرسه که تا زمانی که سیاست‌های مالی خودش رو عوض نکنه دیگر حتی قابل بازبینی هم نیست. در سال 1395 بعد از برجام برای مدت کوتاهی جمهوری اسلامی از این لیست خارج شد، اما با توجه به اینکه پیش نیازهای لازم رو انجام نداد برای خروج از لیست سیاه، دوباره در این لیست قرار گرفت و همچنان تراکنش‌های مالی برای ایرانی کانادایی‌ها رو دشوار کرده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
2: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت امنیت داخلی آمریکا محدودیت‌های تازه‌ای برای مدت اعتبار ویزای دانشجویان بین‌المللی شرکت کنندگان برنامه‌های تبادل فرهنگی و خبرنگاران خارجی اعمال کرد. بر اساس این قانون ویزاهای دانشجویی نوع F، ویزاهای تبادل فرهنگی نوع J و ویزاهای خبرنگاری نوع I دیگر به صورت نامحدود تا پایان دوره تحصیل یا فعالیت فرد معتبر نخواهند. به گزارش رویترز، افزایش شدید هزینه سوخت در پی جنگ اخیر برخی از شرکت‌های بزرگ هواپیمایی رو با بحران مالی بی‌سابقه‌ای روبرو کرده و اونها رو به بازنگری در ساختار مالی یا اعلام ورشکستگی واداشته. این گزارش نشان می‌دهد که شرکت هواپیمایی ارزان قیمت بریتانیایی ایزی جت در آستانه واگذاری به یک گروه سرمایه‌گذاری آمریکایی قرار دارد. وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی پهپادهای انتحاری به یونان را تایید کرد. بر اساس اعلام این وزارتخانه، ارزش این قرارداد احتمالی حدود 80 میلیون دلار است و شامل پهپادهای انتحاری ساخت آمریکا برای تقویت توان دفاعی یونان می شود. از عصر یکشنبه آتش سوزی بزرگی در جنگل فونتنبلو حدود 70 کیلومتری جنوب پاریس آغاز شده. آتشی که در اوج موج گرما و خشکی شدید پوشش گیاهی خیلی سریع گسترش پیدا کرد و تاکنون حدود 2000 هکتار از جنگل را سوزاند.
3: طبق آخرین اخباری که به دستمون رسیده، در جنگل‌های فونتنلوبلو آتش تقریباً مهار شده و قابل مدیریت هست، اما کاملاً خاموش نشده. امروز رئیس جمهور ماکرون از این مناطق آتش سوزی شده دیدار کرد و با نیروهای آتش نشانی و نیروهای امدادی مستقر در مقر دیداری داشت، از اونها تشکر کرد بر اهمیت تغییرات اقلیمی که در حال حاضر فرانسه هم با اونها داره دست تو پنجه نرم میکنه تاکید کرد و از آمادگی دولت برای برنامه ریزی هایی در ماهای آینده و در دراز مدت تر در سالهای آینده خبر داد. همینطور گفتش که یک صندوق مشترکی بین اداره ملی جنگلداری، دولت فرانسه و شهرداری فونتنلوبلو قرار هست که برقرار بشه برای جمع‌آوری کمک‌های نهادها و مردم برای بازسازی مناطق سوخته شده. جنگل‌های فونتنلوبلو حدود 60 کیلومتر در جنوب شرقی پاریس قرار دارند. به لحاظ تاریخی یکی از شکارگاه‌های مهم سلطنتی در فرانسه بوده همیشه. این منطقه به واسطه پوشش گیاهی متنوع و پوشش جانوری متنوعی که داره تحت حفاظت یونسکو هست، تحت حفاظت ویژه اتحادیه اروپا هست و ثبت هست در آثار طبیعی مهم فرانسه. به واسطه جنس خاک شنی و توربی هست، این آتش به سرعت در منطقه از روز یکشنبه 4:40 که در واقع شناخته شده منشأ آتش، تمام جنگل رو فرا گرفته. تا به الان نزدیک به 2000 هکتار میگن که سوخته در آتش. حیوانات بزرگتر تونستن که فرار کنند، اما نگرانی بیشتر درباره گونه های کوچکتر حیوانات و گیاهان مثل قارچ‌ها، حشرات و پرندگان هست. 950 آتش نشان در این 4 روز در مقر حاضر بودند به شکل نوبتی در شیفت های طولانی 24 ساعته سعی میکردن که آتش رو مهار کنن. چندین بالگرد آب پاش و هواپیماهای تخصصی برای عملیات پیش بینی شده بوده. الان چون یه خورده مدیریت آتش بهتر هست، هواپیماها کنار گذاشته شده، اما کماکان از بالگردها استفاده میشه. 120 نیروی ارتش هم به کمک این آتش نشان ها آمدن، چون که باید تمام کنده های درخت ها رو خیس بکنن، تمام خاک های اطراف رو بیل بزنن، زیر و رو بکنن، چون که از این آتش به عنوان آتش خاموش رونده یاد میکنند رسانه ها، به واسطه این که ممکنه امروز یک جایی دیده بشه و چون که زیر خاک هست روزهای آینده در جاهای دیگه‌ای سر از خاک بیرون بیاره. برای همین با اطمینان نمیشه گفت که این آتش مهار شده، اما دست کم مقامات میگن که الان قابل کنترل هست.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

لایحه 1405 دولت پزشکیان به عنوان لایحه غیر نفتی متکی به مالیات معرفی شد، چرا که درآمد نفت اساساً به بخش ولایی به شمول سپاه تعلق است. بنا به گزارش مجله اکونومیست 11 آوریل 2026 سپاه 30 میلیارد دلار از فروش نفت کسب کرد. بنابراین جنگ مالکیت انفال متعلق به بخش ولایی رو تقویت کرده. انفال عبارت از مالکیت انحصاری اموال عمومی فاقد مالکه که به شخص ما تعلق میگیره. تصاحب فروش نفت رو از دولت رسمی به سوی دولت ولایی انتقال داده. دولت رسمی هرچه بیشتر مفلس و دولت ولایی هرچه بیشتر ثروتمند شده.

0: امشب در 24 واشنگتن میگه ایران زیر ضربات آمریکا خواهان توافق شده.
1: Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering.
0: سخنگوی کاخ سفید هشدار داده حملات در تنگه هرمز بی پاسخ نمیمونه. درخواست جمهوری اسلامی از حوثی‌ها برای آمادگی در دریای سرخ. منبع نزدیک به حوثی‌ها گفته این گروه موشک‌ها و پهپادهاش رو در نزدیکی باب المندب مستقر کرده و منتظر فرمان عملیاته. گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در کویت، قطر و اردن میگن این حملات نقض حاکمیت کشورهاست و آتش بس رو شو آتش جنگ رو شعله ورتر می‌کنه. و تشکیل کمیته عالی در عراق برای بررسی قاچاق موشک و پهپاد به سوریه. دمشق میگه مقصد نهایی حزب الله بوده.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دقایقی پیش کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری گفت جمهوری اسلامی همچنان با ایالات متحده در حال گفتگوه و به دنبال دستیابی به توافق. به گفته او تهران بعد از آنچه ضربات ویرانگر ارتش آمریکا خواند تحت فشار قرار گرفته. خانم لویت همینطور تاکید کرده حملات اخیر آمریکا در پاسخ به آنچه واشنگتن نقض تفاهم‌نامه از سوی جمهوری اسلامی میدونه انجام شده. اما همزمان رویترز ساعتی پیش به نقل از سه منبع گزارش داد که جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن خواسته در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های برق ایران برای بستن مسیر انتقال نفت در دریای سرخ آماده باشند. به گفته یکی از منابع نزدیک به حوثی‌ها این گروه موشک‌ها و پهپادهاش رو در نزدیکی تنگه باب المندب مستقر کرده و در انتظار دستور آغاز عملیاته.
3: ایران همچنان به طور جدی با آمریکا در حال گفتگو است و گفته که میخواد با ما به توافق برسه، چون در پی ضربات ویرانگری که از سوی ارتش ایالات متحده متحمل شده تحت فشار قرار گرفته. دلیل حملات اخیر در چند روز گذشته که مردم آمریکا باید اونو درک کنن اینه که ایران تفاهم نامه ای رو که با ما امضا کرده بود نقض کرده. طبق این تفاهم نامه اونا نباید به کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور میکنن شلیک میکردن، اما متاسفانه این کار انجام دادن. رئیس جمهور ترامپ اجازه نمیده این اقدامات تروریستی در تنگه هرمز ادامه پیدا کنه. به رفتار بد اونها نگاه کنید، دلیلی که باعث آغاز عملیات خشم حماسی شد. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. به همین علت بود که رئیس جمهور عملیات خشم حماسی رو آغاز کرد. رئیس جمهور ترامپ همیشه آماده و مایل به دیپلماسیه.
0: همکارم امیر گیتی از مرکز شهر واشنگتن دی سی با ما. سمیر، خانم لوی در حالی ادعا میکنه که ایرانی ها به دنبال توافق هستند زیر ضربات آمریکا که چنین روایتی رو در تهران نمیشنویم و این گزارش رویترز هم تصویر دیگری به ما داره نشون میده که ایران خودش رو برای درگیری های بزرگتر داره آماده میکنه.
4: ببین فرداد، دقیقا خانم لوید در پاسخ به یکی از خبرنگاران همین رو گفتن. گفتن جمهوری اسلامی پس از حملات ایالات متحده دیگه اون رژیم تروریستی قدرتمندی که پیش از این حملات بود نیست، تمرکز قدرت رو از دست دادند. اونها اشاره کرد به اینکه گروه‌های مختلفی هستند، بعضی از اونها خواهان توافق هستند، اونهایی که احتمالاً دارن با آمریکایی‌ها در پشت پرده صحبت می‌کنن که به توافق برسن، اما بخش دیگری از اونها نیستن و اینها ارتباطی با همدیگه ندارن که بتونن با همدیگه صحبت کنن به دلیل اون حملاتی که ایالات متحده انجام داده و تمرکز قدرت تقریبا در جمهوری اسلامی از بین رفته. اشاره کردن ایشون به دلیل حملاتی که پرزیدنت ترامپ انجام دادند بر علیه مواضع جمهوری اسلامی، گفتن این یک نوع تنبیه هست به دلیل اینکه اونها آمده بودن پای یک تفاهم‌نامه‌ای رو امضا کرده بودن، قول داده بودن که به کشتی‌های تجاری که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند حمله نکنند، اما برخلاف اون چیزی که امضا کرده بودند رفتن و به کشتی‌ها حمله کردن. بنابراین ما آمده این محاصره دریایی بر روی بنادر جمهوری اسلامی قرار دادیم. تمام کشتی‌هایی که دارن از تنگه هرمز عبور می‌کنند اگر قصد نداشته باشن به بنادر جنوبی ایران برند، حالا رفت آمد داشته باشن به اونجا، الان میتونن این کار رو انجام بدن، تنگه هرمز برای اونها باز هستش. اما در غیر این صورت کشتی‌هایی که قصد این رو دارن که به بنادر جمهوری اسلامی که برن در جنوب ایران، ما اونجا با 20 ناو جنگنده همچنین صدها هواپیمای جنگنده خودمون هستیم و اجازه این کار رو نخواهیم داد. حتی یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت در ایران پرسید، گفتن که چگونه هستش که آقای ترامپ داره با حکومتی صحبت میکنه که هنوز داره اعدام ها رو در زندان انجام میدن. اما خانم لوید پاسخ روشنی به اون سوال خبرنگار ندادن. در سوی دیگر اشاره کردن به بعضی از خبرهایی که راجع به اختلاف نظرها هستش. به هر حال صحبت هایی بودن که آقای ونس، جی‌دی ونس روز گذشته داشتن، گفتن نه، آقای ترامپ و آقای ونس دقیقاً در روی یک صفحه هستند در مورد تصمیماتشون بر روی ایران و جمهوری اسلامی نمیتونه این کارها رو انجام بده. در پاسخ به سوالی در خصوص حملاتی که جمهوری اسلامی به اربیل عراق انجام دادن، گفتن خب همین اتفاقاتی که داره میفته، همین حملاتی که به دستور پرزیدنت ترامپ داره در اون منطقه انجام میشه بر علیه مواضع جمهوری اسلامی، یکیش دلیلش همین کارهایی است که جمهوری اسلامی داده و اینها اقدامات تنبیه هستش. اما در عین حال گفتن با تمام این اتفاقات و حملاتی که انجام شده، بخشی از جمهوری اسلامی خواهان توافق هستند و دارن سعی میکنن که این کار رو انجام بدن. اما خب از سوی دیگر خبرهایی که به نقل از سه منبع به رویترز رسیده، جمهوری اسلامی از حوثی‌ها خواسته که اونجا بیان در بابل‌مندب یک مشکلاتی رو ایجاد کنن در کشرانی. میدونیم که عربستان سعودی، کویت و امارات دارن نفتشون رو از اون طریق منتقل میکنند. اما اتفاقی که افتاده، خبر دیگری هم رویترز داشته. رویترز گفته که منابع امنیتی پاکستان اشاره کردن به این نکته ای که در طریق یک منبع که به جمهوری اسلامی یک خط قرمز دادن، به اونم گفتن که حملات به عربستان سعودی خط قرمز ماست و اگر به عربستان حمله بکنید انگار به پاکستان حمله کردید. نکته مهمی است، یعنی که پاکستان نقش یک میانجیگر رو داشته در طول تمام این مذاکراتی که داشته انجام میشده و حالا این خط قرمزی که به گفته منبع رویترز برای جمهوری اسلامی تعیین شده، خودش میتونه تعیین کننده باشه. خانم لوی گفتن که امشب ساعت 9 شب پرزیدنت ترامپ قرار هستش که صحبت بکنند و بخشی از اون صحبت رو در کنار صحبت های آقای ترامپ راجع به انتخابات آینده ایالات متحده خواهند داشت، درباره مسئله ایران و حملات به جمهوری اسلامی هم خواهد بود.
0: ممنونم از تو امیر گیتی از مرکز واشنگتن دی سی و حتما امشب نگاه ما به کاخ سفید خواهد بود که ببینیم رئیس جمهوری در مورد ایران چه میگه. خبری فوری داریم. سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، یعنی حدودا نیم ساعت پیش، موج تازه‌ای از حملات رو با هدف تضعیف بیشتر توانایی‌های نظامی ایران آغاز کردند. این حملات در ادامه عملیات‌های شب‌های گذشته علیه اهدافی در ایران انجام میشه. رسانه‌های ایران هم از جمله از حمله جدید به نقاطی در بندر عباس خبر دادند. خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، گفته 3 صدای انفجار در غرب بندر عباس شنیده شده. علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده، میدونم که آمریکایی‌ها همونطور که خانم لوید گفت همچنان امیدوارند زیر این فشارها شاید تهران دوباره به میز مذاکرات برگرده، اما اون چیزی که روی زمین داریم می‌بینیم به نظر افزایش تنش است. از همین حملاتی که از نیم ساعت پیش در غرب بندر عباس شروع شده تا آماده باش حوثی ها در دریای سرخ برای بستن تنگه بابل‌مندب.
5: کاملا درست هست. به همین علت هم هست که سطح لاقل لفاظی ها تنش ها بسیار بسیار بالا گرفته. عربستان سعودی الان یه اعلامیه داده، به شدت محکوم کرده فعالیت های ایران رو و همطور که خبرنگارتون گفته پاکستانی ها نگرانن که حوثی ها وارد داستان بشن، چون عبدالملک حوثی نیم ساعت قبل صحبت کرده، گفته که محاصره در برابر محاصره زدن بندر در برابر زدن بندر و ما تمام تأسیسات عربستان سعودی رو خواهیم زد. بعدم اعلام کرده که در بلندی هایی که مشرف بر بابل‌مندب هستند موشک های آماده شلیک وجود داره. تصمیم نهایی رو با سپاه پاسداران و با افسرانی که از سپاه پاسداران در اونجا حضور دارن این تصمیم انجام خواهد گرفت. و ظاهراً در اون هواپیمایی که امریکای عربستانی ها اجازه ندادن که دوشنبه به فرودگاه صنعا بشینه و فرودگاه صنعا رو بمباران کردن و اون هواپیما به هودیده نشست و هودیده همونطور که میدونید تحت کنترل حوثی هاست، ظاهراً در این هواپیما مقداری علاوه بر افراد حوثی، اونطوری که بعضی از منابع العربیه میگن، مقداری هم اسلحه برای حوثی ها در این هواپیما بوده. به همین علت بوده که عربستان سعودی مانع آمدن نشستن این هواپیما در فرودگاه صنعا شده. به هر حال مجموعه این داستان ها رو که ما نگاه میکنیم تصویری مخالف اون چیز به ما میگه که خانم لوید الان در واشنگتن به ما گفت. در این حال ممکنه افرادی در درون جمهوری اسلامی باشن که سیگنال هایی به طرف آمریکا فرستادن و خواهان مذاکره شدن، ولی اینکه آیا ما در ایران با یک به اصطلاح صدای واحد روبرو هستیم یا آمریکا با صدای واحد روبرو است، در مورد این شک بسیار زیادی وجود داره.
0: آقای سعدزاده، شکی نیست که ارتش ایالات متحده قوی ترین بزرگترین ارتش جهان، توانایی بسیار زیادی داره، همونطور که میبینیم از سمنان تا بندرعباس رو تقریبا بدون هیچ ممانعت معنادار پدافندی میره و میزنه. اما جمهوری اسلامی هم دو تا اهرام بزرگ به نظر در دست داره، یکی این تنگه هرمز و الان به شکلی فزاینده احتمالاً باب المندب. همین حزم ناامنی در تنگه هرمز هم برای اقتصاد جهان کار بسیار دشواری بوده اگر غیر ممکن نبوده باشه. اگر واقعاً بخوان دریای سرخ رو هم ناامن بکنن، آیا این فضایی هستش که آمریکا، جهان، تجارت بین المللی بتونه تحمل بکنه؟
5: به هیچ وجه. چون خط لوله عربستان که به عنوان جایگزین در حقیقت تنگه هرمز هست و مقدار متنابهی نفت عربستان رو میاره به دریای سرخ، و اگر چنین چیزی بشه من 100% اطمینان دارم که اسرائیل وارد عمل میشه، عربستان وارد عمل میشه، آمریکا وارد عمل میشه. پایانش به کجا میرسه نمیدونم، ولی اجازه نخواهند داد که باب المندب بسته بشه، چون در حقیقت اگر چنین چیزی بشه تمام جهان در محاصره تقریبا کامل سپاه پاسداران و حوثی ها خواهد بود، تمام جهان. و به همین علت من شک دارم که حتی اروپایی ها اجازه بدن. اینه که فکر نمی کنم، و فعلا شاید امید این باشه که در تنش ها در سطح همین لفاظی ها بماند و حوثی ها از هر اقدامی نسبت عربستان سعودی خودداری کنند. و اینم جالبه که جمهوری اسلامی علارغم این که به تمام این کشورهای خلیج پارس حمله کرد، به عربستان کمتر حمله کرده و حمله نکرده، چون مثل این که میدونه که پاکستان عربستان رو خط قرمز کرده و پاکستان رو یه جوری میخواد نگه داره.
0: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما. کویت و بحرین اعلام کردن روز پنجشنبه بار دیگه هدف موج تازه حملات ایران قرار گرفتن. در همین حال عربستان سعودی، قطر و اردن حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا رو در بحرین و کویت محکوم کرده و اون رو نقض آشکار حاکمیت این کشورها و حقوق بین‌الملل دونستن. ریاض میگه این حملات توجیه ناپذیرن و در کنار کشورهای منطقه خواهد ایستاد. اردن هم خواستار جلوگیری از گسترش تنش شده و بر ادامه گفتگوها و پیشبرد مسیر دیپلماتیک تأکید کرده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، بارهاست در آن کشورهای عرب منطقه اعتراضشون رو اعلام کردن، ولی به نظر میرسه که دیگه آستانه تعامل اونها هم داره به پایان میرسه.
6: 100% همینطوره فرداد، به نظر میرسه که صبر کشورهای منطقه داره کم کم لبریز میشه. بر اساس گزارش هایی که ما داریم از رسانه های خود نزدیک به کشورهای حاشیه خلیج فارس میخونیم، گزارش ها میگن که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دیگه مثل زمان جنگ قبلی در واقع خواستار خیشتنداری نیستن و عملا دارن محکوم میکنن و عاصی شدن از این وضعیت، از این حملاتی که داره جمهوری اسلامی اسلامی انجام میده و حالا میگن که جمهوری اسلامی فقط به دنبال اینه که حاکمیت ارضی کشورهاشون رو نقض بکنه. جمهوری اسلامی داره میاد میگه که به پایگاه‌های آمریکایی حمله میکنه، در صورتی که داره زیر ساخت‌های این کشورها رو مورد هدف قرار میده و همچنین مسیرهای صادرات انرژی رو میخواد مختل بکنه، چه در دریای سرخ و در تنگه هرمز هم که این اتفاق افتاده و حالا نمیتونن کشتی‌ها عبور بکنن. میدونیم که جمهوری اسلامی در تازه‌ترین موج حملات خودش بحرین، کویت و اردن رو با موشک‌ها و پهپادهاش هدف قرار داده. تهران میگه که این حملات به پایگاه‌های نظامی آمریکا بود، اما میدونیم که این حملات با واکنش تند دولت‌های کشورهای مختلف روبرو شده، حتی اون کشورهایی که در حال حاضر مورد حمله قرار نگرفتن. کشورهای منطقه میگن که جمهوری اسلامی فقط در واقع به بحرین و کویت حمله نکرده و احتمال داره که هر آن لحظه بخواد که در واقع این کشورها را مورد هدف قرار بده. بحرین و کویت اعلام کردن که سامانه‌های پدافندی اونها بخش عمده‌ای از حملات جمهوری اسلامی رو رهگیری کرده و اونها این اقدامات جمهوری اسلامی رو نقض آشکار حاکمیت خودشون دونستن. امارات و قطر هم با انتشار بیانیه‌های حملات ایران رو محکوم کردن و این حملات رو تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خوندن. کشورهای منطقه تاکید میکنن که حمله به خاک اونها صرف نظر از اینکه چه اهدافی رو در واقع داره هدف قرار میده، تهدیدی علیه امنیت جمعی خلیج فارس. عربستان سعودی هم این حملات رو محکوم کرده و اینجا در معرض سازمان ملل وقتی ما با دیپلمات‌ها حرف میزنیم